ולא חכם, אומר גם נבל זה כפויה טובה. הקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד, נותן לו את הנשמה, נותן לו את הנשימה, נותן לו את החיות, נותן לו את הפרנסה, נותן לו את הכל, את החיים, ואנחנו עם החיים האלה עושים עבירות. וגם אומר, מה זה לא חכם? הוא אומר, אנחנו לא מחכים, קודם כל קבל את הבית. אומר, הקניינים הרוחניים שלך, מה שהשגת, אומר, בעולם הזה אדם בא ועושה נגד. אומר, תגיע למעלה, מה יהיה? מה תשיג שם? אז אומר, כתוב בפרשה, שבת הבאה, כתוב, צור ילדך תשי, ותשכח אל מחולליך. אבל מה זה צור ילדך תשי? זה השכחה. הקדוש ברוך הוא נתן את השכחה, למה? שאדם לא ישכח, לא יזכור את הצרות. אדם יש כל כך הרבה איסורים. כל אחד יש לו את כל מה שהוא צריך לעבור בחיים. הרבה קשיים. אומר, אדם, נפטר לו איזה מישהו. אם כל הזמן היה חושב על האדם שנפטר, לא היה מתנחם. הקדוש ברוך הוא נתן גם ברא שכחה בעולם. מה אנחנו עושים בשכחה הזאת? שוכחים את הקדוש ברוך הוא. כל הטוב שהוא עשה לנו, כל הטובות שהוא נותן לנו. אומר להם, מה זה דומה? הוא מדומה לקופים. אומר, מה יש לקופים? אומר, הקופים, סיפר רב מוצפי, שהיה איזה פרופסור אחד, שהוא מומחה בחקר הקופים. אז הוא סיפר לו שפעם הביאו לארץ איזה סוג של קופים נדירים. אין אותם בארץ. אז שדש הקופים האלה, לא יהיה קשה להם, לא יהיה קשה להם ההסתגלות. אז הם עשו להם, הביאו להם, בנו להם כלוב, הביאו להם אותם העצים שהם רגילים בג'ונגל שם, כל האקלים, כל הסביבה ככה דאגו שזה יהיה מאוד מאוד דומה. שמו אותם ככה מקום סגור, ושמו גדר חשמלית של 50 וולט, שהם לא ייצאו, קבלים ככה זמקת חשמל, לא מתים מזה, שלא ינסו לברוח משם. הם משתוללים, לא רגילים למקום, לא ידעו להתנהג איתם גם. אז הוא מספר שאחת הקופה שם המליטה, איזה גור קטע, אומר, גור הזה נולד היפראקטיבי. אומר, התחיל להשתולל, היה צועק שם, משתולל, כל היום שגע את כל הקופים שם. יום אחד, הוא קפץ על הגדר חשמלית, הוא היה קטן עדיין, הוא קיבל איזה מכת חשמל, והוא נזרק, קיבל את ההכרה שלו. אומר, האמא שלו הקופה, התחילה לצעוק, לשעוק בכל הגלחיות שמרו אותה. עמדה מעל הקוף, והתחילה לצעוק, לצרוח, צורחת, צורחת, צורחת. הגיעו שם החבר'ה של הגן חיות, מסתכלים. עכשיו איך, אם התקרבו עכשיו לקוף שנסו לגעת בו, כשהיא שם עם כל הזה, זה מסוכן. אז ירו באמא חץ הרדמה, וניגשו לקוף, לקחו את הקוף, לקחו אותו שם למרפאה שם, הצליחו להציל אותו. אומר מה, החזירו את הקוף לאמא, היא דוחה אותו, לא רוצה להתקרב אליה בכלל. הוא לא מבין, הוא הקוף בא לאמא שלו, מנסה להתקרב לאמא שלו, והיא דוחה אותו. אז הפרופסור אמר להם, תראו באמא עוד פעם, תרדימו אותה. הם יראו באמא עוד פעם, אמרו להם, עכשיו תקחו את הקוף, שימו אותו בחק של האמא. היא התעוררה, ראתה את התינוק, את הקוף הזה כאן, התחילה להניק אותו, להכיל אותו. אמרו לה, מה זה? מה קרה לה? אמרו לו, הבנתי מזה שהקופים, אין להם זיכרון. עושה ריסט למערכת, נגמר, איפס את המערכת. אומר אותו הדבר זה האדם. אומר האדם, צור ילדך תשי. אומר, אסור לנו להיות כמו הקופים האלה. הקדוש ברוך הוא ברא את השכחה, לא כדי שנשכח אותו, שנשכח את הצרות, את הדברים הלא טובים, אבל שאדם לא ישכח את הקדוש ברוך הוא בסוף בשכחה הזאת. אומר, סיפר איזה יהודי אחד, הוא הגיע לבקר את האבא שלו בבית אבות. הוא מנהל בבית, תלמוד תורה, אז הוא ביקר את האבא שלו, ואז הגיע המנהל של בית אבות, אמר לו, אני רוצה לדבר איתך כמה דקות. טוב, נכנס לדבר איתו, אמר, מה, יש איזה בעיה, משהו? אמר לו, לא, לא בעיה, לא שום דבר, אבל אני צריך לך עזרה. מה עזרה? אמר לו, לפני שבועיים, נפטר פה איזה יהודי אחד מבוגר. נפטר, השכן שלו לחדר, מאותו רגע, לא מדבר עם אף אחד, נכנס לדיכאון. לא מדבר עם אף אחד, כלום, לא מתקשר, בקושי אוכל, הפנים שלו כל היום ככה ברצפה. בואו תנסה לדבר איתו, נסה לראות מה אפשר לעשות. אמרו, תראה, אני יכול לנסות, אני בדרך כלל עובד עם ילדים, אני יכול לזה, אבל נסה. איפה הוא נמצא? אמרו, תראה, הוא יושב עכשיו, מוצאים אותם כל פעם איזה חצי שעה, שעה ככה לחצר שלנו, הגינה. יושב בספסל, אז הוא לקח אותו בחוץ, אמר לו, הנה, תראה, זה היהודי הזה, נסה, תראה מה אפשר לעשות. הוא כבר ממש שבועיים לא מדבר עם אף אחד, לא כלום. בדיכאון,
אז הוא ישב לידו, התחיל לדבר איתו, נסה לדבר איתו, שום דבר, הוא לא מגיב. שום דבר, הראש שלו ככה למטה, נסה לדבר איתו, עד שפתאום הוא ככה פורץ, אומר לו, מה אתה חושב שזה... זה קל מה ש...

מה ההבדל בגיל ביני לבינו? אומר, עוד מעט גם אותו יקחו, גם אותו ישימו שם. אומר, מה זה? אני מת מפחד. איך אני יכול לצחוק? איך אני יכול לחייך? אומר, הוא ראה שהוא ככה התחיל לדבר, טוב, ניסה ככה, נתן לו לראה, ככה לשפוך. ואז אומר, תשמע, אני אספר איזה סיפור. אמר לו, היו איזה כמה חבר'ה, יש כאלה אוהבים אטרקציות. הולכים דרום אפריקה, אוהבים לג'ונגלים, הולכים נערות, כל מיני לא רגועים. אז הם הלכו לאיזה מדינה אחת, יש שם כל מיני נערות, מפלים, שכרו איזה סירה, אונייה. נסעו עם האונייה, הם ככה נהנים, נהנים מהנוף, מסתכלים על הנוף. פתאום, אחרי כמה ימים שהם נמצאים בנער הזה, הם רואים שם מרחוק שיש איזה מפל כזה, וזה אמור לרדת למטה. אמרו להם שיש שם שני נתיבים, אבל הם לא שמו לב, והם רואים שעוד רבע שעה, 20 דקות, כבר הם מגיעים למפל הזה, ואז השם ירחם עליהם, יפלו עם האונייה לשם, נגמר הסיפור. אז הם ניסו לשנות את הכיוון של האונייה, ניסו לזחוב, לא מצליחים שום דבר. והם רואים שמתקרבים ככה לאט לאט. אחד אומר, בוא נה, תחזק איזה טוקים יש פה, איזה דברים, אמרו, תגידי מה טוקים, אנחנו עוד כמה דקות הולכים למות, מה טוקים? איך יוצאים מפה? מה תעשה עכשיו? אין פתרון. אחד מהם ככה התחיל להסתובב באונייה, הוא רואה בחלק האחורי של האונייה, מסוק מחוסה ככה עם ברזנט, מסוק לשעת חירום. הוא נכנס, פותח בפנים, רואה, יש מפתח, יש הכל, יש דלק. אמר להם, הנה, בואו נסה לניע את המסוק, נמריא כולנו, והאונייה הלכה, מה נעשה? לפחות נציל את החיים שלנו. ברגע האחרון הם ככה נכנסו למסוק, הצליח להניע, אחד מהם ככה היה קצת מבין, הצליח להרים את המסוק, אמר, שלוש דקות אחרי זה, הם רואים מלמעלה את האונייה, נופלת לתוך המפל, מתרסקת. אמר לו, אתה יודע מה שאמרתי לך, המשל הזה, זה ככה הגוף והנשמה של האדם. כמו אתה צריך לדעת, יש לאדם גוף ונשמה. הגוף של האדם, זה חומרי. הוא כמו האונייה, שטה על המים, חובר לחומר, הולך בעולם הזה, אבל יש לנשמה שהיא חלק אלוה ממעל. אבל כשקוברים את הגוף באדמה, גם כשאתה רואה שלא קוברים את הגוף, הנשמה לא נפגעת, הנשמה עולה למעלה. שלמה, היא מגיעה למקום שלה, למקום שהיא חוצבה, היא עולה למעלה. אמרת, צריך להבין דבר פשוט, שמי שמשקיע כל החיים בנשמה, אין לו ממה לפחד. אדם משקיע בנשמה, אין לך מה יש לפחד. אומר, הגוף נכנס לארץ, גם אומרת, זה רק הכיסוי. הוא בקרקע, אבל הנשמה, מה זה כמו המסוק? היא עולה למעלה, לא קרה שום דבר. הגוף, מה קרה לו? התפרק, התרוזה, בסדר, מרכיב, אבל הנשמה עולה למעלה. אמר לו, רגע, ומה אני? אני המסוק או האונייה? אמר לו, זה תלוי בך. אומר, אדם תלוי איפה הוא משקיע. יש אחד משקיע כל החיים שלו, רק בגוף. כל החיים משקיע באונייה, משקיע בזה, ליפות אותה, ליפות הגוף, דואג לגוף, דואג לו להרבה טיולים, להרבה כל התאוות של העולם הזה הוא דואג. מה עם הנשמה שלך? עם המסוק הוא לא מטפל בו בכלל. שום דבר. ויש אחד לא. יש אחד משלב גם וגם, אבל דואג גם לנשמה גם. אמר לו, רגע, ועד מתי אפשר לעלות למסוק הזה? אמר לו, אפילו עד הרגע האחרון. אמר לו, תראה, אני כבר זקן. אמר לו, גם שאתה זקן. אפילו רגע אחד לפני הפטירה של האדם, אדם יכול לחזור בתשובה. נכון, זה לא אותה מעלה, אבל אפילו ברגע האחרון, אדם יכול לחזור בתשובה. אומר היהודי הזה, באמת הוא ככה עודד אותו, והוא התחיל ככה באמת קצת להתקרב, ככה בסוף ימיו. אומר, אדם תלוי איפה אדם משקיע. אומר יעקב אבינו, חג סוכות כנגד יעקב, למה? תלוי איפה אתה משקיע, מה הקניינים שלך? מה זה סוכות? סוכות זה ארעי. מה אתה רוצה להשקיע? כל החיים שלך רק בגשמיות? או אתה רוצה להשקיע גם לרוחניות, אחרי 120 שנה, ואיבן לו בית, יש לך שם בית למעלה. כל אחד מגיע למקום שהוא בנה, אתה כל מצווה שאתה עושה, כל מעשה חסד שאתה עושה, כל תורה שאתה לומד, מרים שם עוד בניין ועוד עוד לבנה ועוד לבנה, אתה בונה בניין, בית. אומר הרב שבדרון, הוא שאל שאלה יפה. הוא שאל אתמול ביום כיפור, בכניסת כיפור, אמרנו, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בכל. צאת כיפור בערבית, אתה כבר אומר בשקט, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. למה? ראינו דבר.

מין ומלאכים כל היום. זאת אומרת, הפוך צריך להיות. מה, אתה נכנס עכשיו ערב כיפור, אתה נכנס יום כיפור, אתה מלא אוכל, מלא עכשיו כל הבשר שאכלת, אחד אכל עופות, לחם, אתה מלא. אין לך כוח אפילו להתפלל, לפני 10 דקות, הרבע שעה אכלת. אתה אומר, לא, אני עכשיו כמו מלאך, ברור שם כבוד אותו למד בכל. איזה מלאך אתה, כולך כל מלא גש, מלא אוכל עכשיו. לעומת זאת, סוף הצום, אתה אחרי 24 שעות, שאתה לא אוכל, לא שותה, אתה באמת כמו מלאך, כן? ופה בערבית, מה אתה אומר? בשקט, ברור שם, למה? עכשיו צריך להגיד בשקט, בכל, לא בשקט. או, אומר, תלוי איפה הראש של האדם מונח. אומר רב שבדרון, הכל תלוי איפה הראש שלך מונח. אומר, יש אחד, אומר, אתה מגיע לכניסת הצום, נכון אכלת, אבל איפה הראש שלך מונח? ביום כיפור, אני מכניס עכשיו לחיילי תשוקתי, כל התפילות של יום כיפור, אז אתה, הראש שלך מונח ביום כיפור, אז אתה מלאך. אבל אומר בערבית, איזה ערבית, אתה כבר עכשיו חושב על הקרואסונים, וחושב על הנס קפה, וחושב על האוגיות, וחושב על האוכל, אמר, אתה כבר לא מלאך, אתה מכה אחת יורד. אומר, כל זה תלוי איפה הראש של האדם מונח. אומר, תראה, גם כשאכלת, אבל הראש מונח ביום כיפור, לא ראיתי כאלה הרבה, אם זה מצב שלך טוב. מצב שלך טוב אז. בדרך כלל אנשים חכים. אז יש לך דרגה גבוהה, אז מה, אנחנו... ברכות אחרי השיעור. אומר, היה, סיפר, יש באחד מבתי חב"ד, הוא סיפר שפתחו זה בית חב"ד אחד, ולפני ראש השנה, ואז הוא שם, רצה שיהיה לו מניינים, איזה מניין, שם פתקים, תפילות לראש השנה, ימים נוראים, שם פתקים שם, אמר, מקווה שיהיה לו איזה מניין, מקום חדש, אנשים לא מכירים, כל אחד אוהב את המקום שלו, את הפינה שלו, ואז הוא אומר, יום ראש השנה היה תפילות, יום כיפור, אומר, ביום כיפור כבר מתחילים מערבית, מגיע איזה יהודי אחד יושב, בלי כיפה, ככה בכל נדרה, קצת בערבית, יושב בלי כיפה, אז ניגש אליו שם השליח שם של חב"ד, שאחראי שם, אומר לו, להביא לך מחזור וכיפה? אמר לו, לא, תודה. טוב, לא, לא. ישב שם כמה דקות, יצא החוצה, הלך הביתה. מחרת בשחרית, עוד פעם מגיע, הגיע ברוך שאמר, עוד פעם הוא ניגש אליו, רוצה כיפה, מחזור, אמר לו, לא. לא, תודה, מוזר, מוזר, מה זה מוזר הזה? בא, יושב קצת והולך. אומר, לקראת צאת הצום, עוד פעם הוא מגיע. הוא מגיע ככה, סמוך לנעילה, הוא יושב, נעילה, פותחים את ההיכל, ואז אחרי כמה דקות, פתאום הוא קם, מתחיל לצעוק. אומר, הוא מתחיל לצעוק, מה עשית לי? לקחת את ההורים שלי, ביידיש, לקחת את האחים שלי, לקחת את האחיות שלי, גדלתי יתום, למה עשית לי ככה? וצועק, צועק, צועק, ויצא החוצה. טוב, אבל לא ידעו מה זה, נתנו לו מסכים, אדם ככה התפרץ. יצא החוצה, חזר בצאת כיפור. צאת כיפור, אחרי שגמרו את הנעילה, היה בחוץ, הם עשו הבדלה, ברכת הלבנה, פתחו שולחן, כיבוד, מי שאנשים אין להם איפה ללכת, איפה לאכול. פתחו שולחן, ואז הוא בא יושב בשולחן, אז אמרו לו, מה קרה לך? למה אתה ככה? אמר לנו, תביאו לי כיפה. הביאו לו כיפה, התחיל ככה לברך, אכל. אז אמרו לו, מה קרה לך? אז הוא סיפר שהוא היה במחנות, בשואה, וההורים שלו נהרגו, והאחים שלו נהרגו, והאחיות שלו נהרגו. ואז הוא אמר, אני לא רוצה שום קשר, אם ככה הקדוש ברוך הוא עשה לי, אני לא רוצה שום קשר איתו. אומר, אבל יהודי זה יהודי. אומר, עברו הרבה שנים. אומר, עברתי, ראיתי מודעות, יש תפילות של יום כיפור. אומר, תפילות יום כיפור, אז אמרתי, אני אכנס להתפלל. אני ארגיש את הקדוש ברוך הוא, אני אצעק עליו, אני אגיד לו מה שלי להגיד. אומר, באתי בכל נדרה, לא הרגשתי כלום. באתי בשחרית, לא הרגשתי כלום. אומר, אבל בנעילה, כשפתחו את השערים, אומר, הרגשתי את הקדוש ברוך הוא. ואז אומר, התחלתי לצעוק עליו, איך, למה לקחת לי זה, למה גדלתי יתום, למה זה ולמה זה ולמה זה? אבל אחרי זה שיצאתי, אמרתי, רגע, מה זה? אני מרגיש שהקדוש ברוך הוא נמצא פה. מי אני בכלל שאני אצעק עליו בכלל? אני יכול לצעוק על הקדוש ברוך הוא? הוא יודע מה טוב, הוא יודע מה טוב, אני יודע מה טוב, מה טוב, למה שמעשה כל דבר? אומר, אז לכן נכנסתי, וזהו, אני באתי לבקש סליחה. אומר, היהודי הזה, מאותו יום, התחיל ככה למחרת, התחיל לניח תפילין, ככה התחיל להתקרב לאט לאט. אומר, זה הכוח היה של, כוח של נעילה. הוא הרגיש את הקדוש ברוך הוא נמצא.
היה הרב, הרב מצלים, רב יצחק גרינוולד, הוא היה לו איזה קרוב משפחה בבית אבות. הוא בא לבקר אותו, הוא דיבר איתו ככה, ואז הוא בא לצאת משם, הוא רואה איזה יהודי זקן בחדר ליד, איך שהוא ראה את הרב, הוא התיישב על המיטה. היהודי נראה זקן, ממש זקן. אז הוא נכנס, אמר שבירך אותו וזה, אמר לו הרב, תשב. צריך לדבר איתו, אמר לו, בן כמה אתה? אמר לו, 116. אמר לו, 116? אמר לו, בלי עין הרע, יפה. אמר לו, כן, גם הבן שלי פה, חדר ליד הבן שלי פה בגיל 90. נמצא בחדר ליד. אמר, הבן שלך גם נמצא פה, אמר לו, כן. אמר לו, דקה, אני רוצה לבקר את הבן שלך לראות אותו גם. נכנס הבן שלו, אומר, 116, אומר, נראה בריא כמו שור. מתפקד הכל לבד. הלך לבן שלו, הוא ראה את הבן שלו שוכב שם, אבל הוא מתייסר. יש לו כאבים, אמר לו, מה שלומך? מה קרה? מה יש לך? אמר לו, תתפלל עליי שימות. יש לי סבל, סובל. אבל מה אני אעשה? אמר, יש לי עוד 4 שנים לחיות. אמר לו, מה עשו עוד 4 שנים לחיות? אמר, אתה, יש לך גילוי מהקדוש ברוך הוא 4 שנים, כמה אתה תחיה? איך אתה יודע שיש לך 4 שנים לחיות? הוא אמר לו. אמר לו, עד שאבא שלי לא ימות, אני לא ימות. אמר, עכשיו סקרנת אותי. חזר לאבא שלו. אמר לו, תגיד לי, מה זה הבן שלך שם הסובל? אמר לי, יש לו עוד 4 שנים לחיות. אמר לו, שב, אני אספר לך. אמר לו, אני שמעת על עיירה קולמיה? אמר לו, כן. אמר לו, אני הייתי דבר בקולמיה. הוא היה סבל, היה לו, הוא אומר, כשהוא היה צעיר, אבל לא, אל תראה אותי ככה, אני עכשיו 116. הוא אומר, כשהייתי צעיר, אומר, הייתי, היה לי כוח. אז הוא מספר לו שהוא לקחו אותו בדואר להיות דבר. נתנו, היה לו קרקרה, כל החבילות הכבדות, כל הדברים הזה, הוא היה עושה את זה, שליחויות, דואר. אומר, יום אחד, ערב סוכות, מגיעה חבילת ספרים גדולה. למי? רבי הלל מקולמיה. רבי הלל מקולמיה, אחד התלמידים הגדולים של חתם סופר. היה קודש קודשים. ואז הוא אמר, אני אמרתי, רגע, אולי הרב צריך את הספרים האלה לסוכות. אני אקח את זה, ערב חג אפילו אני אקח את זה. הוא אומר, רמסתי את זה על העגלה, נסעתי לרב. הוא אומר, נכנסתי לרב, אמר לי, הנה, שים את החלטה, תודה רבה, שים את הספרים פה בפינה, שם את הספרים בפינה, הוא אומר, אני רואה שם הוא ככה בסוכה, וזה נמצא בסוכה, 4 תמינים מונחים שם בספרייה, אבל הפנים שלו, של הרב, הוא אומר, לא יודע, הוא לא היה, חסר לו שמחה בפנים. אז הוא אמר לו, רבנו, למה הרב נראה שהוא לא שמח? אמר לו, האמת, אני מודאג קצת. אמר לו, למה אתה מודאג? אמר לו, תראה, יש פה קבוצה של פרחחים, גויים. הוא גר, היה הרב במרכז העיר. הסוכה שלו ממש מרכז העיר. מה יש פה קבוצה של פרחחים? שהפרחחים האלה, כל האלה משתכרים, שוברים דברים פה, משתוללים. אמר לו, אני מפחד לישון בסוכה. הם שותים, לא יודעים, גויים, לא יודעים מה הם עושים. כל האלה מגיעים לפה, שוברים, הורסים, לא יכולים להזיק לי. מה יש לי צער, איך אני אשן בסוכה? ככה. אמרתי לו, אמרתי לו, הרב, אין בעיה. אמר לו, אני מוכן לישון פה 8 ימים, 7 ימים בסוכה איתך. אני אשן כאן, אמר, הרב, אתה רואה אותי, אני פה, כמה הם חבר'ה זה, אני אטפל בהם, אף אחד לא יתקרב. אמר לו, באמת, אתה מוכן? אמר לו, כן, אין בעיה, הרב, אני אשמור על הרב. אני אבוא לכאן, אני אשן אצל הרב הסוכה. אומר, באמת, אחרי התפילה, בא איתו הביתה, ישבו בסעודה של סוכות, עשה איתו עם הרב ביחד. אומר, אחרי זה, אומר, אני שם את המיטה שלי על הדלת, שם מבוט לידו, אמר, בוא נראה, יבואו. אמר לו, הרב תשען, אין שום בעיה. אני פה, אתה יכול להיות רגוע. אומר, באמת, 12:30, 1 בלילה, אמר, אני שומע צעקות, צרחות, קבוצה של חבר'ה צעירים, שיקורים כולם, באים לכיוון הסוכה. אומר, יצאתי החוצה עם המבוט, אומר, שחררתי אותם שם כולם, נתתי להם מכות, העפתי אותם משם, מהאזור בכלל. למחרת אותו דבר, חבר'ה אחרים, אומר, באים, שותים, משתכרים, אמר, שבוע שלם, ישנתי שם, אומר, איפה שהייתה בעיה, סידרתי הכל. אמר, עבר השבוע, אמר לו, הרב, שימחת אותי, אתה לא יודע כמה. בזכותך קיימתי מצוות סוכה כמו שצריך. אומר, אתה ראית לבד? אומר, איך הם הגיעו והשתוללו. זה לא פשוט. שיקורים, לא יודעים מה הם עושים, הם יכולים להציץ את הסוכה גם. אין להם בעיה. אמר לו, אתה בזכות שככה שימחת אותי לקיים מצוות סוכה, יברך אותך שתחיה עד 120 שנה, בריא ושלם, והבן שלך לא יבוד בחייך. אומר, יש לי בן אחד. אז אומר, אני
הבן שלו אומר לו, תראה, אז אני 116. הבן שלי כרגע בגיל 90, יש לי עוד 4 שנים לחיות. אז הוא מסכם עדיין סובל. אז הוא אומר, הרב, תעשה טובה. ורח אותו שהוא ימות, שלא יסבול, הוא סובל איסורים קשים. אמר לו, הרב, למה אני אברך אותו שימות? אני אברך אותו שיחיה, שבלי איסורים שיחיה. אומר, הוא בירך אותו שיחיה ככה בלי איסורים, שעברו לו האיסורים שלו. אומר, זה היה תלמיד של חתם סופר, אחד תלמיד מהגדולים של חתם סופר, רבי הלל מקולמיה. אומר, כך, אומר, אותו רב, הרב יצלים, אומר, הוא ניגש למנהל של הבית אבות, הוא היה מכיר אותו, הדוד שלו היה מושפז שם. אמר, תעשה לי טובה, יש לי בקשה אליך. תהיה איתי בקשר מה קורה עם החבר'ה, מהזוג אלה, האב ובנו אלה. קורה איזה משהו, תהיה איתי בקשר. אומר, היה בא מדי פעם בקר דוד שלו, אני נכנס לבקר אותם. אומר, יום אחד, אחרי 4 שנים, הוא מקבל טלפון, המנהל בית אבות, אומר לו, צר לי לבשר לך, אבל האבא נפטר בגיל 120, שעה אחרי זה, הבן שלו נפטר. שתיהם נפטרו, שעה הבדל ביניהם. אמר, תראה מה זה כוח של הברכה. רבי הלל מקולמיה. אמר, מה זה, כמה זה, כל זה בזכות מה? מצוות סוכה. מצוות סוכה, כמה היא גדולה. אז אומר, בסוכה יש לנו מצוות סוכה, יש לנו הרבה מצוות, בחג סוכות. יש לנו מצוות סוכה, שמחת בחגיך, 4 המינים. מצווה לשמח את העניים. אומר, הלב שמחה בגור, אבל יש אנשים שמוציאים הרבה כסף, דוגמה על 4 המינים, וכשאתה בא ואומר, תשמע, יש פה עניים, צריך לעזור לעניים גם. אומר לך, לא, עניים, איך אני יכול לעזור לעניים? אין לי כסף לעזור לעניים. אז אומר, שלב שמחה בגור, אז מה הוא היה עושה? היו אנשים שלא היה להם אפשרות כספית, הם קונים את רוג בהרבה כסף. אומר, למה? אומר, אתה בבית כנסת, כולם הם אתרוגים יפים. לא נעים לבוא עם אתרוג ככה מצ'וקמק. אבל מה? אומר, אנשים שהיו עניים. אומר, הוא קונה אתרוג עכשיו באיזה סכום גדול. הוא רוצה לראות כמו כולם. אבל, אומר, יש כאלה שאין להם אפשרות. אז מה היה עושה? היה מתחייב, ובקושי קונה דברים לבית. אז הוא עשה תקנה. אמר להם, תשמעו, השנה, כולם קונים אתרוג בקופסה. לכו תקנו אתרוג במודר א', כל אחד זה יבוא עם האתרוג וזהו. מה יצא לו, יצא לו. אמרו לו, אבל הרב, מה הם ידעו במצוות? אז אומר הרב שטייצברג, הוא אומר, כתוב נכון שאדר זה ב4 המינים. אבל אמר לו, גם אדם שדואג לחברו, זה גם כן אדר. למה? כתוב זה ליוון והוא. יש מחלוקת בגמרא, מה זה ליוון והוא? אחד אומר, התנהל לפניו במצוות. עידור מצווה. אחד אומר, אבא שאול אומר, עבד אומר לו, מה הוא רחום? אף אתה רחום. מה הוא חנון? אף אתה חנון. מה זה? זה שני שיטות. ושומרים שלא, הם לא חולקים אחד עם השני, אלא, אומר, כשאתה גם קיים את המצוות, אז גם תסתכל על השני. כשאתה מקיים את המצווה, תסתכל גם על השני, בין אדם לחברו. אז הוא אומר, שהיו כאלה גדולי אדמו"רים, שהיו מקבלים הרבה אתרוגים מהרבה כל מיני סוחרים, והם היו בבית, היה להם אתרוג יפה, היו מברכים עליו, והיו באים לבית המדרש, היו מביאים אתרוג יותר פשוט, לא פשוט, אבל לא אתרוג המיוחד. הוא אומר, לא להוציא את האנשים את העיניים. מה שפעם הגיעו להגיע לאדמו"ר, אדמו"ר מגור, הגיע אליו איזו אישה אחת. היא שלחה את הבן שלה שיביא אתרוג לאדמו"ר. למה? בעלה היה כל שנה מביא אתרוג לאדמו"ר. אז הוא הביא אתרוג לאדמו"ר, אדמו"ר קיבל מכמה סוחרים, אתרוגים הרבה יותר יפים, אבל הוא אמר, אני השנה רוצה דווקא את האתרוג הזה. אמרו, למה? אמרו לו, באתרוג הזה יש גם מצווה לשמח את האלמנה. ברגע שהיא תראה שהרבי עם האתרוג שהיא שלך, יספרו לה, להרוויח עוד מצווה בן אדם לחברו. אז הוא אומר הרב, הוא שואל למה הרי יש מצווה בסוכות, סוכה, כתוב סוכה שהיא כעין בית, היא פסולה. זאת אומרת, אם היא מעובה כל כך עד שאין הגשמים חודרים לתוכה, אז זה לא טוב. בוא נגיד אם זה צמוד לגמרי, אז אפשר לצאת בידי חובה. אבל אם ממש כמו בית, זה פסול. שואל את הגמרא למה, אז הוא אומר למה צריך את זה. הרי כתוב מצטער, פטור מהסוכה.
אז למה שזה יהיה פסול? הפוך. אם הסוכה היא סגורה לגמרי, יותר טוב. לא ייכנס מים לסוכה. ואז אני יכול יותר לא להצטער, אני יכול לקיים מצוות סוכה יותר טוב. למה דווקא סוכה היא כמו בית היא פסולה? למה היא פסולה? הפוך, אם הסוכה תהיה כמו בית, אז אני יכול עכשיו לקיים את המצוות סוכה גם כשיורד גשם. אז הוא מסביר את זה על פי מעשה ידוע, שהיה רבי אליהו מייזל, פעם הלך לזה עשיר אחד, והיה צריך איזו אלמנה שצריכה עצים להסקה, ואז הוא קרא לעשיר, אמר לו, אתה יכול, קראו לעשיר, אמרו לו, הרב רוצה לדבר איתך, אמרו, שיכנס לבית, אמרו לו. אמרו, לא, הוא התעקש, הוא לא רוצה להיכנס. טוב, הוא יצא החוצה, ככה, קר בחוץ, גשם, שלג, בפנים האח דלוק, ואז הוא אומר לו, נו, מה הרב רוצה? אמר, יש אלמנה ופה, אמר, אז בוא ניכנס פנימה, אמר, לא, לא, לא, אני לא יכול להיכנס. טוב, אחרי שהוא נתן לו כסף, אמר, אבל למה הרב לא נכנס? אמר, רציתי שתרגיש, כשאתה יושב בחום, קשה לך להבין, להבין עכשיו אדם שקר לו. ואתה עומד בחוץ וקר לך, אתה מדברים איתך לך אדם שאין לו, שקר לו, אתה יותר קל לך להבין. אמר הרב אותו דבר, אבל כשאדם נמצא, אומר, עיקר המצווה, תמיד בכל החגים, יש עניין לתת צדקה. בחג הסוכות, המצווה היא כפליים. למה? כי יש את האושפיזין. אתה מזמין אושפיזין, ואתה, סעודה שלהם, מה אתה עושה איתה? אם אתה מביא עניים לשולחן, בסדר. אבל אתה מזמין אושפיזין ואתה אוכל את האוכל שלהם, מה אתה עושה? אז לכן יש עניין לתת, אומר כך יותר פלא יועץ גם, לתת את הכסף הזה, סעודה של כל יום, אתה לוקח דוגמה, עלות של סעודה, ערב החג או בחג עצמו תיתן בכל המועד, או בחג לפני כן, תיתן לאנשים שאין להם. ואז אתה ככה, אתה פודד את הסעודות של האושפיזין. אז הוא אומר, לכן, שבסוכה אתה נמצא, ואתה מרגיש את הקור, אתה מרגיש את המים, אתה יכול יותר להבין את העניים. אבל אם זה היה כמו בית, אתה לא תבין את העניים, אתה טוב לך בפנים, יורד גשם בחוץ, הכל טוב בפנים, איך תבין את העניים? אתה לא תבין אותם. אומר גם זה, אנחנו לומדים גזרה שווה, טו-טו, מפסח לשבועות. לכן אומרים, את הכזית הראשון, יש כאלה אומרים, תוכל את זה בלי לפתן, כמו פסח, למה לומדים גזרה שווה? כזית חובה בפסח, כזית חובה בסוכות. אז הוא אומר, למה בסוכות, אנחנו לא אומרים גם כן, הלך מעניק, כל דרך פין היטב ויכול, לא כמו בסוכות. אלא אומר, בפסח, מה אנחנו עושים בפסח? אנחנו יושבים בבית. ואז אתה רק אומר, הלך מעניק, כל דרך פין היטב ויכול, כל אחד יבוא ויכנס, בכבוד. אבל בסוכות, אתה לא צריך להגיד את זה, למה? אתה יוצא החוצה לעניים, אתה יוצא החוצה להרגיש את העניים. אתה לא צריך להגיד הכל דכפין היטב ויכול. אתה נמצא בחוץ כבר. היה, לכן הוא אומר, אדם צריך גם כשהוא מקיים את המצוות, אומר רבא שאול, גם כשאתה מקיים את המצוות, חוץ מהעידור של המצווה, יש את העידור שבין אדם לחברו. כשאתה מקיים את המצוות, תחשוב גם על השני. היה, רבי שמשון ורטהיימר, הוא היה יהודי באוסטריה, יהודי צדיק, לפני 340 שנה, 350 שנה, באוסטריה. הוא אחרי שהוא התחתן, ממש אחרי החתונה שלו, נכנסו פורעים לעיר שלהם, הוא היה גר בוורמייזה, נכנסו פורעים לעיר שלהם, וגירשו את כולם, הרגו אנשים שם, אנשים ברחו משם, אנשים, אומר, אנשים שם חלק נהרגו, חלק ברחו, אומר, משפחות שלמות, הילדים ברחו למקום מסוים, לא מצאו אחד את השני, טבחו באנשים, אומר, היה שם השם ישמור ויציל, היה בלגן גדול. אבל הוא היה באיזה מקום, אולי בבית, הוא ברח למקום אחד, אשתו ברחה למקום אחד, בכלל, הוא לא יודע איפה היא ברחה בכלל, הוא לא היה איתה ביחד, אומר, הוא הצליח לברוח איכשהו לאיזה מקום, הוא הצליח להגיע לווילנה, הגיע לווינה, והיה שם בווינה, הוא ניסה כל הזמן לשלוח, לראות מה קורה עם אשתו, איפה אשתו, לא מצליח להשיג אותה. הוא הגיע לווינה, ובווינה הגיע לבית כנסת, שם היה, איך מכניסים את האורחים? אומר, אדם מגיע לקהילה שם, הגבאי היה לוקח שמות, כל האלה בעלי בתים שרוצים לארח אנשים, שם את זה בתוך, ככה עושה פייס, שם את זה בתוך איזה קערה, מגיעים עניים, אומר, תרים את הפתק, אתה נמצא אצל שמעון, אתה אצל אליהו, אתה זה, כל אחד מה יוצא לו. אז הוא, כשהוא הגיע לשם, אז הוא קודם כל, בהתחלה, כל השבוע, הוא לא רצה ללכת אצל אף אחד, הוא הסתפק, הוא אומר, לחם, קצת לחם, יושב בית מדרש, לומד, עושה מה שצריך. אבל שבת, הוא אומר, שבת רוצה להרגיש את ההרגשה של שבת.
רוצה להרגיש את האווירה, רוצה שירי שבת, להגיד דברי תורה קצת. מה יעשה? אז אומר, שבת לא היה ברירה, היה לוקח, הולך לבתים. אז כל פעם היה מרים פתק, הולך מתארח אצל פלוני, אלמוני, ככה אומר, היה שם כמה שנים. אומר, יום אחד הוא הרים איזה פתק, הרים את הפתק, יצא לו, הייתה איזה אלמנה אחת שם, עשירה גדולה, נדבנית גדולה, היא הייתה מכניסה אורחים, בעלה נפטר ישיר להרבה כסף, והייתה מכניסת אורחים, אישה ירד שמיים, מכניסת אורחים גדולה, והוא הזדמן אליה לשבת. אומר, הוא הגיע לשם לשבת, איזה שולחן, ככה גדול, מלא מלא אורחים, מגיעים, שירי שבת, תבשילים, חלות, יין, הכל בשפע. ושירי שבת, כל אחד אומר דבר, אומר דבר תורה, מי שיודע, מי שרוצה להגיד. אומר, הסתכלה עליו, היא ראתה שהוא שונה משאר האנשים. זה לא איזה אחד ככה עובר אורח, איזה אני. היא ראתה באדם, באדם של צורה, תלמיד חכם, הדיבור שלו, ההתנהגות שלו, משהו אחר לגמרי. ואז בצאת שבת, כולם באים להגיד תודה רבה. אז היא שאלה אותו, אמרה לו, מאיפה כבודו? אתה לא נראה לי פה סתם עובר אורח. הוא אמר לה, לא, אני נמצא פה כבר כמה שנים פה בעיר. אז הוא סיפר לה שהוא התחתן. וממש כמה שבועות אחרי החתונה שלו, באו פורעים, נכנסו לקהילה שם בברמייזה, והוא ברח, הוא אומר, הוא לא יודע מה קורה עם אשתו, עם אשתו חיה, עם אשתו מתה, הוא לא יודע מה קורה איתה. יש אנשים מתו, אנשים חיים עדיין, לא יודע מה קורה. והוא שלח כמה מכתבים, כמה מברקים לכל מיני מקומות, כל מיני ערים, פרסם בעיתונות, מי שאם יש איזה מישהו שיודע אם היא חיה או משהו, שייצור איתו קשר, אומר, לא קיבל שום דבר, שום עוד חיים. בסדר, שמעו את הדברים, ואז קיבל שם, היא ניגשה אליו האישה שם, ככה נפרדו, ואז הבני בית אמרו, רגע, אולי נעשה שידוך. היא אלמנה, הוא כבר לא מוצא את אשתו כמה שנים, יש חרב רבנו גרשום, בקש אישור, רשות ממאה הרבנים, מקרה כזה, הרי יכול שאשתו בכלל נהרגה שם, עד מתי הוא יחכה? אין שום סימן חיות, אין שום דבר, אולי נעשה משהו. אז בני משפחה זרקו לה את זה. בני המשפחה זרקו לה את זה. והיא אמרה, תראה, צריך לבדוק. נתן לי קודם כל לבדוק, כי בכלל על הבן אדם, בן אדם איזה עובר אורח. פתאום התחתן עכשיו עם כזאת אישה יראת שמיים ועשירה גדולה. אז היא התחילה לבדוק עליו. ראתה שבאמת הבן אדם בחור במידות, הכל, דרך ארץ, בחור רציני. ואז הם התחילו, פנו אליו, אמרו לו, מה אתה אומר? אז הוא בתחילה נראה לה, מה פתאום? יש לי אישה, יכול להיות שהיא חיה, בא אני אתחתן. אמרו לו, כן, אבל יכול להיות שהיא גם נפטרה. מאיפה אתה יודע? הרי פנית וכמה שנים עברו, והיא לא, לא, אין שום תגובה, שלחת מברקים, עיתונות, הכל, שליחים, הכל, אין, שום סימן חיים. מה הוא חשב, חשב, חשב? ביקש אישור ממאה הרבנים, התירו לו להתחתן איתה. אמר, טוב, התחתן איתה. והתחילו להגיע אליהם הביתה מלא מלא מלא. עכשיו, אם לפני כן נכניס הרבה אורחים, עכשיו בכלל, הוא גם עוזר. התחיל להיכנס לעסקים גם, לעזור לו בעסקים. ואשתו מסכנה, חפשת אותו מעיר, מעיר לעיר, ממקום למקום. איפה הוא נמצא? עוברת עיר, ועוד עיר, ועוד עיר. לא נמצא, ומסכנה ענייה מרודה, אין לה כסף. והיא עוברת ומחפש אותו, מישהו ראה אותו, מישהו, אף אחד לא ראה, לא כלום. שנים שהיא מחפשת את בעלה, היא לא עושה שום דבר אחר חוץ מזה. כל הייעוד שלה בעולם, איפה בעלי? מחפשת את בעלה, היא לא יודעת שהוא חי או מת. היא גם לא יכולה להתחתן עם אף אחד, זה לא גבר. יכול להיות שאת אשת איש. יום אחד היא מגיעה לוינה. אחרי כמה שנים שהיא הסתובבה שם בחצי, חצי מדינה שם, היא מגיעה לוינה. טוב, מה עושים? אמרו לה, פה יש בעזרת נשים, אשתו של הגבאי, עושה לכם הגרלה, מרימה פתק, ואיפה שיוצא, ככה מתארחים, אצל מי מתארחים?
ערב שבת, ככה אחרי התפילה, אשתו של הגבאי שם, פתקים, היא מרימה אחד, שמשון. בסדר, שמשון, מה יש שמשון אחד? במיוחד יש אימו הודי, יש מלא. חסר שם שמשונים, יש מלא שמשונים. מי יחשוב בכלל שזה יכול להיות בעלה בכלל? בחלום לא. מרימה פתק שמשון. בסדר, אומר, הלכת לבית, חשבה שבעלה בכלל חי, לא מת, לא יודע מה קורה איתו בכלל. היא הולכת לבית, רואה שולחן ככה ערוך, מההתחלה ועד הסוף, מלא עניים יושבים, מלא אנשים יושבים. הבעל מגיע מהבית כנסת, מתחיל להגיד, שלום עליכם. היא אומרת, יום, זה אותו מנגינה שבעלי היה. בסדר, מה מקרה, מה זה? נוסח, זה אותו נוסח, זה לא אומר כלום. היא מתחילה להסתכל עליו, הוא מדבר, היא רואה שהצורת דיבור שלו, אותו הצורת דיבור. מה ההתנהגות? אותו ההתנהגות. מסתכלת עליו, אבל אז הוא היה בחור צעיר, בלי זקן, זקן קצר, יש לו עכשיו זקן. ואז היא מסתכלת, אמרה, תשמע, זה בעלי. מה, זה אותו דיבור, אותו הכל, מה, שימשון, ואיך יכול להיות, מה, מתחתן? לא אמרה שום דבר. מה, עברה השבת, היא לא אמרה שום דבר, היא באה עם בגדים מסכנים בלויים, איפה הייתה נראית אחרי החתונה, איך היא נראית היום, הוא לא זיהה אותה בכלל. ואז, מוצא שבת, כולם עוברים, אומרים תודה רבה על השבת. ואז היא ניגשת אליו, ואומרת, אני יכולה לשאול שאלה פרטית? היא אמרה, תגיד, אתה היית נשוי פעם, לפני הנישואים האלה? אומר לה, כן. התחתנתי בעבר מייזה. היא אומרת לו, אני אשתך. הוא אומר, אז עשיתו עדי בשקט, אל תעשי רעש, אל תעשי בלגן. הוא הוציא כסף מהכיס, אמר לה, תשמעי, קחי את הכסף הזה, תסדרי איתו שבוע, שבועיים, תני לי לחשוב מה אני עושה. אל תגידי שום דבר. היא לקחה את הכסף, הלכה, כולם הלכו, אז הוא ניגש לאשתו, אמר לה, תשמעי, היום אשתי באה, אשתי הקודמת הגיעה. אני רוצה זמן לחשוב מה אני עושה עם עצמי. זה לא פשוט, נשוי פעם שנייה בסדר, אבל יש לך אישה. מסכנה, נחפש אותך כבר כמה שנים. מצד שני, אני אמרודה וזה, טוב. יומיים, הוא ניגש לאשתו, אמר לה, תשמעי, אני החלטתי לתת גט לך וגט לה, שניכם לתת גט, ואני רוצה לחשוב עם עצמי מה לעשות, את מי לקדש, היא אותך או אותה. קודם כל, טוב, היא אמרה בסדר, מה, ברור שהוא ייקח אותי. מה הוא צריך עכשיו? הוא חי פה חיים של מלך. יש לו הכל, עושר, אישה, איזה חיים. והשנייה אמרה, תראה, לפחות גבי, אם הוא לא ירצה אותי, לפחות אני לא יהיה אגונה, אני רוצה להתחתן עם מישהו אחר, אני אתחתן עם מישהו אחר. קודם כל, קח את הגט, נשתחרר. אחרי כמה ימים, שהוא גירש אותם, הוא קרא להם, אמרתי, החלטתי להתחתן עם אשתי הראשונה. הייתה בהלם. אמר לו, טוב, אין בעיה, זה עשה החלטה, זה שיקול שלך. אבל אני, אתה יודע, אני אישה אגונה. אמר לו, כל מה שאתה עבדת, הרווחת פה בעסק, אני אתן לך מרווחים האלה. אמרת, אני מבינה אותך, בסדר, שיקול, לא פשוט. ונתנה לו סכום כסף גדול, הוא עשה לה הרבה כסף, הוא היה חכם גדול בעסק. הכניס הרבה כסף, נתנה לו כל מה שהוא עשה, נתנה לו מכך, תתחיל חיים חדשים, וחזר לאשתו הראשונה, קידש אותה. המלך של אוסטריה שמע את זה, אמר, תקראו לו, אני רוצה לראות את הבן אדם הזה בעיניים. יש אנשים כאלה בכדור הארץ? בן אדם יש לו עושר, יש לו הכל, יכול, כמו מלך, עד 120, אתה לא צריך כלום. ואתה בגלל האמת שלך, ככה אתה עושה, הוא ביקש לראות אותו. הביאו אותו אליו, אמר לו, אתה מעכשיו, אתה תהיה שר פה אצלי במלכות. זה אנשים נדירים, אין כאלה בעולם. אתה מוכן, יש לך עכשיו חיים של מלך. עושר, כבוד, הכל יש לך. אתה, בגלל שאתה ירא שמיים אמיתי, אתה מוכן לחזור לאשתך הראשונה, אמר, אתה נשאר אצלי. הוא היה קרוב מאוד, היה משמש אצל השר של המלך שם, היה עוזר לו שם, היה עובד לו שם, מנהל שם. אומר, זה מה שאמרנו, אומר אבא שאול, זה לבן והוא. נכון, מצד אחד, פירוש אחד, זה התנהל לפניו במצוות. פירוש שני, מה הוא רחום, הפתר רחום. מה הוא חנון, בן אדם לחברו. זה הפירוש השני.
מהגדלות של האדם, אתה עושה את שניהם, גם לבן והוא, אבל גם תסתכל על השני. איך לא לפגוע בשני? תעשה חשבון. אומר, זה דבר לא פשוט, אדם יש לו הכל, ותר על הכל. היה סיפר הרב פוקס, סיפר שהיה איזה יהודי אחד, היה אברך, קראו לו שלמה, הוא היה מלמד באיזה ישיבה בליקווד בארצות הברית, והיו שם כל אברך, הוא מקבל איזה בחור שילמד איתו. אז תמידו את זה בחור אחד, מהבחור הזה, מסכן, הוא לא כל כך בכלל, אבא שלו שלח אותו לשם, בכלל המשפחה שלו לא כזאת חרדית, הם יותר בעסקים, אבל הוא רצה לפני שהוא יוצא לעסקים, ככה שאיתם קצת תורה. אז הצמידו אותו לאברך הזה. אומר האברך הזה, לפעמים הוא היה בא, הבחור בכלל לא מגיע. הולך מהיר אותו. אומר לו, הלו, שעה 9 כבר צריכים להתחיל ללמוד. אומר, מהיר אותו, מתפלל, בא יושב לומד איתו. אומר, אבל מה? מראה לה, חסד, לא חשוב, להחזיק את היהודי הזה. לא משנה, אפילו שזה, אם אדם רוצה לחפש מישהו, אתה יודע, להתקדם קצת בלימוד, רוצה לפחות רצינות. מה מגיע, יום כן, יום לא, יומיים כן, בסדר. הוא ככה למד איתו, למד איתו. מרד שהגיע הזמן של השידוכים. שידוכים, אמרו, תשמע, אני עכשיו חוזר ללונדון. יש עסקים, יש זה. הוא חזר ללונדון. אחרי שנה, אז פונים אליו בישיבה, אומרים, תראה, אתה זוכר את הבחור שלמד איתך? אמר לו, כן. הוא התחתן, ברוך השם והכל. הוא רוצה לבוא לפני פסח, ככה בחודש אדר, ללמוד שבועיים בישיבה איתך. אמר לו, מה ללמוד איתי? יש לי חברותה. יש לי חברותה, לומד בחור אחר. אמרו לו, אל תדאג לחברותה. אנחנו נדאג לחברותה שלך לחברותה אחרת לשבועיים, אתה תלמד איתו. אמר, לא הבנתי. אז תמצאו לו חברותה אחרת. אמר, לא, רוצה ללמוד איתך דווקא. אמר, תראה, לא היינו כאילו כזה בקשר חברי כזה. בסדר, סביר, למדו ביחד. אבל אמר, בסדר, אין בעיה, אתם רוצים, אני אלמד איתו. למד איתו שבועיים. שנה אחרי זה, עוד פעם הגיע בדיוק באדר, לפני החגים, רוצה ללמוד עוד פעם שבועיים. אותו סיפור. אומר להם, לא הבנתי, אבל מה הבא שמצאו חברות האחרת? אמר, הוא רוצה דווקא איתך רק. הוא רגיל איתך, מכיר אותך, אין לו כוח עכשיו להתחיל בשביל שבועיים, להתחיל להכיר מישהו אחר, אותך הוא מכיר. אומר ככה, שנה שנייה, שנה שלישית אותו דבר. אז ככה הם מדברים ביניהם. אז הוא אומר לו, מה אתה עושה עכשיו? אז הוא אומר לו, אברך, קיבלתי איזו הצעה עכשיו, בפסח, להכשיר איזה מלון. קיבל הצעה, הוא מתייעץ, ככה מדברים. הוא קיבל להכשיר מלון, יש איזו קבוצה, שהם הולכים לאיזו עיר אחרת, מלא גויים שם, אז הוא צריך את הבית מלון שם, להכשיר את הבית מלון, לפסח. לדאוג להם שם לקשרות והכל, משגיח, והוא יקבל 12 אלף דולר. יצאה בשביל יותר טובה. תבוא תשגיח אצלנו, אני אתן לך 24 אלף דולר. אבל מה זה תשגיח אצלנו? אנחנו עושים כל המשפחה ביחד, אנחנו הולכים, לוקחים מלון, זה לא כזה הרבה אנשים, זה לא עכשיו איזה קהילה שלמה. אבל התברר לו שהבחור הזה, משפחה של מיליארדרים. הבחור הזה בעצמו, זה הבחור ישיבה הזה, איכשהו הוא הלך להתחתן, אבא שלו נתן לו כמה חנויות שם, הוא העשיר בזמן קצר. הכל עובד כבר. הוא נכנס לרכבת נוסעת. אומר, ישיר בזמן קצר. ועם כל זה, בכל שנה, לפני פסח, היה לו כבר שבועיים, עושה הפסקה, היה בא ללמוד איתו. אמר לו, בוא תשמע, בוא אתה תארגן לנו את הבית מלון, אתה תהיה משגיח כשרות, אנחנו נמצאים שם כל החג, קבל 24 אלף דולר, אתה תהיה הרב שלנו. כל מיני שאלות, תמסור שיעורים, במשך כל המועד והחג, 24 אלף דולר. אמר לו, סגור עכשיו, אין מה לחשוב, לא צריך לשאול את אשתי, 12 אלף דולר, עוד היה לנו 24, אמרנו, אבל לא צריך, אין מה לשאול. ולא רק זה, כל המשפחה שלו שם כל החג בבית מלון איתם ביחד. גם לא הוצאות, רק הכנסה. הוא הלך איתו שנה ראשונה, שנה שנייה, עוד פעם, אותו דבר, תבוא איתנו גם השנה. אז הוא אומר לו, שנה אחת, הוא אומר, תגיד לי, יש לך, אני רואה שהבת שלך, אשתי אמרה לי, יש לך בת 20, בעלת מידות טובות, בחורה ירד שמיים. אז הוא אמר לו, תגיד לי, למה אתה לא מחתן אותה? אמר לו, האמת, היה שידוך לא מזמן איזה בחור, אבל אמר לו, היה יקר לי. ביקשו מיליון שקל. אז היה 250 אלף דולר.
מיליון שקל. אמר, אין לי מיליון שקל, אני אברך, איפה יש לי מיליון שקל? אמר לו, ואז מה? אמר, מה נעשה? זה המצב. ולא זה, אני שמעתי מישהו שהציעו לבן שלו עכשיו, לפני 3 חודשים, 800,000 שקל, לא צוחק, 800,000 שקל הציעו לו, והבחור לא רצה אפילו להיפגש. אומר למה? כי הוא יש לו עיקרון, הוא לא רוצה להוציא רישיון, הוא יושב לומד כל היום, הוא לא רוצה להוציא רישיון, וההורים של הקלה מהצפון, והוא מהמרכז, אומר, מה פעם בשבועיים אני אסע באוטובוסים, רכבות, שמור על העיניים וזה, לא רצה אפילו להיפגש, 800,000 שקל. קיצור, אז הוא אמר לו, תקשיב, אמר לו שהכסף לא יפריע, אמר לו, תראה, אם יש שידוך הבא, יש משהו שנראה לך, אני משלם את $1,000,000, מיליון שקל, עליי. הוא לא יודע אם הוא רציני, אתה יודע, לפעמים אנשים, רואים, מסמכת על אוקניה, לפעמים אתה זורק דברים, ככה בהתלהבות, מה היה איזה הצעת שידוך אחרי כמה זמן? אז הוא התקשר אליו, אמר לו, אתה שומע, יש הצעה, 1,000,000 שקל. אמר לו, אני נמצא במקרה בניו יורק, תבוא לפה מחר הבוקר בית מלון כזה, נשתה קפה ביחד, אני אביא לך צ'ק. אומר, הוא נוסע לשם, הוא אומר, לא יודע, בחור רציני או לא רציני? 1,000,000 שקל, מה, תראה, בסדר, אנחנו מכירים, למדנו, אבל לא עכשיו. אומר, הוא נסע לשם, הוא כותב לו צ'ק, 1,000,000 שקל. אומר, זקתי את הצ'ק ואני רואה את בידיים. אמרתי, השתבח שמו, תראה מה זה. אומר, אני עשיתי, לא עשיתי בשביל כלום בתך, למדתי איתו למה. לא רציתי, בשבילי זה התרחה. אבל אתה יודע מה? בן אדם לחברו. אומר, יהודי בצער, יהודי רוצה ללמוד, רוצה זה. אפילו שהיה קשה והכל, מה זה לא חשוב, בשביל השני, להרים אותו קצת, לקרב אותו, לחזק את הבן אדם. אבל בסוף אומר, תראה מה יצא לו מזה. יצא לו מזה מה שהוא לא חלם בחיים שלו. אומר גם, תראה, השגחת השם, הקדוש ברוך הוא סובב. ומההתחלה דואג לו לאחד כזה שכבר עוד כמה שנים, יסגור את הכל. היה רבי דרבן סיפר על יהודי אחד, אחרי הוורט שלו, אומר, אחרי הוורט, שבת חתן, הוא לא הרגיש טוב. לקחו אותו לבית חולים, מעשו לו בדיקות, גילו לו סכרת, סכרת גבוהה מאוד. הוא אומר, היה, מה זה מצב רוח? שבת לפני החתונה. עכשיו, המשפחה של הקלה, עכשיו, איך תספר להם? בהתחלה היה כזה בצער, אבל מה זאת? מה השם עושה הכל טוב? מה, אנחנו מבינים משהו? ואז הוא מספר, אמר, סיפור, אין ברירה, אומר, זה שבוע לפני החתונה, מה תעשה עכשיו? בסדר, זה המצב. אומר, התחתנו, ברוך השם, שנה אחרי החתונה, נולד להם בן. היה ברית ביום שבת. עשו את ברית יצחק בצל חמיב. עכשיו אומר, אשתו נשארה לישון, שם הוא הולך הביתה לישון. אומר, זה שעה הליכה בארצות הברית. שעה הליכה מהבית של חמיב לבית שלו. אומר, התחלתי ללכת, היה שם, יש שם איזה יער כזה קטן, ואתה מקצר משם חצי שעה אתה בבית. נחתוך או לא נחתוך, נחתוך או לא נחתוך, אמר, מה יכול להיות? יער קצר, נעשה את זה במהירות. עכשיו במקום עוד חצי שעה עכשיו הליכה. מה הוא חתך מהיער, איך שהוא התחיל ללכת בפנים באמצע היער, קפצו עליו 2 כושים, תפסו אותו, תביא את הכסף. אמר להם, אין לי כסף. אמרו לו, מה זה לך כסף? מי הולך בלי כסף? אמר, אני לא מטלטל, אין עירוב. אמרו לו, מה זה מטלטל, מה זה עירוב, מה זה סיפורים האלה? אתה לא רוצה להביא את הכסף? אמר להם, אין לי כסף. בדקו לו בכיסים, חיפשו, מרחיות אותו מכות. אומר, אבל מה זה מכות? אומר, 2 אריות. מתחיל לתת לו מכות, יש לו מכשיר של הסוכר, התחיל לצפצף. הם חשבו שהוא הזעיק את המשטרה, וזה המיקום, איפה הוא נמצא. אומר, תוך 2 שניות, הוא אמר, ברחו משם כמו טיל. לא ראיתי, נעלמו לגמרי. אמר, השתבח שמו, אמר, תראה מה זה, אם הייתי נשאר, אם לא היית מהסכרת הזאת, אמר, לא הייתי חי היום. אמר, שתקו שישם, תופסים אותו, מפרקים אותו, לא היה נשאר כלום. נתנו לו מכות, עד שהוא לא צפצף, לא עזבו אותו. אומר, אין דבר כזה לך כסף. אין, מי מסתובב בלי כסף? איך נתעלה לאוטובוס? איך תסביר להם שזה יהודי? לא מעניין אותם כלום, רוצים כסף. אז הוא אומר, זה אדם צריך להתבונן. איך הקדוש ברוך הוא הכל מסובב? השגחת השם בעולם. אדם לא רואה, לפעמים אתה רואה, תראה, זה נראה לרעתך. אבל זה בעצם זה מה שמציל את האדם. טוב, רבי חנניה בן עקשיא אומר,
רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה.

קודם כל, דבר ראשון, איך זכינו לכל הימים הנוראים, חודש אלול, ראש השנה, עשיתי בתשובה, ועתלית הכונן ליום כיפור, ועוד יותר ועוד יותר, זה זמן הנעילה. שזה הזמן, כתוב בזוהר הקדוש, שזה כשמגיע הרגע הזה, יש, אומר הזוהר הקדוש, יש מקום מיוחד, אחד מיוחד בשמיים, שהוא תמיר ונעלם, בקדושה נוראה, הוא סגור במשך כל השנה. מתי נפתח לחצי שעה השער הזה? בשעת נעילה. זה הכל. אין יותר זמן שהוא נפתח. ואז יש שם מלאכי רחמים, פותחים את השערים, ושם נמצאים הנשמות של עם ישראל, ואיזה תפילות, ואיך הקדוש ברוך הוא דן אותם וחותם אותם. לכן נוהגים גם למטה לפתוח את ההיכל, כמו שנפתח ההיכל למעלה, פותחים פה. אומר, והרוקח מתאר מה שאומר הזוהר הקדוש, מה שמתחולל בהיכל הזה, איך שיש שם מלאכים בעלי כנפיים מסוף העולם ועד סופו. והם מעבירים את הדברים, ולוקחים, מביאים את זה לפני השם יתברך. זה דברים פלא פלאות. ואומר רבי יחזקאל לוינשטיין, שאותו זמן יורד ים, אוקיינוס של רחמים. רחמים שאין להם סוף. שחשבוכו מוריד כאלה רחמים שאי אפשר לוותר עליהם. וכל מה שאדם עשה, כל התפילות, כל הכוחות שנתן במשך עשרת ימי תשובה, הכל מצטייר ועולה עכשיו בשעת הנעילה. זה זמן הכי חזק שיש. הכי חזק. שאז החשבוכו חותם את העולם. ולכן זכינו מכזה דבר, איך פלא פלאות, כמה צריך לנצל. לפעמים אי אפשר להבין, אדם לא יודע כמה צריך לנצל את הזמן. לפעמים, אנא מפניך יברח, איפה אדם יברח? רק חייב להתקרב להשם יתברך ולדעת רק הוא יושיע אותו. איפה הוא יברח? איפה אדם? אדם איפה שיברח, הוא לא יכול לברח לשום מקום. קדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, תופס אותו בכל מקום. מה אדם יעשה? לכן, עכשיו זכינו, מה עושה קדוש ברוך הוא? אומר, אני אגיד לכם עכשיו, מה תעשו? יש. כיוון שהשטן וגונדדילה, הם מתקנאים בעם ישראל, הם רואים איך ניצחנו אותם, ואיך הקדוש ברוך הוא סיבב אותם בשופר, ואיך נתן להם שעיר לעזאזל, והשטן הלך אחרי כל הדברים האלה, ואיך דימה טוב על עם ישראל. בא אחרי יום כיפור, רואה מה עשיתי? איך הם מכולם יצאו זכאים? מה קורה איתי? איפה אני עומד? אז הוא מתקנה ורודף אחרי עם ישראל. מה עושה הקדוש ברוך הוא? אומר, תלכו לסוכה. מיד תלכו, תשבו בסוכה, בצילה דמיימנותה, שם תשבו, וזה יציל אתכם מכל אלה שבאים ורוצים להיצר לכם, זה יציל אתכם. כל המכוחות הרעים. הסוכה היא האמא העליונה, שהיא שוחחת ומגינה בכנפי על עם ישראל. השאלה כותב שאפילו המלאכים קשה להם לסבול את האור של סוכות. אפילו המלאכים, הוא אומר. ככה כותב השאלה. למה? אנו כתקוב בזוהר, בסוכות תשבו שבעה ימים. אני צריך להגיד, בסוכות תשבו בשבעת הימים. מה זה תשבו שבעת ימים? שבעת הימים יושבים בסוכות. כלומר, יום הראשון זה חסד, יום השני זה גבורה, תפעלת זה האורות העילונים, הספירות העילונות, יושב בסוכות. ואז באים גם כן, כנגד זה, האבות הקדושים, שזה אברהם בחסד, יצחק בגבורה, יעקב בתפעלת, ויוסף, דוד, כל אלה באים, משה ואהרון, ויוסף ודוד, שבעה רועים, שהם כנגד השבעה הספירות, הם באים בפנים. שאין כמותם בעולם. עכשיו יבואו אלה המלאכים, הם נחשבים כנר לפני השמש הגדולה, לפני האורות האלה, הספירות העליונות, והאורות של אברהם, יצחק ויעקב. הם לא נחשבים לאדם. לכן יש הרבה בליל שבת, שבאים בליל שבת של סוכות, לא אומרים שלום עליכם, מלאכי השלט. מי יהיה להם? בואו, אולו, שפיזין, אין כתשין.
אתה עכשיו בא להגיד של מלאכים למלאכי השרת? איפה? מלאכי השרת? הם לא נחשבים לידם, ליד האבות הקדושים. לכן אמר רבינו הארי, אין דבר כזה ואור כזה גדול כמו בחג הסוכות. אם האדם היה זוכה לראות את האור הזה הגדול, זה היה יכול לשאול רגע אחת מהשמחה הגדולה שיש. ואיך אפשר לזכות לסוכה הזאת? אני צריך לעשות את הסוכות שיצאנו ממצרים, הוסיף אותנו שחו בעלני כבוד. שם הוא הקיף אותנו בעלני כבוד, לא עכשיו. אלא אומר רבי שמעון בר יוחאי, אי אפשר לסבול את האור הגדול של הספירות העליונות, האור הגדול של חג הסוכות, אם לא אחרי שאדם זכה לעבור עליו יום הכיפורים, רק אז יכול להיכנס ולזכות לאור הזה הגדול. בלי זה אי אפשר לזכות. לכן יש הרבה הנכנסים לחג הסוכות, דבר ראשון, מתנשקים את הסוכה. איזה נשיקות, הדפנות, את הלולה ואת האתרוג, מנשקים. למה? אצלנו בישיבת בית אל, היו עושים כל התפילות בסוכה. הם מביאים ארון הקודש, שם ספר תורה, וגם פה בישיבה, ככה אנחנו עושים. הכל עושים בסוכה, זה משהו פלא פלא. תראו את זה בשבוע, תבואו ביום רביעי, יהיה פה שמחת בית השואבה בלילה, שמחה גדולה, אז תבואו, תראו, הכל בסוכה. הכל בסוכה. לא עושים שום דבר במקום. הוא אומר שהקדושה של הסוכה יותר גדולה מהקדושה של בית הכנסת. עד כדי כך. עד כדי כך. ולכן זכינו. אחרי שהקדוש ברוך הוא דואג עלינו, איזה דאגות, איך הקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את הימים הקדושים הללו, את יום הכיפורים, את הימים האלה. זה דבר פלא פלאות, שהקדוש ברוך הוא, איפה תברח? אתה יכול להתחמק מהקדוש ברוך הוא? אין דבר כזה, כשברוך הוא אומר מילה, זה נגמר, זה תופס. איפה שאדם לא יהיה, מלך בשר ודם, שהוא דן את הבן אדם, אם הוא לא תופס אותו, הוא שם אותו בבית האסורים, הכר יכול לטפל בו. כשברוך הוא אומר לו, תלך, תסתובב איפה שאתה רוצה. אני קבעתי עוד חודשיים, עוד שלוש, איפה אני מתפוס אותך? שם אני יודע לשלוח אליך. שם אתה תתפס. ואני קובע רק במקום פלוני. וכשברוך הוא רגלו ידי בריני, שינו מהרבים, שיהיה רק גזרות טובות. אבל זה אי אפשר להבין את זה, זה הכל היה, הכל מאיתו התברר. יש במלאכים מסופר על אחאב, מלך

אנחנו לא אחים. אבל תשמע, יש נביא אמת, קוראים לו מחיהו בן ימלא. בוא נשאל אותו, אם הוא יגיד, אז אני יוצא למלחמה, אם לא, לא, לא בא. אדוני, אני הולך בדרך השם, מה יגיד לי הנביא? ככה אני עושה. אמר לו אחאב, אני מעדיף לא לשאול אותו, למה? הוא שונא אותי. עד מוות. הוא אומר, כל הזמן מתנבא עליי רעות. אומר לו, יושפט תשמע. אתה יש לך דמיונות. הנביא מה שאומר לו, הקדוש ברוך הוא אומר, הוא נביא אמת. אל תחיה בדמיונות, אני, זה התנאי שלי, חוק ולא עבור. אתה רוצה אני מצטרף למלחמה? תדע לך, שואל איזה מחיהו בן ימלא, לך תשאל אותו, שלח לו מלאכים. שאלו אותו, מה הוא אומר? מיד, בא בנבואה, אומר, כה אמר השם, תהיה מלחמה גדולה, כולם יחזרו לבית בשלום. רק איש אחד ימות במלחמה, וזה אחאב מלך יהודה. הוא ימות במלחמה, רק הוא. ולא רק שהוא ימות במלחמה, ירד מנו דם, וילקקו הכלבים את דמו. ככה אמר השם. אומר לו, נו, אתה רואה? לא אמרת לך איך הוא מחפש אותי. תראה מה שהוא עושה. אף אחד אומר לו ימות. אדוני, מלחמה זה מלחמה. כזו וכזו תאכל החרב, רק את אחאב, אותו יהרגו. אומר לכן, אני מצווה לשים מחיהו בן ימלא בבית האסורים. ברגע שאני חוזר מהמלחמה, אני עושה בו שפטים. אומר לו, תשמע, זה מה שאמר הנביא, ואני בא אל המלחמה. אמר הנביא, כולם יחזרו בשלום, אז אני בא. רק אתה צריך לדאוג על עצמך, אם אתה לא חוזר בתשובה. בולר בדרך השם הלך. הוא אומר לו, אין דבר כזה. אני יוצא למלחמה. מה הוא עשה? אומר הנביא, הוא התחפש לחייל פשוט. ולבש שריון מתחת הבגדים, שם שריון קסקסים ששום כדור ושום חרב לא יכול להיכנס בו בעולם. הכל שריון קסקסים בכל גופו. שם עליו כובע כזה גרב, שאף אחד לא יודע מי זה, וכך הוא יצא למלחמה. יהושפט לעומת זה לבש כתר מלכות של דוד המלך. מה זה? עם כל בגדי הממלכה, קרקרה של מלכים, אופנועים רצים, צוסים רצים מפה לפה, וכך הוא בא למלחמה. אומר על מר הנביא שכולם חוזרים בשלום, מה הבעיה? בקיצור, החיילים ציווה אותם מלך ארם, אומר להם, תשמעו, אתם החיילים שלי לא נוגעים בשום אחד, לא הורגים שום אחד. רק את אחאב תביאו לי. חפשים את אחאב, לא מוצאים אותו. ראו, הם לא מכירים מזה יהושפט, ראו אותו, הוא זה, תפסו אותו עשר באזיקים, ותופסים אותו, והוא מתחיל לזרוק לקדוש ברוך הוא, ובאמר של ארם, אני אפס שלך. אני רוצה לעשות רק לצורך, תציל אותי. אלא אמר הנביא, שאף אחד לא ינזק. הם שמעו אותו מתפלל, אמרו זה לא זה. אחאב לא מתפלל לקדוש ברוך הוא. אמרו לו, מי אתה? אני יהושפט. מלך יהודה, אני לא חשור לאחאב. לכן אני בא בקרקרה. שחררו אותו. והנה, היה איזה חייל אחד משעומם. הוא אומר, מה עשה איזה מלחמה משעוממת? אי אפשר להרוג אף אחד. לא יכול לסבול את זה. מה עשה? היה לו איזה אקדוח, רובי חוצים, ואמר, בכל הפחות ניתן איזה יריה אחת לשמיים, ככה, על האוויר. נתן את היריה הזאת, אבל היה לה כתובת. היא באה, ואיפה החייל הפשוט הזה, אין יחר? היא באה שם, ובין הסורג הזה של הקסקסים, שריון קסקסים, פופ! נכנסה. וזה כמו ששולחים, אתם יודעים, עם כתובת. זה טיל עם כתובת. נכנס, חפר לו על הלב שלו, והוא שותת דם, אבל הוא לא רוצה להראות, הוא רוצה להראות לכולם שהוא עומד. גבור! אבל לאט לאט ירד דם, ירד דם, ירד דם.

התמוטט ונפל והלך. באו הכלבים והיו מנקקים את דמו. הוא התאמץ. אחר רצה לברוח, אמר קדוש ברוך הוא, תחפש, תלך. שום דבר לא עוזר. התפוסת לא מעידה. אחרי זרק אותו לשמיים, הוא בא. אי אפשר לברוח. אנא מפניך אברח. אם עסק שמיים שמעת. אין. אלא ישוב אל השם ורחמנו. פלא פלאות. איך הקדוש ברוך הוא מגן על עמו ישראל, אוהב אותנו, בחר בנו מכל העמים. אין. עכשיו, מה עושה הקדוש ברוך הוא? רוצה להציל אותנו. אומר לנו, בואו אני אגיד לכם, תשמעו, עודף אחריכם זה השטן בגולדד אליה. אני מציע לכם, מיד, מיד, ללכת לסוכה. שם אתם תנצלו. אף אחד לא יכול לפגוע בכם. זה צילה דמאמנותה. הגמרא אומרת, במסכת יומא דף ח, שהשטן גמטריה שין סמך דלת. השטן גמטריה שלוש. דיברנו על זה כבר שבוע שעבר. לכן, הוא יכול לשלוט 364 ימים בשנה. בשנה יש 365. ביום הכיפורים, אומרת הגמרא, אין לו רשות להסתים. הוא לא שולט. אין לו. לא יכול לפתות, לא יכול לעשות צרות. אין לו רישיון לזה. יוצא יום הכיפורים, יאללה. יש לו רשות להסתים. בא בית יוסף, אומר, אני אומר לכם, שהערה של יום הכיפורים, היא עד אחרי יום טוב הראשון של החג. וזה מאיר, כל ארבעה ימים האלה, ואפילו ביום הראשון של חג הסוכות, מאיר אור גדול, והשטן לא יכול לשלוט. בא רבי נתן היפשיץ, בא על יערות דבש, אומר, אני אגיד לכם עוד יותר. מה זה השטן? איפה בא השטן? קוראים לו שטן, לא קוראים לו השטן. שטן 359. שין 300. נון 50 בטט 359. זה הכל. לא יכול לשלוט יותר ימים. יום כיפור. ואחר כך יש ארבעה ימים. יש חמש ימים, יש שש ימים. למה? גם יום טוב הראשון של החג. לא יכול לשלוט. אין. הוא רק יכול לשלוט בימים שאני אומר לכם. יותר הוא לא יכול לשלוט. גם הימים הללו, ארבעה ימים בין יום הכיפורים, ויום ראשון של חג הסוכות, אין לו רשות להסתין. רק מאחרי יום טוב הראשון, מה עושה הקדוש ברוך הוא? הוא אומר, תשמעו, חילק. הוא מחפש. אתם תברחו לצילה די מאמנותה. שמה תנצלו ממנו. יש לזה אומר רבי סחר דוב מברז. הוא אומר את הפסוק, אלוהים דיבר בחודשו. אלו זה החלקה שכם. שכם זה 360. חלקה שכם. ועמק סוכות המדד. אלו זה, אלו זה בהשם בחמישה ימים האלה. שהם. אחרי יום הכיפורים, אני לא שולט ביום הכיפור. אחר כך יש לנו עוד ארבעה ימים, ויום. טוב ראשון של רג הסוכות, חמישה ימים. אלו זה, אלו זה, בהי ימים. חלקה שכם. שכם זהו 360 יום. שמה הוא יש לו, אין לו יותר. כמה הימים האלה חשובים. כמה אנחנו זוכים. עכשיו ננצל, יש לנו עוד יומיים. מחר זה ערב חג הסוכות. חג הסוכות. שזה ימים הכי שמחים בעולם, תדעו לכם. למה? נכנסים חסד גדול מן השמיים. יש בה חסד גדול מהאימא העליונה. האימא העליונה היא, אומר הזוהר הקדוש, האדם נטהר בראש השנה, ביום הכיפורים, אז הוא יכול להיכנס לסוכה. למה? הוא אומר, ביום הכיפורים עלינו לאימא העליונה, שהיא הראשונה של שם הוויה. היא מחבקת אותנו, האימא הזאת. איך זה נראה? יש לו שני דפנות שלמות, והשלישית טפח, כמו היד של האדם הזרוע. החיבוק פה יש דופן שלמה, יש אחר כך עוד דופן שלמה, אחר כך כף היד,
זה טפח. ככה זה החיבוק של האימא העליונה. מחבקת, מרמזת, השלושה דפנות, יום הכיפורים, לקחנו שפע מהאימא העליונה, עכשיו אנחנו יכולים לשבת בצילת דמיימנותה של האימא העליונה. פלא פלאות. פלא פלאות. ככה הוא אומר, ואז, אומר הזוהר, ניצולים מכל הצרות. כי אתה יושב תחת בצל האימא העליונה, זה פלא, פלא, פלא, פלא, מופלא. איך הכל מכוון מלמעלה. אז מה זה צילה דמיימנותה? צל האמונה, שקיבלנו אור, האל ראשונה של ההוויה, שזה מהאימא העליונה, אתם יודעים איך כתוב, שבעת ימים יהיה תחת אמו. אנחנו בשבעת ימים תחת האימא הזאת, שהיא מגינה עלינו והיא שוחחת עלינו, מצילה אותנו, שומרת אותנו. איזה זכות יש לנו? איזה זכות? איזה זכות? יש זכויות כאלה? אומרים לו לאדם, בוא, תיכנס לצילה דמיימנותה. כמה זה? אדם מתחזק במצוות האמונה. עכשיו, למה? אדם יושב ואומר לו, תצא פה, לסוכה, שזה הכל, אין לה דלתות, אין לך שם, הכל, השמיים מגלויים, הכל גלוי. שב פה, זה המקום הכי שמור בעולם. יותר טוב מהבית שלך. פה יש האמא שוחחת עליך, ואתה נמצא פה, יהודי יודע במלוא הרצינות, מרגיש בחוש, נכנס, מתפלל להשם, אין לו יצבון, אין לו כלום, למה יודע, הכל זה הבל אבנים. רואה מה זה הקדושה. מספרים על אני אחד, כשיום, היה אוסף לפרנסתו, אין לו מה לאכול, היה לו 10 ילדים, מהבוקר עד הערב אוסף, בשביל להביא פרנסה לילדים שלו. יום אחד, הוא חולם, בחלום, שהוא נעשה מלך, או לא נעשה, אומרים לו עוד איזה שבוע ימים, אתה תהיה המלך. אתה תשלוט בכל המדינה בזה. בבוקר הוא קם חושב על זה, התחיל לפקוד. אומרת לו אשתו, מה קרה? רב שמרן, למה כבודו בוכה? מה קרה? אומר לו, את יודעת מה חלמתי, שאני עוד שבוע יהיה מלך. נו, אז מה הבעיה? תשמע. לא, אני, יש לי 10 ילדים, אני יכול לדאוג להם לפרנסה. עכשיו יהיה לי 1,000 איש, איך אני אתאג להם לפרנסה? אומרת לו, שמרן, איפה הרמה שלך? אתה תהיה עכשיו מלך, כולם מביאים לך את המיסים, תורנות, כל העבודה, כל העבודה שהם עובדים צריכים לתת, להפריש למדינה, יש לך הון, מביאים לך מכל המדינות, אתה עושה ביזנסים, אתה תהיה מיליונר, מה אתה בוכה? אתה מלך! אתה מבין איפה האדם נמצא? איזה שכל? אדם מתפלל לקדוש ברוך הוא בתפילה, כשהוא שומע את תפילתו, מוציא אותו מכל המצבים הקשים. מה אתה בוכה? על מה אתה מתלונן? על ענייני העולם הזה? זה הכל הבל אבלים, הלא, זה חזק מאוד. שאדם נמצא תחת צידה דבאמנותה, על מה אתה דואג? לא כתוב, יעקב אבינו, כשיצא פרח מעשיו, ויעקב נסע סוכותה, נפגש עם עשיו, והלך ממנו, ויעקב נסע סוכותה, ויעש לו בית, ומכנה הוא עשה סוכות. על כן קרא למקום סוכות. מה זה, איזה דבר זה? על המקנה שלו עשה סוכה. אז אחי קוראים למקום סוכות? אדם הוא לבהמות שלו, עושה להם סוכות, שם ישבו הבהמות. ובשבילו עושה בית, איזה בית, איזה ארמונות. הוא יושב בתוך בית, אז קורא למקום סוכות על שם הבית של הבהמות או על שם הבית שלו? יעקב קרא סוכות, מקנה עושה סוכות, קרא למקום סוכות, הלו. אין, יעקב יודע מה שהוא עושה. אומר המתרגם, בתרגום אומר, ואיבנו בית, אומר בית, זה בית מדרשה, ולמקנה הוא עשה סוכות, כל קנייני העולם הזה, עשה אותו מעלי, בתור סוכה. זה לא העיקר. העיקר זה ענייני העולם הבא. כל מקנה הוא עשה, לכן קורא שם המקום סוכות, שדמי לו בראש.
מתי רוצה לברוח מכל הצרות, מכל השונאים, מעשיו, מישמעאל, מכל הצרות, תדע לך הכל עריי. קח את העולם הזה עריי. תעשה אותו קבע. קח את ענייני העולם הבא קבע. רוחניות, תורה, יראת שמיים, זה תעשה קבע. בית מדרש תעשה קבע, זה... גם אדם יחי חיים הכי טובים בעולם. למה כל הזמן הוא דואג על הבית, ואיך שיהיה, ואיזה יבוא, ככה אדם יש לו איזה צריף, ויש לו מסביב שטח אדמה. יש לו צריף שהוא חי שם, יושן שם, שמח, ובחוץ יש לו שטח. יושב שם, גם את זה הוא עושה לו קצת קורת גג, וזה לפי העניינים. שם הוא יושב לאכול. שם שם שולחן גדול, הבנים, אין אחדים, כולם באים מסביב, אוכלים מסביב, עושה להם גן משחקים, עושה להם שם פורום, יש לו שם תנור, הכל, הכל זה, כל כך חיים יפים, מה אתה צריך? את הכל, זה החיים הכי יפים שיש, הכל ככה, כל כך זה יפה, אני נהנה מזה ככה, מה אתה צריך כל זה? ומקנה הוא עשה סוכות, הכל אבן אבנים. כל העולם הזה זה עליי. אדם הוא חושב, אם אדם יודע לקחת את זה כך, אז הוא יושב בצלה דמיהם נותר רגוע. אין אף אחד מפריע לו. זה הכי טוב. ככה האמא שוחחת עליו, הוא שמח. הכל אצלו יודע זה, הכל השאר זה הבן. תראו דבר, מעשה שהיה. היה רב אברהם הורוויץ, היה נמצא ליד הסטייפלר, כל הזמן איתו. כולם יודעים, היה לו איזה פרדס, היה מגדל שם את המצוות של סוכות. היה לו שם המקום של עצי ערבה, מזרים לשם מים, איזה גדלים לו ערבה כשהם גדלים על מים. היה שם איזה אחד שכן, רע מעללים. לא יכול לראות את זה. הוא נותן עם כולם בחינם. לא יכול לראות. מה זה? ערבה? מה עשה? חפר מהשטח שלו, הוא שכן. עשה טענה, התחיל להזרים שם נפט. נפט, טונות. לשרוף את, ה... את השורשים. זה רואה העץ לא גודל. הבין שיש פה איזה תחבולה, הביא מומחה, אומר, חביבי, יש לך פה בריכות של נפט מתחת. דבר איתו יפה, אומר, אני לא אתן לך לגדל פה. אני ארוס לך כל דבר טוב. בצר לו, מה יעשה? אנחנו רק סטייפלר. ולא ככה, אני רוצה לבוא לראות. בא סטייפלר, מסתכל. אומר לו, ככה, זה מעשה ידוע. אומר לו, מי שאמר למים לגדל, יאמר לנפט גם כן לגדל. אומר, מאז התחיל לגדול לו, מה זה? ערבות. מאמין, מה שאומר לו ערב. צדדתם מהם נותר, התחיל לגדול לו ערבות. הוא רואה שזה מתחיל לגדול הכל, מחזרים עוד נפט. מחזרים עוד נפט, אין ערבות כאלה. התחיל לתת ערב בירך את זה. אין ברף, יודע שמה שערב אומר, הוא מספר את זה. עוד דבר, אגיד לכם מה זה אמונה. וסיפר את זה הרב גולמן. הוא אומר, וזה מעשה ידוע, כבר אני סיפרתי את זה, אבל זה מחזק. זה היה בזמן ביל קלינטון, נשיא ארצות הברית. הוא, ביל קלינטון, הוא, היה אז נשיא ארצות הברית, באה איזה חברה, ארגון גדול, נקרא מחירה סינית של ארגון גדול, היה מחירה ענקית, וזה כל הכסף הולך לצדקות. זה לחולים, לבעייתיים, הם היו ידועים ברמה שלהם, עושים חסדים גדולים. המארגנים באו לנשיא ארצות הברית, דוד קלינטון, אמרו לו, תראה, אם אתה תיתן לנו מהזמן שלך 15 דקות, אנחנו נעשה
מגבית כזאת גדולה. הוא אומר, תתרגמו לי את זה, איך אתם חושבים? אני רוצה להבין, אני אתן לכם 15 דקות. תסבירו לי. אומרים לו, תראה, אנחנו נגיד מי שייתן כסף, כך וכך, השתתף בהגרלה של נשיא ארצות הברית ביל קלינטון, לבקר אותו בבית רבע שעה. מי לא רוצה? ואז ישפכו לנו כספים, וכל זה יהיה מהתרומות לחסדים, ואתה תעשה לנו את העבודה הזאת. אומר, אני תורם את זה, אין בעיה. אני מבין, מוכן. עשו בכל הטלוויזיות, בכל המקומות, פרסמות. אני רוצה לזכור, תיבוא אצלנו לבית. בדיוק, זה השכת שלהם, אנחנו רצינו, יבוא אצלנו לבית. רבן, מלאך. לא משנה. בקיצור, בסוף היה הרבה תרמו, נפל הגורל על איזה אברך. שביל קלינטון יבוא אליו לבית. שמעו, ככה היה. זה אברך אומר, מה אני ולזה, מה אני אביא לו ביגלם, מה אני אכבד אותו? נעשה לו איזה פיצה, מה אני כבר יכול להביא לו? התעניין, אבל הוא פיקח. התעניין, התעניין. שאל את היועצים, את האחראים, היה שם זקן אחד. הוא אומר, אני הייתי עם ביל קלינטון ביחד בצבא. לפני 40 שנה. יש. איזה ניגון צליל מרגיש אותו מאוד. אם אתה תביא לו את הניגון הזה, הוא יבכה. הוא יתרגש מאוד. זה ההורים שלו שרים לו את זה, ופעם שרו לו את זה בצבא, לאות שקצין גדול, והוא בכה בזה. הוא אומר, עד היום אני לא מאמין שמישהו עשה לו את זה, כי אף אחד לא יודע את זה. זה סוד. הוא אומר, ואני יודע את הכנר מספר אחד, שהוא, נגיד לו שהוא ינגן, ונלמד את השיר לעוד כמה בעלי קולות יפים, שהם ישירו עם הכנר, רק ייכנס! שים לו שטיח יפה, תכבד את המעמד, ונשיר את השיר. זהו. כיבוד לא, כיבוד לא צריך, זה לא מדבר. קנה את זה. האברך הזה אמר, אני מוכן. הזיל זהב, הביא את הקנה, זהו, בכסף, זה מספר אחד בעולם הקנה. והביא, הוא זוכר עכשיו בבקר אצלו. בקיצור, אז זה. הגיע השעה, טק, נכנס בדקית. ישר הקנה, והבעלי כל הנעים והעדים, הוא התיישב, התחיל לחשוב על השיר, וואי וואי, מורד לו דמעות, דמעות. ככה זה לקח 10 דקות. השיר היה בוכה. הוא אומר לאברך, נשק אותו, הוא אומר לו, תראה, בעולם, אף אחד לא ריגש אותי כמו הרגע הזה. אני הולך לפגישות, מביאים לי לאכול. אוכל כזה, אוכל סיני, אוכל פיני, אוכל שום דבר, לא לדבר. זה, נתת לי סך הכל לשתות קצת סודה, זה מספיק. אבל זה, תדע לך, עשית לי, ריגשת אותי, ולכן, יש לי כרטיס שרק מקבלים אותו ראשי ממשל, נשיאים. זה רק ישירות אליי, בכל מקום. ניתן לך כל מה שאתה צריך, תהג אליי. אתה מקבל את הכרטיס הזה, ואתה יכול לחייג אליי. ברגע אחת. מה אתה מבקש? אתה מקבל. אנחנו, זה מעשה שהיה. זה לא משל. אמיתי, כך היה. תאר לך, אתה עושה נחת רוח גדול, אתה מרגש את השם יתברך. איך אתה מתפלא, איך אתה? איך אתה שמח בחג הסוכות? איזה נענועים, איזה שירה, כל זה מדבר להשם יתברך. קדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה לתת לך כרטיס כניסה לעולם הבא. מה הכרטיס? ראש השנה, כיפור, ראש השנה הבא. קדוש ברוך הוא
אני רוצה קבלה אחת, קבל עליך. קבל עליך קבלה אחת. זכית בכל. כל מה אתה תבקש ממני, אתן לך. אבל קבלה אחת אני רוצה. קשה עליי פרידותכם. אם אתם תקשרו אותי בקבלה אחת, אתה אומר לי, תשמע, בונו שלם, אני מהיום מניח תפילין. אני מהיום, כל דבר שאני שם בפה, אני מברך אותך. אני מהיום קובע עתים לתורה. אני מהיום עוזב את האינטרנט. שזה הצרה הגדולה ביותר בעולם. לא רוצה אותה. אתה יודע מה זה? אדם נהיה קשור להשם יתברך. מה הוא אומר לו? כך נהיה. זה אמת. זה אמת. זה... עכשיו, אנחנו יוצאים תחת חסותו של השם יתברך. תחת חסות של האמא האלוהה. אתה יודע איזה זכות זה? יש בני אדם קשה להם סוג סוכות. הם מוסרים נפש. אני רואה איך ברחובות, אני רואה איך הם מורידים על, על, על קבלים. משלמים הון, 30,000, 40,000 שקל, להראות להם, להגדיל להם את המספרת לשבוע, את המרפסת לשבוע. אני רואה, קבלים יורדים, הונים. יש פה אחד שהוא עושה את זה, קוראים לו אשר. הוא עושה, אמר לי, עשיתי השנה 9, 15 עשיתי. 15 כאלה. אני כל כך שמח שאני עושה את זה. וזו זכות כזה גדול, שאני מרגיש חיבוך בזה להשם יתברך, שאני זוכה לעשות לאנשים את הצידת דמי אמנותה הזאת, שאנשים ישבו בסוכה, שאנשים אין להם, יש להם מרפסת קנה. זה רק יורד ב... ככה זה מתקפל והולך, אתה לא רואה את זה. משהו, משהו, זה דבר גדול. משחלנים לשלם היה איזה בעד תשובה יקר אחד, היה במנהטן, גר בקומה השנייה, אבל איפה הוא גר? בגורד שחקים. 50 קומות, 30 קומות היה. אז, אומר, אחרי יום הכיפורים, רוצה לבנות לו סוכה, הוא הולך בדרך השם, רוצה סוכה. הלך שם באחד הפינות למטה, ירד לקומה הראשונה, למטה, באיזה פינה, בנה לו סוכה, וזה לא פשוט. תרח, והביא, ועשה, באה המשטרה, פרקה לו את זה. אומרת, מי תפרק את זה? זה לא נכון, אתה לא יכול לעשות. זה של כולם, אתה לא יכול לפנות פה סוכה. זה לא ידע מה לעשות. עכשיו, איך יהיה לו סוכה? הוא גר בבניין, אין סוכות, אין מרפסות. בעל הבית של הבניין, שם, היה איזה גוי אחד, אמר לו, תשמע, אני רוצה לקחת מקום בגג, תן לי רשות לעשות סוכה. אומר, אדוני, זה לא יעזור לך שום דבר, אני איש ביזנס. אתה רוצה לעשות סוכה? אני רוצה $5,000. מה $5,000? אני שבוע. שלם. זה חושב, חושב, חושב, $5,000. לשבוע ימים, בשביל מקום לסוכה, אומר, אתה יודע מה שווה? צידדתי מאמנותה, זכות, שיהיה לי סוכה. אומר, אני מוכן. בא, אומר לו, טוב. וממש זה ימיים לפני סוכות. אומר לו, לא, לא, צריך לעשות חוזה. מה חוזה? תן לך $5,000. לא! עושים חוזה. טוב, חוזה. לא ככה עש חוזה בינינו. חוזה, תבוא איתי לעורך דין. אומר, יא חביבי, תביא איתך את העורך דין שלך? אני רוצה לעורך דין גם לשלם הוצאות עורך דין. יא חביבי. זהו, אין לו ברירה, ואין לו איפה ללכת. אמר לו, טוב, אני בא. הלך איתו לעורך דין, כתבו חוזה, חתם, שילם הוצאות לעורך דין, בקיצור, אלו $7,000. עוד 2,000 עורך דין. עלה לשם, וואי וואי, חושך. מה זה, מה זה לכלוך? על הגג. אומר לו, בוא תראה, איזה שמעתס. אומר, זהו זה. עכשיו הוא עומד לנקות את הכל. כשהוא מוציא את כל הצינורות, הוא רואה צינור אחד כבד. בתוך איזה צינור, מתחבא משהו, הוא מוציא את זה. מה זה יעלומים? חבילת יעלומים, בוא בוא בוא. כל אבן זה אבן, נראית מהירה. הוא תמים. בתשומת צדיק תמים. הלך למשטרה,
אמר להם, מצאתי את זה כך וכך, סיפר להם. אמרו לו, טוב שהבאת, אנחנו נגיד לך מה. בינתיים הוא פינה את הכל, בנינו שם סוכה, מה זה שמח, סוכה $10,000. והוא אינו מה לאכול, אבל מבסוט. עשיתי לכבוד השם יתברך, אני זוכר לשבת בצילת מהמנותה, שמח, אין יותר טוב ממנו. מבסוט. לעשות סוכה וכזה מחיר שאדם אין לו, שמח. אחרי כמה ימים, משטרה פונה אליו, אומרת שמה, אנחנו התארנו מזה, של מי זה, מי זה, מי זה היה גר שמה, היה גר איזה זקן ערבי, הוא שם את, את ה... כל מה שהיה לו בתוך הצינור הזה, והחוק אומר, זה מגיע לך, אתה, זה אצלך, אתה זכית בזה, כל האוצר הזה שלך, הנה לך, כמו שהבאת, קח ותלך לביתך. זה לא נגמר. הוא הלך, אומר, רבונו של עולם, תראה, מה שלחת לי, לצוות סוכה, ואני אין לי כלום, שלחת לי כזה דבר, לא נגמר. בא הבן אדם הזה, בעל הבית של הבניין, הרשע המרושע הזה, אומר לו, לא, אתה בא אותו לבית משפט, אומר, זה שלי, זה בבית שלי, זה לא שייך לו. והוא טוען שהוא פלש לו. פלש לו. לשטח. ונכנס בלרישות. זה אדיש. מה פלש לו? אומר לו השופט, איך אתה עושה דבר כזה? אומר, לא פלשתי. אומר, אני שכרתי ממנו. יש לך חוזה? בטח. הוא הכריח אותי לעשות חוזה. הרמאי הזה. מראה לבית משפט. כל החוזה, מראה להם איך הוא הלך לעורך דין שלו, שינו לו $2,000. אומר לו השופט, לבן אדם הזה, אתה שקרן ורמאי. זה שלו. הוא זכה בזה. השבעה ימים הזה זה הבית שלו. אתה בכלל לא רצית לגשת לזה. הוא זכה בזה, זה שלו. עכשיו אתה תשלם כל הוצאות המשפט, וגם כל הכסף שהוא ניתן לך, תתן לו. חייב אותו בכוח. וגם הוא זכה בפוס, בכל האבנים הטוב. תראה מה זה, זה מצוות צוקה. שהוא קיים במסירות נפש, הוא חשב על זה, על האוצר הזה, הוא לא חשב על האוצר. אבל תראה מהשמיים, מסדרים לבן אדם. בקיצור קיצורים, אבל רואים מה זה השגחה, אדם עושה. מהשמיים מסדרים לו את העניינים. אדם לא יחשוב. זה הכל פלא פלאות. מצמר, מצמר. לפעמים אדם רואה דברים. היה אחד בשואה, עשו זה נסייר. והם הלכו לראות איפה בית הכנסת שלהם, והם היו והכל. נכנס לבית הכנסת הזה. רואה, שרד הבית הכנסת. רואה שני ארגזים של סידורים. מה זה היה? מחזור 3 רגלים. מחזור של סוכות. פותח את המחזור הראשון, אחד מהם, חילוני. ראה מחזור של סבא שלו. התחיל לבכות. אומר, זה פלא, איך יצא לי הראשון? מחזור של הסבא שלי. מדפדף בדפים, רואה שההדסים מהלולב של הסבא שלו בתוך הסידור. תראה, 70 שנה. נשאר לו הדסים בפנים. הוא אומר, התחיל לפקוט, הוא אומר, זה אין זיכרון יותר טוב מזה. איזה סבא היה לי. אין זיכרון, אין דבר יותר טוב מזה שהביא לי הקדוש ברוך הוא. כמה? ואז, מה זה? עזב את הכל. אדם רואה את הניסים והנפלאות האלה, הוא רק הולך עם השם מתברך. אין דבר כזה, אין דבר אחר, אין. זה פלא פלאות, מה שאדם זוכה. וזה אמת, זה אמת. כמה צריך להשתדל. להשתדל. דיברנו על הערבה, אתם יודעים שהיה אב בית דין של הרם צובה, קראו לו רבי אליהו חמוי.
יהיה גאון גדול, חכם גדול. הוא אומר, הלוא הערבה היא רומזת לרקנים שבעם ישראל, שאין להם מצוות, אין לנו טעם ולא ריח. אבל שאלו אותו, למה דווקא כשהוא בחר בערבה? יש הרבה קליפצוס, יש הרבה עץ סרק. הוא אומר, זוהר הקדוש אומר, בשעה שאדם בסכנה, דנים אותו במרום, אם הוא זכאי לנצל או לא. אבל לפעמים רואים, אומרים, כן, יהיה לו ילדים טובים, בזכות הילדים שלו, בזכות הצאצאים שלו, מצילים אותו. לכן כשהוא נתן דווקא את הערבה, הערבה נוטעי הזרע. כי אפילו שאדם הוא ריק, ואין לו כלום, אבל יכול לצאת ממנו ילדים הכי טובים בעולם יכול לבוא ממנו. זה אמת. והערבה איפה היא גדלה? את כל מים. אם אין מים, הערבה לא גדלה. ואין מים אלא תורה. זה אמת. אדם שרוצה להצליח, תמיד ידע לו אם התורה מצליחים. בלי תורה לא מצליחים. שיהיה בלי מצוות, בלי מעשים טובים, אבל ידע לו להתקרב, להתחבר לאנשים טובים, לאנשים שלומדים תורה, לאנשים שהולכים בדרך השם, ואז הוא זוכה. ביחד איתם, הוא יושב באותו חבובה, אפילו שאין לו כוח ללמוד, אבל אתה ביחד, אתה נחשב כמותם. הוא זוכה ביחד איתם. זה הזכות הכי גדולה. זה אמת. פעם בא איזה תורם אחד, אצל החפץ חיים, הישיבה שלו ברדיו. לקח אותו לראות את הישיבה, והכל. שיתרשם. אומר לו, מה זה? התלמידים היו ככה לומדים טוב, היו ריתחא דאורייתא, היו צועקים אחד לשני. אומר לו, אני יש לי שאלה. קודם כל, למה הם כל כך צועקים, מרעישים? דבר שני, כולם לובשים שחור, וגם מרעישים. דבר כזה אני לא יכול לתרום. אני רוצה תרבות, ספורט. לא מוכן לתרום. לובשים שחור, כולם. וצועקים. לומדים בצעקות. אמרנו, בוא, אני אסביר לך. אמרנו, היה עשיר אחד, הלך, רכש איזו ספינה, מה זה ספינה גדולה, מיוחדת. כשהוא בא לקנות את הספינה, התרשם מאוד, הוא אומר, אני רוצה לראות את כל החדרים, כל הקומות. בקיצור, הוא גם ירד לחדר של המכונות, שמפעילים את כל הספינה. אמר לו, בוא, אמר לו, פה, אמרו לו, פה אל תיכנס, זה לא... נכנס שם, לא, אני רוצה להיכנס. רואה, כולם שם פחם, כולם שחורים, והמכונות מרעישות. אומר, מה זה? מה זה הרעש הזה? מה זה כולם פחם? אדוני, יש פה עשנים, הם מפעילים את כל הספינה שתרוץ. בלי זה, בלי השחור, ובלי הפחם, ובלי הקולות, הספינה לא יכולה לזוז. אומר, אתה מבין, חביבי, מה שאתה רואה, הם מפעילים את כל העולם. הכל רץ דרכם. הם לומדים, הם שחורים, כי הם מפעילים את כל העולם, זה ככה זה הולך. כשניכנס לו במוח, אמר, עכשיו, מה שאני רציתי לתת למקומות אחרים, אני רק אתן לחפץ חיים, אני רואה מה זה הולך פה. זה אמת. איזה פלא פלאות. כשהוא אומר לנו, תצאו מהבית שלכם, תלכו בסוכת ערי, ושם אתם תנצלו מהסרטן, מהפגע רע, שם הקיף אתכם על הנקבות. איזה זכות זה. יש, היה הגאון רב שלמה קלוגר, היה מסביר, אומר, גמרא אומרת בתעני, בדף כף דלת, אומר, יהודי אחד, לקח לו גויה. תחתן, הלך תחתן גויה. רבה, אמר לו, איך אתה לקחת גויה? גזר עליו מלכות. תת המלכות. קיבל מלכות, כתוצאה מהמלכות פרחה נשמתו. זאת אשתו הלכה לשלטונות. שמע את זה שבור מלכה, זה היה מלך פרס, אמר, אני אתנקם ברבה. באה אמא שלו, הוביל,
אמרה לו, תשמע לי בני, אבא היה שומר על היהודים. תדע לך, כל מה הם מבקשים מהשם כך נהיה. אתה רוצה ללכת להתנקם ברבה? זה גדול הדור. אל תיגע בו, אל תתנקם בו, הוא יודע מה שהוא עושה. מה אל תיגע בו? אומרת לו, מי אמר? אומרת, עכשיו קיץ. תגיד, אתה רוצה שירד גשם, הוא יוריד לך גשם. מה שהוא מבקש מהשם, ככה נהיה. אמר, טוב. אני אומר לו, אם הוא יוריד גשם, אני עוזב אותו. אמר לו, תשמע, אני צריך עכשיו גשם. תפלל לקדוש ברוך הוא, ירד לו גשם. אומר לה, אמא, זה אמת. בלילה, בא אבי של רבה אליו בחלום. אומר לו, תשמע, אתה הטרחת את הקדוש ברוך הוא להוריד גשם, לא בזמן. אומר, יש עליך כעס בשמיים. שינית מעשה בראשית, עכשיו יש מזיקים רוצים לטפל בך. לכן אני מבקש ממך, הלילה, הם יודעים איפה המיטה שלך, המזכים. אני יודע, אל תשאר במיטה שלך. תעבור מיטה אחרת, זה הכל. המיטה שאתה רגיל בה, אל תשאר בה. כי רוצים לבוא השדים והמזיקים להרביץ אותך. אל תשאר. באמת, הוא שמע לאבא, הלך עבר מיטה אחרת, חדר אחר, מיטה אחר. בבוקר הוא קם, הולך למיטה שלו, הוא אומר, מה זה, כל המזרן, הכל סכינים, סכינים, סכינים, וואי, וואי, וואי, אומר, מה זה? אומר, מה עושה הקדוש ברוך הוא? אחרי הימים נוראים, לפעמים אדם נגזר עליו איזה גזרה, איזה בעיות, איזה צרות. אומר, שבו, תשמע, תשמע, הכי טוב תלו, לעבור דירה, ללך למיטה אחרת, אל תשאל, כי הצפנני בסוכו. מיום רעי, אז תראה לי. בסתר אהולו, שהוא מציל אותך, לך. לפעמים אדם מתחייב גלות. עכשיו הוא הולך, ניצל מן הגלות, יש הרבה גדולי עולם. התחייבו גלות, היה ראשי, אבל השני. היה הולך לגלות, לכפר עוונות. הגר"א, גאון מווילנה. פעם ראשי, היה באיזה בית, ובכתור עני, לא... תנו לו לאכול בתור עני, לא יכירו זה ראשי גדול הדור. יצא משם, באו אליו, נאבד להם איזה סמלה. אמרו, זה רק העני הזה גנב אותה. ראשי! הם קוראו לו רבי שלמה. טוב, אמרו לו, תשמע, אתה צריך לשלם לנו את הסמלה הזאת, אם לא אנחנו מרביצים אותך. מה? לא לקחתי לכם. חפשו. לא. תשלם. כמה שהיה לו כסף, הוציא נתה להם. חזר לבית הזה, כתב, איך סמלה שלמה, סמלה שלמה, שלמה. הכל שלמה, שלמה, שלמה. שלמה, סמלה, אותו דבר, אותו אותיות. שלמה, שלמה. בא אחד מגדולי הדור, אצלהם זה היה בית של אחד מהרבנים. אמר לו, מה זה הכתובת הזאת? הוא היה פה אחד, וציירו לו את הפנים, הוא אומר, וואו, וואו, וואו. זה תמיד חכם כתב את זה. הלך, לכו, תחפשו אותו, חיפשו אותו, עד שמצאו אותו, אומרת. דיבר את תורה זה ראשי. איזה דברי תורה היה ביניהם. אז הוא הסביר לו מה שהוא כתב. שלמה, סמלה, שלמה, שלמה. שלמה, גם כן. שלמה, שלמה, סמלה, שלמה, שלמה. היה עם גלויות, לא סתם הם היו. הם היו הולכים, אפשר לדעת, לא יכול לדעת. יש לו לפעמים גלות, יש דברים, אנחנו השם יציל אותנו. עכשיו, זה במקום הגלות, אדם יושב בצילה דמיינותה. פלא פלאות, גם זה מציל את האדם, למה פלונית, היא מתגרה בבן אדם. סוכת שלום, סוכת, סמך כף תף, כמטריה תף, 480. 480 זה פלונית, למה ידעו גם להיות תף? איך אדם זוכה שלא תתגרה בו, להציל, להינצל ממנה, על ידי הסוכה. לכן סוכה זה ראשי תיבות, צובב ומקיף כל העולמות. רבותינו אמרו, הסוכה הכי מצלת האדם, זה כמו תיבת נוח, הסוכה.
כמו שתיבת נוח הצילה את נוח ממי המבול, מכל הבעיות, הצרות שהיה, גם הסוכה זה כמו תיבת נוח. אז אמרו רבותינו, איך זה תיבת נוח? זה זוהר. אומר, סוכה זה עולה צדיק א', סמך, וב, 66, חף, 86, ה', 91, הוויה, 26, עדנות, 65, ביחד, 91, צדיק א', תשלב אותם, י' א', ה' ד', ו' נ' ה'. עכשיו תעשה. י' א', י' פעם א', כמה זה? 10. אחר כך מה? י' א', ה' ד', ה' פעם ד', כמה? 20. ביחד? 30. 30 עמך קומתה, שתבת נוח. אחר כך ו' נ', ו' פעם נ'. 300. 300 עמה אורך הטבע. כמה היה אורך? ב-50 עמה. מה נשאר לנו? ה' י'. 50. 50 אמר רוחבה, הנה תיבת נוח, בתוך הסוכה. איך היא מרמזת הסוכה שהיא מצילה? תראה כמה זה דבר, דבר גדול. כל הרמח האיברים, אין מצווה כזאת שכל רמח האיברים ושס הגידים, כולם נמצאים בתוך הסוכה, בתור צילה דמיימנותה. אין דבר כזה. זה זכות גדולה מאוד. כמו ארץ ישראל, גם אדם זוכה כשאת ארץ ישראל, כולה בתוך הרצאה, אנחנו כל רגע בתוך הרצאה, זכות. גם כשאדם נכנס לבית המקדש, לבית כנסת, בסוכה, יש לנו גם מקווה. אבל הסוכה אין כמותה שזוכים לה לשפע. הלו הספירות העליונות, הן בתוך הסוכה, יש דבר כזה. בסוכות תשבו 7 ימים, כל האזרח בישראל, ישבו בסוכות, אומר לו, צא מדירת קבע ושב מדירת הרי. איזה אדם מזמין את השבעה ושפיזין, הנה, ראיתם דבר כזה? הוא אומר, הזוהר, הם באים כל יום. שאולי היה חשוב לאדם, זה צחוק. צריך כל יום שהוא בא, לעמוד על פתח הסוכה, ולהגיד, תהיבו, ושפיזין, הנה, קדשין. בואו, תשבו, וכל הסדר שאומר בן איש חי, ואיזה בקשות. ואיזה פסוקים, מאיזה שם יחור. באים השפיזין אל העין קדישים, והם יושבים שם. איך? יש להם שמחה כזאת גדולה בעולם, שהם יושבים בצדה דמיימנותה, וכל אחד מברך את הפרעון, מה הוא עושה? רואה שהוא נותן את השפע לעניים. אומר, הוא לא רוצה, הוא לא אוכל, זה מלאך, זה ספירות עליונות. אבל ברגע שהוא נותן כל לילה, שולח לנצרכים, שולח להם מנות, פלא פלאות, אז פלא פלאות. זה זוכה, האדם זוכה. אתם יודעים שהשייח כותב שהסוכה, איך היא קשרה על ידי שני דפנות שלמות? זה הלכה. והשלישית אפילו טפח, אז אומר השייח, זה רומז לבן אדם. אדם צריך בחיים שלו, שלושה דברים. בני, ככה אומר השייח, בני חיי ומזונה. צריך לו בנים, צריך לו חשי, לו חיים טובים, בנים טובים, ומזונות, פרנוסה. אומר, זה מרמזים דפני הצוקה. שני דפנות צריך להיות שלמות. אי אפשר בנים חצי. בנים, אדם צריך שיהיה לו בנים בריאים בנפשם, בגופם, תלמידי חכמים, בכל, בני, חיה, יכול חצי חיים, אי אפשר. צריך להיות חיים טובים, חיים בריאים, חיים שלמים. מזונה, פרוס, לא נורא. ניסת גבלת. גם אם יהיה טפח, העיקר ונתני לחם לאכול ובגד לשבוש, זה גם כבר, זה גם הולך. זה רץ. לכן הוא אומר, שני דפנות שלמות. השלישית אפילו טפח. טפח זה המזונה. שזה כתוב, אומרים רובוזים על זה, טפח, טוב, פת, חרבה. האמת, כמה שאדם פחות בענייני העולם הזה, הוא לומד מהסוכה, הרי, בענייני העולם הזה, כמו שעשה יעקב אבינו.
פחות בענייני העולם הזה, זוכה יותר. זה אמת. כמה שאדם פחות, איך זכינו? שיצאנו ממצרים. שלוש מתנות טובות נתן לנו השם יתברך. נתן לנו ענני כבוד, נתן לנו בערה של מרים, ונתן לנו לחם מן לסמה, מן מן השמיים. אמרו רבותינו, המן מן השמיים בזכות משה. הבאר...

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה.

משקיעים המון המון בבניית הסוכה, בקניית דלת מינים, מצוות מאוד מאוד חשובות ויקרות, אבל משום מה לא ראיתי כמעט אדם שראיתי אותו עסוק בהכנה לקראת המצווה החשובה ביותר והמרכזית ביותר בחג הסוכות. המצווה החשובה ביותר והמרכזית ביותר בחג הסוכות זה המצווה של ושמחת בחגיך והיית אך שמח. יש לנו מצווה נפלאה שעניינה להיות במשך 11,500 דקות שמח ללא הפסקה, מכניסת חג הסוכות עד מוצאי חג הסוכות. יש 11,500 דקות שבהם אסור ליהודי להיות עצוב אפילו רגע אחד, עד כדי כך שאומרים בשם הגאון מווילנה, ששאלו אותו מהי המצווה הקשה ביותר, מה המצווה שהכי קשה לקיים אותה. אדם חושב, יש הרבה מצוות שהן לא קלות לקיום, אמר הגאון מווילנה שברור לו כשמש שהמצווה הקשה ביותר לקיים בתורה זו מצוות ושמחת בחגיך והיית אך שמח. במשך 7 ימים ברצף, 11,500 דקות, לא להיות עצוב אפילו רגע אחד. זאת מצווה מאוד מאוד מאוד לא פשוטה לקיום, ותראו איך שהאמת היא כזו שלהיות שמח צריכים בכל השנה. אבל רבינו הרמב״ם, כשהוא מדבר על מצוות חג הסוכות, כותב הרמב״ם בהלכות לולב, פרק ח' הלכה י"ב, אומר הרמב״ם כך, אף על פי שכל המועדות מצווה לשמוח בהן, בחג הסוכות הייתה שם במקדש שמחה יתרה, שנאמר ושמחתם לפני השם אלוהיכם 7 ימים. 7 ימים שלמים יהודי צריך להיות שמח. זה משימה מאוד מאוד לא פשוטה, מאוד מאוד לא פשוטה. תראו איך שהרמב״ם, הרמב״ם פה בהלכות לולב מתאר, הרמב״ם פה בפרק ב' אחר כמה הלכות לאחר מכן, הלכה י"ג, כותב הרמב״ם, והאח הייתה שמחה זו, איך היו שמחים בחג הסוכות בבית המקדש, החליל מכה ומנגנים בכינור ובנבלים ובמצלתיים ורוקדים ומספקים ומטפחים ומפזזים ומחרקרים כל אחד ואחד כמו שיודע, ואומרים דברי שיר ותשבחות. שימו לב, הרמב״ם מתאר איך הייתה השמחה, ובסוף הרמב״ם כותב מילים מאוד מאוד חמורות. אומר הרמב״ם, וכל המונע עצמו משמחה זו ראוי להיפרע ממנו, וכל המגיז דעתו וחולק כבוד לעצמו ומתכבד בעיניו במקומות אלו, אומר, כולם רוקדים, כולם שמחים בחג הסוכות, הוא עומד מהצד, אומר, זה לא לכבוד שלי להשתגע ככה לרקוד איתם. אומר הרמב״ם, הרי הוא חוטא ושוטה, וכל המשפיל עצמו ומקל גופו במקומות אלו הוא הגדול המכובד העובד מאהבה. והרמב״ם מביא ראיה משלמה המלך בחנוכת בית המקדש, איזו שמחה עצומה מילאה את ליבו של שלמה המלך באותו יום. זאת אומרת, אנחנו רואים שזה לא סתם יש מצווה תמיד להיות בשמחה, זה פסק הלכה ברמב״ם, בחג הסוכות זה זמן שמחתנו. אתם יודעים מה זה זמן שמחתנו? כתוב בשם הבעל שם טוב, תלמידי הבעל שם טוב, זמן זה מלשון להזמין. אתה יש לך, יש תקופות שיש בשוק סחורה מסוימת, יהיו תקופות שלא יהיה בשוק את הסחורה הזו. אם אתה רוצה שיהיה לך את הסחורה הזאת כל השנה, אתה צריך בעונה לעשות מה? לעשות הזמנה של הסחורה הזו. אומר הרמב״ם, אתה יודע מה זה זמן שמחתנו? אומר, חג הסוכות זה התקופה שבה אנחנו, זמן מלשון הזמנה, זה התעונה שבה מזמינים שמחה לכל השנה. אדם רוצה שיהיה שמח כל השנה, כל השנה בעזרת השם יבואו ימים יותר אפוריים, יותר שגרתיים, יותר כאלה שאדם מרגיש קצת למטה, יום אסל, אבל יש גם ימים שזה לא אסל כל כך. אז אדם צריך לדעת שהתקופה להזמין, זמן שמחתנו, זמן מלשון זימן שחורים ומצא לבנים, יש כזה ביטוי במסכת ביצה, הזמנה, מתי אתה מזמין שמחה לכל השנה? בחג הסוכות. כך אומר הרמב״ם. זאת אומרת, יש שמחה מיוחדת בחג הזה, להרגיש שמחה. אגב, אמרתי פעם בדרך רמז, למה דווקא בחג הסוכות יש לנו שמחה?
כי אנחנו אמרנו בראש השנה וביום הכיפורים, אמרנו היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולם, אם כבנים, אם כעבדים. אדם לא יודע מה המצב שלנו, אנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא, או שחס ושלום אנחנו עבדים של הקדוש ברוך הוא, אם כבנים, אם כעבדים. בן אדם לא יודע מה באמת המצב שלו, אם הוא בן או, או, או, או, או, או, או עבד חס ושלום. אך כשאדם מתנהג יפה אז הוא בן של השם, כשאדם מתנהג פחות יפה לפעמים הוא עבד של השם. שימו לב, כתוב בתיקוני הזוהר, בדף בית עמוד בתחילת תיקוני הזוהר, כתוב מה זה סוכה, למה קוראים לסוכה, לסכך קוראים סוכה. אומר הזוהר, איהו לשון סכך, מה זה המילה סכך? שמשחכת באמא על בניה. סכך זה מלשון לשחך, מי משחך? האמא

עוד דופן שלמה, ודופן שלישית אפילו טפח. לכן בהלכות סוכה, סוכה כשרה זה שלוש שתיים כהלכתן, שתי תפונות כהלכתן, ושלישית אפילו טפח. למה? אומר רבינו הארי, כי סוכה זה חיבוק שהקדוש ברוך הוא נותן לנו. הערבה זה שפתיים, ישקן עם נשיקות פיו, כי טובים דודיך מיין. עינייך יונין, זה ההדסים כמו עיניים. כלומר חג הסוכות זה אהבה. אדם לא מחבק עבד, אדם מחבק את הבן שלו, אדם מחבק את הבת שלו. כלומר סוכה זה ביטוי לעובדה שאנחנו הופכים להיות בנים של הקדוש ברוך הוא. עכשיו כתוב בשו"ת הרמ"א, אחד מהפוסקים הגדולים, הוא אומר שמחה זה דבר גדול. אומר, אתה יודע מתי בן אדם מתמלא בשמחה? אומר, אין שמחה כהתרת הספקות. כל אחד מאיתנו יודע, יש לו ספק, יהיה ככה, יהיה ככה, הוא מודאג, מה יהיה, איך יהיה. ברגע שהספק נפטר, לא משנה, אפילו אם הוא רואה, הוא רצה לקבל איזה, לא יודע מה, איזה משרה, או שרצה לזכות באיזה מכרז, או לקבל איזה, לקנות איזה משהו, התמודד עם מישהו. אבל אדם יודע, זהו, עכשיו כבר אין שמחה כהתרת הספקות. אז אם עד חג הסוכות היה לנו ספק, אם כבנים, אם כעבדים, מה קורה בחג הסוכות? הספק הזה נפטר. לכן מה אנחנו מתמלאים בחג הסוכות? בשמחה. כי אין שמחה כהתרת הספקות. כלומר הספק הזה, אם אנחנו בנים של השם או עבדים של השם, הספק הזה נפטר כשמגיע חג הסוכות. ולכן השמחה הזו של חג הסוכות היא יסוד גדול בעבודת השם. ולכן אנחנו רוצים היום, רבותיי, לדבר קצת איך מגיעים להיות בשמחה. אנחנו עברנו תקופה, כל אדם הגיע לראש השנה עם התיקים שלו, כל אחד עם התיקים שלו, כל אחד עם המצוות ומעשים שלו, פעמים יותר טובים, פחות, לא יודע אם מותר לספר כזו בדיחה בבית כנסת, אבל מספרים בדיחה שהיה פעם אחד שהיה לו מאוד קשה למצוא שידוך. היה לו מאוד קשה למצוא שידוך. למה היה לו מאוד קשה למצוא שידוך? כי במחילה מכבודכם, ככה היו אומרים שהוא מחליף את הגרביים שלו פעם בשבועיים. אחד שמחליף גרביים פעם בשבועיים, מאוד קשה למצוא שידוך אחד כזה, למה זה מאוד לא נעים לעמוד במחיצתו של כזה בן אדם. אבל ברוך השם, השם עזר, ומצאו לו שידוך. מצאו לו בחורה שהסכימה להתחתן איתו. אמא שלו אמרה לו, תקשיב, עד שמצאנו לך שידוך, תעשה טובה, הולך להיות חופה בעזרת השם, שחלילה וחס לא תבוא מה? שלא תבוא עם הגרביים הישנות, שתחליף, תגיע עם גרביים חדשות. אומר לו, הבחור אומר לאמא שלו, מבטיח לך אמא, אני אבוא עם גרביים חדשות. מגיע יום החופה, עומדים מתחת לחופה, והאמא מתחילה להריח שהעסק משהו לא טוב פה, העסק הזה. מתחת לחופה, לא פשוט, נורא והיום. והיא נותנת לו סתירה ואומרת לו, אומר הרי, אני לא מאמינה מה קורה פה, ידעתי שבסוף לא תחליף. אז הוא אומר לה, מה פתאום אמא? אני ידעתי שאת לא תאמיני לי. אז לכן הבאתי בכיס את הגרביים הישנות כדי להוכיח לך שהחלפתי. את רואה, החלפתי. מה המסר של הסיפור הזה? ריבונו של עולם, הביאו לך גרביים חדשות. בשביל מה אתה מביא איתך את הישנות? היה יום הכיפורים, רבותיי, יום הכיפורים הקדוש ברוך הוא החליף הכל. כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם. יום הכיפורים אנחנו יצאנו חדשים. איזה טיפש, אחרי שהוא חדש, מביא איתו בכיס את הדברים הישנים, מביא איתו את אותם השטויות, את אותם מעבלים, את אותם הטעויות שהיו בעבר. הכל פנים, רבותיי, אנחנו צריכים לדעת, מתחילים התחלה חדשה, עברנו את יום הכיפורים. אני רוצה, רבותיי, שנלמד היום דבר עמוק ונפלא, איך הופכים להיות שמחים. זה הנושא של השיעור שלנו היום, וכל מה שאמרנו היה רק הקדמה כדי להבין מה אנחנו הולכים לדבר היום בעזרת השם יתברך. אתם יודעים, היום המצרך הכי מבוקש בשוק זה המצרך הזה. אין מצרך, גם כשאנשים עובדים על כסף ורוצים שיהיה להם הרבה כסף, זה גם רק מתוך תקווה שזה יהפוך אותם להיות שמחים. אלמלא זה, אדם לא היה מחפש כסף. מה באמת אדם מחפש? אדם מחפש להיות שמח. זה מה אדם מחפש. השאלה איך עושים את זה, איך מגיעים להיות שמחים. אז בואו תראו, רבותיי, נשאל כמה שאלות, שאלות מאוד יסודיות לקראת חג הסוכות הבא עלינו לטובה, ומשם נלמד תשובה לשאלה הזו. שאלה ראשונה שאנחנו

רוצים לשאול, כתוב בתורה הקדושה דבר מאוד מעניין, כתוב שאברהם אבינו זכה לברכה. במה הקדוש ברוך הוא בירך את אברהם אבינו? ואדוני בירך את אברהם בכל. מה זה בכל? מה זה בכל? במה בירך אותו? יש אומרים שהייתה לו בת שקראו לה בכל. כל מיני הסברים יש, אבל יש מדרש מעניין שאומר והשם בירך את אברהם בכל. במה ברכו? ברכו בסוכה. הקדוש ברוך הוא נתן לאברהם אבינו סוכה, זה נקרא והשם בירך את אברהם בכל. למה בכל זה סוכה? למה קוראים לסוכה בכל? והשם בירך את אברהם בסוכה, מה זה בכל? דרך אגב, בעזרת השם ביום שלישי בלילה יש הילולה גדולה. הילולה של מי? הילולה של הגאון מבילנה. יום שני בלילה זה הילולה של רבי נחמן מברסלב, י"ח בתשרי, הילולה של רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב, וביום י"ט בתשרי הילולת רבינו הקדוש רבינו אליהו הגאון מבילנה. הגאון מבילנה הסביר את זה והוא אמר, אתה יודע מה זה והשם בירך את אברהם בכל, במה ברכו בסוכה? אמר הגאון מבילנה, כשהתורה מצווה על מצוות הסוכה היא משתמשת בשלוש לשונות. בסוכות תשבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. המילים בסוכות תשבו זה בית, כל האזרח זה חף, למען ידעו דורותיכם זה למד. מה זה בית חף ולמד? בכל. והשם בירך את אברהם בכל, במה ברכו בסוכה. כלומר בכל זה ראשי תיבות של שלושת החלקים של הפסוק שמצווה אותנו לשבת בסוכה. אבל אנחנו בכל זאת נרצה למצוא פה איזשהו רמז יותר עמוק, מה הקשר בין מצוות הסוכה לאברהם אבינו ולברכה שהקדוש ברוך הוא בירך אותו והשם בירך את אברהם בכל. עכשיו שאלה שנייה, מי יודע איפה פעם הראשונה בתורה מוזכר המילה סוכה או סוכות? איפה פעם ראשונה מוזכר סוכות בתורה? לפני זה יעקב אבינו. כתוב אצל יעקב אבינו שיעקב נפגש עם עשיו, עשיו מציע ליעקב, בוא נלך ביחד, ניסה ונלך ואלך לנגדך. אומר יעקב אבינו, תשמע, אני מאוד אוהב אותך, אבל תעשה טובה, אתה תלך לדרכך ואני אלך לדרכי. למה? אני את נהלה לאיתי, אני הולך לאט, כי יש לי מה? לרגל המלאכה ולרגל הילדים אשר לפניי. לך אתה בינתיים, אני הולך לאט לאט, ניפגש אחר כך שנגיע עד אשר אבוא אל אדוני סעירה. בסוף יעקב הלך לסעיר? לאן הוא הלך בסוף? אומרת התורה, וישוב ביום ההוא עשיו בדרכו סעירה, ויעקב נסע סוכותה. יעקב אבינו נוסע למקום שנקרא סוכות. ויבן לו בית ולמקנה הוא עשה סוכות, על כן קרא השם המקום סוכות. דבר מעניין, מה הקשר של יעקב אבינו עם סוכות? עשיו רוצה ללכת עם יעקב ביחד, אומר לו יעקב, לא, אני לא הולך איתך ביחד, לך אתה לבד, אני הולך לבד. ויעקב נסע סוכותה. למה שמענו את המושג הזה שנקרא סוכות לראשונה במפגש של יעקב עם עשיו? מה הקשר בין המפגש של יעקב עם עשיו לסיפור הזה של חג הסוכות? וחוץ מזה, ויעקב נסע סוכות ויבן לו בית ולמקנה הוא עשה סוכות. למה רק, מה זה מקנה? הבהמות צריכים לעשות להם סככה שלא יהיה להם. דרך אגב, אתם יודעים דבר מאוד מעניין שאור החיים הקדוש כותב, רבינו חיים בן עטר, אומר אור החיים הקדוש, יעקב אבינו מגיע למקום ולמקנה הוא עשה סוכות ויבן לו בית ויקרא את שם המקום סוכות. אם לך אתה עושה בית, לבהמות אתה עושה סוכות, אתה תקרא לעיר על שם הבית של הבהמות או על שם הבית שלך? מה זה ויקרא את שם המקום סוכות? הוא קורא למקום על שם הבית של הבהמות? מה כתוב כאן? זה גם שאלה מאוד גדולה. אז אור החיים הקדוש מחדש חידוש מאוד מעניין, שזה לא נושא של השיעור שלנו היום, אבל זה סתם הערה מעניינת. אור החיים הקדוש כותב שהפעם הראשונה שמישהו חשב שלא יכאב לבהמה, שלא יהיה לה קר, שלא יהיה לה חם, זה היה יעקב אבינו. עד יעקב אבינו לא מוזכר פעם אחת שבן אדם חשב מה הבהמה מרגישה.
המקסימום שבן אדם יכל להרגיש, מה בן אדם שני מרגיש, וגם זה לצערנו לא תמיד. יש אנשים שיש להם קהות חושים, הם לא הרים מה השני מרגיש, כואב לו, טוב לו. יעקב אבינו היה הראשון שחידש את המושג צער בעלי חיים ברמה כזאת, שהוא עשה לבהמות סוכות, אומר אור החיים הקדוש, וקרא למקום על שם החידוש שנתחדש בו. כך אומר אור החיים הקדוש. שם התחדש המושג שנקרא צער בעלי חיים. מי שזוכר פעם בהזדמנות, באחד השנים, דיברנו על כך שכשרבי יהודה הנשיא לא ריחם על הכבש, מכירים את הסיפור שכבש נכנס לו תחת הג'לביה, אז כתוב שהוא נענש, היה 13 שנים עם כבש שיניים. פעם הסברנו למה רבי יהודה הנשיא נענש כזה עונש חמור, כי הוא לא ריחם על הכבש, כיוון שהוא יעקב אבינו, ויעקב אבינו הוא זה שחידש בעולם את המושג שנקרא צער בעלי חיים. אז אתה רבי יהודה הנשיא, שאתה יעקב אבינו, כלפיך התביעה בעניינים האלה של צער בעלי חיים היא הרבה הרבה יותר גדולה ממישהו אחר, ולכן הייתה תביעה גדולה כנגדו. בכל מקרה לענייננו, מה זה הסיפור הזה של יעקב עם סוכות? עוד דבר שנרצה להבין, מי יודע איזה מגילה קוראים בחג הסוכות? בפסח איזה מגילה קוראים? שיר השירים, נכון? בשבועות איזה מגילה קוראים? רות. בסוכות איזה מגילה קוראים? קהלת. בחג הסוכות בבית המקדש היו קוראים מגילת קהלת. מה הקשר של מגילת קהלת שאותה כתב שלמה המלך לחג הסוכות? אלה רבותיי השאלות. לא הבנתי? תשרה. נו. אבל שיקרא את שיר השירים. מה? למה קהלת שייך למשכן יותר משיר השירים? שיר השירים גם התחבר לידי שלמה המלך. הפוך. שיר השירים יותר מתאים לעניין של חנוכת המשכן. למה מגילת קהלת קשורה לחג הסוכות? אני רבותיי רוצה לשאול אתכם שאלה. אמרנו קודם, לעם היהודי יש שלושה רגלים. יש זמן חירותנו, זמן שאנחנו צריכים להרגיש בני חורין, חופשיים. יש זמן מתן תורתנו, חג השבועות. ויש זמן שמחתנו. אני רבותיי רוצה לשאול אתכם שאלה פשוטה. אם היו אומרים לכם, תשמע, יש מצווה שבוע בשנה, שבשבוע הזה צריכים להיות שמחים. כמו שאמרנו קודם בשם הגאון מווילנה, 11,500 דקות לא להפסיק שנייה אחת מלשמוח. והייתי אומר לכם, תנו אתם מה הקריטריונים למצווה הזאת. איפה צריכים לקיים את המצווה הזאת? מה המיקום של קיום המצווה? איך עושים את המצווה הזאת? אני מאמין שכל אדם בר שכל היה אומר, דבר ראשון, בדובאי. לא ככה? בן אדם צריך להיות שמח, אז איפה הוא יהיה שמח? הוא צריך ללכת איזה בית מלון ש... בסדר, אני לא יודע, אף פעם לא הייתי, מקווה שלא יהיה גם, אבל אומרים שיש שם בית מלון, משהו, בתי מלון ש... שלא זוותם עין מעולם, איזה פאר, איזה אדר, שם האדם יכול להיות שמח. או, אתה יודע מה, לא מלון, לפחות בתור בית, עם איזה תקנה ספה יפה נוחה, מזגן טוב, איזה נברשת מפוארת, ואז תהיה שמח. איזה היגיון יש בציווי של התורה שלוקחת שבוע, שמטרת השבוע הזה זה רק דבר אחד, זמן שמחתנו? ואומר, תקשיב, פה בארץ על כל פנים עדיין קיץ, חם מאוד, תעזוב את הבית שלך, תעזוב את המזגן שלך, תצא לתוך פסולת גורן ויקב. פה עוד איכשהו כל אחד יש לו חצר משלו, אבל תראו לעצמכם איך אדם נמצא בסוכה, בית משותף, יש 30 דיירים בבניין. אז פה בבנות הרבים, לא יודע, מתוך ה-30, אולי שלושה עושים סוכות, אז עוד איכשהו יש מספיק שטח. אבל יש לך 30 דיירים בבני ברק, במקומות בירושלים עיר הקודש, בריכוזים דתיים, יש לך 30 דיירים, שטח למטה של לא יודע כמה חניות, ושם כל ה-30 עושים סוכות, ושמים שם קצת ענפים למעלה, ואתה אוכל את המרק עד שמורדים לך את המרק מהקומה השביעית של הבניין. לא כל אחד גר בבית פרטי, גרים בקומה השביעית של הבניין, עד שהמרק מגיע זה כמו הופך להיות גלידה במקום מרק, קר, ונופל כמה מהסכך, עוד נופל כמה כמה שם חתיכות של ענפים. ועכשיו תשמח, זמן שמחתנו. אתה כבר רוצה לשיר שירי חג, מסוכה של יד, התינוקות צועקים, זה הרי דבר נורא. אומרים, לא יודע אם זה אמת, אומרים שמרבי מקוץ, שהוא אמר שאתה יודע למה חג הסוכות זה זמן שמחתנו, כי כל אחד כל הזמן עצוב, אומר,
כל אבא אומר רק הילדים שלי מופרעים, ורק אשתי צועקת, ורק אצלי בבית הכל בלגן, ורק אצלי. בחג הסוכות שכולם נמצאים ברחוב ושומעים מה קורה בסוכות של האחרים, אז זה זמן שמחתנו. בן אדם אומר המצב שלי עוד טוב, הכל בסדר אצלי. על כל פנים, למה התורה ציוותה לשמוח דווקא בתנאים שלכאורה התנאים האלה זה בדיוק התנאים לא לשמוח? דבר פלא. אני כבר לא מדבר על היתושים בסוכה וכל ה... היום עוד יש סוכות יפות, אבל פעם, מה היו התנאים? אם חז"ל קוראים לסוכה פסולת גורן ויקב, אז זה היה פסולת גורן ויקב. אדם היוצא יושב בתוך פסולת גורן ויקב. התורה אומרת, תשב ותשמח במקום הזה. איך אפשר לשמוח בכאלה תנאים? איך אפשר? ומי מדבר על לישון בסוכה? אתם יודעים שהחובה לישון בסוכה היא יותר גדולה מהחובה לאכול בסוכה. ככה ההלכה. אכילת ארעי מותרת מחוץ לסוכה, שינת ארעי אסורה מחוץ לסוכה. אסור לישון מחוץ לסוכה. אמנם בחב"ד ישנים מחוץ לסוכה וטוענים שיש להם כל מיני היתרים, אבל רבותינו הפוסקים סוברים שזה אסור בתכלית. למה? כי היהודי, כתוב בשולחן ערוך, שסוכה צריכה להיות מקום הדיורין של האדם. תישבו כאין תדור, אתה יושב יושב בבית, ישן בסוכה, אתה אוכל בבית, תאכל בסוכה. יש אפילו דעות בפוסקים שאפילו דברים הרבה יותר אישיים שאדם עושה בבית מותר לעשות בסוכה. יש דעה כזו בפוסקים. זאת אומרת, ממש אתה מעביר את הבית שלך למשך 7 ימים לתוך המציאות הזו של פסולת גורן ויקב, ושם אתה מצווה לשמוח. למה? ואם נרצה לחזק את הקושייה הזאת, אז אולי אתם יודעים למה נוהגים לצאת 7 ימים מחוץ לבית ולשבת בבית ארעי? מה זה אמור להזכיר לאדם? מה זה אמור לעורר את האדם? שמה? איך? מה שבעה? שמה? מה זה אמור להזכיר לאדם? לא, אבל כשאדם יוצא מהבית למשך 7 ימים, הוא יושב בתת תנאים, בית ארעי, לא בית קבוע, מה זה אמור להזכיר לו? מה? שהעולם הזה, 70 שנה בעולם הזה, אומר אלשיך הקדוש, הם זמניים, אתה הולך למות בסוף. זה ממש מעודד לשמוח, נכון? המידע הזה שאמרתי לכם עכשיו, אתה יוצא לסוכה 7 ימים כדי להזכיר לעצמך שימי שנותינו בהם 70 שנה, וה70 שנה האלה זה הכל ערי, זה כחלום יעוף. מה זה החיים של האדם? כחלום יעוף. אדם רגע אחד פה, אנחנו מכירים אנשים שהם תוכניות ל300 שנה הקרובות, ורגע אחד הקדוש ברוך הוא החליט לשנות משהו בתוכניות, התוכניות השתנו מן הקצה אל הקצה בשום הודעה מוקדמת. זה מטרת הסוכה, 70 שנה מול 7 ימים, אומר אלשיך הקדוש, וזה ממש מעודד לשמוח. שאומרים לבן אדם, אתה הולך למות והכל הבל והכל והכל והכל. מה כתוב כאן? מה זה המצווה הזו? התנאים הכי תת תנאים, ואומרים לך תשמח. רבותיי, תשימו לב, תשימו לב דבר מאוד מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב. בואו נבדוק, ננסה לעיין דברים פשוטים אבל חשובים. למה אנחנו לא שמחים? למה אנחנו באמת לא שמחים? תשאל היום בן אדם, למה אתה לא שמח? איך יהודים עונים על שאלה בדרך כלל? עם שאלה. מספרים שפעם היה איזה יהודי ששאלו, גוי ששאל יהודי, אומר, תגיד, למה יהודים תמיד עונים בשאלה על שאלה? אז מה היהודי ענה לו? הוא שאל אותו, למה לא? הוא אמר לו, למה לא? אז יהודים עונים על שאלה עם שאלה. כששואלים יהודי, למה אתה לא שמח? אתם יודעים מה בדרך התשובה של היהודי? למה שאני כן שמח? תן לי סיבה אחת למה שאני אשמח. למה? המצב הכלכלי שלי הוא כזה שאני יכול להיות שמח? המצב הזוגי, המצב הבריאותי, המצב... כל אחד עם הבעיות שלו, ואין אחד שאין לו אותם. רבינו תם כותב, כי העולם הזה נווה התלאות. העולם הזה זה מקום שאנשים סובלים. אז בעצם האדם שואל, למה שאני יהיה שמח? למה שאני יהיה שמח? הולך לי כל כך טוב שאני יהיה שמח? זו בדרך כלל תשובה על השאלה. זו בדרך כלל תשובה על השאלה. שימו לב רבותיי, שימו לב רבותיי, דבר מאוד מאוד חשוב. דבר מאוד מאוד חשוב. אנחנו מדברים אומנם על חג הסוכות, אבל הדבר הזה נכון לגבי כל ימות השנה. כל ימות השנה הנקודה הזו היא חשובה, הנקודה הזו היא יסודית מאוד.
אני רוצה לספר לכם סיפור. סיפור שאני לא יודע, יש אומרים שהסיפור הזה מקורו בדברי בעל חובות הלבבות. והסיפור הזה ממחיש לנו את הטעות הכי בסיסית שגורמת לנו לא לשמוח. מה הטעות הכי בסיסית שגורמת לנו לשמוח? כי נקודת המוצא שלנו, שכדי שאנחנו נהיה שמחים, צריך שיהיה לנו מה שאין לנו, ואז נהיה שמחים. וכיוון שאין לנו את מה שהיינו רוצים שיהיה לנו, לכן אנחנו לא שמחים. ככה מספרים, אני לא יודע מה מקור זה חובות הלבבות, ומישהו אחר, אבל הסיפור הוא סיפור, זה מסוג הסיפורים שאף פעם לא קרו, והם סיפורים אמיתיים. מכירים את הסיפורים האלה? שאף פעם לא קרו והם אמיתיים. תקשיבו איזה סיפור, מוסר סקל מאוד גדול. מספרים שהיה פעם איזה מלך. והמלך הזה היה מאוד מאוד חולה, ולא ידעו איך לרפות אותו. המלך הזה היה חולה, מדוכא, באיזה מחלת נפש עמוקה, ואי אפשר, שום רופא בעולם לא יצליח לרפות את המלך. יום אחד הגיע איזה רופא מאיזה מדינה רחוקה, והרופא הזה אמר, תראו, לי יש דרך לרפות את המלך שלכם. אבל הדרך היא מאוד מאוד קשה, וכמעט בלתי אפשרית. אמרו לו, תראה, מדובר פה על מלך, ואנחנו מוכנים להשקיע כל מה שלאל ידינו כדי לרפא את המלך. אומרים לאותו אדם, מה המתכון לריפויו של המלך? אמר לו, תקשיבו, אתם צריכים למצוא בן אדם בעולם שאין לו דאגות. לקחת חולצה שלו ולהלביש למשך שבוע את המלך. אם המלך ילבש את החולצה שלו במשך שבוע, כיוון שהמחלה של המלך היא לא מחלה קונבנציונלית, זו מחלה בלתי קונבנציונלית, משהו יותר מיסטי כזה, החולצה הזו תרפא את המלך מכל יום. טוב, הלכו לחפש, אמרו, טוב, דבר ראשון פונים למי? לאנשים שאין להם דאגות. מי למשל אדם שאין לו דאגות? יש לה ניח, אחת כמו ביל גייטס, כנראה הוא אדם שאין לו דאגות. אדם מסודר, אדם מסודר לכמה דורות קדימה. פונים לאחד כזה, אומרים לו, אדוני, אנחנו צריכים אותך. אומר, למה אתם צריכים אותי? המלך חולה, ואנחנו חייבים חולצה של אדם שאין לו דאגות. הוא אומר, ממש טעיתם בכתובת. לי אין דאגות, כל היום טלפונים מבנקים, ודאגות איך לבטח את הנכס ההוא, ואיך לבטח את הנכס ההוא, ואיך לא יגנבו לי, ואיך לא ירמו אותי, ואיך לא יעבדו עליו. אני מלא דאגות כרימון, אני לא יכול לעזור לכם. קיצור, הולכים אחד לשני, לא מוצאים שום בן אדם. יום אחד אחרי, כמעט התייאשו למצוא כזה בן אדם, הולכים ברחוב ורואים בן אדם, כולו כבר גודל לו, אתם מכירים כמו שיש לפעמים שאונייה עומדת הרבה זמן, נהיה עליה כמו ירק רוקת? אז ככה רואים בן אדם שוכב באיזה מקום ביער, וכולו מלא כבר, הגוף שלו העלה ירק רוקת כזאת, והוא שר ושמח ומאושר. אומרים, תראה מה זה, זה נראה בן אדם שאינו בכלל דאגות. באים אליו ואומרים, תגיד לי, אתה יש לך דאגות? אומר, איזה דאגות יש לי? אני אדם שמח, מאושר. אמרו לו, חצי שנה מחפשים אותך בנרות כבר חצי שנה בשביל המלך, בעצם לא אותך, אנחנו מחפשים את החולצה שלך. אמר, אני מצטער לאכזב אתכם, אין לי חולצה. למה אין לך חולצה? אומר, למה אם אין לי חולצה, היו לי דאגות, מי יגהץ אותה, ומי יכבס אותה, ומי יתפור אותה כשהיא תיקרה, היו לי דאגות. לכן הוא אומר, אין לי חולצה, וכיוון שאין לי חולצה, אין לי דאגות. זאת אומרת, מה המסר שהסיפור הזה מעביר? כמה שיהיה לנו יותר ממה שאנחנו רוצים שיהיה לנו, ככה אנחנו נהיה פחות שמחים. כמה שיהיה לאדם פחות, אז גם יחסר לו פחות. אם יחסר לו פחות, הוא יהיה שמח יותר. זאת אומרת, אדם לא נהיה מאושר, הרי רבותינו לימדו אותנו, יש לו מנה, רוצה 200. אגיד לכם, אני פעם חשבתי לעצמי, לא יודע אם אתם מכירים, יש כל מיני תמונות יודאיקה. יש תמונות יודאיקה של יהודים שמחים. פעם יצא לכם לראות כזה דבר. איך נראית תמונת יודאיקה של אנשים שמחים? איך הם נראים? איך, אבל בדרך כלל, איזה סוג יהודים זה? בדרך כלל שני חסידים, עם איזה זקנים כאלה מרופטים, עם בגדים כאלה שכבר מלפני 300 שנה, והם ככה יד ביד ורוקדים. זה התמונה. למה אף פעם לא עצו איזושהי תמונה של בן אדם שנוסע על איזה מרצדס מילה אחרונה, אם לא יודע מה, כולו מלובש בבגדי כבוד ועיקר,
וזה דוגמה לבן אדם שמח. למה לא עושים את זה? כי זאת האמת, כי אין כאלה אנשים. שמחה יכולה להיות לא כשיהיה לאדם הכל, אלא כשלא יחסר לו כלום. דוד המלך אומר, ודורשי השם, לא כתוב יהיה להם הכל, ודורשי השם לא יחסרו כל טוב, לא יחסר להם שום דבר. אם, מה ההבדל אם יש לך מיליון דולר ואתה שמח, או לא חסר לך את המיליון דולר ואתה שמח? כלומר, שמחה אמיתית זה כשבן אדם מרגיש שלא חסר לי כלום. והרבי מקוצק אמר משפט, ולכלום לא חסר כלום. אבל אם יש לי אפילו כוס מים, אז כבר חסר לי. מה חסר לי? עוד כוס מים. יש לי 100 שקל, חסר לי עוד 100 שקל. יהיה לי 200 שקל, יהיה לי חסר 200 שקל. יוצא שכשאני אוסיף עוד 100 שקל למה שיש לי, אני לא מתקרב אל העושר, אלא שמחה אני מתרחק ממנה. כלומר, שמחה אמיתית זה כשבן אדם, מה רבותיי ההוכחה הכי גדולה? מה ההוכחה הכי גדולה? וזה ממש הוכחה מוכחת. אתם פעם ראיתם תינוק, נגיד בימים הראשונים עוד קצת בוכה, אחר כך תינוק שקצת, כמה, בין כמה חודשים, מה הדבר הראשון שהתינוק הזה עושה? מחייך. הוא מחייך, הוא שמח, כולם רוצים, מסתכלים, זה אנשים, אפילו אנשים עם הלב הכי קשה וזה כבד, רואים תינוק מחייך, לא עומדים בפני זה. מתי התינוק הזה, רבותיי, מפסיק לחייך? אתם יודעים מתי? מתי שאבא שלו קונה לו אופניים, ואז הוא רואה שלבן של השכן יש אופניים יותר יפות, הוא רואה שלאח שלו יש בימבה יותר יפה, הוא רואה שלחבר שלו קנו נעליים יותר מעודכנות. זאת אומרת, החיוך יורד מפינו ככל שיש לנו עוד דברים שלא היו לנו. זאת אומרת, במילים אחרות, כמה שיש לאדם יותר, הוא שמח פחות. לכן באיזה חג צוותה התורה לשמוח? בחג שעוזבים את הווילה, ועוזבים את האוטו, ועוזבים את הכיסא הנוח, ויוצאים למקום שאין כלום, פסולת גורן ויקב. וכשאין כלום לא חסר כלום, וכשלא חסר לאדם כלום הוא שמח. כלומר, הציווי לשמוח דווקא בתנאים של חג הסוכות, כי זה התנאי היחיד שיהודי יכול להיות בשמחה, כמו תינוק שאין לו כלום, לא חסר לו כלום, ולכן הוא שמח. אבל ברגע שהוא מתחיל להבין, הרי אנחנו רואים מציאות, לצערנו הרב, מציאות מאוד מאוד עגומה בעולם. מאיפה התחיל כל הרע בעולם? קנאה, תחרות. קנאה נובעת ממה שיש לי, וזה שונה ממה שיש למישהו אחר. וזה רבותיי יסוד גדול. זה יסוד גדול. יש מדרש בקהלת, זה המקור של המדרש. המדרש אומר דבר מעניין, זה עמוק. כשרבותינו אומרים יש לו מנה רוצה 200, מה הכוונה? תסבירו לי. אחד שיש לו 100 שקל, כמה הוא רוצה שיהיה לו? אומר המערם שיף, אם יש לו 100, זה לא אומר שהוא רוצה עוד 100, כי המאה הזה לא יעשה לו את זה, כי כבר 100 היה לו. אלא אם יש לו 100, הוא רוצה עכשיו שיהיה לו כמה? עוד 200. אם יש לו 200, כמה הוא רוצה שיהיה לו עוד? עוד 400. זאת אומרת, האדם אף פעם לא שמח ממה שיש לו. האדם למעשה, השמחה הגשמית תמיד נמצאת כמעט אצלנו. אבל למעשה להגיע אליה בפועל, אין מציאות כזו. יש הרבה מה להעריך בדבר הזה, אבל היסוד הזה הוא יסוד ברור. היסוד הזה הוא, פעם סיפרתי, אתם בטח זוכרים את הסיפור הזה על, איך קראו לו? הנרי פורד. היה גוי אחד, קראו לו הנרי פורד, שמכירים אותו. מה הוא המציא? את מותג המכוניות? פורד. הוא אמר, מעולם לא ניצחני אדם, אף פעם אף אחד לא ניצח אותי חוץ מדייג אחד. מה היה? הוא אומר, פעם אחת הלכתי ליד הוא עבר את גשר ניו יורק, ישב שם למטה דייג ודג דגים, רגוע, יושב עם מוזיקה, דג דגים. אומר לו, כמה דגים אתה מצליח לדוג פה? הוא אומר, לא, אני כבר
יושב מהבוקר, דקתי שני דגים, אני לא צריך יותר מזה, ארוחת צהריים, ארוחת ערב, אני לא צריך יותר מזה. אומר לו, איזה טיפש אתה אומר. אומר, אתה צריך להתייבוא מוקדם בבוקר, לשבת לדוג דגים, ולצאת מפה עם כמה סלים של עשרות דגים. אומר לו, ומה אני אעשה עם כל כך הרבה דגים? אומר, מה תעשה איתם? תמכור אותם. ואחרי שתמכור אותם, יהיה לך כסף, ומה אני אעשה עם הכסף? עם הזמן אתה לא תשב עם חכה ותדוג, תקנה רשת גדולה, ועם הרשת הזאת אתה תדוג בבת אחת כמות של דגים. אומר, ואז מה אני אעשה? אומר, עם הזמן אתה תקנה אונייה ותפליג לתוך הים, שם יש כמויות גדולות של דגים, ואז בבת אחת אתה יוצא עם 1,000, 2,000, 3,000 דגים. אומר, ומה אז? אומר, אתה לאט לאט תתפתח ואתה תפתח, תפתח עסק, מפעל לדגים. ואיך יקראו לזה? אומר, יקראו לזה אייזיק פיש. תקרא לזה, קראו לבן אדם הזה אייזיק. תקרא לזה אייזיק פיש. ויהיה לך מפעל גדול. ומה אז? אומר, ואז הוא אומר, אתה לאט לאט תהפוך את המפעל הזה לעסק שיהפוך להיות עסק שנסחר בבורסה. מפעל דגים עולמי, ובכל העולם יקנו את הדגים שלך, וזה יסחר בבורסה. אומר, ואז מה? הוא אומר, אתה תהיה כל כך עשיר, הוא אומר, שאתה פשוט לא תצטרך לעבוד, אתה תוכל לשבת רגל על הרגל ולדוג דגים. הוא אומר לו, טיפש שכמותך, זה מה אני עושה עכשיו? למה אני צריך לעבור את כל הגיהנום הזה בשביל להגיע לאותו מקום שבו אני נמצא כבר עכשיו? זאת אומרת, אדם רוצה שיהיה לו הכל כדי שלא יחסר לו כלום. הוא יכול עכשיו להחליט שלא חסר לו כלום ויש לו הכל. באה התורה הקדושה ואומרת, והשם בירך את אברהם בכל? איך יש מציאות בעולם הזה שבן אדם ירגיש שיש לי הכל? אומר המדרש, במה ברכו? בסוכה. בחג הסוכות אברהם אבינו יכל להגיע לתובנה הזו, יש לי הכל, לא חסר לי שום דבר, ודורשי השם לא יחסרו כל טוב. זה נקרא והשם בירך את אברהם בכל. איי, תגידו לי, אתה מדבר יפה מאוד לדבר, קל מאוד לדבר, אבל אתה יודע מה זה להיות עשיר? אתה יודע מה זה אדם שיש לו כל מנעמי העולם? אדם נוסע על רכבי פאר וחי באיזה עולם של פאר? זה קל לדבר תיאוריה? אתה יודע מה זה להרגיש את העושר האגדי הזה? התשובה, רבותיי, אני לא יודע, אני מקווה בזאת, אני גם לא רוצה לדעת. אבל היה אחד שידע את זה, והוא אמר שאני צודק. אתם יודעים איך קראו לאחד הזה? שלמה המלך. שלמה המלך אומר, דברי קהלת בן דוד, מלך בירושלים. אומר שלמה המלך, אני הייתי מלך. כל עושר שאדם יכול לתאר לעצמו, הוא לא מתקרב אל מול עושר של מלך. ואני אומר לכם, בספר קהלת אומר שלמה המלך, הבל הבלים אמר קהלת, הבל הבלים הכל הבל. למה קוראים בחג הסוכות מגילת קהלת? כי זה המהות של חג הסוכות. המהות של חג הסוכות להבין שהבל הבלים אמר קהלת, הבל הבלים הכל הבל. זה המהות של החג הזה. זה, רבותיי, המהות של היום טוב הגדול הזה. והכל תלוי, רבותיי, בהסתכלות שלנו. בהסתכלות שלנו. אתם יודעים, ככה אומרים שאחד מהגדולים אמר פה, מועבר ליד חנות, והוא ראה שלט, תיכנסו. למה? 50% הנחה. אומר, אתם יודעים, הבעל החנות הזה אומר, שקרן גדול. אומר, הוא שכח לכתוב עוד משפט. אומר, מה המשפט שהוא שכח לכתוב? הוא שכח לכתוב, אל תהיה טיפש. מה? תמשיך ללכת ויהיה לך 100% הנחה. מה אתם אומרים? אם תקנה, יהיה 50% הנחה. אם לא תקנה, כמה אחוז הנחה זה? 100% הנחה. מי אמר שצריכים לקנות ולקבל 50% הנחה? יש אפשרות לקבל 100% הנחה. איך מישהו אמר פעם, המבצע הכי גדול זה שלא קונים, זה המבצע הכי גדול. זה, אין לך מבצע יותר גדול מזה, יותר גדול מזה. זאת אומרת, הטעות של האדם כל הזמן שהוא חושב, יהיה לי, אז אני אהיה מאושר. המציאות מראה להפך. המציאות מראה להפך. זה היסוד של חג הסוכות. זה היסוד של חג הסוכות. זה היסוד של חג הסוכות. ודורשי השם לא יחסרו כל טוב. עכשיו שימו לב, רבותיי. יעקב אבינו שולח לעשיו, הרי תירצנו את כל הקושיות, למעט שאלה אחת. מה השאלה שלא תירצנו? למה הפעם הראשונה שמוזכר סוכות, מוזכר במפגש של יעקב עם עשיו? למה השם בירך את אברהם בכל? תורץ. למה צריכים לשמוח דווקא בפסולת גורן ויקב?
תורץ. למה קוראים מגילת קהלת בחג הסוכות? תורץ. מה לא תורץ? למה חג הסוכות מוזכר בתורה לראשונה במפגש של יעקב ועשיו? מה הסיפור שם? יעקב אבינו שולח לעשיו מתנות. מה אומר עשיו ליעקב? אומר לו, תקשיב כבוד הרב, יעקב, מה אני צריך את כל הדברים האלה? אחי, יעקב קורא, עשיו קורא ליעקב אחי, אחי, יש לי רב. עשיו גם היה רב. יש לי רב. יהיה לך אשר לך. במילים אחרות, יעקב היקר, תעשה טובה, תיקח את הכל חזרה. למה תיקח את הכל חזרה? כי אני יש לי הרבה. מה עונה יעקב? אומר יעקב, קח נא את ברכתי, תעשה טובה, תיקח את המתנות ששלחתי לך. למה? וכי יש לי קול. לעשיו יש מה? רב. ליעקב יש קול. כותב רש"י במקום, למה עשיו אומר יש לי רב ויעקב אומר יש לי קול? כותב רש"י דבר נפלא, אומר רש"י, מה זה יש לי רב? בעברית פשוטה, יש לי הרבה. אם יש לי הרבה אז חסר לי הרבה, יש לו מנה רוצה 200, אבל יש לי קול, הפירוש הוא לא חסר לי, לא חסר לי שום דבר, יש לי את כל מה שאני צריך, אני ביד השם, הקדוש ברוך הוא דואג לכל צרכיי, הקדוש ברוך הוא מנהיג אותי, אני לא צריך שום דבר, זה ההבדל. הוויכוח בין יעקב ועשיו זה הוויכוח. כך כתוב בספר, מי שיצא לראות, בספר השחל התורה. היה רבי מרדכי הכהן, הוא היה בדורו של רבינו הארי. הוא כותב בספרו השחל התורה, דבר מעניין, אומר עשיו אומר, ניסה ונלך, והלך לנגדך. עשיו אומר, תעשה טובה, מספיק עם הפנאטיות שלך, בוא נלך ביחד, תרוויח, תצליח, בוא נלך ביחד. אומר לו יעקב אבינו, לא לא לא, אתה תלך בדרך שלך ולי תאפשר ללכת בדרך האיטית שלי. אומרת התורה הקדושה, לאן יעקב הולך? מה הדרך של יעקב? מה המקום שיעקב יגיע לתובנה הזו, יש לי קול, לא חסר לי כלום? אומרת התורה, ויעקב נסע סוכותה, ויבן לו בית ולמקנה הוא עשה סוכות, על כן קרא שם המקום, על כן קרא שם המקום סוכות. זאת אומרת, רואים פה יסוד רבותיי, רואים פה סוכות, זה המצב הזה, ההרגשה הזו של האדם מרגיש לא חסר לי כלום, וכשיוצאים מהסוכה ההרגשה הזו צריכה ללוות אותנו גם בתוך הבית. זוכרים, אתם זוכרים, אמרנו פעם, כתוב במסכת עבודה זרה, הגמרא אומרת בדף ג', גמרא מפורסמת, הגמרא אומרת שלעתיד לבוא, משיח יבוא, אז אומות העולם יבואו לקדוש ברוך הוא ויגידו, ריבונו של עולם, אנחנו רוצים לקבל שכר על מצוות. יגיד להם הקדוש ברוך הוא, איך אני אתן לכם שכר על מצוות אם לא קיימתם מצוות? אומרים הגויים, אנחנו רוצים לקיים מצוות, תן לנו מצווה. אומר להם הקדוש ברוך הוא, אין בעיה, אתם רוצים מצווה? אני אתן לכם מצווה. מצווה קלה יש לי, מצווה קלה יש לי, וסוכה שמה. וכל אחד עולה ועושה סוכה בראש גגו, והקדוש ברוך הוא מגדיח עליהם חמה, אמצע, כמו חודש תמוז חם, כל אחד יוצא, נותן ביתה לסוכה ויוצא. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, אתם רואים, אתם לא רוצים מצווה. אבל איך הגמרא קוראת למצוות סוכה? מצווה קלה. למה מצוות סוכה נקראת מצווה קלה? זה מצווה קלה, מי שכבר בנה סוכה השנה, זה לא מצווה כזאת קלה, לבנות סוכה, וכמה שעות עבודה. שמה? מה זה מצווה קלה? לבנות סוכה זה קל? לבנות סוכה זה קשה מאוד. אז מה זה נקרא מצווה קלה יש לי וסוכה שמה? למה סוכה נקראת מצווה קלה? שימו לב רבותיי, יש גמרא במסכת גיטין דף נ"ו, גמרא אומרת שהיה רשע, קראו לו טיטוס. טיטוס החריב את בית המקדש. אחרי שהוא החריב את בית המקדש, לקח את כל כלי הקודש, עד כדי כך כתוב שהוא לקח חרב, הוא הכניס לפרוכת של הקודש, ובצבץ דם מבעד לפרוכת. הוא חשב שהוא הרג את הקדוש ברוך הוא, חס ושלום. כתוב שהוא חשב כמדומה שהרג את עצמו. עצמו הכוונה היא כביכול חלילה וחס לקדוש ברוך הוא. ולקח את כל כלי המקדש, שם אותם בתוך ארגז, והפליג לכיוון רומא. בדרך הגיע נחשול של ים, הגיע גל של מים, רצה להטביע אותו במים. אמר טיטוס, אלוקיהם של אלו, היהודים,
אין כוחו אלא במים. את פרעה הטביע במים, את סיסרא העניש במים, גם אותי רוצה להטביע במים. יעלה ליבשה ויעשה עימי מלחמה. אתם מכירים את החבר'ה האלה שאומרים, בוא, תצא החוץ, אני רואה אותך בחוץ. טיטוס אומר לקדוש ברוך הוא, במים? בוא נראה אותך ביבשה, תעשה איתי מלחמה. אמר הקדוש ברוך הוא, רשע, בן רשע, בן בנו של עשיו הרשע. אתה אומר ככה עליי? אין בעיה. בריאה קלה יש לי ביבשה, ויתוש מה. נכנס לו יתוש דרך האף, ישר לו במוח 7 שנים, ניכר לו במוח, אחרי 7 שנים מת, פתחו לו את המוח, ראו שם יתוש בגודל של ציפור. כך גמרא מספר. שואלים רבותינו, למה יתוש, הגמרא שואלת, למה יתוש נקרא בריאה קלה? מה, למה יתוש זה בריאה קלה? מה קל בזה? עונה הגמרא בארמית, דמעל נאית לה, דמפקנה לטלה. יתוש מכניס אוכל והוא לא מוציא אוכל. הוא מכניס אוכל עד שהוא מת. אתם יודעים את זה? יתוש לא עושה צרכים. אומרת הגמרא, לכן זה נקרא בריאה קלה, כי הוא מכניס ולא מוציא. מה שמכניס ולא מוציא נקרא בריאה קלה. ממילא למדנו היום, אגב, היסוד הזה כתוב בדון יצחק אברבנאל. דון יצחק אברבנאל כותב שאם אדם יהיה שמח בחג הסוכות, ובחג הסוכות יש את התנאים להיות שמח כזה, למה? כי בחג הסוכות כמעט חולצה אין לבן אדם, וכשאין חולצה אין דאגות. אז אדם, השמחה הזו שנכנסת בחג הסוכות בלב לא יוצאת כל השנה. לכן נקראת מצוות סוכה מצווה קלה. כמו שיתוש נקרא בריאה קלה, למה? כי הוא מכניס והוא לא מוציא. ככה השמחה של חג הסוכות זה שמחה שנכנסת ולא יוצאת. היא נשארת עם האדם לנצח. זה השמחה של חג הסוכות. דרך אגב, אתם יודעים אולי איזה מצווה יש עניין להרבות בה בערב חג הסוכות? צדקה. אני חושב שרב חיים פלאג'י, לא, הסגולה זה ב... לא, זה בערב שבועות או בערב סוכות? ערב שבועות, אני חושב. אבל בערב, היו צדיקים שאת הצדקות שלהם חילקו, לא בערב כיפור, לא בערב ראש השנה, בערב סוכות. אדם צריך לחלק צדקות, הרבה צדקות בערב סוכות. למה? למה צדקה קשורה לחג הסוכות? אז תראו דבר נפלא. יש פסוק בתורה, ויעקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם. רש"י כותב, מה זה ויעקב תשמעון? איזה מצוות זה? מצוות קלות שאדם דש בעקיביו. איזה מצוות אדם דש בעקיביו? אומרים בשם רבינו יואל מסתמר, היה אדם קדוש, הדברי יואל. הוא אומר, אתה יודע איזה מצוות אדם דש בעקיביו? כשאדם הולך לאסוף כסף לצדקה בשביל תורה ובשביל עניים, אנשים אומרים, זה בושה בשבילי, מה אני אלך לבקש אחרים שיתנו? אני נותן מה שאני נותן. לא, אתה תלך תזכה אחרים שיתנו. אלה מצוות שאדם דש בעקיביו. למה? מצוות שצריך בשבילהם מה לעשות? ללכת, לנסוע לפעמים. יש יהודים נוסעים בעולם בשביל לאסוף צדקה לאלה שצריכים. אלו מצוות שאדם דש בעקיביו, עליהם נאמר ויעקב תשמעון, מצוות שאדם דש בעקיביו. אבל הוא אומר, למה זה נקרא מצווה קלה? למה צדקה נקראת מצווה קלה? תקשיבו מה כתוב באריזל. כתוב באריזל שאדם עושה מצווה, המצווה הזו נחקקת על המצח שלו. מי שיש לו עיניים לראות, רואה בן אדם עשה מצווה, רואה על המצח שלו איזה מצווה הוא עשה. איזה מצווה הוא עשה? אומרים על האריזל, אריזל הירוע על המצח של הבן אדם, מה עשה הבן אדם הזה, או מצווה או חס ושלום הפוך, אבל מצווה שאדם עושה רואה על המצח. רבי חיים ויטל היה מרגיש לפי הדופק, לא לפי המצח. רבי חיים ויטל היה מרגיש לפי הדופק של האדם. אבל האריזל אומר, עשית מצווה, נגיד עכשיו הנחת תפילין, יש לך על המצח מצווה תפילין. אחרי זה הלכת למה את הדב גמרא, יש לך על המצח מצוות לימוד תורה. כלומר, מצווה חדשה שעשית, מחקה מהמצח את המצווה הקודמת, שמה מצווה חדשה. אומר הארי, שיש מצווה אחת שנחקקת על המצח ולא יורדת לעולם, מצוות צדקה. שנאמר, וצדקתו עומדת לעד. אומר הארי, צדקה זה משהו שנשאר על המצח של הבן אדם לנצח, נשאר לעד, וצדקתו עומדת לעד. אומר, איך נקראת מצווה, לפי מה שלמדנו היום, שנכנסת ולא יוצאת?
נקראת מצווה קלה, כמו חג הסוכות, שזה מצווה שנכנסת, מצווה קלה יש לי וסוכה שמה, כי השמחה נכנסת ולא יוצאת, כמו בריאה קלה, כמו יתוש, מכניס ולא מוציא. מצווה צדקה, שאדם נותן צדקה, זה נכנס וזה לא יוצא. לכן אומר רש"י, אלו מצוות קלות שאדם דש בעקיביו. מה זה מצוות קלות שאדם דש בעקיביו? מצוות צדקה. לכן מתי מחלקים את הצדקה? בערב חג הסוכות. בערב חג הסוכות, בעזרת השם, מחר, מחרתיים, בן אדם ירבה בקיום מצוות צדקה. אגיד לכם, אם היה לנו עיניים לראות, והיינו רואים את האמת מול העיניים, והיינו רואים איך שכל מה שיש לאדם, אדם עוזב בעולם הזה, כי במותו לא ייקח כל, לא ירד אחריו כבודו, רוב האנשים, למעלה מ-90% מבני אדם בעולם, נפטרים ומשאירים כסף כאן בעולם. כלומר, רוב האנשים לא נהנים ממה שהם עובדים עליו. הם משאירים את זה לילדים שיהיה על מה לריב, בירושה, הם משאירים לכל מיני צרכים אחרים, אבל הם לא נהנים מהדבר הזה. לעומת זאת, צדקה שאדם נותן, זה נשאר שלו. וצדקתו עומדת לעד, ואיש את קודשיו לא יהיה. תמיד החפץ חיים היה אומר, אדם יש לו 100 שקל, נתן 10 שקל לצדקה, כמה נשאר לו? 10. 90 לא נשאר לו, כי 90 האלה יתבזבז. ה-10 שהוא נתן, זה נשאר שלו. ואיש את קודשיו, את המצוות, לא יהיה, זה שלו. זה בערב חג הסוכות. כל פנים רבותיי, בואו נצא עם החלטה. אדם מותר לו לרצות שיהיה לו. הפוך, אדם צריך שיהיה לו שאיפות, אדם צריך להשתדל שיהיה לו, אבל להפסיק לחשוב שאם יהיה יותר, נהיה מאושרים יותר. זה צריך להפסיק לחשוב. אתה רוצה שיהיה לך לבריאות, שיהיה לך, אבל אל תצפה. אתם יודעים, אם אין ציפיות, אין אכזבות. האכזבות נובעות מציפיות. אדם חושב, אם יהיה לי, אני אהיה מאושר, עוד לא נברא האדם הזה. ואני אומר לכם, אנחנו מכירים אנשים שיש להם הרבה, הם אנשים אומללים. רובם אנשים אומללים. אדם שיושב ולומד דף גמרא, אדם שיושב ואומר פרק בתהילים, אדם שופך את הלב לפני הקדוש ברוך הוא, מדבר עם הקדוש ברוך הוא כדבר איש אל רעהו, הוא מרגיש כזאת הרגשה בלב שמיליארדי דולרים לא ישבו ולא ידמו להרגשה הזאת. וזה צריך להיות במוח של האדם להחליט. מותר לך לרצות שיהיה לך, אבל אל תצפה שזה יעשה אותך מאושר. סוכה תעשה אותך מאושר. ההרגשה הזו של אני והקדוש ברוך הוא, אני רואה את הכוכבים מבעד לסכך, אני יודע שאל אחד בראנו, בורא עולם מנהל את העולם, אין עוד מלבדו, אפס זולתו, מה שהוא עושה זה טוב, זה עושה אותך שמח. זה יעשה אותך מאושר. יהי רצון שנזכה בעזרת השם לחוג את החג הזה, הבא עלינו לטובה, בשמחות ובדיצות. נזכה בעזרת השם יתברך, שהשמחה הזו תהיה סוכה, מצווה קלה, נכנסת ולא יוצאת. שנהיה בעזרת השם תמיד שמחים. בשמחה זה אותיות מחשבה. להיות שמח או לא שמח זה לא כמה יש לי. איך אני מסתכל על מה שיש לי. מחשבה זה אותיות בשמחה. שנזכה בעזרת השם כולנו להיות בשמחה תמיד, נשמע ונתבשר בשורות טובות, ישועות נפלאות.

שלום וברכה לכולם. היה פעם איזה רופא שהתקשר לאחד החולים, וככה הוא מתקשר אליו ואומר לו, תקשיב, אתה לפני שבועיים היית כאן ועשית בדיקות, ויש לי שתי בשורות להגיד לך. בשורה אחת טובה ובשורה אחת פחות טובה. עם מה אתה רוצה שאני אתחיל? אומר לו אותו אדם, תשמע, תתחיל עם הבשורה הטובה. אומר לו, תראה, הבשורה הטובה שרציתי לבשר לך, שעל פי הבדיקות שביצעת וערכת, אז אני רואה שנותרו לך רק שבועיים לחיות. אותו אדם אומר, אם זה הבשורה הטובה, אז מה הבשורה הלא טובה? ואז אומר לרופא, ומה הבשורה הלא טובה? אומר לו, תראה, הבשורה הפחות טובה, שכבר שבועיים אני מחפש להשיג אותך בטלפון. זאת אומרת, אנחנו יודעים שאדם מחפש דבר אחד בחיים. אדם מחפש לחיות בצורה שמחה. אדם מחפש לחיות בצורה רגועה. אדם רוצה אושר, נחת, שלווה בחיים. כל אדם מחפש את האושר. היום מה שנעשה, נלמד איך אפשר להגיע למטרה הזאת, להיות אדם מאושר. להיות אדם מאושר. שאדם יהיה שמח בחיים. יהיה כיף לו לקום בבוקר. יהיה כיף לו לצאת לעבודה. יהיה כיף לו להגיע הביתה לילדים שלו. יהיה כיף לו להיות עם האישה. יהיה לו כיף להיות עם עצמו. איך משיגים את האושר? אני חושב שזה דבר כל כך חשוב בחיים, כי זה המנוע הכי גדול שיכול להיות לפעול פעולות, לעשות מעשים, לקום בבוקר. אדם מקבל מוטיבציה כשאדם מאושר. וממילא לכן, כל אדם בחיים מחפש את האושר. היום אנחנו נלמד בסייעתא דשמיא, בעזרת השם אנחנו נלמד, מהמקורות כמובן, איך אדם יכול להגיע לפסגת האושר. ולמה אנחנו מדברים על זה עכשיו? מסיבה פשוטה, חג סוכות. חג סוכות מצווה אותנו התורה, ושמחת בחגיך והיית אך שמח. התורה מצווה את כל אחד ואחד, כל יהודי ויהודי, כל אחד וכל אחת. חייבים בחג סוכות להיות שמחים, מאושרים, מחויכים, ועל זה כבר כידוע אומר הגאון מווילנה, שזאת המצווה הכי קשה בתורה. הכי קשה בתורה, שבעה ימים, להיות אדם שמח. במושכל הראשון, יבוא אדם ויגיד, זאת המצווה הכי קשה בתורה, להיות שמח? למה? מה הסיבה? מה הבעיה? בוא נחייך, בוא נשמח, בוא נשתה יין. בוא נעשה איזה משהו מהדברים המשמחים, אני יודע. אז כנראה שזה לא כזה פשוט. כנראה שלהגיע אל האושר, כנראה שלהיות שמח באמת, צריך ללמוד כמה יסודות בשביל זה. צריך לדעת כמה ידיעות מאוד מאוד חשובות כדי להגיע אל האושר, כדי להגיע אל השמחה הזאת, לקבל כמה תובנות, כמה יסודות לחיים, כדי להיות האדם מאושר. וזה מה שנעשה היום. אנחנו ניקח את חג סוכות, הכל כך משמח הזה, כל כך נפלא, איזה כיף זה חג סוכות. כולם יוצאים, בונים את הסוכה, לשמוע בצאת יום כיפור את הדפיקות של הפטיש והמסמר, דופקים, בונים סוכה, מקשטים אותה, נראה מה הרעיון של חג סוכות, נשאל כמה שאלות בזה, נראה כמה דברים ממש יסודיים מחג הסוכות. אני יכול לומר בסייעתא דשמיא, שאחרי השיעור הזה, כל מי שיקשיב עד הסוף, וגם מי שיקשיב רק חצי, גם כן יקבל כלים מאוד מאוד מאוד חשובים לחיים, כמה תובנות, כמה יסודות, איך אפשר לשמוח בחיים. אז בואו ונתחיל. חג סוכות, כולנו מכירים מהו, לוקחים ארבע דפנות, סקח מלמעלה, וזה סוכה, נגמר הסיפור. אומרת התורה
צא מדירת קבע, וכנס לדירת הרי, ושבעה ימים תחיה בצורה כזאת. יש לנו גם כן בחג סוכות דבר נוסף, וזה ארבעת המינים, כמובן, לולב, הדס, ערבה ואתרוג. ארבעת המינים שכל אחד שבעה ימים צריך לנענע בהם. ויש עניין שלישי נוסף בחג סוכות, וזה שבעת האושפיזין. שבעת האושפיזין היא לעין קדישין שמגיעים אלינו בחג סוכות. אם כן, יש לנו שלושה עניינים מאוד מאוד חשובים שהם בעצם המאפיינים והיסודיים ביותר בחג סוכות, שזה הסוכה עצמה, ארבעת המינים ושבעת האושפיזין. מהם, מהשלושה העניינים הללו, אנחנו נלמד איך התורה מתייחסת לעניין העושר, איך התורה מתייחסת לעניין השמחה, ולא בכדי ולא סתם התורה מביאה בחג סוכות את שלושת העניינים הללו.

התורה מצווה אותנו מדבר מסוים, היא לא מה שנקרא זורקת אותנו ואומרת, תתמודדו, תסתדרו. היא נותנת לנו גם כן את הכלים איך לבצע בפועל, איך להגיע ליד הזה של השמחה. אז בואו נתחיל בדבר הראשון, שזאת הסוכה. הסוכה, כמובן. סוכה מצד אחד, זה דבר מאוד מעניין. מצד אחד סוכה, יש לנו בהלכה, יש חיוב בהלכה שהסוכה תהיה מקושטת, יפה, כלים נעים, תשבו כן, תדורו. אם יש לאדם איזה כלים יפים בסוכה, בבית, שיכניס אותם לסוכה, אסור להכניס כלים בזויים לסוכה. למשל, אסור להביא את הסיר עכשיו של התבשיל לתוך הסוכה ולהשאיר אותו שם מלוכלך. אסור להשאיר את הסוכה מלוכלכת. צריך תמיד לדאוג שהיא תישאר נקייה. סוכה בעצם צריכה להיות יפה, מרשימה, נקייה, מסודרת, מאורגנת. אבל מצד שני, הסוכה אמורה להראות לאדם את הארעיות בעולם הזה. כמה אנחנו לא קבועים בעולם הזה. כמה אנחנו ארעיים כאן. ואם כן לכאורה זה סותר אחד השני. אני הייתי מצפה שאם הסוכה זה דבר שמסמל ואמור להראות לי כמה העולם הזה הוא הרי, הוא זמני, הוא חולף, הייתי מצפה שההלכה, חזל, יחייבו את האדם לקשט את הסוכה בכל מיני אמרות כאלה מחזל שמראים לך כמה העולם הזה הוא הרי. כדוגמה, זכור את יום המיטה, שוב יום אחד לפני מיטתך, העולם הזה הוא גשר, הוא פרוסדור. בעצם, אני הייתי מצפה שממקום לצפות את הסוכה בסדינים לבנים, יפים, נקיים ומסודרים, אנחנו נצפה את הסוכה בסדינים שחורים. למה? כדי שזה יזכיר לנו שאנחנו הרעים בעולם הזה. איך זה מסתדר ביחד? זאת השאלה הראשונה. שאלה שנייה. חג סוכות. זה חג שחזל, התורה מצווה אותנו להיות שמחים. אבל דווקא זה חג שיש בו כל כך הרבה חומרות. אתם יודעים, להשיג ארבעת המינים על פי כל כללי ההלכה, זה דבר קשה, מורכב, שמצריך המון המון עבודה. תיכנסו למקום שמוכרים בו ארבעת המינים. תראו יהודים כשרים, יושבים עם זכוכית מגדלת, עוברים על האתרוג מתחילתו ועד סופו לראות שאין בו נקודה אחת הקטנה ביותר בצבע שחור. שהאתרוג נקי, נקי, נקי. יושבים עם זכוכית מגדלת על ההדס לראות שבאמת הוא משולש בצורה מסודרת, על הלולב שהוא ישר, שהוא מסודר, כל אחד לפי המנהגים שלו, עם פתוח, עם סגור, עם קוירה, בלי קוירה, כל אחד לפי המנהגים וההלכות. אבל איך שלא יהיה, דווקא בחג סוכות, שמחייב אותנו ומצריך אותנו להיות השמחים ביותר, זה גם כן דורש מאיתנו להתנהג בצורה של חומרות, לבדוק, לחפש את ארבעת המינים הטובים ביותר, זה כלי וענווהו, התנהל לפניו במצוות. איך זה מסתדר ביחד? לכאורה להיות אדם שמח, זה להיות אדם מופקר. עזוב, מה אתה מחפש עכשיו את הנקודה השחורה שם באתרוג? מה אתה מחפש שהלולב יהיה בדיוק ישר? מה אתה מחפש שבעדס כל העלים יהיו בדיוק משולשים? עזוב, תזרום, קח את החיים כליל, חפיף, תהיה שמח, עזוב אותך. לכאורה זה שמחה, לכאורה זה עושר, לזרוק הכל. אז מאיפה מגיע כל החומרות האלה? אז אם כן, השאלה השנייה, איך זה מסתדר ביחד? והשאלה השלישית והאחרונה, שזאת לא בעצם שאלה, זה יותר כלים, מה הרעיון של שיבת האושפיזין בחג סוכות? שמגיעים אלינו, אנחנו יודעים, בחג סוכות, מגיעים אלינו בהתחלה, ביום הראשון, אברהם, יצחק, יעקב, שלושת האבות, לאחר מכן יש לנו את משה רבנו, אהרון הכהן, יוסף הצדיק, דוד המלך. שיבת האושפיזין היא לעין קדישין שמגיעים אלינו בחג סוכות. אגב,
כתוב בחז"ל שיש עניין

0: גם כן לאחד להם מקום, לקחת כיסא, לשים בצד, לאחד להם מקום, כדי שכתוב בקבלה, כתוב בזוהר, שברגע שמאחדים להם מקום, יש להם אחיזה איפה לאחז, איפה להיות, יש להם תפיסה בגשמיות, באחיזה כאן, במקום, בעולם הזה. ולכן יש עניין, לא חיוב על פי ההלכה, אבל יש עניין לשים ולאחד מקום לשיבת האושפיזין, ואנחנו נרצה ללמוד היום מה אפשר ללמוד משיבת האושפיזין. זה שלושת העניינים שנרצה לברר אותם, ואחרי שנברר, אנחנו נקבל כאלה כלים יסודיים לחיים, כאלה תובנות, כאלה יסודות, שאם אנחנו נבצע אותם, אנחנו נהיה האנשים הכי מאושרים והכי שמחים בעולם. בואו ונתחיל. פתחנו בשאלה ראשונה. איך זה מסתדר ביחד? הרי כל העניין של חג סוכות זה כדי שתצא מדירת קבע ותכנס את דירת הרי, כדי שתבין שאתה הרי בעולם הזה. אז הייתי מצפה שנקשה את הסוכה בסדינים שחורים, במאמרי חזל כאלה שזכור את יום המיטה, איך זה הולך ביחד? אלא זה בדיוק הרעיון. באים חזל ואומרים שהמוטיב המרכזי של חג הסוכות זה שתרגיש הרי, שתרגיש זמני בעולם הזה. אבל לא שזה הוביל אותך חילה וחס לידי עצבות. לא שזה הוביל אותך חילה וחס לנקודה של זכור את יום המיטה, שתעטוף את הסביבה שלך בסדינים שחורים. בדיוק הפוך. אם אדם קולט ומבין שהעולם הזה הוא הרי. העולם הזה הוא זמני, הוא חולף. זה לא אמור לדכות אותך. זה לא אמור להציב אותך. זה אמור בדיוק הפוך. לשמח אותך. למה? כי תשמח כבר במה שיש. מה, בניתי סוכה, תראה, השקעתי בה. אחרי 7 ימים אני צריך לפרק אותה. נכון. אבל 7 ימים נהנית מהסוכה? 7 ימים אתה נמצא בסוכה יפה, נקייה, מסודרת, מצוחצחת, מאובזרת. תהנה מהשבעה ימים. תהנה מהשבעה ימים הללו. אבל אחרי זה אני אפרק אותה. אז איך אני יכול לשמוח בשבעה ימים הללו? נכון שתפרק אותה בסוף, נכון. אבל תהנה ממה שיש. זה בדיוק הרעיון של חג סוכות. תהנה מהרגע, תהנה מהיום, תהנה מעכשיו. מה יהיה אחר כך? אני אפרק את הסוכה? זה לא מעניין. עכשיו יש לך סוכה יפה, נקייה, מסודרת? תהנה מזה עכשיו. אותו דבר הרעיון של ארבעת המינים. אדם הולך, משקיע. שארבעת המינים יהיו מסודרים, נקיים, מחמיר בזה, שהאתרוג יהיה נקי. ואז הוא אומר לעצמו, רגע, מה אני עושה כאן בעצם? הרי רגע או יום אחרי סוכות, יש מה לעשות עם ארבעת המינים הללו? שאדם שילם עליהם כל כך הרבה כסף? שום דבר. אפילו יותר מזה. כשמגיע חג הפסח, אנחנו שורפים אותם גם כן. אז אדם יגיד, מה, איך אני אשמח מארבעת המינים? מה, זה זמני? זה רק כמה ימים. כל כך הרבה כסף השקעתי בזה. כל כך טרחתי להשיג את האתרוג הכי יפה, את ההדס הכי מעודר, את הלולב הכי טוב. איך אני יכול באמת להתחבר לזה? איך אני יכול באמת לשמוח מזה? זה בדיוק הרעיון. היום, עכשיו, בסוכות, יש לך את הארבעת המינים הללו? תשמח בהם היום. זה לא משנה מה יהיה עם זה אחר כך. זה לא משנה מה יקרה עם זה אחר כך. תשמח בזה עכשיו. תהנה מזה עכשיו. וזה היסוד הראשון בחיים. אם אדם יודע ליהנות מהרגע, אם אדם יודע ליהנות מהמצב העכשווי, מעכשיו, מה קורה איתי עכשיו? מה קורה איתי עכשיו? אם אדם יודע לתפוס את הרגע, לתפוס את השנייה, זה הדרך להגיע אל האושר. הרי אחד הדברים הכי קשים לאדם זה החרדות, זה המחשבות, זה המה יקרה, זה המה יהיה, איך אני יכול ליהנות עכשיו מהילדים, איך אני יכול ליהנות עכשיו מעצמי, איך אני יכול ליהנות עכשיו מהעבודה, מה יהיה, אולי יפטרו אותי, מה אני יודע, אולי חילה וחס יקרה משהו לאחד הילדים, אולי חילה וחס בהמשך החיים אני לא אקבל מהם נחת, מי יודע מה יהיה איתי, אולי חילה וחס אני אהיה חולה. אדם בעצם מאכיל את עצמו בחרדות, בפחדים, בדיכאונות, מה יהיה? היסוד הראשון, תפסיק את זה, תעצור את זה, תהנה מהרגע, תהנה מעכשיו, תבין שאתה הרעי לא כדי שזה יגרום לך לעצבות, כדי שזה שמח אותך, תהנה מעכשיו, מה יהיה? אני לא יודע. עכשיו יש לך סוכה? עכשיו הסוכה היא יפה? היא נקייה? היא מסודרת? נעים לך בה? תשמח בה. אבל יעבור כמה ימים ואני צריך לפרק אותה? היא כבר לא תהיה? זה לא רלוונטי. ארבעת המינים. אבל אחרי סוכות אני אצטרך, זהו, אין לי מה לעשות עם זה, זה לא שווה אפילו שקל. זה לא משנה. עכשיו בחג סוכות תהנה מזה, תהנה מהרגע. זה היסוד הראשון. תהנה מהרגע. אדם שיודע ליהנות מהרגע, זה האדם המאושר עלי אדמות. טוב לי עכשיו ברגע הזה. עכשיו טוב לך? עכשיו נעים לך? נגמר הסיפור. נגמר הסיפור. זה חג סוכות. חג סוכות, הרעיות הזאת אמורה לשמח אותך, כי תדע לנצל את הרגע. תדע לנצל את הרגע העכשווי. אדם שחי בצורה כזאת, הוא האדם המאושר. הוא האדם השמח. הוא יודע שעכשיו אני נכנס הביתה. יש לי את הילדים שלי בבית. יש לי את אשתי. יש לי את מקום העבודה. אני שמח עכשיו. יכול להיות שיפטרו אותי. יכול להיות שיהיה משהו בהמשך. את כל זה אני משאיר בצד. אני עכשיו, עכשיו, עכשיו בודק את עצמי. נעים, נחמד, טוב, הקדוש ברוך הוא דואג לי, הקדוש ברוך הוא נותן לי, בסך הכל הכל בסדר? תהיה מאושר, תהיה שמח, תתפוס את הרגע, תהנה ממנו. זה הנקודה של חג סוכות, של הרעיות, שצא מדירת קבע וכנס בדירת, לכנס לדירת הרי, שזה גם כן לוקח את האדם, שאדם צריך לצאת מהקיבעון המחשבתי שלו. האדם בעצם שהוא נמצא קבוע במקום שלו, זה גורם לאדם חוסר עושר, חוסר שמחה. למה? הוא כל הזמן מפחד על המקום שלו. הוא רוצה שהמקום שלו יהיה קבוע. אל תיתן לי תזוזות, אל תיתן לי שינויים, אל תזיז לי את הדברים שלי. אני רוצה שהכל יהיה קבוע, שאני יודע שהעבודה בסדר, שאני יודע שהילדים בסדר, שאני יודע שאשתי בסדר, שאני יודע שאני עם עצמי בסדר, שאני יודע שהכל קבוע, הכל בסדר. זאת הבעיה. אל תחפש להיות דברים קבועים. תדע לקבל גם שינויים. תדע לקבל גם שינויים בחיים. אם אדם ידע שכל מצב הוא הרעי, והאדם יהיה נתון לשינויים, והוא יכין את עצמו לזה, זה עוד דבר שיכול לגרום לאדם שמחה. כי אם אדם כל הזמן מחפש את הבטוח, את הקבוע, אז הוא אף פעם לא מסופק, הוא אף פעם לא מאושר, הוא אף פעם לא שמח, כי המציאות בחיים היא לא כזאת. המציאות בחיים היא הרעית. אין אדם כאן בעולם שנשאר לעולמי יד. אני חושב שאני לא מחדש שום דבר לאף אחד בזה שאני אומר את זה. כל דבר הוא נתון לשינויים. גם מקום העבודה שלך נתון לשינויים. החיים שלך נתון לשינויים. תדע את זה, תדע את זה. כשאדם יודע את זה, אז הוא אדם מאושר. הוא אדם שמח. קרה שינוי בחיים. קרה דבר שלא חשבתי. קרה דבר שלא ציפיתי. קרה דבר שלא חלמתי. לא תכננתי שזה מה שיקרה. תכננתי דבר א', קרה דבר ב'. זה דבר שבעצם גורם לאדם חוסר שמחה, חוסר עושר. מה, אני תכננתי ככה. אני ציפיתי ככה. אני חשבתי שיקרה דבר כזה ואחר. פתאום קורה משהו שונה. משהו אחר ממה שהוא חשב. אז אם הוא יודע את היסוד הזה שהכל נתון לשינויים, והוא לא נמצא בקיבעון המחשבתי שלו, אז הוא האדם שמח ובאושר. אם כן, כבר למדנו שתי יסודות מחג סוכות. היסוד הראשון, אתה רוצה להיות אדם שמח, אתה רוצה להיות אדם מאושר, אתה רוצה להיות אדם כזה שכולך מלא אושר, מלא סיפוק, מלא הנאה, מלא שמחה, תדע ליהנות מהרגע. תדע ליהנות מהמצב העכשווי. זה חג סוכות. זה ארבעת המינים. זה חולף, זה עובר. את הסוכה מפרקים. את ארבעת המינים לאחר מכן שורפים. אבל לא משנה. בחג סוכות אני נהנה מהסוכה. מארבעת המינים אני נהנה בחג סוכות. אותו דבר, זה יסוד חשוב לחיים. תהנה מהרגע, תהנה מהקיים. היסוד השני, תהיה נתון לשינויים. תדע שהחיים מלאי שינויים. אין דברים קבועים. שום דבר בעולם הוא לא קבוע. גם הילדים שלך זה לא קבוע. עד 120 לכולם. גם אתה עצמך בחיים לא קבוע. עד 120 לכולם. העבודה שלך היא לא קבועה. פרנסה בשפע לכולם. אבל זה לא סותר. תדע, קרה שינוי? בסדר גמור? אני הייתי מוכן נפשית לזה. שום דבר לא חדש לי. שום דבר לא הפתיע אותי. זה בסדר גמור, אני לקחתי הכל בחשבון. אז קודם כל, זה שתי יסודות כל כך חשובים. כל כך חשובים. תדע, תדע, תדע. הכל נתון לשינויים. תהנה מהרגע. מכאן, אני רוצה לעלות לשלב נוסף. לשיבת האושפיזין. משיבת האושפיזין, אנחנו נלמד היום בעזרת השם, שבעה כללים, איך להיות אדם מאושר. בעצם, כל אחד מהאושפיזין שמגיע אלינו לסוכה, הוא מלמד אותנו משהו חשוב, משהו מאוד חשוב לחיים. השבעת האושפיזין שמגיעים לסוכה, זה לא בכדי, זה לא סתם. הם לא נבחרו באקראי. שבעת האושפיזין אמורים ללמד אותנו כיצד להיות אנשים שמחים, כיצד להיות אנשים מאושרים. כשאברהם מגיע אלינו, זה לא סתם. הוא מביא איתו איזה מסר. הוא מביא איתו איזה בשורה. הוא בא ואומר לנו, תלמדו ממני איך להיות אדם מאושר. איך להיות אדם שמח. וזה מה שנעשה עכשיו. אחרי שלמדנו את שתי היסודות הכל כך חשובים הללו, אנחנו עכשיו נראה שבעה כלים איך להיות אנשים מאושרים, איך להיות אנשים שמחים, מה שכל אחד מהאושפיזין מלמד אותנו. אז האושפיז הראשון זה אברהם אבינו, אברהם בראש, אברהם מגיע ביום הראשון. אברהם בעצם זה מידת החסד. אברהם זה מידת החסד. אם אתה רוצה להיות אדם שמח מאושר, תאמץ לעצמך את הכלי החשוב הזה. להיות אחד שמעניק. להיות קשור לעשיית חסד. להיות קשור לנתינה. כשאדם נותן לשני, הוא נהיה אדם מאושר. בעצם בזה שאני נותן לשני, זה נראה נתינה. אבל בעצם אני מקבל. אני מקבל סיפוק. אני מקבל שמחה. אני מקבל אושר. זה אברהם אבינו מלמד אותנו. תתעסק בחסד, תתעסק בנתינה, תתעסק באחד שאתה מאיר לשני, מאיר לסביבה. זה יביא לך עושר. אבל יש כאן קומה נוספת בחלק של החסד. אברהם אבינו. מה גולת הכותרת של עשיית החסד הכי מפורסמת, הגדולה ביותר של אברהם אבינו? זה אותו היום שאברהם אבינו עשה ברית מילה. ושלושה ימים לאחר מכן אנחנו יודעים שאז זה הזמן שהברית מילה הכי כואבת לו. זה הזמן שהאדם הכי חולה. הקדוש ברוך הוא רואה את אברהם אבינו והוא אומר, רגע, רגע, רגע. בוא נעצור לרגע. אני לא רוצה שאברהם אבינו עכשיו יתרח בהכנסת אורחים. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מוציא חמה מן הרתיקה. אף אחד לא יוצא מהבית. חום אימים. אף אחד לא יוצא מהבית. אבל אברהם אבינו, אפילו שהוא חולה, אפילו שכואב לו, הוא יושב בפתח האוהל, מחפש אורחים. אומר לאליעזר עבדו, לך תחפש לי אורחים. אברהם אבינו הולך, מסתובב, האם אני יכול להשיג אורח? אין אף אחד, כולם סגורים בבתים. הקדוש ברוך הוא רואה כמה אברהם אבינו משתוקק לעשיית חסד, משתוקק לאורחים. אז הקדוש ברוך הוא כמובן מביא לו את זה. בדרך שאדם רוצה ללך, בא מוליכים אותו. ואז אברהם אבינו רואה שלושה ערבים, שאנחנו יודעים שהם היו מלאכים. באותו רגע אברהם אבינו לא ידע את זה, אבל באמת מי הם היו? שלושה ערבים. ועד כשמגיעים לאברהם אבינו, מיד, ואל הבקר רץ אברהם, אברהם הולך, מביא להם לשונות של חרדל, לכל אחד ואחד, הולך, תורח, מביא להם מים, אוכל, אומר לשרה אשתו, לושי ואפי עוגות, לכי תעשי לחמים. הוא כל כך מתרגש, מגיעים אליו שלושה אורחים. ואיזה אורחים הם אלה היו? ערבים, כן? אבל אצל אברהם אבינו אין חשבונות. הוא מארח אותם, מאכיל אותם, דואג להם, מביא להם, מה לא? אבל רגע, החסד הכי מפורסם של אברהם אבינו, למי הוא נעשה? לשלושה מלאכים. כביכול אברהם אבינו עבד לחינם. עבד על פרש, מה שנקרא. אברהם אבינו הלך, תרח, מלאכים אוכלים? ממש לא. הם לא אכלו את זה. הם שרפו את האוכל הזה. זה מלאכים. מה? אברהם אבינו, ביום הכי קשה, עושה חסד הכי גדול, ולכאורה זה לחינם, האוכל, אותם שלושה ערבים שזה מלאכים, ממש לא אוכלים את זה? זה חסד לחינם. זה חסד שהוא סתם. ועל זה בעצם אברהם אבינו מקבל את הסמל של החסד בצורה הכי חזקה שיכולה להיות. זה היסוד, רבותיי. לעשות חסד גם שאין לי אינטרס בזה. לעשות חסד גם כשאני לא מקבל ממנו שום דבר. אדם קל לו יותר לעשות חסדים כשיש לו רווחים מזה. אני אעשה חסד עם הבן של ההוא כדי שאבא שלו יעזור לי. אני אעשה חסד עם ההוא כדי שמחר אני אצטרך אותו, גם כן יעזור לי. אדם עושה חסדים, וזה בסדר גמור, זה גם טוב. אני לא מזלזל בחסדים כאלה חלילה וחס, אבל זה דרגה מסוימת של חסד. זאת לא הדרגה הכי גבוהה שיכולה להיות. הדרגה של חסד האמיתית, שמביאה אושר לאדם, שמביאה סיפוק לאדם, שמביאה שמחה לאדם, זאת בדיוק הנקודה הזאת. שאתה עושה את החסד בלי אינטרסים. בלי לקבל בחזרה דיווידנדים. בלי לקבל בחזרה אפילו לא מילה טובה. אדם עושה חסד כדי שידברו עליו, כדי שידעו מזה. עכשיו זה גם בסדר. אני לא מזלזל בשום עשיית חסד. כל דבר טוב שאדם עושה זה מצוין. גם אם המניעים שלו לא תמיד הם קשרים ב-100%. לא תמיד הם הכי זקים, הכי תיאורים. כל מעשה טוב זה בסדר. אני מדבר פה על דרגה של עשיית חסד שמביאה לאדם אושר ברמה גבוהה. אושר ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות. זה אם אתה תצליח לעשות חסד עם החבר שלך, גם בלי שידעו מזה. גם כשאתה לא מרוויח מזה שום דבר. גם כשאין לך מזה שום טובת הנאה, אם עשיית החסד היא בצורה כזאת, אתה תהיה האדם הכי מאושר, הכי שמח. וזה הכלי הראשון לעשיית, להיות אדם מאושר. וזה האושפיזין של אברהם אבינו. בואו נתקדם הלאה. ביום השני. ביום השני מי שמגיע אלינו זה יצחק. יצחק הוא מלמד אותנו כלי מאוד חשוב להשגת האושר, והוא לבטל את הדעה העצמית. תדע להתבטל לפני אחרים. תדע לבטל את עצמך לפני אחרים. גם אם יש לך דעה משלך, גם אם יש לך דעה מסוימת, תדע לבטל את הדעה שלך לפני אנשים אחרים. איך אנחנו לומדים את זה בדיוק מיצחק? יצחק. עקדת יצחק. אברהם אבינו היה בגיל 137. הולך לעקוד את בנו יצחק, שבן כמה הוא היה בשעת העקדה? בן 37. שימו לב, יצחק לא היה מה שנקרא ילד קטן שלא מבין, ואבא שלו יכול לעשות בו מה שהוא רוצה. יצחק היה בן 37. הוא הבין טוב מאוד. הוא ידע לקראת מה הוא הולך. כשמגיע אליו אברהם אבינו, האבא שלו הגדול, ואומר לו, בני, יש לי ציווי אלוקי ללכת ולעקוד אותך על גבי המזבח. יצחק היה יכול להתנגד. יצחק היה יכול להגיד לאבא שלו, אבא, אני לא מוכן לזה. הוא כבר גדול, יש לו דעה. אבל מה עושה יצחק? יצחק לא מתנגד. יצחק מבטל את הדעה שלו. הוא יודע לעשות את הדבר הזה. וזה גם כן כלי מאוד חשוב. כדי שאנחנו נהיה אנשים מאושרים, האושפיזין של היום השני זה יצחק, הוא מגיע אלינו לסוכה ואומר לנו את הדבר הזה, את הכלי הזה, תדעו לכם, תלמדו ממני, תבטלו את הדעה העצמית שלכם, וככה תהיו אנשים מאושרים. מה שגורם לאדם חוסר שמחה וחוסר עושר בחיים, שהוא עומד על הדעה שלו, זה מה שאמרתי וזה מה שיהיה, ככה אני חושב וככה יקרה. אדם לא יודע לבטל את הדעה שלו בפני אחרים. אם אתה תדע לבטל את הדעה העצמית שלך, את הדעה האישית שלך לפני אחרים, אתה תהיה האדם שמח. אתה תהיה האדם מאושר. בוא נעבור לאושפיזין של היום השלישי, שכשהוא מגיע אלינו לסוכה, הוא גם כן מביא איתו מתנה מאוד חשובה. כלי מאוד חשוב להגיע אל האושר. הדרך אל האושר, וזה יעקב אבינו. יעקב אבינו, רבותיי. יעקב אבינו, כמה סבל היה לו בחיים. כמה יעקב אבינו סבל. כבר מהלידה שלו ביחד עם עשיו. כשהוא היה ביחד בבטן עם עשיו, כבר שמה היה כל כך הרבה מריבות, כמו שאומרת התורה, והתרוצצו הבנים בקרבה, ותאמר, למה זה אנוכי? ככה אמרה רבקה. רבותיי, כבר מהלידה, כמה סבל היה ליעקב אבינו, ולאחר מכן, כשעשיו רוצה להרוג אותו, ולאחר מכן גם כן, הוא נאלץ לברוח, גם את הברכות עד שהוא קיבל אותם, את הבכורה עד שהוא קיבל אותם, ואז הוא נאלץ לברוח, הוא מגיע לבית לבן הארמי, 21 שנים הוא עובד שם, גם מחליפים לו עם רחל ולאה, לאחר מכן הוא יוצא והולך למפגש, לפגוש את אח שלו עשיו שרוצה להרוג אותו, מה שהיה עם דינה שטימאו אותה, שחיללו אותה, שכם בן חמור, ביתו של יעקב אבינו, דינה, התורה מספרת סיפור לא נעים שהיה שם, לאחר מכן עם יוסף הצדיק, מה שהיה גם כן, כמה הוא ישב בצער על זה. כל החיים של יעקב אבינו היו ימים של סבל. אבל עם כל זה, יעקב אבינו לא נשבר. יעקב אבינו זוכה להיות בחיר האבות. יעקב אבינו זוכה להגיע לפסגה, לשפיץ הכי גבוה שיכול להיות. למה? כי הוא ידע לא להישבר. וזה הכלי השלישי. כשיעקב אבינו מגיע לסוכה, הוא מלמד אותנו את הכלי החשוב הזה. תדע לא להישבר. יש לך בעיה, יש לך התמודדות, יש לך אתגר, יש לך קושי. אומר לך יעקב אבינו, תקשיב לי, אל תישבר, אל תישבר, תישאר חזק, תישאר יציב, תישאר איתן. זה הכלי השלישי, לא להישבר, לא להישבר, להמשיך הלאה. אני רוצה לעבור לאושפיזין של היום הרביעי. מי שמגיע לנו ביום הרביעי זה משה רבנו. משה אמת ותורתו אמת. משה רבנו מלמד אותנו שלא העיקר הוא רק לא להישבר. מלמד אותנו דבר נוסף, שבסופו של דבר אתה גם תנצח. יעקב אבינו לימד אותנו ביום השלישי לא להישבר. ביום הרביעי מגיע משה רבנו ומלמד אותנו שזה לא זה רק העיקר לא להישבר, אלא גם כן לדעת לנצח. משה רבנו עבר כל כך הרבה קשיים, כל כך הרבה תלאות, כבר מהלידה שלו. הרי מה שהיה שם עם אמרם ויוחבד, גם כן, שמגיעה מרים ואמרה להורים שלה שהגזרה שלכם קשה יותר משל פרו, אחרי שאמרם גירש את אשתו, שפרו גזר שכל הבן הילוד היורה תשליחון, ואז פסק אמרם שכל בא לגרש את אשתו לא להביא ילדים לעולם. הגיעה מרים, אמרה להורים שלה, הגזרה שלך קשה משל פרו, כי פרו גזר רק על זכרים, אתה גם על הזכרים וגם על הנקבות, עכשיו לא יהיה שום ילודה בעולם. אמר לה אמרם הצודקת, הלך, התחתן בחזרה, ומי נולד? משה רבנו. לאחר מכן משה רבנו גם כן נזרק ליאור. הוא ילד מאומץ בבית של פרו. ילד מאומץ, דבר מאוד קשה. לאחר מכן הוא יוצא, והוא רואה מה שקורה שם, שמצרי מכה איש עברי, תומן אותו בחול, נאלץ לברוח, לעזוב משפחה, לעזוב הורים, לעזוב הכל, נזרק, מגיע לאחר מכן לבית של יתרו, חוזר לפרו, חוזר למצרים, לאחר מכן מוציא את עם ישראל ממצרים, 40 שנה במדבר, כל כך הרבה קשיים, כל כך הרבה צרות ובעיות שצריך להתמודד 40 שנה במדבר. אבל משה רבנו, בסופו של דבר, זוכה שאומר הקדוש ברוך הוא עליו, והאיש משה ענב מכל האדם, ובכל ביתי נאמנו. מגיע התורה, מגיע הקדוש ברוך הוא ואומר על משה רבנו, בכל ביתי נאמנו. זאת אומרת, אנחנו רואים שבסופו של דבר מגיע גם הניצחון. בסופו של דבר מגיע גם כן הדבר הכי גדול. משה רבנו, האדם הכי מפורסם בכל ההיסטוריה, האדם שהכי מעורך בכל העולם כולו בכלל. וזה לדעת לנצח. וזה משה רבנו מלמד אותנו. לא העיקר רק לא להישבר, אלא גם כן לדעת לנצח. בואו נתקדם מעלה לאושפיזין של היום החמישי. האושפיזין של היום החמישי זה אהרון הכהן, אחיו של משה רבנו. אהרון הכהן מלמד אותנו את העניין של אוהב שלום ורודף שלום. לדעת לחיות בשלווה, לדעת לחיות באחווה, לחיות אחד עם השני, לשמוח אחד עם השני. אם אתה תדע לפרגן לשני ותדע לחיות בשמחה עם השני, זאת הדרך אל האושר. זה הדרך שתוביל אותך בסופו של דבר להיות האדם מאושר. ובחג סוכות שיש לנו ארבעת המינים, שהם שונים אחד מהשני. יש לנו את האתרוג, יש לנו את הערבה, יש לנו את הלולב, יש לנו את ההדס, שכל אחד הוא שונה. כל אחד יש לו טעם אחר, טעם שונה, ריח אחר, של הערבה בכלל אין. לכל אחד יש עניין אחר. אבל מה אנחנו עושים? אנחנו לוקחים את ארבעת המינים הללו, שאחד לא קשור בכלל לשני. לכל אחד יש משהו משלו, לכל אחד יש משהו אחר מהשני. את כל זה אנחנו לוקחים ומאגדים לאגודה אחת. מאגדים את זה למשהו אחד. כי זה בדיוק הרעיון. תדע להסתדר גם עם השני. תדע להסתדר גם עם מישהו אחר. זה יכול להיות גם כן במשפחה. לא כל האחים הם אותו דבר. כל אחד זה משהו אחר, כל אחד חושב משהו אחר, כל אחד יש לו את הדרך שלו בעבודת השם משלו, לכל אחד יש את הדרך חיים משלו. החוכמה היא לדעת להיות ולחיות בשלווה ובשמחה ובאחווה עם כולם, שכולם יהיו מאוגדים. זה ארבעת המינים באים לסמל, שכל אחד הוא נוגד את השני, כל אחד הוא משהו אחר, אבל אנחנו עוגדים אותם ביחד. זה אהרון הכהן. מגיע אהרון ביום החמישי לסוכה ואומר לנו, תיקחו את הכלי הזה, תיקחו את הטיפ הזה ממני לחיים. כדי להיות אנשים מאושרים ושמחים, תדע לחיות באושר, תדע לחיות בשמחה, תדע לחיות באהבה, תקבל את השני, תחיה בשלום עם השני. זה יוביל אותך לדרך אל האושר. ביום השישי מגיע אושפיזין יוסף הצדיק. יוסף הצדיק מלמד אותנו את הכלי החשוב הזה. תדע לזהות גם דברים קטנים. אל תזלזל גם בדברים קטנים. יוסף הצדיק, האחים הקדושים מוכרים אותו. אומרים חז"ל שהוא נלקח על ידי אורחת ישמעאלים. שבדרך כלל מה ישמעאלים רגילים לסחוב בדרך? ריח לא נעים של, זה, של, של נפט. ריח בכלל לא נעים. אבל באותו רגע, מה שאותה אורחת ישמעאלים סוחבת איתם, זה פסמים. ומי שם לב לזה? יוסף. יוסף הצדיק שם לב לפרט הקטן הזה. עכשיו, איך הוא בכלל חושב על זה? תראה מה האחים הקדושים עושים לך, זרקו אותך לבור. נחשים והקרבים היו שם. רוצים להרוג אותך. מוכרים אותך, אתה הולך להתגלגל עכשיו, אתה לא יודע לאיפה תגיע, לעבד. איך אתה בכלל שם לב לפרט השולי הקטן הזה, שבמקום שיש ריח של נפט, יש ריח של בשמים? כשלקחו את החטופים, שבעזרת השם יחזרו במהרה, שהמחבלים, הארורים, הרוצחים, הנתעבים האלה, לקחו אותם לעזה. נראה לכם שהחטופים שמו לב בדיוק איזה ריח היה ברכב? המפיץ ריח שהיה ברכב, האם הוא היה בריח דובדבן או בריח תות? ודאי שלא. יוסף הצדיק שם לב לפרט הקטן הזה. וזה כלי מאוד חשוב. כשאדם מרגיש שקשה לו בחיים, אדם מרגיש שהוא קורס, הוא לא יכול. סתכל על הנקודות הטובות. סתכל על הדברים הטובים. גם אם זה הפרט הכי שולי והכי קטן שיכול להיות, שים את הקרן אור עליו. שים את הזרקור עליו. תסתכל עליו, תעצים אותו, תאחוז בו. זה יביא לך אושר. זה יביא לך שמחה. וזאת האמת. הקדוש ברוך הוא נותן נקודות אור בכל התמודדות, בכל קושי. וזה יוסף הצדיק מביא איתנו כשהוא מגיע לסוכה. מביא איתו כשהוא מגיע לסוכה. כשיוסף מגיע לסוכה, הוא אומר לנו, תלמדו ממני. אתם רוצים להיות אנשים מאושרים? אתם רוצים להיות אנשים שמחים? תיקחו את הטיפ ממני. קחו את הכלי החשוב הזה מהחיים ממני. תדעו להסתכל גם על הפרטים הקטנים. גם על הדברים הקטנים. ואז מגיע האושפיזין השביעי, וזה דוד המלך, מגיע ביום האחרון, והוא מלמד אותנו את הדבר החשוב ביותר. תהיה מלך. אתה מלך. כל יהודי ויהודי הוא מלך. לא משנה מי אתה ומה אתה, ולא משנה מה הרמה שלך, זה בכלל לא משנה. גם אם אתה זרוק ברחוב, גם אם אתה אדם שאין לך אמצעים כלכליים, אתה לא מאורך בעיני אנשים אחרים, זה לא משנה בכלל. אתה בן של מלך, אתה מלך. תדע את זה, תעריך את זה. ככה בעצם תהיה אדם מאושר. אז בואו נסכם מה למדנו. אנחנו בעצם מחפשים את הדרך אל האושר. אחרי השיעור הזה אנחנו בעזרת השם יוצאים אנשים הרבה יותר מאושרים, הרבה יותר שמחים. שתי היסודות שלמדנו בהתחלה של השיעור, זה היסוד הראשון. תדע שהחיים הם הרעים, החיים הם זמניים. תהנה מהרגע, תהנה מהשנייה, תהנה ממה שיש לך. ומצד שני תדע גם כן שהכל חולף, הכל עובר, הכל זמני, הכל זה לא קבוע. ממילא תדע להעריך כל דבר. למדנו שבעה כללים שהם שבעת האושפיזין. הכלי הראשון של אברהם אבינו זה נתינה בלי כוונה לקבל. הכלי השני שלמדנו זה מיצחק אבינו, תבטל את הדעה האישית שלך, תבטל את הדעה העצמית שלך. הדבר הרביעי שלמדנו זה מהאושפיזין של יעקב אבינו, זה שאל תישבר בדרך. אל תישבר, לא משנה מה יהיה. הדבר הרביעי זה גם כן משה רבנו. משה רבנו מלמד אותנו שלא העיקר רק לא להישבר, אלא גם כן לנצח. בסופו של דבר אתה תנצח, בסופו של דבר אתה תגיע להישגים. הדבר החמישי שלמדנו זה מאהרון הכהן. אהרון הכהן מלמד אותנו, תחיה בשלום, תפרגן אחד לשני, תהיו אוהבים אחד את השני, זה יהיה, ככה תגיע אל האושר. הכלי השישי שלמדנו זה מיוסף הצדיק, האושפיזין של היום השישי, שהוא מלמד אותנו גם כן להסתכל על הפרטים הקטנים. ואחרון זה דוד המלך, שהוא מלמד את כל אחד ואחד מאיתנו, תהיה מלך. אם אנחנו ניישם את הדרך הזאת, בעזרת השם נזכה לשמחת חג אמיתית, נזכה בעזרת השם להיות מאושרים ושמחים, נזכה לצאת מחג סוכות אנשים מאושרים ששואבים מזה ושבתי מים בססון ממעני הישוע. מזה אנחנו נשאב בעזרת השם כוחות איך להיות מאושרים ושמחים, לא רק בחג סוכות אלא בכל השנה כולה, שנזכה להיות אנשים שמחים, אנשים מאושרים, אנשים מסופקים, שנזכה לבשמחת בחגיך והיית אך שמח.
1: ושמחת בחגך, בערוץ 2000.
2: והיית שמח
1: בערוץ 2000.

0: אז אקרב ערוץ 2000
1: שלום רב לכם, ואנחנו עם הדף היומי, מסכת מכות, דף י' ב', אנחנו מתחילים בשורה השישית מלמעלה. מביאה הגמרא ציטוט מדברי המשנה, כזכור למדנו במשנה, נגמר דינו וכולי, אמרנו אינו יוצא לא לעדות מצווה, לא לעדות ממון, ולא לעדות נפשות, ואפילו ישראל צריכים לו, עדיין לא יוצא, ואפילו שר צבא ישראל, כי יואב בן צרויה, בכל אופן אינו יוצא משם לעולם, או עד שימות הכהן הגדול, שנאמר אשר נס שמה וכולי. באה הגמרא ומספרת לנו את עניינו של יואב בן צרויה, אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, אמר רב, שתי טעויות טעה יואב באותה שעה. נאמר שם בפסוק, דכתיב, וינוס יואב אל אוהל השם, ויחזק בקרנות המזבח. למה יואב נס לבית השם על מנת להחזיק בקרנות המזבח? הסיפור מתחיל עוד הרבה זמן לפני כן. יואב בן צרויה הרג את אבנר בנר ואת עמסה בן יתר. שניהם היו שרי צבא בתקופתו של דוד המלך. היו אנשים מאוד טובים, מאוד חזקים, מאוד חשובים. יואב בן צרויה הרג אותם. כמובן, היו לו הסיבות כפי שהוא יכול לבאר את עצמו למה הוא הרג אותם. בכל אופן, דוד המלך לא רצה להרוג אותו, לא רצה לפגוע בו בחייו, אבל הוא אמר לשלמה בנו, תמצא איזושהי אמתלה, כל אמתלה שהיא, בכדי להרוג את יואב בן צרויה. בסופו של דבר, רדף בניהו בן יהוידע אחר יואב בן צרויה במצוותו של שלמה, יואב הגיע למזבח השם, ושם כתוב שהוא אחז בקרנות המזבח. עכשיו, נאמר בתורה כלפי הרוצח, מעים מזבחי תיקחנו למות. זאת אומרת, אדם לא יכול לברוח, וגם אם הוא כהן שעובד בעבודת הקודש, מעים מזבחי, אפילו שהוא נמצא שם לצד המזבח, תיקחנו למות. אבל, למדו חז"ל מסכת יומא, מעים מזבחי ולא מעל מזבחי. אם האדם נמצא אותו הכהן על המזבח, אי אפשר לקחת אותו משם ולהמית אותו, אלא רק עד כמה שהוא יהיה מחוץ למזבח, זאת אומרת, או לצד המזבח או במקום אחר, אז אפשר לקרוא אותו למות. יואב בן צרויה רצה להציל את עצמו ממיתה על ידי בניהו בן יהוידע, ולכן הוא החזיק בקרנות המזבח, אבל הוא טעה שם טעות. למה? כי הוא לא היה על המזבח, הוא היה לצד המזבח. הוא חושב שאם הוא יחוז בקרנות המזבח, זה עכשיו עדיין על המזבח. ובזה קודם כל זאת טעות אחת שהוא טעה, זה מה שאומר לגמרא, טעה שאינו קולט אל הגגו, והוא תפס בקרנותיו. המזבח קולט בגגו, מעל המזבח, אבל הוא תפס בקרנותיו, זה לא מציל אותו. שאל אותי שאלה פשוטה, למה יואב רוצה להציל את עצמו ממיטה? הרי בין כך ובין כך באיזשהו שלב הוא ימות, או על ידי חרבו של בני הבן הידע, או על ידי מיטה ברעב. הרי כמה הוא יכול להחזיק שם? מספיק שהוא עוזב רגע אחד וזהו. אז מה הוא חשב לעצמו? אז כבר מבארים שהוא רצה באמת להציל לכל הפחות הירושה, כי אם הוא מת כהרוג מלכות, זאת אומרת שמלך ישראל הורג אותו, אז הוא מחלט גם מכל נכסיו. אבל אם הוא ימות ברעב, לכל הפחות, הירושים שלו ייקחו את הנכסים, הוא לא חשב כהרוג משום מורד במלכות. וזה ההבדל. כך יש עוד מבארים עוד תירוצים וביאורים. רובן, דבר נוסף גם כן, רשי כאן בא ואומר שלא מדובר במזבח שהיה בשילו, למרות שהמשכן היה תקופה שהיה בשילו, אבל לאחר מכן, לאחר חורבן משכן שילו, היה המזבח בגבעון, שם היה המשכן, היה נוב וגבעון. באותה תקופה, על פי סדר הדורות, אנחנו מבינים שהמזבח היה בגבעון באותו הזמן. רש"י בכל אופן אומר שאיפה הוא היה, באיזה מזבח הוא אחז, היה עוד איזה מזבח במה, וזו הבמה הקטנה שהקים דוד לצד ארון ברית השם במקום הזמני שלו. שמה הוא הגיע ושמה הוא אחד. יש רוצים לומר שהוא היה באמת בגבעון, לא בשילו אלא בגבעון. פה למעשה מבואר, כפי שאנחנו מיד נראה, הגמרא אומרת והוא תפס מזבח של שילו, כך אומרת הגמרא. אז יש באמת משנים את הלשון, תפס מזבח של המשכן, מזבח, במה, לפי רש"י. יש שני אומרים בגבעון, אז באמת של המשכן, אבל לא שילו. יש באמת שרוצים להעמיד זאת שעדיין הוא הלך לשילו, ושם הוא החזיק בקרנות המזבח. בכל אופן, אז זאת טעות אחת שהוא עשה. הייתי שאל אותי, הרי יואב מה הוא עשה? הוא היה רוצח בשגגה או במזיד. הרי הוא טוען שהיו לו סיבות טובות, היה לו סיבות טובות להרוג. אז זה לא בדיוק רוצח במזיד, ואם מזבחית יקחנו למות, על מה נאמר ואם מזבחית יקחנו למות? שמה? על רוצח במזיד. מאידך גיסא פה אנחנו מביאים זאת, על עניין דומה לרוצח בשגגה, שהמזבח קולט, קולט דהיינו מציל מיד גואלי אדם. אז באמת המקרה אצל יואב זה מקרה שונה, כי שמה בפועל לא המיתו אותו על ידי סנהדרין, לא באו להמית אותו על ידי סנהדרין. אם זה היה על ידי סנהדרין, אז הכל היה כסדר, אתה צודק. מי מזבחי נקרא למות ולא על מזבחי, וזה לגבי האדם שמת על ידי הסנהדרין. אבל פה מדובר ברדיפה שרדף אותו שלמה על ידי בניהו בן יהוידע, שלא על ידי הסנהדרין. לכן באמת חשב יואב, אולי במקרה כזה אני יכול אפילו לאחוז בקרנות המזבח, אפילו שלא על המזבח, עדיין יש לי אפשרות בהצלה פורטה להציל את עצמי ולנצל. ושוב, על אחת כמה וכמה שהוא גם לא רצח במזיד, כפי טענותיו. כך הוא רצה להציל את עצמו. אז אומרת הגמרא, אז זה הטעות הראשונה שלו. הוא תפס בקרנותיו, והמזבח לא קולט אל הגגו, גם במקרה כזה זה נחשב כאילו הוא מומת על ידי הסנהדרין, והוא היה צריך להיות על גגו של המזבח. וכמו כן טעה, שאינו קולט אלא מזבח בית עולמים. על מה התורה דיברה? מזבח בית המקדש, לא מזבח משכנים זמניים. והוא תפס מזבח של שילו. אז כפי שאמרנו, או מזבח שילו ממש, או מזבחות אחרים שבאו לאחר שילו, הם בגבעון, הם בבמה. אבל בכל אופן, הוא תפס מזבח של מקום שהוא לא בית עולמים, לא בית המקדש, אלא כאין מזבח של שילו, ולכן, אכן זה לא הציל אותו. אביי אומר, בהא נמי מתעתע, טעה בדבר נוסף, טעה שאינו קולט אל הכהן ועבודה בידו, והוא זר היה. על מה התורה אומרת במזבחית יקרנו למות? על כהן שנמצא שם לצורך עבודת הקודש, על המזבח, אל תיקח אותו, אבל מאים המזבח, זה המזבח תיקח. אז מה המזבח קולט? כהן בעבודה. יואב חשב שגם אדם זר קולט. ואז אם אלא הוא הלך לשם כאדם זר, אבל בכלל הוא טעה גם בזה. גם אם הוא היה על המזבח, אומר אביי, המזבח לא היה קולט אותו כי הוא לא כהן בעבודה. אומרת הגמרא, אמר ריש לקיש, שלוש טעויות עתיד שרו של רומי לטעות. שרו של רומי זהו המלאך הממונה על רומי, על מלכות רומי, שהשם שלו זה סמאל, סמך מם כפי שאנחנו מכנים אותו. הוא המלאך שלהם, הוא נתן להם להצליח לכבוש את עם ישראל, להחריב את ירושלים, להגלות את עם ישראל, להתעמר בהם, לטבוח בהם. לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא עתיד להינקם בין היתר מרומי, וכפי שנאמר בישעיה, קודם כל, הקדוש ברוך הוא בדין עם השרים שלהם, המלאכים שלהם בשמיים, כפי שנאמר, יפקוד השם על צבא המרום במרום, ולאחר מכן הוא יגיע למלכי האדמה על האדמה. אז קודם כל, הקדוש ברוך הוא בא להיפרע משרו של רומי, שהתאמר וטבח בעם ישראל. איפה היה שרו של רומי באותו הזמן? ברח לבצרה. מאיפה אנו למדים זאת? דכתיב, כתוב בפסוק בישעיה, מי זה בא מאדום חמוץ בגדים מבצרה? וזה מדבר על הקדוש ברוך הוא, כביכול היה לבוש בבגדים שהתאדמו בדם, חמוץ בגדים, באיזה דם? בדמו של הסמך מהם, מבצרה. למה הוא הגיע מבצרה? ללך לאדום, תפגע בו שמה. כתוב לי, זה בא מאדום, שהוא בא מנקמת אדום. אז מה זה מבצרה? מה עשה שרו של רומי בבצרה? אז א' טועה שאינה קולטת אלא בצר והוא גולה לבצרה. הוא טעה, הוא חשב שבצרה היא אותו הבצר המקראית שנאמרה בתורה, כאחת מערי מקלט שנמצאת בעבר הירדן בנחלת ראובן, ששמה זו עיר המקלט, הלך לבצרה. כי באמת כינו האנשים גם את בצר המקראית בצרה. אז הוא הלך לבצרה, עיר אחרת לגמרי, וחשב שתקלוט אותו מנקמת השם. טעה בדבר, זה לא עיר מקלט בכלל. וכמו כן, טעות שנייה, טועה שאינה קולטת אל השוגג, והוא מזיד היה. הוא היה מזיד, הוא הביא את מלכות רומי לטבוח בעם ישראל, להתעמר בהם בצורה של מזיד. אם כן, גם כן דינו כמזיד, ואין דינו כשוגג. ועל כן פשוט, שגם אם הוא היה מגיע לבצר המקראית, היא לא הייתה קולטת אותו, ולא הייתה מצילה אותו מיד הקולטת.

שהוא בא לנקם את תקמת ישראל, אז כמובן שאין לך מה להתחמק ולברוח מהקדוש ברוך הוא בעניין זה. וכמובן כל אותם הדברים זה עניין דברים של לסבר את האוזן בעבורנו כדי להבין את המהלך. אומרת הגמרא, אמר רבי אבאו, הרי מקלט לא ניתנו לקבורה. הרי מקלט, הרי הלוויים, בדרך כלל, אמרנו שיש 42 עיר שמראה הלוויים ועוד ששת הרי מקלט, בכל אופן לא ניתנו לקבורה. גם הלוויים שגרים באותם הערים, גם דיירי העיר, אינם נקברים באותה העיר. מאיפה למדים זאת הכתיב, בעניין הרי הלווים ומגרשיהם, יהיו לבהמתם ולרכושם ולכל חייתם. לא צריך לכתוב לכל חייתם, אמרת לי בהמתם, בהמה זו חיה, הכל. אז מה זה לכל חייתם? בהכרח שאתה לא מדבר על החיות, אלא לחיים ניתנו ולא לקבורה, כך דורשת הגמרא, דהיינו רק לאנשים חיים. לקבור לא קוברים שם. שואלת הגמרא, שאלה מתבקשת מדברי המשנה שלנו, מייטיבי, מה למדנו במשנה? למדים מהפסוק שכתוב בו שמה, שם תהה דירתו, שם תהה מיטתו, שם תהה קבורתו. רוצח בשגגה ימות באותה עיר מקלט לפני שמת הכהן הגדול, שם הוא גם נקבר. ככה שימות הכהן הגדול, אז יעבירו את עצמותיו לקברי אבותיו. ואף הוא נקבר שם, אתה רואה שזה כן מקום קבורה. עונה הגמרא, רוצח שם נגיע לברחמנה. זה היה רק לגבי רוצח. אומרת לך התורה, שמה. אז שם תהיה קבורתו. התורה גילתה רק לגביו. אבל מה שאין כן, הדיירים באותה עיר לא יקברו שם. אפשר גם לחלק ולומר שהקבורה שלו היא קבורה ארעית. זה לא קבורת נצח. אלא עד שימות הכהן הגדול. ואז מעבירים את עצמותיו לקברי אבותיו כפי שלמדנו. אז לכן הרבה יותר קל לקבור שם את הרוצח. אבל באופן כללי, דיירי העיר לא נקברים שם. למדנו בדברי המשנה, כשם שהעיר קולטת, כך תחומה, תחום 2000 ממש של העיר קולט. ורמינו, שואלת הגמרא על כך מברייתא. נאמר בברייתא, מה שכתוב בפסוק, וישב בא, היינו בא ולא בתחומה. רוצח בשגגה אינו רשאי לדור בתחומה של העיר, בתוך 2000 ממש של העיר, דהיינו המקיפות את העיר, אלא רק בתוך העיר עצמה. כתוב וישב בא בתוך העיר, משמע משם. שהתחום של העיר על פניו אינו קולט אותו להצילו מיד גואל אדם. אז איך אמרת כשם שהעיר קולטת, כך גם תחומה קולט? אמר רבה אלוקה שיהיה כאן לקלוט, כאן לדור. יש הבדל, לקלוט, ודאי גם התחום קולט. אם הוא עומד שם ובא גואל אדם רוצה להרוג אותו, הוא לא יכול להרוג אותו, אסור לו. אלא לדור, לבנות שם את דירתו, שם אסור בתחום, אלא רק בתוך העיר. אומרת הגמרא לדור, פשוט שאסור לדור באותו התחום של העיר המקיף אותה בערי הלווים. טיפוקלי, דאין עושים שדה מגרש, ולא מגרש שדה, לא מגרש עיר, ולא עיר מגרש. מאיפה למדים זאת? נאמר בתורה, ומדותם מחוץ לעיר, כתוב 2000 אמה, וכתוב גם כן מאידך גיסא, וזו הסתירה שמקשים חז"ל, הרי כתוב מקיר העיר וחוצה 1000 אמה. אז תחליט, 2000 אמה התחום של העיר של הלווים, או 1000 אמה. ואכן, ביארו הכיצד 1000 אמה מגרש שאין בו לא בית ולא שדה. זה 1000 אמה לנוי העיר, המקיפים את העיר הסמוכים לעיר, לבתי העיר. 1000 אמה כאלו, שום דבר, הכל ריק לגמרי. ו-1000 אמה לאחריהם, החיצוניים יותר בתחום, זה 1000 אמה שמיועדים לשדות, כרמים, שטח חקלאי של העיר. בכל אופן, בכל אותם ה-2000 אמה, לא שייך לדור. כאשר הורסים את אותם השדות, אם רוצים להחריב אותם, לעשות את המגרש, אז מה קורה? מחריבים את יישוב ארץ ישראל. גם להמיר את המגרש בדירה, זה היה מיועד ליישוב ארץ ישראל לחקלאי, שטח חקלאי, לא שטח לבנייה, אז גם זה אסור, כי זה גוזר את התורה. וכן להפך, וגם את המגרש שהוא מיועד לנוי העיר, אסור לבנות שם. כי זה, שוב, זה גם קשור ליישוב ארץ ישראל, כי אומרת לך התורה, אני רוצה ש1000 המעלו, הללו יהיו לנוי העיר, אל תחריב את נוי העיר. ולכן אסור לעבור אותם, לא לשטח מגורים, ולא לשטח חקלאי. וכן להפך, כל מקום ומקום, גם הדיור כמובן בתוך העיר, לא הורסים את הדירות ועושים במקום שטח חקלאי, מאידך גיסא, גם בעניין זה. בכל אופן, זה מה שלמדים, דהיין עושים שדה מגרש, שדה שמיועד לשדות וכרמים, לא עושים אותו מגרש, לא משטחים אותו, ולא מגרש שדה, לא הופכים אותו לשטח חקלאי, ולא מגרש עיר, לא עושים שם, לא בונים שם דירות במגרש, ולא עיר מגרש, גם שם העיר לא בונים.
מגרש, זאת אומרת, לא משטחים את הדירות. בכל אופן, זה אנחנו כבר למדים מהתורה בעניין כל התחומים מסביב להרי הלווים. מה אתה צריך לבוא בברייתא ולומר? וישב בא ולא בתחומה. תודה רבה, אני מבין שאסור לדור. אם דיירי העיר עצמם לא יכולים להקים שם דירותיהם בתחום, על אחת כמה וכמה שאדם שנס לשם רוצח בשגגה, שהוא לא יכול להקים שם את דירתו באותו התחום. מה אתה בא לחדש? אם באמת אתה מדבר רק על עניין של לדור,

אומרת הגמרא ברב ששת, לא נצריכה אלא למחילות. מחילות היינו מנהרות, מתחת האדמה. בייסמנט. דהיינו, יש להם שטח שהוא ממש, שטח חלק יכול להיות, שטח של מגרש שערים, נוי העיר יכול להיות חלק מלמעל, אתה לא רואה כלום, אבל מתחת האדמה יש שם מרתפים, דירות, הכל. מקימים עיר תחתית. עיר תחתית כזאת היא מותר להקים או שלא? לדיירי העיר והרי הלוויים, מותר להם באמת עיר תחתית, כי מה שאומרת לך התורה, מגרשים מלמעלה, מגרש מלמעלה, השטח חקלאי מלמעלה, מתחת מה אכפת לי? אפילו שהפתח שלהם על פניו יהיה גם שם במגרש, אבל כל עוד זה לא מחריב את המגרש והכל נראה חלק וזה לא משנה את נוי העיר, אז אין שום בעיה. אז אם כן, הייתי חושב לומר שגם הרוצח בשגגה יוכל להקים את דירתו במחילה בתחום העיר, לכן אומרת לך הברדה וישב בא למדים, בא ולא בתחומה לחלוטין, רוצח בשגגה, זה לא, אנחנו לא מאפשרים. אז אם כן, באמת החילוק שהביא אביי ואמר, מה שלמדנו, כשפייר קולטת כך תחומה קולט, לכן תחומה קולט להציל לו מיד גואל אדם בכל מקום שהוא יהיה בתחום, אבל לדור אסור לו, ולא רק לדור למעלה, אלא גם לדור מתחת האדמה, נאסר לו בשונה מהלווים שמותר להם מתחת האדמה, רק שנאסר מעל האדמה. למדנו רוצח שיצא חוץ לתחום, ואת זה באנו למחלוקתם של רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא. רבי יוסי הגלילי אומר מצווה ביד גואל אדם ורשות ביד כל אדם. רבי עקיבא אומר רשות ביד גואל אדם, אין לו שום מצווה להרוג את הרוצח, וכל אדם חייבים עליו, אם אדם אחר יבוא ויהרוג אותו, מתחייב עליו כדין רוצח. ויהיה גם הברייתא בעניין זה תנו רבנן. כתוב הפסוק, ורצח גואל אדם את הרוצח. מה נאמר כלפיו בתורה? כתוב, הוא מצא אותו גואל אדם מחוץ לגבול עיר מקלטו, ורצח גואל אדם את הרוצח, אין לו דם. זאת אומרת, לא דנים אותו על כך. השאלה, האם יש מצווה לו לרצוח את הרוצח, או שרשות, אם רצח, אין לו דם. בזה באנו למחלוקתיו. דורש רבי יוסי הגלילי, מצווה ביד גואל אדם. דהיינו, שגואל אדם, יש לו מצווה, וזה עניין של ורצח. מה זה ורצח? דהיינו, אומרת לך התורה, אם יוצא הרוצח בשגגה מרקלט, אזי מצווה עליך לרצוח את הרוצח. אבל אם אין לו גואל אדם, אזי רשות ביד כל אדם, דברי רבי יוסי הגלילי. אומר רבי יוסי הגלילי, אם אין לו גואל אדם, מה זה אין לו גואל אדם? אין בה נמצא, אין מישהו שבוא וינקום את נקמת הנרצח, אין גואל אדם, זאת אומרת מהיורשים שלו, כפי שאומר הרמב״ם, שאלו הראויים ליורשו, חזוני שאומר דווקא מששת קרוביו, חוץ מאשתו, שאשתו לא רשת אותו, ששת קרוביו, אביו, אמו, בנו, ביתו, אחיו, אחותו, שהם נקראים גואל אדם. אין פה גואל אדם, אזי כל אדם רשות בידו להרוג אותו. זאת אומרת, אם יהרוג, לא יתחייב על כך. השאלה, אם זה שכשאין בכלל גואל אדם, אין מישהו חי, או שאין בה נמצא עכשיו שיהרוג אותו ואז יש רשות. וכמו כן השאלה, אם אדם בא והרג שיש גואל אדם ויכול שלאחר מכן הוא ירדוף או הרג, השאלה אם אתה דן אותו לאחר מכן או שלא, כשיש גואל אדם. אז לכאורה על פנה כשאומרת הברייתא, אין לו גואל אדם, רק באופן שאין גואל אדם שיקיים את המצווה להרוג, רק אז מי שהורג זה רשות. אבל אם לא, אז באמת אני אבוא איתו דין. בכל אופן דנים בכך הראשונים. רבי עקיבא אומר, רשות ביד גואל אדם. ורצח גואל אדם את הרוצח, זה לא בחינה של ורצח, מה אתה בהלך אתה מצווה לרצוח, לא. עד כמה שרצח, אזי אין לו דם. וכל אדם חייבים עליו, משום שאומרת לך התורה שאין לו דם למי? כלפי גואל אדם, אז מה שכל אדם אחר, אם יבוא ויהרוג אותו, אז הוא חייב על כך בדין רוצח. ואומרת לגמרי מה הייתה מדי רבי יוסי הגלילי, כפי שאמרנו מכתיב אם רצח, לא כתוב אם רצח, כתוב ורצח, זאת אומרת אתה מצווה בזה. ורוב הפעמים שאומרת לך התורה ו, היא מביאה לך את זה בתורת ציווי, למרות שלפעמים ורצח זה גם יכול להיות סיפור דברים באלמה. רוב הפעמים אבל ורצח, זאת אומרת תעשה את הדבר. ורבי עקיבא אומר לך, אתה צודק לגבי רוב הפעמים, אבל עדיין מכתיב ירצח, לא כתוב שאנחנו אומרים לו תרצח בעתיד, תעשה את הדבר. אלא ורצח, זאת אומרת, עבר. אומרת, מה אמר מר זוטרה, בר טוביה, אמר רב, רוצח שיצא חוץ לתחום ומצאו גואל אדם והרגו, נהרג עליו. כן? דין, אומר כאן מר זוטרה, משמו של רב, שגם כאשר הרוצח יצא מחוץ לתחום ובא גואל אדם והרג אותו, הדין הוא שהוא נהרג עליו. אותו גואל אדם, אנחנו באים איתו דין כרוצח במזיד, לכל דבר ועניין.
אומרת הגמרא כמן, בוודאי שלא כרבי יוסי הגלילי ולא כרבי עקיבא. לפי רבי יוסי הגלילי יש מצווה לרוצח להרוג. לפי רבי עקיבא יש לו רשות, אבל עדיין לא דנים אותו כרוצח במזיד. אז כמובן שרב, הוא אומר את דבריו דלא כשיטתם. אז כשיטת איזה טענה הוא אמר? אומרת הגמרא, הוא דאמר כי היי טענה, יש טענה שלישי. וטענה, אמר ברית רבי אליעזר אומר, עד עומדו, לפני העדה למשפט, כך נאמר בתורה, כתוב הפסוק, והיו לכם מהרים למקלט מגואל, ולא ימות הרוצח עד עומדו לפני העדה למשפט. דהיינו, אני מבין שאין רשות להרוג את אותו הרוצח, ולא ימות הרוצח עד עומדו לפני העדה למשפט. רק כשהוא יעמוד לפני העדה למשפט, אז רשאי גואל אדם להורגו. או לכל הפחות, הוא צריך למסור אותו למשפט כדי שיהרגו אותו הם. אבל הוא סתם ככה, באופן כללי, אסור לו להרוג אותו. מה התלמוד לומר? הרי מה אתה בא לומר אדם לפני אדם למשפט? לפי שנאמר ורצח גואל אדם את הרוצח, הייתי חושב לומר יכול מיד, ראה אותו יוצא מרקלט, תהרוג אותו. ככה הייתי חושב לומר. לכן מה אתה אומר? מקבילה לך את זה, אומר רבי אליעזר. תלמוד לומר אדום דו לפני אדם למשפט. חכה, תביא אותו לפני בית הדין שהוא יצא מעיר מקלט, לאחר מכן יהיה אישור להרוג אותו. כל עוד לא עשית את זה, חייב כרוצח ומזיד. אז רב סובר כרבי אליעזר. אומרת הגמרא, ורבי יוסף ורבי עקיבא, מה הם יאמרו על כך? איך הם יבארו את הפסוק? יאמרו לך, היי עד עומדו לפני העדה למשפט, מה העדה שבה? יאמרו לך, הוא מבלה לכדתניה, כפי שנאמר ברית, רבי עקיבא אומר, מניין סנדרין שראו אחד שהרג את הנפש, שאין ממיתין אותו עד שיעמוד בבית דין אחר. סנדרין, אנחנו נראים לגבי סנדרין קטנה, בית דין של 23, ראו הדיינים את מעשה הרצח, ממש, ראו שראובן רצח את שמעון. מאיפה אני יודע שאסור להם להרוג את ראובן, אסור להם לדון אותו עכשיו ולהרוג אותו כך על פי ראייתם? כי הרי למעשה הם לא ימצאו לו צד זכות עכשיו, זהו, ראו את הרצח, לא ינסו למצוא להפך בזכותו, כלל בעיקר, כולם רותחים עם המעשה שהם ראו. ואיפה אני יודע שאכן הם לא יכולים רשאים לדון אותו? תלמוד לומר, עד עומדו לפני העדה למשפט, עד שיעמוד בית דין אחר, זה עד עומדו לפני העדה למשפט. זאת אומרת, מה אתה בא לחדש? פשוט, צריך להעמיד לפני בית דין, אם אתה רוצה להרוג את הרוצח. אלא הרעיון פה, שבאה התורה ובכלל מדברת לך על רוצח ומזיד. מתי? מי רשאי לדון אותו? בית דין אחר, אדם לא לפני העדה למשפט, זאת אומרת, גם כשאתם ראיתם אותו, אפילו סנדרין, ראו אותו שהוא רצח, אתם לוקחים אותו, מושכים אותו לבית דין אחר, שמה תבואו, תעידו על המעשה, והם יפסקו מה שיפסקו, אתם לא רשאים לדון בעניינו. כך ילמדו רבי עקיבא ורבי יוסי הגלילי. מביאה גם אמרת תנו רבנן, מה שנאמר בתורה, אם יצא יצא הרוצח. למה כתוב יצא יצא, לכאורה על פניו, זה מיותר אחד מהם, אלא בהכרח, הרי הפסוק הוא מדבר לגבי שאם הוא יוצא מעיר המקלט, אם יוצא יוצא הרוצח את, עיר, את גבול עיר מקלטו, אשר אנוס שמה. למה כתוב פעמיים? אין לי אלא במזיד, שהוא יצא במזיד, אני רוצה לצאת מהעיר, יצא מהעיר. אז באופן הזה אני מבין שהוא תר דמו, אבל בשוגג מעיניים, איפה אני יודע שהוא תר דמו? תלמוד לומר, אם יצא, יצא, דהיינו מכל מקום, גם יצא במזיד, בשוגג, מעיר המקלט, רשאי גואל אדם להרוג אותו ואין לו דם עליו, הוא תר דמו לגמרי. וזה יצא יצא מכל מקום, בכל מצב. שואלת הגמרא, והתניא, הרי נאמר ברייתא, במזיד נהרג. אם יצא מעיר המקלט במזיד, אז הוא נהרג. בשוגג גולה, יצא בשוגג, מביאים אותו לפני הדיינים, דיינים פוסקים עליו שוב להגלותו חזרה לעיר מקלט, מחזירים אותו לעיר מקלט. איך אתה אומר שבין בשוגג ובין במזיד הוא נהרג? עונה הגמרא לא קשיא, הקמן דאמר אמרינן דיברה תורה כלשון בני אדם, הקמן דאמר לא אמרינן דיברה תורה כלשון בני אדם, ומחלוקת ידועה בין כל מיני תנאים בשס, האם כאשר אנחנו רואים כפילות לשון בתורה, האם אני אומר שהתורה באה לרבות משהו בכפילות הלשון, או שלא, התורה לא באה לרבות דבר, לדוגמה איש איש, מה זה איש איש? האם באנו לרבות מישהו נוסף או שלא? אז יש שאומרים דיברה תורה כלשון בני אדם, ולא באה התורה לרבות, שאומרים שלא, וכמו כן כך גם כאן, יצא יצא, האם דיברה תורה כלשון בני אדם, ובסך הכל דרך בני אדם שגרת הלשון זה לכפול, אז אם אלא אין כאן שום ריבוי, או שלא, התורה באה לרבות, והנה חנמי, אחרי הדבר תלוי, מחלוקת תנאים, הברייתא הראשונה שהבאנו, יצא יצא הרוצח, מכל מקום, בן שוגג בן מזיד, דיינו שלא דיברה התורה כלשון בני אדם, היא באה לחדש פה משהו, היא באה לומר שגם בשגגה אם יצא מירי מקלט, דמו הותר. מה שאין כן הברייתא השנייה שהבאת, במזיד נהרג בשוגג גולה, אומר, דיברה תורה כלשון בני אדם, תורה לא באה לרבות שוגג, רק מזיד. אומרת, מה אמר הבאי? מסתבר שבעניין הזה הספציפי, כמאן דאמר דיברה תורה כלשון בני אדם, דהיינו, שאם הוא יצא בשוגג מעיר מקלט, לא הותר דמו, למה מסתבר ככה? שלא יהיה סופו חמור מתחילתו.
מה זה סופו? סופו עכשיו שהוא בורח ממקלט, שלא יהיה חמור מההתחלה שלו. מה תחילתו במזיד נהרג בשוגג גולה? תחילתו, מעשה הרצח. אם רצח במזיד, נהרג על כך מיטת בדין כרוצח במזיד. בשוגג, מגלים אותו לעיר מקלט. שוגג, אני לא מתייחס אליו בכלל, אפילו על מעשה הרצח עצמו, כן רוצח במזיד. אני לא מתייחס אליו כן בר מוות. לכן שוגג גולה לעיר מקלט. אז אומר הבעיה בהכרח שאף סופו, אל תחמיר עליו ותאמר שבשוגג, רק אם יצא מעיר מקלט, פתאום תפיל עליו דין מוות. ודאי שלא שייך. אל סופו, גם ככה, גם בוא נאמר, במזיד נהרג. אם יצא מעיר מקלט במזיד, כי ככה אומרת לך התורה, שאין לו דם, רוצה, אם הגואל לדם יבוא ויהרוג אותו, אז אני מבין, זה יהיה במזיד, תעמיד את זה במזיד, לכל הפחות תשווה לתחילת הדין. בשוגג, גולה, אם הוא יצא בשגגה, תחזיר אותו חזרה לעיר מקלט. אין שום סיבה להרוג אותו, כך אומר הבעיה, כך מסתבר לומר, ולכן מסתבר שבמקרה הזה הספציפי, נאמר שדיברה תורה כלשון בני אדם. אומרת הגמרא, תן אחד, יש לנו ברייתא אחת שכתוב בה, אב שהרג, בנו נעשה לו גואל אדם. דהיינו, אם יש אב שהרג את הבן שלו, אז הבן שלו השני, האח של הנרצח, נעשה לו גואל אדם, שהוא רשאי להרוג את אביו, ואין לו דם על זה שהרג את האבא שלו. כי יש לו שם של גואל אדם. ותניה אידך, ברייתא אחת אומרת, לא, אין כזה דבר. אין בנו נעשה לו גואל אדם. הבן חייב בכבוד אביו, אסור לו להרוג ואסור לפגוע באביו, אז אם אלא כך גם באופן שהאבא הרג את אח שלו, אסור לו להרוג את האבא, כך אומרת הברייתא השנייה, לכאורה סתירה. אלא מה? תאמר לימה הרבי יוסי הגלילי והרבי עקיבא. תאמר שהברייתות חלוקות. תנא אחד זה רבי יוסי הגלילי. מה אמר רבי יוסי הגלילי כזכור? הוא אמר שבאמת גואל אדם יש עליו מצווה להרוג, אז אם יש עליו מצווה, אז המצווה היא גם כן חלה על הבן שיהרוג את אבא שלו, ולכן הבן נעשה גואל אדם לאביו, וזו הברייתא הראשונה. הברייתא השנייה אומרת שהבן לא נעשה גואל אדם, למה? כי כרבי עקיבא, אין לו מצווה לגואל אדם להרוג, אלא רק רשות. רשות אנחנו לא מרשים לך, כמה שאתה בנו של הרוצח. אומרת הגמרא, ותסברה, הבן למען דאמר מצווה, בן למען דאמר רשות משרי, וכי יש צד כזה לומר שאכן יהיה מותר לבן להרוג את אבא שלו גם על צד שזה מצווה. ואמר רבי בר אבונה וכן תן לדבר רבי ישמעאל, כך שנו שם, לכל אין הבן נעשה שליח לאביו. דהיינו שאין כזה מצב שהבן יעשה שליח, שליח בדין, לעשות רע לאבא שלו. אין להקותו, דהיינו מלכות, אם אביו חייב מלכות, הבן לא יכול לעשות שליח לעשות זאת, ולקיללתו, דהיינו בית הדין רוצים לנדות אותו, הבן לא יכול לעשות שליח לנדותו, חוץ ממסית, אם האבא הוא מסית אחרים לעבוד עבודה זרה, והוא הוסטו על ידו לעבוד עבודה זרה, שאז הבן רשאי לבצע בו את הענישה בשליחות בית הדין, שהרי אמרת תורה לא תחמול ולא תכסה עליו, אז אין פה חמלה, גם לא מצד הבן, אבל מה שאין כן בשאר דברים, שאר עבירות שאבא יעשה, גם אבא ירצח, אין שום היתר לבן לא לעשות שליח, להעניש אותו, כמובן שלא לבוא ולהרוג אותו, כגואל אדם. אז איך אתה אומר שמצב של מצווה, אפילו מצווה, יש לו רשות כזאת? ודאי שלא. אלא אומרת, מה נחזור ליישב את הברייתות ונאמר כך, אלא לא קשיא, הבבנו והבבן בנו. דהיינו הברייתא שאומרת שרשאי בנו להיות גואל אדם לאביו, להרוג את אביו, לא מדובר לבן כלפי אבא, אלא בנכד כלפי הסבא. האבא הרג את בנו, והבן של הנרצח הוא יעשה, הבן של הנרצח, זאת אומרת זה הנכד של הסבא הרוצח, הוא יכול לעשות גואל אדם. כלפי הנכד התורה באמת לא הקפידה בעניין זה, ואומרת התורה שבאופן כזה שיש אפשרות שהוא יעשה כגואל אדם, אז הוא נעשה כגואל אדם. ופה למעשה כך יוצא שבין לרבי עקיבא ובין רבי יוסי הגלילי, בין מצווה בין רשות, זה לא קשור לעניין הזה. ומה שאין כן, בברייתא השנייה, הברייתא השנייה מדברת על בנו, בנו ממש, לגבי בנו כמובן שהוא לא יכול לעשות גואל אדם כלפי אביו. אומרת המשנה, אילן שהוא עומד בתוך התחום ונופו נוטה חוץ לתחום, או עומד חוץ לתחום ונופו נוטה בתוך התחום, הכל הולך אחר הנוף. אנחנו מדברים על רוצח בשגגה, היה בעיר מקלט והחליט לטפס על העץ. עכשיו, הוא נמצא על העץ, והעץ הזה הוא נמצא בדיוק על המקום הביניים, בין התחום לבין חוץ לתחום. שמה על הגבול הוא נמצא.
עכשיו אומרת המשנה שבאמת יש לנו להסתכל אחר נוף האילן. מדובר באילן שחציו כאן, חציו שם. זאת אומרת, נוף נמצא במקום אחד, והעיקר, הגזע, נמצא במקום אחר. בין אם הגזע בפנים, הנוף בחוץ, בין אם הגזע בחוץ, הנוף בפנים. אומרת המשנה, הכל הולך אחר הנוף. אני מסתכל איפה הנוף של האילן. אם הנוף פונה לבפנים, אפילו אם הוא נמצא אותו הרוצח על עיקרו בחוץ, אסור לגואל אדם להרוג אותו. ואם הנוף נמצא בחוץ, אפילו אם הוא נמצא על עיקר העץ בפנים בתוך התחום, מותר לגואל אדם להרוג אותו ואין לו דם, כי הכל הולך אחר נופו של האילן. באה הגמרא ושואלת על כך, ורמיני קשה על כך מדברי המשנה במסכת מעשר שני. אומרת שם המשנה, אילן שהוא עומד בפנים, גרסת הגרא, ככה גרסה שם המשנה, ונוטה לחוץ, דהיינו הנוף שלו בחוץ, העיקר שלו בפנים. בפנים מה? בפנים מחיצות העיר ירושלים. אנחנו מדברים על מעשר שני. מעשר שני נאכל רק בתוך חומות העיר ירושלים. מחוץ לעיר ירושלים לא נאכל. כמו כן אף קמינה אחרת, הפוכה, שאם קלטו מחיצות בתוך העיר ירושלים, לא ניתן לפדות את המעשר שני בדמים, חייב לאוכלו שם. מאידך גיסא, אם הוא מחוץ לכותלי ירושלים, מותר לפדותו שם. אז מדובר כאן באילן כזה, שהוא, העיקר שלו בפנים, הנוף שלו בחוץ, נוטה לחוץ, או עומד בחוץ ונוטה לפנים, העיקר שלו בחוץ, הגזע בחוץ, והוא נוטה הנוף שלו לתוך חומות העיר ירושלים. מכנגד החומה ולפנים, כלפנים אדם עומד על האילן עכשיו, מה הדין? אז תלוי, איפה הוא עומד? אם הוא עומד כנגד החומה ולפנים, כלפנים, דהיינו, לדוגמה, הנוף שלו פונה לפנים, הוא על הנוף, אז זה נחשב כפנים. מכנגד החומה ולחוץ, כלחוץ, עומד על העיקר, לדוגמה שהוא בחוץ, אז בחוץ, וכמו כן בצד ההפוך, זה לא משנה. בכל אופן, אנחנו לא מחשיבים את האילן אחר נופו, אלא אחר מקומו, איפה שנמצא אותו החלק. שם הוא קיים, זאת אומרת מבחינתי, הנוף בפנים, אז אותו מקום הנוף בפנים. האם העיקר שנמצא בחוץ הוא הולך אחר הנוף? לא. העיקר בחוץ, אז אותו המקום בחוץ. אם הוא נמצא על העיקר בחוץ, הוא רוצה לאכול מעשר שני, הוא לא יכול לאכול אותו שם. הוא רוצה לפדות מעשר שני, הוא יכול לפדות שם, כי הוא בחוץ. וכמו כן בהצד ההפוך לגבי הנוף. אז אם כן קשה על דברי המשנה שלנו, איך אתה אומר שהכל הולך אחר הנוף? אני אבין, הכל הולך אחר הנוף בכל המצב, גם במעשר שני. אם אנחנו רואים משנה מפורשת במעשר שני, שלא אומרים הכל הולך אחר הנוף, אלא הכל אחר איפה שנמצא. דוחה הגמרא אומרת, מעשר הרי מקלט קרמית, מה אתה מקשה ממעשר על הרי מקלט? מעשר בחומת על הרחמנה. התורה קובעת שמעשר שני יש לאוכלו לפנים מהחומות, כפי שנאמר, לפני השם אלוקיך תאכלנו. לפני, אנחנו גם יכולים לומר לפני, מלשון לפנים, אבל הרעיון לפני השם אלוקיך תאכלנו, היינו בתוך חומות ירושלים, שזה לפני השם אלוקיך, לפני בית המקדש, שזה בתוך חומות העיר. בעיר ירושלים, שהיא עיר הקדושה לכך, שם יש לאכול. אז התורה תולה זאת בחומה. אתה בתוך החומה, אתה לפני השם אלוקיך. מחוץ לחומה אתה לא לפני, אבל אסור לך לאכול, זה הכל. הרי מקלט לעומת זאת, בדירת על הרחמנה. מה כתוב לגבי הרי מקלט? כי בעיר מקלטו ישב. התורה קובעת על עניין ישיבה ודירה, שם הוא צריך לשב, ואיפה מקום הדירה, זה מה שקולט אותו. דירה, כמה שהדירה, היא נכללת בעיר המקלט. אז יכול להיות דירה כזאת, לדוגמה נחשוב, לדמיין לעצמנו, דירה שהיא חלקית, המטבח שלה נמצא במקום אחד, והסלון, מקום הדיור והחדרי שינה נמצאים במקום אחר. אחר איפה אני אחשיב את הדירה? אני אחשיב אותה אחר מקום הדיור, אחר מקום השינה והסלון, האירוח, שמה, זה נקרא הדירה. המטבח פחות מעניין אותי, אז גם אם המטבח נמצא מחוץ לתחום לדוגמה, שעיקר הדירה היא בפנים, אז כל הדירה היא נחשבת בפנים, וזה כך גם לגבי האילן. אומרת המשנה, הנוף, זה נקרא מקום הדיור. אם אדם ירצה לדור תחת האילן, איפה הוא ידור? תחת הנוף, מקום הצל. אז אם כן, זה נקרא מקום הדיור של האילן, ולכן הכל הולך אחר נופו. וזה מה שאומרת הגמרא. בנופו מתדרלה, בעיקרון לא מתדרלה, אין הדרך לדור לצד הגזע, לצד העיקר. ולכן הכל הולך אחר הנוף. והגם שלדוגמה, העיקר יהיה מחוץ לעיר מקלט, בכל אופן עם הנוף שלו בתוך עיר מקלט, בתוך התחום של עיר מקלט, גם אם יעמוד אותו הרוצח על עיקרו של האילן,
נחשב שהוא נמצא בתוך הדירה, שעיקר הדירה היא בתוך התחום, ולכן הוא נמצא על הדירה שבתוך תחום עיר מקלט, ואסור לגואל אדם לפגוע בו. מאידך גיסא על הצד ההפוך, אם העיקר הוא בפנים אמנם, והרוצח עומד על העיקר, אבל הנוף בחוץ, אני אומר שעיקר הדירה היא בחוץ, עיקר הדירה היא בחוץ, אפילו שהוא עומד בפנים, על הגזע, בכל אופן רשאי גואל אדם לאורגו. אומרת הגמרא כעת, ורמי מעשר המעשר. עכשיו אנחנו מקשים ממעשר על מעשר, בשני המשניות, בשני המעשר שני, זה המשנה שהבאנו, ובשני המסכת מעשרות. ובוא צריך לגרוס דתנן. זה משנה המסכת מעשרות, שנאמר שם כך. בירושלים, הלך אחר הנוף. בערי מקלט, הלך אחר הנוף. מפורשות בירושלים, אתה הולך אחר הנוף. איפה הנוף נמצא? אני הולך אחרי הנוף, כך מפורשות כתוב שם. זאת אומרת, מבחינתי אפילו אם העיקר של האילן נמצא מחוץ לירושלים, אבל הנוף בתוך ירושלים, והאדם עומד על העיקר שנמצא מחוץ לירושלים, הוא רשאי לאכול מעשר שני, כך מפורשות. זאת אומרת, הכל אחר הנוף כדברי המשנה שלנו, ולא כדברי המשנה במסכת מעשר שני. וכמו כן, אנחנו רואים שאנחנו מדמים שם, בין ירושלים, בין עניין מעשר שני, לבין עניין של עיר מקלט, שגם עיר מקלט אני הולך אחר הנוף. ודלו, אוקיי, מסכת מעשר שני, שם אתה מחלק, ואתה אומר שאכן בעניין מעשר שני, אני לא הולך אחר הנוף, אלא אחר מיקומו. אומרת הגמרא, אמר רב כהנא, לא קשיא, יש לנו לבאר כך וליישב את הסתירה, ולמעשה כך גם אנחנו חוזרים בנו, אנחנו לא צריכים ליישב כמו שתירצנו לפני כן, מעשר, הרי מקלט קרמית, לא, אלא באמת אפשר לדמות מעשר להרי מקלט, ותלוי באמת כדעת מי אנחנו הולכים. הרבי יהודה והרבנן, המשנה שלנו, וכמו כן המשנה מסכת מעשרות, שאנחנו הולכים אחר הנוף, הולכת כשאלתו של רבי יהודה. והמשנה מסכת מעשר שני, הולכת כשאלתם של רבנן. לטען, אמר הברייתא, רבי יהודה אומר, במערה הלך אחר פתחה באילן, הולך אחר נופו. על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים עכשיו על מערה, מערות, שאו נמצאות מחוץ לירושלים, אבל עדיין זה מתחת לאדמה, ויש בה פתח שפונה לתוך ירושלים, או נמצאות בתוך ירושלים, ויש בה פתח שפונה לחוץ ירושלים. אי אפשר להיכנס אליהם, אלא אם כן נכנס מחוץ לירושלים. אומר רבי יהודה, במערה אני הולך אחר הפתח שלה, איפה שהפתח נמצא, אפילו שכל המערה נמצאת מחוץ ירושלים, לדוגמה, הפתח בתוך ירושלים, היא הייתה נמצאת בתוך המערה, הדין בעניין מעשר שני, כאילו היא נמצאת בתוך ירושלים. למה? כי היא פתוחה לפנים ירושלים. וכמו כן בצד ההפוך, אם היא פתוחה לבחוץ, אז היא נחשבת כחוץ ירושלים. כמו כן לגבי אילן, תלך אחר נופו, מפורשות שאתו של רבי יהודה, הוא כך שאכן הולכים אחר הנוף בעניין מעשר שני. ואם הברייתא הזכירה את רבי יהודה, ולא אמרה כסתם את הדין, משנה שהרבנן חולקים עליו, הרבנן לא הולכים אחר הנוף. אז אם כן, המשנה שלנו, והמשנה מעשרות כשאתו של רבי יהודה, משנה מעשר שני כשאתם של רבנן. אומרת הגמרא, אימור דשמעת לרבי יהודה גבי מעשר לחומרה. אני מבין לפי לרבי יהודה שאני הולך בעניין מעשר לחומרה. מה זה הלחומרה? כך, עיקרו בחוץ ונופו בפנים, כי היחיד בנופו לא מצא פריק, בעיקרו נמי לא מצא פריק. לדוגמה, רבי יהודה הוא רוצה ללכת לחומרה, והוא אומר, אני הולך אחר הנופו של האילן, לא להקל, אלא להחמיר. כמו לדוגמה, באופן כזה שהעיקר נמצא מחוץ ירושלים, הנוף נמצא בתוך ירושלים. אז כמו שבנוף הוא לא יכול לפדות, אנחנו מדברים כאן על פדיון, כי יש כאן שני צדדים למטבע, כפי שאמרנו. יש גם בחינה של פדיון במעשר שני וגם עניין של אכילה. פדיון, יש כאן חומרה שהוא לא יכול לפדות את המעשר בדמים, כשהוא נמצא בתוך מחיצות העיר ירושלים. אז אם אני הולך אחר נופו של אילן, ורק נופו בפנים, ועיקרו בחוץ, ואני הולך אחר נופו, ואני אומר שגם עיקרו, אם הוא עומד בעיקרו, הוא רוצה לפדות, הוא לא יכול לפדות, זה חומרה כלפיו, שהאילן הולך אחר נופו, כי בפועל הוא עומד הרי בחוץ. אז הוא אומר שפה אני מחמיר, לכן לא מצא פריק, כמו שבנופו לא מצא פריק, כך בעיקרו נמי לא מצא פריק. עכשיו, אם זה בצד ההפוך, אני לא אומר שעכשיו אני מקל בעניין פדיון, אלא אני מחמיר בעניין אכילה, זה מה שאומר. עיקרו מבפנים ונופו מבחוץ, כי איך ידע בנופו לא מצא אכיל, אכילה, הוא לא יכול לאכול בנופו, כי אם נופו זה מחוץ לירושלים, אז בלא פדיעה, בלי שהוא יפדה את זה, כי הרי אם הוא פודה, הוא מחלל את הקדושה של הפירות, עכשיו הוא הופך אותם לחולין, מחלל אותם, ומעביר את הקדושה לדמים. אז אם הוא יפדה אותם, אין שום בעיה. הדמים יקנה בהם מוצרי מזון בתוך ירושלים, והפירות יוכל לאכול. אז בלא פדיעה הוא לא יכול לאכול אם הוא עומד על הנוף. כמו ששם הוא לא יכול, כך בעיקרו נמי לא מצא אכיל, כי העץ הולך אחר נוף. אז גם אם הוא יעמוד בעיקרו בתוך ירושלים, הוא לא יכול לאכול בלא פדיעה.
אז אם כן, אני יכול לומר שרבי יהודה אומר שהאילן הולך אחר נופו רק לחומרה, ותלוי כלפי מה תדן, תדן כלפי בדיעה. הנוף נמצא בחוץ, שמה באמת רבי יהודה יחלק. הוא יאמר שלא, נופו, אם הוא נמצא על נופו, אז הוא יכול לבדות, כי הוא מחוץ לירושלים. אבל אם נמצא בעיקרו, הוא באמת לא יכול לבדות, כי הוא בתוך מחוץ לירושלים, הולך לחומרה. ונידך גיסא, אם עיקרו בחוץ ונופו בפנים, הולך לחומרה, אז הכל הולך אחר נופו. גם אם הוא נמצא על עיקרו בחוץ, הוא לא יכול לבדות. וכמו כן לגבי אכילה, אם הוא רוצה לאכול, עכשיו הוא נמצא על גזע אילן, נופו נוטה לבפנים, אני לא מקל, אני אומר, הוא הולך אחר נופו. נמצא על העיקר, נמצא בחוץ, אני לא יכול לאכול. מאידך גיסא, נמצא בפנים, על עיקרו, והנוף נוטה לחוץ, עכשיו כאילו מחוץ לירושלים. ואתה לא יכול לאכול גם כן. אז זה העניין, אני הולך תמיד לחומרה. אז זה לגבי מעשר שני, אלא גבי ערי מקלט. גבי ערי מקלט, איך אתה יכול ללכת לחומרה על פיקו הצדדים שהכל הולך אחר נופו? בישלמה עיקרו בחוץ ונופו בפנים. אז אני מבין, כי איכי דה בנופו לא מצקתי לה, בעיקרו נמי לא מצקתי לה, אתה מחמיר עם גואל אדם, ואתה אומר, אתה לא יכול להרוג אותו, אם אני אומר שהכל הולך אחר נופו, כי נופו בפנים, עיקרו בחוץ, אתה לא יכול, גם אם הוא עומד על עיקרו, אתה לא יכול להרוג אותו, אז יפה פה החמרת איתו. אבל מה יהיה הדין במקרה הפוך? זה חומרה שבסוף יוצא לי דקולה. אלא עיקרו בפנים ונופו בחוץ, כי היכי דה בגופו מצקתי לה, בעיקרו נמי מצקתי לה, הגבי כאי. הרי אם פה יגיע המצב האחר, מצב הפוך, שנופו נוטה לחוץ, עיקרו בפנים, הרוצח עכשיו עומד על הגזע, על עיקרו בתוך תחום עיר מקלט. אם אתה הולך אחר נופו של האילן, דהיינו אתה אומר שכשם שנופו בחוץ, כך גם נחשב שעיקרו בחוץ, אז יוצר מצב כזה שאתה מקל עם גואל אדם, שאתה אומר לו, עכשיו מותר לך להרוג את הרוצח, גם כשהוא עומד בפנים, מישהו שעומד על עיקרו של האילן. איך ייתכן? הגבי כזה, זאת אומרת שיוצר מצב כזה שאתה מקל עם גואל אדם. והלא, כפי שאמרנו, מסתבר שרבי יהודה מה שאומר, הכל הולך אחר נופו, זה רק במעשר שני. למה? כי שם יש שני צדדים למטבע. יש את הפן של אכילה ויש פן של פדיעה, וכפי שביארנו, כל אחד ועניינו, שיכול להיות מצב כזה, שאם נופו נוטה, בין אם נוטה לחוץ, בין אם נוטה לבפנים, אתה יכול להגיע למצב של חומרה. אבל לכולה, בוודאי שהוא לא יאמר שהכל הולך אחר נופו, לכן בעניין של גואל אדם, ברוצח בשגגה, שם אין כזו אפשרות לומר, להעמיד את הדברים כשתו של רבי יהודה. למה? כי אם תאמר שכל אחר נופו, יוצא שבסוף באיזשהו צד אתה מקל עליו, אתה מקל על גואל אדם. איך אומרת הגמרא? אז מניין לך להעמיד את דברי המשנה שלנו והמשנה במסכת מעשרות כשתו של רבי יהודה? על כך אומרת הגמרא, אמר רובה, בעיקרו דכול עלמא לא פליגי דלא מצקתין. קאי בנופו ויכול להורגו בחיצי ומצרורו דכול עלמא לא פליגי דמצקתילה. ברוב ואומר דבר פשוט, שבאם הרוצח בשגגה עומד בעיקרו, זה פשוט שאליבא דכולי עלמא לא רשאי גואל אדם להרוג אותו באופן שעיקר האילן נמצא בפנים, בתוך תחום עיר מקלט. הוא לא רשאי לבוא ולהרוג אותו. למה? כי הרוצח בשגגה בפועל עומד בתוך תחום עיר מקלט. זה דבר פשוט, ואין מחלוקת בין רבי יהודה לרבנן בעניין זה. וכמו כן, גם אם הוא נמצא בנופו, דהיינו הוא עומד על הנוף, שהנוף נמצא איפה? מחוץ לתחום. בכל אופן, יש הבדל בין אם הוא יהרוג אותו בפועל, יעלה ויהרוג אותו, או שהוא ישלח עליו חץ. אז בחיצים ובצרורות, כל המלוא פליג את המצקתי לה. הוא לא משתמש בעיקר העניין לעלות לנוף, פה פשוט שהוא רשאי להרוג אותו אם הוא יורה עליו חץ, יורה בו כדור, לא משנה, שהרוצח בשגגה עומד על הנוף, שהנוף מחוץ לתחום, פשוט שגואל אדם יכול להרוג אותו. רק באופן שהוא לא משתמש באילן לעלות. כשמשתמש באילן לעלות, הגענו ובאנו למחלוקתם של רבי יהודה ורבנן. כי פליגי במהווה עיקרו דרגה לנופו. עכשיו הוא רוצה לעלות על העיקר, על הגזע, שהגזע נמצא בתוך התחום, ועל ידי זה להגיע לנופו שנמצא בחוץ לתחום, ושם לתפוס את הרוצח בשגגה ולדקור אותו, להרוג אותו, דהיינו במגע, להרוג אותו כך. האם הוא רשאי לעשות זאת ואין לו דם או שלא? מר סבר רבי יהודה סוברה ועיקרו דרגה לנופו, אין שום בעיה. העיקר משמש את הנוף. והעיקר יכול להיות דרגה כמו דרגות של סולם לנוף. בפועל אין בעיה שהוא יעלה בתוך התחום מכדי להרוג אותו מחוץ לתחום, מכדי להרוג אותו על הנוף. כך אומר רבי יהודה.
ומר סבר רבנן סוברים, לא הווה עיקרו דרגה לנופו. העיקר לא יכול לשמש כמדרגה לנוף, כי אתה משתמש במשהו בתוך התחום על מנת להרוג אותו מחוץ לתחום, אתה לא יכול לעשות את זה. אז אם כן, אפשר לומר שהמשנה שלנו סובר כשיטתו של רבי יהודה, וזה מה שאומר שהכל הולך אחר נופו, לא שהכל הולך אחר נופו, שאם הרוצח עומד בפנים אתה יכול להרוג אותו, ודאי שלא. עלי ודקו על מה לא רשאי גואל אדם להרוג את הרוצח, אם הרוצח נמצא בתוך גבולות העיר, בתוך תחום העיר, ודאי שלא. אפילו שהוא עומד על העיקר של האילן, ואפילו שהנוף שלו נוטה לבחוץ. אלא, מה שמתכוונת המשנה לומר, הכל הולך אחר הנופו, זאת אומרת שהכל נעשה כמשרת, כמשמש לנוף. ואם כן, אם הרוצח שגע עומד מחוץ לתחום, על נוף האילן, ורוצה גואל אדם להשתמש באילן על מנת להרוג אליו, לעלות אליו ולהרוג אותו, אפילו שהוא מתחיל לעלות על, על העיקר של האילן, על הגזע שלו, שנמצא בתוך התחום, אופן הוא רשאי לעלות לשם, להרוג אותו מחוץ לתחום בנוף. זו שיטת המשנה, זו שיטתו של רבי יהודה, וזו גם השיטה של המשנה המסכת מעשרות, כשיטתו של רבי יהודה, שאכן, בין מעשר שני, לדוגמה מעשר שני, העיקר, הגזע נמצא מחוץ לירושלים, והנוף נמצא בתוך ירושלים, אזי הוא רוצה להשתמש, לעלות בעיקר על מנת להגיע ולאכול את המעשר שני בנוף שבתוך ירושלים, אין שום בעיה, כי העיקר משמש את הנוף, אפילו שהוא התחיל על העיקר שהוא מחוץ לירושלים. אבל כמובן שאם הוא יאכל על העיקר מחוץ לירושלים, הוא אוכל מחוץ לגבולות ירושלים. רבנן לעומת זאת אומרים לו, אני דן כל מקום ועניינו, ולכן אם הוא מתחיל לעלות מבחוץ, העיקר לא אמור לשמש את הנוף, אז לכן הוא לא יכול, לא רשאי לאכול, גם כשהנוף נותן לאכול יותר חושלים, הוא לא יכול לאכול שמה, כי איך הוא עלה לשמה? הוא עלה לידי העיקר שנמצא מחוץ לירושלים, וכך הם הסברו לגבי גואל אדם. אומרת הגמרא, רבשי אמר יישוב אחר, ואומר, מה יחר הנוף? אף אחר הנוף. באמת היא לכן, מה שאמרה המשנה, שהכל אחר הנוף, לא התכוונה לומר שהכל הולך אחר הנוף, ובכל מצב שהוא, זה ילך אחר הנוף. כי אז אם כן, אתה הגעת למצב כזה, שרבי יהודה, הוא, כמו שהוא מחמיר, הוא גם כן מיקל. וכפי שאמרנו, תלוי אם הנוף נוטה לבחוץ, שאז הוא מיקל עם עם הגואל אדם, שהוא יכול להראות גם את הרוצח שגיע שעל עיקרו, ובצד ההפוך, אז הוא מחמיר, לא. אלא צריך לומר, אף אחר הנוף. באמת, באופן שהנוף נוטה לבחוץ, לא רשאי גואל אדם להרוג את הרוצח שגיע שעומד על עיקרו, כי פה אני לא אומר שזה הולך אחר הנוף. אלא בצד ההפוך אני אומר, בכדי להחמיר על גואל אדם, שאף אחר נופו, באופן כזה, שהעיקר בחוץ והנוף בפנים, אז באופן הזה אני מחמיר עליו, אני אומר שהולך אחר הנוף, בצד החומרה, כך אומר לך רבשי. לכן אפשר עדיין להאמין שהמשנה כרבי יהודה, בלי להתפלפל יותר מדי. אומרת המשנה, הרג באותה העיר גולה משכונה לשכונה. אם אותו רוצה בשגגע, גלה כבר לאי מקלט. ושוב, גם שם הזדמן עוד פעם, הרג עוד בן אדם באותה עיר מקלט, לא צריך לעבור לעיר מקלט אחרת. גולה משכונה לשכונה. באותה העיר גולה משכונה זו לשכונה אחרת, ולא צריך לעבור לעיר מקלט אחרת. אבל כמובן שפה באופן הזה הוא צריך להסתגר בשכונה הזאת, ואסור לעבור לשכונות אחרות. ובן לוי גולה מעיר לעיר. כשאנחנו מדברים על בן לוי שהוא דר באותה עיר ורצח בשגגה, הוא צריך לגלות לעיר אחרת, עובר מהעיר הזאת לעיר אחרת. מביאה הגמרא ברייתא תנור רבנן, דורשת הברייתא מה שנאמר בפסוק, ואשר לא צדה באלוקים מן לידו, ושמתי לך מקום אשר נוס שם, כתוב שם לך. דורשת הברייתא מה שכתוב, לך נדרש הנה לפניו והנה לאחריו, לך הולך על ושמתי ולך הולך על מקום, ושמתי לך, היינו בחייך, מבטיח הקדוש ברוך הוא למשה, למרות שאתה לא תיכנס לארץ ישראל, ולמרות שאין ערי המקלט קולטות, אלא אם כן ששת ערי המקלט כבר מוכנות, בכל אופן אתה תתחיל במצווה, אתה תתחיל להבדיל שלוש ערי מקלט בעבר הירדן, זה שמתי לך, דהיינו בחייך, אני מזכה אותך, וכן מקום, דהיינו לך מקום, ממקומך, דהיינו שמלבד ערי מקלט, גם כן ערי הלוי ממקומך, משה רבנו לוי, שבט לוי, גם ערי הלוי מקלטו, אשר ינוס שמה, מלמד שהיו ישראל מגלין במדבר, להיכן מגלין? למחנה לוויה. דהיינו, כבר בתקופת המדבר החלו להגלות, גם עושים משגש היו בתקופת המדבר, גלו. לאיפה? למחנה לוויה. וזה עניין של אשר ינוס שמה, זה הולך על הלכה. דהיינו, הרי הלוויה, הרי הלוויים, בזמנם זה לא היה ערים ממש, זה היה מחנה לוויה שהיה סמוך למחנה שכינה, ושמה היו נסים הרוצחים בשגגה. מכאן אמרו, בן לוי שהרג, גולה מפלך לפלך. בן לוי שהרג, הוא כבר גר במחנה לוויה, הוא דר בערי הלוויים, גולה מפלך לפלך, עובר מעיר לעיר.
ואם גלה לפלחו, פלחו קולטו. אם הוא גלה בתוך שכונה לשכונה, אז אין שום בעיה, רשאי. אבל שוב, ההמלצה שלנו שיעבור לעיר אחרת, יש לו את כל העיר להסתובב בה, מאשר לעבור באותה הפלך משכונה לשכונה, שאתה מסוגר באותה שכונה. אבל גם אם עשה זאת, פלחו קולטו, אין שום בעיה. אמר רבך, הברדר אביקה, מה יקרה, מאיפה אנחנו למדים? עכשיו שוב אנחנו חוזרים לרוצח בשגגה, שאם הוא רצח בעודו באותה עיר מקלט, שהוא גולה משכונה לשכונה, כתוב כי בעיר מקלטו ישב, דהיינו, עיר שקלטת הוא כבר, בעיר מקלטו ישב, אנחנו למדים, כבר אתה מדבר על עיר מקלט, תגיד, כי שם ישב, מה זה כי בעיר מקלטו ישב? אלא עיר שקלטת הוא כבר, זאת אומרת שהוא שוב פעם רצח בשגגה, שוב תקלוט אותו פעם נוספת, יעבור משכונה לשכונה. עד כאן מסכת מכות, דף י"ב. עד כאן הדף

0: נכנסים בעזרת השם יתברך לחג הסוכות, חג הקדוש והטהור הזה, שמיד אחרי יום הכיפורים אנחנו יוצאים מחיל אל חיל. יש לנו כמה ימים להתארגן מהר, ארבעת המינים, לבנות את הסוכה, ושבעת ימי חג הסוכות, ימים קדושים, ימים נפלאים, ימים מסוגלים לתשובה מתוך שמחה, תשובה מתוך אהבה. הימים האלה של חג הסוכות, אומר הזוהר הקדוש, הם ימים קדושים מאוד מאוד מאוד, מיוחדים מאוד מאוד מאוד. יש לזה גם ראיה מההלל, שאנחנו אומרים הלל בברכה, הלל שלם כל השמונה ימים. מי ראשון של סוכות, עד שמחת תורה כולל, יותר מפסח. יש כמה טעמים בזה בפוסקים, השולחן ערוך, הימים מאוד מיוחדים. וגם זה ימים של תשובה. קודם אמרנו, זה ימים של תשובה מאהבה, ימים של תשובה מתוך שמחה. הרבי מגור השפת אמת היה אומר, כתוב בתהילים, אור זרוע לצדיק ולשלב שמחה. אמרנו את זה עכשיו בכיפור, בכל נדרי. הוא אומר, אור זרוע זה האור של הימים הנוראים. אנחנו משתדלים, עושים תשובה, אנחנו לוקחים את האור של הימים הנוראים, זורעים אותו. זורעים אותו. מה אנחנו עושים עם האור הזה? הוא לישרי לב. אומר האור הקדוש הזה של הימים הנוראים של ראש שנה, עשרת ימי תשובה, של יום הכיפורים, של הסליחות, הוא מיישר לנו את הלב. אחרי שזה מיישר לנו את הלב ולישרי לב,
1: שמחה.
0: שמחה, חג הסוכות, ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. זאת אומרת, כל העבודה שלנו יישר את הלב. כלומר, את הגמרא בברכות, בדף נ"ט, לא ברא הקדוש ברוך הוא ברקים ורעמים בעולם, אלא ליישר

0: העקמומית שבלב. כל אחד יש לו את העקמומית שלו, כל אחד יש לו את העקום שלו. ישר את הלב, התשובה מיישרת אותנו, התשובה מחנכת אותנו, התשובה מחזקת אותנו, מכינה אותנו לעמוד ראויים ומוכנים, קדושים, טהורים, לפני השם יתברך. להגיע עם יב ישר, בלי עקמומית, בחג הסוכות בעזרת השם יתברך. כמו ה... לוקחים לולב ישר, שדרה שלא ישרה, לא לוקחים לולב, דה עקומה. גם אתה תגיע ישר, כמו שכתוב, בפי ישרים תתרומם, בשפתי צדיקים תתברך, ישראל ישר אל. כל העבודה של הימים האלה זה ליישר את עצמנו, ליישר את הלב שלנו, יגיע לחג הסוכות עם הרבה שמחה בעזרת השם יתברך. רבי לוי יצחק ברדיצ'וב היה אומר שהתשובה שאנחנו עושים עכשיו, הרי כתוב תשובה מאהבה, מהפכת זדונות לזכויות. הוא אומר, אז עכשיו זה הזמן שאנחנו, כתוב, שבתי מים בססון. איזה מים אנחנו שואבים? מהתשליך. אז זרקנו את כל העבירות שלנו למים, כל החטאים שלנו זה, עכשיו אנחנו בחג הסוכות ושבתי מים, שואבים את המים האלה, למה? בססון, בשמחה, כי על ידי השמחה הופכים את הזדונות לזכויות, הופכים את הכל לזכויות. אז זה עכשיו הימים הקדושים של בעזרת השם יבוא עלינו לטובה, לחיים טובים, שלום עלינו כל עם ישראל. ימי חג הסוכות צריך להתכונן כדבעי, דהיינו סוכה, ארבעת המינים.
1: ארקדש חברים.

0: חג סוכות הוא חג מוזר. לא ברור למה יש אותו בכלל. פסח נמצא בתאריך שבו יצאנו ממצרים. שבועות, בתאריך שבו קיבלנו את התורה. אבל מה קרה בתתוו תשרי שחוגגים בשבילו את חג סוכות? אז אני יודע, זה זכר לענני הכבוד. כשיצאנו ממצרים והלכנו במדבר, אחד הפינוקים היו מערכת מיזוג עננים, שעשו צל ואוויר נעים לעם ישראל במסע. אבל מתי בדיוק זה קרה? במשך 40 שנה, כל יום מימות השנה. אז מה מיוחד בתאריך הזה שבו חוגגים את חג סוכות? יותר מזה, בפסח יצאנו לחירות, הפכנו להיות עם. זה רלוונטי לנו עד היום. אנחנו קיימים כעם ישראל. בשבועות קיבלנו את התורה שנשארה איתנו עד היום. אבל ענני הכבוד זה היה ונגמר. זה לא רלוונטי בכלל. למה לחגוג? הרעיון הוא שאכן לא קרה כלום בסוכות. בחג סוכות חוגגים את עצם המסע, את הדרך שעברנו. זה לא רק לצאת ממצרים ולהיכנס לארץ, אנחנו זוכים את הדרך, את כל התהליך שגיבש אותנו. רוב האנשים בדרך כלל רוצים להגיע ליעד. בחור שהתארס סופר את הימים עד החתונה. אישה בהיריון מחכה לרגע שתחבוק ילד בזרועותיה. חייל מכין טבלת ייאוש, מתי הוא משתחרר. סטודנט מצפה לקבל את התואר. רגע, אומר לנו חג סוכות, אבל מה עם הדרך עצמה? תחגוג אותה. תחגוג כל יום שאתה מתפתח, לומד, מתכונן, אתה בונה את עצמך, תשמח מהתהליך. בחג הסוכות יש את שמחת בית השואבה. בזמן שהיה בית המקדש, הייתה מצווה מיוחדת לחג הסוכות לנסך מים על המזבח, קורבן של מים, וזה קרה פעם בשנה. אבל את השמחה חוגגים על השואבה, לא על שפיכת המים, קיום המצווה עצמה, אלא על הדרך שאבו מים והביאו אותן לתוך בית המקדש, וכל הדרך הייתה בריקודים ושירים, כי גם למאמץ, לכל פסיעה בדרך, יש חשיבות.
1: ומתוק האור, מדי יום חמישי בשמונה בערב, כולנו מצטרפים לשיעורו המרתק של מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין, בעל סדרת הספרים הנפלאה ומתוק האור. לימוד משותף על פרשיות השבוע, מזמורי תהילים, מועדי ישראל ומאמרים על חיזוק באמונה. ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין. הרב שלמה לוינשטיין. כל יום חמישי בשמונה בערב, רק כאן בערוץ 2000. ערוץ 2000 עם כל הנשמה.

0: חז"ל אומרים שלעתיד לבוא באים אומות העולם ואומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, למה לא נתת לנו מצוות? למה נתת את המצוות לעם ישראל? למה אנחנו לא קיבלנו? מה עושה הקדוש ברוך הוא? נותן להם מצווה אחת, מצוות סוכה. ואז הם בונים סוכות, אומות העולם, הם נכנסים לסוכה, והקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן הרתיקה, חום נורא. ואז מה עושים אומות העולם? הם לא יכולים לסבול את החום, הם בועטים בסוכה ויוצאים. אמנם, גם עם ישראל, כשהם נמצאים בסוכה, יש מצבים שאנחנו פטורים מהסוכה. אם יורד למשל גשם, המצטער פטור מן הסוכה. גם עם ישראל יש מצב שהם לא מקיימים את המצווה. אבל ההבדל הוא שעם ישראל אוהבים באמת את המצוות. וכשהם לא יכולים לקיים מצוות סוכה, אז הם מצטערים. איך הלשון של חז"ל? המצטער פטור מן הסוכה. יש לו צער. אז גם כשהוא עוזב את הסוכה, הוא לא יכול לקיים את המצווה. אז כתוב, כל הפטור מן הדבר ועושהו, נקרא אדיוט. הוא פטור ממצוות סוכה. אבל הוא עושה את זה מתוך צער, מתוך כאב. איי, חבל שלא זכיתי לקיים מצוות סוכה. אצל אומות העולם זה לא כך. אצל אומות העולם, כשהם לא יכולים לקיים את המצווה, הם בועטים בה. הם שמחים שהם לא צריכים לקיים את המצווה. הם שמחים להתפטר מהמצווה. אבל אנחנו אוהבים את המצוות. ואנחנו רוצים לקיים את המצוות. וכשאנחנו לא יכולים לקיים מצווה מסוימת, איזה צער גדול יש לנו. לדוגמה, יהודי שהרופא אסר עליו לאכול מצה. איזה צער יש לו שהוא לא יכול לאכול מצה? יהודי שהרופא אסר עליו לצום ביום הכיפורים. איזה עוגמת נפש יש לו כשהוא אוכל ושותה ביום הכיפורים? בגלל שאנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא, ואנחנו אוהבים ושמחים לקיים את המצוות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו.
1: התוכנית הבאה, ההפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר.

בירושלים, בליל יום טוב של סוכות, נשרפו 7 סוכות. היה 7 סוכות, מי שידליק הנרות בסוכה, לא יודע, עוד פעם חוזרים על אותם טעות, לא מדליקים, והסוכה היה סדין אף על הנרות, נדלק, הסוכה הזאת נדלקה, כל 7 סוכות נשרפו עם מיטות מתקפלות, אחד עם מקרר, עם מסגד, עם שולחן וכיסאות, בקיצר, עם מה שאתם רוצים. הלך אחד מהשכונה שם, התקשר אליי היום, אומר לי, אני רוצה לספר לך, תשמע מה שקרה. אומר לי, זה שטח של בניין, שהיה שם 3 דיירים שגרו בבניין, שמכרו, ובאו דיירים חדשים. אז התחיל ויכוח. חזקות, כל אחד איפה בונה את הסוכה. אומר לו, תשמע, הם בנו את הסוכה פה איתו, לא רציתי לריב. אבל אני צריך להגדיל את הסוכה, הסוכה שלי קטנה. יש פה עוד שטח, 5 מטר מרחק למטה יותר, תרדו עוד 5 מטר, שם מספיק שטח, תבנו את הסוכה. אז היה ויכוח גדול בין השכנים, כל אחד, איפה אני אבנה את הסוכה, ואני אגדיל את הסוכה, ולא יגדיל. הגיע שם יהודי, ירא שמיים, אדם לא תלמיד חכם, לא כלום, קוראים לו רמי. הוא ראה מריבות, הוא אמר, אני זוכר את מה שכף החיים כותב, שמי שיושב בסוכה בלי מריבה, הלו בסוכה תמיד, שוכחים להוריד את המזלג, שוכחים להוריד את המלח, שוכחים להוריד איזה משהו. לך תביא, אתה תביא, אתה תביא, אני הבאתי מקודם. מי שיושב בסוכה, כשרה כמהדרין, ולא רב, לא תהיה לו מריבה בביתו כל השנה. כך כותב כף החיים, בסימן תף רש כבב, עוד כף אי. כך כותב כף החיים. כמה אדם יכול לזכות? הוא אמר, אני לא רוצה לריב. הוא ירד 5 מטר למטה יותר, בנה לו סוכה. הוא אומר, כל הסוכות שהיה בריבות על הסוכה, אף אחד לא נשאר. ישבו ליל החג, צריכים לחפש איפה להתארח אצל אחרים. חשבתם סוכה גדולה, סוכה קטנה, אין בכלל סוכה. הוא שוויתר, הוא דייר חדש, הוא ככה הלך ויתר, הוא נשאר לו סוכה בליל החג עם כל הדברים שלו, בלי עוגמת נפש, בלי כלום. יהודי שיודע לעשות את רצון השם בלי שאלות, לעשות את מצוות השם בשמחה, בלי כל מיני חשבונות, למה זה ככה ולמה זה ככה. זה המפתח, זה הדרך לזכות לכל הניסים וכל הברכות.

עכשיו בערוץ 2000 מתכוננים לשבת עם ניסים דורון. עכשיו בערוץ 2000 מתכוננים לשבת עם ניסים דורון.

יום חמישי בשבת קודש, אתם על ערוץ 2000. על התוכנית מתכוננים לשבת קודש. אנחנו מתכוננים לשבת כמדי שבוע בעזרת השם, השם מזכה אותנו ככה לחבור איתכם לשעה של הכנה נפשית, הכנה רוחנית, הכנה פנימית לקראת השבת, להתחיל קצת לחוש את האנרגיה העצומה והמתעצמת הזאת שהולכת ומתגברת כל רגע, כל דקה, עד שנגיע בעזרת השם לשבת קודש עצמה. בתוכניות הקודמות עשינו קצת הכנות, בתוכנית האחרונה הייתה ענייני התשובה, איך להכין את הלב לקראת שבת קודש, כדי שנוכל בעזרת השם להכיל את האורות הגדולים, את האורות העצומים, האורות הנפלאים האלה של שבת המלכה. היום אנחנו בעזרת השם מטפלים בעניין קטן, עניין קטן אבל חשוב מאוד אצל המקובלים. בכל אופן, חשוב מאוד כל עניין הטבילה, הרחצה בחמין, הרחיצה בחמין לקראת השבת קודש.

ובכלל כשעוסקים בעניין הרחיצה בחביב ובתבילה בערב שבת, אז זה ככה מן הראוי להביא את הסדר של הארי הקדוש, הארי הקדוש בהכנות האלו לשבת המלכה, שמתבארים מתוך הדברים שכתב בשער הכוונות. אז בשער הכוונות דף סמך ב' סמך ג', אומר שם, הנה מיד אחר תפילת שחרית היה הרב קורא שניים מקרא ואחד תרגום. זה אומר רבי חיים ויטל, הוא מתאר את הסדר של הארי הקדוש כפי שהיה נוהג לעשות מדי שבת קודש, מדי הכנה, מדי יום שישי למעשה לקראת שבת, ואמר קריאת הפרשה ואחר קריאת הפרשה היה טובל במקווה, אחר תפילת המנחה היה מקיים מצוות עירוב, ואחר כך היה קוצץ את ציפורניו לכבוד השבת, אחר כך היה רוחץ פניו, ידיו ורגליו בחבין, ואחר כך היה לובש בגדי שבת. ושימו לב לדבר מעניין, דבר מאוד מאוד מעניין שאומר פה הרבי חיים ויטל על העניין הזה. הוא אומר שאחר קריאת הפרשה היה טובל במקווה. זאת אומרת שהיה יוצא, היה מסיים את התפילה, היה קורא שניים מקרא ואחד תרגום, ואז היה הולך לטבול. זה היה הסדר של הארי הקדוש. אחרי תפילת המנחה, כשהיה עושה עירוב, אז בזמנם לא היה להם עירוב, כמו שאצלנו יש מסביב לערים. יש כאלה שלא סומכים על העירוב, אבל בעיקר כן סומכים על העירוב, במיוחד בערים שהן ידועות כמסודרות בעניין הזה, ומקפידות מאוד על העניין הזה. היום בכל עיר למעשה בארץ יש עירוב, גם במקומות כמו ים המלח, שזה לא עיר ממש, אלא זה ממש איזשהו מתחם בתי מלון, גם שם יש עירוב, סידרו אותו לאחרונה, אני הבנתי לפני בערך משהו כמו שנה, סידרו שם את העירוב, אז כן סומכים על העירוב. יש כאלה שמקפידים שלא לצאת עם דברים מהבית, או ללכת עם דברים נוספים מעבר למה שכבר נמצא על גופם. אבל בעיקרון היה, אחרי תפילת המנחה הוא היה מקיים מצוות העירוב, ואחר כך היה קוצט את ציפורניו, ואחר כך רוחץ פניו ידיו ורגליו בחמין, ולובש בגדי שבת. אז זה מין תוספת כזאת, מכיוון שמבחינתי זה היה חידוש גדול לראות את הדבר הזה, כי זה אומר שאת התבילה עצמה הוא היה עושה בבוקר. את התבילה לקראת שבת קודש הוא למעשה היה עושה בבוקר, ואחר כך היה לובש, ואחר כך רק היה רוחץ את פניו ידיו ורגליו במים חמים, ואז היה מוכן ללבוש את בגדי השבת.

שאר הכוונות הוא מביא גם את הטעם של, של העניין הזה. אומר רבי חיים ויטל, טעם רחיצה זו היא מה שרמזו בספר הזוהר בפרשת ויקהל, דף רש ג', שבכל יום שישי מתקבצים 70 כוכבים. אלו אותם 70 הכוכבים שהם כנגד העין אומות, נגד 70 אומות העולם, ונעשים כאל מדורה אחת של אש. ואותה המדורה של אש, יסוד אותה הקליפה הדקה נקראת קליפת נוגה, שהיא הקליפה היותר קרובה לקדושה. והקליפה, בראותה כהשפע של יום השבת שעבר, לקחו ששת ימי החול בששת ימי המעשה. כי אנחנו יודעים אתם שבכל יום, כל יום מימי המעשה הוא מכוון כנגד ספירה אחת של הזעיר אנפין. יום ראשון כנגד חסד, יום שני כנגד הגבורה, יום שלישי כנגד תפארת, יום רביעי כנגד נצח, יום חמישי כנגד הוד, ויום שישי כנגד היסוד. זו גם הסיבה אגב שאנחנו מוצאים ספר תורה בימי שני וחמישי. כי ימי שני, יום שני זה כנגד הגבורה, שזה קו שמאל, שזה מידת הדין. ויום חמישי זה כנגד מידת האות, שזה גם כן כמידת הדין. לכן אנחנו מוצאים ספר תורה בימים האלה, כדי למתק את אותה מידת דין שנמצאת, שלמעשה נמצאת, היא קיימת באותו יום. אומר רבי חיים ויטל, למעשה הקליפה ראתה שאת השפע של יום השבת שעבר לקחו ששת ימי החול בששת ימי המעשה. וכיוון שכבר גמרו כל ששת ימי החול לקחת את חלקה, הגיע זמנה של הקליפה גם כן לשאול את פרנסתה ולקחת אחריהם גם היא את חלקה כהם. וזוהי הסיבה שבכל יומה שתיתה סלקה הקליפה לילה. ואומנם, זאת אומרת הקליפה עולה ומתעלה למעלה. ואומנם כדי שלא תערבב שמחה עליונה ותוספת קדושתם העליונה, לכן נמשך מן הגבורות העליונות כוח אחד שנקרא שלהובה דאשה, שלהבת אש, ומוריד את הקליפה ההיא למטה עד התהום. והוא שלהובה דאשה היא נמשלת במים החמים, כי היא המגרשת והדוחה את הקליפה ואת הזוהמה, ומורידים אותם בתהום. מה שאומר פה למעשה, רבי חיים ויטל בשאר הכוונות, הוא אומר שלמעשה כל יום ויום מקבל את הקדושה, את הברכה שלו משבת קודש. יום ראשון מסתיים, עולה למעלה. יום שני מקבל את הברכה שלו, מסתיים, עולה למעלה. יום שלישי מקבל את הברכה, מסתיים, עולה למעלה. ככה עוברים כל ששת ימי השבת, ימי המעשה, ימי השבוע. וכיוון שכבר גמרו כל ששת ימי החול לקחת חלקה, מניעה גם זמנה של הקליפה, הקליפה אומרת, טוב, גם אני רוצה. אני סך הכל יונקת מהקדושה, אני רוצה גם כן. אז היא באה ביום שישי ועולה מעלה. אומר רבי חיים ויטל דבר נפלא, הוא אומר, כדי שלא תתערבב, השמחה העליונה, מה זה השמחה העליונה? זה אותה השמחה של הקדושה, של ששת ימי המעשה. ותוספת קדושתם העליונה, לכך נמשך מן הגבורות העליונות כוח אחד שנקרא שלהובה דאשה. אותו הכוח הזה של השלהובה דאשה הוא זה שמוריד את הקליפה למטה עד התהום. והשלהובה דאשה זה מה שהוא אומר שהוא עושה, שהוא נוטל את הידיים, את הרגליים ואת הפנים במים חמים, רוחץ פניו, ידיו ורגליו בחמין, וזה המים החמים האלה. כי היא המגרשת והדוחה את הקליפה ואת הזוהמה, ומורידים אותה בתהום. תהומה דנוקבה רבה, אנחנו למדנו שזה המקום שבה נמצאת הקליפה. זאת אומרת, גם הקליפת נוגה לא מקבלת מהקדושה, ולכן צריך לרחוץ את הפנים, את הידיים ואת הרגליים, כי כל המקומות הללו הם מקום אחיזת הקליפות בקדושה. ובתחילה צריך לרחוץ את הפנים שהם העליונים ונדחים משם, אחר כך רוחצים את הידיים ונדחים משם גם כן, ואחר כך רוחצים את הרגליים שהם למטה, ואז נגמרו להפריד ולהסתלק לגמרי משם. ולכן צריך שבעת רחיצתך במים החמין תכוון בסוד כוונת שלהבת יה. רצונו לומר כי זו השלהבת יוצאת כדי לגרש ולהפיל את הקליפה למטה.

וזאת שאלה שבאמת אני שאלתי פעם, אוקיי, למה אנחנו לא נוטלים רגליים? אם יש לנו ציפורניים ברגליים, למה לא נוטלים את הרגליים גם כן? בואו ניטול את הרגליים, יש ציפורניים ברגליים, נסלק משם את התומה, ולא תהיה, לא תהיה, לא תהיה לה אחיזה בקדושה כלל. אז התשובה שאני קיבלתי היא, אני גם לא זוכר ממי זה היה ומאיפה שמעתי את זה, אבל התשובה שקיבלתי שהתומעה ברגליים אי אפשר לטהר אותה, אי אפשר על ידי נטילת רגליים, מה שאנחנו עושים כמו נטילת ידיים, נעשה רגל ימין רגל שמאל לסירוגין, לא, זה לא עובד על הקליפה, הקליפה הזה לא מתרגשת מהדבר הזה. הדבר היחיד שכן יכול לסלק אותה זה בנטילת רגליים ביום שישי לפני כניסת השבת, זה הדבר היחיד שכן מסלק אותה. והנה יש פה חיזוק נפלא מרבי חיים ויטל משאר הכוונות, שהוא אומר בדיוק את הדבר הזה, הוא אומר שזה עניין זה העניין הרחיצה של של הפנים, ידיים ורגליים לפי הסדר הזה, כדי להוריד אותה מטה מטה מהפנים לחטא העליון התחתון יותר שזה הידיים, ומהידיים מטה לרגליים, ומשם רוחי לנוקבה דתהומה רבה.

עוד אומר רבי חיים ויטל בהמשך לעניין הזה של הרחיצה בחמין, אומר צריך עוד לכוון בעניין רחיצת פניו ידיו ורגליו במים חמים בערב שבת, שהשכינה בימי האחרון רגליה יורדות מוות. כך יודעים, השכינה היא זאתי שלמעשה מתחברת עם כל העולמות שלמטה, כל העולמות שבהם הקליפה הולכת ומתחזקת, עולמות ביה, ולכן נאמר עליה רגליה יורדות מוות. בימי החול הקליפה, השכינה יורדת לעולמות ביה, ושם השליטה של הקליפות היא הרבה יותר חזקה, כי ככל שיורדים מטה יותר נמוך ויותר נמוך, השליטה, יש שליטה יותר לקליפות שם, עד שמגיעים לעולם העשייה, שהרוב פה לצערנו הרב זה קליפות. ולכן הוא אומר ככה, בימי החול יורדת השכינה לעולמות בריאה, יצירה ועשייה, ששם שליטת הקליפות הנקראים מוות, וירידת השכינה למקומות אלו הם סוד עניין גלות השכינה. ועתה רוחצת רגליה מאותו התינופת שנדבק שם, לפי שבשבת עולה השכינה בבריאה, יצירה ועשייה אל עולם האצילות. בסוד רחצי את רגליי איכך התנפים. אומר לנו פה רבי חיים ויטל דבר נפלא. הוא אומר, מכיוון שהשכינה הקדושה, מכיוון שהמלכות יורדת מטה-מטה בעולמות ביה במשך ימות השבוע, שער ימות השבוע, יש אחיזה לקליפות בשער ימות השבוע, ככה שלא יעזור, זה ההסבר גם למה זה לא יעזור גם רחיצה, נטילת רגליים במהלך השבוע. המקום היחיד שזה כן אפשרי, זה מכיוון שהשכינה עולה מעלה-מעלה לעולם האצילות. היא עולה מעלה-מעלה לעולם הצידות, נטילת הרגליים כן אפשרית, אפשרית כדי להסיר ממנה את הקליפה ולהגיע בנקיות לכבוד שבת קודש. אז הנה, הרי לכם, גם תשובה וגם רחיצה בחמין וגם טבילה במקווה, בוודאי ובוודאי מעלים את השכינה מעלה-מעלה.

אז הנה, אנחנו כבר הגענו לכניסת השבת, אבל לא, יש לנו עדיין נתינה למקווה. אומר רבי חיים ויטל בשאר הכוונות, באותו דף סמך ב' הנפלא, אומר, התבילה היא דווקא אחרי קריאת שניים מקרא ואחד תרגום, ועל כל פנים אחר שעה חמישית. זאת אומרת, גם עניין של שעה חמישית יש כאן, כמובן שעה חמישית זמנית, שעה זמנית, בחורף זה קצר יותר כמובן, בקיץ זה ארוך יותר, שעה חמישית אחר הנץ, אחר הנץ החמה. אומר רבי חיים ויטל, היה אומר מורי זל, כיוון שכבר קרה הפרשה, כבר יש באדם כוח לקבל תוספת תושת השבת. ולכן לא היה תובל קודם שיקרא הפרשה, זולתי דרך מקרה. אם הראה לו אונס גדול מאוד, או שלא יכל לקרוא שניים מקרא אחד תרגום באותו יום שישי, ואף גם במקרה זה לא היה תובל, אלא רק אחר שהתחילה שעה חמישית מיום השישי. אז היום אנחנו, זה יוצא לנו בסביבות, בערך בסביבות שעה 11, זה שעה חמישית, משהו כזה.

החל משעה חמישית. וזה מה שאומר פה רבי חיים ויטל, הוא אומר ביום השישי, מן השעה החמישית ואילך, מתחיל תוספת קדושת שבת. וזה סוד ה' היתרה של יום השישי, כי בכל הימים לא נזכר בהם בתורה עוד ה', כמו יום אחד, שכתוב בתורה ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, ולא נאמר האחד, וכן יום שני ויום שלישי, וככה זה לא נאמר יום השלישי, יום הרביעי, יום רביעי. רק ביום שישי נאמר יום השישי, לרמוז כי בהי שעות מיום השישי, תכף סמוך אליו, ויחולו השמיים והארץ, ותכף נחשב כאילו הוא יום שבת, ולכן סמך השישי לויחולו. ולכן אומר, מוסיף פה מתוך מדבש בסוגריים קטנות, לכן אם לא קרה שניים מקרא אחד תרגום לא היה טובל, רק אחר תחילת שעה חמישי. וזה גם סוד העניין הזה של הקליפה מתחילה לדעוך, מתחילה להיחלש, והקדושה הולכת ומתעצמת, הולכת ודוחקת אותה למקומה. וככה למשל, זה אחת הסיבות שכאשר קוברים אדם, כמו שאמרנו, קוברים אותו אחרי שעה חמישית ביום השישי, הוא ניצל בחיבוט הקבר.

בפרי עץ חיים שער השבת אומר שם רבי חיים ויטל, דע כי צריך האדם לטבול שתי טבילות זו אחר זו, והאחת היא להפשיט בגדי החול של הנפש, והשנייה היא לכבוד שבת לקבל תוספת הנפש היתרה. אז כן, אז אנחנו הולכים במקווה, אנחנו לא מסתפקים בשניים, אנחנו בדרך כלל, אופה, נכנסים, מוציאים, מוציאים, נכנסים מתחת למים ויוצאים, נכנסים מתחת למים ויוצאים, וככה אני עושה את זה עד שהמחשבה בראש נרגעת, עד שהכל נרגע ואני חוזר לרגיעה. יש מין רגיעה מסוימת, שלווה כזאת, שאני אומר זהו, המקווה עשה את שלו. הם היו אולי מספיק להם שניים, עם הכוונות שלהם, זה יכול להיות שהיה מספיק להם שניים בשביל זה. לנו, התחושה שלי שהרבה הרבה מקווה צריך, הרבה מאוד מקווה צריך.

וכאן אומר רבי חיים ויטל, הוא אומר, יש גם סדר לזה שאתה נכנס למים במקווה, יש גם סדר מסוים. הוא אומר, כשיגיע המים לחזה, ישוח למערב באימה ובהירה עד שיתכסה ראשו במים. זה תפילה ראשונה, ויאמר, הרי נתרווה להעברה זוהמת הלבושים דחול. ויחזור וישתחווה, זאת אומרת, זו התפילה השנייה, כאילו ייכנס פנים מתחת למים, ויאמר, הרי נתרווה לקבל קדושת השבת זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו, ואז יטבול תפילה שנייה. ואחר כך ישתחווה בתפילה ג' ויאמר, הרי נתרווה לקבל נשמה יתרה, ואז יטבול תפילה ג'. וכשיוצא יפסע לאחוריו כמו בבית הכנסת. כמו בבית הכנסת. איך לא ראיתי את זה קודם משום מה.

בית הכנסת, תראה מה, השוואה של מקווה זה לבית הכנסת. פשוט, עניין הטהרה הוא דבר שהוא גדול ועצום. בסוגיים קטנות מוסיף פה המתוק מדבר שאומר ונמצא לפי מה שכתב כאן בפרי עץ חיים, שבכל אופן יש יתוות שלוש תבילות. אחת כדי להעביר את זוהמת ימי החול, השנייה היא כדי לקבל קדושת שבת, והשלישית היא לקבל נפש היתרה. אולי בפרי עץ חיים פרק ד' חישב בתבילה השנייה שתי הכוונות יחד, זאת אומרת גם לכבוד קדושת השבת וגם לקבל תוספת הנפש, הנשמה היתרה. וכן הוא בשאר הכוונות והעיין עוד בכף החיים בעניין מספר התבילות ואמירת הפסוקים וכו' וכו'. אז כמובן שאני לא, אנחנו לא מבקשים מכם, חבר'ה, עכשיו אתם הולכים לשבת, תזכרו את הפסוקים צריך לעשות השתדלות, ובאמת השתדלות. עוד פעם, כל דבר כזה זה כוונת הלב. אנחנו לא מקובלים ולא בני מקובלים, אני בכל אופן לא, אני בקושי בן אדם, בקושי יהודי, בקושי משתדל להיות יהודי, וכל דבר כזה הוא כאילו, אני,

כאילו מרגיש שאני אוחז באוצר עצום, אוצר עצום, והתחושה היא שזה באמת מושך אותך למעלה, מושך אותך למעלה מהחשכת ימי השבוע, חשכת ימי המעשה. אם יש דברים, ואני אומר, יש הרבה פעמים שנוהגים, אנחנו נוהגים, כאילו, אתה יודע, לפי ההלכה. ובמקרים רבים נאמר שההנהגה הזאת היא רק למקובלים. אני הקטן, לפעמים אני חושב שאם אני יכול לעשות משהו על פי המקובלים, וזה לא מצריך ממני איזה שהם תעצומות נפש גדולות, או איזושהי מסירות נפש מיוחדת, או איזושהי התבלטות בחברה שאני נמצא בה. למה לא? למה לא? הרי כשעושים את הדברים לפי הקבלה, זו האמת המוחלטת. אנחנו יודעים שהקבלה זה האמת המוחלטת. ואם אפשר לעשות את הדברים בהידור, לעשות את זה כמה שיותר על פי הקבלה, למה לא? בשמחה רבה. אני חושב שכל דבר כזה, זה גורם גם, התחושה היא אחרת לגמרי. היא תחושה אחרת לחלוטין. ופה מה שהוא אומר, מה שאומר רבי חיים ויטל, כשיוצא יפסה לאחוריו כמו בבית הכנסת, שזה חידוש, לא ראיתי את זה משום מה, כשקראתי כאן את ההקדמות האלה לענייני הטבילה במקווה. זה כאמור, כמו שאני אמרתי לכם גם בשיעורים הקודמים, זה מתוך סידור מתוק מדבש לשבת קודש. ששם הוא מביא כל מיני הנהגות, גם על פי הפנימיות התורה, וגם מאמרי רבי שמעון בר יוחאי, מאמרי הזוהר מהדבר, מהעניינים שנוגעים פה לכניסת השבת. וכשתעלה מהטבילה, ממשיך בשער הכוונות ואומר, אל תנגב עצמך במטפחת, כי מימי שבת צריך הגוף שישאף אותם. ופה מוסיף הבן איש חי, שנה בית פרשת לך לך, וזה לשונו. נראה לי כיוון שדבר זה אינו מעכב בעיקר המצווה והתיקון של הטבילה. הנה כל אדם אשר יקשה עליו דבר הזה לעשותו מצד מזגו. זאת אומרת, כשבן אדם יוצא, מה שאומר פה רבי חיים ויטל, שים עליך את הבגדים איך שאתה, אל תתנגב לו שום דבר, תמשיך הלאה עם החיים. תמשיך הלאה בעניינים שלך, בסידורים שלך, בעסקים שלך, בכל מה שאתה צריך לעשות לקראת השבת. עכשיו, לא תמיד זה פרקטי, למה? אנחנו לבושים בגדים. כשאתה לובש את הבגדים על הגוף הרטוב, הם נדבקים. להם אולי הייתה איזושהי דרך שהם לא ידבקו, אני לא יודע, אולי הבגדים מעוברים יותר, אולי זה. אנחנו בעוונותינו, הבגדים קצת יותר צמודים. לא, אם נודע על האמת. הם קצת יותר נדבקים. אתה שם טריקו, אתה שם מכנסה, הם נדבקים לך, ואם חס ושלום זה יום חם ואתה מזיע, חס ושלום אתה יכול גם לקבל כל מיני שפשפות למיניהם ודברים מאוד מאוד לא נעימים שיכולים לגרום לגירויים באור. עד כדי כך. ואני אומר את זה מניסיון, כי ניסיתי פעם אחת בדיוק את הדבר הזה וחזרתי אדמומי כולי. אז לכן אומר פה הבן איש חי, נזכר בזה, פשוט זה דבר מצחיק, דבר ש... ניסיתי אותו פעם אחת וזהו. אומר, נראה לי, כיוון שדבר זה לא מעכב בעיקר המצווה והתיקון של הטבילה, הנה כל אדם אשר יקשה עליו דבר הזה לעשותו מצד מזגו, אינו צריך להיזהר בכך, דלה מבעיה בימות החורף. אומר פה דבר חכם, אומר, ימות החורף, אם אתה נשאר עם כל הגוף רטוב, אתה חס ושלום עלול להיות חולה. הם המוכרחים לנגב מחמת הקרירות. הוא אומר, אלא אפילו בימות הקיץ יש בני אדם שאין יכולים להישאר בלי ניגוב, אבל כן נראה לי מי שדבר זה קשה עליו ינגב כל גופו, ורק ישאיר מקום אחד בגופו בלא ניגוב, וטוב שישאיר זרועותיו. אז מכיוון שאני אימצתי את העניין של הראש, את הראש אני לא מנגב בדרך כלל, אולי נקבל קצת מוחין ככה יותר טובים, כי על הזרועות, מה לעשות, אנחנו לובשים בגדים ארוכים, גם מכנסיים, גם חולצה ארוכים. וזה נדבק וזה לא נעים כל כך, לוקח לזה הרבה זמן, ואם אתה נכנס לרכב הממוזג, אז זה מקפיא לך את הידיים ואתה מתחיל להתעטש וחס ושלום עלול להתקרר. ואם אתה משאיר את החלון הפתוחים בחום של מסכנת ילמוד של המישור החוף, אתה מזיע, אתה מתחיל להזיע, כי הלחות היא 80%, 85%. מהמקווה עוברים ממך במהירות הבזק, ומקומן תופסת זהה. אז אומר כאן הבן איש חי, תנגב, אתה יכול לנגב, תשאיר, רצו שתשאיר מקום אחד שבהם האור יוכל לשאוב את המים, וזה הזרועות. כל אחד באמת יראה איפה שנוח לו, איפה שמתאים לו, ובעזרת השם
הכל הכל בתמימות ובפשטות, למען השם יתברך, למען השבת קודש, לקבל את ההערה הזאת, לכבודו יתברך שציווה אותנו את הדברים האלה, ציווה אותנו לשמוע לגדולי ישראל, ציווה אותנו לקבל את ההערות הנפלאות האלה, רק בשבילנו, רק בשבילנו.

0: פרי עץ חיים שער השבת היה רבי חיים וויטל כותב, היה אומר מורי זל כי תוספת קדושת השבת היה ניכר ומתגלה במצח האדם תכף אחר התפילה הנזכרת. אבל עיקר הגילוי לו היה רק אחר חצי היום, ודווקא אם טבל כבר והסיר ממנו קליפין דחול על ידי כוונתו, כנודע שקליפין דחול הם בגדי החול של נפש האדם, ואפשר שכל מה שיהיה קרוב לליל שבת יתגלה יותר תוספת שבת. ואף ציפורני האדם אחר התבילה אינם מאירים עוד מהקליפות כמו בחול, אלא הערתה מצאת הקדושה עד מוצאי שבת. אז כן, אז התבילה כמו שאמרנו, אם אנחנו נחזור ממש ממש בקצרה, אז התבילה כמו שאמרנו היא אחרי שעה חמישית, אחרי שקוראים שניים מקרא ואחד תרגום למי שזוכה בעזרת השם, שנזכה כולנו, ואחרי זה, אחרי שעה חמישית הולכים לטבול, וההערה הזאת אפשר לראות על המצח, כמובן כל אחד מאיתנו יכול לראות על המצח, אנחנו כולנו קובלים וקדושי העליון ופרושים מהעולם הזה, אנחנו יכולים לראות את זה על המצח, את הקדושה הזאת, בדיוק כמו הארי הקדוש. אבל הנה, אם הארי הקדוש אומר ומעיד את זה, מי אנחנו בכלל? מי אנחנו בכלל? וציפורני האדם אומר, אחר התבילה מאירים מאור קדושת השבת. מאירים מאור קדושת השבת עד למוצאי שבת. איזה יופי, איזה יופי. רצון שנזכה להתחזק בענייני התבילה, הרחיצה בחמין, ההכנה הזאת לקראת שבת קודש, שנזכה כולנו לאורות הגדולים והנפלאים הללו של השבת.
1: יד חשוב למתכוננים לשבת עם ניסים דורון.

0: אתם מאזינים למתכוננים לשבת עם ניסים דורון.
1: דיינו אותי ליברמן, שבת שבת, איזה שיר מתוק, שיר מתוק. זהו, אז תוך כדי השיר אני חושב לעצמי על כל מה שאמרנו, כל מה שדיברנו פה באמת, באמת בענייני, זה, ככה היו נוהגים מקובלים, שהם באמת פרושים מהעולם הזה, נוהגים מכל הדקדוקים הללו שנתן פה, שהסביר כאן רבנו רבי חיים ויטל, זכר צדיק לברכה, בשם מורו ורבו, מורנו ורבנו, עטרת ראשנו, תפארת הדורות, היסטוריה היהודית, אני לא יודע איך לקרוא לו בכלל, המלאך הזה שקוראים לו הארי הקדוש, שהשכל בלתי נתפס בכלל, שידע לתקדק בכל אותם דקדוקים, וידע להביא לנו את המידע הכי מפורט והכי מדויק שיש כדי לעלות ולהתעלות. כדי לקבל את המירב שאפשר, מירב האורות שאפשר לקראת השבת, ובכלל, באופן כללי, יש הרבה עניינים שנקבעו הלכה על פיו, לפי הארי הקדוש, בגלל קדושתו, עוצם קדושתו. אבל אנחנו צריכים לזכור, אנחנו בסך הכל, אני בכל אופן, בן אדם פשוט, אתם צדיקים, אני בן אדם פשוט, יהודי שמנסה להיות יהודי טוב יותר. וכל דבר כזה, גורם לי להתקדם קצת בקדושה, גורם לי לקבל עוד דבר קטן, עוד קבלה קטנה בקדושה, עוד דקדוק קטן כזה. כל פעם אתה נכנס, אתה מגלה עומק חדש, וזה מה שנפלא בתוך היהדות הזאת. היהדות היא מלאה וקדושה בסגולות ובדברים שהם באמת בפעולות שכל אחת ואחת מהם מושכת אור, וכל אחת ואחת מהם היא התקבלה על ידי צדיק כזה או צדיק אחר. והם כולם בשם השם, והם כולם לשם שמיים, והם כולם עבורנו. זה אסור לשכוח אף פעם. כל הדברים האלה לא באו להכביד עלינו, ההפך, באו להקל עלינו. הדברים, כל הפעולות הללו שאנחנו נוקטים, זה כדי להכין את עצמנו יותר טוב לקראת שבת קודש. זה לנקות את הזכוכית עוד קצת. עוד קצת לנקות אותה, עד שאתה בסופו של דבר תוכל לראות. וזה תמיד תמיד צריך לזכור, כל ההלכות וכל ההנהגות וכל הדברים האלה לא באו להכביד, נהפוכו, הם באו, יש כל כך הרבה, כי אתה לוקח מתוכם את מה שמתאים לך, את מה שקרוב אליך לנפש שלך יותר. לימוד מסוים אתה לוקח, אתה לומד דבר מסוים, כי הוא קרוב לנפש שלך יותר. וזה דבר שצריך לזכור, בשביל זה יש כל כך הרבה, יש שפע של דברים ויש אין סוף של דברים, שככל שאתה לומד יותר אתה מבין עד כמה שאתה לא יודע, עד כמה שיש עוד ללמוד ועוד להשיג ועוד לדעת. וזה כל היופי ביהדות, יש רובד אחרי רובד אחרי רובד, אין סוף רבדים שכל אחד מהם מהנה יותר מהשני. יהיה רצון באמת שנזכה להנות, ובאמת נזכה לקבל את האורות הקדושים, לעשות את רצון השם בפשטות, בשיא הפשטות ובשיא התמימות. ללכת למקווה, שניים מקרחת, רחיצת ידיים ורגליים ופנים ידיים ורגליים בחמין, הכל בשיא הפשטות ובאהבה גדולה. אהבה, כי הקדוש ברוך הוא, זה מה שהוא רוצה, הוא רוצה לראות לך נהנה, הוא רוצה לראות שיהיה, הוא רוצה שיהיה לך טוב בעולם הזה, זה הכל. זה כל הסיפור. ועכשיו בסייעת הדשמיה, אני רוצה לספר איזשהו סיפור קטן על הבעל שם טוב הקדוש. סיפור אולי שנוכל לספר אותו גם למשפחתנו במוצאי שבת קודש. וזה הולך ככה: הבעל שם טוב הקדוש יצא לדרך ביחד עם ביתו אדל ורבי הירש כדי להגיע לארץ ישראל. בדרך הם שרו בבית מלון באיסטנבול, כשהם עוד היו נורמלים כנראה, וערכו שם את ליל הסדר. גביר אחד שחיפש את הבעל שם טוב הקדוש במשך שבועות ארוכים, הגיע אליו עד לשם כדי לקבל את ברכתו לזרע בר קיימא, והזמין אותו ואת כל הנלווים אליו לעריכת הסדר בצוותא, בצורה הדורה ובצורה מפוארת. לאחר תפילת הערבית נכנס הבעל שם טוב הקדוש לחדר לעריכת הסדר, והם התחילו מיד, והגביר עדיין לא ביקש את בקשתו. באמצע הסדר פנה הבעל שם טוב אל העשיר ואל רעייתו ואמר להם, יודע אני עבור מה באתם הנה, והנה כבר נושעתם. מיד לאחר מכן ניטה הבעל שם טוב את ראשו לאחור, עשה עליית נשמה בדבקות נפלאה, הוא נראה כמתאמץ מאוד ופנה והדימו. ביתו אמרה שלמרות שראתה את אביה פעמים רבות בעליית נשמה, כך מעולם היא לא ראתה אותו. בתוך כך, תוך כדי עליית הנשמה, שמעו אותו לפתע אומר, אם כך, אני אעבוד את השם יתברך בלי עולם הבא. מיד אחר כך ראו אור ושמחה גדולה על הפנים שלו, ואז הוא התעורר מהדבקות שלו. סיפר הבעל שם טוב הקדוש שבעת שהוא ברך את הזוג שיזכו בבנים, התעורר עליו כתרו גדול מאוד בשמיים, מכיוון שבני הזוג היו עקרים מטבעם, והם לא היו אמורים, לחבוק ילדים, לא היו אמורים להיות הם לילדים בגלגול הזה. וכעת בגלל ברכת הבעל שם טוב הקדוש, ברכה של צדיק כזאת שהיא לא שווה רקע, צריכים הם לשנות את הטבע עבורם לגמרי, וזה עשה כתרוג על הבעל שם טוב הקדוש, וגזרו למעלה שהוא יאבד את שכרו לעולם הבא לגמרי. כששמע זאת הבעל שם טוב הקדוש, נענה ואמר בשמחה, אם כן, אעבוד את השם מעתה ללא שכר עולם הבא. וזה פעם ראשונה שאני שמעתי את הסיפור הזה, אני פשוט קפצתי מצרחות של שמחה. איזה יופי, איזה יופי, וזאת המעלה אני חושב שכל אחד ואחד מאיתנו אמור להגיע אליה. אמור להגיע למעלה כזאת שגם אם אין לך עולם הבא, יש לך יהדות. יש לך את קיום המצוות בעולם הזה, כל קיום מצווה זה ממתק, זה פנינה, זה דבש, כל דבר ודבר כזה. אבל פה לא נגמר הסיפור, חברים.

הבעל שם טוב הקדוש המשיך בעריכת הסדר כדרכו בהתלהבות נוראה, וללא שום דיבורים מיותרים, כשהגיע לתיבות לעושה נפלאות גדולות לבדו, חזר הרבה פעמים על התיבות לבדו. לבדו, לבדו, לבדו, בהתעוררות גדולה מאוד ובניגון. באותו ערב ליל הסדר, הסולטן באיסטנבול, בהתייעצות עם שריו, הוציא גזירת כליה על יהודי עירו. והשרים השביעו אחד את השני שלא יגלו את הגזירה לאף אדם, כדי לא לאפשר ליהודים להפעיל שתדלנות, כדי שינסו להצלתם. בין השרים היה שר אחד אוהב ישראל שלא הסכים לגזירה. ומיד כשיצא מהסולטן הגיע בבהלה אל פרנס היהודים וגילה לו את דבר הגזירה. ואמר לו, אסור שהסולטן ידע בשום פנים ואופן שאתם יודעים על הגזירה הזאת. אבל אני, מכיוון שאני מעריך אתכם, אני באתי להודיע לכם כדי שתוכלו לטקס עצה, כדי שתוכלו להגיע למצב שאולי תצליחו גם לבטל אותה. קרא הפרנס לרבני העיר כדי להתייעץ מה לעשות, והחליטו שמכיוון שאימו של הסולטן אוהב את ישראל, ילכו אליה והתייעצו אימה. שאלו אותה מה לעשות, מה אפשר לעשות כדי לבטל את רוע הגזירה, אבל בלי שיוודע שמישהו גילה אותה ליהודים. הפרנס ורבני העיר יצאו מיד לביתה של אימו של הסולטן. בדרכם אליה עברו ליד המלון שהתאכסן בו הבעל שם טוב הקדוש, שאותו לא הכירו, לא שמעו על קדושתו ונפלאותיו, ושמעו אותו שהוא חוזר פעמים רבות על המילה לעושה נפלאות גדולות לבדו. נענו ואמרו זה לזה, אילו ידע היהודי הזה על הגזירה שמרחפת על יהודי העיר, לא היה מתלהב כל כך. כשהגיעו לביתה של אמו של הסולטן, השעה הייתה מאוחרת, הבינה האם שאם הגיעו אליה עתה, עוד באמצע ליל הסדר, כנראה שהדבר חמור במיוחד. היא קיבלה אותם בסבר פנים יפות, והם סיפרו לה על הגזירה וביקשו ממנה שתחשוב היטב ובחוכמתה הגדולה, כיצד אפשר לבטל את הגזירה, מבלי שיוודע לבני הסולטן שהם ידעו מהגזירה והם מבקשים לבטל אותה. והחסדי השם יתברך עלה במוחה רעיון. היא הלכה מיד לארמון בנה הסולטן, העירה אותו משנתו בבהלה גדולה, וסיפרה לו שבעלה הסולטן המנוח בא אליה בחלום הלילה, ואמר לה בפחד גדול שאין לו מנוחה ואין לו מרגוע, משום שנגזר שלא יישאר עד הבוקר. שלא יישאר עד הבוקר, שום שארית מבניו ונכדיו, וכולם יובדו לעד ולנצח נצחים. שאלה עם הסולטן את בנה, איזה דבר נורא כבר עשית שבעבורו באה למשפחתנו גזירת כליון כזאת גדולה? והסולטן התחיל למנות לה אלו עוולות, אולם על כל העוולות שמנה לה, אמרה לו, לא, לא, לא, זה לא הסיבה. לא ייתכן שתיגזר אלינו גזירה כזאת בגלל דבר פעוט שכזה. עד שהסולטן סיפר לה מעצמו על הגזירה שהחליטו לגזור ליום המחורת, גזירת גירוש והאובדן על היהודים. כששמע זאת אם הסולטן, מיד צעקה, בוודאי, בוודאי שבעבור זה נגזר על משפחתנו גזירה כזאת, ואמרה בכעס, עם היהודים אתה מתחיל? וכי לא ידעת שכל מי שיציק להם לא יוצא מהם בשלום? נבהל הסולטן, קפץ ממקומו, קרא את הגזירה וביטל אותו. אמו של הסולטן חזרה לביתה והודיעה לראשי הקהילה שחיכו לה בינתיים שהתבטלה הגזירה והם יכולים לחזור לביתם, ולהודיע ליהודים שיודו לשם יתברך על חסדיו הטובים שגמל עמם, אף ללא ידיעתם. חלפו כמה שעות מיציאתם מביתם ועד שיבתם בדרך החזרה, והם עברו שוב ליד המלון שהתאכסן הבעל שם טוב הקדוש, ושמעו אותו שהוא עדיין אוחז באגדה באותו מקום וחוזר שוב ושוב על התיבות לעושה נפלאות גדולות לבדו. אולם עכשיו היה נראה להם שהוא אומר זאת בשמחה ובהרחבת הלב יותר ממה ששמעו אותו בפעם הראשונה שהיה נשמע להם כמצוקה. למחרת ראשי הקהילה סיפרו לאנשים בבית הכנסת על הנס העצום שקרה בלילה הזה, ובדרך אגב ככה סיפרו על היהודי המשונה הזה שחזר פעמים רבות, שעות רבות על התיבות הזה, על התיבות לעושה נפלאות לבדו. אמרו שהם חשבו לעצמם שאם היהודי היודע על הגזירה הנוראה מרחפת על הקהילה, לא הישר כל כך. אמר להם הבעל שם טוב הקדוש בעצמו, הם כאמור לא הכירו אותו.
אם לא היה היהודי הזה, לא היה מתרחש לכם הנס המופלא. אשרי אדם יודע מקומו. אם אנחנו מדברים על מידת הענווה, בוודאי ובוודאי שמתוך ענווה עצומה אמר את זה הבעל שם טוב הקדוש, כי אשרי אדם היודע מקומו.

0: אז זהו חברים, יש לנו גם סיפור למוצאי שבת, יש לנו גם הנהגות חדשות ודקויות חדשות ככה כהכנה לכבוד שבת קודש. אז אנחנו גם בעזרת השם נזכה גם לעשות תשובה, גם נזכה ללמוד שניים מקרא ואחד תרגום בכניסת אחרי שחרית. בעזרת השם שנזכה לעשות שחרית, לעשות שניים מקרא אחד תרגום, תבילה אחרי 5 שעות, אחרי 5 שעות מהבוקר, מהנץ. לאחר מכן, כמו שאמרנו, תפילת מנחה, ואחרי זה תבילה. יש היום הרבה עושים את תפילת המנחה במנחה קטנה, אז אפשר גם את התבילה הזאת, אחרי המנחה, כמו שאמרנו, היה הולך ושוטף עצמו בחמין, פנים, ידיים, רגליים, ובעזרת השם, בעזרת השם, נזכה לקבל שבת מתוך הנאה והרחבה גדולה גדולה.
1: עד כאן מתכוננים לשבת עם ניסים דורון. האזנתם למתכוננים לשבת עם ניסים דורון. התוכנית הבאה, ההפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר.

0: ערוץ 2000, ההפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר.
1: מוצא כיפור לקראת חג הסוכות, עדיין האווירה הנפלאה, המרוממת, יום הכיפורים, היום הכי גדול לעם ישראל ולעולם כולו, יום שעמדנו לפני בורא עולם יחד, שרק הבורא ועם ישראל מתאחדים, יום הכיפורים הגדול, ומיד יוצאים מחיל לחיל. מוצאי כיפור, מיד ניגשים לבנות הסוכה, חג הסוכות הנפלא. יהודי לא נשאר, לא נותן את הזמן להמתין. מיד ילכו מחיל אל חיל. אבל כמה מתאים השבת הזאת נקרא שבת האזינו, נקרא בתורה, תאזינו. ויש פסוק ששם נקרא בתורה, הצור תמים פעולו, ככל דרכה משפט, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. זה משפט מפתח לחיים שלנו. העולם הזה שאנחנו נמצאים בו, יש בו הסתר פנים, זאת אומרת לפעמים אדם חווה דברים, נתקל בדברים, ויש לו שאלות, למה זה קורה לי, אולי לא מגיע לי. הצור תמים פעולו, ככל דרך המשפט, בורא עולם, כל מה שהוא עושה זה צור, זה חזק, כל זה מכוון. אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. הוא אל אמונה. בעולם כל מה שהוא עושה זה בנאמנות ביושר. ואין עוול. אין דבר בעולם שאדם מקבל לא מגיע לו. צדיק וישר הוא. חיי האדם בנויים שלנו על ספקות, על שאלות. כשאדם נתקל בשאלות למה קורה לי ואיך זה קורה לי ולמה אני מגיע לי. פה הוא נכנס לבעיה של שאלות אישיות, הוא לא יוצא מכך. אבל כשאדם יודע, מפנים לעצמו, שאנחנו נמצאים בהשגחה מהבורא יתברך שמו לעד. אל אמונה ואין עוול. אדם חי בעולם אחר. נפתח לו העיניים החשוכות, מגלה אור גדול. יודע שהבורא יתברך הוא הבעל הבית על הכל. הגמרא אומרת סיפור, רב הונא, סיפור בגמרא. הוא היה מתפרנס מעשיית יין. יש לו כרם ענבים, כרמים גדולים, ועושה מזה יין, אבל לא יכול לעבוד בעצמו כי הוא לומד תורה כל הזמן. היה לו כאריס שיעבוד. מה זה אריס? שתי שליש. לוקח הבעל הבית, שליש הוא לוקח, אבל הקרמים של הענבים והאדמה היא שלו, של הבעל הבית. זה החלוקה. הגיע הבציר, נפלא, יש לו יין עכשיו למכור לכל העונה. עשו בציר, עשו בחביות, הכל בסדר גמור. אתה חלוקה ביניהם. הוא בא לבדוק את היין, הוא טועם, הכל חומץ. יחמיץ לו. רב הונא, מה זה? זה הפרנסה שלו. כל העונה הבאה יישאר בלי כלום. מה יתפרנס? איזה אכזבה הייתה לו, אה? יין שיחמיץ לו. בא לישיבה, כולו מצוברח. מה זה? למה ככה קרה לי? מה אני עשיתי? אמרו לו, אתה חושב שהקדוש ברוך הוא עושה דין בלא דין? עושה דין בלא דין? אתה בא אליו בטענות? מה עשית? אמרו להם, טוב, אתם ככה מדברים עליי. אולי שמעתם משהו אצלי לא בסתקין, לא בסדר? אולי, לא סתם דיברתם. כן? שמענו שבחלוקה שחילקת בינך לבין האריס, את הזמורות שחותכים את הענבים ועוצרים אותם, נשאר זמורות, שווה כסף. אתה כל לקחת על עצמך, לא הבאת לו חלק. חלק שליש שלו, לא הבאת לו. לפי ההסכם, הכל... שתי שתי שתי, על הכל, בענבים, ביין, גם בזמורות. אומרים, בטח, לא מגיע לו, הוא גנב, הוא גונב אותי. הוא גונב הרבה מהבציר, הוא גונב לעצמו, מהצד, כמה עשרות. הוא אומר, מה אכפת לך? זה הוא עושה בעיה שלו. אתה, אל תטעום טעם של גניבה. מה שהוא עשה זה בעיה שלו, אתה תן לו מה שמגיע לו. הוא טוב. שעה ככה בישיבה אמרו לו, זה לא פשוט, אנשים מבינים. הלך ולקח את הזמורות, הביא לו שליש לאריס. הביא לו. פלג גדול. ובגמרא, שהחומץ חזר להיות יין. ויש אומרים שהחומץ התייקר מחיר של יין. רגע אחד, לא שאלו פה רגע, אולי הבציר לא בסדר, אולי החביות לא הכי מתאימות. יש המון סיבות לטבע, למה זה מחמיץ. לא, תסתכל קודם כל בעצמך. תבדוק אם אתה לא בסדר. כשראה את זה, אל אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא. כשאדם חי בדבר הזה, אז עולם אחר נפתח לפניו. האמונה שבורא עולם לא עושה דבר אם לא עשית. הכל מידה כנגד מידה. ואת זה, הדבר הזה, זה יסוד לחיים שלנו. שאדם ידע, גם כשהוא ראה דברים של חושך, של הסתר פנים, שהבורא עושה דברים כאב יכול, אני לא מבין למה. תדע לך, הכל זה משמיים מכוון. אתה צריך לתקן, הכל מתוקן. דוד המלך, אמר פסוק בתהילים, כוס ישועות תשא ובשם השם יקרא. זאת אומרת, דוד המלך, הוא שמח, העתיד לבוא, הוא ירים את הכוס, הקידוש, זו הדרגה הכי יפה בחיים שלו. כוס ישועות תשא ובשם השם יקרא. אותו פסוק, צרה ויגון ימצא, צרה ויגון ימצא, הוא בשם השם יקרא. אותו שם השם, בורי העולם, הוא לא משתנה. אם הוא מביא לך את הצרה או את הצוהר, את העונג ואת הנגע, עד אותו אחד. כשאדם חי באמונה כזאת, הוא לא בחושך, הוא באור. הוא בין דרך בהפטרה. הפטרה של השבוע המתאימה. דוד המלך שר שירה לבורא העולם, את השירה המפורסמת, דוד המלך שר על כל החיים שלו. השירה המפורסמת, ודבר דוד דברי, לשם את דברי השירה הזאת. כל החיים זה שירה, שירה לשם בחיי. השירה לשם, אז אמרה לי אולי בעודי, מה זה בעודי? במצב שלי. אתה מסתכל באחרים? זה המבט על הדין שאדם מרגיש. ולפקוח את העיניים של האדם, דבר אחד. אם הוא חי בשמחה. כשאדם חי בשמחה, אז יש לו עיניים נכונות, רואה את הכל בצורה אחרת, את הכל נפלא. הפסוק אומר, עבדו את השם בשמחה. מה פירוש? כשאתה שמח, אתה מגלה את השלמות של המעשים. אדם חי בשמחה, הוא חי מתרומם למעלה. הוא פוקח עברים, הוא רואה את הכל מה שיש לו. הוא מבין את הכל לטובה, לכן. חג הסוכות. יוצאים מיום הכיפורים, היום הכי גדול בעולם, חג הסוכות. והתורה אומרת על הסוכות, ושמחת בחגיך, והיית אך שמח. חג הסוכות, מעניין. זה לא על חג אחר נאמר, כאן דגש מיוחד. כנס לשמחה. למה לשמחה חג הסוכות? למה לא פסח שאומרים? דבר אחד. כשאדם נמצא בחטא, עושה עבירה, הוא מרגיש בפנים שהוא לא הוא, הוא שבוי בידי יצרו, הכריע אותי, ויהיה שמח? הוא יהיה שמח. כשאדם מתנקה מהעבירות, איזו גיבור, כובש ליצרו, מתנקה, אז הוא ישמח שמחה נכונה. מוצא כיפור, שעם ישראל יתנקו לפני השם, תתהרו. איך הגבאים אומרים? הפסקסת כולם עמדו, כל הקהל עמד והתפלל בהתלהבות. אין יהודי בעולם שלא הרגיש את הקשר לקדוש ברוך הוא לכמה דקות, כמה רגעים. אין. הכל היה דומם. אין כבישים, אין כלום. עם ישראל בהדרו, והשם הוא אלוקים צעקו. בורא העולם, תן לנו שנה שאנחנו... הוא אומר, אני יורד אליכם, מנקה אתכם. כשאדם מתנקה מעבירות, ביקש סליחה ממי שפגע בו, ביקש סליחה מהקדוש ברוך הוא, על מה שעבר, עכשיו תשמח. המילה, ישמח השם במעשיו, בעולם בראת אדם בשמחה, ישמח השם במעשיו. ישמח זאת משיח, לא? שלמות, ישמח זה משיח. מה זה משיח, מה? אין ספקות, אין ספקות, אין ספקות. אתה יוצא עכשיו, אז קודם כל, למה חג הסוכות? שמעת בחגי, ראית אך שמח? בגלל שהתנקית מהעבירות. אף אדם לא שמח בחטא. חטא הכי גדול שיש, זה זמני. אחרי שהוא עשה את החטא, הוא כבר מרגיש לה מתוסכל ומסכן. במצוות, תיתן כסף, תוציא דברים. אתה שמח? מה קרה? כי זה מצווה. זה מצווה. בעבירות, איך סיפר אדמור אחד אמר? היה לו בן, היה בן 9, ואדמור גדול, צדיק. אז אתה מגיע לך למיקרו, ערב כיפור, לך לטבול למיקרו, לטבול. בוא איתי ביחד לקח אותו. והמיקרו היה רותח, מאוד חם, מאוד חם, מאוד חם. ורבי נכנס פנים, תורד. הבן שלו שם רץ, אצבע קטנה, כואב לו, רגל קטנה, נסוג אחורה. לא בא לאט, תחכה, תתרגל. גוף התרגל לחום, שם לך מים לאט לאט. באמת כעבור איזה רבע שעה, הוא התרגל למים, נכנס המקווה הרותח, ונהנה, איזה יופי, יופי. אמרו לו, הרי אבא שלא תשמע בני יקר. בעבירות, ואחר צועקים, איזה יופי, איזה תענוג, איזה יופי. בסוף צועקים, כואב. במצוות, התחלת זה כואב, שורף, אחרי זה, איזה יופי. מהעין, תראה. חלה, קשה להיכנס למקווה, כי הוא רותח. התגברת, גוף התרגל, אתה נהנה. זה סוד האדם. השמחה של האדם לדעת, מי שמתגבר על יצר הרע, זה גיבור של נצח, זה גבורה אמיתית. התגברתי עליו. עכשיו עבר כיפור, יש על קבלות שאני עושה להם. זה שמחה. הוא מאוד מעניין, סתכל אגב גם. הגמרא אומרת ככה. אין שמחה כהתרת הספקות. למה חייב ספקות? ספק. כל הזמן. כן מתאים לי, לא מתאים לי. כן נכון, לא נכון. אבל לך ספק. זה כמעט 240. סמי יחפי קוב זה 240. כמעט עמלק. עמלק זה ספק. מי אמר, מה לא אמר? אדוני, אין ספקות. אני אין לי שום ספקות. יש לי דבור עליהם ביחד. אז חג הסוכות, דבר ראשון שאנחנו יוצאים, יוצאים ישר מהחטאים, זה יסוד ראשון לשמחה. מאוד מעניין. עוד דבר אחד. חג הסוכות זה מחדיר אמונה בקדוש ברוך הוא. לא רק אמונה של דיבורים, של מה עושים. מה זה סוכות? אנחנו נכנסים לסוכה, לא לבית מוגן, לא לאיזה מקום שאנחנו נמצאים פה, איזה וילה גדולה, יוצאים מהקבע לערי. כתוב בהלכה, נמצאים בסוכה, אפילו שכח, תראה את הכוכבים. מה נגיד לך? שאתה נכנס כולך עם בורא עולם. לא הבית שלך, ולא הכספת שלך, לא כלום. אנחנו בבורא עולם ביחד. אדם שחי כך עם הקדוש ברוך הוא, כל כולו מבוא העולם, הוא לא חסר לו שום דבר אחר, לא צריך כלום. שותה כל. בפועל, לא אמונה רק בידיעה. אני עושה, בוא העולם, אני איתך נמצא, אני ואתה נמצאים תחת סוכה. ולא סתם. מה זה סוכה? נחשוב טוב. כמה המעלה של סוכה, כמה המעלה של סוכה גדולה, כמה המעלה שלה. נמצאים בתוך הצל של בוא העולם. השם צלחה. סוכה בגימטריה, סמך, בב, קף, היי, זה 91, סמך, 60, בב, 6, חף, 20, 5, 91. 91, זה הסוכה. מה 91 ביהדות? מה 91? שתי שמות של הקדוש ברוך הוא. אחד, כותבים אותו, יוד, קי, בב, קי, 26, יוד, קי, בב, קי. שם השני, א', ד', מיוד, 65. 65 ו-26, 91 יום. סוכה, סמך, ה' וכבב. רגע, מה נגיד לך פה? שאתה נמצא בתוך שמות של בורא עולם ביחד. לא בשם אחד, בשתי השמות שלו. אתה נמצא יחד עם בורא עולם ביחד. בסוכות תשבו שבעת ימים. סוכה, מי שיודע טוב, היה הרבה רבנים, גדולי תורה, הרבי מבלז, מגיע לסוכה, מנשק אותה. מנשק פה, מנשק שם, כל דופן. כל דופן, זה פשוט סוכה, זה פנות. פעם מוזמן לבני ברק, לסוכה הרבי מבלז, הרבה לא כך. הזמין אותו לבוא. אז הוא יחס לסוכה, עמד בחוץ, כל דופן, מנשק, מתפלל, דופן השמאלית, נעצר. הוא נכנס. כולם מסתכלים, חסידים, למה הרב לא נכנס? אז הוא קרא לבעל הבית, תגיד לי, אמר לו, הדופן פה, הדופן שסגר את הסוכה, השמאלי, דרך עליו משהו? משהו דרך עליו? זה חדש? הוא לא כבוד הרב, האמת, זה היה בחצר, וכלב עבר עליו. ככה, תחליף. הוא הרגיש שיש פה משהו לא מסתדר לו. איזה חציצה, איזה דבר שחוצץ. צדיקים מרגישים שיש בסוכה, רגע, צריך שאני ועולה ביחד. הצדיק מתקשר, סוכה? זה כל כולוי ועולה ביחד, כל. הסוכה גם 91 אמרנו, זה בדיוק 91, שזה שתי שמות של הקדוש ברוך הוא. בדיוק, 91, אבל ידענו את בדיוק. אז אדם בא שאלה אחרת. אדם שחי עם בורא עולם, יש לו ספקות? אין לו ספקות. כל הסוכה היא שיצאנו ממצרים, נחשוב טוב. איך 40 שנה במדבר? היה שמש והחום, איך שם היו? יש ענני כבוד. ענני כבוד שיחיסו אותם למעלה, למטה. בצדים, ארבע צדים, ואחד מקדימה, שבעה עננים, חיסו אותם. והארו, מה זה ענני כבוד? מה זה ענני כבוד? מה זה המושג ענני כבוד? במדבר, 40 שנה. הערב רב, שבאו איתם, היו בחוץ, לא חיסו את העננים, עמדו בחוץ. זה לעם ישראל לבד. יהודי, שהיה בתוך העננים האלה, והיה עושה איזו עבירה או גוזל למישהו, קם בבוקר הענן, היה חושף אותו, עליו זוכת שמש. ענני כבוד זה דבר שביטא את מצבם של עם ישראל. עם בורא העולם ביחד. לכן כתוב, זה לא סתם סוכה, זה ידיעה. מה ידעו דורותיכם? ידעו דורותיכם, ידיעה זה בחוש, ידעו דורותיכם. ידיעה זה אין ספק. ידיעה, אין ספק. לכם מאוד עניין כתוב, שהפסוק,

רבותיי, שיש בגמרא קושייה. ואין תירוץ. קושייה קשה בגמרא, אין תירוץ. כתוב תקו, אין תירוץ. מה זה תקו? שדבות? תשבי יתרת, קושיות ובעיות. תשבי יתרת, קושיות ובעיות. זה תקו. תשבי שיתרץ. מה, איך הוא יתרץ? הוא יבוא עם ידיעה גמורה, דעה מושלמת, אין שאלות. תשבי ראשי דבות, ב', בסוכות תשבו שבעת ימים. זאת אומרת, אדם שנמצא בסוכה הוא מחובר לבורא, אין לו שום ספקות. פשוט. לכן כתוב שבאים, אדם צריך לאכול בסוכה, לישון בסוכה. הגאון מווילנה פעם היה בית סוהר, בחג הסוכות, בית סוהר הגאון מווילנה. אין לו סוכה, בית סוהר. לילה שלמה, הוא הסתובב ימינה, הלך חזר כל הזמן, שלא ירדם שנייה אפילו. שלא ירדם, שתחוז את סוגה. הגאון מווילנה, כל הזמן, עשה, הלך, חזר, שלא יחד שלום, דקחו את הסוכה. דולי עולם. וכתוב שבאים שבעה אושפיזין, באים לסוכה של כל אחד ואחד. זה אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד. שבעה אושפיזין, אורחים. באים אליך כל יום. מאוד מעניין, ניקח את המילה אחד, זה אהבה. אהבה גמטרי אחד. אהבה זה 13. אחד. תוך אהבה באים אלינו. אברהם באים אלינו. אברהם. אברהם מגיע אלינו. אברהם בא אליך. אברהם מגיע אליך. יצחק, יעקב. היה אחד מהגדולים פעם, שחיבר ספר, הוא אומר, היום בא לאברהם אינו, דיברתו בלימוד, כתב מה שזה אמר לו. אברהם בא אליי, יש לי שאלות, וענה לי, חג יצחק, ספר. יום אחד יעקב לא הגיע אליו, אז הוא התפלל, למה לא הגיע אליו, כן? שתבוא אליו. כתב ספר. באים, שבעה אושפיזין. מאוד מעניין. ניקח את המילה אהבה, 13 גימטריה. כפול 7, שבעה אושפיזין. 13 זה אהבה, 1. כפול 7, 91, זה סוכה בדיוק. המילה סוכה מרמדת 7 אושפיזין, 7 באים אליך, וכולם באים אליך בצורה ביחד. אז כשאני מקושר רבותיי לאבות הקדושים בסוכה, יש לי ספקות? זה השמחה. לכן חג הסוכות הייתה אך שמח, שמחת בחגך, תשמח. רש"י כותב, זה לא רק, זה הבטחה. זה הבטחה מבורא העולם שהייתי שמח בסוכה. עוד דבר, נשים לב טוב, מה השמחה? יש מצוות ארבעת המינים, לקחת את הלולב, אתרוג, ערבה והדס. זה המצוות האלה, מאוד מעניין ש... אגב, לא כתוב בתורה אתרוג, לא כתוב. כתוב פרי עץ הדר, לא כתוב אתרוג. מי אמר שזה נקרא אתרוג? לא כתוב אתרוג. כתוב פרי עץ הדר, אומרת הגמרא, פרי עץ הדר. מה זה הדר? שדר באילן כל השנה כולה. כל פרי בעונה נגמר. יש של חורף וקיץ. הוא נשאר כל הזמן, צדיקים כל הזמן, אין עונות. אז פרי עץ הדר זה דר באילן, זה האתרוג. פרי עץ שהפרי דומה לעצות העם שלו. לא, זה אתרוג. זה נקרא אתרוג. לולב, לא כתוב אותו לולב. כתוב כפות מרים. כתוב לולב. את הגמרא כתוב כפות בלי בבקפת. קשור. באיזה קף שהיא מחוברת, קף בתמר, בדקל שהוא חובר, זה הלולב האמצעי. לולב. עכשיו, הדסים, לא כתוב הדסים. כתוב, ענף עץ אבות. ענף עץ אבות. אומרת הגמרא, איפה מוצאים דבר שהענף מכסה את העץ, העלים מכסים את העץ, זה הדסים. זה לומדים. בערבה כתוב, הרבה נחל. פתח אדמה קרה, למה לכולם ברמז, בערבה כתוב מפורשות? למה? ערבה זה מדבר על רשעים. פה אין רמזים, תגיד מפורשות, זה ערבה. צריך לדעת, זה לא... זה ערבה. אבל שוב דבר. רבותיי, ארבעה הדברים האלה, שאנחנו לוקחים אותם ביד שלנו. אז קודם כל זה מרמז על ארבעה סוגים בעם ישראל. האתרוג, טעם וריח, יצדיקים. עושים וגם מדברים. מה שאומר, מה שמדבר, מקיים. אתרוג, יש לו גם טעם, גם ריח. זה צדיקים, זה האתרוג. הלולב לתמר. תמר שלו טעם, אין לו ריח. צדיקים שעושים הכל בצנעה. לא מרעישים כלום. טעם בלי ריח, בלי רעש, בלי פרסומות. עושה הכל בצנעה, עושה מצד בשתימות. לא רוצה פרסומות, זה התמר, זה הלולב, התמר. הדס, זה ריח, אין לו טעם.

0: כשאנשים מדברים, דברנים. עשה ריח, ריח ביני, דבר פה, דבר שם, בפועל אין לו טעם. ריח בלי טעם, זה הדסים. והערבה בלי טעם, בלי ריח. אנשים לא עושים, לא מדברים כלום. ואת כולם ביחד תאגוד, תקשור אותם. תקשור אותם אליך. תקשור אותם אליך. כולם מאוחדים. אם חסר ערבה, לא יוצאים את זה חובה, נכון? לא יוצאים כלום, לא יוצאים את זה חובה. לא יוצאים את זה חובה. תאגוד אותם יחד, תאגוד אותם איתך יחד. זה עם ישראל. כשמחוברים, זה השמחה לעם ישראל. אהבה, זה אחד גימטריה. אבו חייר בעמו ישראל באהבה. חג הסוכות, כן. חג יום הכיפורים, מחלנו אחד השני. אין, נגמר, אין. אז למה נקרא חג הסוכות צאתה בחגיך? בלי ספקות, בלי חטאים, מאוחדים מיחד. רבותיי, האחדות זה דבר הכי גדול. לכם עוד עניין, בסוכה, יוצאים מהבית, מהסלון הגדול, מהווילה, לסוכה קטנה. מעניין, בבית הגדול, אין מקום לכולם. הילדים רוצים חדר, זה רוצה מקום. אין מקום, יש לך וילה גדולה. לא מספיק. באים בסוכות, כולם נכנסים יחד, יושבים בשולחן קטן, ושמחים, מה קרה פה? יש אחדות, יש הכל. אומרים בין שתי אוהבים, חוץ של מחט מספיק לבין שתי אוהבים. שתי שונאים, העולם כולו קטן עליהם. רבותיי, חג הסוכות זה חג שניסים לפתוף, אתה לוקח את ארבעת המינים האלה, אבל אתה מאוחד. אל תגיד, זה מתאים, זה קטן, גם הערבה היא חשובה, כן. חלק מהמצוות שלו, עוד דבר אחד. מה השמחה הגדולה? מה השמחה בארבעת המינים האלה? כמו חכמנו. יש מדרש שכתוב ככה. יוצא כיפור. דין עולם דן. דן את עם ישראל, גם את הגויים גם כן. אנחנו לא יודעים, כתוב בחז"ל, מי זכה, זכה, ישראל או הגויים. לא יודעים. דיון סגור. כל המחכים בחוץ, תראה מי יצא זכאי. כתוב שאתה יוצאים בחוץ, הנידונים, מי שמרים את דם למעלה, דם למעלה, הוא נקרא זכאי. אומר המדרש, עם ישראל יוצאים עם הדולבים למעלה, אנו זכאים. רגע אחד, מה כתוב פה? ייתכן שאנחנו עדיין לא זכאים בדין? איך ייתכן? לא יודע, מי זכאי? עוד פעם. יום הכיפורים, עולם דן אותנו. דן אותנו בית העולם כולו, דן אותנו. כן? דן. לא יודעים מי זכאי. יוצאים מלולבים, אנחנו זכאים. איפה הספק? עוד דבר כתוב. קחתם לכם ביום הראשון. זה נקרא סוכות. יום הראשון. מבוא העולם בזכות, מצוות ראשון, שזה נקרא, קחתם לכם. אני נפרע לכם מהעשב שנקרא ראשון, ביצע הראשון. ונדה לכם מקדש נקרא ראשון. נפרע מהעשב פתאום. מה השאלה הספק מי זכאי בדין? אנו הם. תראו. האדם הוא מורכב. מורכב מאיברים שלו, איברים שלו, איברים. האתרוג דומה ללב. או, דומה ללב האתרוג. הלב הזה, יש בו את כל הפעולות של האדם. ותור אחרי לבכם, אחרי לכם. תור אחרי לבכם. האתרוג הזה זה כל האדם, כל התאוות שלו. מה הלב שלך נוטה? לאיזה כיוון? מה אתה מסתכל? על מה אתה רוצה? מה אתה שואף? איפה הלב נוטה? אגב, אומרים, מאוד מעניין, אנחנו בערב כיפור, אומרים שמע ישראל בקול רם, ברוך שם, כמו לך אשר הדרון, ברוך שם, פעם בשנה בקול רם, אנחנו מלאכים. מוצא כיפור, הוא רב מכפר עוון. רגע אחד, הייתי אומר הפוך, ערב כיפור, למה אתה? מוצא כיפור, אתה צמת, רעב, תגיד, ברוך שם, בקול רם, ערב כיפור, נחשוב טוב, איך הוא עד אחרי לבית שלו? זה מפסקת, יש על פי הלכה צריכים לאכול 5 פעמים ביום. לאכול 5 חסודות ביום, כיפור, כן? דגים בבוקר, הרבה חסודות, התמלות. באים כל נדרה, כל אחד מגיע, אם אני אסתכל, הוא אכל, יש לו פה השם מספיק, אוכל לשבועיים. כמו שהוא נכנס לבית כנסת, כן? כל נדרי, כל, גם נדרי וגם, כן, הכל בפנים יש לו. חס, כן? מגהק, שתה הכל, כל הסגולות שיש. הוא מתיישב, משמע ישראל, ברוך שם, בכל רב, אתה מלאך. מלאך, לא. מוצא כיפור, שומת כבר, מוצא כיפור, אנשים נראים כאן כך חלשים, בשחרית הבוקר נראים הכל אחר גרה, כן? ובכלל מוסף נראה, כמו יונה, במנחה בכלל. עד הנעילה שנושאים טיפה, טיפה מחייכים. אבל קודם כל נראים פה, אתה מת מלאך. מוצא כיפור שאתה לא אכלת, אתה עברת מן טראומה רגעית, שמע ישראל, ברוך שם בשקע, אתה בן אדם, למה? שאלה עצומה. מה זה האדם? על מה הוא חושב, זה האדם. איפה שאתה חושב, שם אתה נמצא. האדם למחשבה שלו, שם הוא. ערב כיפור, אכלת. אכלת ושתית, על מה אתה חושב? על כל נדרי, על אחות קטנה, כן, כן. על סליחה לבקש, על מחילה. אתה מלאך. מוצא כיפור, אתה בצום, מורעף. ואתה כבר, הגוף שלך כבר נקי. על מה אתה חושב? עכשיו? רק שחזן יגמור, יש לנו מה לאכול אוכל, אה? חכה לי אוכל שם, אוכל, לא חכה לי, בן אדם, סליחה ממנו, אוכל. כשאתה חושב על זה, אתה בן אדם. אם החזן טיפה מתאריך בתפילה, שיגמור כבר, לא, אחרי את הלבנה. אז זה הוא יכול לכפר עוון, זה העוון. אז האדם, הלב זה כל האדם. תנה בני לבך לי, כתוב. והלב הזה, רבותיי, חזל אומרים, מה ההבדל בין צדיק לרשע? צדיק ליבם ברשותם. יש לי רשות. רשעים ברשות ליבם. הלב זה אתרוג. תוקע את האתרוג הזה? בורא עולם. אני מרים אותו. הלב שלי זה אליך יתברך. זה פרי עץ הדר. לא תקופה. כל השנה כולה אני על העץ. לא זמנים. שר הפירות נגמר העונה נובלים. כל פרי הדר, תפוזים, יש עונות. קיץ חורף. הדר זה כל הזמן. אני איתך בעולם, לא רק מוצא כיפור. לוקח את הלב הזה, נו. אני מראה לך בעולם, הלב הזה הוא האתרוג. תרוג ראשי תיבות, תרוג ראשי תיבות, אל תבואני רגל גאווה. אל תבואני רגל גאווה. אני לא מתגאה. אני שיא הענווה שלך בו, אני איתך יחד פה. נמצא, מרים את הלב שלי אליך. זה, איזה עולם זה? עם הלב לבוא עולם, הלב לבוא עולם, הכל, כל המחשבה שלי לך בא לעשות את זה, חפשתי, זה אתרוג. לוקח את זה, זה כל מי לוקח, לוקח את האתרוג הזה, כן, זה האתרוג. על אולם, כנגד מה? עמוד השדרה. ארוך, מאחורה. אדם אין לו עמוד שדרה, הוא נופל, הוא הולך, לא? כל האדם, עמוד השדרה, זה השדרה שלי, בעולם, זה גם שלך, גם שלך. והדסים כנגד העיניים, כן, אוהו. העיניים שם זה כל האדם, איפה שהוא נמצא. כל הקדושה היא בעיניים, מה הוא מסתכל, מה הוא רואה, מה הוא חושב, העיניים של האדם. והשפתיים זה ערבות, שיש שפתיים. רגע אחד, מה? בוא עולם, כל האיברים שלי אליך. אין שמחה אדירה מזאת? לא שמחה אדירה? אדם שולט על עצמו, לא נשלט. זה חג הסוכות, זה ארבעת המינים. שאתה מראה בורא עולם, אני עכשיו מקבל מושג חדש. אני עובד אותך בשלמות. עשיו גם עשה כיבוד הורים. עשה כיבוד הורים, מאוד גדול. אבל זה חיצוני. יוצא בחוץ, נהיה איש עלה. לא יודעים מי זכאי, עם ישראל או אומות העולם. מי? אולי אומות העולם עושים מצוות. מי שעושה מכל הלב שלו, מרים למעלה את הידיים שלו, זה בורא העולם נמצא. סימן שהכל הקדוש ברוך הוא. אז חג הסוכות, השים לב טוב, זה השמחה שלנו, שמה? שאנחנו גם נקיים מעבירות, גם מאוחדים, וגם כל האיברים שלנו לבורא העולם יחד. כתוב בספרים, המילה כסף זה כיפורים, סוכות, פסח. אדם מוציא הרבה כסף, הרבה תמידים, לא יהיה, לא יהיה הרבה כסף, לא יהיה. פעם מישהו בא מוצאים, פעם מישהו בא לרב, הם יתרוג, אומר לו, כבוד הרב, יתרוג יפה, מודר. זה יקר, יקר מאוד. אומר לו, כמה זה עולה? 1,000 שקל. זה מאוד יקר. אומר לו, הרב, תגיד לי, מה אתה עובד? אני אברך. הוא, אתה לומד תורה כל יום כולו, זה לא בשבילך, לא בשבילך, לא. למה לא בשבילך? למה לא? כמה אתה מרוויח? מה זה? 1,000 שקל, אתרוג? תקנה ב100 שקל, והשאר תן אשתך לחג. תשאר תן אשתך לעשות צורכי החג, זה אתרוג יותר טוב. תן לה את הכסף, 900 שקל, תן לה, תקנה דברים. כן, תקנה, זה אתרוג המעודר. תקנה פחות כסף, באשר לאשתך שאלה הבאה לעשות. זה ההידור הנכון, לא, זה ההידור האמיתי. זה מבט, תן טריפך הנכון לקדוש ברוך הוא. אז שאנחנו מוחדים ביחד, ושמחים ביחד, ונמצאים ביחד, מקום כזה, זה שלמות האדם. איזו עשיר השמח בחלקו. זה עשיר שמח בחלקו. של עוד שמחה אחת, בתוך החג הזה הנפלא. הבית השואבה, הבית השואבה. עושים שמח כל יום בירוש, והגמרא אומרת, יש לא עשה את השואבה, לא עשה מימיו. שמחה? על מה? על מה השמחה? על מה? רבותיי, מה זה בית השואבה? שואבים מים מהשילוח, מביאים את זה למקדש, יש שם על המזבח 4 קרנות, 2 של יין, 2 של מים. קרנות, 2 ו-2. של יין זה יותר רחב, מים יותר צר, שופכים יין, ושופכים את המים, ניסוך המים. על מה? שמחה כתוב, רוקדים. כתוב ברמב״ם, מי שמח רק ראשי ישיבות כתוב, לא כל אחד רוצה. רוקדים עד הבוקר, יש שמחה, השמיים והארץ, עושים איזה עניין כזה ענק, כזה גדול, כזה גדול. על מה? מה השמחה? הולכים מים מהשילוח. כתוב ברמב״ם, בשמחה עושים, מי רוקדים באבוקות של אור, על מה? רבותיי, שימו לב טוב. לעמוד יותר עמוק הטיפה. השם ברא את העולם הכולו מים. העולם הכולו מים. רוח אלוקים מרחב על פני המים. על כל המים. טוב. עכשיו נברא העולם שלנו, פלא גדול, נברא העולם, ואז הוא עשה חלוקה בין המים שלמעלה, המים שלמטה. המילה שמיים, מעניין מאוד, שמיים זה שם מים. אגב, כל שין מם, זה שורש של לשמוע, להתרומם. מה זה שמע ישראל? תשמע, תתרומם. שין מם זה להתרומם. זה מילה שמיים למעלה. אנחנו נקראים בני שם בנוח, שם בנוח, עוד פעם, שין מם. אתה שומע, שם בנוח, שמע ישראל. שמן זה גם עולה למעלה. שמעון בר יוחאי, כל השין מם זה סוד של הגדות, להתרומם. אז שמיים, שם מים. שמרת העולם חלק לשתיים. מים עליונים, מים למטה. עבר אומרים, מים של מת תהום, נקראים מים בוכים. למה בוכים? למה? בגלל שהם התרחקו מהקדוש ברוך הוא. התרחקו. למה מים למעלה נמצאים ואנחנו רחוקים מהם? מים בוכים. מה הקדוש ברוך הוא? אל תדאגו. ייתן לכם פיצוי למים האלה שמעת. מה הפיצוי? פעם בשנה, יורדים לשילוח, לוקחים מים. מלמטה, מלמטה, למזבח, ומנסחים אותם, שופכים, מחברים ביחד את המים למים. חיבור מים למים. לכן, אתה לוקח את הלחם, אתה שם עליו, על כל כך ברכת תריב מלח, מלח, אתה שם אותו מלח בשלוחן, מלח הוא עשוי ממי ים. לכן, זה, אופה, המלח זה נקרא מי ים, אתה אוכל, אתה אותו בלחם שלך, אתה מחבר את המים שהיו למטה למעלה. מתי אפשר לחבר את המים? כשאדם הוא שמח בשלם. אם אתה שלם עם הגוף שלך, אתה מחובר, עם האיברים שלך, עם העיניים שלך, עם הפה, עם הלב שלך לבורא עולם, אתה יכול לחבר גם את המים. לכן, שאת השואבה, עושים אותם בחג הסוכות, ואת השואבה שואבים מים, ושמחה של שלמות. כתוב, רבנו אריזל אמר, כל מה שהוא הגיע להשגות, רב אריזל, הגיע להשגות, איזה השגות, השגות, למה? אריזל הגיע להשגות עצומות, איך? היה שמח במצוות. שמחה במצוות. כל מה שהוא הגיע להשגות, אריזל, שמח במצוות. כשהוא היה שמח במצוות, אין לו שום דבר חיים, לא. אדם השמחה בשלמות האדם. היה פעם בתוניס, היה בדין, כול רבי שועה הבסיס, היה בן של תוניס, היה ענק. היה בתוניס, מגיע סוכות, בונים סוכה, בית, צריכים סכך. אז הגויים היו מכינים יום קודם סכך. הם סכים, אז סכים לא בענפים, אלא בהדסים, גם הדסים, הדסים גדולים, חותכים. וכל שנה, ערב סוכות, יוצאים בית כנסת היהודים, סוכר מוכנה, וקונים את הסכך מהגויים מלא מלא. פעם אחת, פלא גדול. החליטו הגויים ביניהם, הסוחרים ביניהם, הרי היהודים חיים סוכה, חיים סוכה, בלי סוכה, אי אפשר בלי, חיים סוכה. נפקיע מחירים, במקום החבילה, בדינה, 30 דינה, כמו 100 שקל חבילה, במקום 110 שקל. נראה מה יעשו. על הבוקר כל הסוחרים הגויים הכינו חבילות של סככים, אה? הם שואלים כמה? 30? מה זה? 30 דינר? זה המון כסף. הגיע הרב, הרב הראשי. ראש סוחרים הגיע אליו, אומר לו, כן, כמה זה עולה? 30 דינר. אין בעיה, כך, בוא איתי יחד. אם הוא קונה, אז כל הגויים, אז כל הגויים יקנו. אם הרב משלם כסף, כל... אמר לו, בוא איתי יחד. כולם מסתכלים עליו, כל הסוחרים, על הסוחר הראשי, ראש הוועד שלהם, כן? סופם כזה גדול, ושמח, הרוויח. בואי איתי, תרים לי את זה. קח לו את זה על הגב שלו, הוא שמח והוא הולך בשוק, כן. הצלחתי שהרב כאן נעמה לי. אומר לו, בואי איתי לבית שלי, אני גר פה, נעצר פה. אומר לו, תעלה את זה למעלה, תעלה את הסכך למעלה, ככה, למעלה. הוא סיפור שהיה. תעלה את זה למעלה. הוא עולה קומה שנייה, ועולה הלאה גם כן, קומה שלישית וחמישית, אין קומות, עולה באוויר. מה? עם החבילה, בשוק, ראש הסוחרים, באוויר, עולה מסובב, למעלה, והוא צועק, וכל השוק מסתכל עליו, כל השוק בתוניס, כולם, לא רואו מה קרה, איך הוא מסתובב עליו, צועק, הרב הלך. הלכו למלך, בוא תראה. המלך יצא, רגע אחד, מסתכל, לא מאמין. רגע, יש פה ראש הוועד שמכיר אותו, באוויר, מי עשה את זה? אומר לו, כבוד הרב, איפה המלך, איפה הרב של היהודים, לא יודע מה אמר לו, עלה למעלה. תקראו לו, שבו, הרב הגיע, כן? לא מתרגש, מה יש? אומר, כבוד הרב, מה זה? מה עשית? אם אתה עלה למעלה, אז הוא עלה למעלה. אם אתה אומר, תעלה לי, אז הוא עלה. מה עלה? כבוד הרב, תוריד אותו בחזרה, מה זה, כל השוק. תרד. אמר לו, תרד. אמר לו, תרד, ירד, מה אתה? הוא נפל ברצפה. תחיל לבכות. צילום. אמר לו, שבי שקט. אמר לו, המלך, מה קרה, תגיד לי? מה הוא עשה? אמר לו, תרד דבר אחד. אנו קונים סכך מחיר, פתאום מפקיעים פי שלוש? מה זה מפקיעים מחירים? מפקיעים, בבקשה, אני אמרתי לו, נראה בו נמצא, זה הכל, לא יותר. אמר לו, הוא התעורר לדבר, חוץ זה בחינם, אגיד לכל הסוחרים בחינם, לא רוצה בחינם, לא רוצה חינם. שלם כזה, אבל לא ככה. ואז כולם הסתכלו, תקליסי המים, אתה מתעסק עם סוכה, עם סכך? לפני כולם יראה להם, תראו, יכול להגיד שתי מילים, הוא יהיה למעלה. כתוב פסוק, אמרתי, יעלה בתמר, מה זה יעלה השלבות? יעלה, א' זה אתרוג, עין ערבה, לולב והדס. יעלה, אין בעיה, יכול לעלות אותו למעלה, עד הסוף. מצוות של יהודי, מי שיודע כמה סגולות יש בעלוליו, כמה בהדסים, בערבות, נגד פחדים בכלל, ידוע, ערבה נגד פחדים, כן, אתרוג נגד מי שעושה הריונות בקלות, הכל זה סגול, הכל זה עולם שלם. שמחה וסוכות. אבל, היה בירושלים אדמו"ר גדול, קראו לו מוטין מצ'רנוביל, אדמו"ר גדול, תפרש עין ה' הגיע לירושלים. והאדמו"ר הזה הביא איתו סוכה, חוץ לארץ. סוכה קבועה, חוץ לארץ סוכה שלו, הקבועה, איזה סוכה שלו, מודרת, עם כל מיני איתורים וחיתובים. אדמו"רים שם באים, בא לארץ לירושלים, לא אכפת לו דברים אחרים. את הסוכה שלו הביאו אותה כמו שהיא. יחג הסוכות, ירכיב אותה. זה כוונות ושמות, סוכה נדרת. סיפרו שכל אנשי ירושלים באים שם לראות, להיכנס. הרב מדלוב אמר, מדלוב היה קצת גדול, אני מרגיש בבית המקדש, סוכה של הרבי מצ'רנוביל בירושלים. 10 שנים, מחכים כל שנה לחג הסוכות, זה אטרקציה של ירושלים. ביקור בסוכה של הרב. והנה שנה אחת, באים, אין סוכה. יושב הרב, סוכה רגילה, אדמו"ר גדול, אין סוכה גדולה, אין את העיתורים, אין את העצים הנפלאים, איזה עצים? אין כלום, אין שום דבר. מה קרה? אפשר לשאול שאלה, אפשר, הרב לא נדבר כלום. שמח כרגיל. ירושלים קיבלה חושך. בלי סוכה של הרב. סוכה שנעלמה. כולם דברו, איפה הלכה הסוכה הזאת? כעבור שנתיים, התגלה הסוד. איזו אסיפה מסוימת. אחד אמר, רבותיי, אני צריך להגיד תודה לרבה שהזיל את הבן שלי. אמרו לו, מה קרה? לפני שנתיים, יש לו בן קטן, בן 12, 10, כן, קטן. היה חולה. חולה, קיבל מחלה, חום גבוה, משהו נורא היום. היה לו רופא. אמרו לו, רופא, תשמע, אתה רוצה שהוא יחיה? הוא בסכנת חיים. אתה רוצה שהוא יחיה בן שלך? תעשה לו אמבטיה מים חמים. תרתיח מים חמים, אמבטיה. הוא אומר, רק זה יציל אותו, כמה פעמים ביום. הוא אומר, אין עצים. היינו עניים, אין לי עצים, מה אני אעשה? באתי לרבי, כבוד הרב בלילה, כן? סתם עצה. הרופא אמר לי, להציל את הבן שלי, צריכים לרתיח מים, ואין לי עצים, מה עושים? עצה. שומע ככה, בואי תיבוא. ירד למחסן, תחת את המחסן שלו, תראו את העצים האלה, מה? שסוכה. קח את כל הסוכה הזאת, קח את הכל, תקח. ועד מה? תרתיח מים. תרתיח. תעשה מזה אש, תשרוף את הסוכה. מה כבוד הרב? תשרוף, אני אומר לך. מה סוכה? כבוד הרב, סוכה עם עבר. אין עבר. יש בן שלך יותר חשוב מהכל. לקחתי את זה עם דמעות. את הדפנות, את הקורות, את הכל, עשיתי לי מדורה, וכל יום הייתי מרתיח מים לבן שלי שיתרחץ בעברי. אז הבינו כולם, איפה הסוכה הלכה, איפה הסוכה נעלמה בירושלים. כן. המצווה של האדם לדעת, דבר אחד. נכון זה מצווה, אין, זה ברור. אבל אם צריך פיקוח נפש, זה בעל הכל, לפני הכל. אז שוב פעם, חג הסוכות זה חג בלי ספקות. רבותיי, אדם שהוא עשיר ויש לו הרבה דירות, לא יודע אם הוא כך שמח, לא. השמחה בבורא העולם, שאתה שולט על עצמך, על האיברים שלך, על העיניים שלך, אתה שולט, זה שלמות האדם. על הפה, על הערבות, על הפה שלך, השפתיים שלך, זה שלמות האדם, זה שמחה שלמה. לכן חג הסוכות, ואחרי הכל, יש לנו יום אחד, בלי שום מצווה, אין סוכה, ואין תפילין, אין כלום, מה זה? שמחת תורה. שמחת תורה, שם רבותיי, שמחים הקדוש ברוך הוא לבד. אנו בבורא העולם ביחד. אנו בקדוש ברוך הוא ביחד. השמחה ששמח בלימוד תורה, מסיימים את חומש פרים, מיד חתן בראשית, בלי הפסקה. יש שתי חתנים, חתן אחד, חתן, תורה, גמר. זה עולה תורה. לידו חתן בראשית. אל תפסיק. אין הפסק, אין הפסק באמצע. זה השמחה האמיתית. אדם יודע כמה יכול לזכות בכל דבר, בכל שעושה. עושה מצווה, לומד תורה. הלימוד תורה, רבותיי, אם אדם צריך להחדיר לעצמו דבר, שידע שהכל מבורא העולם, אין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו. תשב בסוכה, בסכך, כן. בלי וילה, בלי דירות של יודע, בלי בריכה, הכל לבד. כן, זה השמחה. זה המושג של האדם. זה הדבר שהיה בכל מקום שאתה נמצא בו, שם ישכם בורא אתכם נמצא ביחד. ישמח השם במה אסף, לא ככה הדבר הזה? אתה לומד תורה, יש לך אדם יותר עשיר, שמח מאשר ללמוד תורה. אמרת גם פעמים, שאלו פעם את הסטייפלר, אמרו לו, כן, כבוד הרב, הסטייפלר, רבא של קניבסקי, כתוב שמי שסנדק, בברית מילה, זוכה לעושר, לעשירות מופלגת. ככה אמרו, ככה כתוב מפורשות. מי שסנדק בברית מילה, הוא זוכה לו עושר, סגולה לו עשירות. כבוד הרב, אתה סנדק? הרבה פעמים, בוקר אחד, כל אחד רוצה אותך, סנדק. ואתה לא עשיר, אתה לא עשיר. איפה העושר שלך? אמר לי מילה קטנה, רב חיים, הבן שלי, זה לא עושר? חיים קניבסקי, שר התורה, זה לא עושר? זה לא עשיר? הספרים שלי, זה לא עושר? כולם חושבים שעושר הפירוש הוא כסף, שיש לך כסף. עושר שאתה יודע שאתה שמח בעצמך מה שיש לך. שעליך שולט, לא ישכנעו אותך על דברים קטנים. לא, זה הכיוון שלי, זה המקום שלי. לא ישכנעו אותך, לא את הלב שלך, לא את הענה. מה שווה אדם שעל דבר קטן משכנעים אותו כלום? איפה הלב שלך נמצא? איפה העיניים נמצאות? זה העושר של אדם, זה. זה העושר. כתוב שיונה הנביא, היה מעולה רגלים, עולה, והיה שמח, היה שמח. בשמחה שלו זכה לרוח הקודש, לנבואה. רוח הקודש, רוח הקודש. בואו נראה אנשים איך, נכון, יום כיפורים, בלי אוכל, קרם מוקדם, מבט לאחור, כל אחד מרגיש שמחה בעצמו. שמחה שלא אכל, שהוא הצליח לעבור, לא שפור הפסדתי אוכל. אין יודעים מי הפסדתי אוכל, לא. ברוך שהצלחתי לעבור את העצום הזה, ואמרתי את זה, אחידה עליו השלום היום, מתפלל כיפור בעמידה, מי ערב כיפור? בעמידה, לא יושב. כל נדרי, כל הלאה, עד הבוקר, עד מוצא כיפור. אחידה. הוא אומר, אני עשיתי כמו שרבי, כמו שהאורחיים עשה אותו, הייתי גם עושה, רב שלו. הוא עייף? נכון, יכול להיות שכן, אבל הוא לא מרגיש עייפות, לא מרגיש עייפות. לא מרגיש עייפות. אדם ששמח בלימוד תורה שלו. זה שהוא לומד, שהוא קיים מצוות. מוציא כסף. תראו, אנשים מוצאים כסף למצוות האלה. הוא מוציא כסף. כמה שעולה אתרוג, שכח אתרוג, לולב, תוציא כסף. כתוב הספרים, אגב, מה שאתה מוציא כסף על הדברים האלה, זה לחפר חטא העגל. חטא העגל הוציאו גם כסף, לא לעגל. נתנו זהב לעגל. אז תוציא כסף, אתה מחפר חטא העגל. ועוד דבר אחד, חטא העגל כתוב שמשה ירד מהשמיים, ראית מחולות שהם שמחים. שמעת הלוחות. שמחת תורה, אתה שמח לכפר השמחה שבעגל על המחולות. זאת אומרת, מה שבמחולות, שמחו. אתה עושה, זה תגדל. רבותיי, זה שלמות האדם. שמחה של האדם שהוא קשור לבורא עולם בלבד. לא צריך תחרים. מי צריך תפלוני ואלמוני? אל תפלו בנדיבים. אדם שצריך תחרים, למה? תאמין בורא עולם, תאמין בו יתך את הכל, ותאמין בו, זה הכנה לחורף. נגמר, חודש אלול, נכון, השטיחות נגמרו. מה זה אח שמח? מה זה אח שמח? מה זה אח? גם באח תהיה שמח. גם במכה שאתה מקבל, גם באח תהיה שמח. תדע שהכל מתועד ברך. סיפר אחד מהגדולים. אמר רבותיי, סיפר סיפור. אומר, ילד קטן. ילד היה בן 10, ילד, שקיבל מחלה קשה מאוד. ובא רופא, סיפר את זה ברבים, אמריקה, היה סיפר בגדול. אמר הרופא, אמר לאמא שלו, יש לו מחלה כך וכך, קשה מאוד, יש תרופה יקרה מאוד, חייבים להשיג לו אותה. אם משיגים לו את התרופה הזאת, ייקח אותה ויבריא. אמא, בן יחיד, רץ על הרוקח, בכתה לפניו, כן? זה התרופה. הוא, זה יקר מאוד. זה עולה הרבה כסף. $1,000. ואין לה. בכתה אומרת, שמע, תעשה טובה. היא מוכנה לעבוד צריכה בחינם. לעבוד. שנה שלמה, נקות את המדרגחת. על החשבון, תן לי. בכתה בן יחיד שלי. זה התרופה מצד חיים. רוקח יחם עליה. טוב, עלה למעלה, הביא את התרופה. קחי את זה. רצה. רצה לבית, כל דקה זה קריטי. כשהיא רצה, הוא מספר, היא החליקה באיזה מדרכה ונפלה ברצפה. והתרופה נשברה. מה היא תעשה עכשיו? מה היא תעשה עכשיו? סוף סוף השיגה את התרופה, הרימה את השיריות, רצה בחזרה לרוקח. מה את רוצה? בכתה, תשמע, תעשה לי טובה. כך קרה לי, ונשבר לי בדיוק. תן לי עוד אחד. אני, שאתה אעבוד לך, שעדיין, אעבוד לך כל הזמן. הבן, מצב קשה. הוא מסתכל על הבקבוק, אוי, אוי, אוי, אוי, תחיל להכחיל, מה זה? מה הביאו לך? אוי ואבוי, אוי ואבוי. תשמעי, הוא הביא לך טעות, תרופה אחרת, מה שביקשת. אם אני לוקח את זה, לא היה פה. רץ מיד, הביא לתרופה האמיתית, והיא חזרה לבית, וזה הבן שלה, באמת כמה זמן, לאט לאט, חזר לעצמו. הוא סיפר, אותו בן זה אני בעצמי הייתי, הוא אומר, אותו ילד. אני הבן הזה. שאלה, אישה, למה השם עושה לי ככה, אה? למה? סוף סוף, השגתי את התרופה, הבאתי את זה. דווקא זה נשבר? דווקא את זה שברו? תדע לך, זה לא משבר, זה שבר בועלה, זה אוכל. אם אדם חי כך, אין לו שאלות, אין לו שאלות, אין לו שאלות, אין לו שאלות. חג הסוכות זה חג שבלי שאלות. לא שואלים שאלות. פעם איזה אחד גוי שאל את הרב, תגיד לי, אני לא מבין אתכם היהודים. בפסח חושבים בבית שלכם כולכם, בבית, כן? שלוחן, שואלים מה נשתנה? למה הבן שלו מה נשתנה? למה? ארבע קושיות. למה בסוכות עושים את הבית? הולכים בחוץ, תוך סוכה, בונים כל השכח, כן? אין מה נשתנה. למה הבן לא שואל מה נשתנה? הפוך. ככה שואל הגוי. בוא נגיד לך למה. כשישראל נמצאים ברווחה, ויושבים ככה, כל אחד שבוע לזה בן חורין, כלי כסף, זה אנחנו לא רגילים לזה, זה נקרא מה נשתנה. אבל להיות בחוץ, בגלות, אנחנו רגילים לזה. לא צריך למה נשתנה. הוא חושב מה נשתנה זה הכסף. רבותי, יהודי חי עם הקדוש ברוך הוא ביחד. אני מבורא העולם ביחד. אני, ואין לי דבר, אני עם, עם השכח, כן. שכח כמעט רמאה. שכח סמי חף רב זה מאה, כן. זה מאה ברכות, מאה ברכות. צדיקים בסוכות לא הוצאים מהסוכה, לא הוצאים. היי, לא הוצאים מהסוכה. עוד דקה, לאכול בסוכה. לאחד, לשאול, הכל, למה? הוא מרגיש אחרת. עזב את הסוכה, הלך לבית. לא, לא, לא, לא, לא. שבעה ימים, ימים שמחשית להם לעולם אחר, לעולם אחר, אמרתי, אלה בתמר. לכן, אשימה חג הסוכות. קודם כל אמרנו, אחרי החטא, התנקנו, אתה יכול להיות שמח. בלי, עם חטאים אין שמחה. תתה בחגיך, אחרי יום הכיפורים, התנקנו, התנקנו, כן. אחדות כולנו ביחד, כן, זה אמרנו, כן, אחדות. הרבה, כל עם ישראל, אפילו ערבות, זה השמחה האמיתית. הדבר השלישי, האיברים שלך, זה כרגע האיברים, העיניים והלב והאתרוג, שהם קשורים בעולם, זה השמחה האמיתית. השמחה של האדם, שזה אני עבד השם האמיתי, זה חג הסוכות. לכן כתוב, כרגע עקבינו, פסח זה אברהם, שבועות זה יצחק, סוכות זה יעקב, מקנינו עשה סוכות, זה יעקב זה שלמות, ויבוא יעקב שלם. יעקב זה נקרא שלם, זה חג הסוכות, זה שלם. לכן, עכשיו הזמן הזה הגדול, לקראת החורף, מה צריכים? שפחת תורה, לקבל עול תורה, מה אני יכול להוסיף בתורה, מה אני יכול להיות שמח בתורה. תשלוט על עצמך, על, על, על, על, על האיברים שלך, זה שמחה אמיתית. זה, שמחת הרבה חגוי דרך שמח. לכן יהיה רצון שנזכה באמת, עשה רצונו כרצונו, נזכה לגאולה שלמה, נזכה למשיח צדקנו, כן יהיה רצון.
1: האזנתם להפטרה והפרשה עם הרב הרצל חודר.

0: עכשיו בערוץ 2000, תורת הבעל שם טוב, עם הרב שי עטרי.
1: ערוץ 2000. ישנם שני סוגי שמחה. יש אנשים שהם משדרים שמחה, מראים את עצמם שמחים, צחוקים, מה זה מגלגל, מגלגל את כולם, איזה יופי, בדיחות וצחוקים וקטעים, ונשפחנו ונפלנו והתגלגלנו ונמרחנו, וכולם מבסוטים ממנו, אז ששחבל על הזמן, עושה מצב רוח חיובי לכולם. נכון? יש כאלה אנשים שהם, זה נקרא, הוא יודע לעשות קטעים. קטען. מכירים את האנשים האלה? ואתה תראה אותו גם צוחק בקולי קולות, והוא יודע לעשות גם פרצופים. יש לו את זה. זה נקרא היום סטנדאפיסט, לא? ככה זה נקרא בלשון המקצועית? מצחיקים, ואנשים משלמים לבוא להצגה הזאת. יו, איזה יופי. זה סוג שמחה שהולכת היום. ככה זה, זהו טיפוס שמח, הוא עושה שמח. אבל השמחה הזאת היא לא שמחה פנימית, היא לא שמחה אמיתית. אתה רק צוחק כשאתה שמה נמצא באותו מקום, רק נגמרת ההצגה, נגמר האירוע והמופע, חוזרים הביתה, אתה חוזר לחושך, לתוהו ובוהו וחושך על פני תהום, וכל הדיכאונות חוזרים לך ובגדול. אתם מבינים מה שאני אומר לו? זה לא שמחה אמיתית. ומי שרוצה להיות שמח, הוא אומר, יאללה, יאללה, בוא, בוא. יש עכשיו איזה מישהו שמופיע, בוא, קצת נשתחרר, קצת נהיה שמחים, בוא, בוא, קצת נהיה שמחים. זה אולי נחמד לשעתו, טיפה ככה להתברר, אבל זה לא משהו פנימי, מהותי ועקרוני. בואו תשמעו את שיטתו של הנועם אלימלך, איך זוכים לשמחה. הנועם אלימלך אומר ששמחה זה לא צחוקים ולא קטעים ולא בהדלה. לא, זה לא שמחה. יש פסוק בקהלת, שמחה לאיש במענה פיו. שלמה המלך אמר שמחה לאיש. אתה יודע איפה תהיה לך שמחה? במענה פיו, בתשובות שלך. בפשטות, כן? מה זה, כשאתה עונה תשובות לאנשים, ואנשים נהיים שמחים מזה, אז זה מקרין לך חזרה את השמחה. אור ישר ואור חוזר. שמחה לאיש במענה פיו. כשאתה עונה לאנשים תשובות, והתשובות האלה מסמחות לבבות, אז זה גם מקרין עליך חזרה שאתה שמחת, אז אתה נהיה שמח. בא נועם אלימלך ואומר חידוש עצום. הוא אומר שצריך לקרוא את הפסוק ככה. שמחה לאיש במענה פיו. לא במענה, אלא במענה פיו. תענה את הפה שלך. מה הפירוש? בא לך להגיד מילה, בא לך להוציא איזה חץ מהפה שלך על אשתך, ובמקום לענות, במקום להוציא את החץ הזה על החבר, על האישה, על השכן, במקום זה שתקת. זה נקרא שענית את הפה שלך. הפה שלך רצה להוציא משהו ושתקת. הפה שלך רצה להכניס משהו, לאכול משהו, ואתה אמרת לפה שלך עוד 5 דקות. אומר הנועם אלימלך, שמחה לאיש במענה פיו. מי שמענה את הפה שלו, לא זורם עם הפה, מה שיוצא לו, כן? מה שבא לו להגיד הוא אומר. ואתה אומר לו, תגיד לי, למה אתה מדבר ככה? אתה לא, אתה מבייש אותו, אתה משפיל אותו. אני דוגרי. אני אמיתי. אז בשם הדוגרי מותר לך להרוג אנשים עם הפה שלך? אומר הנועם אלימלך, האנשים האלה שמשחררים את הפה שלהם חופשי חודשי, הם האנשים הכי עצובים בעולם. לך זה נשמע, תראה איך הוא מדבר, תראה איך הוא אומר, תראה איך כל מה שיש לו הוא אומר. הוא משחרר חופשי, קטילות, עקיצות. האנשים האלה הם האנשים העצובים שיש עלי תבל. מה זה שמחה? שמחה לאיש במענה פיו. אני רק רוצה להגיד לכם שדברי הנועם אלימלך הם לאו דווקא על פה. זה כל מידה ומידה, כל תכונה שיש לך בטבע, כעס, עצלות, תאוות אכילה, לא משנה מה שיש לך. ברגע שאתה כובש את הרצון שלך, רצית לישון היום עד 9 בבוקר, ובמקום זה הורדת, קמת ב8:30. אתה תרגיש כל היום שמחה. ברק, אתה מסכים איתי? רצית לאכול חצי כיכר לחם, והתגברת, וזכית לאכול רק 4 פרוסות לחם. עבדת קצת על תאוות האכילה שלך, אומר הנועם אלימלך, שמחה לאיש במענה פיו. כל עינוי, כל כבישת רצון שאתה עושה, מביאה לך שמחה. מה העומק? מה העומק? שמחה באה רק מדבר אחד, השם איתך. לבן אדם אין שמחה, תשכחו מזה. כל בן אדם, כתוב בפסוק, כי עפר אתה ואל עפר תשוב. האדם הוא בא מעפר, אדם יסודו מעפר וסופו לעפר. מה כתוב כאן? מה זה אדם יסודו מעפר וסופו לעפר? מה זה אומר? עפר זה יסוד העצבות. זה עפר. הבן אדם, התכונות שלו, זה עצבות. כל בן אדם יש לו משיכה טבעית לדיכאון. אם שמעתם פעם על מישהו שהוא טיפוס דיכאוני, יש את זה לכל אחד במינון מסוים. כשאתה רואה מישהו שהוא שמח, שמחה זה רוחניות. שמחה באה רק כשאתה זוכה שהשם יהיה איתך. וכדי לזכות שהשם יהיה איתך, אומר רבושר, איפוק זה גילוי שכינה. כל איפוק שאתה נותן, מענה פיו, אתה מענה את עצמך. הביאו לך משהו לטעום, ואמרת, עוד 30 שניות. היה לך צלחת כזאת שלמה לגמור, והשארת טיפה בסוף. לא רצית לעזור בבית והתגברת ועשית את הכיור. הורדת את הפח, עשית, עשייה, אתה מענה את עצמך. זה שמחה. למה? כי השם עכשיו נמצא איתך. בכל התגברות זה גילוי שכינה. ברגע שהשם איתך, זה, יש לך שמחה. ישמח לב מבקשי השם. זה רבותיי, אומר שאתה יכול לראות בן אדם שהוא נראה לך רציני. שלום, כן, מה שלומך? רציני כזה. והוא שמח שמחה גדולה, שמחה פנימית, טוב לו. הוא שמח. למה הוא שמח? כי הוא זכה היום לשתוק. הוא זכה היום להתגבר על העצלות. הוא זכה היום לעשות כלים בבית, הוא זכה ללמוד דף היומי, הוא זכה, הוא עבד עם עצמו, עבודה, כל נקודת עבודה מביאה שמחה. מי שזכה וראה את רב חיים קניבסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה, רבנו הקדוש, רב חיים קניבסקי, אני זוכר שתמיד כשהייתי בא אליו לקבל ברכה, הפנים שלו היו נראות כמו אריה. אני אישית לא זכיתי לראות אותו צוחק או מחייך או מתגלגל מצחוק. תמיד כשהייתי בא אליו הייתי רואה אותו עם פנים רציניות. אבל הבן אדם הזה היה הבן אדם הכי מאושר והכי שמח שיש עלי תבל. למה? הבן אדם הזה היה יום ולילה לא מוותר לעצמו בכלום. אם זה בסדרי לימוד שלו, אם זה בזמני קימה, זמני שינה, זמן זה זמן, הספקים זה הספקים. יצא ספר שלם שקוראים לו החובות. חובות. אתם יודעים מה זה חובות? אם הוא לא היה מספיק, הוא היה רושם לעצמו, אני חייב להשלים את מה שלא הספקתי. אין הקלות, אין ויתורים. ודווקא בן אדם כזה שלא מוותר לעצמו, הוא הבן אדם השמח, ואני ברשותכם רוצה קצת, אם אתם מרשים לי, להיכנס לנושא של חינוך. יש היום גישה, היום יש נטייה כזאת היום, להקל, להקל, להקל על הילדים, להקל, שיהיה להם קל. אז ההורים יושבים ליד הילדים, מכינים שיעורי בית. אבא מורח לילד את הסנדוויץ'. אבא לוקח את הילד עד הבית ספר. אם הבית ספר, הילד שכח לקחת טישו. כן? הוא מתקשר, אבא, אבא. מה? שכחתי טישו. יו, ברצינות אני בא אליך. אבא יסע מהעבודה לבית ספר, קח טישו. מה, אין לך טישו? תסתדר. תחפש מחברים. לא, אני לא רוצה. אתה לא רוצה? אז אני בא. ילד שופך פטל. לפעמים קורה שילד בטעות שפך פטל. אמא אומרת לו, לא נורא, לא נורא, אני אנקה. אל תדאג, אני אנקה, לא נורא, לא נורא. גברת, הבן שלך שפך פטל, שהוא ינקה את זה. לא, הוא עוד ילד. הוא עוד ילד. והאמא חושבת שהיא האמא הכי טובה בעולם. אני דואגת שלבן שלי יהיה קל, אני עוזרת לו, אני תומכת בו. ואם הגננת בטעות, בטעות, הרימה את הקול שלה על הבן שלה, שקט, אני מבקשת שקט. אני אגיד אותך לאמא שלי. האמא מגיעה בסוף היום, אמא הגננת צעקה עליי, מה? כן, האמא ניגשת לגננת, זו הפעם האחרונה שאת מרימה את הכל על הבן שלי. רבותיי, אתם מבינים מה גודלים? שמחה לאיש במענה פיו. אומר הנועם אלימלך, שמחה בא כשאתה נותן נקודת עינוי, עינוי במובן של קושי. זה נכון שבהתחלה הילד מרגיש שקשה לו, והוא צריך קצת להתאמץ, אבל חכה, הוא עוד יגיד לך, אבא, תודה רבה שחישלת אותי. יום אחד הבן שלי בא אליי, שהוא בכה שבתלמוד תורה הרבי צעק עליו, אמרתי לו, טוב מאוד, איזה יופי. סימן שהוא דואג לך, הוא רוצה שאתה תהיה בן אדם. יפה מאוד, יפה מאוד. זה בונה אותך. אבל כשההורים, כשהילד בא הביתה, הוא צעק עליי, מי? מתי? זה עושה את הילד חולה נפש. זה עושה אותו רגיש. התגובות שלנו, של ההורים, אנחנו הורסים במו ידינו את הילדים שלנו. ילד קם בבוקר, השמיכה על הרצפה, הפיג'מה העיף אותה על איזה מקרר שם, הגרביים לא יודע איפה שחרר אותם. האמא, הילדים הולכים לבית הספר, האמא אחר כך הולכת, מקפלת את השמיכות, לוקחת את הגרביים לכביסה, מקפלת את הפיג'מה, ילד חוזר הביתה, הבית מבריק, אמא, איזה אמא מיוחדת, זאת אמא שהרסה את הילדים שלה. הרסה אותם. למה? אדוני, ישנת? אתה לא יוצא, לא הולך לבית ספר, עד שהשמיכה שלך מקופלת, פיג'מה במקום, מה שצריך לכביסה. מה, אבל אני אחר, אני אחר. צאתה אחר. אני לא שפחה שלך. שיצעק. שיצעק. לא היה לו ברירה. אמא לא ויתרה. בלי זה אתה לא תקבל לא שוקו, לא כלום. אתה תשתה מים מהברז ותלך לבית ספר ככה. מה? אז מה הולך פה? מה זה חנק בצוח? שיגיד לא להתבלבל. את רוצה שיהיה לך ילד שמח ובריא? שמחה לאיש במענה פיו. לא היה לו ברירה. הוא ניסה ככה לעשות עלי משריר. בא האבא. שמעת מה שאמא אמרה? שמעת או לא? קדימה. שניים על אחד. אבא ואמא יד אחת. הולך הילד, מקפל את השמיכה, שם פיג'מה במקום, תופס את הכביסה על הכביסה. ואז אבא שלו ניגש אליו. או, הנה הגבר שלנו. או, ראית? אשריך, כל הכבוד, איזה יופי. אמא, מגיע לו שוקו. איך הוא הולך לבית ספר הילד הזה עכשיו? הוא מרגיש, בוא נע, תקשיב, שווה משהו. ראית? סידרתי את המיטה, אבא אמר שאני גבר. קיבלתי שוקו. מתוקה שנת העובד. שלמה המלך אומר, מתוקה, אתה יודע למי יש שינה מתוקה? מתוקה שנת העובד. אדם שעובד עם עצמו. אדם שלא מוותר לעצמו. זה. לא יש לבן אדם הזה, הוא יושן במתיקות, במתיקות. יש לו שמחה. ודווקא ההורים האלה שלא מוותרים לילדים, לא מקילים עליהם. לא. ממש לא. היה לי סיפור השבוע. עם מה זה אבא אחד? הוא מספר לי סיפור. הבן שלו שותה שוקו בבוקר. שותה שוקו. אומר לו אבא שלו, ברבע לשמונה יש לך את ההסעה למטה. עכשיו 7:40, תזדרז. אתה עוד צריך לקחת את הילקוט. תגמור, תשתה את השוקו. והילד שותה את השוקו, יש לו זמן. גמר את השוקו, הכין לעצמו עוד כוס שוקו. אבא שלו אומר לו, אתה תפסיד את ההסעה. הכין לעצמו עוד כוס שוקו, גמר לשתות אותו, יש לו זמן, ירד למטה, אין

איתה הסעה, והוא אומר, על חשבון העבודה שלי, ואני אומר לבן, תראה איך אני אוהב אותך, אתה רואה? על חשבון העבודה שלי, על הזמן שלי, אני יודע שהבוס עוד יצעק עליי בעבודה, שאני מאחר, אבל בשביל הבן שלי הכל. אמרתי לו, אתה הורס, הרסת, ואתה הורס את הבן שלך. אתה מרגיל אותו, לא יקרה כלום. אני אעשה לי שוקו, אני אחר את ההסעה. אבא ייקח אותי, יש לי משרת, אבא! אתה חושב שאתה עוזר לבן שלך? הרסת לו את החיים. למה? הרגלת אותו שמשרתים אותו. הכל עושים לו. אני אעשה את כל הטעויות האפשריות, ובסוף לא יקרה כלום. אבא ייקח אותי, אמא תכין לי אוכל, הכל יהיה בסדר. וואי, וואי, וואי, וואי. אתם יודעים איזה מסכן הוא יהיה בחיים שלו? כי הוא ידרוש את אותה התנהגות מאשתו. גם אשתו תצטרך לעשות לו את זה, והרי זה לא יקרה. מה שיקרה בסוף, שאשתו תיכנס בו, לא יהיה לו שלום בית, הוא לא ידע להעריך מה שנותנים לו, כי הוא חי שחייבים לו. יוצא שהילד הזה, כשהוא יגדל, יהיה הילד הכי עצוב ומסכן בעולם. איזה נקודה זאת, איזה נקודה, וואי. אתם שומעים מה זה? לכן הורים שרוצים שיהיה להם ילדים שמחים, זה הורים שלא מבטרים לילדים שלהם. זה הורים ש... אמא! כן? אני רוצה שתביאי לי ארטיק. אז יש כאלה אמאות, טוב מותק, בשמחה מהעיניים שלי. ניגשת ישר למקפיא, כך. לא תודה רבה, לא אין כמו אמא שלי, שום מילה טובה, לוקח את הארטיק, באמצע הארטיק אמא שלו, מה אומרים? תודה. את לא קולטת שהוא צוחק עלייך? זה חינוך זה? יש ילד, אמא אפשר לקבל ארטיק? סליחה, ארטיק על מה? מה זה על מה? אני רוצה ארטיק. אז מה אם אתה רוצה? אז מה אם אתה רוצה? על מה? שיעורים הכנת? לא. את החדר שלך סידרת? לא. את הפח שאמרתי לך להוריד הורדת? לא. אז התשובה על הארטיק היא? לא. באותה מנגינה רבותיי, לזכור את הניגון ולהחזיר. אם אתה על כל דבר לא, גם אני לא. מה? זה אימת. בסדר גמור. אין בעיה. כל יהיה בסדר. הילד עשה שיעורים, לא ויתרת לו. הוא רצה ארטיק. שיעורים, חדר, בוא נראה אם החדר מסודר, יפה מאוד. עכשיו תוריד את הפח. הנה ארטיק, מחכה לך. עשה את שלושת הדברים, עולה הביתה, כך ארטיק, פלוס נשיקה מאמא. ראית? חדר מסודר, שיעורי בית. עכשיו אתה כמו מלך. אתם יודעים מה הוא יגיד על אמא שלו? איזה אמא מיוחדת הייתה לי. יו, אני לא אשכח איך היא בנתה אותי. איך היא ידעה, עשתה ממני בן אדם, היא לא ויתרה לי. הוא לא יפסיק להלל. קמו בניה ויאשרוה, בעלה ויהללה. למה? אשת חיל. חיל זה כוח. היא לא פחדה. היא לא פחדה לדרוש ולטבוע מהילדים שלה. אשת חיל. הכי קל, יאללה, שילך, אני כבר אסדר, אני מעדיפה, במקום להתווכח איתם, צדרו, לא צדרו, אין לי כוח לבלגן, אני אעשה, יאללה, רק תוציא אותם מפה, רק שיהיו בשקט, תכניס אותם לחדר, אני כבר אסדר את הכל. זה נקרא לברוח מהתמודדות. מי שרוצה
מי שרוצה הצלחה בחיים.

0: זה רק על ידי עבודה והתמודדות. זה היה הסמל הגדול של רב חיים. רב חיים היה בן אדם שלא ויתר לעצמו. לכן אומרת התורה לכהנים, יין ושחר אל תשת. מה, למה? מה קרה? אדוני, לשתות כוסית יין ולהיות מהיין הזה שמח, זה לא עבודה. זה בלי עבודה. זה לא שמחה. זה קשקוש. אתה לוקח כוסית ונותן לכוסית לערבב לך את המוח ואז אתה נהיה צוהל, זה לא שמחה. שמחה אמיתית זה שמחה שבאה מהתמודדות. שמחה שבאה מעבודה. יין, אחד אמר לי, אחד, שכן שלי, הרב, תראה, אני בלי מצב רוח, ואני בא הביתה, אשתי מתלוננת שיש לי פרצוף תשעה באב. מה הרב אומר? אולי לפני שאני אכנס לבית, אני אשתה כוס ערק? אני אכנס ככה עם מצב רוח הביתה. מה הרב אומר? ויין ישמח לבב אנוש. ללכת על זה או לא? אמרתי לו, תקשיב, זה לא עבודת השם. זה לא נקרא שאתה עובד. מה, אתה רוצה להיות אלכוהוליסט? מה, אתה רוצה להתמכר לשתייה? מה איתך? תעשה עבודה עם עצמך. הוא אמר לי, לא, אבל קשה לי, קשה לי. אמרתי לו, קשה לך, תתאמץ. לכן, מי שרוצה, בואו תשמעו מאמר חז"ל. חז"ל אומרים, כל המשמח חתן וכלה, כאילו בנה, אחת מחורבות ירושלים. שמעתם על חתן וכלה? צריך לשמח אותם, נכון? שמח תשמח רעים האהובים. יש מצווה מאוד גדולה לשמח אותם. אומרים חז"ל, שכל המשמח חתן וכלה כאילו בנה אחת מחורבות ירושלים. מה הקשר עכשיו חורבות ירושלים לחתן וכלה? אז הנה, בואו תשמעו. חז"ל פה מלמדים אותנו מה זה לשמח חתן וכלה. תלמד את החתן ואת הכלה, תסביר להם מה זה שמחה. שמחה זה לבנות את אחת מחורבות ירושלים. מה זה חורבות ירושלים? כל מידה שיש לך שהיא לא מתוקנת, זה נקרא חורבות ירושלים. ירושלים זה סמל הרוחניות. חורבות ירושלים זה נקודה ברוחניות שהיא חרבה אצלך. כעס, קנאה, לחץ, עצבות, זה חורבות ירושלים. אתה רוצה לשמח חתן וכלה, אתה יודע איך משמחים אותם? תסביר לחתן ולכלה שהשמחה באה ממי שבונה את אחת מחורבות ירושלים. אני הכרתי זוג שהבעל היה מה זה ליצן, השם יעזור. בכל שבת חתן היו מזמינים אותו. למה? הוא היה עושה שמח, מצחיק את כולם. כל שבת חתן הוא היה ראש המוזמנים. ואני זוכר שבתור בחור אני הייתי מקנא בו. וואי, איזה כיף לו שהוא כל הזמן שמח, שהוא כל הזמן מאושר. איזה כיף לו. אני רוצה לספר לכם, שבת חתן אחת הייתי שם, בשבת חתן הזאת, והוא הצחיק את כולם, גלגל אותם, ופרגנו לו, ואיזה יופי, ואנשים שולחים לו כוסיות יין, וכוסיות מפה, ואוכל, ומה לא, והוא עושה שמח. נגמר הג'עלה הזאת, היא נגמרה בשבת חתן, הוא היה צריך ללכת הביתה. זה היה שעה כבר אחד אחרי הצהריים, וגם אני הלכתי הביתה. והלכתי אחריו. כשהוא הגיע הביתה שלו, הדלת הייתה נעולה. כבר עלו לישון המשפחה שלו. והוא שכח את המפתח. אז אני שומע אותו דופק שיפתחו לו, ואני שומע אותו תפתחו לי, בום, דפיקות. עכשיו הם ישנים. אני לא האמנתי שהבן אדם הזה שלפני 10 דקות גלגל את כולם, צורח כמו חיה רעה, כללות, גידופים על אשתו, על הילדים. אמרתי, הבנתי, זה נקרא שמחה אמיתית? זה נקרא שמחה? הצחוקים, היין והערק? עובדה, תסתכל 10 דקות אחרי כן, תראה איזה פנים, איזה צורה יש לו. רב חיים קניאבסקי, אני זוכר שכשהיינו באים לקבל ממנו ברכות, הייתי עומד בתור, והייתי מחכה עד להגיע אליו שעה, אחד אחרי השני, עולים ויורדים, עולים ויורדים, כמו רכבת. כן, מה רצית? הרב, ברכה לאשתי שהיא לא מרגישה טוב. ברכה והצלחה. הרב, יש לי קשיים בפרנסה, יש לי... השם יעזור שהכל יהיה קשורה. הרב, יש לי בן שהוא... כל אחד מספר את הצרות שלו, והוא יושב, כן, כבר השעה 11 בלילה, ואני רואה את התור, אני כבר הולך הביתה, ואני אומר, יואו, הוא עוד צריך, כל אלה עוד צריכים לעבור אצלו. ככה רבותיי, ערב, ערב, עשרות שנים. אני שואל שאלה, איך הוא לא התמוטט? איך הבן אדם הזה היה לו כוח לשמוע את כל הצרות של כלל ישראל? מאיפה זה? התשובה היא, שמחה לאיש במענה פיו, אומר הנועם אלימלך במענה פיו. כשאתה יהודי שעובד עם עצמו, אתה לא זורם עם הטבעים שלך. בא לי לישון, הולכים לישון. בא לי לאכול, הולכים לאכול. בא לי להגיד, אני אומר. לא, תעבוד. תדרוש מעצמך. זה הביא לו כזאת שמחת חיים, כאלה כוחות נפש, שהוא יכל להכיל את כל כלל ישראל עליו. הבנתם מה זה רב חיים קניאבסקי? זה, את הבן אדם הזה איבדנו. זה לא בן אדם שהגיע למה שהגיע בקלות. כשרב חיים קניאבסקי היה ילד, היה לו ראש סתום. הסטייפלר, אבא שלו, בא לחזון איש, אמר לו, חזון איש, מה עושים עם חיים כשלי? הוא לא קולט שום דבר. הוא לא מבין מה מדברים אליו. היו ילדים בגיל שלו כישרונות, גאונים. מרב חיים אמרו שלא יצא ממנו כלום. הוא לא, אין לו, הוא לא מפותח. אמר החזון איש, שילמד בקיאות, רק בבקיאות, שילמד בשטחיות שלו. ומה יצא, מה, ככה שטחי? כן, שיעשה את מה שהוא יכול. עם ההתמדה יבוא השכל. וככה הילד הזה לא ויתר לעצמו, והמשיך ללמוד ברמה הנמוכה שהוא יכל, אבל הוא למד ברמה הזאת, ועוד למד, ועוד למד, עד שנפתח לו השכל. ויצא לנו רב חיים. זה יהודי שלא נולד כישרוני, לא היה לו בקלות. הוא היה צריך לעבוד על זה. וככה הוא היה כל החיים שלו. זה. אתם חושבים שזה קל לשבת ככה כל ערב ולקבל אנשים? לקבל אנשים? אני זוכר שכשהייתי אברך צעיר, באתי לשאול אותו שאלה. על איזה שידוך בת שיש לה שני אחים חרשים והציעו את הבת שהאחים שלה חרשים למישהו מהמשפחה שלי. אז באתי לשאול את רב חיים אם כדאי לעשות כזה שידוך או לא. אז הוא שמע אותי, ענה לי תשובה. חזרתי לטלפון, אמרתי להם, רב חיים אמר שזה בסדר גמור. אז אמרו לי, מה, וזה לא יפגע בדורות הבאים? זה לא יעבור הלאה? לא צריך לחשוש? וואי, שכחתי לשאול אותו. חזרתי לעבוד הפעם. הרב, בקשר לזאת, לזאת שיש לה שני אחים חרשים, מה, אבל המשפחה שואלת, ומה יהיה עם הילדים בהמשך? אז הוא ענה לי. לא זוכר אפילו מה הוא ענה לי. זוכר שהוא ענה לי. חזרתי חזרה, ואם הרופאים יגידו שזה כן יכול לעבור, אז לשמוע לרופאים או לא לשמוע לרופאים? וואי, אם הרופאים יגידו, מאיפה אני יודע? חזרתי לעבוד הפעם. הרב, בקשר לזאת שיש לה שני אחים חרשים, שהרב אמר שזה אפשרי, אבל מה יקרה אם הרופאים יגידו שזה כן עובר בירושה לילדים הלאה? אני רוצה להגיד לכם שאני לא הייתי עומד בניסיון. רב חיים קניבסקי עוד פעם ענה לי. אבל הגבאי אמר לי, אולי תרגע. אתה מוכן להירגע? מספיק. מה אתה קורא גבא לפה? אותה שאלה שלוש פעמים? די. ברחתי משם. חזרתי חזרה. אמרו לי, נו, שאלת? אמרתי, כן. תגיד לי, ואולי כדאי לשאול רופאים מבית חולים אחר? אמרתי, חבר'ה, עד כאן, עכשיו תשאלו אתם. אני כבר לא שואל יותר. שלוש פעמים הבן אדם עונה לי, הגבאי כבר לא החזיק מעמד. די! מאיפה הכוחות האלה? מאיפה? התשובה היא, הבן אדם עובד עם עצמו. וכשאתה עובד עם עצמך, יהיה לך כוח להכיל את כולם, את הילדים שלך, את אשתך. כשאתה רואה בן אדם שאין לו סבלנות לאשתו ולילדים שלו, זה סימן שהוא לא עובד עם עצמו. יין ושחר אל תשת. שמחה אומרת התורה, לא באה מיין. שמחה באה מעבודה פנימית על המידות שלך. עבודת המידות מביאה לשמחה. רבותיי, אנחנו השבוע איבדנו את הדמות הענקית המיוחדת הזאת, את רב חיים קניבסקי. יש הרבה הרבה הרבה תלמידי חכמים. ברוך השם, עם ישראל מבורך בתלמידי חכמים. אבל יהודי כמו רב חיים, שהיה יהודי שעובד על המידות שלו, סבלנות ערב ערב לשמוע את הצרות של כלל ישראל ולקבל תרדנים ששואלים את אותה שאלה שלוש פעמים, רבותיי, את זה איבדנו, את הסמל והדוגמה הזאת של עבודת מידות. קצת סבלנות, קצת, אתם לא יודעים כמה זה קשה. אתם לא יודעים, עוד אחד אתה יכול לשמוע, את השני אתה יכול לשמוע, אבל כשאתה רואה כזה תור ארוך שאתה לא יודע איפה הוא ייגמר לך, ערב ערב זה כבר, זה לא כוחות טבעיים, ואת הדמות הזאת איבדנו. עם ישראל, איך אמר רב גרשון אידלשטיין? לא הניח אדם גדול כמותו בישראל. יתומים היינו. ואת הדמות הזאת אנחנו חייבים, מי שרוצה זה הזמן לזכות. אם אנחנו נלמד ממנו את הנקודה הזאת, אתה יכול לתפוס את זה עכשיו. כי כשהצדיק עולה למעלה בשמיים, אחרי ה-120 שלו, כל המידות שלו עכשיו נמצאות באוויר. וכל הקודם זוכה. תפוס את המידות האלה. הערב דיברנו על המידה המיוחדת שהייתה לו, עבודת המידות. שמחה שבאה, שמחה פנימית, לא חיצונית. שמחה שבאה מעבודה, מתוקה שנת העובד. יהי רצון שנזכה ללכת בדרכיו הקדושים של מורנו רב חיים קניבסקי, תהא נשמתו צרורה בצרור.
1: האזנתם בדרך הבעל שם טוב עם הרב שי עטרי. מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

0: כל הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה.
1: הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא.

0: אני רוצה אתכם, מרימים ידיים.
1: כן, כן, תקשיבו למאוריקו.
0: יאללה! חברים יקרים, אני רוצה את הידיים שלכם באוויר גבוה, גבוה, גבוה! אוקיי! אנחנו רוצים להתחיל במסיבה?

0: ישראל.
1: התוכנית הבאה, שונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: גם השנה כולנו על ערוץ 2000. מועדים לשמחה. עכשיו בערוץ 2000, שי עולמות עם הרב שי פרי.
1: שם יתן סייעתא דשמיא לכל עם ישראל, שנזכה בעזרת השם להתבשר בשורות טובות, והעיקר לא לפחד כלל. דואגים להפחיד אותנו, שהנה עכשיו היה חיסול וזה, ותתכוננו. אנחנו מכינים את עצמנו לדבר אחד, לביאת המשיח. זה חבילי משיח. ידוע שיהיה קצת ככה, קצת טלטלות, מקבלים הכל באהבה, אבל יחד עם זה צריך להתפלל. להתפלל חזק מאוד. שהקדוש ברוך הוא יבטל מעלינו כל מיני גזרות קשות ורעות, שנזכה לבשורות טובות, שמשמור את כל החיילים שלנו, תן להם סייעתא דשמיא, את השם, גם אם לא מכוונים שיפגעו. טוב, רבותיי היקרים, היום נעסוק בנושא שאני באופן אישית מאוד מאוד אוהב לדבר עליו, כי זה בעצם אחד הכללים הגדולים ביותר של היהדות, של עבודת השם. יהודי פותח את העיניים בבוקר. דבר ראשון, אפילו לפני נטילת ידיים, מה אומר? מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בנשמתי בחמלה, רבה אמונתך. דבר ראשון. להגיד תודה, להכיר טובה, כי הקדוש ברוך הוא לא חייב להחזיר לנו את הנשמה. אם הקדוש ברוך הוא יחזיר לנו את הנשמה, עשה לנו טובה גדולה. אז אנחנו אומרים לו תודה. הפרשות שלפנינו, העניין של הכרת הטוב, חוזר כמה וכמה פעמים. ניגע ביחד בכמה נקודות, שהתורה הקדושה מביאה לנו פה, היא רצון שנלמד מזה להיות מכירי טובה. היסוד הזה, רבותיי, זה יסוד של האדם. היסוד של האדם זה להכיר טובה. כמה השם שמח, כמה השם אוהב את מי שהוא יודע להכיר טובה. וההפך, אין לך, ככה מדרש אומר, אין לך קשה לעולם יותר מכפוי טובה. למה הוא קשה לעולם? למה מישהו כפוי טובה קשה לעולם, אתם יודעים? כי אדם שמתנהג בכפיות טובה הוא בעצם גורם שאנשים לא יעשו טובה. אדם אומר, אני עשיתי טובה, וזה מה שמגיע לי רעת תחת הטובה הזאת, לא עושה טובה יותר. אז מי שמתנהג בכפיות טובה, הוא ממעט את הטובה מן העולם. כי אותם אלה שעשו טובה וקיבלו רעה, לאט לאט מפסיקים, ונפרר, אני לא אעשה טובות. מפסיק לעשות טובות, אז הטובה בעולם יורדת. כך אומר המדרש, אין לך קשה לעולם. יש קשה בעולם ויש קשה לעולם. כפוי טובה זה קשה לעולם. בואו נראה. אנחנו מתחילים בשם שבת קודש, פרשת שמות. שם בתחילת הפרשה התורה אומרת, ויקו מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. ורבותינו נחלקים. מה זה מלך חדש? יש אומרים, מלך חדש, חדש ממש. זה מלך שהוא, זה לא אותו פרעו. פרעו הזה שגזר את הגזרות על עם ישראל ושיעבד את עם ישראל, זה לא אותו פרעו שהיה בתקופתו של יוסף. הרי פרעו היה חייב ליוסף עולם. אם לא יוסף, כולם היו מתים ברעב שם. יהודי אחד ניהל את כל הכלכלה של מצרים. יהודי אחד, את כל הכלכלה של מצרים, והציל את מצרים ואת העולם כולו מרעב. נו, אז יש אומרים שפרעו ששיעבד את עם ישראל, זה לא אותו פרעה. ויש אומרים, זה אותו פרעה. מאבד את עם ישראל, זה אותו פרעה שהיה בתקופתו של יוסף. אבל לפי זה, איך יכול להיות? הרי כתוב, ויקום מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף, ואם תגיד שזה אותו פרעה, וגם אם נגיד שזה מלך חדש. כמה זמן עבר? עד היום במצרים יש מקומות, עיירות וכפרים על השם של יוסף. היו כאלה שהפכו את יוסף לסוג של אליל שם במצרים. עד כך, יוסף היה מפורסם במצרים. אז מה, כמה עברו שנים והוא כבר לא יודע את יוסף? רבותינו אומרים, מה זה אשר לא ידע את יוסף? אשר לא ידע את יוסף, אומר המדרש, הוא היה יודע. אבל לא השגיח עליו וכפר בטובתו. הוא כפר בטובתו, אתה והעם שלך חייבים את החיים שלכם ליוסף. אבל הם כפרו בטובה. המדרש אומר, מה הבעיה בכפיות טובה? אנחנו נראה, אנחנו חושבים שכפיות טובה, החשבון הוא כלפי המטיב, זה לא נעים להחזיר רעה, כי הוא ייפגע המטיב, נכון? אז אם ככה, בואו נבדוק משהו. כמה מכות קיבל פרעה? 10. שאלו פעם את פרעה איך היה מכות, אמר להם 10. 10 מכות. 3 מכות לא משה רבינו היכה. מכת הדם, מכת הצפרדע ומכת הכינים, מי היכה את היאור? אהרון. מי היכה את החול? אהרון. למה? אומר המדרש, כי המים עשו טובה עם משה רבינו. כשמשה רבינו נולד, שמו אותו בתוך הטבע, בתוך המים. המים שמרו עליו. לא ייתכן שמשה רבינו ישיב רעה תחת הטובה של המים. הם הצילו את החיים שלו, הוא יהפוך אותם לדם. הם הצילו את החיים שלו, הוא יוציא מהם צפרדעים וגם החול. כתוב היח את המצרי ויתמנהו בחול. החול הזה, אם לא היה, איפה היה מטמין משה רבינו את המצרי? הוא עשה טובה, אני אהפוך את החול הזה לכינים. רבותיי, שואל הרב דסלר, שאלה עצומה. אני לא מבין. חול, מים, יש להם תובנות? יש להם תחושות? לא. החול יודע אם אתה הפכת אותו לכינים או לא? המים יודעים, מה זה משנה? מה, צריך להכיר טובה גם לדומם? מה אתם אומרים? החול לא מרגיש. המים לא מרגישים. אז למה צריך להכיר להם טובה? יש בשבת קודש, שאנחנו עושים את הקידוש, אז נוהגים לחסות את החלות. טעם אחד, בגלל שזה זכר למן שבשבת ירד לנו כפול ביום שישי, לחם משני, שמים שתי חלות. המקובלים שמים יותר, אבל אנחנו לא זכינו להיות מקובלים, שמים שתי חלות, יש את המפה של השולחן, ומפה, כי למה? כי המן היה מכוסה שכבת טל מלמעלה או מלמטה. אבל יש אומרים, למה מכסים את החלות? כל השבוע אתה רעב, עושה חביתה בלחמנייה, אני יודע, אוכל סביך בפיטה, לא יודע מה אתה אוכל, שתבוא עליך ברכה. אתה מגיע, נוטל ידיים, ישר לאיפה אתה הולך? הולך ללחם. פתאום ביום שבת, אומר לו, מחילה, תחכה רגע בצד ללחם, חכה רגע בצד, נכון? בורא פרי הגפן, ואיפה הלחם? שיחכה. אז כדי שהלחם לא יתבייש, תחסה אותו. זו אותה שאלה. מה, הלחם מבין להתבייש או לא להתבייש? מה, יסמיקו לו, הסומסום של החלה תסמיק? אני לא מבין, מה מדובר פה בכלל? מה מדובר פה בכלל? נכון שבהכרת הטוב יש את המרגיש שעומד מולך, אבל הוא לא רק השחקן העיקרי בתוך הספר הזה. תדע, ברגע שהאדם משיב רעת הטובה, אפילו לדומם, הוא משחית הנפש שלו. הוא מרגיל את עצמו לכפיות טובה. וזה יתחיל בדומם, וזה יעבור לצומח, וזה יעבור לחי, וזה יעבור למדבר. אבל בסופו של עניין, לאיפה זה יגיע? זה יגיע לקדוש ברוך הוא. רבותינו אומרים, כל הכופר בטובתו של חברו, סופו לכפור בטובתו של מקום. אם אתה תהיה כפוי טובה לחבר שלך, בסופו של דבר אתה תכפור בטובתו של מי? של מי שאמר והיה עולם? חמד ציון אבא שאול עליו השלום. היה אומר, תראה, אנשים באים לבית הכנסת, יש להם שקית של תלית, שקית של תפילין, ויש להם עוד שקית אחת. בשמה עוד שקית? בויבר דוד הוא לוקח שלוש מטבעות, איפה שם אותם? בתוך השקית הזאת. אבל יש קופה בבית הכנסת. יש קופה, תשים בבית הכנסת. למה אתה שם? לא! אני את הכסף הזה הולך נותן במקום אחר. למה? את הכנסת הזה פה מיליונרים, הם עשירים, יש להם, יש להם כבר בנק, הם עושים הלוואות. הם צריכים את הכסף שלי? היה אומר חכם בציון, נכון, אתה צודק. הבית כנסת עשירים, הבית כנסת לא צריכים את הכסף שלך, אבל תדע, אתה מושחת. אתה מושחת. למה אני מושחת? מה? לא צריכים את הכסף שלי. אתה נהנה בו. יש חשמל, יש מזגנים, יש ניקיון. מה כואב לך לשים שלוש פרוטות ביום? השתתפות בהוצאות. לא מצד הצדקה שהם צריכים את הכסף שלך. מצד הכרת הטוב. מצד הכרת הטוב מספרים על חכם בן ציון. אתם יודעים, יש בירושלים בית כנסת נקרא זיכרון מוישה. ככה נקרא בית כנסת הזה. הוא בית כנסת שם נמצא באזור של זיכרון מוישה, כולם יודעים איפה זה, ליד רחוב אגריפס, שטראוס, אגריפס, שם בינו לבין הטורים, שם יש את השכונה הזאת, ויש בית כנסת, יש מניינים, עד איזה שעה יש שם מדינים, אתם יודעים? עד שתיים, שלוש בלילה, יש מניינים של ערבית. אז כשאדם תקוע אלו, אז פעם ראו את חכם ציון, תפלל שם, יצא ערבית, לקח כמה פרוטות, שם בקופה. אז ניגש אליו מישהו, אמר לו, כבוד הרב, אני יודע שהרב בחלק הדברים נוהג על פי הקבלה, חכם ציון היה מניח שתי תפילין, בו זמנית, כמנהג המקובלים, אבל כשהיה מתפלל עם חכם עובדיה, עם הרב עובדיה, הוא לא היה שם, היה מכבד אותו. הוא לא היה שם, היה שם תפילין אחד. תשמעו מה זה, זה כבוד שיהיה ביניהם. אז אמר לו, אני יודע שכבודו חלק מהדברים נוהג על פי הקבלה, למה שם הרב צדקה? צדקה על פי הקבלה לא נותנים בלילה, למה? כי צדקה היא מבטלת את הדינים, והלילה זה זמן של שליטת הדינים, אז אתה כביכול מתגרה בהם, למה אתה נותן צדקה? אמר לו, לא נתתי צדקה. אמר לו, כבוד הרב, אני ראיתי את הרב, מוציא כמה פרוטות ושם בקופה צדקה. הוא אמר, זה לא צדקה. אז אמר לו, אז מה זה? אמר לו, זה השתתפות בהוצאות. אני בא להספלל פה, יש פה חשמל, יש פה כיסאות, יש פה ניקיון, אני צריך שאתם בהוצאות. הבנתם רבותיי? שאדם יודע לנהוג טובה, להחזיר טובה, הנפש שלו לאט לאט מתרגלת לזה. אדם שהוא כפוי טובה, הוא יהיה כפוי טובה, אפילו לדומם, למים שלא מרגישים. החלה לא מרגישה, מה זה? תכבד אותה, אבל היא לא מרגישה. אתה, אל תרגיל את עצמך. אפילו לדומם, אל תרגיל את עצמך להיות כפוי טובה. תמיד תזכור להיטיב למי שהייתי למך. אז אנחנו רואים משה רבינו עליו השלום. משה רבינו עליו השלום, כשהוא נולד, אתם יודעים כמה שמות היו למשה רבינו? למשה רבנו היו 10 שמות. דוגמה, היה לו שם אחד, אולי אתם לא יודעים, קראו לו שמעיה. אתם יודעים למה שמעיה? ששמע השם תפילתו. קראו לו בן אביתר. למה? שוויתר הקדוש ברוך הוא על מעשה העגל. בן אביתר, שבזכותו שמחו ויתר על מעשה העגל. היו לו 10 שמות. אבל איזה שם התורה בחרה לו?

אשתו, אמו הצדקת, איפה השמות? אתם יודעים, הרבה אנשים שואלים, מה נקרא לבן, מה נקרא לבן, מה נקרא לבן? בעל שם טוב הקדוש, ככה שמעתי, אומר השם שהאימא רוצה, זה כמו נבואה. גמרא אומרת, שההורים מקבלים איזה סוג כמובן, אבל הם צריכים להיות ראויים, אם לא, הם נותנים שמות, השם יש בה דין, אחד קורא לבן שלי, למה אתה קורא לו דין, מסכן, מה עשה, למה אתה פותח עליו כל כך הרבה דינים, או תום, בר מינן, זה לא שמות טובים, דין, תום, או מתן, מתן זה גם לא שם טוב, תעשה נתן, מתן זה לא דבר טוב, יש כמה שמות שהם לא טובים, אבל תשאל את האמא, האמא ברגע שהוא אומרת, כמובן, שם שהוא נורמטיבי, לא תקרא לו, אני יודע, לא יודע איזה, קורא לו מום, איזה שמות, לא יודע איזה שמות יש היום, שאתה לא יודע מאיזה עולם הביאו את השמות האלה, זה שמות שאתה שומע אותו. הרב, אני יכול לשאול שם? אני לא מבין בשמות, אני אומר. אבל אולי אני, טוב תגיד, אולי אני יודע שמות, שאני יודע שרבנים או צדיקים קראו לילדים שלה, אז אני יכול להגיד כן. נותן לי ארבע שמות, כל שם, שתבח שמו, איזה מוטציה אחרת. איך, היום יש איזו מילה שכולם מחוץ לקונספציה, יש קונספציה, זה עכשיו כולם מדברים קונספציה, לא, אני שאלתי מישהו, תגיד לי, מה זה המילה הזאת? כולם מדברים קונספציה, זה דפוס חשיבתי, קונספציה. בקיצור, תקראו שמות בתוך הקונספציה. משה רבינו עליו השלום, עשרה שמות היו לו, אבל הקדוש ברוך הוא, איך קורא לו? משה. איך הוא נקרא בתורה? משה. מי קרא לו את השם משה? בתיה. כי מן המים השתיהו. אתה עוזב את השם של אבא שלו צדיק הדור, אתה עוזב את השם של אמא שלו, אתה עוזב את כל השמות. אתה קורא לו משה? כן. למה? כי בתיה הצילה את החיים שלו. כי מן המים משיתיו, ותשלח את עמתה. כל פעם התורה קוראת לו משה, משה, למה? לזכור טובה לאותה בתיה, לזכור טובה לאותה שהצילה את החיים שלו. ואתם? הקדוש ברוך הוא קורא לו משה רבינו. אומר לו, אני רוצה לשלוח אותך לגאול את עם ישראל. מה אומר לו משה רבינו? אומר לו, משה רבינו, מחילה, לא איש דברים אנוכי, גם מתמול, גם משלשום, כי מאז דברך, גם מאז דברך אל עבדך, כי כבד פה וכבד לשון אני. אני מגמגם. הוא אמר לו, הקדוש ברוך הוא, מי שם פה לאדם? מי ישום אילם או חרש, או פיקח או עיוור? הלא אנוכי השם, נכון? ואתה לך ואנוכי אהיה עם פיך. רבותיי היקרים, אדם קיבל מכה באוטו, שלא נדע, הלך לו הפנס, מה עושה? הולך למוסך, מחליפים פנס, נכון? משה רבינו מגמגם, אתה ריבונו של עולם רוצה שאני אהיה מנהיג, נכון? מנהיג, צריך להיות מנהיג, מנהיג צריך לדבר. צריך כוח רטורי, איך אני אדבר, איך אני אגיד להם, אני לא יכול. שואל הרמב"ן עליו השלום, אני לא מבין, משה, אתה עומד לפני בורא עולם. אם האדם הפנה שלו מתקלקל הולך למוסכניק, אתה הולך, עומד לפני בורא עולם, והוא צריך אותך. תגיד לו, שואלם, תרפא אותי. תרפא אותי, אני לא מבין, תרפא אותי. למה לא אמר לו, תרפא אותי? מה אתם אומרים? זה יפה ככה, משה מגמגם. שיתבר. לא, אני רוצה להיות מגמגם. למה הוא רוצה להיות מגמגם? אתם יודעים איך הוא נהיה מגמגם? משה רבינו גדל על ברכיו של פרעה. והנה יום אחד משה רבינו לקח את הכתר של פרעה ושם אותו על הכתר, על הראש שלו. אמרו לו, החרדומים, וואי וואי וואי וואי. וואי וואי, תראה מה זה. הילד הזה לוקח את הכתר שלך ושם על הראש שלו. מחר הוא יקרא לך את המלכות. אמר להם, לא, אתה וולד, מה אתם מבינים? הכלל, אז וולד. ולד. לא, אדם מיש ולד. אדם פי ענדו סכש. לא ולד. ולד, ולד. בא, היה שם יתרו, תשמעו. היה יתרו שם. אמר לו יתרו לפרעה.

0: יהיה אחד מהיועצים של פרעה. אמר לו, אני לא מבין. תביאו שני קערות, שתי קערות, אחת של זהב ואחת של גחלים של אש. כמובן, גחלים הם איזה מלקחיים, לא גחלים. אם הוא ייקח מהזהב, אז הוא מבין מה הוא עושה. ואם הוא ייקח מהאש, אז באמת הדוואלה, הוא לא מבין. רבותיי, משה רבנו השתבח שמו, חביבי, יהודי, זהב, סוחרים פה, כולם, גם אם תהיה הכל, אבל יודעים, יודעים איפה זהב, חכם. הוא בא לשלוח את היד שלו לכיוון הזהב, הקדוש ברוך הוא שלח את מלאך גבריאל, דחף לו את היד, לקח עם המלקחיים גחל ושם בפה. מאז הוא נהיה מגמגם. רבותיי היקרים, בואו נחשוב רגע, שבורא עולם לא היה שולח את גבריאל, מה היה קורה? היו ממיתים את משה רבינו עליו, הורגים אותו באותו רגע. מה זה אצל פרעה להרוג? פרעה זה היה סינואר ודאש וכולם ביחד, הוא היה רוצח 150 תינוקות בבוקר, 150 תינוקות בלילה. אצל פרעה לא היה בעיה להרוג, היה הורג אותו. נמצא שמה שהקדוש ברוך הוא שלח את גבריאל הציל את החיים שלו. אומר משה רבינו, כל פעם שאני מגמגם, כל פעם שאני מגמגם, אני נזכר בטובה שהקדוש ברוך הוא עשה לי. אני מעדיף להיות כל החיים מגמגם, אבל כל פעם שיהיה לי זה סימן, תזכור, היית צריך למות עכשיו. הוא בא להגיד, קשה לו, רבותיי, להיות מגמגם זה לא פשוט, אבל הוא מוכן להיות מגמגם. למה? אני רוצה לזכור את הטובות שהשם עשה לי. רוצה להכיר לו טובה. כל פעם בסוף הדיבור אומר שתבח שמו, כמו שאומר, הגמגום הזה מזכיר לי להגיד לך טובה. כי אם לא הייתי מגמגם, לא הייתי מדבר בכלל, הייתי קבור בתחת האדמה. אתה יצאת את החיים שלי. וככה אתם רואים, רבותיי, איך הנושא הזה של הכרת הטוב, אתם יודעים, משה רבינו מגיע למדיין, בורח מפרעה. מגיע למדיין. ואז הוא מגיע למדיין ורואה את בנותיו של לוט. של בנותיו של יתרו. שהרועים שם מציקים להם. בא משה רבינו, התערב, נלחם איתם, השקע את הצון שלהם. באות הבנות של יתרו לבית, אומרות לאבא שלהם, איש מצרי הצילנו. אז איש מצרי. משה רבינו איש מצרי? משה רבינו איש עברי, הוא לא איש מצרי. למה אמר איש מצרי? תשמעו, אחים יקרים, מה זה איש מצרי אצלנו? אמרו לו, תודה אדוני. אמר להם, אל תגידו לי תודה. אני יצאתי יום אחד וראיתי איש מצרי מכה איש עברי. והכיתי את המצרי הזה. ולמחרת ראיתי שני יהודים רבים אחד עם השני, ואמרתי לרשע, למה אתה כרעך? ואז אמר לי הרשע, להורגני אתה אומר, כאשר רק את המצרי, ואז הלכו להלשין עליי אצל פרעה, שאני רק את המצרי, ואז פרעה ציווה להטיז את ראשי בחרב, ואז באו להטיז את ראשי בחרב, והשם עשה לי נס, והחרב עף על הראש את התליין, כן יובדו כל אויביך השם, ואז ברחתי. ואז 60 שנה משה רבינו הסתובב במדבריות מגיל 20 עד גיל 80. אל תגידו לי תודה. לכו תגידו תודה למי? לאיש מצרי. אתם כבר רוצות להגיד תודה? תגידו תודה מההתחלה. אומר המדרש, משל לאדם שיקיש אותו ערות. זה סוג של נחש שהוא מקיש, השם ישמור. אתה חייב ללכת מיד להיכנס למים בשביל להתרפות. אז הוא רץ למים, הגיע למים, מה הוא ראה שם? ראה תינוק טובע. ראה תינוק טובע. משתבח והתעלה שם, הוא הציל אותו. בא אבא שלו, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה. אמר לו, אל תגיד תודה רבה לי. לך תגיד תודה רבה למי? לערוד הזה שהקיש אותי. להגיד תודה? לפעמים כן, לפעמים צריך בדיעבד להגיד לדבר הרע שקרה תודה. למה? כי מהרע זה יצא טוב. אתה לא יכול לדעת. אתה לא יכול לדעת. מי שיכול לדעת מהמצב הזה שאנחנו נמצאים מה יצא, אף אחד לא יכול לדעת כלום. מצב קשה, כל יום בארונות נהרגים אנשים וחטופים שם ישמור, אבל אתה לא יכול לדעת מה יצא מזה. מתפללים שהקדוש ברוך הוא יראה לנו בסופו של דבר, נגיד גם על זה תודה. כרגע אנחנו לא מבין, אין לנו שכל, זה נשגב מבינתנו להבין מה בורא עולם מוליך בעולם. אבל מצד שני, צריך לדעת באמונה שלמה, שאולי בסוף גם אנחנו נודע על הרע הזה. אנחנו לא יכולים לדעת כלום, שום דבר לא יכולים לדעת. רבותיי, באות הבנות של יתרו, אבא, וואי, אל תשאל, אל תשאל, מה, איזה יופי בנו, ואתה יודע, הוא בא, וגיבור חי, והציל אותנו. מה אומר יתרו? רבותיי, הגמרא אומרת, לעולם אדם ימכור כל מה שיש לו. ככה הגמרא אומרת. תמכור כל מה שיש לך, תחתן את הבת שכם, תלמיד חכם. לא עם מהנדס הייטק, ולא עם אישי עסקים, ולא עם אישי לא בניינים במנהטן. תיתן לבת שלך תלמיד חכם. הוא ידע איך לחיות איתה, הוא ידע איך לפנק אותה, הוא ידע איך להעריך אותה. הוא יעשה אותה עקרת הבית.
1: עקרת הבית?
0: כן, עיקר הבית. הוא יהפוך אותה לעיקר הבית. אדם שחי תורה, אדם שלומד תורה, אדם שחי על פי דרך התורה. הוא מייקר את האישה ושם אותה עטרה על ראשו. כמה רבותינו הזהירו? כמה הרמב״ם כותב, לעולם אדם יכבד את אשתו כגופו, יאהב את אשתו כגופו, והיא יכבדה יותר מגופו. אתם שומעים? יש לך כסף, תקנה לה בגד לפני שאתה קונה לעצמך. אתה רואה? הגמרא אומרת, לא קירו לנשייכו, תיקרו את הנשים שלכם, ואז מה תזכו? תזכו לעשירות. כמה פעמים באים, כבוד הרב, דבריך אותי לפרנסה טובה, דבריך אותי, מה אתה חושב שאני, בבא, מה אתה רוצה ממני? דבריך אותי לפרנסה טובה, אני לא בבא. אבל אני שואל אותו שאלה אחת, איך יש לך שמחה? מה זה קשור? מה זה קשור? מה זה קשור? אני אגיד לך מה זה קשור. הגמרא אומרת, אין הברכה שורה בתוך ביתו של האדם, אלא בשביל מי? בשביל אשתו שנאמר, ולאברהם היטיב בעבורה. אז אם כן, רבותיי, יתרו למה זכה? תקשיבו טוב. יתרו למה זכה? יתרו זכה שהבת שלו תתחתן לא כאן בישראל, כמו שעוד נביא ומביא את אמונתו. איך זכה? איך זכה יתרו? איך זכה דבר כזה? אתם יודעים איך הוא זכה? אני אגיד לכם איך הוא זכה. באות הבנות שלו ומספרות, אבא, אתה יודע, מה אמר להם יתרו? מה אמר להם? נו, שקויח, שיהיה לו שקויח. מה זה שקויח? ישר קויח, אז קשה להם להגיד כולם, שקויח, שקויח, חזק וברוך. חזק וברוך. חזק וברוך, מה אני אעשה לו? תודה רבה לו. מה אומר להם? רבותיי, אתם יודעים בזכות מה זכה יתרו שהחתן שלו יהיה לו משה רבנו? אתם יודעים? זכות מה? איפה אתם צדיקים? תלמיד חכם אמיתי? יש כאלה, רואים מישהו עם זקן, בטוחים שהוא כבר הסתבך שבו. צריך לראות מה... מה הוא יודע? אתמול סיפר לי איזה יהודי. איי, כמה צחקתי. הוא אומר, הראש ישיבה שלו היה אשכנזי. עם זקן לבן. יום אחד הגיע לנתיבות לאיזה הילולה. הבן שלו גר בנתיבות, הלך לבקר אותו, בדיוק נפל בהילולה של אחד משפחת אבו חצרה, ועשו הילולה וזה. אז הוא אומר, נכנס להילולה, אז זה הבעל שם ראה אותו ככה. הוא אומר לו, אני מזכה אותך לעשות את השחיטה, את השחיטה. הוא אומר, אני לא יודע לשחוט. כזה זקן, אתה לא יודע לשחוט. הוא אומר לו, לא למדתי לחוט שחיטה, וגם אופן מעשי, אולי הלכות קצת, אני יודע, אבל אף פעם לא שחטתי. אבל למה אצלנו? זקן כמו שלך, גם שוחט, גם מועל, גם פייטן, גם עזן. אתה לא יודע לשחוט, איך אתה לא יודע לשחוט? רבותיי יקרים, תשמעו, יתרו אומר מילה אחת, מה הוא אומר? והיו. מה זה והיו? איפה הוא? יש בן אדם, אורח, עובר אורח פה, איש מצרי, הציל אתכם, וככה עזבתם אותו. איך לא הזמנתם אותו? אולי אין לו מה לאכול, אולי אין לו מה לשתות. זה לא כמו היום, כל 5 דקות יש סור גוד, יש דרג סטורים, יש פיצוציות, למה קוראים לזה פיצוציות? כל שבוע מתפוצץ אחת. יש פיצוציות, יש 7-11, יש אני יודע מה, ילו, יש בלק, יש הכל. אולי אין לו מה לאכול. איפה אישן? והיום, תביאו אותו לפה, אני רוצה להכיר לו טובה על מה שהוא עשה. רבותיי, אם יתרו לא היה שואל והיום לא מחפש את משה רבינו להכיר לו טובה, הוא לעולם לא ירואה אותו. הבנתם מה זה קראת טוב? הוא חיפש אותו להכיר לו טובה. אני רוצה להכיר טובה לבן. והיו, איפה הוא? איפה הוא? תביאו אותו פה. ואז משה רבינו הגיע, וכך יתרו זכה להיות חותנו. למה? בזכות המידה הזאת של הכרת הטוב. אתם שומעים צדיקים? מה אפשר לזכות? משה רבינו מוכן להיות, והנה, יום אחד נגלה הקדוש ברוך הוא למשה רבינו. אומר לו, תשמע, ואתה לך, וישלח לך אל פרעה. אומר משה רבינו לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אפשר משהו קטן לעשות? אמר לו, כן. אמר לו, אני יכול ללכת לבקש את רשותו של יתרו. ובאמת כתוב, וילך משה, וישוב אל יתר חותנו, ויאמר לו, אל חנה, בבקשה, אל חנה, ואשובה אל החי אשר במצרים, ויראה עודם חיים. פונו של עולם, מה קורה פה? תאר לך שהקדוש ברוך הוא מתגלה אליך. אני, כשבן אדם אומר לי, הקדוש ברוך הוא יתגלה אליי, אני מרים גבה, אני יודע, זה שלוש אופציות, או מזרה, או טירת הכרמל, או אברבנאל, או שער מנשה, גם האפשרות רביעית. לא, הרב, אני, היה לי חזיונות, השתבח שם, זה, הוא נהיה החוזה, יש בבתי חולים האלה מחלקה של חוזים, מחלקה של משיחים, יש כל מיני מחלקות כאלה, של כל מיני דומיינים, לא יודע מאיפה בא לו החסיונות האלה, מה זה החוזה? אבל פה, בורא עולם מתגלה למשה רבינו, אומר לו, לך, משה רבינו, בסדר, תבוא ליתרו, תגיד לו, מחילה, מור חמי היקר, עטר את ראשי, תודה רבה לך, אני הולך. איזה הילוך, איפה אתה הולך? לאיפה אתה הולך? Where are you going? I'm going. על הוויין, אני הולך. לא, הוא מבקש ממנו רשות. זה בקשת רשות. ויומר אלך נע. מה זה נע? נע זה בקשת רשות. מה אתה מבקש רשות? ממי אתה מבקש רשות? בורא עולם אמר לך ללכת. איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי אמר לו ריבון העולם איני יכול, אני לא יכול ללכת בלי לבקש ממנו רשות. למה? מפני שקיבלני יתרו ופתח לי ביתו ואני אמו כבן, ומישהו פותח פתח לחברו נפשו חייב לו. רבותיי, תראו מה זה גדר של הכרת הטוב. אדם פתח פתח לחברו. נתן לך איזה עזרה, נתן לך איזה דחיפה, קידם אותך באיזה עניין. לפעמים אני כואב לי מאוד, אני אגיד לכם את האמת. לפעמים אתה רואה בחור יושב ישיבה של בעל תשובה, כבר איך העולם אומרים, קרס וזקן, חצי רבנן, יש לו קצת קרס מהצ'ון של ליל שישי, וזקן קטנטן, ואז הוא מגיע לבית הכנסת, איפשהו שהתחיל להתקרב, ויושב שם הרב של הבית כנסת, אברך חשוב, נותן שיעור, לוקח את הגמרא, הולך, יושב בצד שני של הבית כנסת, ולומר, אתה מושחת, עם הזקן והחליפה, אתה מושחת, הבן אדם הזה, אם לא קירב אותך, אם לא יאיר לך פנים, אתה חייב לו הכרת הטוב. למה אתה מזלזל בו ככה? מה אתה עכשיו כבר, הוא כבר עכשיו, או לא, איך קוראים לזה בכדורגל? זה יש ליגה מקומית, הפועל ארגזים. הוא עכשיו, חביבי, ליגה לאומית, מה אתה מדבר? הוא משחק איפה שבא שלה, שלא יודע, זה קבוצה, הוא עכשיו משחק, לא יודע איפה. איזה לא, שאני אעזוב, לא נתמיד את הפה שלנו בקבוצות שלהם. למה אתה מזלזל פה? איפה הכרת הטוב? בטלפון עם הקוקו והשרפל והטוריה וגם השבריה, אולי גם היית פושטק והרב הזה קירב אותך וחיבר אותך והרים אותך וחיבק אותך, פתאום אתה עכשיו, הוא לא, לא, הוא מלמד קיצור הלכות, אני עכשיו, יש לי להכין חומר, תשב בבית, תכין חומר, אל תבוא לבית הכנסת, אל תזלזל בו, אל תזלזל בו. רבותיי, אדם שפתח לך פתח את החיים שלך, אתה חייב לו, עד יומך האחרון אחרי עלי אדמות. ותדעו, תדעו, שבדברים הללו, לצערנו, לצערנו, לצערנו, שולט שר של שכחה. בדרך כלל האדם זוכר את מי שהטיב עמו בפעמים האחרונות. אבל את אותם האנשים שהטיבו לו, לפעמים זה יכול להיות איזה מוסד שנתמך על ידי איזה עשיר מסוים, ומה לעשות, גלגל סובב בעולם, והעשיר הזה נפל מנכסיו. העשיר הזה כבר אין לו לתת. אתה מכבד אותו כמו בזמן שהוא נתן? או שאתה שכחת ממנו, אתה לא מתקשר אליו, יש אירוע, מה אני אזמין? מה נפקה מן? מה יכול לתרום? אתה כפוי טובה? אתה כפוי טובה? אתה גורם חס ושלום לאבד טובה מן העולם? אדם עשה איתך טובה? אתה חייב להחזיר לו טובה תחת הטובה הזאת. רבותיי היקרים, כל הכופר בטובתו של חברו, סופו לכפור בטובתו של מי? של המקום. למה? כי פרעה ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. מה זה לא ידע? איך אפשר שיהיה? כפר בטובתו. בסוף פרעה אמר, מי השם אשר אשמע בכל הרגע? מי השם? כשיוסף פתר לך את החלומות, מה אמרת? יש אחד כזה במצרים אשר רוח אלוקים בקרבו, אחרי הודיע אלוקים אותך את כל זה. הפרעה, אתה כן יודע מי השם, אז איך אתה פתאום אומר מי השם אשר אשמע בקולו? או, אדם שהוא נכנס בליבו הכפיות טובה, גם אם זה לחלה, גם אם זה לים, גם אם זה ליאור, גם אם זה אתה מחדיר את השורס הזה של השחטת הנפש, לא להכיר טובה, גם לאבא ואמא שלך לא תכיר טובה. רבותיי, תדעו, המצווה הכי קשה לקיום, אין קשה ממנה. המצווה הכי קשה לקיום, לצאת בידי חובה, כיבוד אבי. אתם יודעים למה? אם אדם יעשה חשבון, מה אבא ואמא נתנו לו מגיל אפס עד חצי שנה. עזוב אחר כך, ויגדל הנער ויגמל, שנהיה גמל גדול. יש כאלה כמה שגודלים, הבעיות גודלות איתם. לא בא לו ללמוד, רוצה טרקטונים, רוצה... הוא לא, והם אמא מצטערת, ואבא מצטער, והולך עם חברים לא טובים. כמה צער יש להם? כמה צער יש להם? כמה צער גידול בנים יש? אבל רבותיי, בואו נעזוב את זה. אדם מגיל אפס עד חצי שנה, שנה, מונח במיטה כאבן שאין לה הופכין. אם לא מאכילים אותו, משקים אותו, מקלחים אותו, בכלל דואגים לו למקום להיות בו, הוא ימות. אתה מבין את זה? אתה מבין שאת החיים שלך, אם תחיה 4,000 שנה, אתה לא יכול להחזיר לאבא ואמא על השנה הראשונה של החיים שלך. אתה מבין את זה? לכן מצוות כיבוד אב ואם, זאת המצווה הכי הכי הכי קשה לצאת בה ידי חובה. ובואו נראה מה כותב ספר החינוך על המצווה הזאת. משורשי מצווה זו, שראוי לו לאדם שיכיר ויגמול חסד למי שעשה עמו טובה, ולא יהיה נבל ומתנקר וכפוי טובה. תראו ספר החינוך, זה אחד הראשונים. מה הוא קורא לכפוי טובה? קורא לו נבל. אדם עשה איתך טובה? אדם עשה לך טובה? אבא ואמא גמלו לך טובה? שזו מידה רעה ומאוסה בתכלית, כפוי טובה, זו מידה רעה ומאוסה בתכלית לפני אלוקים ואנשים. נו, למה? שייתן אליבו, כי האב והאם הם סיבת היותו בעולם. רבותיי, פה ספר החינוך הולך עוד לפני החצי שנה שדיברנו. עזוב, גם אם אבא ואמא הביאו אותך לעולם ושמו אותך אצל הסבתא שלך, היא גידלה אותך, לא ראית לא אבא ולא אמא. אבא נעשה לאון אנונו ואמא לקטמנדו, אל אבא אל אמא. יום שתפגוש אותם, אתה חייב לחבר אותם? מה לי ולהם? למה, מה הוא נתן לי? זרק אותי כמו חבילה אצל הסבתא שלי. חביבי, זה מעניין באמת הסבתא שלי. אומר ספר החינוך, שייתן אליבו, כי האב והאם הם סיבת היותו בעולם. ועל, מה זה סיבה? הם הביאו אותו לעולם. על כן באמת ראוי לו לעשות להם כבוד וכל תועלת שיוכל. כי הם הביאוהו לעולם, הם יגעו בו כמה יגיעות בקטנותו. גם יגעו בו, זה עוד דבר. אבל עכשיו מגיעים לנקודה העיקרית. רמזנו את זה בהמשך בדברים, אבל פה נגיד לכם את זה. למה כל כך? למה בכלל הקדוש ברוך הוא עשה שיהיה לנו אבא ואמא? חשבתם על זה פעם? מה, בורא עולם לא יכל לעשות עץ ילדים? לך לצפון. יש שם שטבח שמו, מה יש שם? יש שם תפוחים, תפוזים, יש במטעים של אנשים, נכון? אז מטע, אתה שם איזה, אני יודע מה, בתוך האוזן, כשבוכו ישתול כמו גרעין של מנדרינה, תוציא את הגרעין הזה, תשים אותו גודל ילד. אלי, יכול להיות או לא יכול להיות? אני לא מבין. יכול להיות, מה, אבא, אמא, מה צריך את כל הסיפור הזה, תגיד לי. ואיך יגדלו? איך מנדרינה גודל? אז כמה ילד יגדל? בורא עולם שתבח שמה, אם הוא רוצה, לא בעיה. יעשה לנו עץ של קורסונים, עץ של מלאוח, עץ של סביך, עץ של קובה חמוסטה, עץ של חמין, עץ של יפרח, עץ של אינדם, יעשה עץ מטבוחה, מה הבעיה בשבור העולם? מה הם בגדים? אז הוא יעשה עץ של בגיר, עץ של ורסאצ'י, עץ של, אני יודע, של שוסבו, של פולו, אני יודע מה, מרקו פולו. יעשה עץ. מה הבעיה בשביל בורא העולם? לא, יהיה לך אבא, אמא, למה? תדעו רבותיי, כי לבורא העולם יש תכלית בזה. שמן המוחש נגיע לבלתי מוחש. מה זה מן המוחש? ומה זה בלתי מוחש? המוחש זה אבא ואמא. אבא ואמא, בכבוד הרב אלון, הנה, יש פה כיסא אחד בדיוק שמור בשבילך, בוא צדיק, הנה. הרב אלון חדד, שמשמור אותו בחיים, בכבוד. הנה, תעבור, תנו לו עבור, יושב פה. מן האבא והאמא. עכשיו אני יכול לדבר גם באמצע שיעור, אפילו זה עובר שידור חי, זה פעם הייתי את השידור הזה, מקליטים, אחר כך מעבירים אותו ברדיו, אבל עכשיו עשינו הפרד ומשול, זהו, ברדיו מקליטים בנפרד, אז אני יכול, הייתי פחד לזוז, למה זה תוכלית רדיו, אבל עכשיו כבר ברדיו השתבח שמו, עושים הקלטה בנפרדת. טוב, בקיצור, רבותי היקרים, מן המוחש נגיע להכרה בבלתי מוחש. מה זאת אומרת? מוחש זה אבא ואמא, הם מוחשים. אם אתה תרגיל את עצמך למערכת של הכרת הטוב מול האבא ואמא המוחשיים שלך, אתה תגיע להכיר טובה לבלתי מוחש, לאבא הרוחני שלך. רבותיי, כותב החינוך, וכשיקבע זאת המידה בנפשו, איזה מידה? מה אנחנו מדברים היום? הכרת הטוב. נכון? לא גידול הפלפלים בקלקיליה, מדברים על הכרת הטוב. וכשיקבע המידה הזאת בנפשו, יעלה ממנה להכיר טובת האל ברוך הוא, שהוא סיבתו וסיבת כל אבותיו, אדם הראשון, שהוציאו לאוויר העולם, הוציאו לאוויר העולם, הוא הביא אותך פה בעולם, סיפק צורכו כל ימיו, העמידו על מתכונתו ושלימות עבריו, נתן בו נפש יודעת ומשכלת, שאילולי הנפש החננו האל, תאר לך שהקדוש ברוך הוא השתבח והתעלה שמו, בורא עולם מצפה שהחמור יעבוד אותו, שהשור יעבוד אותו, לא. למה? כי הוא לא נתן לו נפש משכלת להבין שיש פה מישהו שמטיב עמו כל הזמן. אבל לך הוא נתן את הנפש הזאת. תאר לך שחז ושלום, אתם יודעים, אני פעם אחת בחיים שלקחו אותי לחוות התנינים, שהייתי ילד, איפה זה? חמת גדר, עכשיו סכנה, יש תנינים למטה ויש יורים תנינים מלמעלה. אני זוכר, הייתי ילד, ואני עומד, אני מסתכל על תנין הזה. אתם יודעים איזה מחשבה עברה לי בראש? תור ילד. אמרתי, מעניין, זה הצור הזה יושב ימים ולילות ככה. מה הוא חושב כל כך הרבה? באמת, ילד, מה הוא חושב? ואז בעצם הבנתי שהוא לא חושב. אין לו מחשבה, הוא לא חושב, זה תנין. אני יודע מה הוא חושב, הוא לא חושב. תגיד תודה שבורא עולם נתן לך שכל, להבין, להשכיל, לדעת. אם לא בורא עולם משתבח שמו, היית כמו סוס, כפרד אין אבין. ויעריך במחשבתו כמה וכמה ראוי להיזהר בעבודתו, ברוך הוא. בקיצור רבותיי, עשינו סקירה קצרה רק מהפרשיות שלנו, ויש עוד הרבה מה להעריך בזה. הרבה מה יש להעריך במידת הכרת הטוב ובזורה על פני כל התורה, כמעט בכל פרשה אתה יכול לקחת את הבחינה של הכרת הטוב, כי זה היסוד של הכל. לכן כשיהודי קם בבוקר, מה אומר דבר ראשון? מודה אני, תודה ריבונו של עולם, אני מכיר שכל מה שיש לי זה ממך, ואני אומר לך תודה. עכשיו אספר לכם שני סיפורים. סיפור אחד על הכרת הטוב, וסיפור אחד על כפיות טובה, שמהם נגיע ככה, מה שנקרא, מן הבלתי מוחש למוחש, הפוך. מעשה שהיה כך היה, לפני עשרות שנים. אני חושב זה היה בתחילת המאה הקודמת. הגיעה לארצות הברית אישה אלמנה מאירופה. שכרה איזה דירה, והיה לה בן אחד, מיכאל. רבותיי היקרים, היא הייתה עובדת יומם ולילה, והוא זרוק פה, זרוק שם, כי היא צריכה לפרנס, מה היא תעשה מסכנה? אצל החברה הזו, אצל הדודה. הייתה משתדלת שלא יהיה יום אחד שיעבור ברעב. מיכאל נכנס לבית הספר, התחיל ללמוד. עם השנים, אתה לא יכול להישאר שם עם מיכאל. אז מיכאל נהיה מייקל, יוסף נהיה ג'ו, יעקב נהיה ג'ק, ג'וק, לא יודע איזה שמות יש להם, משתבח שמו, כל המקקים והרמסים השקצים. בסדר. מייקל. יום אחד מייקל מגיע לבית ספר, מכניס את היד לתיק, בארוחת עשר הוא רוצה לאכול סנדוויץ', אין סנדוויץ', מכניס בתיק, בכיס השני אין סנדוויץ', אין סנדוויץ', אין סנדוויץ'. ואז היד שלו שולפת פתק, אמא כותבת לו, מייקל, לא השגתי לך אוכל. אבל אני מבטיחה לך, תבוא בצהריים, אני צריכה לחתוך את היד שלי, יהיה לך אוכל בצהריים. מייקל אמר, אני גיבור, בן 11, אני אחזיק מעמד. בשעה 11 הוא מרגיש שאם הוא לא מכניס עכשיו משהו לפה, הוא מתעלף. הוא אומר למורה, אני יכול לצאת רגע? בוא, עכשיו אולי צריך להתפנות חוץ מכבודכם. יצא החוצה הרבותיים, מסתובב מייקל, ילד בן 11 ברחובות ארצות הברית, אולי מישהו נפל לו, זה דבר מאכל, רעב, מתבייש לבקש אוכל. אבל הגיע רגע שהוא אמר לעצמו, אם אני לא מבקש עכשיו אוכל, אני אמות, זה פיקוח נפש. הוא ראה שורה של בתים, באחד הבתים, הוא רואה ממש ארבע מדרגות עד הדלתות, ככה שורה, אחד המקומות רם מזוזה. פה יש יהודים, אני יכול לפנות אליהם. הוא דפק על הדלת, פותחת לו ידה פחות או יותר בגילו. כן, ילד, הוא התבייש לבקש אוכל, ותראה, אני לא מרגיש טוב לסחחות, אפשר אולי לשתות משהו? היא ישר קלטה ילדה, חכמה. אמרה לו, תשב פה, הושיבה אותו בכניסה, שם היה מרפסת קטנה כזאת, הושיבה אותו שם, הוציאה לו כוס חלב וארבע עוגיות. אבל בארצות הברית הכל גדול. כוס חלב זה כמו חצי ליטר של בירה, וארבע עוגיות זה מאפינס, כל אחד 200 גרם. בקיצור, הוא אוכל מעכשיו עד שבוע הבא. אכל את העוגיות, שתה את הכוס חלב. אומר לה, תודה רבה, תודה רבה. בקיצור, מחליט מייקל שהילדים שלו לא יהיו רעבים. הוא ידאג ללמוד ולהרוויח ולהיות עשיר גדול. האמת, סתם ככה, שדעו, העשירות זה לא תמיד מגיעה מהלימודים. למה לא? בתי יכול, תלמד. אבל אם בורא עולם רוצה לפתוח, שתבח שמו, היה פעם אחד בסכן דפק בבית של הגבית של בית כנסת. אמר לו, תשמע, אני אין לי פוליות, אני זרוק ברחובות. תן לי איזה חדר קטן, פה אני אנקה לכם, מסדר לכם מה שצריך. אמר לו, כן, אני צריך, בדיוק אני מחפש אחד כמוך, ואני גם מוכן לשלם כמה גרושים, אבל תדע, כל מי שמגיע, אתה צריך לתת לו קבלה, לכתוב שם, שם משפחה, כתובת. אמר לו, אני לא יודע לכתוב. אמר לו, תמצא בית כנסת אחרת. אצלי רק אם יודעים לכתוב. בקיצור, גלגל סובב בעולם, עם השנים, הבן אדם הזה נהיה מולטי מיליארדר. איך היה חותם מצבר את העסקאות? עם קרית של דיו, עם האצבע שלו, כך היה. יום אחד עשה עסקה של מיליונים עם הסינים. רואה הסיני, צ'אנג צ'ונג צ'ינג, עושה עם האצבע ככה. אומר לו, תגיד לי, מה, אתה לא יודע לכתוב? אומר לו, חביב, אם הייתי יודע לכתוב, היום הייתי שמע של בית הכנסת. בזכות שאני לא יודע לכתוב, נהייתי. ניסיון יותר מעוני. פה להלוות, ומצוות ההלוואה, כותב הרמב״ם שבמדרגות של הצדקה, להלוות כסף לבן אדם, להביא אותו על הרגליים, זה הצדקה הכי גדולה שיכולה בעולם. אם כתוב על הצדקה שתציל מוות, גם זה מציל מוות. מה זה אם כסף תלווה את עמי? מה זה אם אתה חייב? אומר חיים הקדוש, אם ראית שהקדוש ברוך הוא נתן לך הרבה כסף, יותר ממה שאתה צריך, ואתה טועה, מה ריבונו של עולם, כמה אני יכול לאכול, כמה כפיות, כמה בתים אני יכול לגור? תדע, אם ראית שבורא עולם חנן אותך בכסף, תעשה איתו מעשים טובים. והניסיון של העושר, כמה אנשים, כבוד הרב, דברך אותי, אמרתי לך, אני לא בבא, לא, דברך אותי, אם אני זוכר 50 מיליון פותח לך ארבע ישיבות, מה, כל עיר ישיבה, עם הצוות, הכל מה... איך שהוא מקבל את הטלפון מאריאלה, משנה את המספר. איפה אני אבנה על איזה? חביבי, אל תבטיח. אל תבטיח כלום. אתה רוצה, תעשה. אתה רוצה, תעשה. וברוך השם, משתבח שמו, השם חונן והשם נותן, וכל אחד שעושה דברים טובים, הוא רואה איך הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו, פותח לו בכפל כפליים. בקיצור, אבל מייקל החליט ככה, הוא משמיים ככה יצא. הוא נהיה דוקטור מייקל, נהיה פרופסור מייקל, הוא עשה התמחות בקרדיולוגיה, הוא פתח, רבותיי, סיפור אמיתי, הוא פתח בבוסטון את המרכז הכי גדול באזור לניתוחי לב, שיקום. הגיע הזמן שהוא כבר לא, הוא כבר לא מנתח, הוא יושב למעלה, היה לו בקומה רביעית שם כל המשרדים, ויש לו כיסא מעור, בקיצור, רצפת, מה קוראים לזה, פרקט לק, ספוטים מניקרגואה, דלת בספרד. בקיצור, שתבח שמו, יש אנשים פה בעולם הזה יושבים על כיסא מעור, בעולם הבא אפילו בלוק, אפילו של איתונג, לא איתונג, פשוט אין להם לשבת עליו. על בלוק אתה תשב, חביבי, לא על כיסא עור. בקיצור, רבותיי, כבר הוא כבר לא מנתח, אבל היה כלל. כל ניתוח מביאים את התיק לפניו, הוא עובר עליו. הוא אומר איך מנתחים, מי מהמנתחים, כי זה אחריות שלו. הוא מנהל המקום, הוא רוצה שלא יהיו תקלות. יום אחד מגיע לו, איזה תיק. גליה לוין, גליה לוין, גליה לוין. מי זאת גליה לוין? הוא פתאום מרגיש תחושות של רעב. והוא לא מבין, למה אני רעב פתאום באמצע היום? ואז השם הזה מצלצל לו. גליה לוין, זאת שלפני 40 שנה, היא נתנה לו כוס חלב וארבע ל... כך הוא נזכר ומורפל, הוא יורד למטה, עומדים להכניס אותה לח... מה זה ניתוח? זה ניתוח, רבותיי, שהשם ישמור אותה, הוא תנה, אתה מטיס אותה לעולם הבא. צריך פה מומחה שבמומחים. אומר לגברת גליה, אני רוצה לשאול אותך שאלה, אני מנהל הבית חולים, שאלה לא קשורה לעניין, באיזה שכונה גדלת שהיית ילדה? היא אומרת לו את שם השכונה, זאתי. זאת ילדה שלפני 40 שנה נתנה לו כוס חלב וארבע עוגיות. אמר להם, רבותי, אני מנתח אותה. נכנס לחדר ניתוח, אחרי רבע שעה, גליה לוין קורסת על שולחן הניתוחים ומחזירה את נשמתה לבורא עולם. אבל לא אחד, כמו המומחה הזה, יוותר. צוות אחיה! מחזירים אותה לחיים. רבותי, הוא נלחם עליה 6 שעות. הוא מחזיר אותה לעולם, הוא מחזיר אותה לחדר טיפול נמרץ. מצב יציב, קשה אך, יציב. מה כתוב אחרי יציב? ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן ומתוקן, שהכל מתוקן ומקובל, צריכים לשלם, קבל קבלה. היא יורדת למשרד, אומרים לה, ביקשו את החשבון הזה לשלם אצל הבוס. היא עולה לבוס, sit down please, והיא sit down. ואז הוא אומר לה, ראית החשבון? כן. 192,000 דולר. רבותיי, ניתוחים בארצות הברית, בפרט אם אין לך ביטוח רפואי כמו שצריך, זה שריפה, שחיטה, שריפה, סקילה, הרג, הילג, הכל ביחד. יש לך איך לשלם? אמרה לו, כן, אנחנו מכרנו את הבית. כי לפני שאני נכנסתי לניתוח, אמרתי לילדים, מה אתם מעדיפים בית בלי אמא או אמא בלי בית? אז כולם אמרו פה אחד, במקרה הזה כמובן, מעדיפים אמא. בקיצור, העסקה בוצעה, יש לי כבר התחייבות מול הבית חולים, מול הבנק, תוך כמה ימים כל הכסף עובר לבית חולים. איפה תגורו? אז היא אומרת לו, יש לאחותי בייסמנט, חדר תת-קרקעי כזה, הוא חי בבייסמנט. הוא זוכר מה זה לגור במחסן. אמר לה, טוב, כתב משהו למטה, אמר לה, תרדי. היא יורדת למזכירות, היא לקחה את המכתב, אמרת, אני אזמין לך מונית. היא אמרה, רגע, אבל לא עשינו את ההעברה של פרטי החשבון. היא אמרה, מה לא ראית מה פרופסור מייקל כתב? ואז היא רואה שפרופסור מייקל כתב, בכתב קטן, אבל ברור, שולם לפני 40 שנה עם כוס חלב וארבע עוגיות. אתם שומעים צדיקים?
1: תאזנתם לשי עולמות עם הרב שי פרי. התוכנית הבאה, גבורות יצחק עם הרב יצחק דיין.

0: 2. גבורות יצחק עם הרב יצחק דיין.
1: בשם השם נעשה ונציח. אנחנו נמצאים בחג הסוכות. חג הסוכות יש מצווה לשמוח. זמן שמחתנו. ושמח.

שמחת בחגיך והיית שמח, ושמחת בחגיך והיית שמח. אז אנחנו צריכים להיות שמחים מאוד בחג הסוכות. בחג הסוכות זה נותן לנו השראה לכל השנה כולה להיות שמחים. יש, רבותינו אומרים, כמה רגלים יש לנו בשנה? שלושה רגלים. אתה יודע, השולחן עם שלוש רגליים לא מספיק יציב. צריך ארבע רגליים. מי הרגל הרביעית? זה השמחה. השמחה שאנחנו שמחים במצוות, שמחים בחגים, זה נותן לנו את היציבות לכל השנה כולה. ובאמת, רבותינו אומרים שלא רק בחג הסוכות צריך לשמוח, אלא בכל הרגלים. ובכלל, מצווה להיות בשמחה תמיד. אנחנו צריכים תמיד להיות בשמחה. השיעור הזה הוא מחולק לשלושה חלקים. חלק הראשון, נדבר על הסוכות. חלק השני, נדבר על פרשת וזאת הברכה, שנקרא בשמחת תורה. והחלק השלישי, זה על פרשת בראשית, שנקרא בשבת הבאה. אנחנו צריכים להספיק שלושה חלקים בשיעור הזה, בעזרת השם, בסייעתא דשמיא. אז התחלנו עם השמחה של חג הסוכות. תדעו לכם שהשמחה זה המקור שמניע את הבן אדם. הבן אדם, כדי שהוא יעשה משהו בחיים, הוא צריך שיהיה לו רצון. אחד שאין לו רצון, קם בבוקר, לא יודע בשביל מה הוא קם, הוא מסכן. למה הוא לא יודע בשביל מה הוא קם. עכשיו, כדי שיהיה לו רצון, הוא צריך להיות בשמחה. אם אדם לא שמח, לא מעניין אותו כלום. אדם שהוא בשמחה, אז הוא יכול לעשות ולפעול. ולפעמים, אדם אין לו את השמחה באופן טבעי, אז הוא צריך לעשות פעולות כדי שיהיה שמח. מה עם הפעולות? הפעולות זה לעשות דברים כדי לפעול, כדי שיהיה לו סיפוק מזה, ועל ידי שיהיה לו סיפוק, הוא יהיה מרוצה והוא יהיה שמח, ואז יוכל לעשות עוד דברים. יש בחג הסוכות, דיברנו על זה בעוד מקומות, אבל כדאי לחזור על הדברים, כמה לראות כמה אנחנו חביבים לפני הקדוש ברוך הוא. וגם זה נותן לאדם סיבה להיות שמח. אם הוא יודע כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותו. כן? היה פעם אחד, לא היה, רצה לעזוב הכל. פתאום בא אחד, תופע לו על השכם, אומר לו, תשמע, החולצה שלך קצת התעקמה, בוא אני אסדר לך את זה. הוא רצה לעזוב הכל. אבל ראה פתאום שאחד מתעניין בו. אומר, זה נתן לו כוח. רצה כבר חס ושלום, לשלוח יד בנפשו. אבל ראה שיש מישהו, למה? ראה שאף אחד לא מתייחס אליו, אף אחד לא מדבר איתו. ראה שאחד בא, סידר לו את פה את הקמת של החולצה. אמר לו, תשמע, זה מקומט לך, שאתה לוקח איזו תפיחה. הוא אומר, או, יש מישהו שאכפת לו ממני? כבר, זה נתן לו שמחה וחשק. אז יש בחג הסוכות, אנחנו יודעים שאנחנו עושים סוכה. למה עושים סוכה? זכר? לענני כבוד. ענני כבוד זה היה משהו מיוחד, שעם ישראל היה הולך בסוכה, בענני כבוד, לא מרגיש לא שמש, לא חום, לא קור, תמיד נעים, תמיד ממוזג. היה לו טורנדו שם בתוך הזה. יש לו מוזג, ממוזג. ולא מרגיש את האפר, את הקוצים, את שום דבר. הכל היה על מי מנוחות הנעלני. אז ענני כבוד זה היה משהו מיוחד. אז רבותינו שואלים, למה ציווה הקדוש ברוך הוא לנו לעשות ענני כבוד? דווקא ענני כבוד לעשות זכר, ולא על המן ועל הבאר. אז אני אגיד בקיצור את שלושת התירוצים שרבותינו אומרים. תירוץ אחד אומר רבנו חיים קפוסי. אתם זוכרים? דיברנו עליו. דיברנו פה עליו, רבי חיים קפוסי? לא דיברנו, לא, יש מקום אחד, פה, בשיעור הקודם לא הזכרנו את זה, לא דיברנו על זה. רבי חיים קפוסי היה לפני 400 שנה, הוא היה דיין במצרים. יש פה
בחולון יש בית כנסת על שם רבי חיים קפוסי, ליד רחוב ההסתדרות שם. וגם בבת ים, הרבה מקומות שיש עולי בבל, אז עושים בית, לא עושים בבל, עולי מצרים, אז עושים בתי כנסת על שם רבי חיים קפוסי. הגאון הקדוש, רבי חיים קפוסי. למה? הוא היה, היו קוראים לו רבי חיים קפוסי, בעל הנס. איזה נס היה לו? הוא היה דיין במצרים. ובסוף ימיו, כבדו מאור עיניו, ולא היה רואה. אז היו האנשים שהוא פסק להם בדין, לרעתם, היו מרננים אחריו, כנראה הוא לקח שוחד. כי השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. אז היו מדברים עליו שלקח שוחד, הוא על עצמו, לא אכפת לו, שידברו כמה שהם רוצים. אבל היה אכפת לו שלא יחילו לשם. אנשים יגידו, מה, לקח שוחד? וגם הבעלי דין יגידו, פסק לרעתנו, לקח שוחד מהצד השני, יחשבו שהדין לא נכון. אז לכן, מה עשה? יום אחד היה בית הכנסת הגדול במצרים, אל מצרין. היה בית כנסת גדול שם, היה מלא מאפס, אפס מקום. אז הוא דפק על הבמה ואמר ככה, אם חס ושלום לקח שוחד, יהי רצון שלא יראה מאורות מימיו. לא יוכל לראות יותר. ואם לא לקח שוחד, יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יפקח את עינה. לא עבר כמה דקות, התחיל לזהות אנשים, אמר, אתה לובש בגד ירוק, אתה אפור, אתה סגול, אתה כיפה שחורה, אתה כיפה לבנה, אתה כיפה צהובה. כל אחד אומר לו, השתנעו, איך הוא רואה? הוא לא היה רואה. אבל מה? הקדוש ברוך הוא שמע את תפילתו. אומר מרן החידה, אני ראיתי את החתימה שלו לפני הנס, היה חותם ככה, מעומד, ככה, כתב, עולה ויורד, אתה לא רואה מה אתה עושה. וראיתי חתימתו לאחר הנס, היה חותם, השם ניסי, חיים קפוסי, איזה כתב יפי, איזה ברור, משובח ומפואר. אז זה היה רבי חיים קפוסי. אז הוא אומר, למה הקדוש ברוך הוא עשה, ציווה אותנו, שיהיה לעשות זכר רק לענני כבוד ולא למן ולבאר. מן והבאר זה מזון ומים שאדם צריך. זה דבר מינימלי שכל אדון צריך לתת לפועלים שלו, לעובדים שלו. כן? יש היום מקומות גדולים, יש בעסק קפיטריה. סיבוס. הנה סיבוס, לא יודע מה זה, אבל אני יש, מגיע לו אוכל, אשל, אכילה, שתייה, הגיע לו. אז זה לא חוכמה שהשם נתן לנו. אבל ענני כבוד, הוא לא היה חייב לתת לנו כלום. נתנו ענני כבוד, זה אנחנו עושים זכר לענני כבוד. זה תירוץ של רבי חיים קפוסי. תירוץ שני, אומר רבי יהודה חביליו, הוא אומר שענני כבוד זה היה דבר מיוחד לעם ישראל, רק עם ישראל היו בענני כבוד. הערב רב, לא היו בענני כבוד, היו מחוץ לענני כבוד. אבל המן והבאר נהנו גם הערב רב. הקדוש ברוך הוא אמר לנו לעשות זכר מה שהיה ספציאל לעם ישראל, מה שהיה מיוחד לעם ישראל. זה אומר רבי יהודה חביליו. ורבנו ישוע שבאבו, מחבר ספר שערי ישוע, יש לו כמה ספרים, הוא גם היה מחכמי מצרים, הוא אומר, שמה ההבדל בין ענני כבוד למן ולבאר? על המן והבאר התלוננו בני ישראל. אין מים לעדה לשתות. וגם את שזכרנו את הדגה ואת האבטיחים ואת הכישועים. מה? לא נתתם לנו מה לאכול. אבל ענני כבוד הקדוש ברוך הוא בעצמו נתן בלי שהתלוננו. אז זה ציווה אותנו לעשות זכר לענני כבוד, כי זה בא בלי תלונות. יש דבר שבא בתלונות, אז זה משאיר טעמר. גם כשאתה מקבל את זה, עדיין זה. אבל דבר שנותנים לך את זה בלי שאתה ביקשת, זה יותר מיוחד. אז אומר מרן החידה, שהכל רמוז בפסוק. איזה פסוק? בסוכות תשבו שבעת ימים. ואם תאמר, למה רק זכר לענני כבוד ולא למן והבאר, מה כתוב בהמשך? למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציא אותם מארץ מצרים. מה זה למען ידעו דורותיכם?
הקדוש ברוך הוא רצה שכולם ידעו שעם ישראל הוא מיוחד. שהוא רק הוא נמצא בענני כבוד. זה כמו התירוץ של רבי יהודה חביליו, שהוא אומר שרק זה היה מיוחד לעם ישראל. למען ידעו דורותיכם. הרי זה מה כתוב בהמשך? כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. זה כמו התירוץ השלישי, שהקדוש ברוך הוא מעצמו הושיב אותם, בלי שהם ביקשו, בלי שהתלוננו. אז זה רמז לתירוץ הזה של רבנו ישוע שבאבו. ומה כתוב בהמשך? מה ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל? בהוציא אותם מארץ מצרים, אני השם אלוקיכם. מה זה אני השם אלוקיכם? זה כמו התירוץ של רבי חיים קפוסי, שמה הוא אומר? אני השם אלוקיכם, אני לקחתי אתכם, הוצאתי אתכם ממצרים לעבדים, כי עבדי הם, אז אני צריך לתת לכם מינימום אוכל ומים, מזון, מים ושתייה, חייב לתת לכם. אבל ענני כבוד, אני לא חייב לתת לכם, לכן זה זכר לענני כבוד. טוב, זה החלק הראשון של העניין הזה של הסוכה. עוד דבר שנוסיף על עניין הסוכה, יש, זה לא בדיוק קשור לסוכה, אבל זה גם קשור לסוכה, זה קשור לארבעת המינים. אנחנו יודעים שאנחנו מנענעים כל יום בלולב. ומה כתוב בגמרא, מסכת סוכה? מה אנחנו עושים על ידי הנענועים האלה? מה עושים? אנחנו מונעים את הרוחות הרעות, את המזיקים מלבוא. עד כדי כך, שאומרת הגמרא, זה גירה בעיני השטן. זה כמו חיצים בעיני השטן. כן? כמו כתבם. כן? בעיניים של השטן. הוא לא יכול לעמוד בזה. והנה, איפה אנחנו מנענים בסוכה, בלולב? בהודו ובאנה. הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. ובאנה השם הושיענה. מה קורה באנה השם הצליחנה? שם לא מנענים. למה שם לא מנענים? אז תשמע, היה אחד בא אצל הרב. אומר לו, כבוד הרב, אני רוצה לעבור דירה. אומר לו, למה? מה יש לו אותו פה? אומר, אני רוצה לעבור דירה, מקום אחר, אני שם נמצא פרנסה יותר, אני ארוויח יותר. אומר לו, רגע, עכשיו אתה מרוויח טוב? אומר, כן. אתה מצליח להביא אוכל הביתה? אומר, כן. אבל שם אני יכול להרוויח עוד יותר, ועוד יותר, ועוד יותר. אני רוצה יותר. אוהב כסף, לא ישבע כסף, רוצה יותר. אומר לו, הרב, תראה, איפה אנחנו מנענעים בלולב? אנא השם הושיענה. מה זה הושיענה? אין לך. אתה שומע? אין לך פרנסה. אתה רוצה פרנסה? אז שם אתה מנענע. אבל באנה השם הצליחנה, הצליחנה אני יש לי, אבל אני רוצה עוד יותר, שם לא מנענעים. זאת אומרת, אתה רוצה לעבור דירה, מתי תעבור דירה? איפה שאין לך פרנסה בכלל. אבל אם יש לך, אתה רוצה תוספת, בונוס, זה בשביל זה לא צריך לענע את הלולה בשביל זה. לא צריך לנענע את עצמך יותר.

השם ומאמין בהשם ובוטע בהשם, הוא לא צריך בכלל לזוז מהמקום שלו. הפרנסה תגיע עד אליך. מאיפה אני יודע את זה? מהלולב. איפה אני מנענע? אנא השם? הושיע אנא. אבל בשם השם אני מנענע? כשאתה עם השם אתה לא צריך לנענע כלום. תהיה פה, יבוא לך הפרנסה עד פה. אתה לא צריך לנענע. אפילו מילימטר. למה? יבוא הפרנסה עד פה. ולכן הלולב והסוכה מלמדים אותנו, כי יצפנני בסוכו ביום רע. אם אדם נמצא בסוכה, הוא הכי מוגן. כן? הרב זילברשטיין שליטה, שהשם יאריך ימיו בטוב, שנותיו בנעימים, הוא אמר, התפרסם עכשיו, התפרסם שהוא אומר שסוכות זה זמן מסוגל לגאולה. למלחמת גוג ומגוג, כתוב שיהיה בחודש תשרה, וכתוב שיהיה בסוכות, וכתוב שיהיה בהושענא רבה, וכתוב שיהיה שלוש שעות. ואומר רבי חיים ויטל, למה נקרא הושענא רבה? כי ביום הזה הקדוש ברוך הוא יושיע אותנו ישועה גדולה. איזה יום? יום הושענא רבה. אז זה זמן מסוגל. וכתוב שהמלחמה הזאת של גוג ומגוג תהיה שלוש שעות. ואני מוסיף על זה, אפשר גם כמה דקות, בתנאים שלנו היום, איך היה שם עם המכשירי קשר, בשלוש שניות, גמרו את כולם, כן? הקדוש ברוך הוא יכול לגמור את הכל בשלוש שניות, לא צריך, היום יש דבק, שלוש שניות, יכול להדביק את כולם, כל הגויים, כל הרשעים, יכול להדביק אותם בשלוש שניות, כן? לנטרל אותם, מה שנקרא. לכן, אנחנו צריכים רחמי שמיים, אבל מי שנמצא בסוכה הוא מוגן. שאלו אותו, מה עם אנשים? לא חייבות בסוכה. אבל הם נותנות לבעלים ללכת לסוכה, וגדלות ביניהם לתלמוד תורה, ואורחות בצניעות, זה יגן עליהם. כן, כן. אז לכן, אשרי אדם שזוכה להישמר ולהיות מוגן בסוכה. טוב, זה דיברנו על עניין של הסוכה. עכשיו נדבר על עניין הפרשה שנקרא בשמחת תורה, שזה וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוהים את בני ישראל לפני מותו. יש כתוב במדרש, למה פתח בווזאת הברכה? דבר ראשון, וו זה מוסיף על העניין הקודם. על מה זה בא להוסיף? זה שאלה אחת. שאלה שנייה, למה דווקא בנוסח של זאת הברכה? היה יכול לכתוב, ויברך משה, כמו שכתוב, ויברך דוד, כן? אז הוא מתרץ המדרש, במדרש רבה, אומר, משה רבנו למעשה המשיך את הברכה של יעקב אבינו. אנחנו יודעים, יש לנו שבעה קורתי הברית. מי זה? אברהם, יצחק, יעקב, משה. משה בא אחרי יעקב. יעקב, אחרי שברך את בני ישראל, את בניו, שם כתוב בספר בראשית, פרק ממתת, פסוק כ"ח, וזאת אשר דיבר להם אביהם. כך כתוב, אחרי שברך את כל השבטים. אז משה רבנו ממשיך עם הברכה שלו, וזאת אשר דיבר להם אביהם, וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוהים. כביכול ממשיך את הברכה של יעקב אבינו. ויש עוד במדרש אומר, למה כתוב הוו של וזאת? אומר, שפרשה שעברה, פרשת האזינו, קראנו את זה מיד אחרי ראש השנה, יש שם תוכחה שמשה רבנו הוכיח את ישראל, ואמר להם דברים קצת קשים. בא להגיד להם, אל תחשבו שאני אומר לכם רק דברים קשים, וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוהים את בני ישראל לפני מותו. בא ואומר להם דברי ניחומין. אומר מרן החידה, מה זה וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוהים? מה זה ראשי תיבות משה איש האלוהים? מה יוצא ראשי תיבות? בראבו עליה, משה, איש האלוהים, זה ראשי תיבות, מאה. רצה לתת להם מאה ברכות. מאה ברכות. מה זה מאה? זה

0: מה זה מאה? אתה יודע מה זה מאה? חולון. חולון זה מאה ברכות, כן? ויזרע יצחק בארץ ההיא וימצא בשנה ההיא מאה שערים, ויברכהו השם. חולון זה גימטריה מאה. ואם מוסיפים את הקדוש ברוך הוא, זה 101. 101. טוב. אחד שאל אותי, הרי ספר דברים, מי אמר אותו? משה רבנו. אז איך הוא אומר על עצמו, זאת אשר רבו חושב, איש האלוהים? איך הוא אומר על עצמו איש האלוהים? התשובה היא א', זה לא בדיוק שמשה רבנו אמר את זה. זה היה כמו נבואה. אז מה שאמר לו הקדוש ברוך הוא, זה מה שהוא כתב. זה לא היה כמו כל התורה שהיה ברמה אחרת, זה כאילו הקדוש ברוך הוא אמר לו והוא כתב. אבל על כל פנים, איש האלוהים זה לא הכוונה שהוא כמו אלוהים, אלא הכוונה שהוא אדם רוחני. כמו שרבותינו אומרים, שמשה רבנו אמר, 40 שנה היה בהר סיני, לחם לא אכלתי, מים לא שתיתי. אז היה בחינה רוחנית כמו מלאך. אבל זה לא שזה אלוקים, זה רק איש האלוקים, הכוונה איש רוחני. יש החתם סופר מסביר מה זה איש האלוהים. במדרש כתוב, חציו איש, חציו אלוהים. אז אומר החתם סופר, הוא מסביר את זה יפה מאוד. אומר, אחד בא אצל איזה רב אחד, רב גדול, שהרב הגדול הזה הוא חי בצניעות מופלגת. יש לו בית מלפני 100 שנה, פשוט, פשוט, פשוט, בלי שום אביזר מיוחד, בקושי יש לי, הקירות כבר מתקלפות, ויש לו מיטה של הסוכנות לפני 55 שנה, כן, ויש לו קירות מתקלפות, ובא אחד אומר לו, הרב, אני רוצה ברכה, מה אתה רוצה? רוצה דירה יותר גדולה. עכשיו, הרב גר בדירה חדר וחצי, עכשיו הוא אומר לו, טוב, כמה חדרים יש לך שאתה רוצה דירה יותר גדולה? הוא אומר, יש לי 5 חדרים. מה אתה רוצה דירה יותר גדולה? הוא אומר, אני רוצה דופלקס, אני רוצה קוטג', אני רוצה וילה, אני רוצה כמה מפלסים, אני רוצה כמה חניות. אז הרב הזה לא יבין מה הוא רוצה בכלל. מה אתה מדבר? על מה אתה מדבר? אני אישית חדר וחצי, וזה גם יותר מדי בשבילי. ואתה רוצה 5 חדרים יש לך, ואתה רוצה עוד ועוד. לא יבין מה הוא רוצה בכלל. אומר, אבל משה רבנו, אם זה שהיה איש האלוהים, הוא היה גם איש. היה גם מבין את מה שהציבור מדבר. זאת אומרת, היה מבין בכל העניינים. יש מרן, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, הוא אומר, אנחנו יודעים, על ידי מי קיבלנו את התורה? על ידי משה רבנו. זכרו תורת משה עבדי. משה רבנו הביא לנו את התורה, הוריד אותה מהר סיני. יופי. אז אומר, כמה זה גימטריה משה?
1: 345.
0: וואו, 345. וכמה זה גימטריה רבנו? 258. אבל אתה חישבת את זה בלי יוד. כן, תוסיף עוד יוד, רבנו עם יוד. 268, זכה. כמה זה? 268 ועוד 345. כמה זה יוצא? 600, אתה מתקרב, כן? 600?
1: לא,
0: 613. 613, מה זה מזכיר לך 613? תרי"ג מצוות. אז מי נתן לנו את התרי"ג מצוות? משה רבנו. אז משה רבנו זה גימטרי התרי"ג, 613. ידעת את זה? אתה רואה, טוב שבאת היום, כן? אז משה רבנו זה גימטריה של כל המצוות של התורה. משה רבנו גימטריה 613. עכשיו, זה שעולה העלייה האחרונה לתורה, איך קוראים אותו בשמחת תורה? חתן תורה. חתן תורה. מה? האחרון, שמסיים. זה נקרא חתן תורה. עכשיו, חתן, יש קלה. מי החתן, מי הקלה? יסיס עלייך אלוהייך כמסוס חתן על כלה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, זה כמו חתן וכלה. אז כמה זה גימטריה חתן? 458, נכון, זכה, 458, בדיוק. עכשיו, כמה זה גימטריה על?
1: על זה 100.
0: על זה 100, יופי, זה קל. 100. עכשיו, וכמה זה קלה? זה גם קל. 55. 55, חמסה עלי, זה קלה. כן? אז עכשיו, תעשה, תחבר את הכל. 458 זה חתן. ועל זה עוד 100, זה 558. ועוד 555, כמה זה? 613. חתן על קלה, זה תרי"ג מצוות. מי שמקיים תרי"ג מצוות וסיים את הקריאה, זה חתן על קלה. יסיס עלייך אלוהיך, כמסוס חתן על קלה. כן? לכן אומרים, שמחונה, שמחת חתנים, יש. מה זה חתנים? זה חתן על קלה. כן? זה שזוכה לסיים את התורה, זה יסיס עלייך אלוהיך, כמסוס חתן על קלה. כן, נכון. עכשיו, יש לנו בהמשך, שמשה רבנו מברך את השבטים, אז מה יש לנו שם? אחד הברכות על השבטים זה, ברוך מרחיב גד. כן? ברוך מרחיב גד. אז תשמעו מעשה יפה על הפסוק הזה, ברוך מרחיב גד. זה המעשה הזה, מספר אותו, הגאון, הרב בן ציון מוצפי, שליטה. הוא מספר, היה לפני 200-300 שנה, היו נוסעים חכמי ירושלים, היו שולחים שדר, למה בירושלים היה עניות גדולה. אז היו שולחים שדר, אתה יודע מה זה שדר? לא שדר, שדר. שדר זה ראשי תיבות שלוחה דרבנן. היו שולחים שלוחה דרבנן, למדינות העולם להביא כסף, עזרה לעניי ירושלים. אז פעם שלחו איזה חכם אחד, קראו אותו רבי גד. שלחו אותו למצרים. הוא הגיע לאיזה עשיר, אמרו, זה עשיר, אוהב תורה וזה, תתארח אצלו כל השבת, מוצאי שבת, אמר לו איזה כמה חידושים, אמר לו, רבי, איך קוראים לך? אמר לו, גד, רבי גד, טוב, אז אני אתן לך 7 לירות זהב. למה? כי גד זה כמה גימטריה? 7. וואו, מהחבל שלא קוראים לו איזה שם אחד מפוצץ יותר, עם יותר גימטריה יותר חזקה. למה? גד זה אותיות, זה שם קצר, וגם ג' וד' זה אותיות קטנות. אם היו קוראים לו למשל יעקב, או כמה זה גימטריה יעקב? 182. וואו, זה עתך, 182 לירות זהב, זה כבר עתך, אבל גד זה 7, זה קטן. טוב. אבל מה לעשות? זה המזל שלו. טוב. והנה, הגיע, אחרי 3 שנים, הגיע עוד פעם למצרים, החכם הזה, רבי גד. הפעם לבש קצת בגדים אחרים, וגם קצת ניסה לשנות את הקול שלו, וישב עם העשיר הזה בשבת, דיבר איתו. בסוף השבת, אמר לו איזה חידושים יפים, יפים. הוא כבר הביא את הארגז של המטבעות, ואמר לו, כן, מה השם שלך? אמר לו, השם שלי, ארתחשסתא. איזה שם. הוא התחיל לבלבל עם הגימטריה של זה. ארתחשסתא. כמה זה גימטריה? חשבת על זה? ארתח א' ר' ת' ח' ארתחשסתא. יפה, זכה, 1370. הוא עשיר הזה, הנה. קיבל חום, מה עכשיו? יצטרך להיפרד. ב-1370 לירות זהב? איפה הגענו? אז הוא הסתכל עליו, היה נראה לו שפה קצת מוכה, הסתכל. בסוף הוציא 7 מטבעות ונתן לו. אמר לו, מה זה? שועדה. אמר לו, אתה רבי גד, לא? מה, איך נהיית? איך נהיית? ארתח שסתה, איזה שם משונה זה. איך נהיית ככה? אמר לו, כן, התקיים בי הפסוק, ברוך מרחיב גד. תרחיב השם שלי, נהיה ארתחשסתא. אמר לו, טוב, ששמח מהחוכמה שלו, הוסיף לו עוד 200 לירות זהב, אמר לו, הולך לשלום, לחיים טובים ולשלום. האלף לך שלמה, 200 לנותרים את פירו, נתן עוד 200 לירות זהב, ושחרר אותו. זה ככה החוכמה של הקדמונים, איך היו... כל דבר היו עושים לפי גימטריות, לפי זה. טוב, אז זה רבותיי, בקשר לפרשת וזאת הברכה. וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוהים את בני ישראל לפני מותו. היה, יש כתוב במדרש, מה זה וזאת הברכה שברך משה איש האלוהים את בני ישראל לפני מותו? מה חשבנו? אחרי מותו איך יברך? כבר מת. התשובה היא, אצל הצדיקים זה יכול להיות גם אחרי מותו. צדיקים במיטתם קוראים חיים. אז מה הכוונה לפני מותו? הכוונה היא, אומר המדרש, שהמלאך המוות לא רצה שמשה יברך את ישראל. כל הזמן היה עומד, לא נותן לו לברך. עד שתפס אותו משה רבנו, והשכיב אותו על הרצפה, ותפס לו את הידיים והרגליים, ואז התחיל לברך. זה היה הכוונה, וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוהים את בני ישראל, לפני מותו, הכוונה לפני המלאך שהורג אותו. כן, לפני המלאך המוות, זה הכוונה לפני מותו, לפני מלאך המוות. כן, תפס את מלאך המוות, לא נתנו להפריע, והתחיל לברך את ישראל. אחר כך אנחנו מגיעים לבראשית. יש לנו הלכה שבדרך כלל, כשמוציאים שני ספרי תורה, אז יש קדיש על כל ספר. אבל כשמוציאים שני ספרים של וזאת הברכה ובראשית, לא אומרים קדיש באמצע בין אחד לשני. למה? כדי שיהיה רצף. איך שסיימנו לעיני כל ישראל, מברך העולה חתן תורה, מברך ברכה אחרונה, ומיד החתן בראשית עולה, ברך, ברכו את השם, ומיד מתחילים בראשית, שלא יהיה הפסק. למה? כי יכול להיות קטרוג בשמיים, אם מסיימים את התורה, ולא מתחילים אותה מחדש, אני כאילו, ברוך שפטרנו. לא, אנחנו לא מפסיקים את התורה. מיד אנחנו מתחילים אותה מחדש. איך שסיימת, מיד אתה מתחיל. לכן אפילו קדיש לא אומרים באמצע. רק אחרי חתן בראשית, אז אומרים שניהם, גם חתן תורה וגם חתן בראשית, אומרים שניהם קדיש, זה על הקריאה שלו וזה על הקריאה שלו. אז עכשיו יש בקדמונים הרבה הרבה פירושים איך לחבר את ההתחלה של התורה עם הסוף של התורה. למה? כי מיד בסוף התורה אתה מיד מתחיל. אז צריך למצוא שיש קשר ביניהם. אז אומר בספר שמן המאור, הגאון הצדיק, רבנו מנצור בן שמעון עליו השלום, הוא, יש לו ספר על התורה, שמן המאור. עכשיו כל חומש, יש לו ספר. ספר שמות, יש לו ספר שלם על שמות, ספר שלם על במדבר, על דברים. אבל ספר בראשית, וגם ספר דברים, יש לו שני חלקים, כל חומש. למה? כי חצי ספר מבראשית, זה הכל רק לחבר את תחילת התורה לסוף התורה. הוא מביא שם 91 מהלכים, איך לחבר את סוף התורה לתחילת התורה. למה 91? כי זה גימטריה סוכה. כמה זה סוכה? כן, אמן, נכון, סוכה. אבל זה בסוכות עושים את זה, אז לכן 91 פירושים. אז הוא מביא בפירוש הראשון, הוא אומר מה הקשר בין לעיני כל ישראל בראשית. מה הקשר ביניהם? זה אומר, כותב הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה, פרק א', הלכה ח', כותב הרמב״ם, כל איש ישראל חייב בתלמוד תורה. בן עני, בן עשיר, בן שלם בגופו, בן בעל איסורין, בן בחור, בן שהיה זקן גדול שתשש כוחו, אפילו עני, היה עני המתפרנס מן הצדקה ומחזר על הפתחים, אפילו בעל אישה ובנים, חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה. שנאמר, יש פסוק ביהושע, פרק א', פסוק ח', והגית בו יומם ולילה. אתה צריך ללמוד גם ביום, גם בלילה. עכשיו, מה הדין? אחד שאין לו זמן ללמוד, או שהוא לא יודע ללמוד. אנאלפבית. או יעשה כמו יששכר וזבולון. יחזיק ביד לומדי תורה. ואז זה נחשב כאילו שהוא למד. אבל עדיין כתוב, אף על פי שהוא מחזיק, עדיין גם הוא ילמד קצת, גם הוא ילמד, לא יתפטר לגמרי מללמוד, אבל זה יועיל לו. אז עכשיו הוא מסביר, זה הפירוש, לעיני כל ישראל בראשית. מה זה לעיני כל ישראל? שכל ישראל חייבים, מה? בראשית. עכשיו, יש אחד שלא יודע, לא יודע ללמוד בראשית, ברד, לא יודע את כל זה. אז מה תקרא לו? לעיני כל ישראל, בר אשית. תחלק את המילה בראשית לשניים. בר אשית. מה זה בר? זה בן, אבל יש עוד פירוש של בר. מה זה בר? לא. מה זה בר? נכון, בארמית, אבל מה זה בר בעברית? בר זה תבועה. מאיפה אני יודע? כתוב שם, ויצברו בר, ויצבור יוסף בר, כחול הים. כן? ומה כתוב שם? ולאביו שלח כזאת, נושאות בר, לחם ומזון. אז בר זה תבועה, זה אוכל. אז הוא אומר, בר אשית. אשית אני אביא. יביא להם אוכל, התלמידי החכמים, אז אני אחזיק בהם. אם, לעיני כל ישראל, כל ישראל צריכים ללמוד תורה. אבל אם אתה לא יודע ללמוד תורה, לפחות תחזיק אותם, תיתן להם בר אשית. בר אשית, לעיני כל ישראל. למה זה לעיני כל ישראל? כי כל ישראל, עיני כל ישראל, התלמידי החכמים הם נקראים עיני העדה. אז אתה בר אשית לעיני כל ישראל. אתה תחזיק את ידיו, בזה זה נקרא שכאילו אתה עסקת בתורה. אבל הוא אומר, תדע לך, כל זה שזה שמחזיק בלומדי התורה, הוא נחשב כאילו הוא למד, זה יש תנאי. שקודם החזקת בו ואחר כך הוא למד. זאת אומרת, אם אחד עכשיו למד, אתה בא ואומר, תשמע, אני רוצה זכות במה שאתה למדת, בוא אני נותן לך כסף. אי אפשר. אחרי שהוא כבר למד, אתה לא יכול לקנות ממנו בכסף את מה שהוא למד, להיות שותף איתו. אתה צריך קודם לתת לו את הכסף ואחר כך הוא ילמד. למה? כי אם הוא כבר למד, איזה משוגע אם קורה את מה שהוא למד. בסדר, אבל זה לא מספיק, א', לא מספיק לקרוא, כי אתה חייב להבין, אם אתה לא מבין...
2: הוא בטוח מבין, הוא גם אתה
0: מסתכל אותם. בסדר, אז הוא יודע מה שהוא לומד, מצוין. מצוין, אז עכשיו, אבל אתה צריך לתת לו את הכסף לפני שהוא למד, לא אחרי. כי אם הוא קודם למד ואחרי זה אתה נותן לו, אז זה נאמר בשיר השירים, אם ייתן איש את קולון ביתו באהבה, בוז יבוזו לו. מה, אתה רוצה עכשיו לקרוא ממני את התורה שאני למדתי? מה פתאום? הגמרא אומרת על הפסוק הזה, בשיר השירים, פרק ח' פסוק ז', אם ייתן איש את קולון ביתו באהבה, בוז יבוזו לו. אומרת הגמרא מסכת סוטה, דף כף א', עמוד ראשון למטה. מהי בוז יבוזו לו? אמרו לה, לא כשמעון אחי עזריה, ולא כרבי יוחנן דבן נסיעה, אלא כהלל ושבנה. מה היה? היה שני תנאים, אחד קראו אותו שמעון אחי עזריה. שמעון הוא היה תנא. ולמה קראו אותו אחי עזריה? כי עזריה היה תומך בו. אז כל התורה שהוא למד בזכות עזריה, אז קראו לו שמעון אחי עזריה. הוא קיבל חלק, חצי מהתורה שהוא למד. אחר כך היה עוד חכם, קראו אותו רבי יוחנן דבן נסיעה, שבית הנשיא החזיקו אותו, שילמד תורה. אז הוא גם חצי חצי, זה נחשב על שמה, לכן נקרא רבי יוחנן דבן נסיעה. אבל הלל ושבנה לא היה ככה. מי זה היה הלל? הלל הזקן. יופי. הוא, איך למד תורה? בעניות. כמו הגמרא מספרת שעלה על הגג ביום שלג, והתכסה שלג, וחיללו עליו את השבת. מרוב שהיה רצה ללמוד ולא היה לו כסף, השומר בבית המדרש לא הכניס אותו. אז עכשיו בא שבנה, שבנה היה ביזנסמן, היה איש עסקים, הוא היה אח שלו. אבל הוא לא עזר לו. אחרי זה ראה איך הוא לומד וזה, אמר לו, אתה יודע מה, בוא, אני עשיתי עסקה טובה, בוא, אני אתן לך, אתה חצי מהתורה, כל מה שלמדת תביא לי. לא, מה פתאום, עכשיו, לא, זה כבר מאוחר. אם היית בא מראש, בסדר, בכבוד. אבל אחרי שאני גמרתי ללמוד, אתה עכשיו רוצה לקנות ממני את התורה, זה אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה, בוז יבוזו לו. אז זה מצוין. זה הוא לומד בשביל שאתה תומך בו. מצוין. אבל לא אחרי שהוא למד, תגיד, אתה יודע מה, בוא, אני עכשיו אקנה ממך 50%. אין דבר כזה. כן? היה מעשה, תשמעו, עם מרן, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהיה לומד תורה מתוך עוני. מתוך עוני, מתוך הדחק. היה לו אח, שהיה לו מקולת. אבא של הרב עובדיה היה לו מקולת. היה חלבן. היה לו מקולת. אז האח הזה השני, קראו אותו רבי נעים. היה איש נעים, איש צדיק. אז הוא ירש ממנו את המקולת, אז הוא בא למרן, רבנו עובדיה יוסף, אמר לו, תשמע, אתה תלמד תורה, אני מפרנס אותך. ככה כל חודש היה נותן לו. אחרי זה, מרן קיבל תפקיד של דיין, עכשיו הוא כבר יש לו מזכורת, הוא לא צריך, אמר לו, תודה רבה, מה שנתת לי תהיה בריא, עכשיו אני לא צריך. אמר לו, אח שלו, אתה לא צריך, אבל אני צריך את הזכויות שאתה לומד תורה, אני רוצה להמשיך לתת לך. אם אתה צריך או לא, זה לא בעיה שלי. אנחנו יש לנו הסכם, שאני נותן לך ואתה לומד תורה, אז אני רוצה להמשיך לתת לך, והיה ממשיך לתת לו. אמר לו, אבל אני לא צריך. אמר לו, תעשה מה שאתה רוצה בזה, אבל אני רוצה, אני צריך את הזכויות שלך. אתה שומע? אני צריך את הזכויות של הלימוד תורה שלך. וברוך השם, זכה הוא שהבנים שלו גם תלמידי חכמים. אז זה, אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה, בוז יבוזו לו. אני רוצה לסיים במעשה. תשמעו איזה מעשה. מה זה מצווה? ומה המעלה של מצווה? שאדם עושה לשם שמיים. אתם יודעים, מצוות הסוכה, מה המצווה? צא מדירת קבע להיכנס לדירת ארעי. יש כאלה יוצאים מהבית, נכנסים לסוכה, אז הם בדירת ארעי, אבל הם עדיין לא יצאו מהדירת קבע. איך יכול להיות? הם בסוכה. עדיין הראש שלהם בביזנס, בעסקים, לא בסוכה. הראש שלהם עוד לא בסוכה. בסוכה זה אתה עם הקדוש ברוך הוא. כי צפנני בסוכו ביום רעה. אתה וימינו תחבקני. אבל אדם שזוכה לעשות מצווה לשם שמיים, הוא נמצא עם הקדוש ברוך הוא. אז תשמעו מעשה שהיה. היה החפץ חיים, כתב הרבה ספרים. אחד הספרים שלו זה ספר מצוות קצר. מה זה ספר מצוות קצר? עשה כל המצוות שנוהגות בזמן הזה. כמה מצוות יש לנו בסך הכל? משה רבנו, כמה זה? 613. תרי"ג, יופי, 613. כמה מצוות נוהגות היום בזמננו? 200? 340? 50? 20? 25?
3: כולל נשים, גברים?
0: הכל, הכל, כל המצוות שנוהגות בזמן הזה. לא יותר מ-300, אתה מסודר אתה. ובכן, המצוות שנוהגות בזמן הזה, בין מצוות תעשה, בין מצוות לא תעשה. המצוות שנוהגות בזמן הזה, זה 270. יש מחלוקת אם זה 70 או 71, אבל זה 270. יש אחד הרבנים החשובים פה אצלנו, הרב תומר עטל, הוא כתב ספר, על פי הספר של החפץ חיים, וקרא לספר ליבי ער. מה זה ער? כמה גימטריה ער? 270, כמניין המצוות שנוהגות בזמן הזה. עכשיו, כל זה עשה ולא תעשה. כמה מצוות עשה נוהגות בזמן הזה? מתוך ה-270? זה כבר יותר קל. כמה מצוות עשה נוהגות בזמן הזה? אתם יכולים...
3: אולי 170?
0: 140, 170. ובכן, בסך הכל 77 מצוות נוהגות בזמן הזה. 70 זה כלום. 77 מצוות. על כל פנים, על כל ה-270, עשה החפץ חיים ספר קצר, קטן כזה, נקרא ספר מצוות קצר. מדאורייתא, הכל מדאורייתא. ובכן, הוא רצה להדפיס את הספר הזה. בא איזה יהודי אחד אצלו, אמר לו שהוא נוסע לאמריק. אמר לו, טוב מאוד, אולי תמצא לי איזה תורם. אני צריך בשביל זה, בזמנו, זה מה שהיה צריך, $1,000. זה כמו היום בערך אולי 3,000-5,000. $1,000 הוא צריך בשביל הספר הזה. אמר לו, אבל יש לי כמה תנאים, ממי תיקח תרומה? מה התנאים? א', שאחד ייתן את כל הכסף, לא כמה אחדים. ב', אני לא רושם לו ברכה בספר, יהיה לשם שמיים. לא עושה לו הקדשה, שום דבר, שייתן לשם שמיים. הוא הלך, נסע לאמריקה, הגיע לפלורידה, לא יודע לאיזה מקום שם, ופוגש איזה יהודי אחד עם כיפה, אומר לו, שלום, מה אתה בא פה? כן, אני אורח פה. אומר לו, תראה, אני רוצה להגיד לך, אתה רואה שם מסעדה כשרה? אל תאכל שם, זה לא כשר. אתה אומר שכשר, מסעדה כשרה, אומר, כן, זה כשר של הרפורמים. זה לא כשר, עכשיו אל תאכל. אומר, אז מה אתה עושה? אומר, אני אוכל רק מה שאשתי מבשלת. אמר לו, אז מה אני אעשה בשבת? אומר, אם אתה רוצה, אני מזמין אותך בשבת, תבוא אצלנו. אמר, טוב, תודה רבה. בא אצלו לשבת, מוצא שבת, נזכר מה שהחפץ חיים ביקש ממנו. אמר, ברוב כל הדרך, שכח את כל התנאים. אמר לו, אתה יודע, אני קרוב לחפץ חיים, והחפץ חיים ביקש, אם אני יכול להשיג לו איזו תרומה, לספר שלו, מוציא ספר מצוות קצר. שאל אותו, כמה זה עולה? אומר, $1,000. אז הוא חשב, חשב, חשב. אומר לו, אני לא חושב אתה, אם אתה מכיר מישהו זה. אומר לו, תשמע, אני מוכן, אבל יש לי כמה תנאים. מה התנאים? א', אני נותן את כל הכסף, בתנאי שהוא לא יכתוב לי ברכה. וואו, איזה רוח הקודש זה. ואמר לו, עוד תנאי, לא תספר את זה לאף אחד בעולם. מה לא בסדר? לקחת הכסף, אחרי שבועיים שלוש חזר, הביא לחפץ חיים, מה לו זה הסיפור. הוא אומר, בתנאי שלא תכתוב לו ברכה, והנה, הוא נתן כל הכסף. הוא אומר, תודה רבה. החפץ חיים ברך אותו, והכל טוב. עברו מהסיפור הזה 40 שנה. היהודי הזה שתרם את הכסף, קראו לו אדון וקסבר, וקסמן. אדון וקסמן, ככה קראו. והוא זכה לחתן, תלמיד חכם גדול, אולי בזכות התרומה הזאת, זכה לחתן שהיה הרב הראשי של ירושלים. קראו אותו רבי בצלאל זולטי. הוא היה תלמיד חכם גדול מאוד. והוא זכה להיות חתן שלו. יום אחד, הרב זולטי הולך בבני ברק, מישהו צועק לו מהחלון, הלו, הרב זולטי, בוא, יש לי מה לספר לך. תעלה. אז הוא עלה אצלו. אומר לו, תגיד לי, אתה החתן של וקסנר. וקסמן. אמר לו, כן, מה אתה זה? הוא אומר, סיפר לכם על השותפות שלו עם החפץ חיים? אף פעם לא סיפר לי. הוא היה שותף מהחפץ, הוא אומר, כן, שותף מהחפץ חיים. אבל אף פעם לא סיפר לנו. טוב, אז אמר, בוא תשמע, אני אספר לך. סיפר לו את כל הסיפור. אמר לו, מאיפה אתה יודע? אמר לו, אני קיבלתי את הכסף ממנו. מעניין, לא סיפר לנו. אז הוא אומר, תדע לך מי זה חמיך. טוב. הלך משם, יום אחד, בא אצל חמי, פגש אותו. אז הוא אומר לו, אבא, סבא, לא סיפרת לנו שאתה היה לך קשרים מחפץ חיים. הוא אומר, מחפץ חיים. הוא אומר, פגשת אותו, היית, הכרת אותו. בחיים לא ראיתי אותו, לא יודע על מה אתה מדבר. למה אתה ככה עובד עלינו? תגיד, היה לך קשרים איתו. הוא אומר, כשלא, אף פעם לא דיברתי איתו, לא כתבתי לו, אף פעם לא מכיר אותו. אומר, לא, אבל עם הספר המצוות. מי סיפר לך את זה? אומר, זה השליח שאתה נתת לו את הכסף, נתן לחפץ חיים. אומר לו, אדון וקסמן, תגיד לו שאני לא מוחה לו, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. וואו, זה נבהל. אומר לו, למה? למה אתה לא מוחה? הוא נבהל, כבר לא ידע מה, חבל שדיבר. אבל אחרי זה אמר לו, אבל למה אתה ככה כל כך מקפיד? הוא אומר, תראה, אתה מכיר אותי, אני עושה הרבה מצוות. נותן צדקה פה, נותן פה, עוזר פה, תומך פה, זה. אבל כל זה, זה בעיה, למה? נותנים לי כבוד על זה, משבחים אותי, כולם יודעים. אז זה לא מצווה 100%. זה לא מצווה נקייה, זה לא 100%. עד שהיה לי מצווה אחת שאף אחד בעולם לא ידע, בא זה וקלקל. אין לו מחילה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. הוא נבהל. התחיל לאט לאט לרכך, לא, הוא זה, הוא חשב שעכשיו כבר אפשר לספר וזה. בקיצור, בסוף סיפר להוא, שההוא לא מוחה לו. בא, התחנן, נפל לברכיו, התחנן. בסוף הוא מחל לו. אבל הרעיון היה שאם אדם עושה מצווה 100% לשם שמיים, שאף אחד לא יודע, איזה מצווה זה? עכשיו, תדעו לכם, יש לנו היום מצווה שאדם יכול לעשות ואף אחד בחיים לא יודע, בעולם לא יודע. איזה מצווה? כשהוא יושב בסוכה. אף אחד לא יודע אם אתה יושב בסוכה או לא. אף אחד לא יודע, כל אחד עושה סוכה, עושה סוכה. בסוף בלילה יושב בטורנדו שלו, יושב במזגן. בוא נראה מה אתה עושה בלילה, שאף אחד לא רואה. אתה יושב בסוכה או יושב בבית? זה מצווה 100%. לא חוכמה לעשות קידוש, זה גם מצווה גדולה, אני לא מדבר. ודאי, לעשות קידוש, לעשות סעודות בסוכה, אבל לישון בסוכה, אף אחד לא יודע אם אתה ישנת בסוכה או לא ישנת בסוכה. ואתה יושן בסוכה, שזה מצווה 100% לשם שמיים. כן, בטח. שם יתברך יזכה אותנו, נזכה בעזרת השם במהרה לגאולה השלמה, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, ותזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, ויהיה לכם חג שמח, ונזכה במהרה לשמוע ולהתבשר בשורות טובות, לשמוע שופרו של משיח, וכן יהי רצון ונאמר אמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך
4: הוא. האזנתם לגבורות יצחק עם הרב יצחק דיין. ערוץ 2000 איתכם במגוון שידורים לחג הסוכות. חג שמח לכל בית ישראל. בואו להיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה? חינם! ההרצאות עלינו, האירוח, עליכם. 0733-212961. ערוץ 2000. מזכים את הנשמה.
5: שמח, שמח,
4: הבוא נסע! ושמחת בחגיך והיית אך שמח. כן, גם השנה. ערוץ 2000 בחגיגת שידורים לזמן שמחתנו לאורך כל ימי החג. סיפורים אישיים מרתקים, רעיונות חג מיוחדים, שואלים ודורשים בהלכות החג, ושמחות בית השואבה מתוך האולפן. בבית, בסוכות ובדרכים. ערוץ 2000 עושה לכם חג שמח. עכשיו בערוץ 2000, אהבת ישראל, עם הרב מרדכי אנגלמן.
6: משקיעים המון המון בבניית הסוכה, בקניית דלת מינים, מצוות מאוד מאוד חשובות ויקרות, אבל משום מה לא ראיתי כמעט אדם שראיתי אותו עסוק בהכנה לקראת המצווה החשובה ביותר והמרכזית ביותר בחג הסוכות. המצווה החשובה ביותר והמרכזית ביותר בחג הסוכות זה המצווה של ושמחת בחגיך והיית אך שמח. יש לנו מצווה נפלאה שעניינה להיות במשך 11,500 דקות שמח ללא הפסקה מכניסת חג הסוכות עד מוצאי חג הסוכות. יש 11,500 דקות שבהם אסור ליהודי להיות עצוב אפילו רגע אחד. עד כדי כך שאומרים בשם הגאון מבילנה, ששאלו אותו מהי המצווה הקשה ביותר, מה המצווה שהכי קשה לקיים אותה. אדם חושב, יש הרבה מצוות שהן לא קלות לקיום. אמר הגאון מבילנה שברור לו כשמש שהמצווה הקשה ביותר לקיים בתורה זו מצוות ושמחת בחגיך והיית אך שמח. במשך 7 ימים ברצף 11,500 דקות לא להיות עצוב אפילו רגע אחד. זאת מצווה מאוד מאוד מאוד לא פשוטה לקיום, ותראו איך שהאמת היא כזו שלהיות שמח צריכים בכל השנה. אבל רבינו הרמב״ם כשהוא מדבר על מצוות חג הסוכות כותב הרמב״ם בהלכות לולב פרק ח' הלכה י"ב, אומר הרמב״ם כך: אף על פי שכל המועדות מצווה לשמוח בהן, בחג הסוכות הייתה שם במקדש שמחה יתרה, שנאמר ושמחתם לפני השם אלוהיכם 7 ימים. שבעה ימים שלמים יהודי צריך להיות שמח. זה משימה מאוד מאוד לא פשוטה, מאוד מאוד לא פשוטה. תראו איך שהרמב״ם, הרמב״ם פה בהלכות לולב, מתאר הרמב״ם פה בפרק ב', אחר כמה הלכות לאחר מכן, הלכה י' ג', כותב הרמב״ם, והאח הייתה שמחה זו, איך הם שמחים בחג הסוכות בבית המקדש, החליל מכה ומנגנים בכינור ובנבלים ובמצלתיים ורוקדים ומספקים ומטפחים ומפזזים ומחרקרים כל אחד ואחד כמו שיודע, ואומרים דברי שיר ותשבחות. שימו לב, הרמב״ם מתאר איך הייתה השמחה, ובסוף הרמב״ם כותב מילים מאוד מאוד חמורות. אומר הרמב״ם, וכל המונע עצמו משמחה זו ראוי להיפרע ממנו, וכל המגיז דעתו וחולה כבוד לעצמו ומתכבד בעיניו במקומות אלו, אומר, כולם רוקדים, כולם שמחים בחג הסוכות, הוא עומד מהצד, אומר, זה לא לכבוד שלי להשתגע ככה לרקוד איתם. אומר הרמב״ם, הרי הוא חוטא ושוטה, וכל המשפיל עצמו ומקל גופו במקומות אלו הוא הגדול המכובד העובד מאהבה. והרמב״ם מביא ראיה משלמה המלך בחנוכת בית המקדש, איזו שמחה עצומה מילאה את ליבו של שלמה המלך באותו יום. זאת אומרת, אנחנו רואים שזה לא סתם יש מצווה תמיד להיות בשמחה, זה פסק הלכה ברמב״ם, בחג הסוכות זה זמן שמחתנו. אתם יודעים מה זה זמן שמחתנו? כתוב בשם הבעל שם טוב, תלמידי הבעל שם טוב, זמן זה מלשון להזמין. אתה יש לך, יש תקופות שיש בשוק סחורה מסוימת, יהיו תקופות שלא יהיה בשוק את הסחורה הזו. אם אתה רוצה שיהיה לך את הסחורה הזאת כל השנה, אתה צריך בעונה לעשות מה? לעשות הזמנה של הסחורה הזו. אומר הרמב״ם, אתה יודע מה זה זמן שמחתנו? אומר, חג הסוכות זה התקופה שבה אנחנו, זמן מלשון הזמנה, זה התעונה שבה מזמינים שמחה לכל השנה. אדם רוצה שיהיה שמח כל השנה, כל השנה בעזרת השם יבואו ימים יותר אפוריים, יותר שגרתיים, יותר כאלה שאדם מרגיש קצת למטה, יום אסל, אבל יש גם ימים שזה לא אסל כל כך. אז אדם צריך לדעת שהתקופה להזמין זמן שמחתנו, זמן מלשון זימן שחורים ומצא לבנים, יש כזה ביטוי במסכת ביצה, הזמנה, מתי אתה מזמין שמחה לכל השנה? בחג הסוכות, כך אומר הרמב״ם. זאת אומרת, יש שמחה מיוחדת בחג הזה, להרגיש שמחה. אגב, אמרתי פעם בדרך רמז, למה דווקא בחג הסוכות יש לנו שמחה? כי אנחנו אמרנו בראש השנה וביום הכיפורים, אמרנו, היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולם, אם כבנים, אם כעבדים. אדם לא יודע מה המצב שלנו, אנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא, או שחס ושלום אנחנו עבדים של הקדוש ברוך הוא, אם כבנים, אם כעבדים. בן אדם לא יודע מה באמת המצב שלו, אם הוא בן או או או או או או או עבד חס ושלום. אך כשאדם מתנהג יפה אז הוא בן של השם, כשאדם מתנהג פחות יפה לפעמים הוא עבד של השם. שימו לב, כתוב בתיקוני הזוהר בדף ב' עמוד ב', תחילת תיקוני הזוהר, כתוב מה זה סוכה, למה קוראים לסוכה, לסכך קוראים סוכה. אומר הזוהר, איהו לשון סכך, מה זה המילה סכך? שמשחכת באמא על בניה. שכר זה מלשון לשחך, מי משחך? האמא מחופפת על הילדים שלה, האמא משוחכת על בניה. זאת אומרת, בחג הסוכות הקדוש ברוך הוא נותן לנו חיבוק. חג הסוכות רבותיי זה חיבוק שהקדוש ברוך הוא מחבק אותנו. איך נראה בן אדם שמחבק? אומר רבינו הארי, חיבוק זה נראה ככה, אתה מחבק מישהו זה נראה ככה, יש לך פה דופן אחד שלמה, פה עוד דופן שלמה, ודופן שלישית, אפילו טפח. לכן בהלכות סוכה, סוכה כשרה, זה שלוש שתיים כהלכתן, שתי תפונות כהלכתן, ושלישית אפילו טפח. למה? אומר רבינו הארי, כי סוכה זה חיבוק שהקדוש ברוך הוא נותן לנו. הערבה זה שפתיים, ישקן עם נשיקות פיו, כי טובים דודיך מיין. עיניי חיונים, זה ההדסים כמו עיניים. כלומר, חג הסוכות זה אהבה. אדם לא מחבק עבד, אדם מחבק את הבן שלו, אדם מחבק את הבת שלו. כלומר, סוכה זה ביטוי לעובדה שאנחנו הופכים להיות בנים של הקדוש ברוך הוא. עכשיו כתוב כתוב בשו"ת הרמ"א, אחד מהפוסקים הגדולים, הוא אומר, שמחה זה דבר גדול. אומר, אתה יודע מתי בן אדם מתמלא בשמחה? אומר, אין שמחה כהתרת הספקות. כל אחד מאיתנו יודע, יש לו ספק, יהיה ככה, יהיה ככה, הוא מודאג, מה יהיה, איך יהיה. ברגע שהספק נפטר, לא משנה, אפילו אם הוא רואה, הוא רצה לקבל איזה, לא יודע מה, איזה משרה, או שרצה לזכות ב... רצה לזכות באיזה מכרז, או לקבל איזה, לקנות איזה משהו, התמודד עם מישהו. אבל אדם יודע, זהו, עכשיו כבר אין שמחה כהתרת הספקות. אז אם עד חג הסוכות היה לנו ספק, אם כבנים, אם כעבדים, מה קורה בחג הסוכות? הספק הזה נפטר. לכן מה אנחנו מתמלאים בחג הסוכות? בשמחה. כי אין שמחה כהתרת הספקות. כלומר, הספק הזה, אם אנחנו בנים של השם, או עבדים של השם, הספק הזה נפטר כשמגיע חג הסוכות. ולכן השמחה הזו של חג הסוכות היא יסוד גדול בעבודת השם. ולכן אנחנו רוצים היום, רבותיי, לדבר קצת איך מגיעים להיות בשמחה. אנחנו עברנו תקופה, כל אדם הגיע לראש השנה עם התיקים שלו, כל אחד עם התיקים שלו, כל אחד עם המצוות ומעשים שלו, פעמים יותר טובים, פחות, לא יודע אם מותר לספר כזו בדיחה בבית כנסת, אבל מספרים בדיחה שהיה פעם אחד שהיה לו מאוד קשה למצוא שידוך. היה לו מאוד קשה למצוא שידוך. למה היה לו מאוד קשה למצוא שידוך? כי במחילה מכבודכם, ככה היו אומרים שהוא מחליף את הגרביים שלו פעם בשבועיים. אחד שמחליף גרביים פעם בשבועיים, מאוד קשה למצוא שידוך אחד כזה, למה זה מאוד לא נעים לעמוד במחיצתו של כזה בן אדם. אבל ברוך השם, השם עזר, ומצאו לו שידוך. מצאו לו בחורה שהסכימה להתחתן איתו. אמא שלו אמרה לו, תקשיב, עד שמצאנו לך שידוך, תעשה טובה, הולך להיות חופה בעזרת השם, שחלילה וחס לא תבוא מה? שלא תבוא עם הגרביים הישנות, שתחליף, תגיע עם גרביים חדשות. אומר לו, הבחור אומר לאמא שלו, מבטיח לך אמא, אני אבוא עם גרביים חדשות. מגיע יום החופה, עומדים מתחת לחופה, והאמא מתחילה להריח שהעסק משהו לא טוב פה, העסק הזה. מתחת לחופה, לא פשוט, נורא והיום. והיא נותנת לו סתירה ואומרת לו, אומר הרי, אני לא מאמינה מה קורה פה, ידעתי שבסוף לא תחליף. אז הוא אומר לה, מה פתאום אמא? אני ידעתי שאת לא תאמיני לי. אז לכן הבאתי בכיס את הגרביים הישנות כדי להוכיח לך שהחלפתי. או להוכיח לך שהחלפתי, את רואה, החלפתי. מה המסר של הסיפור הזה? ריבונו של עולם, הביאו לך גרביים חדשות. בשביל מה אתה מביא איתך את הישנות? היה יום הכיפורים, רבות, היום הכיפורים, הקדוש ברוך הוא החליף הכל. כי ביום הזה יכפר עליכם, לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם. יום הכיפורים, אנחנו יצאנו חדשים. איזה טיפש, אחרי שהוא חדש, מביא איתו בכיס את הדברים הישנים. מביא איתו את אותם השטויות, את אותם האבלים, את אותם הטעויות שהיו בעבר. הכל פנים, רבותיי, אנחנו צריכים לדעת, מתחילים התחלה חדשה, עברנו את יום הכיפורים. אני רוצה, רבותיי, שנלמד היום דבר עמוק ונפלא, איך הופכים להיות שמחים. זה הנושא של השיעור שלנו היום, וכל מה שאמרנו היה רק הקדמה כדי להבין מה אנחנו הולכים לדבר היום בעזרת השם יתברך. אתם יודעים, היום המצרך הכי מבוקש בשוק זה המצרך הזה. אין מצרך, גם כשאנשים עובדים על כסף ורוצים שיהיה להם הרבה כסף, זה גם רק מתוך תקווה שזה יהפוך אותם להיות שמחים. אלמלא זה, אדם לא מחפש כסף. מה באמת אדם מחפש? אדם מחפש להיות שמח. זה מה אדם מחפש. השאלה איך עושים את זה, איך מגיעים להיות שמחים. אז בואו תראו, רבותיי, נשאל כמה שאלות, שאלות מאוד יסודיות לקראת חג הסוכות הבא עלינו לטובה, ומשם נלמד תשובה לשאלה הזו. שאלה ראשונה שאנחנו רוצים לשאול, כתוב בתורה הקדושה דבר מאוד מעניין, כתוב שאברהם אבינו זכה לברכה. במה הקדוש ברוך הוא בירך את אברהם אבינו? ואדוני בירך את אברהם בכל. מה זה בכל? מה זה בכל? במה בירך אותו? יש אומרים שהייתה לו בת שקראו לה בכל. כל מיני הסברים יש, אבל יש מדרש מעניין שאומר, והשם בירך את אברהם בכל, במה ברכו? ברכו בסוכה. הקדוש ברוך הוא נתן לאברהם אבינו סוכה. זה נקרא והשם בירך את אברהם בכל. למה בכל זה סוכה? למה קוראים לסוכה בכל? והשם בירך את אברהם בסוכה, מה זה בכל? דרך אגב, בעזרת השם ביום שלישי בלילה יש הילולה גדולה. הילולה של מי? הילולה של הגאון מבילנה. יום שני בלילה זה הילולה של רבי נחמן מברסלב, י"ח בתשרי, הילולה של רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב, וביום י"ט בתשרי, הילולת רבינו הקדוש רבינו אליהו הגאון מבילנה. הגאון מבילנה הסביר את זה והוא אמר, אתה יודע מה זה והשם בירך את אברהם בכל במה ברכו בסוכה? אמר הגאון מבילנה, כשהתורה מצווה על מצוות הסוכה היא משתמשת בשלוש לשונות: בסוכות תשבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. המילים בסוכות תשבו זה בית, כל האזרח זה חף, למען ידעו דורותיכם זה למד. מה זה בית חף ולמד? בכל. והשם בירך את אברהם בכל במה ברכו בסוכה. כלומר בכל זה ראשי תיבות של שלושת החלקים של הפסוק שמצווה אותנו לשבת בסוכה. אבל אנחנו בכל זאת נרצה למצוא פה איזשהו רמז יותר עמוק, מה הקשר בין מצוות הסוכה לאברהם אבינו ולברכה שהקדוש ברוך הוא בירך אותו והשם בירך את אברהם בכל. עכשיו שאלה שנייה, מי יודע איפה פעם הראשונה בתורה מוזכר המילה סוכה או סוכות? איפה פעם ראשונה מוזכר סוכות בתורה? לפני זה יעקב אבינו. כתוב אצל יעקב אבינו שיעקב נפגש עם עשיו, עשיו מציע ליעקב, בוא נלך ביחד, ניסה ונלך ואלך לנגדך. אומר יעקב אבינו, תשמע, אני מאוד אוהב אותך, אבל תעשה טובה, אתה תלך לדרכך ואני אלך לדרכי. למה? אני את נהלה לאיתי, אני הולך לאט, כי יש לי מה? לרגל המלאכה ולרגל הילדים אשר לפניי. לך אתה בינתיים, אני הולך לאט לאט, ניפגש אחר כך שנגיע עד אשר אבוא אל אדוני סעירה. בסוף יעקב הלך לסעיר? לאן הוא הלך בסוף? אומרת התורה, וישוב ביום ההוא עשיו בדרכו סעירה, ויעקב נסע סוכותה. יעקב אבינו נוסע למקום שנקרא סוכות. ויבן לו בית ולמקנה הוא עשה סוכות, על כן קרא השם המקום סוכות. דבר מעניין, מה הקשר של יעקב אבינו עם סוכות? עשיו רוצה ללכת עם יעקב ביחד, אומר לו יעקב, לא, אני לא הולך איתך ביחד, לך אתה לבד, אני הולך לבד. ויעקב נסע סוכותה. למה שמענו את המושג הזה שנקרא סוכות לראשונה במפגש של יעקב עם עשיו? מה הקשר בין המפגש של יעקב עם עשיו לסיפור הזה של חג הסוכות? וחוץ מזה, ויעקב נסע סוכותה ויבן לו בית ולמקנה הוא עשה סוכות. למה? רק מה זה מקנה? הבהמות צריכים לעשות להם סככה שלא יהיה להם. דרך אגב, אתם יודעים דבר מאוד מעניין, שאורח חיים הקדוש כותב, רבינו חיים בן עטר, אומר אורח חיים הקדוש, יעקב אבינו מגיע למקום ולמקנה הוא עשה סוכות ויבן לו בית ויקרא את שם המקום סוכות. אם לך אתה עושה בית, לבהמות אתה עושה סוכות, אתה תקרא לעיר על שם הבית של הבהמות או על שם הבית שלך? מה זה ויקרא את שם המקום סוכות? הוא קורא למקום על שם הבית של הבהמות? מה כתוב כאן? זה גם שאלה מאוד גדולה. אז אורח חיים הקדוש מחדש חידוש מאוד מעניין, שזה לא נושא של השיעור שלנו היום, אבל זה סתם הערה מעניינת. אורח חיים הקדוש כותב שהפעם הראשונה שמישהו חשב שלא יכאב לבהמה, שלא יהיה לה קר, שלא יהיה לה חם, זה היה יעקב אבינו. עד יעקב אבינו לא מוזכר פעם אחת שבן אדם חשב מה הבהמה מרגישה. המקסימום שבן אדם יכל להרגיש, מה בן אדם שני מרגיש, וגם זה לצערנו לא תמיד. יש אנשים שיש להם קהות חושים, הם לא הרים מה שני מרגיש, כואב לו, טוב לו. יעקב אבינו היה הראשון שחידש את המושג צער בעלי חיים ברמה כזאת שהוא עשה לבהמות סוכות. אומר אורח חיים הקדוש, וקרא למקום על שם החידוש שנתחדש בו. כך אומר אורח חיים הקדוש. שם התחדש המושג שנקרא צער בעלי חיים. מי שזוכר פעם בהזדמנות, באחד השנים דיברנו על כך שכשרבי יהודה הנשיא לא ריחם על הכבש מכירים את הסיפור שכבש נכנס מתחת הג'לביה, אז כתוב שהוא נענש, היה 13 שנים עם כבש שיניים. פעם הסברנו למה יעקב, למה רבי יהודה הנשיא נענש כזה עונש חמור על, כי הוא לא ריחם על הכבש, כי כיוון שהוא יעקב אבינו, ויעקב אבינו זה שחידש בעולם את המושג שנקרא צער בעלי חיים, אז אתה רבי יהודה הנשיא שאתה יעקב אבינו, כלפיך התביעה בעניינים האלה של צער בעלי חיים היא הרבה הרבה יותר גדולה ממישהו אחר, ולכן הייתה תביעה גדולה כנגדו. בכל מקרה לענייננו, מה זה הסיפור הזה של יעקב עם סוכות? עוד דבר שנרצה להבין, מי יודע איזה מגילה קוראים בחג הסוכות? בפסח איזה מגילה קוראים? שיר השירים, נכון? בשבועות איזה מגילה קוראים? רות. בסוכות איזה מגילה קוראים? קהלת. בחג הסוכות בבית המקדש היו קוראים מגילת קהלת. מה הקשר של מגילת קהלת שאותה כתב שלמה המלך לחג הסוכות? אלה רבותיי השאלות. לא הבנתי? תשרה. נו. אבל שיקה את שיר השירים. למה קהלת שייך למשכן יותר משיר השירים? שיר השירים גם התחבר על ידי שלמה המלך. הפוך. שיר השירים יותר מתאים לעניין של חנוכת המשכן. למה מגילת קהלת קשורה לחג הסוכות? אני רבותיי רוצה לשאול אתכם שאלה. אמרנו קודם, לעם היהודי יש שלושה רגלים. יש זמן חירותנו, זמן שאנחנו צריכים להרגיש בני חורין, חופשיים. יש זמן מתן תורתנו, חג השבועות. ויש זמן שמחתנו. אני רבותיי רוצה לשאול אתכם שאלה פשוטה. אם היו אומרים לכם, תשמע, יש מצווה שבוע בשנה, שבשבוע הזה צריכים להיות שמחים. כמו שאמרנו קודם בשם הגאון מווילנה, 11,500 דקות לא להפסיק שנייה אחת מלשמוח. והייתי אומר לכם, תנו אתם מה הקריטריונים למצווה הזאת. איפה צריכים לקיים את המצווה הזאת? מה המיקום של קיום המצווה? איך עושים את המצווה הזאת? אני מאמין שכל אדם בר שכל היה אומר, דבר ראשון, בדובאי. לא ככה? בן אדם צריך להיות שמח, אז איפה הוא יהיה שמח? הוא צריך ללכת איזה בית מלון ש... בסדר, אני לא יודע, אף פעם לא הייתי, אני מקווה שלא יהיה גם, אבל אומרים שיש שם בית מלון, משהו, בתי מלון ש... שלא זוותם עין מעולם, איזה פאר, איזה אדר, שם האדם יכול להיות שמח. או, אתה יודע מה, לא מלון, לפחות בתוך בית, עם איזה תקנה ספה יפה נוחה, מזגן טוב, איזה נברשת מפוארת, ואז תהיה שמח. איזה היגיון יש בציווי של התורה שלוקחת שבוע, שמטרת השבוע הזה זה רק דבר אחד, זמן שמחתנו. זאת אומרת, תקשיב, הם פה בארץ על כל פנים עדיין קיץ, חם מאוד, תעזוב את הבית שלך, תעזוב את המזגן שלך, תצא לתוך פסולת גורן ויקב, פה עוד איכשהו כל אחד יש לו חצר משלו, אבל תראו לעצמכם איך אדם נמצא בסוכה, בית משותף, יש 30 דיירים בבניין, אז פה בבנות הרבים, לא יודע, מתוך ה-30, אולי שלושה עושים סוכות, אז עוד איכשהו יש מספיק שטח. אבל יש לך 30 דיירים בבני ברק, במקומות בירושלים עיר הקודש, בריכוזים דתיים, יש לך 30 דיירים, שטח למטה של לא יודע כמה חניות, ושם כל ה-30 עושים סוכות, ושמים שם קצת ענפים למעלה, ואתה אוכל את המרק עד שמורדים לך את המרק מהקומה השביעית של הבניין. לא כל אחד גר בבית פרטי, גרים בקומה השביעית של הבניין, עד שהמרק מגיע זה כבר הופך להיות גלידה במקום מרק, קר, ונופל כמה, מהסכך עוד נופל כמה לכמה שם חתיכות של ענפים, ועכשיו תשמח, זמן שמחתנו. אתה כבר רוצה לשיר שירי חג, מסוכה של יד, התינוקות צועקים, זה הרי דבר נורא. אומרים, לא יודע אם זה אמת, אומרים שמרבי מקוץ, שהוא אמר שאתה יודע למה חג הסוכות זה זמן שמחתנו, כי כל אחד כל הזמן עצוב, אומר, כל אבא אומר, רק הילדים שלי מופרעים, ורק אשתי צועקת, ורק אצלי בבית הכל בלגן, ורק אצלי. חג הסוכות שכולם נמצאים ברחוב ושומעים מה קורה בסוכות של האחרים, אז זה זמן שמחתנו. בן אדם אומר, המצב שלי עוד טוב, הכל בסדר אצלי. על כל פנים, למה התורה ציוותה לשמוח דווקא בתנאים שלכאורה התנאים האלה זה בדיוק התנאים לא לשמוח? דבר פלא. אני כבר לא מדבר על היתושים בסוכה וכל ה... היום עוד יש סוכות יפות, אבל פעם מה היו התנאים? אם חז"ל קוראים לסוכה פסולת גורן ויקב, אז זה היה פסולת גורן ויקב. אדם היוצא יושב בתוך פסולת גורן ויקב. התורה אומרת, תשב ותסמר במקום הזה. איך אפשר לסמור בכאלה תנאים? איך אפשר? ומי מדבר על לישון בסוכה? אתם יודעים שהחובה לישון בסוכה היא יותר גדולה מהחובה לאכול בסוכה. ככה הלכה. אכילת ארעי מותרת מחוץ לסוכה, שינת ארעי אסורה מחוץ לסוכה. אסור לישון מחוץ לסוכה. אמנם בחב"ד ישנים מחוץ לסוכה וטוענים שיש להם כל מיני היתרים, אבל רבותינו הפוסקים סוברים שזה אסור בתכלית. למה? כי היהודי, כתוב בשולחן ערוך,

בבית מותר לעשות בסוכה. יש דעה כזו בפוסק. זאת אומרת, ממש, אתה מעביר את הבית שלך למשך 7 ימים לתוך המציאות הזו של פסולת, גורן ויקב, ושם אתה מצווה לשמוח. למה? ואם נרצה לחזק את הקושייה הזאת, אז אולי אתם יודעים למה נוהגים לצאת 7 ימים מחוץ לבית ולשבת בבית ערי? מה זה אמור להזכיר לאדם? מה זה אמור לעורר את האדם? שמה? איך? מה שבעה? שמה? מה זה אמור להזכיר לאדם? לא, אבל כשאדם יוצא מהבית למשך 7 ימים, הוא יושב בתת תנאים, בית ערי, לא בית קבוע, מה זה אמור להזכיר לו? מה? שהעולם הזה, 70 שנה בעולם הזה, אומר על שיר הקדוש, הם זמניים, אתה הולך למות בסוף. זה ממש מעודד לשמוח, נכון? המידע הזה שאמרת לכם עכשיו, אתה יוצא לסוכה 7 ימים כדי להזכיר לעצמך שימי שנותינו בהם 70 שנה, והשבעים שנה האלה זה הכל ערי, זה כחלום יעוף. מה זה החיים של האדם? כחלום יעוף. אדם רגע אחד פה, אנחנו מכירים אנשים שהם תוכניות ל-300 שנה הקרובות, ורגע אחד הקדוש ברוך הוא החליט לשנות משהו בתוכניות, התוכניות השתנו מן הקצה אל הקצה בשום הודעה מוקדמת. זה מטרת הסוכה, 70 שנה מול 7 ימים, אומר השיר הקדוש, וזה ממש מעודד לשמוח. שאומרים לבן אדם, אתה הולך למות והכל הבל והכל והכל והכל. מה כתוב כאן? מה זה המצווה הזו? התנאים הכי תת-תנאים, ואומרים לך, תשמח. רבותיי, תשימו לב. תשימו לב דבר מאוד מאוד חשוב. מאוד מאוד חשוב. בואו נבדוק, ננסה לעיין. דברים פשוטים אבל חשובים. למה אנחנו לא שמחים? למה אנחנו באמת לא שמחים? תשאל היום בן אדם, למה אתה לא שמח? איך יהודים עונים על שאלה בדרך כלל? שאלה. עם שאלה. מספרים שפעם היה איזה יהודי ששאלו, גוי ששאל יהודי, אומר, תגיד, למה יהודים תמיד עונים בשאלה על שאלה? אז מה היהודי ענה לו? הוא שאל אותו, למה לא? הוא אמר לו, למה לא? אז יהודים עונים על שאלה עם שאלה. כששואלים יהודי, למה אתה לא שמח? אתם יודעים מה בדרך התשובה של היהודי? למה שאני כן שמח? תן לי סיבה אחת למה שאני אשמח. למה? המצב הכלכלי שלי הוא כזה שאני יכול להיות שמח? המצב הזוגי, המצב הבריאותי, המצב... כל אחד עם הבעיות שלו ואין אחד שאין לו אותם. רבינו תם כותב, כי העולם הזה נווה התלאות. העולם הזה זה מקום שאנשים סובלים. אז בעצם האדם שואל, למה שאני יהיה שמח? למה שאני יהיה שמח? הולך לי כל כך טוב שאני יהיה שמח? זו בדרך כלל תשובה על השאלה. זו בדרך כלל תשובה על השאלה. שימו לב רבותיי, שימו לב רבותיי, דבר מאוד מאוד חשוב, דבר מאוד מאוד חשוב. אנחנו מדברים אומנם על חג הסוכות, אבל הדבר הזה נכון לגבי כל ימות השנה. כל ימות השנה הנקודה הזו היא חשובה, הנקודה הזו היא יסודית מאוד. אני רוצה לספר לכם סיפור. סיפור שאני לא יודע, יש אומרים שהסיפור הזה מקורו בדברי בעל חובות הלבבות. והסיפור הזה ממחיש לנו את הטעות הכי בסיסית שגורמת לנו לא לשמוח. מה הטעות הכי בסיסית שגורמת לנו לשמוח? כנקודת המוצא שלנו, שכדי שאנחנו נהיה שמחים, צריך שיהיה לנו מה שאין לנו, ואז נהיה שמחים. וכיוון ש... אין לנו את מה שהיינו רוצים שיהיה לנו, לכן אנחנו לא שמחים. ככה מספרים, אני לא יודע מה מקור זה חובות הלבבות, ומישהו אחר, אבל הסיפור הוא סיפור, זה מסוג הסיפורים שאף פעם לא קרו, והם סיפורים אמיתיים. מכירים את הסיפורים האלה? שאף פעם לא קרו והם אמיתיים. תקשיבו איזה סיפור, מוסר הסקל מאוד גדול. מספרים שהיה פעם איזה מלך. והמלך הזה היה מאוד מאוד חולה, ולא ידעו איך לרפות אותו. המלך הזה היה חולה, מדוכה, באיזה מחלת נפש עמוקה, ואי אפשר, שום רופא בעולם לא יצליח לרפות את המלך. יום אחד הגיע איזה רופא מאיזה מדינה רחוקה, והרופא הזה אמר, תראו, לי יש דרך לרפות את המלך שלכם. אבל הדרך היא מאוד מאוד קשה, וכמעט בלתי אפשרית. אמרו לו, תראה, מדובר פה על מלך, ואנחנו מוכנים להשקיע כל מה שלאל ידינו כדי לרפא את, כדי לרפא את המלך. אומרים לאותו אדם, מה המתכון לריפויו של המלך? אמר לו, תקשיבו, אתם צריכים למצוא בן אדם בעולם

0: שאין לו דאגות, לקחת חולצה שלו ולהלביש למשך שבוע את המלך. אם המלך ילבש את החולצה שלו במשך שבוע, כיוון שהמחלה של המלך היא לא מחלה קונבנציונלית, זו מחלה בלתי קונבנציונלית, משהו יותר מיסטי כזה, החולצה הזו תרפא את המלך מכל יום. טוב, הלכו לחפש, אמרו טוב, דבר ראשון פונים למי? לאנשים שאין להם דאגות. מי למשל אדם שאין לו דאגות? יש להניח אחד כמו ביל גייטס, כנראה הוא אדם שאין לו דאגות, אדם מסודר, אדם מסודר לכמה דורות קדימה. פונים לאחד כזה, אומרים לו, אדוני, אנחנו צריכים אותך. ולמה אתם צריכים אותי? המלך חולה ואנחנו חייבים חולצה של אדם שאין לו דאגות. הוא אומר, ממש טעיתם בכתובת, לי אין דאגות, כל היום טלפונים מבנקים ודאגות איך לבטח את הנכס ההוא ואיך לבטח את הנכס ההוא ואיך לא יגנבו לי ואיך לא ירמו אותי ואיך לא יעבדו עליו. אני מלא דאגות כרימון, אני לא יכול לעזור לכם. קיצור, הולכים אחד לשני, לא מוצאים שום בן אדם. יום אחד אחרי, כמעט התייאשו למצוא כזה בן אדם, הולכים ברחוב ורואים בן אדם, כולו כבר גודל לו, אתם מכירים כמו שיש לפעמים שאונייה עומדת הרבה זמן, נהיה עליה כמו ירק רוקט? אז ככה רואים בן אדם שוכב באיזה מקום ביער, וכולו מלא כבר, הגוף שלו העלה ירק רוקט כזאת, והוא שר ושמח ומאושר. אומרים, תראה מה זה, זה נראה בן אדם שאין לו בכלל דאגות. באים אליו ואומרים, תגיד לי, אתה יש לך דאגות? אומר, איזה דאגות יש לי? אני אדם שמח, מאושר. אמרו לו, חצי שנה מחפשים אותך. מחפשים אותך בנרות כבר חצי שנה בשביל המלך, בעצם לא אותך. אנחנו מחפשים את החולצה שלך. אמר, אני מצטער לאכזב אתכם, אין לי חולצה. למה אין לך חולצה? אומר, למה אם אין לי חולצה, היו לי דאגות. מי יגייס אותה? ומי יכבס אותה? ומי יתפור אותה כשהיא תיקרה? היו לי דאגות. לכן הוא אומר, אין לי חולצה. וכיוון שאין לי חולצה, אין לי דאגות. זאת אומרת, מה המסר שהסיפור הזה מעביר? כמה שיהיה לנו יותר ממה שאנחנו רוצים שיהיה לנו, יהיה לנו, ככה אנחנו נהיה פחות שמחים. כמה שיהיה לאדם פחות, אז גם יחסר לו פחות. אם יחסר לו פחות, הוא יהיה שמח יותר. זאת אומרת, אדם לא נהיה מאושר, הרי רבותינו לימדו אותנו, יש לו מנה, רוצה 200. אגיד לכם, אני פעם חשבתי לעצמי, לא יודע אם אתם מכירים, יש כל מיני תמונות יודאיקה. יש תמונות יודאיקה של יהודים שמחים. פעם יצא לכם לראות כזה דבר, איך נראית תמונת יודאיקה של אנשים שמחים? איך הם נראים? איך, אבל בדרך כלל, איזה סוג יהודים זה? בדרך כלל שני חסידים, עם איזה זקנים כאלה מרופטים, עם בגדים כאלה שכבר מלפני 300 שנה, והם ככה יד ביד ורוקדים. זה התמונה. למה אף פעם לא עצו איזושהי תמונה של בן אדם שנוסע לאיזה מרצדס מילה אחרונה, עם לא יודע מה, כולו מלובש בבגדי כבוד ועיקר, וזה דוגמה לבן אדם שמח. למה לא עושים את זה? כי זאת האמת, כי אין כאלה אנשים. שמחה יכולה להיות לא כשיהיה לאדם הכל, אלא כשלא יחסר לו כלום. דוד המלך אומר, ודורשי השם, לא כתוב יהיה להם הכל, ודורשי השם לא יחסרו כל טוב, לא יחסר להם שום דבר. מה ההבדל אם יש לך מיליון דולר ואתה שמח, או לא חסר לך את המיליון דולר ואתה שמח? כלומר, שמחה אמיתית זה כשבן אדם מרגיש שלא חסר לי כלום. והרבי מקוצק אמר משפט, ולכלום לא חסר כלום. אבל אם יש לי אפילו כוס מים, אז כבר חסר לי. מה חסר לי? עוד כוס מים. יש לי 100 שקל, חסר לי עוד 100 שקל. יהיה לי 200 שקל, יהיה לי חסר 200 שקל. יוצא שכשאני אוסיף עוד 100 שקל למה שיש לי, אני לא מתקרב אל העושר, אלא שמחה אני מתרחק ממנה. כלומר, שמחה אמיתית זה כשבן אדם, מה רבותיי ההוכחה הכי גדולה? מה ההוכחה הכי גדולה? וזה ממש הוכחה מוכחת. אתם פעם ראיתם תינוק, נגיד בימים הראשונים עוד קצת בוכה, אחר כך תינוק שקצת כמה, בין כמה חודשים, מה הדבר הראשון שהתינוק הזה עושה? מחייך. הוא מחייך, הוא שמח, כולם רוצים, מסתכלים, זה אנשים, אפילו אנשים עם הלב הכי הכי קשה וזה כבד, רואים תינוק מחייך, לא עומדים בפני זה. מתי התינוק הזה רבותיי מפסיק לחייך? אתם יודעים מתי? מתי שאבא שלו קונה לו אופניים. ואז הוא רואה שלבן של השכן יש אופניים יותר יפות. הוא רואה שלאח שלו יש בימבה יותר יפה. הוא רואה שלחבר שלו קנו נעליים יותר מעודכנות. זאת אומרת, החיוך יורד מפינו ככל שיש לנו עוד דברים שלא היו לנו. זאת אומרת, במילים אחרות, כמה שיש לאדם יותר, הוא שמח פחות. לכן באיזה חג צוותה התורה לשמוח? בחג שעוזבים את הווילה, ועוזבים את האוטו, ועוזבים את הכיסא הנוח, ויוצאים למקום שאין כלום. פסולת גורן ויקב. וכשאין כלום, לא חסר כלום. וכשלא חסר לאדם כלום, הוא שמח. כלומר, הציווי לשמוח דווקא בתנאים של חג הסוכות, כי זה התנאי היחיד שיהודי יכול להיות בשמחה. כמו תינוק, שאין לו כלום, לא חסר לו כלום, ולכן הוא שמח. אבל ברגע שהוא מתחיל להבין, הרי אנחנו רואים מציאות, לצערנו הרב, מציאות מאוד מאוד עגומה בעולם. מאיפה התחיל כל הרע בעולם? קנאה, תחרות. קנאה נובעת ממה שיש לי, וזה שונה ממה שיש למישהו אחר. וזה רבותיי יסוד גדול. זה יסוד גדול. יש מדרש בקהלת, זה המקור של המדרש. המדרש אומר דבר מעניין, זה עמוק. כשרבותינו אומרים יש לו מנה רוצה 200, מה הכוונה? תסבירו לי. אחד שיש לו 100 שקל, כמה הוא רוצה שיהיה לו? אומר המערם שיף, אם יש לו 100, זה לא אומר שהוא רוצה עוד 100, כי המאה הזה לא יעשה לו את זה, כי כבר 100 היה לו. אלא אם יש לו 100, הוא רוצה עכשיו שיהיה לו כמה? עוד 200. אם יש לו 200, כמה הוא רוצה שיהיה לו עוד? עוד 400. זאת אומרת, האדם אף פעם לא שמח ממה שיש לו. האדם למעשה, השמחה הגשמית תמיד נמצאת כמעט אצלנו. אבל למעשה להגיע אליה בפועל, אין מציאות כזו. יש הרבה מה להעריך בדבר הזה, אבל היסוד הזה הוא יסוד ברור. היסוד הזה הוא, פעם סיפרתי, אתם בטח זוכרים את הסיפור הזה על, איך קראו לו? הנרי פורד. היה גוי אחד, קראו לו הנרי פורד, שמכירים אותו. מה הוא המציא את מותג המכוניות? פורד. הוא אמר, מעולם לא ניצחני אדם, אף פעם אף אחד לא ניצח אותי חוץ מדייג אחד. מה היה? הוא אומר, פעם אחת הלכתי ליד הוא עבר את גשר ניו יורק, וישב שם למטה דייג ודג דגים. רגוע, יושב עם מוזיקה, דג דגים. אומר לו, כמה דגים אתה מצליח לדוג פה? הוא אומר, לא, אני כבר יושב מהבוקר, דגתי שני דגים, אני לא צריך יותר מזה, ארוחת צהריים, ארוחת ערב, אני לא צריך יותר מזה. אומר לו, איזה טיפש אתה, אומר. אומר, אתה צריך להתייבוא מוקדם בבוקר, לשבת לדוג דגים. ולצאת מפה עם כמה סלים של עשרות דגים. אומר, ומה אני אעשה עם כל כך הרבה דגים? אומר, מה אתה עשה איתם? תמכור אותם. ואחרי שתמכור אותם, יהיה לך כסף. אומר, מה אני אעשה עם הכסף? אומר, עם הזמן אתה לא תשב עם חכה ותדוג, תקנה רשת גדולה, ועם הרשת הזאת אתה תדוג בבת אחת כמות של דגים. אומר, ואז מה אני אעשה? אומר, עם הזמן אתה תקנה אונייה ותפליג לתוך הים, שם יש כמויות גדולות של דגים, ואז בבת אחת אתה יוצא עם 1,000, 2,000, 3,000 דגים. אומר, ומה אז? אומר, אתה לאט לאט תתפתח, ואתה תפתח עסק, מפעל לדגים. ואיך יקראו לזה? אומר, יקראו לזה אייזיק פיש. תקרא לזה, קראו לבן אדם הזה אייזיק. תקרא לזה אייזיק פיש. ויהיה לך מפעל גדול. ומה אז? אומר, ואז הוא אומר, אתה לאט לאט תהפוך את המפעל הזה לעסק שיהפוך להיות עסק שנסחר בבורסה. מפעל דגים עולמי, ובכל העולם יקנו את הדגים שלך, וזה ייסחר בבורסה. אומר, ואז מה? אומר, אתה תהיה כל כך עשיר, הוא אומר, שאתה פשוט לא תצטרך לעבוד, אתה תוכל לשבת רגל על הרגל ולדוג דגים. אומר לו, טיפש כמותך, זה מה אני עושה עכשיו? למה אני צריך לעבור את כל הגיהנום הזה בשביל להגיע לאותו מקום שבו אני נמצא כבר עכשיו? זאת אומרת, אדם רוצה שיהיה לו הכל, כדי שלא יחסר לו כלום. הוא יכול עכשיו להחליט שלא חסר לו כלום ויש לו הכל. באה התורה הקדושה ואומרת, והשם בירך את אברהם בכל. איך יש מציאות בעולם הזה שבן אדם ירגיש שיש לי הכל? אומר המדרש, במה ברכו? בסוכה. בחג הסוכות אברהם אבינו יכל להגיע לתובנה הזו, יש לי הכל, לא חסר לי שום דבר, ודורשי השם לא יחסרו כל טוב. זה נקרא והשם בירך את אברהם בכל. איי, תגידו לי, אתה מדבר יפה מאוד לדבר, קל מאוד לדבר, אבל אתה יודע מה זה להיות עשיר? אתה יודע מה זה אדם שיש לו כל מנעמי העולם? אדם נוסע על רכבי פאר וחי באיזה עולם של פאר. זה קל לדבר תיאוריה? אתה יודע מה זה להרגיש את העושר האגדי הזה? התשובה, רבותי, אני לא יודע, אני מקווה בעזרת, וגם לא רוצה לדעת. אבל היה אחד שידע את זה, והוא אמר שאני צודק. אתם יודעים איך קראו לאחד הזה? שלמה המלך. שלמה המלך אומר, דברי קהלת בן דוד, מלך בירושלים. אומר שלמה המלך, אני הייתי מלך. כל עושר שאדם יכול לתאר לעצמו, הוא לא מתקרב אל מול עושר של מלך. ואני אומר לכם, בספר קהלת אומר שלמה המלך, הבל הבלים אמר קהלת, הבל הבלים הכל הבל. למה קוראים בחג הסוכות מגילת קהלת? כי זה המהות של חג הסוכות. המהות של חג הסוכות להבין שהבל הבלים אמר קהלת, הבל הבלים הכל הבל. זה המהות של החג הזה. זה, רבותיי, המהות של היום טוב הגדול הזה. והכל תלוי, רבותיי, בהסתכלות שלנו. בהסתכלות שלנו. אתם יודעים, ככה אומרים שאחד מהגדולים אמר פה, מועבר ליד חנות, והוא ראה שלט, תיכנסו. למה? 50% הנחה. אומר, אתם יודעים, הבעל החנות הזה אומר, שקרן גדול. אומר, הוא שכח לכתוב עוד משפט. אומר, מה המשפט שהוא שכח לכתוב? הוא שכח לכתוב, אל תהיה טיפש. מה? תמשיך ללכת ויהיה לך 100% הנחה. מה אתם אומרים? אם תקנה, יהיה 50% הנחה. אם לא תקנה, כמה אחוז הנחה זה? 100% הנחה. מי אמר שצריכים לקנות ולקבל 50% הנחה? יש אפשרות לקבל 100% הנחה. איך מישהו אמר פעם, המבצע הכי גדול זה שלא קונים, זה המבצע הכי גדול. זה, אין לך מבצע יותר גדול מזה, יותר גדול מזה. זאת אומרת, הטעות של האדם כל הזמן שהוא חושב, יהיה לי, אז אני אהיה מאושר. המציאות מראה להפך. המציאות מראה להפך. זה היסוד של חג הסוכות. זה היסוד של חג הסוכות. זה היסוד של חג הסוכות. ודורשי השם לא יחסרו כל טוב. עכשיו שימו לב, רבותיי. יעקב אבינו שולח לעשיו, הרי תירצנו את כל הקושיות למעט שאלה אחת. מה השאלה שלא תירצנו? למה הפעם הראשונה שמוזכר סוכות מוזכר במפגש של יעקב עם עשיו? למה השם בירך את אברהם בכל? תורץ. למה צריכים לשמוח דווקא בפסולת גורן ויקב? תורץ. למה קוראים מגילת קהלת בחג הסוכות? תורץ. מה לא תורץ? למה חג הסוכות מוזכר בתורה לראשונה במפגש של יעקב ועשיו? מה הסיפור שם? יעקב אבינו שולח לעשיו מתנות. מה אומר עשיו ליעקב? אומר לו, תקשיב כבוד הרב, יעקב, מה אני צריך את כל הדברים האלה? אחי, יעקב קורא, עשיו קורא ליעקב אחי, אחי, יש לי רב. עשיו גם היה רב. יש לי רב. יהיה לך אשר לך. במילים אחרות, יעקב היקר, תעשה טובה, תיקח את הכל חזרה. למה תיקח את הכל חזרה? כי אני יש לי הרבה. מה עונה יעקב? אומר יעקב, קח נא את ברכתי, תעשה טובה, תיקח את המתנות ששלחתי לך. למה? וכי יש לי קול. לעשיו יש מה? רב. ליעקב יש קול. כותב רש"י במקום, למה עשיו אומר יש לי רב ויעקב אומר יש לי קול? כותב רש"י דבר נפלא, אומר רש"י, מה זה יש לי רב? בעברית פשוטה, יש לי הרבה. אם יש לי הרבה, אז חסר לי הרבה. יש לו מנה רוצה 200, אבל יש לי כל, הפירוש הוא לא חסר לי, לא חסר לי שום דבר. יש לי את כל מה שאני צריך, אני ביד השם, הקדוש ברוך הוא דואג לכל צרכיי, הקדוש ברוך הוא מנהיג אותי, אני לא צריך שום דבר. זה ההבדל. הוויכוח בין יעקב ועשיו זה הוויכוח. כך כתוב בספר, מי שירצה לראות, בספר השחל התורה. היה רבי מרדכי הכהן, הוא היה בדורו של רבינו הארי. הוא כותב בספרו השחל התורה דבר מעניין, אומר עשיו, אומר, ניסה ונלך ואלך לנגדך. עשיו אומר, תעשה טובה, מספיק עם הפנאטיות שלך, בוא נלך ביחד, תרוויח, תצליח, בוא נלך ביחד. אומר לו יעקב אבינו, לא, לא, לא, אתה תלך בדרך שלך, ולי תאפשר ללכת בדרך האיטית שלי. אומרת התורה הקדושה, לאן יעקב הולך? מה הדרך של יעקב? מה המקום שיעקב יגיע לתובנה הזו? יש לי כל, לא חסר לי כלום. אומרת התורה, ויעקב נשא סוכותה. ויבן לו בית ולמקנה הוא עשה סוכות, על כן קרא שם המקום, על כן קרא שם המקום סוכות. זאת אומרת, רואים פה יסוד רבותיי, רואים פה סוכות, זה המצב הזה, ההרגשה הזו, שבאדם מרגיש לא חסר לי כלום. וכשיוצאים מהסוכה, ההרגשה הזו צריכה ללוות אותנו גם בתוך הבית. זוכרים, אתם זוכרים, אמרנו פעם, כתוב במסכת עבודה זרה, הגמרא אומרת בדף ג', הגמרא מפורסמת, הגמרא אומרת שלעתיד לבוא, משיח יבוא, אז אומות העולם יבואו לקדוש ברוך הוא ויגידו, ריבונו של עולם, אנחנו רוצים לקבל שכר על מצוות. יגיד להם הקדוש ברוך הוא, איך אני אתן לכם שכר על מצוות אם לא קיימתם מצוות? אומרים הגויים, אנחנו רוצים לקיים מצוות, תן לנו מצווה. אומר להם הקדוש ברוך הוא, אין בעיה, אתם רוצים מצווה? אני אתן לכם מצווה. מצווה קלה יש לי, מצווה קלה יש לי, וסוכה שמה. וכל אחד עולה ועושה סוכה בראש גגו, והקדוש ברוך הוא מקדיח עליהם חמה, אמצע, כמו חודש תמוז, חם, כל אחד יוצא, נותן ביתה לסוכה ויוצא. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, אתם רואים, אתם לא רוצים מצווה. אבל איך הגמרא קוראת למצוות סוכה? מצווה קלה. למה מצוות סוכה נקראת מצווה קלה? זה מצווה קלה, מי שכבר בנה סוכה השנה. זה לא מצווה כזאת קלה, לבנות סוכה. זה כמה שעות עבודה. שמה? או. מה זה מצווה קלה? לבנות סוכה זה קל? לבנות סוכה זה קשה מאוד. אז מה זה נקרא מצווה קלה יש לי וסוכה שמה? למה סוכה נקראת מצווה קלה? שימו לב רבותיי, יש גמרא במסכת גיטין דף נונבר. הגמרא אומרת שהיה רשע, קראו לו טיטוס. טיטוס החריב את בית המקדש. אחרי שהוא החריב את בית המקדש, לקח את כל כלי הקודש, עד כדי כך כתוב שהוא לקח חרב, והוא הכניס לפרוכת של הקודש, ובצבץ דם מבעד לפרוכת. הוא חשב שהוא הרג את הקדוש ברוך הוא, חס ושלום. כתוב שהוא חשב כמדומה שהרג את עצמו. עצמו הכוונה היא כביכול חלילה וחס לקדוש ברוך הוא. ולקח את כל כלי המקדש, שם אותם בתוך ארגז, והפליג לכיוון רומא. בדרך הגיע נחשול של ים, הגיע גל של מים, רצה להטביע אותו במים. אמר טיטוס, אלוקיהם של אלו, היהודים, אין כוחו אלא במים. את פרעה הטביע במים, את סיסרא הניש במים, גם אותי רוצה להטביע במים. יעלה ליבשה ויעשה עמי מלחמה. אתם מכירים את החבר'ה שאומרים, בוא, תצא החוץ, אני רואה אותך בחוץ. טיטוס אומר לקדוש ברוך הוא, במים? בוא נראה אותך ביבשה, תעשה איתי מלחמה. אמר הקדוש ברוך הוא, רשע, בן רשע, בן בנו של עשיו הרשע. אתה אומר ככה עליי? אין בעיה. בריאה קלה יש לי ביבשה, ויתוש מה. נכנס לו יתוש דרך האף, ישר לו במוח 7 שנים, ניכר לו במוח, אחרי 7 שנים מת, פתחו לו את המוח, ראו שם יתוש בגודל של ציפור. כך הגמרא מספר. שואלים רבותינו, למה יתוש, הגמרא שואלת, למה יתוש נקרא בריאה קלה? מה, למה יתוש זה בריאה קלה? מה קל בזה? עונה הגמרא בארמית, דמעל נאית לה, דמפקנה לטלה. יתוש מכניס אוכל והוא לא מוציא אוכל. הוא מכניס אוכל עד שהוא מת. אתם יודעים את זה? יתוש לא עושה צרכים. אומרת הגמרא, לכן זה נקרא בריאה קלה, כי הוא מכניס ולא מוציא. מה שמכניס ולא מוציא נקרא בריאה קלה. ממילא למדנו היום, אגב היסוד הזה כתוב בדון יצחק אברבנאל. ונצחק אברבנאל כותב שאם אדם יהיה שמח בחג הסוכות, ובחג הסוכות יש את התנאים להיות שמח, כזה, למה? כי בחג הסוכות כמעט חולצה אין לבן אדם, וכשאין חולצה אין דאגות, אז אדם, השמחה הזו שנכנסת בחג הסוכות בלב, לא יוצאת כל השנה. לכן נקראת מצוות סוכה, מצווה קלה. כמו שיתוש נקרא בריאה קלה, למה? כי הוא מכניס והוא לא מוציא, ככה השמחה של חג הסוכות זה שמחה שנכנסת ולא יוצאת, היא נשארת עם האדם לנצח. זה השמחה של חג הסוכות. דרך אגב, אתם יודעים אולי איזה מצווה יש עניין להרבות בה בערב חג הסוכות? צדקה. אני חושב שרב חיים פלאג'י, לא, הסגולה זה ב... לא, זה בערב שבועות או בערב סוכות? ערב שבועות, אני חושב. אבל בערב, היו צדיקים שאת הצדקות שלהם חילקו, לא בערב כיפור, לא בערב ראש השנה, בערב סוכות. אדם צריך לחלק צדקות, הרבה צדקות בערב סוכות. למה? למה צדקה קשורה לחג הסוכות? אז תראו דבר נפלא. יש פסוק בתורה, ויעקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם. רש"י כותב, מה זה ויעקב תשמעון? איזה מצוות זה? מצוות קלות שאדם דש בעקיביו. איזה מצוות אדם דש בעקיביו? אומרים בשם רבינו יואל מסתמר, היה אדם קדוש, הדברי יואל, הוא אומר, אתה יודע איזה מצוות אדם דש בעקיביו? כשאדם הולך לאסוף כסף לצדקה בשביל תורה ובשביל עניים, אנשים אומרים, זה בושה בשבילי, מה אני אלך לבקש אחרים שיתנו? אני נותן מה שאני נותן? לא, אתה תלך תזכה אחרים שיתנו. אלה מצוות שאדם דש בעקיביו. למה? מצוות שצריך בשבילהם מה לעשות? ללכת, לנסוע לפעמים. יש יהודים נוסעים בעולם בשביל לאסוף צדקה לאלה שצריכים. אלו מצוות שאדם דש בעקיביו. עליהם נאמר, ויעקב תשמעון, מצוות שאדם דש בעקיביו. אבל הוא אומר, למה זה נקרא מצווה קלה? למה צדקה נקראת מצווה קלה? תקשיבו מה כתוב באריזל. כתוב באריזל שאדם עושה מצווה, המצווה הזו נחקקת על המצח שלו. מי שיש לו עיניים לראות, רואה בן אדם עשה מצווה, רואה על המצח שלו איזה מצווה הוא עשה. איזה מצווה הוא עשה. אומרים על האריזל, אריזל היה רואה על המצח של הבן אדם, מה עשה הבן אדם הזה, או מצווה או חס ושלום הפוך. אבל מצווה שאדם עושה רואה על המצח. רבי חיים ויטל היה מרגיש לפי הדופק, לא לפי המצח. רבי חיים ויטל היה מרגיש לפי הדופק של האדם. אבל האריזל אומר, עשית מצווה, נגיד עכשיו הנחת תפילין, יש לך על המצח מצווה תפילין. אחרי זה הלכת למעט הדב גמרא, יש לך על המצח מצוות לימוד תורה. כלומר, מצווה חדשה שעשית, מחקה מהמצח את המצווה הקודמת, שמה מצווה חדשה. אומר הארי, שיש מצווה אחת שנחקקת על המצח ולא יורדת לעולם, מצוות צדקה. שנאמר, וצדקתו עומדת לעד. אומר הארי, צדקה זה משהו שנשאר על המצח של הבן אדם לנצח, נשאר לעד, וצדקתו עומדת לעד. אומר, איך נקראת מצווה, לפי מה שלמדנו היום, שנכנסת ולא יוצאת? נקראת מצווה קלה, כמו חג הסוכות, שזה מצווה שנכנסת, מצווה קלה יש לי וסוכה שמה, כי השמחה נכנסת ולא יוצאת, כמו בריאה קלה, כמו יתוש, מכניס ולא מוציא. מצוות צדקה, שאדם נותן צדקה, זה נכנס וזה לא יוצא. לכן אומר רש"י, אלו מצוות קלות שאדם דש בעקיביו. מה זה מצוות קלות שאדם דש בעקיביו? מצוות צדקה. לכן מתי מחלקים את הצדקה? בערב חג הסוכות. בערב חג הסוכות בעזרת השם, מחר, מחרתיים, בן אדם ירבה בקיום מצוות צדקה. אגיד לכם, אם היה לנו עיניים לראות, והיינו רואים את האמת מול העיניים, והיינו רואים איך שכל מה שיש לאדם, אדם עוזב בעולם הזה, כי במותו לא ייקח כל, לא ירד אחריו כבודו, רוב האנשים, שלמעלה מ-90% מבני אדם בעולם, נפטרים ומשאירים כסף כאן בעולם. כלומר, רוב האנשים לא נהנים ממה שהם עובדים עליו. הם משאירים את זה לילדים שיהיה על מה לריב, בירושה, הם משאירים לכל מיני צרכים אחרים, אבל הם לא נהנים מהדבר הזה. לעומת זאת, צדקה שאדם נותן זה נשאר שלו. וצדקתו עומדת לעד, ואיש את קודשיו לא יהיה. תמיד החפץ חיים היה אומר, אדם יש לו 100 שקל, נתן 10 שקל לצדקה, כמה נשאר לו? 10. 90 לא נשאר לו, כי 90 האלה יבזבז. העשר שהוא נתן זה נשאר שלו. ואיש את קודשיו, את המצוות, לא יהיה, זה שלו. זה בערב חג הסוכות. כל פנים רבותיי, בואו נצא עם החלטה. אדם מותר לו לרצות שיהיה לו. הפוך, אדם צריך שיהיה לו שאיפות, אדם צריך להשתדל שיהיה לו, אבל להפסיק לחשוב שאם יהיה יותר, נהיה מאושרים יותר. זה צריך להפסיק לחשוב. אתה רוצה שיהיה לך לבריאות, שיהיה לך. אבל אל תצפה. אתם יודעים, אם אין ציפיות, אין אכזבות. האכזבות נובעות מציפיות. אדם חושב, אם יהיה לי, אני אהיה מאושר, עוד לא נברא האדם הזה. ואני אומר לכם, אנחנו מכירים אנשים שיש להם הרבה, הם אנשים אומללים. רובם אנשים אומללים. אדם שיושב ולומד דף גמרא, אדם שיושב ואומר פרק בתהילים, אדם שופך את הלב לפני הקדוש ברוך הוא, מדבר עם הקדוש ברוך הוא כדבר איש אל רעהו, הוא מרגיש כזאת הרגשה בלב שמיליארדי דולרים לא ישבו ולא ידמו להרגשה הזאת. וזה צריך להיות במוח של האדם, להחליט, מותר לך לרצות שיהיה לך, אבל אל תצפה שזה יעשה אותך מאושר. סוכה תעשה אותך מאושר. ההרגשה הזו של אני והקדוש ברוך הוא, אני רואה את הכוכבים מבעד לסכך, אני יודע ש אל אחד ברענו, בורא עולם מנהל את העולם, אין עוד מלבדו, אפס זולתו, מה שהוא עושה זה טוב, זה עושה אותך שמח. זה יעשה אותך מושע. יהי רצון, שנזכה בעזרת השם לחוג את החג הזה, הבא עלינו לטובה, בשמחות ובדיצות. נזכה בעזרת השם יתברך, שהשמחה הזו תהיה סוכה, מצווה קלה, נכנסת ולא יוצאת. שנהיה בעזרת השם מצמחים, בשמחה, זה אותיות מחשבה. להיות שמח או לא שמח זה לא כמה יש לי, איך אני מסתכל על מה שיש לי. מחשבה זה אותיות בשמחה. שנזכה בעזרת השם כולנו להיות בשמחה תמיד, נשמע ונתבשר בשורות טובות, בשורות
1: נפלאות. האזנתם לאהבת ישראל עם הרב מרדכי אנגלמן. ערוץ 2000 איתכם במגוון שידורים לחג הסוכות. חג שמח לכל בית ישראל.

0: ערוץ 2000 איתכם במגוון שידורים לחג הסוכות. חג שמח לכל בית ישראל. ועכשיו אורות קטנים בהגשת לירון עזר. ערוץ 2000.
1: ילדים, שימו לב, ערוץ 2000 מזמין אתכם להאזין לתוכנית ילדים מיוחדת בכל חמישי בחמש בערב בהגשת לירון עזר ובהשתתפותכם. לקראת שבת ניקח אתכם למסע בזמן ולארצות רחוקות עם סיפורים מחייהם ומשנתם של גדולי ישראל. אורות קטנים עם לירון עזר, יום חמישי בחמש בערב, רק כאן בערוץ 2000.

די, שלום וברכה, ילדים יקרים ומתוקים, מה שלומכם? איזה כיף, אורות קטנים! יום חמישי בשבוע, איזה שמחה! איזה התחזקות! חודש אלול, אלול! חבר'ה, לא לפחד, העיקר להיות בשמחה! במיוחד בחודש אלול. אומר הארי הקדוש שהוא הגיע לכל המעלות שלו בזכות המצוות שהוא עשה אותם בשמחה, לא בפחד, לא ביראה, בשמחה. שנזכה להיות בשמחה ולעשות את המצוות בשמחה. שמעתי מהרב שלו מרוש, אדם שעושה מצווה והוא לא בשמחה, הוא כאילו מקבל שקל. אבל שהוא עושה מצווה בשמחה, הוא מקבל מיליון שקל.

העיקר להיות בשמחה. בחודש אלול עוד יותר. לבוא עם עוד ארגזים של שמחה ליום הדין, ליום הגדול. השמחה פותחת השערים. השמחה לא פותחת השערים, היא שוברת השערים. יום חמישי בשבוע, מה מחכה לנו היום? איזה תוכנית שמחה, איזה תוכנית מחזקת. חודש אלול, אחי, זה חודש מתוק, זה חודש יפה, חודש של שמחה, חודש של תפילות. אז אנחנו נתחזק ביחד, איתכם לירון מאחורי המיקרופון, תודה רבה לצוות ההפקה שמביא אותנו פה לשידור כמידי יום בשעת סיפור, וכמובן, בתוכנית שלנו, אורות קטנים, שעה שלמה, אני ואתם, איזה כיף! תודה רבה לניסים דורון, תודה רבה לאליהו לניאדו, תודה רבה לאלעד זהבי, תודה רבה ליוסף בן דוד, ועל הפקה המוזיקלית, מי אם לא יצחק אזולאי! תודה רבה למנהל התוכן שלנו, ניר קפטן, הוא הקפטן, ותודה רבה למורנו ורבנו, הרב יונתן ענבה, שעומד פה מאחורי הקלעים. איזה צוות השתבח שמך בורא עולם, תודה, תודה רבה לך, השם יתברך, אתה פה מנהל את הכל! מיד אנחנו מתחילים, אורות קטנים.

אתם יודעים בוודאי שבחודש אלול השם יתברך נמצא הכי הכי קרוב אלינו. באמת בכל השנה השם נמצא לידינו. השם רואה אותנו, שומע אותנו, כן, כן, הוא שומע אותנו, ויודע אפילו כל מה שאנחנו חושבים. אבל בחודש אלול הוא עוד יותר מתקרב, ממש קרוב, קרוב, קרוב, הכי קרוב. ולמה? כי השם יתברך אוהב אותנו מאוד מאוד מאוד. אתם בטח יודעים שכשאוהבים מישהו, אז מתקרבים אליו. מחבקים אותו, נכון? ככה שההורים אוהבים אתכם, ואתם יודעים שהם אוהבים אתכם, הם מתקרבים אליכם, מחבקים אתכם. וכמו שגם אני אוהב אתכם, אז אם הייתי יכול עכשיו, הייתי מחבק אתכם, כל הילדים המתוקים, כדי להרגיש אתכם קרוב קרוב. כך השם יתברך מחבק אותנו בחודש אלול, קרוב קרוב קרוב. ואיפה מרגישים את החיבוק שלו הכי הכי קרוב? בלב. נכון מאוד. ועכשיו אני רוצה לספר לכם את הסיפור הראשון והיפה של היום. מוכנים? אז אנחנו מתחילים. הסיפור הזה היה בזמן הגאון הצדיק רבי ישוע השיל מאפתא. רבי ישוע השיל מאפתא. בעיר אחת שהייתה קרובה לאפתא, גר יהודי עשיר שהיה מוכר יין ושחר. יום אחד אנשים התחילו לדבר ולספר שהיהודי הזה עושה ניסים ונפלאות. מה זאת אומרת? התחילו לספר שכל מי שבא אליו ומבקש ברכה לפרנסה, הוא מברך אותו ונותן לו בורא עולם פרנסה. וכן, אם נגיד שזה זוג שאין להם ילדים, הם באים אליו, מברך אותם, אותו יהודי שהיה מוכר יין, ונולד להם ילדים. אם יש אדם איזה חולה, מברך אותו, מבריא. סיפרו את זה לרבי יהושע השיל מאפתא. רבי ישוע התפלא ואמר, איך יכול להיות שיהודי כזה פשוט יעשה ניסים ונפלאות? אולי חס ושלום, חס ושלום, הוא נהיה מחשף? כי יש גם מחשפים קוסמים שעושים כשפים. ילדים, האם כבר למדתם בתורה על בלק ועל בלעם הרשע? הם היו מחשפים גדולים. ולכן רבי ישוע החליט ללכת אליו לבית ולהסתכל מה הוא עושה, כדי לבדוק האם הוא מחשף או שהוא צדיק. רבי ישוע לא רצה שהוא יזהה אותו, ולכן הוא התחפש לאדם פשוט. הגיע לעיר של אותו יהודי, נכנס לחנות, מסתכל עליו וניסה לראות איך הוא מתנהג. אבל הוא לא ראה שום דבר מיוחד. הוא ראה יהודי רגיל, מניח תפילין, מתפלל, לומד, שיעור תורה כל יום. הרב חשב שאולי הוא צדיק נסתר שקם בלילה ולומד תורה כל הלילה? כי הצדיקים הנסתרים לא רוצים שכולם יראו אותם לומדים תורה. אז כשכולם ישנים, הם קמים באמצע הלילה ולומדים תורה קדושה. רק הם והשם יתברך. מה עשה רבי ישוע כדי לבדוק את זה? הוא התחבא בחדר שליד חדר השינה של היהודי הזה. הוא חיכה כל הלילה לראות מה הוא עושה. אתם יודעים, ילדים יקרים, מה היהודי הזה עשה כל הלילה? אתם יודעים מה הוא עשה כל הלילה? כל הלילה אותו יהודי ישן. כן, ישן. על הבוקר, בבוקר הוא קם. עשה נטילת ידיים והלך לבית הכנסת. רבי ישוע כבר לא יכל להתאפק. לא יכל, לא יכל. ניגש אליו.
אמר לו, תדע לך שאני רבי ישוע אשיל מאפתא, הרב של העיר אפתא. אני שמעתי שאתה עושה ניסים ונפלאוס, גדוילות ונוירוס. אני גוזר עליך שתגיד לי מה המעשים שלך ואיך יכול להיות שאתה מברך אנשים וכל מה שאתה מבקש מתקיים? האם אתה מחשב? היהודי נבעל. אמר לו, מה פתאום, כבוד הרב, חס ושלום. השם אסר להשתמש בכשפים ואני בכלל לא מחשף, כבוד הרב, חס ושלום, מה פתאום, איך גם הגיע לזה? אני אגלה לרב. כבוד הרב, אני אגלה לך מה מעשי. וכך הוא סיפר. לפני כמה שנים הפסדתי בעסקים שלי ונהייתי אני. נהייתי אני מרוד, כן, כן, כבוד הרב. לא היה לי אפילו כסף לקנות אוכל. כל המשפחה שלי היו בוכים. ואומרים לי שאלך לעיר אחרת, אולי אמצא מישהו שיהיה שותף שלי. ונעבוד ביחד וכך אני אביא פרנסה לבית. ואני לא הייתי מוכן, כי בטחתי בבורא עולם שיכול להביא לי פרנסה, גם בלי שותף. המצב הלך ונהיה יותר קשה. עד שפעם אחת אשתי בכתה ואמרה, לך כבר לעיר אחרת, די נמאס לי, לכו להדר מהעניות הזאת, מהדוחק. ואז יצאתי מהעיר ובכיתי. תוך כדי שאני הולך, הרמתי את העיניים לשמיים ואמרתי, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם. אתה היחיד שנותן פרנסה לכל אדם בעולם. אתה בורא עולם יודע שהמצב שלי מאוד דחוק. המשפחה שלי לא רוצים שאמצא שותף, רוצים שאמצא שותף, סליחה. אבל מה זה שווה שיהיה לי שותף בשר ודם שהיום כאן? אבל עוד כמה זמן הוא לא כאן, יכול למות? בורא עולם, בורא עולם, מלך מלכי המלכים, יש לי רעיון. אולי אתה תהיה השותף שלי? אני מבטיח לך בורא עולם שכל מה שארוויח בעסק נתחלק חצי חצי, שווה בשווה. אני אקח חצי לבית ואת החצי שלך אני אחלק לצדקה לעניים, לתלמידי חכמים שלומדים תוירה קדושה. בסדר, ריבונו של עולם? אחרי שאמרתי את זה להשם יתברך, נזכרתי שיש לי בכיס עוד מטבע אחרון של כסף. מיד חזרתי לבית, אשתי שאלה אותי, מה? כבר חזרת? איפה היית? איפה? אמרתי לה, את יכולה להיות רגועה, אשתי היקרה, אך השתבח שמך בורא עולם. את יכולה להיות רגועה, מצאתי שותף מצוין לעסק שלי. היא שמחה מאוד ואפילו לא שאלה מי הוא השותף. קניתי סחורה במטבע שהיה לי. ברוך השם הצלחתי למכור אותה במחיר טוב. וכך קניתי עוד סחורה ושוב מכרתי. בסוף היום הייתי מחלק את כל הכסף שהרווחתי לשניים. ועד היום, כן כן, עד היום, יש לי שתי קופות. חצי מהכסף אני שם בקופה אחת. ממנה אני קונה אוכל ודברים לבית. את החצי השני אני שם בקופה השנייה. מחלק אותה לעניים, לתלמידי חכמים. כשמישהו בא אליי ומבקש ברכה, אני מברך אותו. וברוך השם, זה מתקיים. רבי ישוע אשיל מאפתא התפעל מאוד ואמר, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. עכשיו אני מבין איך הברכות שלך מתקיימות. כי אתה והשם שותפים. כשמישהו מהשותפים עושה משהו, השותף השני צריך להסכים איתו. ילדים יקרים ומתוקים, איזה מוסר השכל. ראיתם כמה השם קרוב אלינו? הנה, היהודי הזה דיבר עם השם. דיבר עם השם יתברך, אך השיחה עם השם יתברך. בשפה פשוטה, כמו שאנחנו מדברים לכל אחד אחר, בכבוד כמובן.
והתחיל להצליח עד שנהיה גם עשיר וגם מברך אנשים. ומתקיים גם הברכות שלו.

לדבר עם השם. אתם יודעים מי מדבר עם השם מתחת לשמיכה בלילה? דוד המלך, מלך מלכי ישראל, כן, כך כתוב בספר תהילים. איזה כיף לעם ישראל שיש לנו כזה אבא טוב. אך אבא שבשמיים, כל כך קרוב אלינו, פה נמצא איתנו המלך בשדה בחודש אלול. אך השתבח שמך בורא עולם, השם אתה כל כך טוב. אך ריבונו של עולם, כמה אתה אבא טוב, כמה אתה אבא רחמן, בורא עולם. אין עליך בעולם, ריבונו של עולם. עננו, עננו בזכותי רבי נחמן, בזכותי רבי שמעון בר יוחאי, בזכותי אברהם אבינו. עננו, ניכנס לאווירה של סליחות. מי שעוד לא היה, איזה מתיקות. פותח את הלב, עננו, עננו.

אך, איזה שירים הכנה לימים הגדולים האלו, הסליחות, עננו, עננו, עננו, אדון עולם, אדון הסליחות, בוחן לבבות. אך, איזה כיף, איזה מחזק זה, איך זה מכניס לאווירה. היום הסיפור השני הוא סיפור מאוד מאוד מיוחד, במיוחד בשבילכם. הסיפור הזה ילמד אותנו דבר מאוד מאוד חשוב, אבל לפני זה אני רוצה כרגלנו לשאול אתכם שאלה. האם עשיתם פעם מצווה בלי שאף אחד יראה אתכם? אף אחד. האם עשיתם פעם מצווה בלי שאף אחד ידע על זה? בדרך כלל, אנחנו אוהבים שמישהו רואה אותנו עושים את המצווה. לדוגמה, אתם יודעים שבשבת, אך, שבת, שבת בפתח, הבית לפעמים מתלכלך קצת, כי יש סעודות גדולות, וזה לא מכובד שהבית יהיה מלוכלך בשבת. אז יש ילדים צדיקים שמנקים את הבית. אמא רואה את זה ומאוד שמחה, שהילדים שלה עוזרים לה. כן, זה מצווה מאוד מאוד גדולה, מאוד מאוד גדולה, גם כיבוד אב ואם, וגם מכבדים את השבת הקדושה. וכל הכבוד לילדים המתוקים והיקרים שעושים את זה. אבל לפעמים, אתם יודעים, כולם כבר הלכו לישון, אף אחד לא רואה אותנו, הבית מלוכלך, ואנחנו אומרים לעצמנו, למה לנקות? גם ככה אף אחד לא רואה אותנו. אבל צריכים לדעת שדווקא בגלל שאף אחד לא רואה אותנו, אלא רק השם יתברך, דווקא בגלל זה, כן, כן, כן, השכר שיש על המצווה הזאת יותר גדול, כי היא הייתה רק לכבוד השם יתברך. לכן תמיד נשתדל לעשות מצוות גם בלי שאף אחד יראה. לדוגמה, לקום מוקדם בבוקר, ליטול ידיים, לבד, לברך ברכות השחר, לבד. רק אתם והשם יתברך. זה דבר גדול. בסיפור שלנו, תראו מה קרה עם רב אחד שעשה מצווה רק לכבוד השם יתברך. מוכנים? אז תהיו בשקט, ואנחנו מתחילים. לפני כמה שנים בארץ ישראל היה רב אחד שהיה רגיל לדרוש בכמה בתי כנסת בשבת. כן, הוא היה הולך בערב שבת ברגל לבית הכנסת אחד, ביום שבת בבוקר לבית הכנסת השני, בשבת בצהריים לבית הכנסת השלישי. הרבה אנשים היו באים לשמוע אותו כי הוא היה אומר פירושים יפים ונעימים על פרשת השבוע, מספר סיפורים מעניינים. ביום שבת אין לימודים, אין עבודה, כל עם ישראל צריכים ללמוד ולהתעסק רק בתורה הקדושה. ולכן בכל בית כנסת צריך שיהיו שיעורי תורה. כל יהודי צריך להשתתף בהם, גם לכם הילדים יש חוגי תהילים, פרשת שבוע. בשבת צריכים לנצל את הזמן. כמו שאמרנו, הרב הזה היה עובר בין בית הכנסת לשני ודורש. והנה, שבת אחת ירדו גשמים חזקים מאוד. היו גם ברקים, רעמים, רוחות חזקות. לאחר סעודת ליל שבת, הרב התכונן ללכת למסור את הדרשה. אבל אשתו אמרה לו, בעלי היקר, אולי תישאר היום בבית. יורד גשם חזק בחוץ, ואתה יכול להתקרר. הרב אמר לה, ברוך השם, יש לי מעיל וגם כובע, אני הולך לקיים את המצווה הכי גדולה שהיא מצוות תלמוד תורה. אשתי היקרה, בוודאי שלא יקרה לי שום נזק. אבל אשתו התעקשה ואמרה, כן, אבל אתה רואה איזה מזג אוויר בחוץ, נראה לי שאף אחד לא יגיע לשיעור שלך. הרב אמר לה, זה לא משנה אשתי היקרה, יש לי שיעור קבוע ואני הולך למסור אותו. לבש את המעיל ואת הכובע ויצא לדרך. הגשמים היו חזקים והרב צעד לבית הכנסת. לאחר רבע שעה של הליכה בגשם, 15 דקות של הליכה, הגיע הרב לבית הכנסת. הוא פתח את דלת בית הכנסת. מה הוא רואה? הוא רואה שבית הכנסת ריק. אשתו צדקה. אין אפילו אדם אחד. אף אחד לא העז לבוא במזג אוויר סוער כזה.
תגידו ילדים, מה אתם אומרים? מה צריך לעשות במצב כזה? לחזור הביתה? או למסור את השיעור לאף אחד? זאת אומרת, בבית הכנסת, בלי שיש אנשים. מה אתם אומרים, אה? שאלה מעניינת, ונראה לי... היינו חוזרים הביתה, אה? אין אף אחד בבית הכנסת. אין אף אחד. בעצם יש אף אחד. אף של הרב, אבל חוץ ממנו אין שום אדם. ילדים, תקשיבו טוב מה קרה. הרב אמר, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם. היום אנחנו הרבה מדברים על התבודדות, לדבר עם השם. בדרך כלל אנחנו הרבה מדברים על זה. אבל תראו מה זה. צעק הרב לבורא עולם, ריבונו של עולם. אני רגיל כל ערב שבת לדרוש בדברי תורה, וזה מצווה גדולה. היום אף אדם לא הגיע, אבל אתה נמצא בכל מקום, ריבונו של עולם. אתה רואה אותי עכשיו. לכן אני מקיים את המצווה הזאת רק לכבודך בורא עולם. אני אדרוש בדברי תורה כרגיל. כרגיל. ילדים, באותה שבת פרשת השבוע דיברה על איסור גזל. הרב התחיל לדבר בכל רם. רבותיי, השם יתברך כתב בתורה שאסור לקחת חפץ שלא שייך לנו. מי שלוקח עובר על איסור גניבה, וזה איסור חמור מאוד. וכך המשיך הרב עוד ועוד לדרוש. עד שלפתע קרה משהו מוזר. מוזר מאוד. הרב שמע קול של מישהו שצועק, טוב, כבוד הרב, אני חוזר בתשובה, אני מבטיח להחזיר את כל מה שגנבתי. אני מבטיח להחזיר את כל מה שגנבתי, אני מצטער, סליחה, סליחה, ריבונו של עולם, סליחה, הרב, סליחה. הרב לא הבין מי מדבר איתו. הרי אין אף אחד בבית הכנסת. מסתכל ימינה, מסתכל שמאלה, לא רואה אף אחד. מתוך עזרת אנשים הגיע אדם שהיה לבוש בגדים רטובים, סחוט. ואמר להם, כבוד הרב, לפני כמה שעות גנבתי תכשיטים באחד הבתים פה בסביבה, המשטרה רדפה אחריי ואני ברחתי, לא ידעתי היכן להתחבא. פתאום ראיתי את בית הכנסת פתוח, נכנסתי לעזרת אנשים, שכבתי על הספסל שלא יתפסו אותי, ואז אתה נכנסת. הייתי בטוח שאתה תלך כי אין כאן אף אחד, אבל אתה לא הלכת, אלא התחלת לומר דברי תורה, ודיברת בדיוק על מה? על איסור גזל, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, אני שמעתי אותך. והבנתי שעשיתי מעשה חמור, והשם כועס עליי. לכן אני מתחרט חרטה גמורה על זה. ואני מבטיח להחזיר את מה שלקחתי, ולעולם לא אקח חפץ של מישהו אחר ללא רשות. הרב חיבק אותו, ואמר לו, כן, לפעמים יצר הרע מתגבר על האדם ומשכנע אותו לגנוב משהו. אבל השם יתברך הוא רחמן, ואם אדם חוזר בתשובה, השם סולח לו על מה שעשה, במיוחד מתי? בחודש אלול. אך ילדים מתוקים ויקרים שלי, בזכות שהרב עשה את המצווה לכבוד השם, גם בלי שאף אחד ראה אותו, בלי שאף אחד ראה אותו, הוא זכה להחזיר בתשובה יהודי שהיה במקומות נמוכים מאוד מאוד. גם גנב ושבת ומה לא. ותראו מה זה, הוא זכה להחזיר כזה יהודי שהוא היה קצת רחוק. הוא היה קצת רחוק. קשבתם כזה יפה מתוקים שלי. אני מאחל לכם המשך עדים. יום טוב וערב טוב, ואל תשכחו לעשות מצוות גם כשאף אחד לא רואה אתכם. תודה רבה לכם שהקשבתם והייתם איתי בתוכנית אורות קטנים. איזה כיף, איזה מסרים, איזה התחזקות לחודש אלול, איזה התחזקות. כמובן כמובן כמובן כמובן שצריך על כזה תוכנית מחזקת להגיד תודה. תודה רבה לבורא עולם. תודה רבה לך, אבא שבשמיים, אני אוהב אותך. מה יש לי להגיד לך? איך אני יכול להגיד לך תודה? איך אני יכול להגיד לך תודה? אני אגיד לך מזמור לתודה. מזמור לתודה, השתבח שמך בורא עולם.

0: של טובות. תודה רבה לך, השם יתברך, על כל הישועות, שים ונפלאות. תודה רבה לך, השם יתברך,
1: על כל החסדים ואין סוף של טובות.
0: כן, כן.

אז כן, תודה רבה לכם, תודה רבה לכם, אני רוצה להגיד, תודה רבה לכם, תודה, תודה, תודה, זה שהייתם איתי בתוכנית, אורות קטנים, כמדי יום חמישי, נפגשים גם כל יום, כמה דקות לפני השעה 7, לשעת סיפור קצרצרה, סיפור כמדי ערב, כמה אני אוהב אתכם, כמה כיף איתכם, כמה כיף שאתם מאזינים לתוכנית שלנו, וזה שיר לכבודך, שיר אחרון לתוכנית שלנו, בזכות רבי שמעון בר יוחאי, זכותו יגן עלינו, אמן, אמן, בר יוחאי, אין עליך בעולם, רבי שמעון!

בשיר המדהים הזה בר יוחנן אנחנו סוגרים את התוכנית היפה של הנורות קטנים. ניפגש בעזרת השם שבוע הבא, שבת שלום ומבורך. אוהב אתכם מאוד, לירון מאחורי המיקרופון. תודה רבה.

כאן אורות קטנים בהגשת לירון עזר. ערוץ 2000. ערוץ 2000 איתכם במגוון שידורים לחג הסוכות. חג שמח לכל בית ישראל. התוכנית הבאה, התעוררות ישראל,

0: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000, 03-613-2000. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים. הפורטל הטלפוני של ערוץ 2000 03-378-2000 03-378-2000 כל השיעורים, כל התוכניות, כל ההרצאות, כל מה שהיה וכל מה שיהיה. הפורטל של ערוץ 2000, פשוט מחייגים 03-378-2000 03-378-2000 ותמיד נשארים מעודכנים. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם מסגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911.
1: ושמחת בחגיך והיית אך שמח. כן, גם השנה ערוץ 2000 בחגיגת שידורים לזמן שמחתנו לאורך כל ימי החג. סיפורים אישיים מרתקים, רעיונות חג מיוחדים, שואלים ודורשים בהלכות החג, ושמחות בית השואבה מתוך האולפן. בבית, בסוכות ובדרכים, ערוץ 2000 עושה לכם חג שמח. עכשיו בערוץ 2000, התעוררות ישראל, עם הרב יהודה סעדיה.
2: ערוץ 2000. שלום וברכה, צופים יקרים. אנחנו מתחילים משדר מיוחד, בוא נחשוף לראשונה סיפור מופת מצמרר על רבי דוד אבוחצירא, כמו גם מסרים מפיו הקדוש שכל יהודי בארץ ובעולם צריך לשמוע, והכל ממקור ראשון. בנוסף נדבר על הטרגדיה הנוראה מערב יום כיפור, אב משפחה שהותיר אחריו שישה יתומים, ומה אנחנו צריכים ללמוד מכך. מתוך כך נתחזק יחד באמונה ונתכונן לקראת חג הסוכות, שהנה, הנה הוא מגיע. יש לי את הזכות והכבוד להיות עם אחד מגדולי מזכי הרבים של הדור, הרב יהודה סעדיה. ערב טוב, כבוד הרב.
3: איתמר היקר, שלום וברכה, שמשמור אתכם. זכות היא לנו בעזרת השם שכבודו ביחד מצטרף לנבחרת של התעוררות ישראל. הולכים לעורר את עם ישראל בעזרת השם בשידור הזה, הספציפי הזה, וכל השידורים שלנו. וכמו שאמרת, שאנשים יזכרו את התאריך הזה והיום הזה, כי השידור הזה הולך בעזרת השם לעורר הרבה בעם ישראל.
2: הרב, לפני זה אנחנו דיברנו בינינו ואמרנו שהתאריך הזה הוא מיוחד. התאריך הזה הוא מיוחד כי פה מתחיל משדר שעתיד לשנות לא רק את הארץ, לא רק את העם, אלא את העולם כולו, כי אנחנו מביאים בשורה חדשה, ולכם צופים יקרים, יש את הזכות לקחת איתנו חלק מהמהפכה הגדולה. שתפו את השידור הזה, כי כל יהודי בכל מקום בעולם צריך להיחשף למסרים שאתם עתידים לשמוע היום ובכלל במהלך השנה הקרובה. כבוד הרב, מה אתה חושב שהמשדר שאנחנו מתחילים הערב עתיד לעשות פה בעולם?
3: עם ישראל רוצה תקווה. זה דור של האמת אין נעדרת, ואנשים קטנים וגדולים מבולבלים מכל מה שקורה. התקשורת גוררת את העם שלנו, אחינו ואחיותינו, לכיוון אחר בכלל. אנשים מחפשים אמת. אנחנו כאן בעזרת השם בשידור הזה ניתן לכם את האמת מפיהם של גדולי הצדיקים בעם ישראל, בדור שלנו, רבי דוד אבוחצירא, ענקי עולם נוספים. נזכה להתחבר לצדיקים שכבר אינם איתנו, שהם איתנו, בבא סאלי ושאר צדיקי ישראל. ובעזרת השם ניתן מבט נכון על המציאות, על כל מה שקורה מסביב, אקטואליה, וגם אפילו נתחבר לתורת הגאולה, שלרגע שמים אותה בצד. אבל לא, רבותיי, הצדיקים אומרים שזה דבר שכל יהודי צריך לחוות אותו, להאמין בתורת הגאולה, ולהאמין באמונה תמימה, שבעזרת השם מסוגלים לזכות לגאולה עוד השנה הזו, בעזרת השם, הכל תלוי במה? בעם ישראל.
2: בעזרת השם, כבוד הרב, אנחנו מלאים אמונה בדברים שהרב אומר, וזה מתחבר ישירות. עברנו את יום הכיפורים, היום הקדוש, אנחנו תאורים, אנחנו נקיים, והנה, הנה בא, חג הסוכות. מה אני כיהודי יכול לעשות לקראת החג הזה? מה אני יכול להתכונן? רוחנית, נפשית? אולי נשמע את כבוד הרב.
3: בעולם ברחמה ורבים, אב הרחום נותן לנו הרבה מתנות. עברנו את הימים של משפט, דין, 40 ימי סליחות, ראש שנה, עשרת ימי תשובה, דין הרפי, דין הקשיה. עברנו את יום הכיפורים, אנחנו רבותיי קיבלנו מתנה של מחילת אמונות. אנשים לא מרגישים את זה, לא חשים את זה. אבל כל אדם ברבותיי הוא כעת מיליונר, ולמעשה נמחקו לו מיליוני חובות. כל אחד מאיתנו, מה זה שנה שלמה, מה זה יום? מה אפשר להיכשל בשעה? צברנו מיליונים של חובות, מיליונים. בעולם ברגע אחד מחק לנו את זה, דף חדש, אתם מאמינים? כאילו כמו אדם שיצא מהכלא, משוחרר, יואו, צריך להתרגש, אני יכול לכבוש את כל העולם, אין לי חובות, אין לי כלום. רבותיי, להבין שזה ימים שכדאי להתבונן בצעדים שלנו, לא לעשות שטויות כמו שאומרים, ולהבין שלפנינו מתנות עוד יותר גדולות, החג עצמו להיות ממוקד במצוות של החג, ארבעת המינים, סוכה, שמחת החג, להתכונן לשמחה, לשמח את האישה, כלל גדול, הרבה לרגע שוכחים את זה. טוב, רגע, אבל נכון, צריך גם מתנה לאישה, רבותיי, מתנה לאישה, לתת על זה הרבה דגש, לקנות את רוק פחות גדול, ולהשקיע את הכסף הזה באישה, כי מגיע לה, היא משקיעה בנו, בילדים, במשפחה, במשך השנה. אז בעזרת השם, להתכונן לשמחה שלפנינו, כאשר השיא של השיא זה שמחת תורה, הושענא רבה, שמחת תורה, ימים גדולים לפנינו בעזרת השם.
2: כבוד הרב, אתה נגעת הרבה על עניין השמחה, דברת הרבה על עניין המתנות שצריך לקנות לאישה, לשמח את הילדים, ואני רוצה דווקא להתייחס לנקודה הזאת של מה בן אדם יכול לקחת לעצמו כעצה טובה, איך להגיע לכדי השמחה במהלך החג. כי הנה, אנחנו ממש בכניסה שלו, ואולי נקבל איזשהו טיפ, איזשהו מסר.
3: אין שמחה, אלא שמחה במצוות ובאמונה. הבסיס של חייו של היהודי זה להאמין שכל מה שקורה איתו בהשגחה באמת השם יתברך. אדם שחי בהרגשה שרגע, רגע, שנייה, אני פה אקבע את המציאות, ואם זה לא מסתדר לפי התוכניות שלי, אז אני אכעס ויהיה עצוב והפך השמחה וכולי, לא יזרום לו. אם אדם חי את השולחן ערוך, סימן רשלמת סעיפי, שכל מן דוד רחמנה לטב עביד, הכל זה מהשם יתברך והכל לטובה, להבין שלפנינו חג שכל כולו זה מתנה מהשם יתברך, ולמעשה מה צריך לחכות עד החג? היום ברגע זה ממש. אם אדם משנה את התודעה שלו, מבין שאני פה חי בעולם של בורא עולם, והכל פה זה מתנות, הכל זה מתנות בשבילי, אז זה קשה להאמין, אבל זה המציאות. כל העולם רבותיי, חג, אתם מרכז העולם. אתם מרכז העולם, עם כל הכבוד, לא טראמפ ולא ביבי ולא ראש ממשלה כזה או אחר, כלום, אתם, את ואתה מרכז העולם שלכם, ותשמחו שהשם ברא את כל העולם המדהים הזה, עם כל המיליארדים של המיליארדים של התאים וההתרחשויות בעולם, רק עבורכם. כשאדם אומר, וואו, וואו, כל זה בשבילי, תן לו הרגשה שהוא יקר, שהוא חשוב, שהוא מכובד, שהוא נסיך, שהוא בן של מלך, וזה נותן שמחה.
2: בעזרת השם, השם נזכה, וכבוד הרב, דיברנו על השמחה, דיברנו על האמונה, ואני אומר לרב בכנות, יש נקודה מסוימת שאני מרגיש שכל העם צריך להתחזק באמונה בנוגע לדבר הזה, כי ערב יום כיפור, אדם יוצא להתאר, ואני רוצה שהרב יסתכל בבקשה על הסרטון שהכנו פה, יחד עם הצופים, ומיד לאחר מכן יש לי שאלה לכבוד הרב, בבקשה. יום כיפור האחרון, רק לפני כמה ימים, אבא ובן יצאו להתאר, ובזמן שהתקשורת מתעסקת בעונש מוות למחבל, שישה יתומים נשארו עם הצלקת לבד, וגילוי נאות. את המעיין בו קרתה אותה זוועה, אני מכיר מקרוב. במהלך הלימודים במכינה הקדם צבאית בנווה צוף, יצא לי לטבול בו יותר מפעם אחת. וזה הזמן להגיד את האמת שיש מקומות שינסו להסתיר אותה. כשילד מקבל מכה מהקיר, לעשות פוי על הקיר אחרי אותה מכה, לא יגרום לכאב לעבור. ואם זה קיר שלא תומך בבית ואפילו מכער אותו, אז דינו של אותו הקיר להישבר לפני שהילד הבא יקבל גם הוא מכה. וכמובן, דינו של אותו מחבל ניתב הוא מוות. אבל הגיע הזמן להקדים תרופה למכה. וכפי שנהג אברהם אבינו, הקם להורגך, השכם להורגו. ואורחים הם רק אלה שיודעים לחבל את בעל הבית. ובמקביל נשמעים גם קולות שמזהירים את האויב שעל טעות הוא ישלם. והאמת שכבר כשהתגייסתי להיות לוחם תמיד טענתי. האישור לראות רק שיש אמצעי, כוונה ויכולת זה השורש של הבעיה. כי לאויב תמיד יש אמצעי וכוונה. והמציאות הוכיחה יותר מדי פעמים שאת היכולת הוא ידע לנצל כשאנחנו רק לרגע נפנה לו את הגב. והלוואי שדוד המלך היה כאן להזכיר. ארדוף, אויביי ואסיגן. במקום לחכות לרגע, בו הם ירדפו אחריי. שורה תחתונה, המסקנה היא ברורה. האב שהלך לטבול ולא חזר, השאיר צבא. כדי להתאר כעם, עלינו לחזור לדרך אבותינו. ורגע לפני חג הסוכות, חג האמונה, הגיע הזמן שנזקוף את הקומה ולא נתבייש להגיד. המדינה הזו שלנו לאורכה ולרוחבה. ומי שלא מסכים עם זה, מקומו פשוט לא כאן. ופה אני סיימתי לדבר, ומכאן אני קורא למקבלי החלטות להתחיל לעשות. לא צריך להוסיף במילים. ראיתם, שמעתם. אני רוצה לשאול אותך, כבוד הרב, מה יש לרב להגיד בנוגע לדברים האלה?
3: אכן, זה טרגדיה נוראה. לא יודעים חשבונות שמיים. איך אמר רבי דוד, לאותו יהודי יקר שאני מדבר איתו, הוא אמר שיש דברים שצריך להבין שזה גזירת עליון, ואין לנו, לא לחפש להבין בדבר באמת מה הסיבה, כי אנחנו לעולם לא נדע, אבל מה שכן, ארץ ישראל נקנית בייסורים, ואתם רואים מה עובר עלינו כבר עשרות שנים, אם לא מאות שנים. והיהודי יקר, אין ספק שמקומו גבוה, גבוה גן עדן, אנחנו נדרה אולי בהמשך, שהתבילה שהוא זכה, זה תבילה לפני שהוא עולה לגן עדן העליון. זה הוא קיבל טהרת נפש, ועליו, לא רק שלנו מה ללכו ולרחם עליו, מקנים בו. איפה הוא נמצא? אני משוקב אחרי השידורים שלי, לאחרונה עשינו שידור על אחד שעל המוות קליני, זכתה לראות את הבא בסלי בשמיים. איפה הוא ראתה? אוויר יעקב, כל מי שראתה בוצרה. והיא אמרה שהיא ראתה בשמיים, קודם כל, מה זה גן עדן בכלל? זה אורות שאין מילים לתאר את זה. זה עונג, זה אור, זה משהו שאין בעולם הזה, והם נמצאים שם. היא ממש ראתה את פתח גן עדן, את השערים נפתחים לפניה, ומשהו מדהים, וזה פשוט חוויה שאין מילים בעולם הזה. בכל אופן, הוא נמצא במקום כזה גבוה, שהיא אגב ראתה דבר מעניין, שזה חשוב לדעת. היא ראתה שיש בעולם העליון נשמות, והיא ראתה שיש נשמות שלכאורה לא היה מי שלא היה להם כל כך זכויות, לא בבסלי ולא רבי שמעון, ואין כאן בעולם מי שידאג לנשמות אלה, והם לכאורה מסכנות למעלה. ונשמות אחרות שגם לא היה להם הרבה זכויות, אבל היה מי שיפעל עבורם כאן בעולם הזה, עשו להם משניות וכל מיני תורה ותפילות וזכויות ומצוות, והם מאירים אותם בעולם העליון. אז חשוב לדעת שברגע שיש נפטר, שעלה השמיים, הקרוב משפחה ורוצים לעזור לו, להרבות זכויות כמה שיותר. בכל אופן, היהודי היקר נמצא גבוה בגן עדן. השאלה זה לגבי הילדים שלו. השם ישמור אותם, הילדים, המשפחה, אלמנה וכולי, לא יודעים חשבונות שמיים. הוא למעשה נבחר כקורבן עבור עם ישראל, זה זכות, זכות להיבחר. לעתיד לא מבינים את זה. מה שכן, מי שיכול לנחם את המשפחה, לחזק אותם, לאמץ אותם, באמונה בשם יתברך, זה עם הזמן, הנשמה היא הסתגלנית, היא מתרגלת לכל דבר, גם בשואה עברו דברים זעזעים, עם הזמן הסתגלו. והילדים, אנחנו תפילה לשם יתברך, שהקדוש ברוך הוא ייתן להם כוחות נפש להאמין שאין עוד מלבדו, והכל בהשגחה, ובקרוב מאוד, הנחמה הגדולה, אני הקטן גם זוכה לנחם אבלים במשך עשרות שנותיי, והנחמה הגדולה ביותר, אני גם הנקודה ביותר שאני זוכה להעביר על המסר שבאמת הרבה לא יודעים אותו. מי שעוקב אחרי השיעורים שלנו אז אולי נתקל בזה, אבל הרבה לא יודעים את זה. אני שואל את האבלים, מה הנחמה שלכם? רוצים לראות את הנפטר בעיניים, רוצים לחוש אותו, נכון? תגיד להם, בעזרת השם, משיח יבוא בקרוב, וואו, אבל עדיין חסר משהו, אנחנו לא יודעים. תגיד להם, תחיית המתים, יגידו גם, וואו, אבל זה עוד הרבה זמן. באמת, לפי התורה הקדושה, תחיית המתים זה 40 שנה לאחר ביאת משיח. אם כעת יבנה משיח בית המקדש בקרוב, משיח בא, אז מה שקורה, 40 שנה לאחר מכן על פי הזוהר הקדוש והתורה, בא משיח. בבא סאלי מחדש חידוש גדול, הרבה עדיין לא יודעים את החידוש, צריך לפרסם את זה בכל העולם. איך אמרת קודם, שתפו והכל, כל העולם שידעו את המסר הזה.
2: אז רק רגע, כבוד הרב, אני שומע שאנחנו לקראת מסר מטלטל, ואני לא יכול שלא לפנות לצופים העיקרים שלנו. אנחנו במשדר שעתיד לעשות הרבה רעש, וזה תלוי בכמות האנשים שנחשפים לדברי הקודש שנאמרים כאן. אנחנו עוד רגע עם מסרים שאני אומר לכם, הם מצמררים בנוגע למה שרבי דוד אבו חצרה, הקדוש העליון, אומר שכל יהודי צריך לשמוע, ובנוסף, סיפור שכשתשמעו אותו, אתם תבינו שאסור היה לפספס את המשדר הזה, אז כל שנותר מבחינתכם זה לעשות שיתוף, לגרום לעוד אור להגיע ליהודי נוסף במדינה, בעולם, שצריך לשמוע את הדברים האלה, כי זה יכול לחזק אותו, זה יכול למלא אותו באמונה, בביטחון. ועכשיו נחזור לכבוד הרב, מה אותו מסר שחשוב שנשמע כולנו?
3: אני גם שחלתי את אבי עליו השלום, עלה השמיים לפני יותר משלוש שנים, והנחמה שלי שאני אראה אותו בקרוב. לא תחיית המתים, כי זה יכול להיות למעשה עוד 40 שנה, כמו שאמרנו, לפחות. רוצה את אבא עכשיו, להרגיש אותו, לחוש אותו בקרוב. תן לי תקווה. זה המהות של השידור הזה, רבותיי, לתת תקווה. בבא סאלי, זכר צדיק לברכה, וקדוש לברכה. גילה סוד בריאה. מי שאיתנו בשידור כבר שמע את זה, אבל הרבה לא שמעו, ואני כל פעם מרשה לעצמי, כי זה מעודד, זה הכי מעודד את האבלים. זה הכי מעודד אותם. וואו, אתה רציני? בבא סאלי אמר, רבותיי, מכיוון שעם ישראל עבר מה שעבר ב-2000 שנות גלות, והשואה והכל, אמר בבא סאלי ש-40 שנה שמוזכר בתורה הקדושה, הזוהר הקדוש, פרשת תולדות ועוד, שיש 40 שנה בין בית מקדש, שגם יכול לבוא בכל יום, יכול לבוא בכל יום. בין בית המקדש ומשיח והכל, עד תחיית המתים 40 שנה, אמר בבא סאלי, בטל ומבוטל. ברגע שיבנה המקדש, יתגלה משיח, יבנה המקדש בקרוב, זה יכול לקרוא השנה, רבותיי, זה פשט באמונה שלנו, זה פשט באלף בית של היהדות. אומר בבא סאלי, סמוך לזה, מתחילה תחיית המתים. כלומר, הלכה למעשה, בעזרת השם, האבלים, במקרה שלנו, של האב שנרצח במעיין, וכל אחד שהוא אבל ומתגעגע לאבא שלו, לאמא שלו, לסבא, לדוד, לאח, לבן שעזב את העולם, מגלה לנו סוד הבבא סאלי, שאולי בקרוב, בעזרת השם, בקרוב, אולי אפילו עוד השנה, אתם מסוגלים לראות אותו בעיניים שלכם ממש, בתחיית המתים שמזכנו בעזרת השם.
2: בעזרת השם, כבוד הרב, ואני אומר לרב בכנות, אנחנו אחרי שלוש שנים של מהפכות, והרבה בשורות טובות, ולצערנו הרב הרבה בשורות קשות, בסוף זה משפחה. בסוף זה שישה ילדים שנותרים לבד, בלי אבא. ואני מרגיש שקצת התחלנו יותר מדי להתרגל לנושא הזה, ואני שואל את עצמי, מה מבחינתנו, האדם הפשוט, אנחנו יכולים להתרגל, אנחנו צריכים להתרגל, או יש פעולה מסוימת שאנחנו יכולים לעשות כדי להריד את השמיים ולהגיד די לצרותינו?
3: בתור איש ציבור, פונים אלינו כל יום עם מקרים של המחלה, של טרגדיות, של פטירות כאלה ואחרות וכולי, ואני אומר לכולם, חוזר על זה שוב ושוב, בורא העולם עושה את הכל מאהבה מטורפת עלינו, הוא רוצה לגאול אותנו, זה הנקודה, הוא סוגר אותנו לפינה בטרגדיות שכבר אי אפשר יותר, עם ישראל לא יכול להמשיך יותר. כי אם אפשר להמשיך, אז לא עושים את מה שצריך לעשות. הרי אתם מגיעים, יש דבר שנקרא אזור נוחות. כל עוד אתה יכול לשבת באזור הנוחות, קוראים דברים מסביב, אבל אתה לא קם מהאזור הנוחות. מתי אתה קם מהאזור הנוחות ועושה מה שצריך לעשות, התעוררות, מהפכה, ברגע שאתה כבר לא יכול יותר עד צוואר, כמו שאומרים. בעולם סוגר אותנו לפינה, עם טרגדיות שכבר עם ישראל צריכים להתאחד ולצעוק לבורא עולם, שאנחנו רוצים אותו, מבקשים מלכותו, מלכות בית דוד, בית המקדש, לזה הוא מחכה. בעולם רוצה כבר לעורר אותנו מהכיסאות, מהספות, מהקורסאות, מה שלא יהיה, ולתת לו את מה שהוא רוצה. לא רק אמונה בקדוש ברוך הוא, בוא אני מאמין, מאמין, אלא באמת לפעול, לחזור בתשובה, להבינו שבשמיים, ועיקר גדול לא פחות, לבקש אותו, את מלכותו, בית דוד ובית המקדש, נזכה לראות זאת בעזרת השם במהרה בימינו, אמן ואמן.
2: וכנאמר בדברי הושע, אחר ישובו בני ישראל וביקשו את השם אלוקיהם ואת דוד מלכם, ופחדו אל השם ואל טובו באחרית הימים. הימים בהם אנחנו נמצאים, אם אני מבין מכבוד הרב, הבשורה שאנחנו צריכים לקבל על עצמנו בעקבות הטרגדיה הזו, זה להתעורר בעוצמה, בתפילה, ולא להרפות. לא להפסיק להריד את השמיים, ומכאן אני רוצה לעבור למה שאני מחכה לו, למה שהצופים שלנו מחכים לו, ותתכוננו, כי המסרים של רבי דוד אבו חצרה פשוט הולכים לטלטל אתכם, פשוט הולכים לכם לגרום לכל החיים שלכם להיות אחרים, ורגע לפני שאנחנו מגיעים לאותם מסרים, שוב נחזור ונגיד לכם, לכם יש את היכולת לשתף את השידור הזה, ולקחת בזכות האדירה שעוד יהודי ישמע את הדברים, כי תחשבו, יש פה מסר מרבי דוד אבו חצרה, הקדוש העליון, לא מסר אחד, כמה מסרים. תחשבו שבזכות לחיצת הכפתור שלכם, יהודי אחר, שעסוק כרגע אולי במכשיר הסלולרי שלו, שמי יודע מה הוא רואה, ויקפוץ לו פתאום אותו שידור שבו אנחנו מדברים על המסרים הקדושים, ובזכותכם הוא יזכה לשמוע את המשדר הזה, לשמוע את המסרים, אולי לקבל על עצמו קבלה שתוביל לעוד קבלה, לחזור בתשובה שלמה, וכל זה בזכותך, בזכותך, בזכות לחיצת כפתור אחת. אתם יודעים, גם כששולחים טילים, אז לכאורה לחיצת הכפתור נראית כדבר פשוט, אבל לחיצת כפתור אחת שיכולה לעשות דבר נורא למדינה, לעם, לעולם, ואתם מחבים את החושך על ידי האור. לחיצת כפתור שונה לחלוטין, שתשתף את המשדר הזה, תעשה לייק, תגיבו תגובות, תחזקו אותנו, וכבוד הרב, לפני שנגיע למסרים, בוא רגע נבין, מי הוא רבי דוד אבוחצירא?
3: רבי מנחם מנדל מלובביץ' זצ"ל אמר שמשפחת אבוחצירא רגילים אצלם למופתים על ימין ועל שמאל. ורבי דוד, מתוך המשפחה המורחבת שכולה קודש קודשים, זכינו, אני הקטן, לא יודע מה הזכות שלי להכיר את המשפחה הקדושה, חלקם כמובן בכל אופן, ורואים שכולם מכוונים לרבי דוד, שקיבל איזו זכות משמיים להעביר אור גדול. יש צדיק אחד מהמקובלים הגדולים בדור הקודם, עליו השלום, רבי יוסף וקנין זצ"ל, אמר שרבי דוד הוא כמו אבא בסאלי של הדור הזה. יש גדולים, כולם גדולים, כולם מכובדים, אבל רבי דוד, הרבה רואים בו מורם מעם, צדיק גדול שאני מתחקה אחר פעולותיו, מעשיו ונפלאותיו, והם זה כבר דברים פשוטים, שהוא אחד מבעלי ההשגה שבדור בוודאי, סיפורים בלי סוף, אני הקטן פרסמתי במדיה עליו, זכינו ברוך השם, ואני בעצמי הייתי אצלו, ויש קרובי משפחה, שבאים, חוזרים אצלו עם סיפורים מטורפים לו מהעולם הזה, אנשים מתחתנים, רפואות, שידוחים, ישועות, אנשים יוצאים מחובות סגולות וישועות מעלתה בזכות רבי דוד. רבי דוד, השם ישמרו ויחייהו, הוא למעשה נשמה תאורה שכבר בגיל 14 עלה ממרוקו, גיל 25 נהיה הרב של נהיה הרב הכי צעיר במדינת ישראל בזמנו, וראשי ערים, פוליטיקאים, אנשים לא מפורסמים, לא זזים ממנו. קלטו את הנקודה שהוא יש לו איזה אנטנה לשמיים. כמובן צריך להבין גם שבאים לצדיק בעל השגה, לא תמיד הוא מחובר בטלפון ישיר לשמיים, לפעמים פשוט הוא רק בצדקות שלו מברך וכולי, אבל לפעמים, אצל רבי דוד זה הרבה, מקבל מסרים שמימיים, הוא כמובן לא מגלה כל דבר, להפך הם, יש להם עניין להסתיר את מה שהם רואים, ואת היכולות שלהם, ואת הצדקות, ואת הניסטבן, אבל הם, יש דברים שהם טפטפים לציבור, מה שמותר להם לומר. ואני מציע לכל אדם, שזה אחת מהנקודות של השידור שלנו לתת תקווה, רבותיי, להיות צמודים לצדיק בעל השגה. אשריו של מי שיכול ללכת לרבי דוד פעם בחודש. איש איזה יהודי, פגשתי איזה אחד, פגשתי אותו בציון של החלבן, זצ"ל, הוא אומר לי, הרב, תדע לך, בזכות שאמרת ללכת לרבי דוד, כל, אני כל החודש הולך אליו, לרבי דוד, בזכות שאמרת בשידור, והוא אמר לי, הרב, הוא קלט אותי. אני בא אליו, הוא כבר קולט אותי מראש, ואם אדם זוכר ללכת לרבי דוד או לצדיקים אחרים פעם בחודש, הוא זוכר להתחבר לצדיק. הצדיק עוד לפני שאתה מגיע אליו, הוא כבר מזהה אותך, והוא לכאורה אפילו, זה נשמע הזוי, אבל הוא יודע מה קורה איתך אפילו במהלך החודש, משהו הזוי. בכל אופן רבי דוד, השם ישמרו ויחייהו, העביר לאחרונה כמה מסרים, והוא בעצמו אמר, הוא אמר שיפרסמו את זה, תגיד בשמי, שיפרסמו את זה בישראל. כך הוא אמר לאותו יהודי. כן, כך הוא אמר. עכשיו.
2: אז הרב, לנו בשידור הזה,
3: יש חובה. בוודאי.
2: זה לא רק זכות, זה חובה.
3: הוראה של רבי דוד.
2: מפי רבי דוד, לפרסם.
3: שם את הדבר הזה.
2: ולשתף. צופים יקרים, שמעתם את כבוד הרב. רבי דוד אמר, לפרסם את הדברים בעם ישראל, ואני לא יודע איך אני זכיתי לזכות הזאת, לבוא ולהגיד לכם, לשתף את זה, בזכותנו. יהודים יכולים לקבל את המסרים האלה בצורה ישירה, בלי להתאמץ. לחיצת כפתור, לייק, שיתוף, תגובה, כל דבר שיגרום לשידור הזה להגיע לעוד יהודי שחייב לשמוע את הדברים האלה, כי כך אמר רבי דוד. בוא עכשיו נעבור למסר אחד לפחות, ולאט לאט נתקדם לעוד.
3: קודם כל שלא נשכח שהמטרה של השידור הזה, אמרנו זה לתת תקווה, יש אנשים שקמים בוקר ומרגישים עבודים וכולי, אבל תגיד, יש תקווה על ידי הצדיקים, אני מתחכה אחר צדיקים כבר עשרות שנים, זכיתי להיות מלווה על ידי צדיק בעל השגה, רבי נפתלי סימון זצ"ל שכבר אינו איתנו, עבודי צדיק, מעל הטבע, זה לחזל מפורש, הגמרא מסכת חולין, צדיק ב' אומרת שיש בכל דור,

0: הוא לכאורה מחזיק את כל העולם, שהבבא סאלי אגב אמר את זה על הרבי מלובביץ' זצ"ל, אמר שהוא צדיק יסוד עולם, הוא קיבל טלפון, בבא סאלי אומר, קיבלתי מסר מהשמיים, שהוא עמודו של עולם. בכל אופן, רבי דוד, כן, רבי דוד בכל אופן רבותיי, הוא אחד מהצדיקים של הדור. עכשיו ככה, הייתו כמה מקרים לאחרונה. היה מקרה של אלמנה, שנתאלמנה כבר לפני יותר משנה, בעלה לא עלינו קיבל דום לב, והיא, אותו יהודי שאני איתו בקשר הרבה, אני איתו בקשר יומיומי, הוא החבר טוב שלי, הוא למעשה זוכה לומר את הקדיש, זה הכל פה זכויות, שבמקרה היום, זה ההילולה של אביו, עליו השלום, רבי יצחק, אלעסרי, עליו, היום, זה ההילולה של אביו, שהיה מהצדיקים הגדולים של עם ישראל, עד לפני כחמש שנים, ביוק לפני חמש שנים, רבי יצחק אלעסרי זצ"ל, כל הצדיקים הכירו אותו, הוא היה למעשה לכאורה, לכאורה מתפרנס כאיש רפואה, בבא סאלי, שאת צריך לכאורה לגשת לבית חולים, אמר לכולם, אף אחד לא נוגע בי, רק הוא נוגע בי, בבא סאלי. בבא מאיר, ושבועיים, הוא טיפל לבבא סאלי שבועיים, אבא של הצדיק. בבא מאיר, 14 שנה כמדומני, ליווה אותו. ענקי העולם, אמרו, רק הוא נוגע, הרב עובדיה, הרב בן ציון אבא שאול וכו'. בכל אופן, זה הילולה שלו, רבי יצחק אלעסרי עליו השלום, שהוא אגב פתח לימודי תורה זוהר בלי הפסקה, בכותל, קבר רחל, שמעון הצדיק, מערת המכפלה וכו'. הבן שלו, זכינו, והוא למעשה אומר כל יום את הקדיש הגדול בישראל. הבן שלו, רבי אליהו שלום אלעסרי, השם ישמור אותו, מזכה רבים נשמה טהורה וקדושה, כל יום נוסע מביתו בביתר עילית, לקבר רחל ולכותל המערבי, להתפלל עבור עם ישראל שידור חי שמשודר, ואומר את הקדישים הגדולים בישראל כל יום בשידור חי, כולם עונים אלפי יהודים ברחבי ישראל. בכל אופן, הוא גם זכה להיות בן בית אצל רבי דוד. והוא הולך אליו הרבה, והוא חוזר עם מסרים, ספר לנו את המסרים. הרבה מסרים ספר לי באופן אישי. הוא אומר שרבי דוד לאחרונה, היה מקרה של אלמנה, שהוא מכיר אותה, מלווה אותה, אז הוא בא לרבי דוד, סיפר לו על האלמנה וכולי, רבי דוד נחם אותם, אמר, בעזרת השם, יהיה בסדר. האלמנה קנתה תלית קטן לרב לסרי. אני מנסה את הסיפור שלו, שאנשים יבינו את הסיפור. תלית קטן. אמרה לו, בעזרת השם, יהי רצון שיבוא משיח, תברך עליו. זה היה לפני שנה. הוא בא לרבי דוד, סיפר לו את זה. רבי דוד אמר, בקרוב. עברה שנה מאז, משיח עדיין לא בא, והוא עדיין לא ברך על התלית הקטן, שהאלמנה נתנה לו לפני שנה. אז הוא בא עכשיו לרבי דוד לאחרונה, אמר לו, רבי דוד, רבנו, אתה אמרת שבקרוב, וכולי, אמרת לי זה לפני שנה, ואני עדיין לא ברכתי על התלית הקטן שהחיינו. מה יהיה? אמר לו, והאישה גם רוצה, למה היא רוצה גם לראות את בעלה בתחיית המתים? אמר לו רבי דוד, בקרוב ממש תחיית המתים. כך אמר לו, מילה מילה, וואו. בקרוב ממש יהיה תחיית המתים. כך אמר.
1: רבי דוד,
0: רבי דוד אמר, אמר בקרוב תחיית המתים. מה זה בקרוב? אנחנו לא יודעים. זה לא שאלה של תאריכים, אבל הוא הוציא את זה מהפה, זה לא שאלה של עכשיו גלות. בקרוב, לא יודעים מתי. ואמרנו שזה משיח והכל, זה בא ביחד באותה חבילה.
1: הרב, יש לי צמרמורת.
0: אנחנו חיים את זה כל יום, לנו זה פשוט שזה שאלה של זמן. כמו שהכיפור עבר ככה, ראש שנה עבר ככה, מעל 50 שנה עברו לי ככה.
1: הרב, אתה שומע את זה מפי הצדיק הזה, תקווה יש לנו, אבל בינינו החיים, אתה יודע, ואתה רואה אירועים, ואתה רואה דברים, ואתה רץ על... וכשאתה שומע פתאום מישהו כמו רבי דוד אבוחצירא, שתחיית המתים קרובה ממש,
0: זה לא נגמר. האישה הזו הלכה לישון באותו לילה, שהוא חזר מרבי, אותו לילה, חזר מרבי דוד, האישה הלכה לישון, וגם רבי דוד הלך לישון. למחרת, בן דוד שלה מספר שהוא חולם עליה ועל אבא שלה, כלומר, באותו יום שרבי דוד אמר את הדברים, בחלום הוא רואה את אבא שלה מתגלה לה, הוא אומר לה, ביתי, היא אומרת לו, אבא, איפה אתה? אני מתגעגעת אליך. הוא אומר לה, ביתי, אנחנו מוכנים בשמיים, מחכים לכם, אתם תתכוננו. כך אומר לה אבא בחלום, ובן דוד שלה חלם את שני הדבר, הוא רואה אותה בחלום ואת אבא שלה בחלום, שאבא שלה אומר לה, אנחנו מוכנים, אתם צריכים להתכונן. הוא קם מהחלום, התקשר לה לספר לה, ראיתי את אבא שלך בחלום ואותך, כמה שעות אחרי שהיו אצל רבי דוד. אתה מבין מה הולך כאן?
1: תשמע הרב, זה פשוט סמרמורת. צופים יקרים, אתם שומעים את הדברים, אתם מבינים איזה חלק יש לכם בכך שאתם רואים את המשדר הזה ומשתפים אותו, כי כמה תקווה, כמה אמונה אפשר לקבל ממסר כזה שרבי דוד אבוחצירא אומר ליהודי שמגיע אליו, בקרוב ממש תחיית המתים, לא בקרוב, בקרוב ממש תחיית המתים, ואני אומר לכם בכנות, צופים יקרים, לי יש צמרמורת, תעבירו את המסר הזה הלאה, גם אם לא רק דרך המשדר, תפיצו את זה בכל מקום, כי אנחנו צריכים להתכונן לכך. כבוד הרב,
0: שוב, באמת.
1: אני חייב להגיד לך, גילוי נאות.

0: לא תכננו את זה. ואתה לא יודע מה אני הולך להגיד, זה הולך להפתיע גם אותך. אני הייתי אצל רבי דוד, זכיתי כמה פעמים. ובשעתו הרב זוכר שדיברתי איתך על אירוע תפילה לגאולה שרצינו לעשות, והלכתי לרבי דוד לקבל ברכה, כי אמרתי, אולי זה לדחוק את השעה, אולי זה לא מה שרוצים משמיים, ושאלתי אותו, כבוד הרב, נכון לעשות אירוע כזה שבו מקבצים את כל עם ישראל לזעוק לגאולה, זה לא יכול לאכזב אנשים במידה ולא? אז הוא אמר, זה מצוין, ללכת על זה בכל הכוח. ושאלתי אותו, הרב, זה יקרה? הוא אומר, אני אתפלל על זה. רבי דוד אמר לי, הקטן, אמר לי ככה, וזה סקופ בלעדי פה, במשדר הזה הרב, ואני מרגיש שעם הסיפור של הרב, עם מה שאני חוויתי במפגש שלי עם רבי דוד, יש פה דברים עליונים, נשגבים, שתפו את המשדר המיוחד הזה, אני אומר לכם, זה משדר קדוש, ככה אני מרגיש. ומפה בוא נשמע, כי אני יודע שיש לרב עוד מסרים, ואנחנו רק ממשיכים להתחזק מפה.
1: זה מה יגר, זה לא נגמר בזה. קודם כל חשוב להבין, שלא מחשבים קיצים, לא אומרים לא מחר, לא שבוע הבא, לא עוד שנה, גם לא עוד מיליון שנה. לא יודעים מתי, אבל זה קרוב, קרוב זה גם, הכל רץ מהר, רץ מהר, מרגישים את זה. בכל אופן, הרב הלסקר הוא הרבה אצל רבי דוד, הרבה. אמר לו, כל מה אמר לו, הרב, הרב, אנחנו כולנו עדיין מחכים, מה יכול לזרז את ביאתו של משיח צדקנו? אמר לו רבי דוד, קדושה, קדושה, קדושה. פעם נוספת הוא בא אליו, אותו דבר, הרב, מה אפשר לעשות? אמר לו, קדושה, קדושה. אבי סם צריך להתחזק בנושא הקדושה. מה זה קדושה? כל מה שקשור לנושא הקדושה, אם זה קדושת העיניים, קדושת הפה, אם זה שאלה של איזה מכשיר סלולרי אני מחזיק, עם כל הכבוד. היום דעו לכם, המדיה מכניסה את הדברים, אחי, אדם שומר על משפחתו, אבל הוא מכניס, הוא יכול להיות מאחורי חומה וסורגים ובריח, אבל מכניס לעצמו מכשיר שמכניס את כל התאומות מול העיניים שלו כל רגע ורגע. אנחנו אדם ישים לב שהוא נכנסים לחושים שלו, לאוזניים, לעיניים, רק דברים שהם קדושים, לפחות ברמה הבסיסית. בכל אופן, תקשיבו טוב. הנכד של הרב הלסרי, השם ישמור אותו, היה שלב שהוא לא גדל כמו שצריך, לא מוצץ, לא יונק, וכבר חשבו שהוא כאילו שהוא חס ושלום, יכול ללכת מן העולם, תינוק קטן. בא לרבי דוד, אמר, הכל יהיה בסדר. אל דגעו, הכל יהיה בסדר. עברו, לא יודע, כמה זמן מסוים, הוא חוזר לרבי דוד, רבי דוד, אכן כמו שאמרת, ברוך השם, הילד גדל, מוצץ, יונק, הכל בסדר. אמר לו, ואז אמר לו הרב אלסרי, אמר לרבי דוד, אמר לו רבי דוד, רבנו ומורנו, רבנו ומורנו ורבנו, הבבא סאלי, סידנא הבבא סאלי קודש קודשים, כותב על הפסוק, כי בו ישמח ליבנו, כי בשם קודשו בטחנו, כי בו זה הקדוש ברוך הוא, ישמח אותיות משיח, ישמח ליבנו, מחכים לזה, הלב רוצה להיות שמח. אמר לו, רבי דוד, מה יכול לזרז אותו? אמר לו, את זה לפרסם. הוא אמר לו, תגיד לכולם בשמי, שצריך להתעקש לבקש אותו, כך הוא אמר. לא רק לבקש אותו, מתפללים, תפילת 18, ואולי אפילו גם איזה כנסים למיניהם וכו'. הוא אמר, צריך להתעקש, ככה אמר רבי דוד, הוא אמר, הוא דייק במילה, להתעקש, לבקש, ותגיד לכולם, תפרסם את זה בשמי. ככה אמר רבי דוד, ממש וואו, לאחרונה.
0: ברשותך, כבוד הרב, צופים יקרים, להתעקש לבקש משיח, להתעקש לבקש גאולה, ואני רוצה לנצל את המעמד הזה, כי אני רוצה שאתם עכשיו, יחד איתי, יחד עם מה שהרב אמר פה, נראה לריבונו של עולם, שכמו שאמר רבי דוד, אנחנו מתעקשים. תרשמו בתגובות עכשיו. אנחנו רוצים גאולה. אנחנו רוצים משיח. אני רוצה בעזרת השם שנזכה לראות לפחות 100 תגובות שאומרות את הדבר הזה, כי זה מבחינתכם אולי לרשום כמה מילים קטנות, אבל בשמיים זה מרעיד את כל פמליה של מעלה, ומי יודע, מי ייתן ונזכה של התפילות האלה, לקריאה הזאת, להתעקשות הזו, הצטרפו גם הצדיקים, שוכני עליון שאנחנו מצפים כבר לראות אותם בתחיית המתים, הבבא סאלי הקדוש, וכל הקדושים שאנחנו מדברים במשדר הזה עליהם, נדבר במשדרים בהמשך, תרשמו לנו בתגובות, שתפו את השידור הזה, אתם קולטים את המסרים שאנחנו מעבירים לכם. כבוד הרב, אנחנו כבר קיבלנו שני מסרים מרטיטים, ו... אנחנו ממשיכים לחכות לסיפור.
1: לסיפור. אנחנו רוצים עכשיו לגשת לסיפור, שלמעשה סיפר לי אותו, ממש באוזניי שמעתי את האדם...
0: ממקור ראשון?
1: הכי ראשון שבעולם.
0: הרב, אני חייב להגיד לך משהו על זה. יש הרבה סיפורים על צדיקים, אבל בגדול, אני יודע שהרבה פעמים עלולים חלילה להגיע שמועות שהן לאו דווקא נכונות. אז פה חשוב לי להגיד את זה לצופים. יש את הסיפורים שאתם שומעים על צדיקים, אבל פה... אתם שומעים את הסיפורים האלה ממקור ראשון. מה שזה אומר, שהסיפורים האלה הם אמת לאמיתה, והם מחזקים אותנו כל כך באמונה. ובוא נשמע רגע מפי הרב, ממקור ראשון.
1: אני בתור איש ציבור, למדתי בעזרת השם בעשרות שנותיי, גם כאן בערוץ 2000, כבר מעל 7 שנים, ברוך השם.
0: שואלים אותי פה באוזני הזה, עם התמונות שהרב שלח במערכת?
1: כן, כן, כן, כבר.
0: אותם תמונות?
1: כן, כן, כן, כבר נראה גם את התמונות למעשה של הסיפור, בוודאי. בוודאי, בוודאי. למדתי מניסיון, כאשר אני מעביר סיפור לציבור, אני חייב לדבר בעצמי עם הבן אדם שחווה את זה. מתים קליניים, זכינו לפרסם אולי עשרות במשך השנים, אני מדבר איתם אחד, אחד, לוודא את הדבר. אם לא, לא מפרסם את זה. ושומע את הפרטים, אפילו נשים, אני לא פוגש אותם, אבל בטלפון מדבר איתם, בעלה איתה, אני מוודא כל פרט ופרט, חשוב לי לדייק בפרטים. במקרה הזה, אני מכיר אישית את היהודי היקר, אחד המקורבים הגדולים ביותר לרבי דוד, נשמה טהורה, בעל השגחות מטורפות, וזה רבותיי הזמן לומר, שדעו לכם, ברגע שאדם חי לבדו על כדור הארץ, ויכול להיות שגם מקושר כמובן לאנשים, ואולי גם לרבנים וכו', אבל לא מקושר לצדיקים בעלי ההשגה, אז הוא חי בטבע מבחינה מסוימת. אין טבע, הכל מעל הטבע, אבל ההסתר הוא גדול. אני בעברי זכיתי להיות מקושר ללא מעט רבנים, אבל כאשר הייתי מגיע לצדיק רבי נפתלי סימון זצ"ל, שהוא הסתיר את עצמו. כמה אני אקרא אנשים, הרב נפתלי סימון, הכרנו אותו שם, הם גומר אנשים בואו למניין וזה, הכרנו. אנשים לדעו כמה הוא הסתיר את עצמו. אפילו הילדים שלו עד היום האחרון. לא ידעו עליו דברים. הוא היה הולך כל יום בצהריים, בורח, מה זה בורח? יוצא מהבית, אני הולך ליטות. הולך ללמוד תורה, סודות, קבלה, עם מקובלים נסתרים, שעד היום הילדים לא יודעים איפה הוא למד בכלל. 30 שנה, שאתם אומרים מה זה צדיקים, בשבעה שלו, של הרב נפתלי סימון זצ"ל, שאני זכיתי להכיר אותו מקרוב, בשבעה שלו, באו אלפים, באו רבנים ראשיים וכו'. אז בא לשם יהודי, אתה אומר, אתם הבנים של הרב נפתלי סימון הצדיק? אמרו לו, כן, למה? מי זה אבא שלכם? אבא שלכם לימד אותי, את אבא שלי, את כל תורת הקבלה 30 שנה. 30 שנה כל תורת הקבלה. אמרו, מה? אבא בכלל לא ידע קבלה. היינו שואלים אותו שאלות בקבלה, אבא, מה זה כתוב פה? זה, לא יודע, תפארת, נצח. לא, עזבו אתכם, זה לא בשבילכם וזה. לא, בכלל, הוא אומר, הוא שיקר לכם. הוא היה צריך, מותר, מצד הנבא מותר להסתיר את עצמו. ידע את כל תורת הקבלה, 30 שנה לימד אותה לאנשים, והסתיר את זה עד יומו האחרון. צדיקים מתאמצים להסתיר את עצמם. כך גם רבי דוד, השם ישמרו ויחיו, למה אני אומר את זה? שמתקרבים לצדיקים, החיים שלך משתנים. אתה זוכר להשגחות מעל הטבע, אני ברגע זכיתי להכיר את הרב נפתלי סימון זצ"ל, השגחות הכי גדולות בחיים שלי זכו, הנס הכי גדול בחיים שלי, הניסים הכי גדולים בחיים, שאתה קרוב לצדיק. בכל אופן, היהודי היקר הזה, השם ישמרו, נקרא לו רבי אברהם, זה באמת השם שלו, הוא זוכה להשגחות מטורפות במשך עשרות שנותיו, שהוא כבר זכה להיות מקורב לרבי דוד, וזה אחת ההשגחות, מה שאני לא אספר, למעשה דיברתי איתו אתמול, סיפר לי את כל הדברים, מילה מילה, אפילו רשמתי את הדברים, שנדק בדברים. אתם תראו גם את התמונות בעזרת השם יתברך, הסיפור כזה רבותיי, מצמרר, מצמרר. יוזן בתמוז לאחרונה, לפני מספר חודשים, יום שכולנו אבלים על חורבן בית המקדש, ומתחברים ליום של האבלות וצמים והכל, פתאום פורצת שריפה בוואדי, בצפת. שני ילדים שם התעסקו עם איזה, הדליקו שם איזה טונה, ואז השמן נשפך, ואז פרצה שריפה. חורש של 7 דונם נשרף. אש מתפשטת במהירות, שורפת את הכל. אין בתים מחוברים, חוץ מהבית של היהודי היקר הזה של רבי אברהם. האש תופסת את הבית, ומתפשט לטלט בבית, קומה אחר קומה, 5 קומות, אולי יראו את זה בתמונות שם בהמשך, 5 קומות של הבית פשוט נשרפות אחת אחרי השנייה, מחבש לא הספיק להגיע כמו שצריך, והיש הנה רואים את זה למעשה ברקע. 5 קומות רבותיי, מהקרקע ועד הקומה העליונה, הכל נשרף באופן גמור כלא היה. כל הריהוט, כל החדרים, כל הבגדים, כל הארונות.
0: ממש רואים את זה פה.
1: ממש רואים את הפרטים, תראו מה זה, חדר חדר, גם אפילו התשמישי קדוש, לא יומן, פשוט הכל נשרף חרב עד היסוד. והיהודי יקר הזה שכל כולה אמונה בשם יתברך, לא יודע איך אומרים, איך לאכול את זה, איך לאכל את הבשורה, הוא בא ורואה את הבית שלו, את ההשקעה של החיים שלו, נעלם ברגע אחד. 12 שעות הבית הזה בער. בכל דבר אגב יש עניינים וזה, זה לא הזמן לפרט. בכל אופן, למחר הוא בא לרבי דוד. איש של אמונה, אבל עדיין תחזק אותי במשהו. תמיד כשהוא מגיע לרבי דוד, הוא נותן לו פדיון. וגם כעת הוא נותן לו פדיון שינה גר, לתת פדיון לצדיק כשאתה מגיע אליו, אתה פותח שערים. עניין להביא לצדיק ביד ממש פדיון, פותח שערים. נותן לו פדיון כרגילו, תמיד רבי דוד יקבל את הפדיון, תמיד. לוקח את הפדיון, שם בצד, שעניין. הפעם רבי דוד מחזיר לו את הממון. היהודי עוד הפעם אמר, שלום הרב, מטל לו את הפדיון, רבי דוד בביטחון מלא, מחזיר לו את הפדיון. פעם שלישית הוא בא לתת לו את הפדיון, אמר לו רבי דוד, עד כאן. הפעם אתה צריך את זה לעצמך, אני יודע. הוא עוד לא הוציא מילה מהפה. אמר לו, אני יודע, אתה צריך את זה לעצמך. אמר לו רבי דוד, מה יהיה? איך אפשר לעכל את מה שקרה? בית, חמש קומות, כל המפעל חיים שלי. אגב, באותו בית זה לא שהוא חי בחמש קומות, הוא היה מערך רבנים, מערך אנשים, מערך דמויות של תורניות בצפת וכולי, כולם מכירים אותו שם. וזכי רבי מאוד גדול, נשמה תאורה, שכל החיים שלו זה זיכוי הרבים. בכל אופן, רבי דוד אמר לו, דע לך, נבחרת, זכית, כך אמר לו. אנחנו בדרגות האלה. אמר לו, זכית להיבחר משמיים, להיות קורבן, להשתתף בצער השכינה. כך אמר לו רבי דוד.
2: וואו.
1: זכית להיבחר משמיים, להיות קורבן, להשתתף בצער השכינה. מבינים? אנשים כמונו לא יכולים לקשר את זה למציאות, סוף סוף תראה. אבל אם רבי דוד הוציא זה מהפה שלו, זכית להיבחר. אמר לו, יש דברים שצריך לדעת לקבל, גם בלי להבין. זה מעבר להשגות שלנו, מעבר להבנה שלנו, אבל אל תדאג, הכל יהיה בסדר בעזרת השם. כך אומר לו רבי דוד, קבל את זה באהבה. ואכן היהודי הזה, אני מכיר אותו, קיבל את זה לאט לאט, היום בכלל, באהבה גדולה. זה קרה להזכירכם לפני כמה חודשים. עדיין יצא מרבי דוד, מחוזק, ברוך השם, זכה להיות קורבן עבור כלל ישראל, להשתתף בצער השכינה. עבר שבוע, הוא בא שהוא לבית הרב, רבי דוד, הוא הרבה אצלו. אמר לו, רבנו, עטרת ראשנו. בכל זאת, אני מנסה לשקם את עצמי, ואני לא מוצא אפילו מקום לגור בו. בינתיים התארחתי פה שם, אבל אין לי דירה, יש לי ילדים וזה. אמר לו, רבי דוד, הבית שלך כבר מוכן. הבית שלך כבר מוכן, הכל יסתדר. אתה יכול לחזור, לכאורה לבית שלך, הבית שלך מוכן. הוא לא הבין, אבל אם רבי דוד אמר, הבית מוכן, הבית מוכן. הוא יוצא מרבי דוד, תקשיב אותו רבותיי, זה מצמרר. הוא רק יוצא מרבי דוד, שהרבי דוד אומר לו, הבית שלך מוכן, איזה בית, איזה כלוב, על מה הוא מדבר, אבל אם הצדיק אמר, צדיק עוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים. הוציא מהפה שלו, בשמיים רצים גלגלים וזה, והעולמות ועניינים וגלגולים והכל, כדי להוציא את דבר הצדיק לפועל. הוא רק יוצא מרבי דוד, נכנס לרכב, ונוסע, מקבל טלפון, גלינים, שלום, רבי אברהם, שמעתי עליך שבאמת עברת טרגדיה גדולה וכולי, אני מבין שאין לך בית וזה, אמרתי אולי להציע לך את הבית שלי. הוא לא מכיר את הבן אדם, הוא לא יודע איך הוא הגיע אליו בכלל. הבן אדם מתקשר לבן אדם בן 80, שגר בצפת, אומר לו, אני רוצה להציע לך את הבית של הבת שלי, הבת שלי למעשה מחפשת להזכיר את הבית שלה וכולי, ואמרתי אולי זה יכול להיות, תמקח את הטלפון שלה, ובעזרת השם תבדוק. הוא לוקח את הטלפון, מתקשר, אומר לי, אני מקשר, הוא אומר לי, תשמע, זה הבית המושלם שיכולתי לחשוב עליו. מושלם. מה הסיפור שם? בכל אופן זה, גם תביד, גם להשגחה, יש מנות, באותו רגע הוא מתקשר לבת, היא אומרת לו, נכון, הבית כך וכך וכך, אבל יש איזה מישהו שרוצה לסגור איתי, ובדיוק אם הוא רוצה לסגור איתי, וואי, זה כבר סגור, סגור. אז למעשה, זה לכאורה התפספס. טוב, הוא איש אמונה, טוב, משמיים זה לא יסתדר. למחרת היא מתקשרת אליו. בסוף זה יתבטל, חוזר אליך. הוא מגיע למקום, אומר לי, בית של החלומות שלו, בית של חמישה חדרים וכולי, וכל מה שהוא רוצה נמצא בבית. הוא אומר, הבית הזה, עכשיו אין לו בית, הרי הבית נשרף, הכל ריות והכל, אומר, בית מלא ריות. הכל, ריות מלא. הוא אומר לה, כשהוא ראה את זה, אומר, אז אתם לוקחים את כל הריות וזה, כשזה ריות יהיה, ברוך השם. אמר לו, לא, זה נשאר. אומר, מה נשאר? הכל נשאר, לא צריכים את זה. מה לא צריכים? ריות מלא. לא, לא, לא, זה בסדר. אבל מה עם ארון ומקרר? לא, לא, לא צריכים את זה, הכל נשאר כאן בעד. וואו, ריות מלא, קומפלט. הוא אומר, הוא פותח את הארונות, הוא רואה בגדים. הוא אומר, יש לכם את הארון. אומרת לו, גם הבגדים נשארים. הוא אומר, מה הבגדים נשארים? זה בגדים שלכם. היא אומרת, לא, לא, זה בסדר, אנחנו לא צריכים. מה לא צריכים? זה בגדים שלכם, שלך, של הבעל, של... לא, לא, זה בסדר, זה בסדר, זה יישאר כאן בשורים, הבגדים, מה זה? מצעים, למיטות, הכל מלא. הוא אומר, מה זה, זה גיוני? תראית פעם, אתה הזכרת פעם דירה שמשאירים לך את כל הריהוט, כולל כל הבגדים בתוך הארונות? מה זה הדבר הזה? הוא אומר, יש שם השגחות מטורפות. הוא אומר, יש לו בת, שהיא גם גרה איתו בבית, ויש לה, היא קצת מתפרנסת מעשי הציפרוניים וכו'. נשרף לה חדר, עם כל הציוד והכל וזה, חדר לציפרוניים האלה. הוא אומר, הוא פותח, הוא אומר, מה זה החדר הזה? הוא אומר, אחת הילדות שלנו, היא עושה ציפורניים. אז זה החדר שלה, גם זה שלכם. חדר לציפורניים, כל הציוד. אתה קולט?
0: וואו. וואו, וואו, וואו. תשמע, הרב, אני אומר לך בכנות, זה נשמע...
1: עזוי.
0: כמו מדע בדיוני.
1: ממש, וזה לא נגמר.
0: ולא יאומן. צדיק גוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים, והוא הגיע אליו עוד לפני, בעניין השריפה, ו... הרב פשוט ידע, הרב פשוט הסתכל עליו וידע כמה אמונת צדיקים צריכה להיות לנו, וכמה ביטחון זה נותן לנו, כי כל בן אדם חווה משברים. אבל כשאתה מבין שכשהמשבר הזה הוא חלק מאיזשהו תהליך גדול שבסופו יגיע האור, אז אתה מתחזק באמונה, אתה מתחזק בביטחון. ואיך ממשיך הסיפור הזה?
1: זה, ההשגחות לא ייגמרו. אבל בין היתר לדוגמה, יש לנו עכשיו את סוכות, אז הוא, זה לא יאומן. זה לא יאומן גרח בעולם מסובב את ההשגחה, כי הוא בדיוק מתלבט, טוב, איך עכשיו אני אשיג סוכה וזה, תוך כדי שהוא, נשמע עזוי, עזוי, תוך כדי שהוא חושב מאיפה עכשיו להשיג סוכה וכולי, הוא מקבל טלפון מהאיש בין ה-80, שלום, מה שלומך וזה, שכחתי להגיד לך, אבל השארתי לך סוכה במחסן.
0: וואו.
1: הוא חושב על סוכה, וואו. עכשיו, תרי, תרי. הוא מקבל טלפון, מחכה חסוקה במחסן.
0: וואו.
1: מה זה? זה קריאת מחשבות. זה כאילו יש מלאך מעליו שדואג לכל צרכיו. יש לו רכב עם טעינה חשמלית. והוא אמר, בדירה הקודמת היה לו את זה. עכשיו הוא מגיע לבית חדש, אין דברים כאלה בבתים פרטיים, זה נדיר יחסית. כל הרחוב אין את זה שם. ואז כשהוא נכנס לבית בזה, הוא אומר, מה זה שם? הוא אומר לו, שרתי להגיד לך, יש לך גם טעינה חשמלית. כל הרחוב אין. רק בבית שלו יש במקרה, שרתי להגיד לך, גם זה יש לך. כל מה שהוא רוצה וחושב, יש לו, ואמרתי לו, תגיד לי, איך המחיר? זה נשמע כמו איזה דירת חלומות, משהו, אומר, מחיר שפוי לחלוטין, גם לא הגיוני. אבל כל הסיפור הזה כאן לא הגיוני, זה מה שרבי דוד אמר, הדירה שלך מוכנה. נכון, בעולם בחר בך קורבן, עבור עם ישראל, להשתתף בצער השכינה, אבל זה לא אומר שהוא עזב אותך, להפך. דווקא בזכות זה שהוא בחר בך, הוא ברא איזה מלאך, וזה אגב רבי דוד אומר, זה סוד בריאה. אתה יודע, אפרסם את זה בכל העולם, כמו שאני אומר, זה סוד. הוא אומר גם אדם שהוא מלא, אומר רבי דוד, אדם שהוא מלא, אני ראיתי ממש בעצמו אומר את זה, באחד השיעורים. הוא אומר, בן אדם שהוא נכשל בעבירות, אפילו נכשל בעבירות, וביש עליו קליפות, וכתרוגים והכל, אם הוא יודע את הסוד הזה, מה? שהוא מוסר נפש כל ימיו על מצווה אחת, על רעי על כל המצוות, אבל לפחות מצווה אחת, כמובן אדם שמותו המצוות, כי לא עושה עבירות בחלל שבת, שמותו המצוות בסיסי, בעבר נכשל, אבל עכשיו ברוך השם חוזר לדרך השם, אבל אוחז מצווה מסוימת, ועליה הוא מוסר נפש. מכל הבחינות, בכל הכוח. אומר, האור של המצווה, של המסירות הזאת, כך אומר רבי דוד, האור של המסירות הזו, נגיד שלו, מצווה ציצית, הכי מודר, הכי טוב שאפשר, וזה רואה שכל כל הציציות תקינות, ציצית מודרת, לפי כל השיטות וכו'. מהדר במצווה, במצווה ספציפית, והוא מראה, ברור לה, תראה, איך אני מביא לך קורבן מובחר, אני משתדל בכל מודי, באותה מצווה, שבת, כל דבר. הוא אומר, אומר רבי דוד, המסירות הזו בורת מלאך, יוצרת מלאך בשמיים, שהמלאך הזה פשוט יורד וחופף על האדם, ומאיר על המזל שלו, ומסתיר את כל שאר הכיתוגים שעליו.
0: וואו.
1: אתה קולט איזה סוד?
0: וואו, וואו.
1: אור גדול שפשוט מאיר על הבן אדם,
2: מצווה אחת שאדם מקבל על עצמו להתחזק בבליות במסירות נפש.
1: מסירות על מצווה, גם שוב, אדם ששומע תורה מצוות. אבל שוב, בסיסי, ברוך השם, ארוך בית ישראל.
0: סיימנו יום כיפור. סיימנו יום כיפור, והרבה אנשים קיבלו על עצמם קבלות, וזו ההזדמנות שלנו עכשיו לנצל את השידור הזה, כדי להגיד, אוקיי, קיבלנו על עצמנו משהו, הרב הזכיר פה, בוא נהיה פרקטיים, הרב הזכיר פה מצוות מסוימות, שאני אומר, בוא ננסה לקבל על עצמנו אחת מהם לפחות, ודאי שעדיף את כולם, אבל לפחות אחת במסירות נפש. הרב הזכיר את עניין הקדושה, שרבי דוד אמר, שזה מה שיביא את המשיח, אז נקבל על עצמנו להשתדל, להקפיד על קדושה, צעד אחד יותר ממה שהקפדנו עד היום. שבת, הרב הזכיר את עניין השבת, להתחזק בשמירת שבת, מי ששומר אשרה ואשרי חלקו, לקבל קצת לפני, ואם אפשר, להדר במשהו לכבוד השבת, ברכה והצלחה, והרב זרק פה ציצית. בוא נתחזק בציצית. בעזרת השם, הרב, חיזקת אותי, ועכשיו העברת לי את האור כדי לנסות לחזק עוד מישהו מהצופים. אם קיבלתם על עצמכם קבלה, תרשמו לנו פה בתגובות, שתפו את השידור הזה, כי גם זה מצווה גדולה. ובואו נמשיך את הדברים שהרב אומר, כי אנחנו פה במהלך מטורף, כבוד הרב.
1: אפשר שעות לדבר על רבי דוד, אבל באמת זה הזמן אולי לפרסם שיש ספרים שהוא הוציא לאור. זה ספר שגם כבודו חידש לי שהוא זכה רבי דוד בעצמו נתח אותו ביד.
0: זכיתי שרבי דוד נתן לי את הספר אמונה וביטחון,
1: שהוציא אותו עם הערה שלו במיוחד לזמן המלחמה, ועד היום למעשה ספר שמשנה חיים. זכיתי ללמד אותו ברבים בפורמולי הגדול ביותר בישראל.
0: וואו,
1: למאזינים שלנו, ברוך השם, על כל הספר עברנו. ויש פה רבותיי פשוט ממרות שמשנות חיים. הספר הזה שינה לי את החיים. משנה חייתי רק איזה שתי שורות אולי מהספר של, מהתורה של רבי דוד.
0: לפני שהרב מקריא פה, אני רוצה רגע להתחבר ולחבר את הצופים. הרי הסיפור ששמענו עכשיו זה השגחה פרטית אדירה. סיפור ממקור ראשון שרבי דוד ידע על הצער שהאדם חווה, אמר זה למען עם ישראל, תתחזק באמונה ואתה תראה את הישועה, ובא לו הישועה. עולם מלא בחרדות. אנשים עם קשיים של פרנסה. אנשים עם קשיים בחינוך של הילדים. אנשים עם בעיות קשות, אי אפשר להתעלם מזה. ופה הרב נותן לנו את המפתחות דרך הספר של רבי דוד להתחזק באמונה שהיא התרופה לכל אותם כאבים, לכל אותם קשיים. בוא נשמע את הדברים
1: שהרב רוצה להגיד. הספר הזה, כל דף פה, כל שורה כאן, משנה חיים.
0: זה יכול לשנות באמת את היום-יום של הבן אדם?
1: בוודאי. אדם שישיג את הספר הזה, אמונה וביטחון של רבי דוד, שהוא כתב, כל מילה, מילה כזה רבי דוד אבו צרש, תבינו. ואתם מבינים שזה לא ככה סתם ליקוטים, אלא זה גם ליקוטים, אבל הוא מכניס פה את את ההערות הגדולות שלו בפני עצמה, והוא כותב כך בנטר, תראו כמה שהוא רוצה סתם כך. הוא אומר, כשהאמונה חזקה אצל האדם, הוא אכן זוכה לחיים אחרים. חיים אחרים! בבחינת עם השם אלוקיך. כמו שאומר בדברי ישראל, כשאדם מאמין שאין מקרה בעולם, רק הכל בהשגחה פרטית מן השמיים, כל ההווה הוא מתרגש בעולם, אפילו תנועה קלה, אפילו צעדי רגליו ספורים בהשגחה, בעוד כל הזמן משגיח עליי. אנשים חושבים כאילו שמע, אני חי, יש אנשים בעוונותינו, בעוונותינו, אוי, כל אחד באמת עם הטרגדיות, יש כאלה שבאמת עוברים ניסיונות לא פשוטים, אנשים אומרים כאילו, מי אני, מה אני, בסך הכל איזה, עוד איזה גוף, יש גם בעלי חיים, יש יתושים, יש וירוסים, אז גם אני, יש ידיים, יש רגליים, הוא לא יודע שהוא מורכב ממיליארדים של מיליארדים של מיליארדים של מיליארדים של חלקיקים, שכל זה למעשה להוות את את הנשמה הזאת שנקראת אתה או את, וכמה בעולם משגיע בכם, מיליארדים של תאים. והוא אומר, ברגע שאדם מבין שהכל כאן בהשגחה, הכל כאן ספור, כמו שמברכים בכל יום, המכין מצעדי גבר וכולי, צריכים להאמין בזה מאוד, שלא יהיה חלילה ברכה לבד. כשאומר, המכין מצעדי גבר, בעולם מוזיז לי את הרגליים. הבן איש חי זצל, הוא אומר שאדם שמניח תפילין פתאום נפל עליו תפילין, ידע, אני יאשים את עצמו, אומר לא. בורא עולם הוזיז לך את היד, אופ, נפל התפילין. בורא עולם הוזיז לך את היד. אדם שמניח תפילין, יתפקש לו נפל התפילין, אומר הבן איש חי, הוא אומר, למה? רצה שבוא יתבונה, לא יודע, אולי יתענה, גם יש כאלה שמתענים, יש כאלה שמקיים את פשטה הלכה להתענות, יש כאלה ששמים צדקה וכולי. הכל פה זה בורא עולם. אין מקרה בעולם כלל, והוא כותב, צריך לדעת, שכל הקורא והעובר על האדם בכל ימי חייו, כל פעולה ופעולה שעושה, אינו קים כגרזן ביד החוסב. אין דבר שנעשה סתם, אלא הכל בהשגחה פרטית ומדויקת מהשמיים, שכך וכך צריך לעשות באופן הזה, דווקא לדע בן אדם הזה. כלומר, יש לך איזה מהלך בחיים, מה אני עושה פה בכלל? היית אמר, מה אנחנו עושים פה? אמר, את האמת? לפעמים אני אומר לעצמי, מה אני עושה פה? הצדיקים שאני זוכל, הרב נפתלי, מה, פרסום זה לא טוב, מה את האמת? אני לא יודע מה אני עושה פה. אבל התייעצתי עם רבנים. אמרו, כל מה שאתה יכול להציל בעם ישראל, קום ותציל. אני פה להציל יהודים, לעודד נשמות. ולכן אני פה, כי בורא עולם רוצה אותי כאן. גם אתה כאן, כי בעזרת השם יש לך תפקיד בעם ישראל. זה מה שאומר כאן. הגעת לכאן, כי בורא עולם רוצה שאתה תהיה כאן. זה לא שאתה במקרה, לא יודע, אדם. אוי, אם אדם יחשוב שזהו, כוחי ועוצם ידי, אני מוכשר, אני חכם, אני... מה זה האבלים האלה? הכל זה מתנות מהשם יתברך. אני ראיתי בחיי אנשים שלא, מה להם ולאן הם הגיעו. למה בורא עולם עשה שהם יהיו שם? מצד שני, אנשים כל כך מאושרים שהכרתי בילדות, היום בקושי גומרים את החודש. למה? כל אחד יש לו את המהלך שלו בחיים, והוא אומר, המאמין, אומר רבי דוד, המאמין בשם, ליבו סמוך ובטוח, שלא רק כל הקוראים הוא בגזרת העליון, אלא גם בשעה שהוא בוחר כיצד לנהוג בענייני העולם הזה, כלומר, תשוב רגע, נכון בסדר עליו, אבל יש לי בחירה. אומר, תדע נאמנה, כי הקדוש ברוך הוא נותן בלב שלך את הבינה והדעה, בכל מה שתבחר. גם הבחירה לא יודע, בחירות או מה שלא יהיה, בעולם שחק עם הלב שלך. ברגע שאדם מרגיש שאני סוחה בתוך הים של בורא עולם, המציאות משתנה ואתה מבין שמה אני צריך לדאוג בכלל? הוא מנהל אותי. יש פה איזה אבא, השם רואי, גם את זה הוא מזכיר אגב בספר שלו, השם רואי לא יחסר, השם רואי לא יחסר, אדם צריך להאמין שהשם הוא רואה שלו כל הזמן. הוא אומר, זה אסון רבי דוד, תאמין שהשם רואה אותך כל הזמן.
0: וואו, וואו, וואו, וואו, תשמע הרב, זה, אני אומר לך בכנות, יש כל כך בינינו הרב, בינינו, יש הרבה שטויות בתקשורת. יש הרבה שטויות ברשת, שלא נדע. אבל פה במשדר שכזה, בן אדם מקדיש את הזמן שלו כדי לראות ולשמוע דברי אלוקים חיים, והדברים האלה הם לא רק נשמעים, הם מחלחלים פנימה. כי אני אומר לך הרב, כמנחה של המשדר, אני מתחזק פה ואני יוצא מהמשדר הזה הרבה יותר חזק בגוף, בנפש, ברוח, בתחושה, בהרגשה, שיעקפו אותי בכביש, שאני אתקע בפקק, הכל מאיתו התברך.
1: ודאי, איזה שאלה.
0: איזה חיזוקים. איזה כיף לנו שאנחנו במשדר כזה. איך זה שעדיין לא שיתפתם אם לא שיתפתם? ואם שיתפתם, אשריכם ואשרי חלקכם, כי יכול להיות שבזכותכם יהודי שמע את הדברים האלה, וכמו צמא למים. זה בדיוק מה שהוא היה צריך לשמוע. כי לכו תדעו מה עובר עליו. ופתאום הוא שמע שהכל מאיתו התברך, והשם אוהב אותו. אז בזכות זה הוא קיבל את הכוחות, והוא יצא הלאה להמשך החיים, מחוזק יותר וכל זה. בזכות לחיצת כפתור אחת שלכם, בזכות זה שאתם כתבתם תגובה, עשיתם לייק, שיתפתם, עשיתם כל מה שאתם יכולים, בצורה כל כך פשוטה, לכבוד ריבונו של עולם, וכדי להרבות את אהבת החינם בעם ישראל, שזה גם, דרך אגב, אחד המרכיבים שהכי חשובים לנו, כדי לזרז את הגאולה, כמו שרבי דוד אומר, שהנה, הנה היא באה. ומפה אני רוצה לקחת אותך, כבוד הרב, לנקודה הזאת, שהרב בא והזכיר את עניין הצדיקים. רבי דוד אבוחצירא, צדיק עליון, ומי שרוצה, מגיע לנהריה, קבלת קהל פתוחה, מי שרוצה בא, מי שרוצה יכול לשלם, לתת את הפדיון לרב, מי שרוצה לא חייב. כל עם ישראל מגיע לשם, והרב מקבל את כולם בסבר פנים יפות, באהבה גדולה. אבל בסוף אומרים שהצדיקים הנסתרים, הם נסתרים. אז איך אני יכול באמת לדעת מי צדיק אמיתי ומי לא?
1: כמו שאמרנו שיש לפחות 36 צדיקים בכל דור, נסתרים, הגמרא אומרת שרובם נמצאים תחת היציע, כלומר, רובם באמת נסתרים בפועל, כלומר, אתה יכול לחיות לצידם בבית כנסת, בקהילה, 50 שנה. ואתה אומר, כן, מכיר אותו יהודי פשוט כזה, כל יום בא וזה, קצת לומד, כזה ענב כזה הולך הבית, כן, לא, לא, לא בולט בחברה בימי יודע מה, לא יודעים שהוא מאחד מה-36 מחזיקים את העולם. זה רובם. אבל חלקם, מתוך ה-36, זה יכול להיות גם 100, זה לפחות 36, כי זה משתנה, יש 36, לא פחות, אבל יכול להיות גם 50, 70, תלוי ב... בדור, תלוי בה, זה, גם אתה יכול להיות כזה. למה לפחות 36? יש כאלה שעובדים על עצמם, רבי עקיבא, בתחילת דרכו, אולי אחד מלמד הצדיקים, כל הכבוד, סנת המילה חכמים, היה עם הארץ בעצמו וכו', הוא לא אחד מלמד וב, אתה מסכים איתי, כן? עבד על עצמו, כן? תראה לה נגיע, גדול הדור, עמודו של עולם, נהיה ראש למד וב, אתה מבין? כל העולם עומד עליו, רבי עקיבא, הוא התחיל מכלום, אולי מלמד וב, הפך להיות ראש למד וב עם השנים. גם בדור שלנו יש אנשים שמתחילים את החיים שלהם בתור אנשים פשוטים, אולי אפילו לפני שחזרו בתשובה. גם זה יכול להיות. כי גדולים בעלי תשובה יותר מצדיקים. במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים רואים לאן אנחנו לעמוד וכו'. ולכן, יש צדיקים שהם נסתרים, הם רק נסתרים. עד היום האחרון אתה לא יודע שהוא צדיק נסתר. עוזב את העולם, לא שמעת עליו אפילו. למעלה נדע את זה. יש כאלה שהם מפורסמים, אבל גם נסתרים. הרב מרדכי אליהו זצ"ל, הבבא סאלי זצ"ל, כן, הרבי מלובביץ' זצ"ל, גדולים שכולם ידעו שהם גדולים, התפרסמו עם השנים. אבל רבי דוד אבוחצירא כמובן. אבל למעשה, בורא עולם יודע על השגות שאנחנו לא יודעים. שהם קצת, הרב קניבסקי זצ"ל, זכינו גם להיות, ברוך השם, אצלו עשרות פעמים. זה כאלה שמפורסמים, אבל אנחנו לא יודעים את היכולות שלהם. יש כאלה, אגב, גם, יש בזה דרגות, זה לא הזמן, זה לא הזמן של השידור, אבל יש כאלה שבדרגה שהם צריכים, אני מגלה פה קצת סודות. לא שאני יודע, אבל פשוט, אני יודע, כי אני זכיתי להתחקות. יש כאלה שהם צריכים לעצום עיניים כדי לקבל השגה. יש כאלה שבעיניים פתוחות מקבלים השגה. רב קניבסקי היה כזה, רבי דוד הוא כזה. בעיניים פתוחות הם מקבלים השגה, אתם מאמינים? וכו' וכו', כל אחד בדרגות שלו. לסיכומו של דבר, יש צדיקים שהם נסתרים, לא תדע על זה עד היום האחרון. יש כאלה שהם מפורסמים, אבל לא יודעים עד כמה הם מפורסמים, כמה הם צדיקים, כמו הרב מרדכי אליהו זצ"ל, שהיה ודאי מלמד וב, סיפורי מופתים, עשינו עליו כמה שיעורים וכו'. אבל הם צדיקים ודאי, זכות להתקרב אליהם, להתחקות, הם מספיק לקבל ברכה שלהם. כן, שתבין, רבי דוד, אמרו לי, כן, הייתי אצלו, ברך אותי. זה מספיק. מספיק הברכה של צדיק, סיפר לי יהודי יקר. עשיתי עליו שיתור לפני כמה שנים, שהוא בא לרבי דוד, עזוב את הסיפור, את המופת שהיה לו, זה לא הזמן, אבל הוא אומר לי, היה לו כאבי שיניים, כאבי תופת, רופא שיניים, טיפולים, לא עזר כלום. ברגע שיצאתי מרבי דוד, חודש נעלמו הכאבי שיניים. חודש, אין כאבי שיניים, נעלם, בלי תרופות, בלי כלום. עבר חודש חזרו, אמרתי, אני מקד ראייה, צריך לבוא פעם בחודש לצדיק. אז לשאלה שלך, יש צדיקים נסתרים ויש נגלים, אבל ודאי שהוא צדיק, רבי דוד, לא צריך יותר מזה, כן? זה כבר, כולם כבר מכירים. לענייננו, אני רוצה שאנשים יבינו, אמרנו שכאן התכלית שלנו זה לתת תקווה לאנשים. אנשים לא יודעים את הכוח של הביטחון בשם יתברך, הכוח הכי חזק בעולם. שואל אותך, איתמר היקר, מה הכוח הכי חזק בעולם? תגיד לי אתה,
0: יש לך הרבה כוחות שאתה יכול לחשוב עליהם, כבוד הרב.
1: כוחות, כוחות נפש של אדם. איך אתה יכול להיות הכי עוצמתי בעולם? מה הכלים שלך להיות הכי חזק בעולם? איך אתה יכול להוריד לעצמך הכי הרבה שפע? מה, על ידי תפילה? על ידי מצוות? על ידי צדקות? על ידי חסדים? על ידי תורה? תגיד לי אותה.
0: אז אני אגיד לך את זה בסיפור קצרצר, שאני לפני איזושהי פגישת עסקים מאוד חשובה הייתי בבית הכנסת, ואז הבנתי שתוך כדי התפילה שאני מבקש מריבונו של עולם שיסייע לי, הבנתי שאני כלום, אבל אני הכל, כי עזרי מעם השם, עושה שמיים וארץ, ואם הוא עשה את השמיים ואת הארץ, אז מה זה בשבילו לסייע לי בעסקת הנדלן שאני בפתחה? ואם אני נאחז בביטחון הזה, כמו שהרב מחזק אותנו, אז אף אחד לא יכול עליי. כי אני כלום, אבל אני מחובר למי שהוא הכל.
1: זה נקרא ענווה. יפה, כלי מאוד חזק. בלי ענווה אין כלום. השם ישבור גאווה, הוא שלא לדע. אפרופו מתים קליניים וגאווה, פעם דיברתי עם אחד שלא אוהב את הקליני, הוא סיפר לי שהוא, אני זוכר אותו מבית שמש, הוא סיפר לי שהוא היה בשמיים וראה מה זה גאווה. אנשים לא יודעים, מה זה אגב גאווה? גאווה זה לכל דבר טבעי. זה לא כאילו דבר שהוא אדם שהוא רע במהות שלו. כל אדם נכשל בזה. כל אדם, אם הוא לא עובד על עצמו, אם אין לו אמונה חזקה וידיעה שבעולם לא רוצה גאווה, הוא מואס בגאווה וכו'. מה זה גאווה? ברגע שיש לך יתרון על השני, אוטומט בגאווה. אדם לדוגמה, עשיר יותר מהשני. לא יודע, אבא של זה יותר, אז בתור ילדים, אבא שלי יש לו יותר. כבר מתפתחת פה איזה גאווה. אדם מוצלח יותר בלימודים. כל דבר ודבר זה גורם לגאווה. לכן אדם צריך לעבוד על עצמו, ענווה. אז בכל אופן, הוא ראה בשמיים מה זה גאווה, אבל גאווה. הוא אומר, הנה מכבודכם להבין מה זה בשמיים, שאתה אומר לעצמו, כן, אני, כמה צריך להיזהר מזה. הוא אומר, הוא ראה בשמיים מה זה גאווה, הוא אומר, הריח של, ה, של, ה, של הגאווה ש, שמתרחשת בשמיים, זה מייסות שאין את זה על כדור הארץ. הוא אומר, תיקח את הנבלה הכי שרוחה על כדור הארץ, זה לא הריח שיש שם.
0: כמה צריך להתרחק?
1: זה מאוס, מאוס, מאוס, לברוח מהמידות ולהפך, כמו שכבודו אמר, ענווה, ואני אוסיף לזה למעשה גם ביטחון בשם. הכלי הכי חזק בעולם להוריד שפע לבן אדם, זה ביטחון, צריך לבנות את זה. אומר את זה אור החיים הקדוש, כי תגיד, יש תפילה, אני אספלל. אומר אור החיים הקדוש, נכון. יש דרגה יותר גבוהה מתפילה, וזה ביטחון בשם. ואני גם, כשיש איזה, נדחם, מלחמה היה לא מזמן וזה, וטילים והכל, אני לא התפללתי. אומרת האמת. אמרתי, בורא עולם, אני בוטח בך שאתה שומר אותי.
0: וואו.
1: זה יותר חזק מתפילה. כי תפילה זה בורא עולם, אולי תרחם, אולי לא, אני מבקש. ביטחון זה אבא. אני יודע שאתה אבא שלי. אני יודע שאתה נפל, כולם פה בובות, הכל פה, תראי מה לזה, הכל חוטים חוטים. אני סומך עליך בורא עולם, כי אני עבד שלך. אני כל החיים שלי, אמות על רצונך. אני מוסר נפש על רצונך, אני סומך עליך שאתה שומר אותי אבא, אתה שומר עליי, על משפחתי, על כלל ישראל וכולי. ככה נדבר עם בעולם, בביטחון,
0: וואו.
1: ורואים מופתים מעל הטבע.
0: וואו, וואו.
1: מעל הטבע.
0: איזה כוח, איזה עוצמה. והרב, בשביל להתחבר עוד קצת, לבטוח בריבונו של עולם, בואו ניכנס לפינה המיוחדת שלנו, קצת, מעט, מנפלאות הבריאה. בואו נבין מי זה בורא עולם, איזה עולם יפהפה, איזה עולם מדויק. קצת הנפלאות הבריאה ברשות הרב.
1: כן, זה באמת להתחזק בביטחון, בשם אמרנו ביטחון וכולי, להבין שהעולם הזה, יואו, אחד הדברים שהכי גורמים לי, להריץ את בעולם, להיות מאוהב בו עד כלות הנשמה, הנשמה רוצה לצאת מרוב הרצון להתחבר לשם יתברך, איזה חוכמה יש כאן בעולם, זה לא יומן. הרי את מי אתה מעריך? אדם שהוא חכם, שהוא זה, פה זה לא בן אדם, זה ישות שאין לנו אפילו קצה קצר של הבנה על החוכמה של הבריאה, זה אי אפשר אפילו להתחיל להסביר את זה. אבל סתם ככה, טעימה קטנה. העין של האדם, אתה כעת מסתכל על העין שלי, אני עניי שלך, כל, לא יודע, הצופים מסתכלים על ה... או מסתכל במראה את העיניים שלו, עין, בסדר, אפשר לצייר את זה ככה באיזה, לא יודע, ציירים טובים, הם ציירים את זה בדקה, האם יש בכלל לא יודע, AI, בשנייה עושים את זה, מה כבר יש בעין הזו? אבל אם אדם יראה את החוכמה של העין, וזה באמת פלא שכל הרופא עיניים שבעולם, איך לא חזרו בתשובה שלמה היום הזה, אני לא יודע, לא יודע. אבל שתבין, אנחנו, תגיד לבן אדם, טייל, אז יש אנשים שמתעסלים, לא יודע, הלכו כמה קילומטרים ביום, כמה... אתם יודעים שהעין שלנו, אנחנו יושבים בקורסה, העין שלנו רצה אולי 80 קילומטר ביום בקרוב. העין לבד, 80 קילומטר. והעין שלנו מתכווצת, הישונים מתכווצים, אולי איזה 100 אלף פעמים ביום. כאשר למעשה, נשמע הזוי, יש להם רשתות חברתיות, כל מיני דברים כאלה, אדם יהיה קצת קשה להבין, אבל יש לנו רבותיי, ברשתית שלנו, יש לנו רשתות, יש כ10 מיליארד חישובים, זה נשמע הזוי, בשנייה. כלומר, 10 מיליארד של מערכות ממוחשבות, אתה יודע, כל מיני תדרים שנשלחים, בשנייה, 10 מיליארד. מי מנהל את כל זה? תבין מה הולך כאן? זה לא נגמר בזה. ברגע שאתה עכשיו מסתכל ויש מולך מספיק תאורה, יש מולך צבע, כעת אתם צופים בנו בשידור הזה בצבע, אז למעשה פועלים בשטח כ-7 מיליון קונוסים, כמו איזה מצלמות קטנטנות, 7 מיליון, אחד ליד השני, נמצאות בעיניים שלנו, וכל רגע קולטות ומעבירות את השדרים האלה למוח שלנו. ברגע שנהיה חשוך, ואז הופך להיות שחור לבן, השבעה מיליון הולכים להיות 127 מיליון. שבע הופכים להיות 127 מיליון.
0: וואו.
1: חיישנים של שחור לבן, שקולטים את המציאות באופן אחר, וגם מעביר שדרים במאות אלפים טק-טק למוח שלנו, ובאיזה מהירות? מהירות של מיליארד אימפולסים בשנייה. בשנייה אחת, מיליארד קטנטנים כאלה למוח. מבינים לך את המספרים האלה, תגיד לי? מה זה הדבר הזה? מי ברא את זה? מי יצר את זה? מי מנהל את זה? מי עוקב אחרי זה? כל זה רק העין, וזה רק ככה, עמעט להבין, גם בעין יש עוד אינסוף תהליכים, שאר הדברים שבגוף, זה כל שנייה הוא מנהל, להבין כמה הוא משקיע בכם, שאני אומר לעצמו, מי אני, מה אני כזה קטן בעולם הזה, או יש הרבה יותר, יש טראמפ, יש זה, מה זה הבלים האלה? אתם מרכז העולם, בעולם משקיע בכם את כל ההשקעה המטורפת הזו, כי הוא מאמין בכם, והוא מצפה מכם בעזרת השם, לא רק לחזור אליו, הוא כל כך אוהב אתכם, אם היינו יודעים, אותה מטה קלינית של האחרונה, סיפרתי את הסיפור שלה בערוץ 2000, שראתה את הבבא סאלי וכו', היא אמרה, אם אדם היה מרגיש את העונג, העונג של האהבה של הקדוש ברוך הוא, היא אמרה, המושג של אהבה בעולם הזה, זה דמיון של בני אדם, ככה היא אמרה, אהבת בעל אישה, אהבה לילדים וכו', אהבת קרובי משפחה, היא אמרת, זה בהבנה שלנו. אמרה, אבל זה לא מתקרב קצה קצהו לאהבה של הקדוש ברוך הוא אלינו בשמיים, ברגע שלנו. זה אהבה שאתה פשוט מתמוסס, אתה מבטר על המשפחה. היא אמרה, אם היא ידעה שהיא תחזור לכאן, היא לא הייתה מבקש לחזור. היא ביקשה מראש לחזור. היא אמרה, אם הייתי יודעת איזה עוצמות של אהבה, לא הייתי חוזרת לכאן. להבין כמה השם אוהב אותנו, וכל זה הוא משקיע בכם, כי רוצה לתת לכם את הכי טוב בעולם.
0: וואו, כבוד הרב, איזה סיכום לתוכנית המרתקת שאני חייב להגיד שהייתה לנו כאן, וזה הזמן להגיד שהתוכנית הגיעה לסיומה. נודה לך, כבוד הרב, על הדברים המחזקים ברמות מאוד מאוד גבוהות, ותודה רבה, כבוד הרב. נאחל חג סוכות שמח, בעזרת השם, שתהיה הרבה שמחה והרבה סיבות לשמחה לרב, למשפחה, לעם ישראל. ולכן, צופים יקרים, מה עוד אפשר להגיד? איזה משדר מטורף היה לנו, כי אם אנחנו קצת נכנסים לדברים, אנחנו מבינים שרבי דוד אבוחצירא, לא פחות ולא יותר, בא ואומר לנו, משיח ממש קרוב להגיע, כמו גם תחיית המתים, כל שנותר לנו זה להתחנן לריבונו של עולם, שהשנה הבאה עלינו לטובה. סיימנו את יום כיפור, אנחנו נכנסים לחג סוכות, אוטוטו שמחת תורה, 3 שנים שבהם אנחנו רואים איך הבעיתה, שעת הגאולה, אחישנה, הקדוש ברוך הוא מזרז תהליכים, ומי יודע מה צפויה לנו בשנה הקרובה, הבאה עלינו לטובה, נתפלל לריבונו של עולם. כמו שהרב אמר, אנחנו רוצים 3 דברים. מלכות השם, מלכות בית דוד, בית המקדש, כתבו לנו עכשיו בתגובות, גם אני רוצה, מלכות השם, מלכות בית דוד, בית המקדש, ובעזרת השם, שתהיה לכם ולכל עם ישראל, חג סוכות שמח, ושהשנת שלנו תהיה שנת גאולה, שנה טובה אמיתית, ומאוד מאוד מתוקה. תודה שהייתם איתנו כאן, שוב תודה לכבוד הרב, ובשורות.
3: עד כאן התעוררות ישראל עם הרב יהודה סעדיה.
4: ערוץ 2000.
3: ושמחת בחגיך והיית אך שמח. כן, גם השנה. ערוץ 2000 בחגיגת שידורים לזמן שמחתנו לאורך כל ימי החג. סיפורים אישיים מרתקים, רעיונות חג מיוחדים, שואלים ודורשים בהלכות החג, ושמחות בית השואבה מתוך האולפן. בבית, בסוכות ובדרכים. ערוץ 2000 עושה לכם חג שמח. מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
5: חינם!
3: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
5: 0733-212961.
3: ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. ערוץ 2000 איתכם במגוון שידורים לחג הסוכות. חג שמח לכל בית ישראל. עכשיו בערוץ 2000 בהלכה ובהגדה עם הרב דוד שלום נקי.
5: בסיעת הדשמיה, חי וראי יקרים, קהל המאזינים, השם עליכם תחיו. אנחנו נמצאים, הנה, סמוך, סמוך ונראה לחג הסוכות, השתבח שמו, החג שכותב עליו הרמב״ם, שהחג הזה נצטווינו בו בשמחה יתרה. כל החגים כולם יש מצווה לשמוח. שלוש רגלים תחוג לי בשנה, יש מצווה לשמוח, ושמחת בחגיך, אבל בחג הסוכות, שלוש פעמים התורה חזרה, ושמחת בחגיך, והיית אך שמח, ושמחתם לפני השם. השמחה יתרה הייתה בחג הסוכות, ולכן מוריי ורבותיי, כל אחד ואחד צריך לעשות מאמץ. ידועים דברי הגאון מווילנה, שהמצווה הקשה ביותר בחג הסוכות, זה להישאר שמח 8 ימים רצופים. כל הזמן להיות בשמחה. לכן כל אחד ואחד צריך להתפייע על זה, שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את הסייעתא דשמיא, ולא נקלם ולא נקשל לעולם ועד. לפעמים יש קצת דברים שמזיזים את האדם ימינה, שמאלה, אבל זה כשהאדם מתאמץ, כמו שכותב הרמב״ם, חייב אדם להיות שמח וטוב לב ברגל, הוא ואשתו ובני ביתו וכל הנלווים אליו. חייב. זאת אומרת שאדם חייב לעשות כל מיני תצדקה, כל מיני מציאויות, שחלילה לא יהיה מצב שהוא במצב של עצבות, או דאגה, או צער. צריך אדם לעשות כל מאמץ, ולפום צערה, אגרח. אחרי כותב הרמב״ם, שהשמחה, שישמח האדם בעשיית המצוות, עבודה גדולה היא. למה כותב הרמב״ם עבודה גדולה היא? כי באמת זה עבודה. צריך לעבוד על זה. לפעמים אדם, יש לו קצת איזה מצבי רוח, לא הכי נעימים, יש לו איזה דבר שמעיק עליו, מפריע לו, והוא צריך עכשיו להתגבר. אומר הרמב״ם, נכון? אתה תתגבר, ויהיה לך שכר גדול בשמיים, פי כמה יותר, כי לפום צערה אגרה. אז אחר כותב הרמב״ם שהשמחה בעשיית המצוות, זה עבודה גדולה. זה עבודה של מאמץ, שצריך אדם להתאמץ ולשים לב למציאות. עוד כותב הרמב״ם בהלכות יום טוב, יסיר הדאגה מליבו ויכוון דעתו לשמחה. אז זאת אומרת, יש לאדם איזה דאגה, חלילה, יש לו איזה משהו שמפריע לו, גם לאותם אנשים האלו הרמב״ם מתייחס, אומר גם מי שיש לו איזה דאגה חס ושלום, או איזה משהו כזה שמפריע לו, יסיר הדאגה מליבו ויכוון דעתו לשמחה. לכן רבותינו אמרו, אין שמחה אלא בבשר ויין, כל אחד לפי עניינו, הקטנים, הממתקים, הילדים, אנשים, אבל אדם צריך לעשות את התצדקה הזה. אם רבותינו אמרו שהגברים זה בבשר ויין, זה טבעי של טבע האדם, שהוא יודע שיש לו איזה, מחכה לו איזה סעודה טובה, אז הוא מבסוט. האדם יודע, יש לו חתונה בערב, אז בקרוב אצל רבי דוד מעזר השם, חתונה בעזרת השם, קדושה וטהרה, הפרדה, ודאי, בעזרת השם, אישה צדקת. אז מהבוקר כבר אדם שמח, יודע, יש בערב חתונה, באים, החתונה זה לא ארוחת ערב של בית, החתונה זה ארוחת ערב של אולם מיוחד. אז הנה, אתה רואה מכאן שהדברים האלה משמחים את האדם. לכן התורה צוותה, אדוני, אין שמחה אלא בבשר ויין. אדם שיודע שיש לו איזו ארוחה טובה מחכה לו, אחרי תפילת מוסף של החג, יודע, עומד הולך הביתה, אוכל איזה בשר טוב, אוכל דברים טעימים, זה משפיע, ודאי. ולכן רבותינו ציוו את הדברים האלה, שאדם ישים לב כל מיני דברים לעשות, והקדוש ברוך הוא יעשה את שלו. אדם עשה את ההשתדלות שלו, הקדוש ברוך הוא יעשה את שלו. אחד הדברים גם כן זה הביגוד. כותב מרן בסימן תקופת, בגדי יום טוב יהיו יותר טובים משל שבת. מה זה יותר טובים? יותר נעים. לכן לא דומה החליפה של שבת לחליפה של החג. מי שיש לו חליפה אחת, שישתדל לשדרג. שדרג, לא כל שבת אותה חליפה. זה טוב שאדם משדרג את עצמו, פעם זה חליפה בצבע שחור, פעם חליפה בצבע אפור, פעם בצבע כחול, כל החליפה עניינו, יסתדר לעצמו חליפה יפה של יום טוב, שהיא תהיה יותר נאה משל שבת. זה כתוב בשולחן ערוך, בגדי יום טוב יהיו יותר טובים משל שבת. למה? הבגדים מביאים את האדם לשמחה, כי הבגד עושה את האדם. רבי יוחנן בגמרא מסכת שבת אומר, רבי יוחנן קרא למנה מכבדותי. רבי יוחנן היה קורא לבגדים שלו בלשון כבוד, הם מכבדים. כי תראו, בדרך כלל מה אדם לובש? כתב האדם, משהו, ככה הוא לובש. יש אחד שהוא כזה, אתה יודע, יותר ככה, יש לו יותר ככה כבוד עצמי כזה, הוא שם לב שהבגדים שלו יותר מכובדים, יותר מצוחצחים, נעליים כאלה, חולצה כזאת, יש לו כל מיני, ויש אדם יותר עממי, יותר כליל, אז הוא לובש בגדים יותר כלילים, זה כל אחד לפי עניינו. אז האדם לובש את הבגד לפי משהו, אבל גם הבגד מזיז באדם, הבגד פועל באדם. אם אדם ישים לב ללבוש בגדים מיוחדים, תראו, כשאדם עשו פעם מחקר, שלקחו איש רגיל, שמו לו בגדי שוטר, ישר הוא התחיל לדבר כמו איזה שוטר. מה קרה? הבגד מזיז לו את הבטן, מה אתה חושב? אז זה היה מעשה כזה פעם, לפני 20, ולפני 20 שנה בערך, בערך יותר אפילו קצת, יותר מ-20 שנה, לפני 25 שנה בערך, היה, מי שזוכר, היה רדיו 10. היה רוצה קודש, היה רדיו 10. זה היה רדיו של הרב אלבז. רדיו מיוחד, שדברי אלוקים חיים, ברוך השם. והנה ברדיו הזה, יום אחד, הביאו שם סיפור של אישה אחת. האישה הזאת הייתה איזו גברת שהייתה פקידה בבנק. פקידה באיזה בנק במאה שערים. במאה שערים כל אחד יודע, זו שכונה בירושלים, שכונה של חרדים. והיא הייתה פקידה בבנק, והאישה הזאת הייתה באה לא בצניעות. לא בצניעות, בלי שרבולים, ככה. וזה מאוד הפריע, אנשים באים לפרוט צ'קים, לטפל בעניינים, ויש פקידה כזאת, זה ממש מפריע, לא לעניין. מאוד מאוד הפריע לציבור שם. אז יום אחד, אחד האברכים אמר לה, ככה בא בעדינות, הוריד את העיניים למטה, ואמר, זה מאוד מאוד יקל עלינו, אם את תבואי עם ביגוד יותר טוב, שרבולים, ככה אמר לה, והלך, והיא אמרה, מה פתאום, אני אבוא איך שבא לי. ככה אמרה, מה, אתם תכתיבו לי, מה, ככה. זה היה ככה. אבל אחרי זה, היא התחילה לחשוב בעצמה ואמרה, מה אכפת לי, למה אני צריכה יותר להרגיז את האנשים האלה? הוא דיבר איתי כל כך יפה, דיבר איתי כל כך בדרך ארץ, ביקש ממני כל כך בעדינות, שזה מפריע להם. למה שאני לא אתחשב בהם? ככה אמרה לעצמה, וקיבלה לעצמה, אמרה, אני אתאמץ, אני אביא איזה חולצה, איזה ג'קט, ישים עליי, כדי ליישב את דעתם של החרדים האלה. ככה עשתה. והנה מוריי ורבותיי היקרים, האישה הזאת התחילה, התרגלה כבר ללבוש בגד יותר מכובד. ולאט לאט היא אומרת שהיא התחילה להרגיש איזו הרגשה טובה יותר. הרגישה עם עצמה שהיא יותר ככה אמיתית עם עצמה, יותר ככה, זה יישוב הדעת כזה יותר. ולאט לאט ברוך השם, מרוב שהתרגלה, גם כשלא הייתה הולכת לבנק, הייתה גם כן משתדלת ללכת עם ג'קט, והרגישה שזה לא מתאים ללכת ככה, חשוף, זה לא דרך ארץ ככה, לא מתאים. והנה יום אחד היה אולמי ורסאי, מי שזוכר שם, היא הייתה בחתונה שם, שהזמינו אותה שם, והיא הייתה שם בחתונה, ותוך כדי הריקודים הרגישה שחם לה. עכשיו, כיוון שהתרגלה ללכת עם ג'קט, אז גם לחתונה היא באה עם ג'קט. והיה חם לה, החליטה להוריד. אבל אמרה, אני יוריד את הג'קט עכשיו, זה לא מתאים, כבר התרגלתי לשים ג'קט. אז יותר טוב שמה אני אעשה, במקום להוריד את הג'קט, אני אצא בחוץ. אני אצא בחוץ, אני אשום אוויר, ככה יהיה לי אוויר. והנה, רק היא יצאה בחוץ, ובעמונות הרבים, לא עברה דקה אחת, וכל האולם שם קרס, והשם ירחם האסון הגדול שהיה, השם ירחם, לא תקום פעמיים צרה, השם יצילנו, והיא זכתה להינצל, בזכות שהיא שמרה על הקדושה והטהרה והצניעות. ואז ברוך השם, כבר אחרי סיפור כזה, איך לא תחזור בתשובה? חזרה בתשובה לגמרי. זה תראו רבותיי, הבגד, חוץ מהנס הגדול שיש פה, ודאי, שתבח שבוע הקדוש ברוך הוא, אבל רואים איך הבגד לאט לאט משפיע על האדם. גם אם אדם לפעמים, הוא מעצמו לא בא לו, אבל אפילו הוא עושה את זה בלי חשק. אבל כשהוא מביא את זה על עצמו, לוקח בגד שקדוש וטהור, שהתורה מסכימה לבגד הזה, לאט לאט זה משפיע גם על הפנימיות שלו. זה אומר ספר החינוך שהחיצוניות משפיעה על הפנימיות. לכן, גם אישה שלא רגילה לשים כיסוי ראש, אבל לאט לאט שהיא תשים כיסוי ראש, אפילו קצת ככה בהתחלה, אני רגיל לספר, כשהייתי פה חדש בדימונה לפני כ-14 שנה בערך, אז הייתי בשבתות הראשונות ככה, הולך אחרי התפילה, אחרי סעודת ליל שבת, הולך לבית הכנסת לעשות דרוש, ואני יורד בדרך לבית הכנסת, ואני רואה משפחה, אבא כזה כיפה ככה, בקושי כיפה יש לו על הראש, עם ילדים קטנים, ואימא עם כיסוי ראש ומכנסיים. היה כזה מוזר. מה זה הכלאיים האלה? צד אחד מכנסיים, צד שני, כיסוי ראש, איך זה? אז אמרו לי, תשמע, אמרו לי, פה יש אנשים שמתחזקים, ברוך השם. והאישה הזאת רוצה להתחזק. היא קשה לה כיסוי ראש. אז מה היא עושה? לפעמים מקבלת על עצמה כיסוי ראש רק בשבת. מקבלת על עצמה כיסוי ראש רק בליל שבת. מכניסת שבת, עד סוף הסעודה עושה כיסוי ראש. אז לכן זה יכול להיות ככה, שתבח שם, תראו כמה זה דבר נפלא, כמה זה דבר נפלא, רבותיי, שאדם זוכה, כמה זה דבר נפלא, שאדם זוכה, איך אומרים, מעט, מעט, הגרשנו מפניך, מעט, מעט, מעט, מעט, שאדם זוכה להתקרב עוד מעט ועוד מעט. זה אומר הרב יצחק אבא שאול, אומר פעמים שאדם, יש אדם שהוא לפעמים קשה לו ללמוד ככה ברצף. הוא לומד, מפסיק, אומר, תקפה את עצמך. 5 דקות ראשונות, תקפה. אתה עכשיו נגיד צריך ללמוד שעה. תקפה את עצמך, 5 דקות ללמוד ברצף. ואמא, תגיד, אני 5 דקות האלה לא מדבר, לא חולם. אני אעשה כל מאמץ. אני אעמוד על הרגליים ואני אשנענע ואני אעשה הכל. אני אקרא בכל רם. כשאדם קורא בכל רם, קשה שיחלום. כשאדם לומד בשקט, אז הוא פתאום חולם, אף לא הראש. אבל כשאדם קורא בכל רם את הגמרא, את ההלכה, לומד, אז קשה שיחלום. אז 5 דקות הראשונות האלה, הוא עושה מאמץ, יהיה לו סעתה נשמע גם אחר כך. זה נקרא גם כן החיצוניות, התזוזות שאדם זז ועושה ומתאמץ. כל זה, החיצוניות משפיעה על הפנימיות, לאן לאן זה משפיע עליו, שהוא בעזרת השם משנה את עצמו לטובה ולברכה, להיות כל כל כולו שקוע בעסק התורה. לכן כמה זה חשוב רבותיי, שאדם יעשה מאמץ, בגדים נעים, גם כמו שכתוב בהלכה, שאדם קונה לאשתו תכשיטים ובגדים, כמובן בגדים כשרים כהלכה, לא חס ושלום בגדים לא צנועים, אז מה עשינו אם כן, עושה מצווה הבאה בעבירה? לכן ודאי שהכוונה היא שקונה בגדים ותכשיטים נעים, אשרה ושחלקו, מקיים בזה מצוות, עשה דאורייתא ושמחת בחגיך, לשמח. אז כמו שאמרנו, לשמח גם את העניים, גם את האומללים, גירים, יתומים, אלמנות, כל זה אדם ישים לב. עוד, יש לנו הלכה רבותיי יקרים, שבעזרת השם יתברך בליל חג הסוכות, אחרי שבאים הביתה, כל אחד ודאי כבר יש לו בסוכה כיסא של האושפיזין. שמים כיסא, היום עושים לך מבד יפה לכיסא, זה הכל טוב ויפה. נהגו לשים על הכיסא הזה משניות סוכה, סידור 3 רגלים, תשים משהו של ספרים של קודש, שלומדים מהם בסוכה. ואז כשמגיע לבית אחרי התפילת, אחרי תפילת הערבית של ליל החג, אז אומר הרב, כשמגיע, יזמין את האושפיזין. יש בזוהר הקדוש כתוב, שאדם שמזמין את האושפיזין, האושפיזין באים. אבל אם לא מזמין אותם, הם לא באים. לכן, אני מרצה טובה. בסידורים כתוב נוסח ארוך. הנוסח ארוך הזה יפה מאוד. אבל זה טוב אם אדם באמת יגיד אותו. אבל לפעמים קורה שאדם אומר אותו ביום הראשון, הוא מתלהב, ביום השני הוא מתלהב, אחר כך לאט לאט הוא מפסיק ולא אומר בכלל, וחבל. כתוב בזוהר הקדוש, אם לא מזמינים את האושפיזין, הם לא באים. לכן, בחוברת, כל ערב, כל ערב צריך להזמין את האושפיזין. לכן אומר הרב, לפני שבלילה, אני אומר, אם רוצה לקרוא בסידור, יקרא, אבל אם לא, יש בחוברת סוכות, בגב של החוברת, את הנוסח שכתוב בזוהר, בלי כל הפסוקים ולשם יחוד שכתוב שם. אז לפחות אדם יגיד את הנוסח הקצר הזה, כדי להזמין את האושפיזין, אולו אושפיזין, כדי שמה זה אולו? בואו, תכנסו, תבין, ואז במילה, האושפיזין יבואו, זה חשוב מאוד. פה צריך לשים לב, שאומרים את האושפיזין, צריך לומר את האושפיזין בתוך הסוכה בפנים. כך כתוב בזוהר הקדוש, אומר הזוהר הקדוש, שיעמוד בפתח הסוכה מלגב. מה זה מלגב בארמית? מבפנים, בתוכו. כלומר, בתוך הסוכה, נכנס לתוך הסוכה, בפתח של הסוכה עומד ואומר את הנוסח הזה, אולו אושפיזין. אבל הפלא הגדול, בנשחי כתוב, שיגיד את זה בפתח הסוכה מבחוץ. וזה פלא גדול שהבן איש חי כתב שיגיד לעמוד בבחוץ. למה בחוץ? הרי בזוהר הקדוש כתוב בפורש בפנים. אולי זה טעות דפוס, אני לא יודע, אבל כתוב בזוהר הקדוש בפורש, שיגיד את זה בפנים, זה א', ב', כל שנייה שאדם נמצא בסוכה, הוא מקיים מצוות עשה מהתורה, שנאמר בסוכות תשבו 7 ימים. אז כל שנייה אדם בסוכה הוא מקיים מצווה. למה אדם מפספס דבר כזה? בשביל מה לפספס דבר כזה? לעמוד בחוץ לקרוא אושפיזין? לכן, גם כשאדם מזמין אורחים לבית שלו, הרבה פעמים אדם יוצא מזמין אותם, וגם פעמים אדם בתוך הבית, אומר להם בכבוד, תכנסו, מה יש, אתה עומד בפתח של הבית שלך, אתה אומר להם בכבוד. לכן, זה הכי טוב, שאדם יעמוד בתוך הסוכה, בפנים, ואז יגיד את הנוסח הזה, אולו אושפיזין על הקדישין, והאושפיזין יבוא. אחרי שגמר את הנוסח האושפיזין, יש את הכיסא של האושפיזין, אומר הרב, ייתן ידיו על הכיסא, יניח את היד שלו על הכיסא, ויאמר בפה, זה הכיסא של 7 אושפיזין אלא אין קדישין. כך אומר רבנו יוסף חיים, כי יש עניין להגיד בפה, בפה דווקא. כמו שאומרים, זה הכיסא של יהו נביא, זכור לטוב. אז זה גם כן אותו דבר. יש עניין להגיד בפה, ואז הוא מסביר שם מי שרצה, ראה, הביא את זה בחוברת, מה עניין דווקא להגיד בפה, אבל בכל אופן זה חשוב מאוד שאדם ישים לב לומר את זה כל לילה ולילה כשנכנס לסוכה. אחר כך יש לנו קידוש, בליל החג יש לנו קידוש רבותיי, בקידוש יש לנו ארבע ברכות, קודם כל בורא פרי הגפן, אחר כך מקדש ישראל, והשבת, השנה זה גם שבת, אז יש לנו ביום השישי וחולו השמיים, אחר כך יש אלה מועדי השם, אחר כך זה הגפן, מקדש השבת וישראל והזמנים, ואחר כך יש לנו ברכת לשב בסוכה, אז כל זה קידוש עושים אותו מעומד, בעל הבית עומד, כולם עומדים, מברך ברוך אתה השם, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו לישב בסוכה, לא בסוכה, בסוכה, ואז יושב,

כפי שכל השנה אנחנו עושים קידוש של בוקר בישיבה, אבל בחג הסוכות גם את הקידוש של הבוקר עושים אותו בישיבה, בעמידה, סליחה. בין אם זה חל יום טוב בשבת, בין אם חל שבת לבד, יום טוב לבד, עושים את הקידוש, עושים אותו מעומד. למה? כיוון שהרמב״ם כותב שצריך לברך לישב בסוכה מעומד, ואחר כך יושב. אז עכשיו אנחנו מברכים לישב בסוכה בקידוש עצמו, לא כמו כל השבוע כולו. במשך כל השבוע בחול המועד, אדם אוכל נגד פת שחרית. מה הוא עושה? מברך על תנת ידיים, עומד, ברוך אתה השם לישב בסוכה, יושב ועושה המוציא. ככה אנחנו עושים. אני יושב בסוכה מברכים אותו לפני המוציא. עכשיו פה, כיוון שאין קידוש אלא במקום סעודה, הקידוש הוא חלק מהסעודה, לכן אנחנו מברכים את הישב בסוכה בקידוש עצמו. כי הישב בסוכה זה חלק מהקידוש, כי הקידוש עצמו גם צריך להיות בסוכה. לכן זה לא הפסק. זה לא הפסק, אפילו שיין, מותר לשתות יין חוץ לסוכה. יין, מותר לשתות חוץ לסוכה. אדם רוצה עכשיו לעשות הבדלה. עושים הבדלה בבית הכנסת, במוצאי שבת. זה מנהג טוב שעושים, חבל שיש בבית הכנסת שהפסיקו את המנהג הזה. זה טעות, זה למדו מהאשכנזים. והתערבו באשכנזים והלבדו מעשיהם. אשכנזים לא עושים הבדלה בבית הכנסת. אבל למה הם לא עושים? כי האשכנזים, הם יש להם מנהג שלא, שהאישה לא עושה הבדלה. לכן הם לא עושים הבדלה בחוץ, רק בתוך הבית, כדי להוציא דוחבת הנשים. אבל אנחנו הספרדים, אין לנו את ההלכה הזאת. מותר שאישה תעשה הבדלה לעצמה. אז מה הבעיה? האישה תעשה הבדלה לעצמה, אתה תעשה הבדלה, להוציא דוחבה. בציבור לפעמים יש אנשים שאין להם יין, שאנשים שלא מסתדר להם בכל מיני, או הוא ממהר לזה מקום. אז מה יעשה? איפה יעשה הבדלה? הוא ממהר לנסוע לזה מקום, הוא יבוא לבית שלו אחר כך ב-10 בלילה. עד 10 בלילה לא יכול לאכול, לא כלום. אז לכן, עד רבה, כמה זה חשוב שעושים הבדלה בבית הכנסת, ומוצאי שבת, ומזכים את הרבים, ומוציאים את דוחבה, את מי שרוצה לצאת את דוחבה. לכן, גם בחג הסוכות, עושים הבדלה בבית הכנסת, ואת ההבדלה צריך לשים לב. לא חובה לעשות אותה בסוכה. מי שרוצה לעשות בסוכה יעשה. אבל, עשה אותה בבית הכנסת. למה? יותר יישוב הדעת. שיוצאים את דוחבה בהבדלה, צריכים כולם לשבת. לא תמיד בסוכה יש מקום לשבת. יש הרבה סוכות של בתי כנסת, אין שם כיסאות ולא כלום. שם איזה ספסל אחד או שתיים, זהו. אז יש לך ציבור שלם לפעמים, רוצים לשמוע את ההבדלה. ויצאת את החובה. לכן הנכון ביותר, שהחזן או הרב שעושה ההבדלה בבית הכנסת, יעשה את זה במוצאי שבת של סוכות בבית הכנסת. ככה מרן היה עושה. מרן היה עושה כל מוצאי שבת הבדלה, לא היה נכנס לסוכה של בית הכנסת, היה עושה הבדלה בתוך הבית הכנסת. הבדלה, בסמים, מה שצריך, הכל עושה בתוך הבית הכנסת. לכן, כמו שאמרנו, הקידוש, אחר כך עושה את זה, לא צריך סוכה בהבדלה. יין לא צריך סוכה. אם אדם בבית שלו, בלאו הכי יש סוכה לידו, עד רבה. כותב מרן בשולחן ערוך שירא שמיים, אפילו כוס מים לא ישתה חוץ לסוכה. שרוצה בתור חומרה, שיעשה סוכה, שישתה גם מים בסוכה. אבל אנחנו מדברים עכשיו מדברים מצד ההלכה. מצד ההלכה, יין לא מחייב סוכה. הסוכה זה, כמו שנראה בהמשך, דווקא לחם, עוגה וכיוצא בזה. לכן ההבדלה יותר נכון לעשות אותה בבית הכנסת כדי להוציא את הקהל לידי חובה, שאז כולם יושבים, ההבדלה צריך לעשות אותה מיושב, כולם יש להם מקום לשבת בנחת, זה הנכון. לכן גם הקידוש של בוקר של החג, עושים את הקידוש מעומד, יגיד עמוד, יגיד אלה מועדי השם, השנה זה גם שבת, יגיד אם תשיב ישבת רגליך, כל זה מעומד, ברוך אתה השם ברוך פרי הגפן, ברוך אתה השם לשב בסוכה ואז ישב. יש כאלה מה עושים? עושים יו-יו. מה זה יו-יו? עומד, יושב, עומד, יושב. הוא עושה את הקידוש מיושב. הוא אומר, ברוך אתה השם ברוך פרי הגפן כשהוא יושב. אחרי זה הוא עומד, ברוך אתה השם יושב בסוכה ויושב. לא צריך. לא צריך את זה. יש לנו את הרמב״ם. הרמב״ם כותב שעושים קידוש מעומד. מה אתה מתחכם? יושב, עומד, יושב. לא צריך. לכן יעשה כמו שאמרנו, שיעשה גם את הקידוש של הלילה, יעשה אותו מעומד, ואז יברך לישב בסוכה. יש בתי כנסת שעושים תפילה בנץ החמה, ועושים אחר כך שיעור תורה, כמו הרבה ברוך השם, היום זה מצוי, בן פורת אסף, זה הולך בהרבה מקומות, הרבה ערים, ברוך השם פותחים עוד מניינים של שבת בנץ החמה, אבל מה עושים אחר כך? קידוש, עושים שיעור תורה, עושים שיעור תורה שעה וחצי, שעתיים, מה יש לאנשים למהר בבית? גורמים את התפילה ב-8, מה תעשה? ראית מישהו אוכל חמין ב-8? עד לפחות, עד שעה 10, יש כאלה גם 10:30, יש כאלה גם יותר. הייתי באשקלון שבת, בן פורת יוסף, כמה וכמה בתי כנסת, עושים נץ, ויושבים ועוסקים בתורה. הרבה מקומות, היינו בכרמיאל, והרבה מקומות, ברוך השם, זה התפשט המנהג הזה, וזה מנהג טוב.
זה מנהג חשוב, כי יש הרבה אנשים שבמשך השבוע

אין להם כל כך זמן לקבוע עתים לתורה. עובדים עד שעות מאוחרות. עכשיו בשבת, זהו, בא השבת, בא המנוחה, יש להם שקט. למה שלא ינצל? ישן כל הלילה וישן גם בבוקר אחרי החמין, אז מה עשינו אם כן? קור בנץ החמה, התגבר כארי, יעשה קידוש בפרט שמביאים להם דברים טובים, מושכים את הציבור, מביאים להם דברים טובים, ככה מיני מאכל, משקה, דברים טובים, אז אנשים יותר נמשכים, אין מה לעשות, גדולה לגימה שמקרבת החוקים. לכן, בתי כנסת כאלה שעושים קידוש אחרי הנץ, אז צריכים לשים לב, אם הם מביאים למשל מיני דגן, אתם יודעים לפי ההלכה, החיוב של סוכה, מתי החיוב של סוכה? החיוב של סוכה מתי? כשאדם אוכל פת, קבצה, וקבצה לחם, שאוכל פת של קבצה, כמה זה קבצה? 54 גרם, וליתר דיוק, מעט יותר מקבצה, שאוכל קצת יותר מקבצה, אני אגיד 56 גרם, אז זה בוודאי חייב לכל הדעות, לכן אדם לא יאכל בדיוק קבצה, כי מי שאוכל בדיוק קבצה זה מחלוקת, אם הוא צריך לברך לשב בסוכה או לא, לכן לא כדאי להיכנס לזה. או תאכל פחות, תאכל עד 50 גרם, או תאכל 56, ואז תברך לשב בסוכה לכל הדעות. אדם שאוכל פת, ודאי שחייב סוכה. זה נקרא אכילת קבע. אבל מה הדין לגבי עוגה? אדם שאוכל עוגה. אוכל עוגה, אוכל עוגה טורט, אוכל עוגה, אני יודע מה, רוגלך, אוכל קוגל, לא משנה מה. האם חייב בסוכה או לא, יש בזה מחלוקת. המאמר מרדכי כותב שגם עוגה, אדם שאוכל שיעור של קבצה עוגה, צריך לברך חייב סוכה, וצריך לברך לשב בסוכה. למה? אומר המאמר מרדכי, זה מעשים בכל יום שיש הרבה אנשים, שהם רגילים שזה הפת שלהם. הפת שלהם, נגיד פת שחרית, אוכלים איזה עוגה עם כוס קפה, זה הפת שחרית שלו. זהו, הוא עושה פת שחרית. יותר טוב, סתם דרך אגב, שחזל אמרו שפת שחרית מצילה מ-83 מחלות. כמה צריך אדם להקפיד בזה? הכי טוב לא להתחכם. לא לאכול פת הבאה בכסנין, ויש אחד גם כתב שהיא גם כוס חלב, זה כמו פת, ואת כל הקולות שבעולם. לא כדאי. יש לנו חזל הקדושים, פה הקדוש של חזל, לימדו אותנו בגמרא, שזה אכילה של פת שחרית, מצילה מ-83 מחלות בר מינן. למה אדם מזלזל בזה? גם אדם שאוכל פת בבוקר, יש לו יישוב הדעת, אז תאכל כמה שאתה רוצה, 30 גרם, 40 גרם, אבל תאכל פת, כמה זה חשוב. לכן אומר המאמר מרדכי, יש הרבה אנשים שהם לא, זה עכשיו, הם מתעצלים אולי ליטול עיניים. כשאנחנו היינו בישיבה, אז הראש הישיבה אמר לנו פעם, תדעו לכם, כל אלה שלא אוכלים פת שחרית, רק בגלל עצות של ברכת המזון, ככה אמר. וזה ברור ככה. אם לא היה ברכת המזון, כולם היו אוכלים לחם, מה אכפת לך לאכול לחם? יותר נחמד לאכול לחם עם גבינה וביצה, מאשר ככה לנשנש איזה חתיכת ביצה, גבינה, אתה יכול לאכול חמאה בלי לחם? אפשר. וחמאה לא יותר טעים מקוטג', אז פעם בישיבה, פעם בשבוע היה חמאה. לא כולם יש חמאה, כולם יש גבינה. פעם בשבוע היה קוטג', ופעם בשבוע היה חמאה. זה היה צ'ופר. אבל כל השבוע יש גבינה, ביצה, עגבנייה, תגיד תודה רבה. אז עכשיו מביא לו חמאה, אוכל בלי לחם, אי אפשר בלי לחם. אבל למה הוא לא אוכל לחם? תעשה לברך ברכת המזון. וכמה זה חבל, אדם שברך ברכת המזון, מקיים מצוות עשה דאורייתא, ואכלת, ושבעת, וברכת את השם אלוהיך. איך יפספס ברכת המזון דאורייתא? איך יפספס? תראו, כמה אדם מהדר, חכם משה, כמה אדם מהדר בחג הפסח, לאכול מצה מהודרת, אחרי חצות, משלם על 3 מצות, 150-200 שקל, כולם מצווה אחת דאורייתא. פה יש לך כולם בחינם. יש לי, הנה לחם, הנה ביצה, הנה גבינה, אתה מקיים מצווה דאורייתא. אין הבדל בין ברכת המזון לאכילת מצה בפסח. זו אותה מצווה. לאכול מצה מהודרת, אחרי חצות, משלם על 3 מצות, 150-200 שקל, כולם מצווה אחת דאורייתא. פה יש לך כולם בחינם. יש לי, הנה לחם, הנה ביצה, הנה גבינה, אתה מקיים מצווה דאורייתא. אין הבדל בין ברכת המזון לאכילת מצה בפסח, זו אותה מצווה, זה דאורייתא, זה דאורייתא. כמו שאדם מניח תפילין, עושה קידוש, זה מצוות עשה דאורייתא, יש לך כל יום מצוות עשה דאורייתא, שאתה מברך ברכת המזון. אז לא חבל לפספס דבר כזה? לכן צריך לזרוק את היצר הרע הזה של העצלות. אדם תול ידיים, יאכל פת כמו שצריך, יאכל ביצה, יאכל גבינה, דברים שככה מחזיקים לו את הלב, וירגיש טוב שבע, ואז מברך ברכת המזון כמו שצריך. לכן אומר המאמר מרדכי, שבזמנם היו רגילים לאכול ככה, אומר לכן גם בעוגה של קבצה, זה נקרא אכילת קבע. קבע בשביל סוכה, זה הכוונה. לא אכילת קבע שבחים על זה ברכת המזון. אבל רבנו החידה חולק עליו, ויש בזה מחלוקת אחרונים. לכן, המסקנה היא כותב מרן, מה יעשה? אם אוכל קבצה עוגה, אז יאכל את זה בסוכה. ספק דאורייתא, לחומרה. אבל

0: לא יברך יושב בסוכה, כיוון שספק ברכות להקל. לכן כותב הרב, שלא יברך לשב בסוכה, אלא אם כן אוכל שיעור של קביעות סעודה. כמה זה קביעות סעודה? יש בזה מחלוקת ראשונים. לדעת הרמב״ם, מי שאוכל שלוש ביצים, זה נקרא קביעות סעודה. מה זה שלוש ביצים? ביצה זה 54 גרם, כפול שלוש זה 162 גרם. אז אם אדם אוכל שלוש, לא שלוש ביצים, ביצים של תרנגולת. שיעור של שלוש ביצים. כן, אוכל 162 גרם עוגה. אוכל איזה... שלוש בורקסים, תלוי איזה בורקס, תלוי איזה מאפייה, יש בורקסים, שיש מאפיות לארג'ים, שמים מלא גבינה, ויש מאפיות של תמעים, שמים לך זכר לגבינה. הבנת? זכר, איזה גבינה יש שם, דברים בטלים. לכן לענייננו, מי שאוכל רוגלך, לא משנה, עוגת שמרים, 162 גרם, שבלי המילוי, המילוי לא מצטרף, עדיין, הגבינה, תפוח אדמה, לא מצטרף לשיעור. צריך שיהיה 162 גרם, בצק. מה שיש דברים, דוגמה, מרגרינה, שמן, סוכר, כל הדברים האלה שנבלעים בבצק, זה כן מצטרף. אבל משהו נראה בעין, כמו גבינה, תפוח אדמה, שוקולד, דברים שאם ניכרים בעין, זה לא מצטרף. לכן אומר הרב, אם אדם אוכל 162 גרם עוגה, אז לא רק שחייב לאכול בסוכה, אלא מברך גם לשב בסוכה. למה? הרי אתם יודעים, יש מחלוקת, הסברנו בעבר, כמה זה כמו סעודה. לפי הרמב״ם זה שלוש ביצים, שיעור שלוש ביצים. לפי רש"י, שיעור של ארבע ביצים. אז ארבע ביצים כמה זה? ארבע כפול 54 כמה זה? 216 גרם. אז לפי הרמב״ם, מי שאוכל 162 גרם עוגה, צריך ליטול עיניים, לברך המוציא, הוא אוכל עוגה, לברך המוציא, בברכת המזון. ואילו לפי רש"י, אם אתה אוכל ארבע ביצים, 216 גרם, אז תיטול עיניים, לברך המוציא, בברכת המזון. אבל, מה אנחנו עושים להלכה? להלכה אנחנו עושים כמו רש"י. כי ספק ברכות, להקל. לכן ההלכה, מי שאכל 170, 180 גרם עוגה, לא יברך ברכת המזון. יברך על המחיה וזהו. רק מי שאכל 216 גרם, אז יברך ברכת המזון. אבל לכתחילה, אדם לא יביא את עצמו לספק הזה. פה, מי שאכל 162 גרם, אומר הרב, יברך לשב בסוכה. למה באמת? הרי ספק ברכות להקל, אולי כמו רש"י, שזה 216 גרם קביעות סעודה. אז למה יברך על 162? אומר מרן רבנו עובדיה, משום... ספק ספקה. מה ספק ספקה? שמהלכה כדעת מאמר מרדכי ועוד אחרונים, שאפילו על קבצה עוגה צריך לברך לשב בסוכה. אפילו תאמר שההלכה לא ככה, אלא מה? שדווקא אם קובע סעודה, השם כמו הרמב״ם, שקבעו סעודה זה שלוש ביצים, 162 גרם. יש כיצא בזה, מרן כתב בספר מאור ישראל, לגבי מצה, מי שאוכל מצה, אתם יודעים, מי שאוכל מצה כל השנה, חוץ מפסח, אז אנחנו הספרדים נוהגים לברך מזונות. ועל המחיה, אשכנזים מגיעים לברך המוציא. זה מנהג הספרדים לברך המזונות. כותב הרב, כיוון שהמנהג שלנו הוא קצת מפוקפק, כי יש הרבה פוסקים שכתבו, צריך לברך המוציא. התורה קרא למצא לחם. התורה קרא למצא לחם, לחם עוני. אתה מברך על זה מזונות? אז לכן זה קצת, המנהג שלנו הוא קצת מפוקפק. אבל זה המנהג, אחר המנהג אין כלום. לכן נברכים מזונות על המצא. אבל בכל זאת, אומר הרב, אם אתה אוכל שיעור של 162 גרם, זה קשה, מי אוכל כל כך הרבה מצות? כל מצה זה 30 גרם. מי אוכל 5 מצות וחצי? זה קשה לכל דבר כזה. אבל באופן, היה רעב מאוד, או נגיד למשל יש ילדים אוהבים את זה עם שוקו, עם שוקולית, כמו שעושים קריות בחלב, הוא שם לך מצה עם חלב, שוקו, ויאללה מרביץ, עוד מצה ועוד מצה, מילה קרסו, אכל 162 גרם. מקרה כזה כותב הרב, יברך המוציא בברכת המזון, כמובן למטילת ידיים. למה? כי יש ספק ספקה. שם, בלב אחי זה המוציא. אפילו תאמר שלא, שם הקביעות סעודה, ב-162 גרם, כדעת הרמב״ם. לכן גם בסוכה, מי שאוכל עוגה, לא רק עוגה, נגיד למשל דוגמה, לפי ההלכה, אתם יודעים, אם אדם אוכל עכשיו יטריות, או אוכל קובה, יש אוהבים קובה, יש קובה מינים, יש קובה מתוגן, של החלבים. ויש קובה מבושל של העיראקים והקורדים. וכל אחד לפי העדה שלו עושה דברים כאלה. עכשיו, כן, האדם עכשיו עושה קובה, והקובה הזה מבושל. הוא מעשה כדרה, הוא לא אפוי. או נגיד למשל קוגל. קוגל גם כן, אף על פי שהקוגל אופים אותו, אבל בהתחלה מבשלים אותו. את הקוגל מבשלים בהתחלה, ואחר כך אחרי שהוא כבר מבושל, וכבר ראוי לאכילה, אפשר לאכול אותו. הכולו, אחד אמר לי בשיעור בכיפור, אומר לי, אפשר לאכול אותו, אבל הוא לא קיגל, אבל בטח שהוא לא קיגל, הוא בסדר, הוא מבושל, הוא יטריות. אז לא, לא נעים לאכול אותו ככה, מלא סוכר ומתוק. אבל כשאתה שם את זה ביחד בתנור, אז אני מקבל צורה. אבל לא בגלל זה, זה לא נקרא מעשה כדרה. המציאות היא שהקוגל בהתחלה, אפשר להסתדר איתו יפה מאוד, ולאכול אותו ככה. אלא מה? לא, לא נחמד, בסדר, לא נחמד. לכן, אומר הרב, אם אדם אוכל שיעור מעשה כדרה, גם כן שקבעו צעודה, 216 גרם קוגל, לבריאות שלו. אוכל לזה שתי קוגל, וקלות אדם אוכל שתי קוגל, זה לא הרבה. כל קוגל היום משולש בערך שוקל 120 גרם ממוצע, 120 גרם. אז אם אדם אוכל שתי קוגל כאלה, ודאי. לכן, נפקמינה, כמו שאמרתי, אלה שעושים תפילה בנץ החמה, בשבת, בחג, ועושים אחר כך קידוש בסוכה, ומביאים כיבוד, מביאים קוגל. אז מה הם יבחרו על הקוגל הזה? יעשו קידוש, בקידוש עצמו יבחרו לשב בסוכה, עשו קידוש מעומד, יכול לשב בסוכה, ואז יכולים לאכול קוגל 216 גרם. זה כשאוכלים 216 גרם. אבל אם אדם לא אוכל 216 גרם, אדם אוכל קוגל אחד, מספיק לו, קוגל אחד, 120 גרם, הוא צריך לשמור מקום לבית. אם יאכל יותר מדי, יבוא לבית, אחר כך מה יאכל? לכן הוא אוכל קוגל אחד, עשה קצת נשנושים, עץ אדמה שהכל, אז במקרה כזה ודאי שלא יברך לשב בסוכה בבית הכנסת. עכשיו, מה הדין רבותיי, אחד כזה שבאמת עשה קידוש בבית הכנסת, הוא נגיד, לא, לא, לא דווקא נץ, היה איזה אבי הבן, היה אבי הבת, היה איזה חתן בר מצווה משהו, והביאו כיבוד. הביאו כיבוד לבית הכנסת בסוכה כמובן, כולם אכלו. אז הוא עשה כבר קידוש בבית הכנסת, והברך לשב בסוכה, כן? או אפילו לא ברך לשב בסוכה, אכל חתיכת עוגה, אכל, אני יודע מה, אכל איזה עוגה שהיא, אכל 30 גרם, 40 גרם, לא משנה כמה אכל. וברך הגפן, עשה קידוש, יצא דחל קידוש. עכשיו, שהוא בא לבית, מה דינו עכשיו? איך יעשה את הקידוש עכשיו? זה תלוי. אם יש לו בנים, שהבנים, הרי הבנים חייבים בסוכה, והם לא עשו קידוש, אז הוא יעשה עכשיו קידוש, בקידוש עצמו, יברך ברוך אתה השם ברוך פרי הגפן, ויברך לשב בסוכה כדי להוציא את החובה את עצמו ואת הבנים שלו, ואז יישב ישתה את היין. למה? כי יש לו בנים שעדיין לא עשו קידוש, והם צריכים עכשיו לאכול בסוכה, סעודת שבת, אז יברך לשב בסוכה זה לא יפסק. אבל יש אחד, אין לו בנים, יש לו רק בנות. הוא ובנותיו עמו, יש לו רק בנות. אני מכיר אחד, יש לו בני ענרה 9 בנות. 9 בנות יש לו, אחד אחרי השנייה, וברוך השם נולד לו בן עשירי. אחרי 9 בנות נולד לו בן ברוך השם. אבל 9 בנות יש לו בן פורת יוסף. עכשיו הוא, אחד כזה למשל, היה בקידוש בבית הכנסת, עשה הקידוש. הוא בא לבית, הוא עצמו כבר עשה קידוש. למה הוא עושה קידוש עוד פעם? לא יציא את החובה, את הבנות. אבל הן פטורות מסוכה. מה אתה תעמוד עכשיו תברך לשם בסוכה בקידוש? מה זה קשור אליך? זה לא קשור אליך, אדוני. אתה עכשיו עושה קידוש בשביל להוציא את הבית החובה. היין שאתה שותה, אתה לא חייב דווקא סוכה בשבילו. זה לא קשור לקידוש שאמרנו מקודם, אין קידוש אלא במקום סעודה. מתי קידוש במקום סעודה? שהוא עושה קידוש. אבל פה זה לא קידוש בשבילו, הוא כבר עשה קידוש. לכן, כשיש לו רק בנות, אז הוא יעשה קידוש בלי לברך לשב בסוכה. יעשה קידוש רגיל כמו כל שבת, ישב, מורה פרי הגפן, זהו, חזק וברוך. עכשיו יעשה המוציא, נטיל את הידיים, ואז יברך לשב בסוכה, כמו כל השבוע של חג הסוכות. רק אם יש לו בנים גדולים, שהם לא עשו קידוש, אז הנה חנמה, יוציא אותם. יוציא אותם בדו חובה. עכשיו נחזור לקידוש של ליל החג. בקידוש של ליל החג אמרנו, שעושים קידוש, מברכים גפן, כדי שבת ישראל והזמנים, מברך לשב בסוכה ושהחיינו. בברכת לשב בסוכה לא יענו אמן הנשים. לפני הקידוש צריך להודיע לבנות, לנשים, שנמצאות בקידוש, לא יענו אמן לשב בסוכה. למה? כי הן לא חייבות בסוכה. בכלל שהן לא חייבות, אז ברכת לשב בסוכה בקידוש זה הפסק. נגיד למשל, אם יש אישה בר מינן אלמנה, והיא גרה לבד, והיא עושה קידוש לעצמה, אפילו אם היא עשתה סוכה, והיא עושה קידוש לעצמה, היא לא ברכת לשב בסוכה. ודאי, זה ברכה לבטלה. היא לא חייבת. נשים אשכנזיות, חלקן, יש נוהגות לברך לשב בסוכה. אבל גם הענייה, זה הפסק. אתה עכשיו עושה קידוש, באמצע הקידוש מותר לך לענות אמין על איזה ברכת בורא פרי עץ של תפוח של מישהו? ודאי שלא. ברכת לשב בסוכה של האישה באמצע הקידוש זה כמו בורא פרי עץ של מישהו אחר, ודאי. לכן ממילא כותב הרב שהאישה לא תענה אמין, אבל סתם משך השבוע ששומעת, ודאי שתענה אמין. שומעת ברכת לשב בסוכה, ודאי שתענה אמין. רק בקידוש, משום חשש הפסק, לכן היא צריכה להיזהר בזה, לא לענות אמן. צריך להיזהר רבותיי באכילה של ליל חג סוכות, שאוכלים, צריך לשים לב רבותיי, שיש בזה מחלוקת, נדייק יותר, יש בזה מחלוקת. הרי אתם יודעים שהתורה ציפתה לאכול כזית בסוכה בלילה הראשון. הגמרא למדה את זה, בגמרא בפסחים כתוב, 15, 15. כתוב בפסח כתוב 15. בסוכות כתוב 15. 15 לחודש השביעי, או 15 לחודש הראשון, תאכלו מצות. אז פה כתוב, גזירה שווה 15, 15. כמו שחובה בפסח לאכול כזית מצה, כך חובה גם כן בליל סוכות לאכול כזית פת. זה דברי הגמרא שלימדה אותנו על אחרי משה מסיני, שחובה לאכול פת. רק רבותינו דנו האם החובה הזאת היא חובה כמו ממש מצה, נפקמין המי הדין, בפסח אתם יודעים, אסור לאכול את המצה עם לפתן. כמו שהגמרא אומרת, בעין לנטע המצה ולקה. אדם רוצה לקחת את המצה ולאכול את המצה עם דג. אפשר לאכול מצה עם דג? סור. בליל פסח אתה לאכול מצה לבד. עכשיו הוא רוצה לאכול בליל סוכות את הלחם עם איזה דג או עם איזה בשר. אפשר או לא? יש בזה מחלוקת. כי בירושלמי, הירושלמי משמע, מסתפק הירושלמי בדבר. משמע שיש בזה ספק בדבר הזה בירושלמי. אבל יש בזה מחלוקת אחרונים. יש אומרים שבאמת אין בזה איסור לאכול. אפשר לאכול את הלחם עם דג, עם בשר, עם מה שרוצה. למה? אומר, ראינו בגמרא כתוב על רבי יהודה הנשיא. רבי יהודה הנשיא היה איסטניס. הוא היה אוכל רק פעם אחת ביום. אם היה אוכל יותר מפעם אחת ביום, כבר היה יכול להקיא. לא יכול, רק פעם אחת ביום. לכן, בליל פסח, הוא לא היה אוכל כל היום בערב פסח. כדי שיהיה לו תיאבון, בלילה לאכול את המצה. אז כל היום כולו, רבי יהודה הנשיא, רבינו הקדוש, לא היה אוכל מצה בכלל. למה? כדי שיוכל לאכול לתיאבון את המצה בלילה. אז הנה אתה רואה מכאן, בליל פסח דווקא, רבי יהודה הנשיא היה עושה צום כדי שיוכל לתיאבון. למה לא כתוב בגמרא שרבי יהודה הנשיא היה עושה צום בערב סוכות? אם נגיד שהכזית של הסוכה זה כמו כזית של פסח, אז כמו שהכזית של פסח, רבי יהודה הנשיא היה צם כדי שיוכל לתיאבון. גם את הכזית של סוכות, זה יכול לתיאבון. וזה משמע שהוא לא היה צם באמת. אז מפה יש רוצים לדייק, שהנה כן אתה רואה כאן שלא צריך לאכול דווקא את המצה, האם איזה משהו מיוחד. אבל יש אומרים לא ככה, יש אומרים שעד רבה, פה אתה רואה, למה רבי יהודה הנשיא באמת, לא עולם צריך לאכול את הכזית בלילה לתיאבון. אבל למה רבי יהודה הנשיא לא היה צם? כי יש הבדל בין מצה לפסח. במצה, כיוון שאסור לאכול את המצה עם לפתן, לכן איזה טעם יש לאדם לאכול מצה לבד. רק אדם שהוא רעב, אוכל את המצה לתיאבון. ואדם שהוא קצת צבע, מצה אין לו טעם לאכול, איזה טעם יש במצה? אין מצה כלום, לחם ומים, מה יש בקמח ומים, אין בטעם. לכן אם אוכל את זה עם לפתן, אז יהיה לו תיאבון. לכן רבי יהודה הנשיא היה מתענה כל היום, כדי שיהיה לו תיאבון לאכול את המצה לבד, כי את המצה צריכים לאכול לבד. מה שאין כן בסוכה, הוא לא צריך להתענות. גם שלא היה לו מי יודע מה איזה תיאבון, אבל כיוון שהוא יודע שאוכלים את הלחם בסוכה עם לפתן, אוכלים את זה עם איזה דג, אוכלים את זה עם איזה מטבוחה, עם איזה משהו טוב, אז הוא לא צריך לצום בשביל זה, זה כבר ירד לו בגמר. לכן מכאן משמע שעד רבה, שרבי יהודה הנשיא באמת, היה אפשר לאכול את זה עם לפתן. לכן יש צדדים לכאן וצדדים לכאן. יש פוסקים שאומרים לא, אנחנו לא מחלקים, כמו מצה עד הסוף. ויש פוסקים כמו שאמרנו, לכן הלכה למעשה כותב הרב, טוב לחוש. אם אדם יכול בקל, לפרט שהיום הלחם שלנו הוא טעים, יש בו חלה, אדם אוכל, מי אוכל לחם רגיל בשבת, בחג? יש חלות, ברוך השם. אדם עושה חלה, או חלה של אנג'ל, או חלה של בית, לא משנה איזה חלה. העיקר אוכל חלה, לחם יותר נחמד, יותר טעים, יותר יורד בגרון. אז אדם משתדל לאכול לפחות כזית. כזית אחד, אוכל את זה לבד. אם רוצה רק לטבל את זה מעט, נגיד ברוטב, נגיד יש לו סלק, הוא מטבל את זה בסלק, ברוטב של הסלק. או יש שם סלט ירקות, מטבל ברוטב, או ברוטב של מטבוחה. לא דבר ממשי, לא דג, לא איזה עגבנייה או איזה בשר. רק ברוטב, זה אין בעיה, כותב הרב, זה לכתחילה אפשר. למה? כי אפילו במצה עצמה, מהדין, יש מקילים. לכן לא צריך להחמיר עד כדי כך בכזית של סוכה. לכן, הלכה למעשה, חובה לאכול כזית פת בסוכה. זה ודאי. חובה לאכול כזית פת בסוכה, מדאורייתא. מי שיכול לאכול את זה לבד, אומר הרב, תבוא עליו ברכה, זה טוב שיתאמץ על הדבר. אבל מהדין זה לא חובה, כיוון שיש בזה הרבה הרבה דעות שסוברים שמהדין זה לא חובה, לכן רק מיות טוב, אם אפשר בקל, עד רבה, ועד רבה. זמן האכילה של כזית, רבותיי, זה תוך 7.5 דקות. זה זמן של אכילת כזית. מי שאוכל, מי שאוכל, צריך לאכול תחילה, לאכול קבצה. אנחנו נמצאים עכשיו בשבת, בחג, צריך לאכול קבצה. כמה זה קבצה? 2 כזיתות. אז כמה זה? 54 גרם. כזית זה 27 גרם. כפול 2 זה 54. וצריך לאכול קצת יותר מקבצה. למה קצת יותר? כדי שיהיה נחשב סעודת קבע. איך יהיה נחשב סעודת קבע? על ידי שאדם אוכל קצת יותר מקבצה. לכן צריך אדם לשים לב שאת הקבצה יאכל בזריזות. מה זה בזריזות? אוכל כזית, לא יחכה עכשיו 10 דקות ויאכל עוד כזית. לא, יאכל את הכזית, ובין כזית לכזית לא ישהה יותר משיעור של אכילת פרס. יאכל את הכל אחד אחרי השני, בבת אחת. כשהוא שוהה הרבה זמן, אז זה מחלק את האכילות. נגיד למשל, אדם אכל כזית. אחרי 10 דקות אכל עוד כזית. לא, זה לא טוב. זה לא נקרא שהוא אכל קבצה. כי צריך שיהיה, לא יהיה הפסק בין אכילה לאכילה, כדי שיעור של אכילת פרס. לכן צריך לשים לב לזה, כדי שיוכל את זה מיד, מיד אחד אחרי השני, ועל ידי זה יקיים את המצווה כמו שצריך. כל סעודות שבת, לא רק בסוכות, כל שבת, סעודה ראשונה, שנייה, שלישית, צריך להקפיד לאכול קצת יותר בקבצה פת. צריך לשים לב. עכשיו, משך השבוע בחג הסוכות, מי שאין לו סוכה, אדם שנתקע ואין לו סוכה, זה צריך מאוד להיזהר, אדם לא קונה בית בלי סוכה. הוא יתעשת קיים מזיר על זה, לא קונים דירה בלי סוכה. אבל אדם עכשיו חזר בתשובה, לא ידע פעם, בקיצור, אין לו סוכה. משך ביום טוב, אין לו ברירה. הוא חייב לבוא לסוכה של בית הכנסת, לעשות שם קידוש, ולאכול שם את הכזית לפחות, לא כזית, קבצה, כי זה ללחג, יאכל קבצה, ואחר כך ילך הביתה רוצה, יאכל בלי לחם, מה שרוצה. אבל משך השבוע, מה? הוא צריך לשים לב. אסור לו לאכול בבית, יותר מקבצה, צריך קצת פחות, עד 50 גרם. עד 50, הוא אוכל ארוחת בקר, שים לב, עד 50 גרם לחם. לא יותר מזה. למה? הוא אוכל עוד טיפה, עוד טיפה, יגרר. לכן צריך לשים לב, לא יותר מ-50 גרם לחם, כדי שלא יגיע לשיעור קבצה, שאז הוא חייב לסוכה. ואם הוא אוכל בלי סוכה, נקרא, מבטל מצוות עשה מהתורה. מי שאוכל בלי סוכה, חס ושלום, זה מבטל מצוות עשה מהתורה. אפילו ילד קטן שהגיע לחינוך, ילד בגיל 5-6 מבין עניין, אסור לתת לו לחם לאכול חוץ לסוכה. למה? זה נותן לו איסור. אסור דבר כזה, צריך לשים לב. אחרי צריך לשים לב גם כן באדם שאין לו סוכה, יאכל דברים אחרים, שיאכל אורז, יאכל תפוח אדמה, יאכל עוף, יאכל בשר, יאכל דברים כאלה, אבל לא יאכל דברים של מיני דגן שהם מצריכים סוכה, כי צריך אדם להיזהר בדבר הזה. עוד אומר הרב, יש במצוות הסוכה, יש לנו גם כן מצוות של 4 תמינים. התורה צוותה, לוקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפות תמרים. השנה זה חל בשבת. אז בשבת, רבותינו, בגמרא מסכת ראש השנה אמרו, שאסור ליטול לולב בשבת, שמא גזרה, שמא יטלטל אותו 4 עמוד בשוט הרבים, וילך אצל הבקי. מה זה ילך אצל החכם? יגיד לו, תסביר לי, איך עושים לעינויים? הוא לא יודע, איך עושים לעינויים? מזרח, מערב, דרום, צפון, מעלה, מטה. זאת אומרת, יש בני אדם שלא יודעים את הסדר העינויים. מכאן, כמה חשוב מנהג הרבה בית הכנסת שעושים, תולים שלטים. בבית הכנסת תולים שלט. מזרח, מערב, דרום, צפון, ויש במעלה, מטה, במזרח. אז עושים חץ למעלה, חץ למטה. שם עושים 3 עינויים, למעלה, למטה. אז כל זה חשוב מאוד לסמן, אם יש כאלה גם עושים מספרים. הרי בדרך כלל מתחילים מהדרום. אז דרום יעשה 1, צפון 2, מזרח 3, מעלה 4, 5, מטה, אחר כך לכיוון מערב זה 6. עשו ככה, זה טוב, זה גורם הצלה להרבה שלא יתבלבלו, וב' זה גם מונע בושה מאנשים, כי יש אנשים שהם, נגיד הוא לא הספיק עם כולם, הוא לא הספיק עכשיו עם החזן, והוא יריך קצת בהלל, לא יודע מה, עכשיו החזן אומר, רודו, והוא עדיין לא הגיע, אחר כך הוא צריך לעשות לבד, והוא לא יודע מסכם. לא תמיד נעים לו לשאול, מה אתה לא יודע איפה זה דרום? אתה לא יודע איפה זה צפון? לכן, אתה... מה זה מעכב? כתוב בגמרא אומרת, שיערי מצווה מעכבים את הפורענות, אף על פי שמהתורה, מדאג בעין נפק בה. נכון, מהתורה, הגביע, זהו, יצא את החובה, זה מדין תורה. אבל חכמים אמרו לעשות את העינויים, בגמרא אומרת, שהעינויים של הלולב עוצרים רוחות רעות וטללים רעים, מונעים גזרות מעם ישראל. זה לא סתם מעשה בעל מה שאנחנו עושים. אחרי זה מונע הרבה שיערי מצווה, זה נקרא בשון הגמרא, שירי מצווה מעכבים את הפורענות שמצילנו. יש פורענות, צריך לבוא, מעכב לו את הפורענות. הוא מעריך לו אף. למה? בזכות עני העינויים. לכן כמה זה חשוב. פה יש עוד נקודה חשובה. כיוון שזה, השנה הזה יוצא בשבת, אז לא מנענים בשבת, מנענים ביום ראשון. צריך לבוא איך שחיינו ביום ראשון, ואחרים שחיינו. וגם אין לנו השנה חול המועד, אין לנו לולב דאורייתא. כיוון שזה רק חול המועד, אז זה רבנן. הטעם שאנחנו עושים דרבנן, עושים את הלולב, זה תקנה של רבי חנן בן זכאי, נשיא ישראל, שחרב את המקדש, תיקן רבי חנן בן זכאי, שיהיה לולב ניטל במדינה שבעה. כלומר, מדין תורה, לולב רק יום אחד. מה שכתוב בתורה, ושמחתם לפני השם שבעת ימים, זה בית המקדש. שם בית המקדש שבעה ימים. אבל בשאר העולם, רק יום אחד. אבל כשחרב את המקדש, תיקן רבי חנן בן זכאי בדינו, שכל העולם יתלו שבעה ימים. למה? זכר למקדש. כמו שהפסוק אומר, ציון היא דורש אין לה. מה פירוש? מכלל, הנביא מתעונן. עזבת בציון אחר הבית, לא דורשים בציון? לא מכפת לכם מה היה, תעשו איזה זכר לציון. תעשו זכר לבית המקדש. לכן, בגלל זה תקרם אחר מזכאי, שאנחנו עושים זכר למקדש. אחרי בית ראשון לא עשו, אחרי בית שני. אז תקרם אחר מזכאי. לעשות לולב שבעה ימים, זכר לדבר הזה. לכן אומר, הגרשת מרבך כותב בספר שלו, שעם כל הנטילת לולב, בחול המועד מה זה? שיש זכר למקדש, לכן, בחול המועד שמנענים, צריכים הרב הציבור או האחראים להגיד, רבותיי, כל אחד יכוון, שאנחנו נוטלים עכשיו את הלולב, זכר למקדש. כי כל המטרה של לולב, לדרוש את ציון. אם אתה לא זוכר את בית המקדש, לא זוכר את ציון, אז מה אתה נותן? הרי אין מצווה לטול עכשיו בשבעה ימים, מהתורה רק יום אחד. כל מה שחכמים תקנו ליטול שבעה ימים בגלל שצריך לזכור את ציון. אם אתה לא זוכר את ציון, מה עשית? לכן צריך להזכיר לציבור שלפני שנוטלים את הלולב, להזכיר לו כולם שזה העניין הוא שזכר למקדש. גם צריך לשים לב עוד נקודה אחת, שעושים אדם ברוך השם בוחר ארבעת המינים, הכל טוב ויפה, אבל יש מעשה יפה, הרבי אריה לוין. הרבי אריה לוין כתוב שפעם הלך לבחור, הלך נכנס לחנות של אתרוגים, אז הוא בא ישר ככה, כזה בזריזות, אומר למוכר, כבר מצאת לי, הכנת לי איזה אתרוג, בחרת לי אתרוג, אומר לו כן. הוא לקח את האתרוג, היה עטוף בנייר, הוא לא פתח אותו בכלל. שילם לו את הכסף, והלך. ישב שם איזה רב אחד. אומר, מה זה, ככה בוחרים אתרוג? אנו יושבים פה שעה שלמה, מסתכלים, בודקים, והוא ככה לוקח איזה עטוף, שילם והלך. רץ אחריו, בארי, למה ככה כבודו בוחר את האתרוג? איפה פרי צדר, איפה להדר? אמר לו, להדר, אתה אומר להדר? אומר, יש עוד הדר בתורה. כתוב, והדרת פני זקן. אומר, אני עכשיו הולך, יש איזה זקן אחד גלמוד מסכין לבית אבות, אין מי שדבר איתו, אין לו אף אחד. אני עכשיו רץ ללכת לדבר איתו, לשוחח איתו, כדי לרענן אותו. אז אתה אומר לי, הפרי צדר, תראו מה זה, איזה הסתכלות של רבי אריה. לפעמים אדם מהדר בזה, אומר, יש עוד דידורים אחרים. היה מעשה כזה קצת דומה למרן. מרן פעם אמר לחתן שלו, רב תולדנו, אמר לו, אתה רוצה להיות שותף לקריחו מעשה בראשית? אמר לו, בטח. אמר לו, יאללה, בוא תימד דיינות. כל דיין, אדם דין אמת לעמיתו, עשה שותף לקריחו מעשה בראשית. למד, זה הרבה זמן צריך ללמוד. אחר כך היה מבחן, אחרי סוכות היה מבחן. אז הוא היה קצת בלחץ לפני מבחן. אומר, למרן, איך אני אספיק להיבחן? עכשיו ערב סוכות, צריך לבנות סוכה, ארבעת המינים. אמר לו, מרן, אני אביא לך ארבעת המינים לבית, הכל בסדר. טוב, הוא ישב למד. הוא חיכה שהרב הביא לו, הנה, ערב סוכות, עדיין לא הגיעו ארבעת המינים. הוא כבר כל שנה בערב סוכות, יש לו ארבעת המינים מוכנים, לא הגיע. טוב, שעה שתיים בצהריים, עוד מעט כבר נכנס חג, איפה ארבעת המינים? התקשר למרן, איפה אולי הרב שכח אותי? אמרו, לא שכחנו אותך, הנהג שלי בדרך אליך. טוב, איזה שעה לפני כניסת החג, הגיע הנהג של מרן עם ארבעת המינים. הוא מסתכל על האתרוג שמרן שלח לו, אז זה לא מצא חן בעיניו. הוא רגיל לאתרוג כזה נקי לגמרי, פה האתרוג עם עלים כאלה פה ושם. אז הוא לא מצא חן בעיניו, אחר כך בסוכות שראה את מרן, כבוד הרב, האתרוג הזה, אמר לו, מה יש בזה? מה בית יוסף כתב? שם מנהג להכשיר עלים, אז מה יש בזה? אתה הרווחת, ישבת ללמוד. לפעמים אדם, רבותיי, זה הסתכלות של מרן. אדם הולך לפעמים שלוש שעות, ארבע שעות, בוחר ובוחר ובוחר, ומה עשינו אם כן? ובינתיים לא יושב לומד. לכן, אם אדם, ברוך השם, כשאחד שיושב עוסק בתורה, אשריו השלכו. אין לך מידת ומאמין. האדם שזוכה לעסוק בתורה, רבותיי, זה שווה יותר מההתאמצות הזאת שהוא עושה בשביל האתרוג כל כך הרבה שעות. אם הוא לא יושב ללמוד, אז טוב, עד רבה, שיש לו שכר, שילך להסתובב מחנות לחנות, יחפש אתרוג מעודר, אתרוג משובח, אשרב. אבל אם אדם ברוך השם יושב ועוסק בתורה, תמות תורה כנגד כולם. כל שהאתרוג הוא כשר, מעודר וטוב, תאמר לך ברכה, יזכנו השם, שנזכה לחוג את חג הסוכות, בשמחה ובדיצות, בבניין בית מדרשנו ותפארתנו, אמן.
1: עד כאן הרב דוד שלום נקי בהלכה ובהגדה. התוכנית הבאה ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין.

0: עכשיו בערוץ 2 ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין.
1: ערוץ 2.
2: שלום וברכה, מועדים לשמחה. ביום שני בכל המועד אמרנו את הפיוט ארוך שועי בבית שבעי, גיליתי בצום פשעי, דרשתיך בו להושיעי. אז הפיוט הזה אנחנו אומרים אותו ביום שני של חול המועד, למרות שבעצם היו צריכים להגיד אותו כבר ביום הראשון. מדוע? כיוון שהוא מדבר על גיליתי בצום פשעי, אז הוא קשור ליום הכיפורים. אז הפעם הראשונה בחול המועד היו צריכים להגיד אותו. אז למה אומרים אותו ביום שני? אז או בגלל שבאנו מחוץ לארץ, ובחוץ לארץ יש יומיים יום טוב, או יש כאלה שאומרים שלא, דווקא להגיד אותו ביום שני של חול המועד, מפני שיום שני של חול המועד סוכות זה תמיד היום שבו יצא יום הכיפורים, כמו השנה שיום הכיפורים היה ביום שני, ויום שני של חול המועד גם הוא היה ביום שני, ולכן אמרנו את זה באותו היום. בכל אופן, בפיוט הזה, אחד מהדברים שמבקשים זה יחיש מושיעי. יחיש מושיעי, הכוונה שהקדוש ברוך הוא יביא את המשיח באחישנה ולא באיתו. כיוון שיש אפשרות, כמו שהגמרא אומרת, זכו באחישנה, לא זכו באיתה, אז במילא מבקשים שיהיה באחישנה. והנפקימינה בין זה לזה היא עצומה. ונקדים. אנחנו יודעים שלפני שהמשיח יבוא, שיהיה המבשר. וזה אליהו הנביא. השאלה היא, אליהו הנביא זה זכר או נקבה? הפירוש, ברור שהוא זכר, אלא שיש לדון, כיוון שבהפטרת נחמו נחמו עמי, אומר הנביא, על הר גבוה עלי לך מבשרת ציון, הרימי בכוח קולך מבשרת ירושלים, הרימי אל תיראי, רואים שהוא מדבר על נקבה, אלא שהוא הנביא עצמו, הנביא ישעיהו, אומר גם את הפסוק, מנבו על ההרים רגלי מבשר. אז אם כן, עכשיו אנחנו צריכים לדעת, האם זה הכוונה מבשר או מבשרת. והתשובה היא, אומר רשי על המקום בהפטרת נחמו נחמו, אומר רשי, אם זכו קל כזכר, ואם לא זכו תש כנקבה, ומאחר פעמיו עד הקץ. למדנו, שיש שתי אפשרויות, אפשרות של אחישנה ואפשרות של בעיתה. אם יהיה לנו הזכות, אז זה יהיה באחישנה, ואז קל כזכר. ואם לא נזכה, אז יהיה תש כנקבה, ומאחר פעמיו עד הקץ. והנפקמיני היא עצומה, בגלל שאם אנחנו לא נזכה וזה יהיה בעיתה, אז כתוב בגמרא שימותו מאוד מאוד הרבה אנשים. כתוב שכמו שביציאת מצרים, חמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים, ורק אחד מחמישה זכה לצאת, כך גם יהיה בגאולה העתידה, ועוד באה סירייה והייתה לבאר, יהיה בעיות גדולות. אבל מצד שני, אם זה יהיה באחישנה, אז קל כזכר, מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות, אף אחד לא ימות, כך כתוב בכל הספרים, ולכן גם אנחנו אומרים בקדיש, יתגדל ויתקדש שמי רבה. יתגדל ויתקדש שמו הגדול, וכאן אנחנו בעצם מבקשים על ימות המשיח, שהרי על זה נאמר, והתגדלתי והתקדישתי לעיני העמים. אז הם מבקשים, יתגדל ויתקדש שמי רבה. ואז אומרים, בעלמא דברך ירוטי בעולם שהוא ברק ירצונו וימליך את מלכותו, ובנוסח ספרד מוסיפים ויצמח פורקנה ויקרב משיחי. ואז פתאום מגיע ביטוח חיים, בחיי חון, ביום חון, בחיי לכל בית ישראל, מה זה קשור? התשובה היא, אתה מתפלל לגאולה העתידה ואתה לא מפחד? הרי ימותו מלא אנשים. התשובה היא, לא, אל תדאג, בחיי חון, ביום חון, בחיי לכל בית ישראל, הכל יהיה בסדר. איך זה יהיה בסדר? התשובה היא, בעגלה ובזמן קריב. אם נזכה שהגאולה תהיה באחישנה, אז אף אחד לא ימות, ובחיי חון וביום חון, ובחיי דכל בית ישראל, הכל יהיה בסדר. נפלא מאוד. עכשיו נשארה השאלה אחת. מה יהיה קודם? הגאולה של בעיתה, או הגאולה של באחישנה? וכמובן שהחישנה זה לפני בעיטה. אז אם ככה, למה הנביא אומר בסוף הפטרת כי תבוא, אומר הנביא, אני השם בעיטה החישנה, משמע שהבעיטה הוא קודם. עונה הבריסקירוב, פשוט מאוד, אם יש עת לגאולה, אז שייך להקדים את זה לאחישנה. אבל אם אין עת קבועה, אז מה שייך להגיד אחישנה? אחישנה ממה? לכן מוכרח להיות בעיטה. ואז שייך להגיד אחישנה. נפלא. אז רק נעשה חשבון עכשיו, חשבון קטן. נניח שהגאולה העתידה, שהקדוש ברוך הוא קבע שזה בעיטה של הגאולה, מחר ב-12 בצהריים. בסוף הגאולה תהיה ב-11. האם זה עדיין אחישנה? כן. ואם זה יהיה ב-11:50, עדיין, זה אחישנה. ואם זה יהיה ב-11:59, גם עדיין אחישנה, כי זה לפני הזמן. אז תראו, לעבוד על אחישנה של שנה, של חודש, גדול עלינו. לעבוד על אחישנה של שבוע, קשה לנו. אבל לעבוד על אחישנה של חצי דקה, אנחנו יכולים קצת יותר, זאת אומרת, לא מבקשים להיות למדבובני, אבל קצת יותר ממה שאנחנו, כל אחד במקום שלו, אבל טיפה יותר, טיפה יותר שבת, טיפה יותר כבוד בבית לבני הבית, וכולי, קצת יותר, רק על הקצת הזה הם מדברים, על החצי דקה הזאת שאפשר יהיה לקרב את הגאולה, ולהציל את כל עם ישראל, יהיה בחיי חון, ביום חון וחיי כל בית ישראל, חצי דקה. אבל האמת היא, שלהקדים את הגאולה בחצי דקה בגלל שבת ובגלל כבוד וכל הדברים האלה, בוודאי זה דבר גדול. אבל עיקר העבודה זה כמובן חובות הלבבות. חובות הלבבות זה האמונה בהשם, הביטחון בהשם, השמחה בעבודת השם. כל הדברים האלה שזה חובות הלבבות, זה כמובן עבודה יותר קשה, וגם שם כל משהו שאפשר להוסיף, זה שווה המון. ואני רוצה ברשותכם לעשות הקדמה קצת. אנחנו עמדנו בקהלת בפרק ג' פסוק ט"ו, האלוקים יבקש את נרדף. כך אומר קהלת, כך אומר שלמה המלך. אומר המדרש רבה על זה, האלוקים יבקש את נרדף. הנה אתה מוצא שנוח נרדף על ידי בני דורו, ובמי השם בחר? בנוח. הנה אברהם נרדף על ידי נמרוד, ומי השם בחר? באברהם. הנה יצחק נרדף על ידי הפלישתים, ובמי השם בחר? ביצחק. יעקב נרדף על ידי עשיו, ובמי השם בחר? ביעקב. הנה לך שהאלוקים יבקש את נרדף. אז צלצלתי השבוע על הרב יעקב ישראל בייפוס מרחסים. שאלתי אותו, שאני באתי פעם לרב חיים קניבסקי, אמרתי לו, הרב, אני רוצה לשאול אותך שאלה. רק לפני השאלה אני צריך לספר לרב סיפור. אז הוא עם הסבלנות פלדה שלו, אמר בסדר תספר. אמרתי לו שהסיפור אומר שרב ינקה לגלינסקי אמר פעם שהברכות שלו שוות יותר מהברכות של רב חיים. למה? כי היה סיום ערב פסח שרב חיים מסיים את כל התורה, ורב ינקה לבא ואמר לרב חיים מזל טוב, ושהרב יזכה גם לשנה הבאה. ורב חיים אמר אמן, וכן למר. אומר רב ינקלה, והנה תראה שהברכה שלי התקיימה, והברכה של רב חיים לא התקיימה, אז אתה רואה שהברכות שלי שוות יותר. תראה, סיפור מספר. כל אחד גם מבין את העוקץ של הדבר. אז אני שאלתי את רב חיים, הגמרא אומרת שאדם צריך להגיד לחברו, לך לשלום ולא לך בשלום. מדוע? שהרי יתרו אמר למשה רבינו, לך לשלום, והלך והצליח. ודוד אמר לאבשלום, לך בשלום, והלך ונקלע. אז שאלתי את רב חיים, מה הקשר בין אחד לשני בכלל? משה רבינו, אדון הנביאים, אדון הנביאים בכל ביתי נאמן הוא, מצטווה על ידי הקדוש ברוך הוא בנבואה, ללכת לגאול, לא יהודי אחד, אלא את כל עם ישראל, והוא הלך והצליח. אז פתאום אתה אומר לי, זה בגלל שהשבר שלו אמר לו, לך לשלום? ואבשלום מרד באבא שלו, מרד באבא, ולא סתם אבא, אלא גם מלך וגם תלמיד חכם. ואז הוא הלך ונתלה, ואתה אומר, כן, זה כי הוא אמר לו, לך בשלום. ומה אתה אמר? זה כמו שלהגיד שרב חיים סיים את הזה בגלל הברכה. מה הקשר? אמר לי רב חיים, תירוץ מקומי. אמר לי, אתה צודק, זה לא סיבה, זה רק סימן. הסימן שלהגיד לך לשלום זה יותר טוב, כי הנה אתה רואה שהקדוש ברוך הוא שם בפה של יתרו להגיד למשה רבינו לך לשלום. זהו. אז זה תירוץ טוב שם, אבל מה נגיד פה? האלוקים יבקש את נרדף, הנה לך שבני דורו של נוח רדפו אותו והשם בחר בנוח. בגלל זה השם בחר בנוח? מה, השם בחר באברהם אבינו בגלל נמרוד? השם בחר ביצחק בגלל הפלישתים? השם בחר ביעקב בגלל עשיו? מה הקשר? אלה אנשים, כל אחד מהם נביא. כל אחד מהם נביא. אז אמר לי הרב יעקב ישראל בייפוס, אתה צודק, זה לא באמת בא להגיד שכל מי שנרדף נהיה אברהם אבינו. זה לא בא להגיד שכל מי שנרדף נהיה יעקב אבינו. אבל זה כן בא להגיד עידוד לנרדפים. תדע לך שאחד מהסעיפים של הגדלות של אברהם אבינו זה היה שהוא היה נרדו. ממילא אם חס וחלילה רודפים בן אדם, קח את זה בקלות, תבין שבעצם אתה הופך להיות, יש לך סעיף לזה שהשם יאהב אותך. בסדר. השאלה, האם זה מה שרצה שלמה המלך להגיד לנו, או שיש כאן עוד עומק? ובאמת, הרב לא ברבוים, הנסיבס, בעל נתיבות המשפט, בספרו על קהלת, תעלומות חוכמה, אומר הרבי יעקב לא ברבוים, דבר נפלא מאוד. ובלשונו הוא אומר ככה, הנרדף על ידי יצרו הרע, וכל שכן הנרדף מרוע מזלו, ושמח בייסורין באהבת השם. האדם הזה הוא אהוב אצל הקדוש ברוך הוא, ולכן הצדיקים עדיפים ממלאכים, כי מלאכים לא נרדפים, כי מלאכים אין להם בעיות, אין להם צרה עם היצר הרע, ואין להם צרות עם המזל הרע שלהם, אין להם בעיות עם אשפוזים בבתי חולים, אין להם בעיות עם קורונה, אין להם שום בעיות. הצדיק הזה שנרדף על ידי יצרו הרע, אלוקים יבקש את נרדף. ודאי מה שהמדרש אומר זה הפשעת, אבל הוא אומר הרב הנסיבס, התעלומות חוכמה, אומר תדע לך, יהודי, יש לך צרות עם היצר הרע, נכון? או, איזה צרות. כל בוקר הוא עוד משקים לפני שאני באתי בכלל להתחיל להתעורר, הוא כבר בא ומרדים אותי. אחר כך תפילה, כל היום צרות, כל היום צרות עם היצר הרע. וכל שכן, עם מזלו הרע רודף אותו, אדם שיש לו כל מיני בעיות, יש לו פה בעיה עם ילדים, פה בעיה עם שלום בית, פה בעיות עם פרנסה, כל מיני. אז תדע לך, שאם אתה ממשיך בכל זאת להיות שמח בייסורין ובאהבת השם, אתה גדול ממלאך, למלאך אין את הבעיות האלה, כי אלוקים יבקש את נרדף, כך אומר הרב הנסיבס. לכן, המדרש בויקרא אומר, בפרשת אמור, אומר המדרש, מה זה אדם ובהמה תושיע השם? אמרו ישראל ריבונו של עולם, כאדם אנחנו, אבל כבהמה תושיענו, שאנו נמשכים אחריך כבהמה. מה זאת אומרת נמשכים אחריך כבהמה? בהמה אין לה שכל. היא לא חושבת, הבעל הבית שלי הוא אדם טוב, הבעל הבית שלי הוא אדם רע. שום דבר, הבעל הבית שם לה את העול, והיא הולכת. היא הולכת, ואין בכלל מחשבות. גם אנחנו אחריך, ריבונו של עולם, אנחנו חושבים. אתה אמרת ככה, אנחנו עושים ככה. קשה לנו, לא קשה לנו, הכל אותו דבר. אנחנו אחריך הולכים כבהמה. לכן, כאדם אנחנו, אבל כבהמה תושיענו. אדם ובהמה תושיע השם. יש סיפור נפלא מרב ינקלה גלינסקי, זכר צדיק לברכה. אני שמעתי את הסיפור הזה מרב מוישה פרידמן. רב מוישה פרידמן מרחסים היה הרבה שנים רב של המשמר הגבול. ויום אחד ברחסים היה יהודי שצריך לעבור ניתוח ראש, ולא היה מי שייסע איתו, ולא משנה כרגע הסיבות. בכל אופן, ביקשו מרב מוישה פרידמן שיקח חופש מהצבא וייסע איתו. כן, הוא נסע איתו והיה איתו 5 שבועות שם בארצות הברית, הוא עבר את הניתוח והוא סעד אותו. ואז הגיע, מי שעוד זוכר, האסון בצור. זה היה פעם הראשונה שהמחבלים השתמשו במכונית תופת. שמו שם, הצהל היה אז בצור, והם הכניסו מכונית מלאה חומר נפץ מתחת לבניין, והבניין קרס, היו שם עשרות חיילים הרוגים. אחמנה לצלן. וחלק גדול מהחיילים היו מהמשמר הגבול, אז צלצלו מהצבא ואמרו לו לרב מוישה פרידמן, שמע, זה חיילים שלך, יש עכשיו לוויות ויש זיהוי חללים וכל הדברים האלה, אתה חייב לבוא. 24 שעות אתה חייב להיות פה בארץ. הוא השיג כרטיס מארצות הברית לארץ דרך אירופה, ויוצאים מארצות הברית בלילה. בקיצור, הוא ניגש לדלפק של, של חברת התעופה, שם בשדה התעופה, ולפניו עומד רבי ינקלה גלינסקי. בימים ההם כרטיסים היו נראים כמו פנקס צ'קים, מי שעוד זוכר את זה. היו תולשים את זה ומשאירים את זה. בקיצור, רבי ינקלה הגיע לפקיד, והפקיד מסביר לו משהו באנגלית, שהוא לא הבין אף מילה, רק הוא הבין דבר אחד, שהוא לא יכול לנסוע, כי תלשו לו איזה ואוצ'ר לא נכון. אז רבי ינקלה הסתובב לרב מוישה פרידמן, ואומר לו, תגיד לו, שאם השם רוצה, אז אני אסע. טוב, הוא זז הצידה, מוישה פרידמן ניגש, קיבל את האישור ועבר לאולם הנוסעים. והחבר'ה התארגנו שם למייריב, כי נוסעים בלילה. כשגמרו מייריב, כבר הודיעו שבקשה לעלות, בקשה לעלות, כי עוד מעט כבר טסים. הוא אומר, אני עולה למטוס, אני רואה את רבי ינקלה יושב שם. רבי ינקלה אומר לו, אני אמרתי לכו, אני אמרתי לכו. איך הוא עלה? הוא לא סיפר. אבל אמר לו הרב גלינסקי, בוא אני אספר לך סיפור. הרי רבי ינקלה נולד בפולניה, בעיר קריניק. הרב של העיר היה רב חזקיהו יוסף משקובסקי. ובעיר קריניק, שם הוא גדל, עד שהרוסים כבשו את, את פולניה, בתחילת מלחמת העולם. אז רב חיים אויזר שהיה בליטה, וליטה בינתיים הייתה חופשית, אז הוא אמר שמי שיכול שיעבור את הגבול, שיבריח את הגבול לליטה, כדי שאפשר יהיה לשם ללמוד. כי איפה שהרוסים באו מיד סגרו את הבתי כנסת, את הישיבות, לא שייך לקיים חיים יהודיים אצלם. אז מי שיכול שיעבור. רבי ינקלה הבריח את הגבול, וישב ולמד שם בישיבה. לילה אחד הגיעו הרוסים, כבשו גם את ליטה. ואז גם הבחורי ישיבות בליטה נהיו פליליים, והגיע הזמן שהגיעו הרוסים, לקחו את כל 300 בחורים, העלו לרכבת, שלחו אותם לסיביר. אומר, הקבלת פנים היה יותר גרוע מפרעו, כי פרעו היה לכל הפחות בהתחלה פה רך. פה, מההתחלה היה פה קשה. דבר ראשון, לקחו מהם את הספרים, את התפילינים, את התליטות, טרפו הכל. ואז בא מנהל המחנה ואמר להם, אתם ראיתם את השער שעברתם בו עכשיו? זה שער חד סטרי. מפה עוד אף אחד לא יצא. זה היה קבלת פנים. ומאחר כך עבדו עבודת פרך בעירום, בחוסר קול, ברעב, בצמא, במינוס 50 מעלות. אמר הרב גלינסקי, התקווה היחידה שהייתה לי, מה שהחזיק אותי בחיים, זה היה, אבל יום אחד כל זה ייגמר ואני אחזור הביתה ואני אראה את אמא שלי. אני אתן לה נשיקה על היד ואני אגיד לה, אדנק ממה, תודה אמא. כי אמא שלי, את פרוסת הלחם האחרונה של המחרה, לא כדי שיהיה לי מלמד, אלא כדי שיהיה לי מלמד קצת יותר טוב. כל מה שהחזיק אותי בחיים זה היה התקווה הזאת, אני אגמור את העסק הזה פה, אני אחזור הביתה, אני אתן נשיקה לאמא, אני אגיד לה תודה אמא. סוף כל סוף הם יצאו משם והגיעו לבוחרה, ומשם אחר כך הגיעו לארץ, ואז התברר לו שאין אבא ואין אמא ואין כלום, הכל נשרף, הכל נשרף. והוא כל כך נשבר מזה, הוא התייאש מהחיים. בא לחזון איש, ואז קודש הקודשים החזון איש היה אז בבני ברק, הוא בא לחזון איש ואמר לו, רבי, אני מיואש מהעולם, אין לי כוח לחיות. אני מיואש מהעולם. אמר לו החזוני, שב אני אספר לך סיפור. בליטה היה סוחר. עכשיו סוחר בדרך כלל צריך שיהיה לו מזומנים בצד, כדי שכשהוא מוצא איזה סחורה בזול, הוא יקנה אותה. וישים אותה במחסן, ואחר כך כשהיא פתח ויעלה המחיר, אז הוא יוציא את הסחורה וירוויח עליה הכסף. אבל הסוחר הזה שהיה בליטה, כסף לא היה לו. מה שכן, היה יריד גדול בעיר הגדולה קובנה, ושם היה יריד פעם בשנה שאפשר היה להשיג כל דבר, ובזיל הזול. אז פעם בשנה, הסוחר הזה היה מתארגן עם הלוואות. מכל הידידים, מכל החברים, היה מתארגן עם הלוואות, וכשהגיע הזמן היה נוסע על היריד, קונה סחורה בשביל שנה שלמה, ומוכר את זה לאט לאט, וחצי מפרנס את הבית, חצי מחזיר חובות, ככה זה היה כל שנה חוזר חלילה. שנה אחת, הוא לבא את כל הכספים, וכשהגיע הזמן לנסוע, הוא נהיה חולה, ולא היה שייך שייסע. אז הוא אמר לי, אשתו, תראי, את לא רגילה לזה, בימים ההם נשים לא יצאו מהבית, אבל אין ברירה, את מבינה שמישהו חייב לנסוע, ופיזית להיות שם. וזה אני לא יכול, אז אני אתן לך את הרשימה של הדברים שצריך.

שהגיעה לקובנה, אישה שרגילה לשמוע בכי של ילדים, וקוקוריקו של תרנגולות, וקצת קאצ'קלח וזה, פתאום, איזה צרחות, איזה המולה, היא איבדה את העשתונות ונפלה. אחרי כמה דקות, היא הבינה שזה לא הזמן להתפנק עכשיו, אז היא קמה ולקחה את הסל שלה, והלכה לסוחר שבעלה אמר. הביאה לו את הרשימה, והוא מסתכל, אומר לה, הכל בסדר, שלמי לי עכשיו ואני מביא לך את הסחורה הביתה, והיא ידע שככה זה עובד, זה אפשר לסמוך עליו. בא להוציא את הכסף, אין כסף. הפכה את הסל, התגלגלו החוצה הסנדוויצ'ים, תפוחים, מטפחת אף, כסף לא יצא משם. אז היא קלטה שכשהיא נפלה, כנראה נפל הכסף, והלך לאיבוד, מישהו בטח מצא את זה כבר. היא כל כך נבלה, שהיא נתנה צעקה, שכל הסוחרים היהודיים הגיעו. מה קרה? אז נו, מה קרה? אישה יהודיה איבדה את הכסף. אז אחד אומר, רק שנייה, מישהו אמר לי שמישהו מצא היום כסף, מי זה אמר לי? יעקב, אתה אמרת לי? אז הוא אומר, כן, יצחק אמר לי. יצחק, אתה, יעקב, ישראל, סוף כל סוף הגיעו לבן אדם, הבן אדם מגיע, היא אומרת לו, אוי, אתה מצאת את הכסף שלי? אמר לגברת, אני מצאתי כסף, אני לא יודע אם את שלך. אז היא אומרת לו, אני אגיד לך סימנים. אמר, טוב, תגידי. אז היא אמרה לו, כך וכך כסף היה שם, כך וכך שטרות של 100, כך וכך שטרות של 50, וזה היה בתוך סקית בעד כחולה, עם סרט לבן. אמר לגברת, זה הכסף שאני מצאתי. אמר לה, אוי, אוי, אוי, אוי, ברוך השם, ברוך השם, אז תחזיר לי. אמר לה, לא, אני לא מחזיר. אמר לה, אני לא מאמינה, יהודי שלמד בחיידר, לא מחזיר. אמר לגברת, זה בגלל שלמדתי בחיידר. אני למדתי בחיידר, אילו מציאס. ושם למדנו שהמוצא מציאה בעיר שרובה גויים, הרי אלו שלו, קובנה זה עיר שרובה גויים. ולמה הרי אלו שלו? כיוון שהמעבד יודע שבטח גוי מצא את זה, אז הוא כבר מתייאש. אז לכן, זה שלי. זה אומר לו, ואין לך רחמים על הילדים שלי? אמר לגברת, רחמים יש לי על הילדים שלי. אם זה כסף שלך, אז זה שלך, אם זה שלי, זה שלי, וגם לי יש ילדים. אז הסוחרים שהיו שם הצלו להתעצבן עליו, אמרו לו, תגיד, מה אתה משחק אותה ראש קטן? מה, אתה לא מבין את הסיטואציה? תחזיר את הכסף. הוא אמר להם, מה פתאום? אתה רוצה לעשות מקביט? נעשה מקביט. גם אני אתן את החלק שלי, אבל מה פתאום שאני אתן לכל? זה שלי, זה שלי. נהיה עצבים שם, וצרחות, וזה, פתאום מישהו אומר, רבותיי, תפסיקו, תתביישו לכם. אנחנו בקובנה. כאן יש את גדול הדור, ביצחוק לחונון, בואו נלך אליו. צודק, צודק. וכל החבורה הולכת לרבי יצחק אלחונון. הגיעו לבית דין, אז רבי יצחק אלחונון אמר שייכנס רק התובע והנתבע. נכנסו, אומר רבי יצחק אלחונון לגברת, כן, את התובעת, מה את רוצה? אומרת לו, כך וכך המעשה. אומר לנתבע, ומה אתה אומר? אומר, רבי, אני אומר שאני רוצה דין תורה. אמר לו, בסדר, מה אתה טוען? אומר, לא, אני מתכוון דין תורה. אומר לו רבי יצחק אלחונון, בסדר, נו, אבל מה אתה טוען? אומר, רבי, אני מתכוון שאני לא רוצה לשמוע, לא לפני משור הסדין, ולא לצאת ידי שמיים, ולא כל הדברים האלה, אני רוצה לדעת דין תורה, למי זה שייך, לי או לה. אמר לו, בסדר, אבל מה אתה טוען? אומר, רבי, מה אני טוען? זה דבר פשוט, קובנה, זה עיר שרובה גויים. אמר לו, זה הטענה? אמר לו, כן. אמר לו, אם ככה, תחזיר לה את הכסף. אומר לו, הרעב. אמר לו, שמעת מה אני אמרתי? הוא החזיר את הכסף. אחרי שהוא החזיר, אז הוא אומר לרבי יצחק אלחונון, אבל רבי, למה? למה? אמר לו, מה פירוש למה? אתה טוען שזה עיר שרובה גויים, ואז מה קרה? הוא אומר, מה זאת אומרת? אז ממילא, הבעלים התייאש. הוא אומר, נכון, אבל במקרה הזה, הבעלים לא התייאש. הוא אומר לו, כבוד הרב, היא כבר התעלפה 7 פעמים, עכשיו אתה מספר לי שהיא לא התייאשה? אמר לו, היא התייאשה, אבל היא לא הבעלים. הבעלים זה בעלה, והוא אפילו לא יודע שהכסף עבד. אמר החזוני של רבי ינקלה, אתה מספר לי שהתייאשת מהעולם, למה הוא שלך שאתה מתייאש ממנו? הוא שלך? העולם שייך לקדוש ברוך הוא. וכל זמן שלא שמעת שהוא התפטר, מה אתה מתייאש? העולם הוא לא שלך בשביל להתייאש ממנו. אמר רבו ישראל, כאנשים אנחנו, כאדם אנחנו, אבל כבהמה תושיענו, אנחנו הולכים אחריך כבהמה. יהודי עובר דברים, איך אומר הנסיבס? אדם ש...

0: רודף אותו יצרו הרע, וכל שכן, כל שכן מרוע מזלו, ושמח בייסורים, באהבת השם. אנחנו הולכים אחריך כבהמה, ריבונו של עולם, אנחנו יודעים שאתה בעל הבית ואתה יודע מה שאתה עושה. יהודי לא שואל שאלות. לפני שנמשיך נוסיף עוד מילה אחת ברשותכם. כולנו יודעים את הזוהר המפורסם, למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כי מטיבו של הטוב להיטיב, וההטבה המוחלטת זה שזה לא יהיה נעמה דקיסופה. מה פירוש נעמה דקיסופה? בזמנו, הבית חרוש של ויסוצקי עוד היה ברוסיה, של התי. אז באו פעם מהממשלה וראו את הפועלים, שאלו פועל אחד, על מה אתה מקבל פה מזכורת? אז הוא אמר, אני מקבל מזכורת על זה שכשמסעיות מגיעות עם העסקים של העליים, אני מוריד את העסקים מהמסעיות. שאלו את השני, ועל מה אתה מקבל מזכורת? הוא אומר, אני פותח את העסקים ומוציא את העלים ושוטף אותם. על מה אתה מקבל מזכורת? הוא אומר, אני מייבש את העלים וחותך אותם. על מה אתה מקבל מזכורת? בקיצור, פתאום ראו אחד הולך שם עם הידיים בכיס. שאלו אותו, על מה אתה מקבל מזכורת? הוא אומר, אני בן דוד של ויסוצקי. איי, איי, איי, זה בושה. אחד עובד, מקבל מזכורת, זה דבר טוב, זה דבר נורמלי. אבל כשבן אדם אומר, אני, המזכורת שלי זה על זה שאני בן דוד של ויסוצקי, זה נעמה דקיסופה. ההטבה האמיתית הכי גדולה שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות זה לברוא עולם עם ניסיונות, לשים אותנו בעולם הזה, וככה יהיה לנו ניסיונות, ואנחנו נאבק בהם עד שנקבל את השכר שמגיע לנו. איפה הבעיה? בפרשת אמור, מה שקראנו ביום טוב, שורוס כסף או עז כי יוולד, אומר על זה המדרש, מי הקדימני ואשלם? אומר הקדוש ברוך הוא, מי עשה פעם משהו לפני שאני שילמתי לו? מי עשה ברית מילה לפני שנתתי לו בן? מי עשה מזוזה לפני שנתתי לו בית? מי עשה מעקה לפני שנתתי לו גג? מי הלל אותי לפני שנתתי לו נשמה, שנאמר כל הנשמה תהלל כה? היחיד שיכול להגיד שהוא עשה משהו לפני שנתתי לו, זה מי שרווק, הדר בעיר, הוא משלם שכר סופרים ושכר משנים. כלומר, הוא משלם לחיידור, כאילו יש לו ילד. הוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא, אופה, אופה, עכשיו אני חייב לך, ואני אתן לך ילד. רב שטיינמן, זכר צדיק לברכה, היה משתמש בזה בתור סגולה לשידוכים. היה אומר, אם הקדוש ברוך הוא מבטיח על זה ילד, הרי בשביל ילד צריך גם שידוך, אז תעשה, הנה יש לך סגולה. אבל חוץ מזה, מי הקדימני ואשלם? אני תמיד שילמתי מראש, אומר הקדוש ברוך הוא. אז נכון שאני הבטחתי לכם עולם הבא ואני אתן, אבל זה כולו חסד. אז לכאורה, נפלנו חזרה לשאלה של נעמה דקיסופה. מה אתה אומר? עבדנו. נכון, אומר הקדוש ברוך הוא, אבל אני תמיד שילמתי לכם מראש. אמר לי פעם על זה הרב אוריאל סופר, היינו ביחד באיזה סימפוזיון עם בנות, ודובר על הנושא הזה של נעמה דקיסופה, ושבשביל זה השם ברא את העולם. אז אחת הבנות אמרה, כבוד הרב, אם בשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, מבחינתי אפשר לסגור את הבסטה. למה? היא אומרת, אני בת 20, מעולם לא הרווחתי שקל, הכל מה שיש לי זה מההורים, ואני חיה עם זה די טוב. אז אם זה הכל בשביל שלא להרגיש לא נוח שמקבלים, אני מבחינתי אפשר לסגור את הבסטה. ענה לה הרב אוריאל סופר דבר נפלא, אמר לה, תגידי, את הולכת ברחובות בני ברק, רעבה, האם את מוכנה להיכנס לפלאפל ולהגיד לו, תשמע, אין לי כסף, אבל אתה מוכר מנה פלאפל ב-10 שקל, אז לך בטח זה לא עולה יותר מ-5 שקלים, אולי תיתן לי מנה בחינם, מוכנה? אמר לו, לא. אמר לה, למה לא, הרי את רגילה לקבל. אמר, לא, זה מאבא. אמר לה, עכשיו הבן, ברור שכשאנחנו נבוא לעולם הבא נקבל, נקבל, נקבל. העבודה שאנחנו עושים פה זה להיות בן, להרגיש שהקדוש ברוך הוא זה אבא. כשיהודי מוסר נפש בשביל מצווה, אז הוא מתקרב להרגשה שזה אבא. כשיהודי מוסר נפש במלחמת היצר, אז הוא מתקרב להרגשה שזה אבא. כשיהודי עובד על המידות שלו, לשם שמיים, אז לאט לאט הוא מתקרב להרגשה שזה אבא. ואז כשנבוא לעולם הבא, לא נתבייש, זה לא יהיה נעמה דקיסופה, מפני שכבר זה מאבא, ומאבא לא מתביישים. מוריי ורבותיי, עד כאן ההקדמות, ועכשיו נתחיל את הדרשה. כולנו יודעים שהתורה מסתיימת במילה ישראל, האות למד מסיימת את התורה, והאות ב' מתחילה את התורה בראשית ברא אלוקים. ביחד זה לב. מה יש באלף ב' מימין לאותיות לב? התשובה היא אך, כי מצד ימין של ב' יש את האות א', מצד ימין של למד יש את האות ח'. אז יוצא המילה אך. מה יש בצד שמאל של הלב? גם יופי. אומר על זה הגאון, לב חכם לימינו, ולב כסיל לשמאלו. לב חכם לימינו, שכל מה שהוא עשה וכל מה שהוא למד, הוא אומר זה אך, זה מעט מדי. ולב כסיל לשמאלו, שגם הוא אומר אני, אני כבר למדתי, אני כבר עשיתי. זה הגאון. רב קיבא איגר אומר, אי רב קיבא איגר אומר, על פי הגמור בן מנוחס, הגמור בן מנוחס בדף האחרון, דף קוף יוד, אומרת, האחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון את ליבו לשמיים, אך זה מיעוט, גם זה ריבוי. איך עוד המרבה ואיך עוד הממעיט, אבל העיקר זה באמצע מה שיש, מה זה? לב שיכוון את ליבו לשמיים, כך אומר רב קיבא איגר, ולמען אף כמיני, אנחנו בימים קשים רבותיי, ימים קשים, הרבה חולים יש, הרבה פחד יש, הרבה עוגמס נפש בליסו, ימים קשים, רב חיים גם נדבק במחלה הזאת, הרי איך אמר לי מישהו, אם היו מודיעים שעתיים לפני יום כיפר שרב חיים נדבק, הרי היה, המשיח כבר היה בא, היינו אומרים יום כיפר עם הידיעה הזאת, פחד, ימים קשים עוברים על עם ישראל, חוץ מזה, ככה אפשר לעבוד את השם, ללמוד בתוך בסמדרש עם קפסולות ולהתפלל בחוץ עם חתולות. ככה אפשר להתפלל, ככה אפשר ללמוד, ועוד עם המכסה הזה על הפרצוף, ככה אפשר, זה אי אפשר, ועוד מה הבאים עכשיו חג סוכות, גם תהיה שמח, ריבונו של עולם, איך אני אהיה שמח? איך אתה רוצה שאני אהיה שמח? מה אני יכול לעשות? אבל התשובה היא, אתם זוכרים, התחלנו עם ה... באיתו אחישנו, יש עת ויש אחישנה, ואחישנה זה גם אם זה יהיה חצי דקה קודם. אז זה ברור שיהודי לא יכול לתת תפוקה של 100% כשהוא מתפעל עם חתולות. ברור שיהודי לא יכול לתת את התפוקה הרגילה כשהוא צריך ללמוד עם קפסולות ועם מסכה על הפרצוף. ברור שלא. ובטח שאי אפשר להיות שמח כמו כל שנה. אין שמחות בית השואבה, רחמון הליצטן, שמחת תורה, עוד לא יודעים מה נעשה. ודאי שזה בעיה. אבל על הקצת הזה, איך עוד אמר בן ואיך עוד אמם היא, ובלבד שיחב את ליבוי לשומיים. השם יודע את הבעיות שלנו. השם יודע שאנחנו נרדפים על ידי יצר הרע. ודאי שהשם יודע את זה. אבל את המאמץ הנוסף הקטן הזה שעוד אפשר לעשות בשביל עוד טיפת שמחה, בשביל עוד טיפת חובות הלבבות, לעשות את הלימוד בשמחה, לעשות את השמחה תורה בשמחה, את הסוכות בשמחה, לא, בוודאי שאי אפשר להגיע לשמחה הרגילה. אבל בתוך כל הבלגן הזה, את העוד קצת שמחה שאנחנו עושים מאמץ בשביל זה. הרי על זה יכולים להביא את המשיח חצי דקה לפני הזמן, להציל את כל עם ישראל בחיי חון ביום חון ובחיי דחול בית ישראל. לכן, אפשר להסביר שאומרים סיסו ושמחו בשמחת תורה. לא אומרים סיסו ושמחו בתורה, אלא סיסו ושמחו בשמחת תורה. אפשר שבן אדם ילמד תורה, אבל זה לא מספיק. הלב איפה? הלב, השמחת התורה, חובות הלבבות איפה? סיסו ושמחו בשמחת תורה. לכן, בימים האלה, ימים של קורונה, ימים של מגפה, ימים של פחד ואימה, ימים של חוסר ודאות, ימים שבאמת ימים קשים לעם ישראל. אבל אם אדם מצליח לעשות עוד טיפת מאמץ, להאמין בהשם, לקבל את הדברים כמו שהם, זה לדעת שאומנם כאדם אנחנו, אבל כבהמה אנחנו נמשכים אחריך. אנחנו יודעים שאתה ריבונו של עולם, אתה הריבונו של עולם, אתה באמת בעל הבית, אנחנו יודעים שכל זה אתה עושה ואתה יודע מה אתה עושה. אנחנו מאמינים בך ומתפללים אליך, ומשתדלים לעוד קצת שמחה, לעוד קצת כוונה. בטח שאי אפשר לתת מה שנותנים רגיל. איך אמר לי הרב יצחק דרזי, קרא לי לפני חודשיים לבוא אליו הביתה לירושלים. הרב יצחק דרזי היה חברוסי של הרב אלישיב 33 שנה. אז הוא אמר לי, יש סיפור ידוע שרב חיים מויזר נסע לנופש בבין הזמנים, איך שהוא קרא שהוא לא הצליח לחזור לבילנה לפני ראש השונה. אז רב חיים מויזר צריך להתפלל בראש השונה עם כמה יהודים שבאים לנופש לראש השונה. איזה צורה יש לזה? ואז בעשר סימי תשובי הגיע לשם איזה יהודי עם הארץ, הוא אומר לרב חיים מויזר שהוא בדרך לעשיית מצווה גדולה. אחיו נפטר, השאיר אלמנה עם 8 יתומים, והוא הולך לייבם אותה. אמר לו רב חיים מויזר, אבל יש לה ילדים. הוא אומר, כן, כן, נו. עכשיו, מי יפרנס אותם? אני אתחתן איתם, אני אפרנס אותם. אמר לו רב חיים מויזר, ריבי שלם, זה אסור? הוא אומר, מי אומר? מה אומר? לא מוכן לקבל. מי כן יכול לשכנע אותך? אומר, יש רב אחד בווילנה, קוראים לו רב חיים מויזר, אם הוא יגיד לי, אני אשתכנע. אז הוא הבין למה השם השאיר אותו. אמר לי הרב דרזי, שאלתי את הרב אלישיב, למה השם עשה את זה? מה, חסר בני אדם שיכולים להציל את עם הארץ הזה מאיסור? בדיוק את רב חיים מויזר, קודש הקודוש עם גאון הגאונים, ולתקוע אותו שם באיזה חור בראש השונה? ענה לו הרב אלישיב, כולנו מכירים את הרמב״ם בסוף מסכת מכות, שהרמב״ם אומר שאדם צריך, בשביל להיכנס לגן עדן, צריך מצווה אחת נקייה. אבל נקייה נקייה בלי שום עניינים. לפיכך הרבה להם תורה ומצוות לעם ישראל, כדי שכל אחד יהיה לו מצווה נקייה, כי אחד יעשה את זה עם תורה, והשני יעשה את זה עם שבת, השלישי עם שילוח הקן, הרביעי עם כיבוד אב ואם, והחמישי עם צדקה, והשישי עם שמיטה. כל אחד יעשה, העיקר שלכל אחד יהיה מצווה נקייה. אמר לו רב אלישיב, רב חיים מויזר, קודש הקודושים הזה, חשד את עצמו. נכון שבתורה הוא כל כך גדול, אבל אולי חסר נקיוס. ולמה חסר נקיוס? שהרי הוא נהנה מזה. גם קוראים לו רב. נתן לו הקודש ברוך הוא מתנה מלהישאר בראש השונה תקוע שם באיזה נופש, ולהתפעל עם יהודים שבאים לנופש לראש השונה. מזה לא יהיה לך שום מנוי, אתה עושה את זה נקי. אמר לי הרב דרזי, אתה מבין? הרב אלישיב נתן לנו פה דרך להסתכל על הקורונה. אנחנו רגילים להתפעל בתי כנסת של 500 איש. יש לך מנועים צדדיים שמרימים אותך לשמיים. פתאום תעמוד בחוץ, תתפלל, ריבונו של עולם, איך אני אתפלל? התשובה היא, קדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה ביום עם נוירואים של תשפ"א. מה המתנה? המתנה היא תעשה כמה שאתה יכול, נכון שאתה יכול פחות בצורה הזאת. אבל מה שאתה יכול זה הרבה יותר פנימי והרבה יותר נקי, קח את המתנה הזאת. תעשה מה שאתה יכול, גם אחד הממעיט, אבל בלבד שהיא יכוונת ליבו לשמיים. כשזה מנוע שלך, כשזה יותר פנימי, זה הרבה יותר טוב. זה מתנה מהקדוש ברוך הוא הקורונה הזאת. אפשר לנצל את זה, להגיע לדברים גדולים. בטח שאי אפשר להגיע למה שרגילים להגיע, אבל אפשר לעשות את מה שאנחנו עושים הרבה יותר נקי, הרבה יותר פנימי. ועשיית הדשמיה, פי כמה וכמה. אומר לי הרב דרזי, אני שמעתי את הרב אליה שמתפעל ומתפעל כמו דג במים. שקט, נעים, עד שהמגיע לאלוקאי נצור לשוני. כשהיה אומר, פתח לי בתורתך, היה אומר, פסח, פסח, הוא מזה כמו צעקה של הגבעלד, הצילו, פסח לי בזוי רוסכו. אומר, מי לא יודע, הנציב לא היה אומר שיעור ביום שלא בכה באב או רבו. אז איך אנחנו בכלל יכולים ללמוד? אנחנו לא בוכים באב או רבו ולא צועקים בפסח. התשובה היא הצרות. הרי החזון איש אמר פעם, למה אברך מצליח בלימוד יותר מאשר בחור? כי יש לו פחות זמן, יש לו יותר דברים על הראש. זה שיש לנו קורונה, זה האפשרות הכי גדולה להצליח ביידישקאי. זה האפשרות הכי גדולה שהשמחה סתירי היא השמחה סתירי אמיתי. אולי זה יהיה בהרגשה פחות מכל שנה. אבל באמת, הרי זה הרבה יותר אמיתי, הרבה יותר פנימי, הרבה יותר של הקדוש ברוך הוא. הרבה יותר להרגיש שאנחנו בנים, והוא אבא. הרבה יותר. לכן, כל אחד מאיתנו יעשה את המאמץ. עוד מאמץ קטן, ולהקדים את הגאולה אפילו בחצי דקה. אבל אז נזכה שבחיי חון, ביום חון, בחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, תבוא הגאולה ואמרו אמן.
1: עד כאן ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין.

0: עכבר לימון.
1: יוסף חיים אוהב את זה עם לימון.
2: בדוק?
1: אני אומר לך.
2: נפנק אותו.
3: זה עם לימון.
2: תגיד לי, מי שם לימון על המדף?
3: לימון על המדף.
0: לימון על המדף?

0: עכשיו בערוץ 2000, ברוך יומרו, עם הרב ברוך רוזנבלום.
1: אנחנו נמצאים בימים שבין יום הכיפורים לסוכות. הרמ"א בשולחן ערוך בסימן תרצ"ח כ"ד כותב שלא אומרים תחנון בימים האלה. והשאלה, למה לא אומרים תחנון מיום כיפור עד סוכות? למרות שרוב האנשים זה לא מטריד אותם, אם לא אומרים יותר טוב, מה אכפת לך למה לא אומרים? העיקר שלא אומרים. כמו שנהו במקומותינו, ברגע שהגבאי נותן מכה שלא אומרים תחנון, אתה רואה שכולם מעלה על בת צוותותיהם חיוך, ברוך השם, הולכים הביתה אחרי 7 דקות יותר מוקדם, כאילו שזה צרעת התחנון הזה. אבל בכל אופן, כתוב בהלכה שארבעה ימים שבין יום הכיפורים לסוכות לא אומרים תחנון. והשאלה, למה? הגאון מווילנה על ההלכה הזאת בשולחן ערוך, כותב הגאון מווילנה, משום דהוה יום טוב כמו יום הכיפורים במקצת. הימים האלה שבין יום הכיפורים לסוכות נחשבים ליום קוב, כמו יום הכיפורים קצת. כמו דהיינו, אם אני מתרגם את הדברים שלו, פירוש דבר שיש המשך ליום כיפור. יום כיפור עדיין לא נגמר. ואם יום כיפור עדיין לא נגמר, אז אנחנו עדיין תחת קדושת יום הכיפורים. מאיפה לוקח את זה הגאון מווילנה שאנחנו עדיין תחת קדושת יום הכיפורים? הוא מביא שני דברים. א' כל אומר הגאון מווילנה, עיין מה שכתוב במדרש, ויקרא רבה פרשה למד. זה דבר ראשון, שם נאמר, ולקחתם לכם ביום הראשון, ראשון לחשבון עוונות. אז זה הדבר הראשון שהוא מביא. דבר נוסף, אומר הגאון מווילנה, בימים האלה נחנך בית המקדש הראשון. שלמה המלך חנך את בית המקדש ביום זין בחודש תשרי. וחגגו את חנוכת בית המקדש במשך 8 ימים. 7 ימים, סליחה. 7 ימים מזין עד י' ד'. זה כלל גם את יום כיפור, ובאותה שנה לא צמו ביום הכיפורים. בהוראה של שלמה המלך, ואנשים מאוד נבלו מזה שלא צמו ביום כיפורים. וידוע לכולם עד כמה חומרת האיסור של האכילה ביום כיפור, ויצא בת קול, כמו שהגמרא מביאה במסכת מועד קטן, שאין לאף אחד מה לחשוש, והכל ברוך השם מקובל על הקדוש ברוך הוא. אומר הפסוק שם בספר מלכים א' בפרק ח', ויהיה שלמה בעת ההיא את החג, וכל ישראל עמו קהל גדול מלבו חמת עד נחל מצרים, לפני השם אלוקינו, 7 ימים. ושבעת ימים 14 יום, חוץ מזה אחר כך התחיל 7 ימי החג, והשבעת ימי החג, 7 ועוד 7, היה להם 14 ימים של חג רצופים. אומר הגאון מווילנה, היות ואנחנו חגגנו את חנוכת בית המקדש בימים האלה, אז לכן לא אומרים תחנון, כך כותב הגאון מווילנה, שתי סיבות. אבל בסיבה הראשונה, הוא אומר לעיין מה שכתוב במדרש, אז בואו נקרא מה שכתוב במדרש. אומר המדרש, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות מרים, ענף עצבות וערבי נחל. שואל המדרש, ביום הראשון? מה זה לקחתם לכם ביום הראשון? זה היום ה-15 בחודש, מה זה לקחתם לכם ביום הראשון? היה צריך לומר, ולקחתם לכם ביום 15 לחודש, מה אומרים ביום הראשון? אתה לא אומר בפסח, ולקחתם לכם ביום הראשון במצות. אתה אומר ביום 15 לחודש, לאכול מצות. אז מה קרה עכשיו? פתאום אתה אומר, ולקחתם לכם ביום הראשון. כמובן שהיום הראשון של חג הסוכות, אבל שאלה למה מתבטא בחג הראשון, תכתוב את התאריך, ולקחתם לכם ב-15 לחודש פרי עץ הדר, כפות מרים, ענף עצבו וערבי נחל. למה ולקחתם לכם ביום הראשון? אומר המדרש, רבי מנה דשואב ורבי יהושע בסכנין בשם רב לוי, שניים ענו את אותו תירוץ. משל למדינה שהייתה חייבת ליפס למלך. משל למדינה שהייתה חייבת מיסים למלך, והלך המלך לגבותה, המלך הלך לגבות את המיסים, מדינה הכריזה מרד מיסים, מעין מה שיש ברחוב קפלן כזה, מרד מיסים, בקיצור, החליטו לעשות מרד, בתוך 10 מילים שמעו שהמלך מתקרב, הוא הולך לעשות מלחמה, אז מה עשה? יצאו גדולי המדינה וכליסו, גדולי המדינה יצאו ושיבחו אותם, ויתיר להם שליש מדימוסיה שלהם, ויתיר להם שליש מהחוב שלהם. בתוך 5 מילים הוא התקרב יותר קרוב למדינה, יצאו בנוני המדינה וכלסו, ויתיר להם עוד שליש, יצאו בנוני המדינה ומחה להם על עוד שליש. אומרים חזל, ברגע שהגיע, התקרב למדינה עצמה, יצאו כל בני המדינה, אנשים, נשים וטף, וקלסו, והתיר להם הכל. אמר מלכה, אמר המלך, מה דעזל לזל, מנהכה נחיל חושבנה. בעברית שלנו, מה שהיה היה, מעכשיו מתחילים חשבון חדש. מה נמשל, אומר המדרש, בערב ראש השנה גדולי הדור מתענים, בערב ראש השנה המנהג שגדולי הדור מתענים, ורוב האנשים גם מתענים, עד חצות לפחות מתענים, והקדוש ברוך הוא מתיר להם שליש מעוונותיהם. ומראש חודש עד יום הכיפורים, היחידים מתענים, והקדוש ברוך הוא מתיר להם שליש מעוונותיהם. וביום הכיפורים כולם מתענים, אנשים, נשים וטף, והקדוש ברוך הוא אומר לישראל, מה דעזיל עזל, מה שהיה היה, מנהכה ולעלה נחיל חושבנה, מכאן ואילך נתחיל חשבון חדש, אלה הדברים שאומר המדרש. יוצא שאחרי יום הכיפורים נמחלים כל העוונות, מתחיל חשבון חדש. ומיום הכיפורים עד החג, מיום הכיפורים ועד החג, כל ישראל עוסקים במצוות, זה עוסק בסוכתו וזה עוסק בלולבו, וביום טוב הראשון שלך כל ישראל עומדים לפני הקדוש ברוך הוא, ולולביהם ואתרוגיהם לשמו של הקדוש ברוך הוא, ואומר להם, מה זה עזל עזל, מנהך הנחל חושבנה. לפיכך משה מזהיר את ישראל ולקחתם לכם ביום הראשון. פירוש הדבר שעכשיו 4 ימים אין לאף אחד זמן לעשות עבירות. למה? זה בונה סוכה וזה הולך לבנות 4 תמינים. יכול להיות שזה היה בזמנים שלהם שסוכה לבנות, היה לך פרוצדורה. היום מור השם סוכה, אתה קונה אותה בניילון, מרכיב את זה, אחד נכנס בתוך השני ושם שם ברזל והכל בסדר גמור. שם יוטה, זה לוקח בדיוק 10 דקות כל הסוכות האלה והכל נחמד. 4 תמינים גם כן, ברוך השם, אתה מקבל עד הבית, אם אתה צריך, מביאים לך עם טוסטוס עד הדלת, אתה רק צריך להגיד כמה אתה מוכן להשקיע בפרויקט, והכל בסדר גמור, מביאים לך את זה הבית, אתה רוצה מעודר א', מעודר ב', מעודר ג', מה שאתה רוצה. כשאנחנו היינו בחורים, נסענו לכיכר מלכי העירייה, נסענו לתל אביב, שם היה שוק 4 תמינים, לפני 45 שנה, זה היה שוק 4 תמינים המרכזי, ונסענו לשם עם צידנית וממייה, יצאנו בבוקר, כדי למצוא 4 תמינים, כדי למצוא את רוק טוב ולולב, פעם לא היה מה שיש היום ברוך השם בכל פינת רחוב. היינו נוסעים מכיכר מלכי העירייה, איפה שנמצא זה שעשה את ההפגנה בכיכר דיזינגוף, איך קוראים לו שם, זה אוכל הכלבים המפורסם. בקיצור, אז זה עשה את שם אצלו, אז היה, אני לא יודע מי היה ראש העיר, עוד רבינוביץ' בטח היה, אורנוביץ', לא יודע איך קראו לו, אבל שם הלכנו לבחור 4 תמינים, זה היה פרוצדורה, זה לא היה כמו היום, אתה מקבל, יש לך מוץ במקום, עונה לך על שאלות ברוך השם, ופעם לא היה דברים האלה, אז הם צריכים לעבוד קשה. אני זוכר שבשמיטה נסעתי לגדרה עם כמה בחורים, איזה תימני אחד שהיה לו שדה והבקיר אותו כדי למצוא שם את רוג, ברוך השם. פעם זה היה עבודה, היום ברוך השם הכל קלה קלות, מביאים לך, אתה רוצה מרוקאי, אתה רוצה כזה, כזה, ברוך השם, כל הסוגים מכל המינים, בסייעתא דשמיא אח שרדר, אבל פעם זה לקח פרוצדורה. אז בני אדם עוסקים בארבעת המינים, אין זמן לעשות עבירות. אז לכן אומרים, הזמן הזה, כל אחד עסוק, זה בלולבו וזה בחברו, בזה. נספר לכם סיפור אישי, סיפורים אישיים כולם אוהבים. לפני 31 שנים, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו בתאומות. אשתי, ברוך השם, ילדה תאומות, בסייעתא דשמיא. וגם בית חולים, אז בית חולים יש תאומות, זה פרוצדורה, זה לא מכינים צוות. אז יש, בחוץ לחדר לידה, יש רחבת גברים, שם כל הגברים מסתובבים. שם יש תהילים, נשים לא נמצאות שם, כי הם בפנים, רק הבעלים יושבים בחוץ, זה מה שנקרא, זה פינה ששם לא מברכים שעשני כרצונו, שם מברכים כולם שלא עשני אישה בפינה הזאת. קיצור, אני אומר, אושר אומר תהילים, יוצא את אחות, אומר את רוזנבלום, מי זה? אמרתי, כן, ברוך השם, נולדה לך בת, אבל יש עוד אחד. ברוך השם, לא יודעים כמה זמן זה ייקח, בעזרת השם, יופי, כמה שוקלת, לא זוכר, 2,800, פיין, ברוך השם, טוב. אחרי 45 דקות, יוצאת עוד פעם, אומר, רוזנבלום, כן, ברוך השם, עוד בת, ברוך השם. כמה? קילו 800, משהו כזה, קילו 700, ברוך השם. בסייעתא דשמיא, לידה, כולם בריאים ושלמים, הכל בסדר גמור. טוב, עשיתי דבר ראשון, קשרתי להורים שלי, זכרם לברכה, לחמי וחמותי, זכרם לברכה, לילדים, שיהיו בריאים, ברוך השם, המשפחה, 50% הכפלה, מ-4 ל-6, קפיצה כזאת. בסייעתא דשמיא, הילדים קפצו משמחה, ברוך השם. הייתה אז בת אחת, היא קפצה שהיא קיבלה 2 אחיות, ועכשיו הם פיט-פיט, 3-3, ברוך השם, שמחה וססון היה בבית. נו, לא כל אחד זוכה בסייעתא דשמיא לתאומים, היה פעם איזה עשיר אחד שהגיע לאיזה כיתה, ואמר לילדים, כל ילד מה שיבקש אני קונה לו מתנה, מה שאתם צריכים. אמר, אופניים, בימבה, בום, ביטקה, כל אחד תקע משהו. יד אחד אמר, אני לא רוצה כלום. אומר לו, למה? אומר, יש לנו הכל. אומר, מה, הכל יש לך? אומר, כן. אתמול ברוך השם נולדו לנו תאומים, ואבא אמר, רק זה עוד מה שהיה חסר לנו. אז ברוך השם, זה חסר לנו, השלימו לנו את זה, והכל בסדר גמור. אצלנו ברוך השם, זה לא היה חסר לנו, ברוך השם, קיבלנו תאומים, תאומות בסייעתא דשמיא. ברוך השם, טוב. בקיצור, אני אחרי שעשיתי את כל הטלפונים, לא היה לך במכנסיים, היה, הסימונים היה. גמלתי להתקשר, אז התיישבתי. להגיד תהילים, להגיד מזמור לתוידו, להגיד מזמור תודה, להגיד נשמת, ברוך השם, דחינו. בסייעתא דשמיא, תאומות. בקיצור, אני יושב שם ואומר, נשמת, מגיע איזה זקן אחד בן 80. אולי אפילו יותר מגיע, ומתיישב שם גם הוא עם תהילים. נו, אמרתי, ברוך השם, אח שרדרי. אדם בן 85, גם הוא מחכה ללידה, ברוך השם. אף שמחה, הדורות, ברוך השם, אח שרדרי בצורה מיוחדת, אבל התביישתי לשאול אותו אם אשתו בפנים או לא. קיצר, המשכתי להגיד תהילים, אבל כל רגע הצצתי לראות אם הכל בסדר, אם אני רואה טוב, אם... קיצור, יהודי מבוגר. נו, אחרי שהוא שואל אותי, אתה כבר יש לך בשורה טובה? אמרתי, כן, יש לי בשורה טובה. ואתה, אני שואל אותו, אומר, לא. אני מחכה. אמרתי, למה אתה מחכה? אומר, נכדה שלי, הייתה אצלי, אבל נרגעתי ברוך השם. שזה נכדה שלו, ברוך השם, נכדה שלי באה פה, הייתה אצלי לבקר, באמצע הרגיש הצירים. אז לקחתי אותה עם האוטו, בעלה נמצא בצפון ובדרך לפה, אמרתי, אני אשב פה, אמרתי לה שאני פה בחוץ, עד שבעלה יגיע. טוב, נפלא ביותר. שואלתי, מה נולד לך? אז שואלתי, בן? אמרת לו, לא. בת? אמרת לו, לא. אמרת, מה, אם לא בן, לא בת, מה נולד? אמרת לו, שתי בנות. אומר, נו, שתי בנות, הוא רצה להרגיע אותי שבן זה גימטריה בית נקבות. אז שאני רגע, אמרתי, אתה לא צריך לעשות חרוזים, טוב לי שתי נקבות, גם בלי חרוזים. זה בסדר, הכל בסדר גמור. אני אין לי בעיה עם בנות, הכל טוב שיש ברוך השם, יש לי בנים, יש לי בנות, הכל טוב בסייעתא דשמיא. טוב, אחרי שהוא ככה יהודי, יהודי, יהודי נחמד כזה, יהודי יודע ספר גם. קיצור, אנחנו יושבים ביחד, אומר, תראה, אני מבטיח לך, בשנה הקרובה אתה לא עושה עבירות. ככה אומר לי ככה. שאלתי אותו אם הוא הנציג של השטן באזור בני ברק, מה, מאיפה הוא שולט בעניין הזה שאני לא אעשה עבירות? הוא אומר, זה משנה מפורשת. ככה אומר לי, משנה מפורשת? הוא אומר, כן. משנה מפורשת. בקיצור, אני יושב שם בחוץ, הראש שלי לא כל כך עבד, מה שנקרא, על פוקוס מלא. משנה מפורשת, אני אומר לו, מה זה? בקודשים, בנושים, בנזיקים, בנזיקים. או, נזיקים. אתה יכול למקד אותי יותר? בקיצור, עובס, משנה באבות, לא פחות ולא יותר. משנה באבות? טוב, עברתי על משנה באבות, מהתחלה ועד הסוף, ככה בראש שלי, עברתי, משם עד הסוף, לא מצאתי. אמרתי לו, זה לא בברייתא של קניין תוירות, רק 5 פרקים. לא מוצא. במשנה מפורשת. אם יש לך שתי נקבות, אומרת המשנה, שיגיעת שניהם משכח התבון. אתה רואה, שאם לך שניים מכה אחת, אין לך עבירות. אז הנה יש לך פה, ברוך השם, משנה מפורשת. אומרים חז"ל, בזמן הזה, אין לך זמן לעשות עבירות. אדם שיש לו תאומות, הם לא נותנות לישון, לא ביום ולא בלילה, אין לך זמן לעשות עבירות. אז מילא הכל בסדר גמור, זה מה שאומר, יגעת שניהם, משכח התבון, אם הכל שבוח הוא נותן לבן אדם תאומות, אז הוא אומר, זה לא משנה, תאומים או תאומות, אז משכח התבון, אין לך זמן. אומר, אמרים חז"ל, בזמן הזה שבין יום כיפר לסוכס אתה עסוק, ויוז ואתה עסוק, אז ממילא זה משכח הסבון, זה מה שממדנו כאן. טוב, רבותיי, אני רוצה בעזרת השם לעמוד על הימים האלה, מה הסגב, מה מונח כאן בימים האלה, שבין יום כיפורים לסוכות, שהימים האלה נחשבים לימים מרוממים. בא הגאון מווילנה אומר שהימים האלה מהווים המשך ליום הכיפורים, כותב החתם סופר בחלק ב' עמוד ר' למדלת, כי כפרת יום הכיפורים נמשכת גם כל הדלת ימים שבין יום הכיפורים לסוכות, עדיין ממשיך כפרת יום הכיפורים, ואז נקרא יום ראשון לחשבון עוונות, וגם אז אתה כבר נכנס לסוכות, מתכפר על ידי דלת מינים כידוע, דגלות מביתו לסוכות, ברגע שאתה יוצא החוצה, זה נחשב לך שגלית מהבית שלך, כך כתוב. אדם, יש אי רצון שאומרים בסוכה, בזכות זה שאני יוצא מביתי החוצה, יחשב לי כאילו גליתי מהבית. אז הוא אומר, ואז מתחילים יום הכיפור, אז הוא אומר, מתחשב יום הכיפורים כיום האריכתא, נחשב יום הכיפורים כיום ארוך, ומתארך עד יום ראשון של חג, עד יום הראשון של חג הסוכות. תודה. ולכן נקרא הצום הזה בשם צום הרבה, לכן הוא נקרא הצום הגדול, על שם זה שהיום הזה, היום מתמשך על פני 5 ימים. עד כאן הדברים שכותב החתם סופר. ראיתי בספר זאת ליעקב, בפרשת זוויירו, הוא כותב דבר מאוד מעניין. הוא כותב שמר שהברית של אברהם אבינו נעשתה ביום הכיפורים. כך כתוב בפרק דרב לזר, וגם תוספות מביא את זה במסכת ראש השנה בדף י' א'. כראה לכאורה, כתוב שהמלאכים באו לביתו של אברהם אבינו, כתוב שפסח היה, ואמר שוב ושוב אליך כעת חיה, והיא בן לשרה אשתך, סימן שזה היה בפסח. למה? כי מהבית של אברהם אבינו כתוב א' כל כתוב לושי והסיוגות, ולושי והסיוגות אומר אשי פסח היה. מה הראיה שזה פסח? כיוון שאברהם עבר על לושי והסיוגות, לא בגלל ששרה לא ידע איך עושים עוגות. אברהם לא חשב שהיא תיקח קילו קמח ותכניס אותו לתנור בלי ללוש אותו. למה צריך להגיד לה לושי והסיוגות? היא הייתה בתשעים, זה לא ילדה שעושה פעם ראשונה בצק, אתה צריך להדריך אותה איך עושים. היא כבר עשה איזה 6-7-8 עוגות לפני שהגיעה לתשעים. זה לא היום שיש לך כל פינת רחוב 8 שעומד קונדיטוריות. פעם כל אחד עשה קונדיטוריה בבית. אז מה צריך להגיד ללוש? אומרים חזל, אמר לה ללוש כי פסח, שלא תניח את הבצק לרגע, כי אם תניח את הבצק זה יהיה חמץ. לכן הוא אמר ללושי, מהבית של אברהם הם הלכו המלאכים ללוט, ושם כתוב, ומצות עפה ויוכלו, אז ודאי שזה הפסח. אבל יש שיטה שאומרת, מופיעה בפרקי דרב לזר, שזה היה ביום יום הכיפורים נימול אברהם אבינו. כך מופיע בפרקי דרב לזר, ותוספות במקום מביא את השיטה הזאת. אם אברהם אבינו נימול ביום הכיפורים, אז פירוש דבר שהמלאכים הגיעו לביתו בין יום הכיפורים לסוכות. זה היה הזמן שהם באו לבית שלו. אומר הספר זאת ליעקב, כתוב בחזל שאברהם אבינו רץ לקראת המלאכים, כתוב בחזל במדרש תנחומה, שנפתח לו התחבושת. אותו דבר מופיע במדרש אחר שהוא רץ אחרי הפר, הרי בשעה שהמלאכים התארחו אצלו בבית, פר אחד ברח לו למערת המכפלה, והוא רץ אחרי הפר עד מערת המכפלה, כתוב אל הבקר רץ אברהם, כותב בעל הטורים אל הבקר אותיות הקבר. אז הוא אומר, הוא רץ אל מערת המכפלה כדי לתפוס את הפר הזה שברח לו. ברגע שהוא רץ לתפוס את הבקר שברח לו, נפתחה לו התחבושת. אז לא היה אופנועים של זקה ושל ייחוד הצלה והצלה, ברוך השם, אחד נופל, באים ארבע אופנועים. פעם לא היה דבר כזה, נפל, נשכב על הרצפה וסידר את התחבושת, כי היה לו שטף דם. אמר לה הקדוש ברוך הוא, אתה רצת אחרי המלאכים וקיבלת שטף דם, אתה רצת אחרי הבקר בפסח, חייך שתן לך שכר של שתי דמים, שנאמר ואעבור עלייך ודרך מתבוססת בדמייך, ואומר לך בדמייך חיי, בדמייך חיי, דם פסח ודם מילה. אומר הספר הזה, זאת ליעקב של הרב בונשטיין, אם ככה נוכל להבין שהשפעת יום הכיפורים ממשיכה, השפעת הברית של יום הכיפורים שעשה אברהם אבינו, ממשיכה כמה ימים עד מתי שאברהם אבינו נרפא מברית המילה. אז השלושה ימים האלה שהיה אברהם אבינו שירח את המלאכים גם יש לו. אז אדם הזה כל הזמן נמצא ליד הקדוש ברוך הוא, נמצא לפניו, כמו שהאפר של יצחק אבינו ספון לפניו, וזה הקדוש ברוך הוא זוכר את המעשה הזה ומוחל לעוונותיהם של ישראל. כך מופיע בספר שנקרא זאת ליעקב. בא השלה הקדוש ושואל שאלה מאוד מאוד יפה. הוא אומר, איך אתה יכול להגיד שבימים האלה שבין יום הכיפורים לסוכות לא מחשיבים אבונות, ואבונות מתחילים להיחשב רק מיום חג הסוכות? זה הרי לא ייתכן דבר כזה שאדם יצא מיום כיפור, ואתה אומר לו, שמע, עכשיו אבונות זה זו, הקדוש ברוך הוא לא רושם אותם. איך אומרים, תהנה עכשיו, ארבעה ימים עד סוכות, הכל בסדר גמור. הוא שואל השלה הקדוש, משמע מדבריהם שכל מי שחוטא האדם בימים אלו, לא יחשוב השם לו אבון, וחלילה להאמין בזה, להיות דלת ימים בשנה הפקר, איש כל הישר בעיניו, ואומר ויעשה, ואפילו על יום אחד בשנה שאומר אדם עובר עבירה. אומרת הגמרא בחגיגת דפי, כל העובר עבירה אחת, אפילו יום אחד בשנה, מעלה לה בכתוב כאילו עבר כל השנה כולה, ומכל שכן בימים מקודשים אלו, שואל השלה הקדוש. והוא אומר, בוא, ותראה ג' טעמים שזה לא ייתכן, שהרי ביום הכיפורים הראה הקדוש ברוך הוא שהוא רחום וחנון, וסולח ומוחל, ותכף למחרת יום הכיפורים, עוד המלך במסיבו, אנחנו עדיין תחת ההשפעה של יום הכיפורים, תותר הרצועה למרות בו, הקדוש ברוך הוא יתיר לאנשים לעבור עבירות, חלילה לומר כן, ועד הרבה, איתה בהלכה שנעקו כל בית ישראל לעשות השכמה לתפילה למחרת יום הכיפורים, כדי שלא יקטרג השטן, מניין שמתחיל בשבע, למוצאי יום הכיפורים מתחילים בעשרה לשבע, 10 דקות קודם, להראות הקדוש ברוך הוא, הנה תראה, אנחנו עדיין תחת השפעה של יום הכיפורים, של הרוממות של יום הכיפורים. זה לא נגמר, זה מה שאתה אומר, שלא תגיד, נגמר יום הכיפורים, עכשיו אני יכול לישון עד 12, ברוך השם, הייתי אתמול, 25 שעות צמתי, מגיע לי עכשיו מנוחה תחת כנפי השכינה. לא, קמת, תמשיך את העבודה, תראה שקיבלת משהו מעבודת יום הכיפורים. בית הוא אומר, כי עדיין לא נגמר הדין, לא סיימת את הדין. הדין יגמר בעזרת השם בשנה רבה. זה הזמן שסיום הדין. ואם שם זה סיום הדין, אז הוא אומר, אז לא יכול להיות דבר כזה, שאתה תחטא בימים האלה, כי הבן שעדיין לא נגמר הדין שלך. וחוץ מזה, אתה יודע שמה שכתוב בחז"ל, שאדם יוצא מהסוכה, מהבית לסוכה, נחשב לו כגלות. אז אתה עדיין נמצא תחת השפעת יום הכיפורים, שאם נגזר עליך חס וחלילה גלות, אתה יוצא לתוך סוכה. ועוד הוא אומר, ועלו הימים האלה מקודשים במצוות, וידוע שיש קדושת יום הכיפורים, ואחת הקדושת סוכות, וביניהם כמו כל החול המועד. ואם ככה הוא צריך להוסיף עוד במצוות, לא תגיד ראשון לחשבון עוונות. עד כאן הדברים ששואל השלה הקדוש. ראיתי ספר שנקרא בשם אבני שוהם. זה הספר, מחבר אותו הרב נחום אייזנשטיין. אני מבין, אני לא יודע ברור, אני מבין שהוא היה תלמיד של הרב נתן וייכטפויגל. היה בארצות הברית משגיח בישיבת לייקווד, קראו לו הרב נתן וייכטפויגל. והוא כותב, שמעתי מפי המשגיח. מאיפה אני יודע שהיה תלמיד שלו? כי ראיתי שם הסכמה של הבן של הרב נתן וייכטפויגל, והוא אומר שאבא מאוד מאוד החזיק ממנו כתלמיד חביב, אז אני חושב שלזה הכוונה. הוא כותב שאלה מאוד מאוד יפה על פרקי דרבי אליעזר בפרק מ"ו. כתוב שבשעה שהקדוש ברוך הוא מחל לעם ישראל על חטא העגל ביום הכיפורים, כמו שכתוב בפרקי דרבי אליעזר, אומרים שם חז"ל, אמר משה לפניו, סלח נא לעוונותיהם של ישראל על מעשה העגל. והקדוש ברוך הוא סלח לו, הרי הוא אמר לו שהוא מחל להחזיר בחזרה, לחזור למשכן. ואילו אמר, אומר המדרש פרקי דרבי אליעזר, משה רבינו, סלח לה לעוונותיהם של ישראל עד סוף כל הדורות, אם הוא היה מבקש עכשיו מחילה עד סוף כל הדורות, היה זוכה למחילת עוונות, לפי שהייתה אז שעת רצון. הקדוש ברוך הוא היה אז בשעת רצון, והוא היה מוכן לסלוח על עם ישראל על כל עוונותיהם. זה מה שנאמר, בעת רצון אני תיכה, פסוק בספר ישעיהו בפרק ממתת. עד כאן הדברים שכתובים כאן. שואל הרב נתן וייכטפויגל, אני מבין שהוא שואל את השאלה, איך אפשר לבקש סליחה לפני החטא? היה סולח לישראל על חטא כל הדורות. אין דבר כזה סליחה על עתיד. ידוע לכולם מה שכתוב בחז"ל, שאחד הדברים שנעשו בשעה שהנשיאים הביאו קורבנות, הנשיאים הביאו קורבנות, כתוב שהם עשו כמה דברים שלא התירו בחיים לעשות את זה. אחד, הביאו קטורת יחיד. דבר נוסף, הביאו חטאת בלי חטא. צעיר עזים אחד לחטאת. ולזבח השלמים, בקר שניים, אלים חמישה, תודים חמישה. הביאו צעיר עזים אחד לחטאת. מה זה שעיר עזים לחטאת? הרי הם לא עשו חטא. אז הפעם

0: כולם באים לגשקה שלהם, וקיצור, הם באים שמה והם נתוודים בפני הכומר, והכומר נותן להם כנסות, וזה ככה, יש הכנסות לכנסייה. למה נקראת כנסייה? שהם ההכנסות שיש שם. לא, בקיצור, אז יש לו תעריף, כל אחד שיש לו עבירה, נסעת באדום, $500, גנבת אופניים, $300. יש שם תעריפון על כל העבירות. בקיצור, הוא חיפש מישהו שמלא מקומו, אמר, אם ייקח כומר אחר, יהיה לו קונקורנציה. הוא ביקש מהרב של היהודים, שיעשה לו טובה, יחליף אותו יום ראשון אחד, שהוא נוסע, הוא אומר, רק עליך אני יכול לסמוך, אתה אדם אמין. הוא אומר, נותן לך מהכנסות 50%. מה שנכנס, 50% אתה לוקח, אבל אל תגנוב לי לקוחות, הם לא יבואו לך יותר, אין לי פחד שאתה תגנוב לקוחות. הוא אומר, אין שום בעיה, כבוד הכומר, שבוע אחד, הוא אומר, אני צריך ללבוש את הבגד עם הכובע, אומר, תלבש, הוא אומר, ודאי זה יותר טוב, אבל טוב, נפלא. הוא מתיישב, נכנס הראשון, אומר, כבוד הממלא מקום כומר, תשמע, גנבתי אופניים. הוא מסתכל, גנבת אופניים, זה 300 יורו. הוא אומר, בסדר, 300 יורו, בבקשה, 300 יורו. שואל אותו הרב, תגיד, אתה גונב הרבה? הוא אומר, בטח, זה הפרנסה שלי, מה זה אני גונב הרבה? אני גונב, הוא אומר, כמה פעמים? פעם, פעמיים בשבוע, שלוש, אני גונב אופני ירים, זה עולה 5,000 יורו, זה מיוחד משהו, ואני אוכל, אני נותן לכומר 300, זה 4,500, אני מכניס לכיס. פעמיים זה עושה כמה לירות. הוא אומר לרב, תשמע, אני הבאתי לך כרטיסייה, אתה לא צריך לבוא כל יום, נותן לך כרטיסייה עם 20 ניקובים, במקום 300 יורו, 250, זה חיסכון. יש לך 1,000 יורו חיסכון על המקום. לך הביתה, תביא מזומן, ואני אתן לך כרטיסייה, אור השם. ככה כל אחד שנכנס, מכר לו כרטיסיות. יום ראשון אחרי זה, בא לרב, מביא לו 50% מההכנסות, מביא לו את זה. בקיצור, יום אחרי זה, אף אחד לא בא להתוודות. שואל אותו, מה זה, מה הסיפור שלכם? הוא פוגש מי שאומר, מה, השבוע לא גנבת אופניי? הוא אומר, גנבתי, אבל זה שהיה פה קודם, מכר לי כרטיסייה, ל-20 ניקובים, הוא אומר, אנחנו כמה חודשים עד שאנחנו ניפגש עוד פעם. בקיצור, שם אפשר למכור על חשבון העבירות העתידיות, אבל אין דבר כזה. למכור כפרה על שם האבות, הוא אומר, תסובב בט"ו בשבט על שם העבירות שיהיה עד ראש השנה. אין דבר כזה, סובב תרנגולת על שם העבירות העתידיות. אין דבר כזה. נו, נשאלת השאלה, מה אם משה רבינו ביקש? יכל לבקש על העוונות עד סוף כל הדורות. הוא מביא תשובה מאוד מאוד יפה. אומר הרב, בספר שלו, בספר אבני שוהם, בשם, הרעיון הוא מביא בשם המשגיח. יש משנה באבות, בפרק ד', אומרת המשנה, עבירה מצווה גוררת מצווה ועבירה גוררת עבירה. הקדוש ברוך הוא חקק חוק בטבע. אדם עושה מצווה, באופן אוטומטי תיגרר מזה מצווה. זה דבר שנבנה בטבע, זה דבר שמובנה. אדם עובר עבירה, באופן אוטומטי נגרר מזה עבירה. זה דבר אוטומטי. ולכן מה? הוא אומר, משה רבינו ביקש דבר אחד, שהקדוש ברוך הוא יבטל את הנהגת הטבע של עבירה גוררת עבירה, לא שתהיה מחילת עוונות. אדם עובר עבירה, תהיה לו עבירה, אבל לא שהעבירה הזאת תביא בעקבותיה עבירה נוספת. זה מה שמשה רבינו ביקש, זאת הייתה הבקשה שלו, שאם חס וחלילה אדם יחטא, לא החטא הזה יגרור בעקבותיו חטא נוסף. מצווה, תמשיך לגרור מצווה, אבל שלא תהיה דבר כזה, מציאות כזאת, של עבירה גוררת עבירה. זאת הייתה הבקשה של משה רבינו. אם ככה אומר הספר הזה אבני שוהם, זה מה שכתוב כאן. ביום הכיפורים אנחנו מקבלים מחילת עוונות. מקבלים מחילת עוונות, אז כרגע אנחנו ביתרת אפס, ברוך השם. גמרנו אתמול את התפילה, גמרנו נעילה, יצאנו נקיים, ברוך השם. שמענו כולם את הבת קול, אני מקווה שהגיע גם לגבעת שמואל, לך אכול בשמחה לחמך ושתה בלב טוב יניך, כי רצה אלוקים את מעשיך, ברוך השם קיבלנו מחילת עוונות, קמנו היום נקיים לחלוטין, ברוך השם בסייעתא דשמיא, אמנם אמרנו כבר במוצאי יום הכיפורים, כבר אמרנו והוא רחום יכפר עוון, אבל זה משהו, זה בגלל שמיהרנו קצת יותר מדי, שמחנו שנגמר היום, אז השמחה הזאת זה מה שנקרא התחלה, אבל זה לא עבירה חזקה, זה מה שנקרא בקטנה, אבל חוץ מזה יש עוד איזה חשבון, איזה עבירה התפספה בכמה דקות האלה, לא ניכנס כרגע. אבל בכל אופן, זה מה שיש לנו כאן, והוא רחום יכפר עוון. אבל ברוך השם, אנחנו נקיים. ומי שלא מאמין בזה, כופר באמונה. שמעתי לפני יום כיפור, שמעתי סיפור, באמת, סיפור שווה לשמוע אותו. סיפר לי מישהו שהיה ביום כיפור תשפ"א במלון קורונה. מלון קורונה, היה בתי מלון. של קורונה, יש אנשים, זה פעם ראשונה ואחרונה שנסעו לבית מלון, אבל בכל אופן, יש להם זיכרונות טובים מהבית מלון הזה, כי הספר לי אחד שהיה בבית מלון, בליד טלסטון היה שם למעלה, איזה בוידה משהו למעלה, היה איזה בית מלון שם, איך קראו לזה?
1: מעלה החמישה.
0: אז הוא היה שם...

0: עלי החמישה, והיה שם ביום כיפור. נו, הוא דרשן, אז הוא ביקשו ממנו לדרוש ביום כיפר, לדרוש ביום כיפר. הוא צם, שיעורים, אני לא יודע מה הוא עושה, קיצור, תשאו ממנו לדרוש. הוא אומר, לפני שהוא ניגש לדרשה, ניגש אליו אדם, אומר, אני רוצה לחפר לך סיפור. סיפור, תשמע סיפור. באמת, שמעתי אותו בערב יום כיפור, התרגשתי. הוא מספר לך סיפור. הוא אומר, אני, אשתי שנמצאת פה, אנחנו כל המשפחה פה, אשתי שנמצאת פה, נפגשתי איתה 5-6-7 פגישות, והחלטנו, ברוך השם, שאנחנו מתארסים בשעה טובה. לפני שאתם יודעים, אנחנו יכולים להתארס, נוסעים לכותל. אתם יודעים, זה אחד הדברים של ציבור שומרי תורה מצוות, איפה אומרים פגישה? לא בקפה קפה, לא הולכים, איפה עושים? בכותל המערבי, שם סוגרים את הדברים, לא בשמונציאלה לאוכל, נוסעים לכותל המערבי. נו, אז נסעו לכותל, ואיך שהם נוסעים בדרך לכותל, אומרת הבחורה, אני רוצה להגיד לך משהו, שלא תגיד אחר כך שהיה מקח טעות. נו, מה אומרת? ואני אגיד לך. הוא אומר, שהייתי בחורה בסמינר, בשנה זאת וזאת, נפלתי רוחנית. נפלתי רוחנית וזרקו אותי מהסמינר. זרקו אותי סמינר, וירדתי, עד שבסוף הגעתי כל כך נמוך, שחזרתי בחזרה. לסמינר לא רצו כבר להחזיר אותי, עברתי לסמינר אחר, הפכתי להיות בעלת תשובה, היום אני הרבה יותר חזקה ממה שהייתי קודם. קיצר, הבחור נסע לכותל, אבל הוא החליט לדבר עם הכותל, לשאול אותו אם הם בכלל הולכים לסגור או לא. אמר, נוסעים לכותל, אבל תני לי לחשוב. אז אמר, בסדר, שזה אני אומרת לך עכשיו, שלא תגיד, לא אמרתי לך, ותשמע בעוד 5 שנים שהיה ככה וככה, אני אומר, זה שמקח טעות, לא אמרת לי. לא, יפה מאוד. עשו פרשה, ונסעו לכותל של הרב שטיימן, ברחוב חזון איש 5, בבני ברק. נכנסו לרב שטיימן, זכר צדיק וקדוש לברכה, והוא שואל אותו, הרב, מה לעשות? אומר לו הרב שטיימן, תאמין לי שיש לך מזל שלא הבחורה באה לשאול אם להתחתן איתך. אומר, למה? אומר, כי אם הייתה באה לשאול אם להתחתן איתך, היית אומר שלא תתחתן איתך. אומר, למה? מה קרה? מה עשיתי? אז אומר, אני לא מבין. אם הבחורה אומרת לך שהיא עשתה תשובה והתחזקה יותר ממה שהייתה קודם, אז מה אתה בא לשאול? אתה לא מאמין שתשובה עוזרת? אם אתה לא מאמין שתשובה עוזרת, אז צריך לשתות מהיין שלך. אם האבא של הבחורה היה בא לשאול, אתה אומר, אל תתחתני איתו. בן אדם שלא מאמין בכוח התשובה, אל תתחתני איתו. ללמד אותנו מה זה כוח של תשובה, שנבין על מה מונח כאן במושג הזה שנקרא תשובה. רבותיי, אומר לנו הספר הזה, אבני שואם, פירוש הדבר, ברגע שאדם עושה תשובה ביום הכיפורים, אז העבירה הראשונה שהוא עושה, זה מה שנקרא ראשון לחשבון העוונות. העבירות של אם מישהו, אם, הרי אף אחד לא עושה עבירות בהם, כולם עסוקים, אבל אם מישהו עושה עבירה, העבירה שאתה עושה בזמן הזה, אין מצב שהעבירה גוררת עבירה. אלא מה? עכשיו זאת עבירה בלי שהיא גוררת עבירה. אז זה פירוש הדבר שבחג הסוכות ראשון לחשבון עוונות, אז מתחיל חשבון חדש של עבירה גוררת עבירה. אבל בימים האלה שבין יום הכיפורים לסוכות, יש רק עבירה. המציאות של עבירה גוררת עבירה, אין כאן, כך שמעתי מפי המשגיח, עד כאן הדברים של הספר אבני שואם, ללמד אותנו על סגב הימים האלה שבין יום הכיפורים לסוכות. בא הגאון מבילנה ואומר יסוד מאוד מאוד יפה. ידוע לכולם שהמשנה באבות אומרת בפרק ג' משנה, הקוויה בן מהללל אומר, הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה. הרב שטיימן זצ"ל אמר לי פעם, אמר לי, תראה, שתי תנאים אמרו אותה משנה, אמרו משנה, אחד כולם מחייכים ואחד כולם עוברים לדומיה. שומעים הקוויה בן מהללל, כולם נכנסים לדקה דומיה, מזכיר להם את האמבולנס, טרח טרח, הדלת נסגרת, זה עושה להם סיטואציות לא נעימות. אחד אחד מביא חיוך, אבי חנניה בן הקשיא, אתה רק שומע את השם שלו, כולם מחייכים לאוזן לאוזן, הולכים הביתה ברוך השם, בסייעתא דשמיא, אמר לרב שטיימן, זה זל במשנה, זו אותו משנה. מי שאמר את המשנה הזאת, אמר משנה אחרת, אומר, מה קרה, למה זה מצחיק אותך, וזה מפקיע אותך, זו אותו משנה. אומר הקוויה בן מהללל, להסתכל בשלושה דברים, ואין אתה בא לידי עבירה. מה אם באת, לאן אתה הולך, ולפני מי אתה, אל תיתן דין דין וחשבון. שואל הגאון מווילנה, מה זה דין וחשבון? צריך להיות חשבון ודין. לא דין וחשבון, קודם כל עושים חשבון, ואחרי זה מבין את הכרטיס אשראי, אז לא דין וחשבון. יענו קודם כרטיס אשראי ואחרי זה עושים חשבון? לא, קודם כל עושים חשבון, ואחרי זה נותנים את הדין. ככה שואל הגאון מווילנה. אמר הגאון מווילנה, בוא אני אסביר לך מג, שבן אדם עובר עבירה, משלם שתי תעריפים, א' כל על העבירה עצמה, וב' על השעה שבזבזת את החיים שלך, על שטויות אתה תשלם, יכלת ללמוד בזמן הזה. אז מה אתה מתעסק בשטויות? אז אם אתה עוסק בעניינים של ציבור, אתה עוסק בחסד, אז אף אחד לא שואל אותך, כי לא שרפת את הזמן. אבל אם אדם מבלה זמנו לריק בכל מיני שטויות והבלים, אז הוא אומר, אתה שלם לא רק על זה שבילית על שטויות והבלים, אלא בשעה הזאת יכלת ללמוד, בשעה הזאת יכלת להגיד תהילים, בשעה הזאת יכלת לעשות חסדים. אז קודם כל אתה נידון על מה שעשית, וחשבון על מה שיכלת לעשות בזמן הזה ולא עשית. אם ככה נוכל להבין דבר נפלא, אם אתה אומר על חג הסוכות שמה הוא, אתה אומר שחג הסוכות ראשון לחשבון עוונות, הפשט הוא שבימים האלה יש רק דין בלי חשבון. למה? כי אתה עוסק בימים האלה, החשבון מתחיל בחג הסוכות, שם מתחיל החשבון. כרגע זה רק דין. לכן אומרים ראשון לחשבון עוונות, מתחיל ממתי? מחג הסוכות מתחיל החשבון. עד כאן הדברים של הגאון מווילנה. בא רב לוי יצחק מברדיצ'וב, סנגורם של ישראל, בפרשת האזינו, ואומר, ולקחתם לכם ביום הראשון, ראשון לחשבון עוונות. כי בראש השנה ויום הכיפורים אנו עושים תשובה מיראה. כרגע אנחנו עושים תשובה, כי אנחנו מפחדים שהקדוש ברוך הוא יעניש אותנו, אז עושים תשובה. אבל מה, ברגע שאדם עושה תשובה, אז הזדונות הופכים לו לשגגות. אבל נכנסים לחג הסוכות, שאז התשובה היא מאהבה, כי אתה נמצא בציל הממנותה, אתה נמצא בצילו של הקדוש ברוך הוא, ואתה שמח, כמו שאנחנו קראנו, יחביאנו צל ידו תחת כנפי השכינה, חון יחון, כי יבחון, לבקוב להכינה, נמצאים בצילו של הקדוש ברוך הוא, אז ממילא מה? אתה עושה תשובה מעבר, עכשיו הזדונות הופכים להיות זכויות, אז זה ראשון לחשבון, מתחיל חשבון חדש, כי עד עכשיו היה, זדונות הפכו להיות שגגות, עכשיו זה הפוך להיות סובב זכויות, אז לכן חשבון חדש. אם ככה אומרים הפרשים דבר יפה מאוד, ביום בראש השנה, אנחנו זורקים את העוונות שלנו לנהר, מה כתוב? תשליך במצולות ים, כל חטותם. אז יש כאלה שעושים את זה בברז, יש כאלה מביאים אקווריום, מי שנמצא ליד ים הולך לים, מי שהולך, כל אחד בשיטה שלו. שמעתי שתימנים בכלל לא עושים תשליך, אבל בכל אופן, זה כל אחד והמנהגים שלו. אתה אומר, בתשליך במצולות ים, כל חטותם, זה מה שכתוב, יפה מאוד. אז השלכת, יש אנשים שאפילו מוציאים את הכיסים החוצה, ומוציאים שם, זורקים בתוך הים, ככה יש מינה כזה להוציא החוצה, רק צריך לראות שאין שם סוכריות או משהו, אבל בכל אופן מרקים אותו קודם, ומוציאים ושופכים. יפה מאוד. אתה משליך את זה. אומרים המפרשים דבר נפלא. איפה זרקת את העבירות שלך? זרקת אותם כי עשית תשובה מהירה, אז הזדונות הפכו להיות שגגות, זרקת אותם. אבל עכשיו, שאתה עושה תשובה, עכשיו אתה עושה שמחת בית השואבה, אתה שואב את הכל בחזרה, אומר, הלו, מה שזרקתי, כי לא ידעתי שזה עבירות, עכשיו זה מצוות, אומר, תחזיר הכל מה שזרקתי בחזרה. אז אומר, לכן זה נקרא שמחת בית השואבה, כי זה נעשה בשמחה, אז אתה מחזיר את הכל בחזרה, אלה הדברים שאומרים מפרשים. אומר הספר שמן ראש, אומר, על פי זה תוכל להבין גם כן, זה מה שכתוב, שאתה עושה תשובה על העבירות שעשית, אבל על החשבון שיכלת לעשות מצוות בזמן הזה, לא עושה תשובה. מתי אתה עושה תשובה? זה ברגע שאתה עושה תשובה מאהבה, אז גם על החשבון שיכלת לעשות עבירות בזמן הזה, גם על זה יש לך תשובה. אז גם זה מתכפר בימים האלה של חג הסוכות. עד כאן הדברים שיש לנו סביב העניין הזה. אני רוצה ברשותכם ללכת לעוד תשובה חמודה מאוד, שראיתי שמביאים בשם התפארת, תפארת שלמה מרדומסק. אומר התפארת שלמה, יש גמרא במסכת סוכה דף מ"א. מייסה ברבי גמניאל ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה, ורבי עקיבא שהיו באים בספינה, ארבעה הפליגו בספינה, ספינה ארבע תנאים מפליגים בספינה, היה סוכות, ולא היה לולב רק לרבן גמניאל שלקחו באלף זוז. רבותיי, צריך לדעת, היום ברוך השם יש לנו דור שיש לך לולב, הדסים, ערבות ואתרוג, 200 שקל או 250 שקל מעודר א' בסייעתא דשמיא, טוב, אבל יש אתרוגים, אתה רוצה לשלם על אתרוג, יש, ראיתי אתרוגי בוטיק, ראיתי מיוחד, כל אתרוג שאתה קונה שם, אתה משאיר שם את התיק, לא סתם בוטיק, משהו רציני זה שם. בקיצור, מוכנים לשלם 1,000, 2,000, 3,000, תביא להם אתרוג ששר ברוך השם, לא צריך נענע אותו, הוא מתנענע לבד ברוך השם, משהו רציני, אתה מוכן לשלם, יש יהודים טובים, אתה מביא להם אתרוג, שמים לך 3,000 בלי אפילו למצמץ ברוך השם, בסייעתא דשמיא, נו. רבן גמניאל קנה אתרוג לולב באלף זוז, אלף זוז. נו, מה הוא עשה? נתן את זה לאחד, רבי לזר, ואחרי זה העביר את זה רבי יהושע, ככה העבירו מאחד השני, והגמרא לומדת שמתונה על מנס להחזיר שמי מתונה, זה הסוגיה במסכת יומה. יפה מאוד. טוב, סתם קרה, צריך לדעת, דבר מעניין, קראתי פעם סיפור, באמת סיפור משעשע, אבל הסיפור הזה באמת ממחיש עד כמה היה עוני באותם ימים. פעם לא היה, קראתי שבזמן החופץ חיים, בכל רדין היה רק סט אחד, סט אחד בכל רדין. היה השתמשו מאות אנשים ברחו על אתרוג אחד. וכמדומני שהחופץ חיים אמר שהוא רוצה אחרון, שכולם יגמרו לברך, הוא ייקח אחרון. למה? הוא אומר, זה יותר מעודר ש-500 איש ברחו עליו, כל אחד משמש בו בידיים, הוא אומר, זה כבר לא נעשה אותו צבע, אז קיבל צבע, אומר, זה היופי שלו, זה הדר שלו שהשתמשו וברחו עליו, זה היופי שיש בו. נו, נפלא ביותר. בקיצור, אז בכל עיר היה אתרוג אחד, אנשים שילמו, במקום אחד קראתי שמשפחה אחת מכרה את הבית שלה, בשביל לקיים ארבע מינים, שיהיה לכל הקהילה, בעצם מחירים אסטרונומיים, נסו לפה, נסו לשם, וקיצור, דברים מדהימים. פעם אחת, בעיר אחת, לא היה מזק, ביקשו מכל אחד מהקהילה שייתן 100 שקל. 100 אנשים, 10,000 שקל, 4 מינים, סכום עתק, אבל לפחות קבעו את המצווה, באתרוג משותף לכולם. טוב, היה אחד, לא יודע אם הוא היה קמצן או אני, או שניהם ביחד, בקיצור אמר, אני לא משלם. אומר לגבי, לא משלם, אומר לגבי, לא משלם, אתה לא תברך. אומר, אל תדאג, אני אברך. אומר, אתה לא תברך, אתה לא מכיר אותי, אני מביא את זה, אתה לא תברך. טוב. כולם גמרו, הוא מגיע אחרון, אומר, תן לי. אומר, אמרת לך, לא אתן לך, ולא אתן לך. תזכור מה שאמרתי, אמרת לך, לא אתן, ואני עומד בדיבורי. מה עשה אותו בן אדם? מה עשה? מה שכולם עושים. ברוך אתה, השם אלוקים לך עולם, אשר קישנו מצוותיו וציוונו, אל נתינת עולם. נו, נו, או, שחיינו. אומר, נו, נו, שחיינו, לך הביתה, תביא 100 שקל, לא תיתן לו, או, שום דבר לא. בקיצור, הוא אמר כבר על נתינת עולם, וגם אמר שחיינו. אומר, נו, אומר, לא, מה הוא עשה? תפס את הגבאי והרים אותו עם הלולב. והתחיל לנענע אותו לכל הכיוונים. אומר, בוא, נתפוס אותך, ננענע. אז הוא לא רק 1.5 קילו שיש לך אתרוג עם 4 מינים, ואם זה תימני 4.5 קילו, כמה אומרים את הגבאי, אם אני הייתי הגבאי, הוא היה מת על המקום. אבל בכל אופן, כנראה זה היה גבאי קטן, מוקטן, אז הוא הרים אותו ונענע אותו. עכשיו השאלה, אם הוא יצא ידי חובה או לא יצא ידי חובה, בזה שהוא נענע גם את הגבאי או לא, טוב. בכל אופן, מה שמסופר בספרי חסידים, שאחרי 120 שנה הוא בא ושאלה, יצא ידי חובה, בא הסנגור, אמר לי, בונו של עולם, לא רק שהוא הרביץ 4 מינים, אף אחד מהם לא הרים 70 קילו בשביל לענה 4 מינים. הוא הרים 70 קילו, תחשיב לו גם כל קילו שהוא הרים, תחשיב לו למצווה. וכתוב בספרי חסידים שהכזוד אנחנו קיבל את זה, אם זה נכון או לא, אינני יודע. אבל הרעיון יפה, היו זמנים שלא היה אתרוגים, לא היה לווים, כאן ב-1,000 זהובים הוא נתן. אומר התפארת שלמה, חשבון מאוד יפה. אומר, תראה, הוא אומר, כתוב שהקדוש ברוך הוא בא, ואומרים עם ישראל, בא השטן, אומר, תראה, זה עשה ככה, וזה עשה ככה, וזה עשה ככה. כתוב בבעל שם טוב, הגמרא במסכת שבס אומרת, שוחט המים מחייב. שוחט ששחט בשבת המים מחייב, אומרת הגמרא, משום צובע, כך אומרת הגמרא. אומר הזה הבעל שם טוב, זכותו תגן עלינו, שהעניין הזה של צובע, כי היצר הרע לוקח עבירות והופך אותם, הוא לוקח מצוות והופך אותם, סליחה, לוקח עבירות והופך אותם למצוות. איזה? אומר, מה למשל? לוקח בא יצר הרע ואומר לך, תשמע, כדאי לך להישאר הלילה ער. תישאר הלילה ער, זה המשך של יום כיפור. תהיה ער עד 4, נשאר השפעות של יום כיפור, עד שיצא ביום כיפור באמריקה, בעזרת השם. תחכה בעזרת השם שעה 5 לפנות בוקר, 4 לפנות בוקר זה 2-7 שעות אחורה, זה 9 בניו יורק, אתה כל היום כיפור נמצא בחבילה אחת, לא של התוכה, אבל אתה מה שנקרא, אתה עוד נמצא בפנים בסייעתא דשמיא. הוא היה ער עד 5, ב-5 הלך לישון, קם ברוך השם, לא הרבה, לא ישן הרבה, אבל ישן עד 11 בצהריים, נו, ברוך השם, 11 בצהריים, הלך זמן קריאת שמע, הלך זמן תפילה, ברוך השם, אבל עשה מצווה, היה ער עד 5, אומר טמבל, מה הרווחת בזה שהיית ערד 5? הפסדת זמן קריאת שמע, הפסדת זמן תפילה, מה הרווחת? לא שאין מניינים, יש מניינים גם באחד בצהריים. יש ברוך השם, אני אתן לכם כמה אתרים שמחברים תמיד של שחר עם תמיד של בן 4, ואתה שומע אנשים ב-1:30 בצהריים, אתה בא למנחה ואתה רואה שרק אז הוא זוכה להבחין בין יום ובין לילה, עד עכשיו הוא לא הבחין בכלל בין יום ובין לילה. יש אנשים שיודעים לחבר את הדברים האלה, אבל אם כזה הפסדת קריאת שמע, הפסדת מצווה מדאורייתא של בשוך ברוך הוא וקומכו, מה עכשיו באחד בצהריים, עכשיו אתה הולך להתפלל, אז יצא הרע מה? אומר לך, תעשה מצווה, אבל המצווה הזאת תביא אותך לעבירה. אומר הבעל שם טוב, זה מה שנקרא שוחט, כי יצא הרע שוחט אותנו, כמו שאומרת הגמרא, שבמסכת בבא בתרא, יורד ומחטיא, עולה ומקטרג, יורד ונותן נשמה, אז הוא נקרא שוחט. ולכן מה? הקדוש ברוך הוא בא ואומר לו, אתה היטאת את האנשים. אומר היצרה, ריבונו שלהם, את היהודים שלך אפשר להטות, יש להם המון שכל, אי אפשר לתפוס. הם רוצים לחתור. אומר הקדוש ברוך הוא, בוא נראה בשבוע הבא. מה הוא עושה? בשבוע הבא הוא לוקח את השטן למה שנקרא חנויות בוטיק. בוטיק. הוא אומר, תראה את הזה, בחור מוכן לשלם 3,000 על אתרוג בצורה של מגדל, עם שקיאס ובליטס ככה מלמטה נראה כזה, פסלנגה, בומבדי כזה, הוא אומר, משהו מיוחד כזה, תראה, 3,000 שקל, הוא סופר 15 כאלה כחולים, נותן לו חשם, איזה יופי. תגיד, כמה גוי היה מוכן לשבר על הדבר הזה? כמה? הוא אומר, אפילו לימון אחד לא, כי זה אתה לוחץ לא יוצא כלום, בלימון עוד יוצא משהו. הוא אומר, שקל אני לא נותן על הדבר הזה. הוא אומר, אתה רואה? שהיהודים מוכנים לשלם על מצווה, אתה רואה שמה? אתה רואה שבאמת הם, יש להם היגיון. אז אל תגיד עליהם שהם פיקחים, הם מוכנים לשלם, זה המהות שלהם. אומר התפארת שלמה, לכן נחשב ראשון לחשבון עוונות, מחכים עד אחרי סוכס, למה? לראות כמה אתה משלם על 4 מינים, כמה זה חשוב לך. כך אומר התפארת שלמה בדרך צחוס. אחרי שלמדנו את היסוד הזה, בואו נלמד ברשותכם כמה דקות את עניין הסוכה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו מצווה של ישיבה בסוכה. כל החג הזה נקרא על שם חג הסוכות, למרות שאם תפתח את התורה בפרשת סמר, מופיע קודם מצוות 4 מינים, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות מרים, ענף עצבות וערבי נחל, מופיע עוד לפני הפסוק, שבסוכות ישבו 7 ימים, כי בסוכות הושבתי. אבל עם כל זה, השם החג נקרא על שם חג הסוכות, זה מה שכתוב כאן. רבותיי, צריך לדעת שנכנסים לסוכה, צריכים לכוון, כך מופיע במשנה ברורה בסימן תפרש חבב, דבר ראשון לשם מצוות סוכה, ושתיים, שהקדוש ברוך הוא הושיב אותנו בסוכה כדי להגן עלינו מפני השרב והשמש. והקדוש ברוך הוא שם לנו ענני הכבוד שהקיפו אותנו, כמו שמופיע בחז"ל, שהקיפו אותנו 7 ענני כבוד. וזה צריך לחשוב, נכון שאם אדם חשב רק לשם מצוות סוכה, זה גם כן מספיק. אבל דבר ראשון, צריך לחשוב על הדבר הזה. חוץ מזה, יש מחלוקת, אני לא נכנס, כל אחד יעשה כבידק בתבותיו, אם אומרים שולם עליכם בשבת זו או לא אומרים שולם עליכם. למה? כי אתה נמצא בצילה זה מאמנותה, אתה נמצא בצילו של הקדוש ברוך הוא. אורח לא מביא אורח, אתה נמצא אצלו. אז אני אגיד לו בבקשה, האושפיזין שהם בן כועץ לא יכולים, אבל אתה לא יכול להבין. אתה נמצא בחינת בי סמיקדוש, כותב השם משמואל, כמדומה נשנת תפרשעין ג' אומר, אתה לא יכול להזמין מלוכים. אומר, למה? כי אדם שנכנס לסוכה כמו ככהן גדול שנכנס לפני ולפנים, ושם כתוב וכל אדם לא יהיה באוהל מועד. אומרת, אדם כן, מלאכים כן. אומרת, מה לא, גם מי שדמות אדם להם, גם לא יכולים להיכנס. אז השאלה, הם אומרים שאול מלאכם, לא אומרים שאול מלאכם. בכל אופן, זה הימים הגדולים שאנחנו הולכים. השאלה שנשאלת היא, על מה אנחנו יושבים בסוכה עכשיו? מה קרה עכשיו ישיבה בסוכה בתדווה בחודש ישרי? למי שזוכר, הבאנו לפני שנים, מה שאומר המדרש בפרשת פנחס, שהקדוש ברוך הוא בכלל רצה שחג הסוכות יהיה בחודש אלול בכלל. ככה הוא רצה. רק כיוון שחטו ישראל בעגל נדחה לחודש תשרי. אז מה קרה שמתייצבים בתדווה בתשרי? אומר הטור שהסיבה שיושבים כי כולם עכשיו בתשרי מקפלים את הסוכות. כי פעם היו עושים פרגולות אחרי צהריים, יושבים שם מחוץ לבית. עכשיו כולם מקפלים כי מחכים שירד גשם. אז מתחילים לקפל. אתה עכשיו פותח סוכה, אז זה נראה שאתה עושה את זה זכר לזה שהקדוש ברוך הוא הושיב אותנו בענני כבוד, נפלא ביותר. השאלה למה בתתוו באה גם שאלה נוספת שואלים המפרשים, למה אתה עושה זכר רק לענני כבוד? יש לנו 3 פרנסים טובים, אומרת הגמרא במסכת תענית, שנתנו לנו 3 מתנות טובות, המן בזכותו של משה, הבאר בזכותה של מרים, ועננים בזכותו של אהרון. אז למה אתה עושה חגיגה רק לזה? תעשה גם זכר למן, תשתה ברוך השם, תאכל כמה מאכלים טובים, תעשה זכר לבאר, תשתה כמה שתיות טובות, תעשה כמה דברים של שתייה טובים, יין, אני יודע, כל המעדנים שאתה יכול לטעום. למה אתה עושה רק את זה? התשובה היא, אומרים המפרשים, כמה מפרשים, שבלי אוכל ובלי שתייה אי אפשר להתקיים. זה בלתי אפשרי. על זה אתה לא חוגג, למה? כיוון שאין שנייה אחת, אתה לא יכול בלי זה. העננים זה אקסטרה. אם העננים זה אקסטרה, אתה יכול להסתדר בלי מזגן, רק מה חם? אז זה לא דבר שהוא סכנה. בלי אוכל אתה לא יכול להתקיים, אבל בלי עננים אתה יכול להתקיים. לכן ברגע שעשו לנו עננים, ענני הכבוד האלה, הם אלה שנותנים לנו את המהות הזאת להראות חיבתם של ישראל, כמה הקדוש ברוך הוא מחבב אותם, שהקיף אותם בענני הכבוד להצילם מן השרב ומן השמש. בא הגאון מווילנה, כך מביא הספר אבוידס הגירשוני בשיר השירים, ששמע מהדות שלו הגאון מווילנה. ברגע שמוישה רבינו ירד ביום הכיפורים, ובישר לעם ישראל שהקדוש ברוך הוא מוכן לסלוח על חטא העגל, אמר להם, ריבונו של עולם, אני אבל רוצה שאתה תהיה איתנו, אל תשלח מלאך, כי הקדוש ברוך הוא אמר בהתחלה, נשלח מלאך להנחות אתכם בדרך. אמר משה רבינו, לא, אם אין פניך הולכים, אנחנו לא מוכנים, רק אתה ריבונו של עולם. הקדוש ברוך הוא נענה לבקשה של משה רבינו. אם הקדוש ברוך הוא נענה לבקשה של משה, אם ככה אומר הגאון מווילנה, ביום י' בחודש תשרי ירד משה רבינו, אתמול יום כיפור, היום י' א', משה רבינו הקיל אותם, שנאמר ויקל משה את כל הדעת ישראל, הקיל אותם משה רבינו, ואמר להם לעשות משכן, וביקש את התרומות, וזהב, הכסף ונחושת, חלד וארגמן, תולעת שני ואורות אלים, כל מה שמופיע פרשת תרומה, והקיא תרומות, וביומיים הביאו תרומות, י' ב' י' ג' הביאו את כל התרומות למלאכת המשכן, וביום י' ד' אמר משה רבינו לא להביא יותר תרומות, יש מלאכה, יש יותר, והמלאכה הייתה דיין ויותר, יש לנו יותר, יש לנו רזרבות, ואמר להם להפסיק להביא, וביום תתבר, בחודש תשרי, מסר משה רבינו לידי האומנים לעסוק במלאכת המשכן, ויות הוא מסר להם לעסוק במלאכת המשכן, חזרו ענני הכבוד שלא היו מאיתנו מיוד זין בחודש תמוז, שעשו את העגל, הסתלקו ענני הכבוד. ויות והסתלקו ענני הכבוד, לא היינו כמה חודשים, היינו בלי ענני כבוד, והיינו תחת השמש, ותחת השרב, ותחת נחשים והקרבים, זה היה הזמן שלנו. העננים האלה שהלכו איתנו מיציאת מצרים, נעלמו, עכשיו באו עננים חדשים, על זה שבאו עננים חדשים בחודש תדבר, אז זה אנחנו יושבים בסוכה דווקא בתאריך הזה. עד כאן הדברים שכותב הגאון מווילנה. אם ככה בסייעת הדשמריה, על פי זה תבין, שאנחנו לא עושים זכר לישיבה בסוכה, ואתה שואל, אם יושב הישיבה בסוכה, זכר ענני כבוד, אז תעשה גם זכר למן ולבר. לא, אנחנו עושים זכר לעננים שחזרו, שהקדוש ברוך הוא יחזיר את העננים, שהעננים הלכו מאיתנו וחזרו, להראות את החיבה, שהקדוש ברוך הוא מחבב אותנו. אם זה להראות את החיבה, אז זה לא קשור למן ולבאר, זה לא קשור לשלושת הפרנסים הטובים. זה דבר חדש, הקדוש ברוך הוא היה מוכן להראות לנו כמה הוא בהתחלה הקפיד עלינו, וכמה עכשיו הקדוש ברוך הוא מחבב אותנו. אומר הספר ערוך השולחן, על פי זה תבין למה אנחנו נכנסים לתוך הסוכה בתשרי ולא בניסן. לפי שריצה, רצה הקדוש ברוך הוא יתברך להראות, שאף על פי שחוטאים אנחנו, מכל מקום לא שרה השגחתו מעלינו, ובצילו אנו יושבים, ובמחסה כנפיו נתלונן, וכמו שאחר מתן תורה עשו את העגל, ועם כל זה נתרצה עליהם הקדוש ברוך הוא בלוחות האחרונות, וזה היה ביום כיפור, ולאחר יום הכיפורים ציוונו לעשות משכן, ששכינתו תשכון בינינו, כמו כן עשה לנו הקדוש ברוך הוא במצווה זו, דוגמתה לדורות, שאף על פי שאנחנו חוטאים כל השנה, מכל מקום ביום כיפור מחפר אבונותינו, שאנו שווים בתשובה, וסימן לדבר שתכף אחר יום הכיפורים, ציווה עלינו לעשות סוכה שנשב בצילו של הקדוש ברוך הוא, ולהורות שאחר כל החטאים הוא יתברך באהבה עמנו, ומשגיח עלינו להצילנו מכל צרה ופגע, והושיב אותנו בצילו הקדוש והטהור, והוא יתברך שוחח עלינו. עד כאן דברי ערוך השולחן. אם ככה בסייעתא דשמיא, הסוכה שניכנס אליה בשבת קודש ונהיה שם במשך שבעה ימים בצילה דממנותא, היא המקום שבו אנחנו עושים תשובה מאהבה, ותשובה מאהבה הופכת את כל הזדונות לזכויות, ולכן הימים הגדולים הבאים עלינו טובה, אנחנו נמצאים ביחד עם אברהם, יצחק ויעקב, ביחד עם יוסף, ביחד עם משה ואהרון, ביחד עם דוד מלכה משיחה, נמצאים איתם ביחד בסוכה הזאת, ביחד הקדוש ברוך הוא בעזרת השם בצילה דממנותא, והיא רצון שהשיבה הזאת בסוכה, כמו שכתוב, המצטער פטור מן הסוכה, אמרו בספרי החסידות, כל הצרות אפשר להיפטר מהסוכה, מצטער אפשר להיפטר מהם דרך הסוכה, אשר בעזרת השם נמצאים לקראת החתימה בו שנה רבה, שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם יחתום את כולנו לשנה טובה ומתוקה, שנה של בריאות, שנה של פרנסה, שנה של שידוכים טובים, שנה של זרע של קיימה, שנה שנזכה שכל הילדים יעבדו את השם בשמחה, ונזכה בעזרת השם לשמוח בשמחת בית השואבה בבית המקדש, שיבנה במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשה ומרצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, וכך רבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חופץ למען צדקו, ידי תורה ויאדיר.
1: האזנתם לברוך יומרו עם הרב ברוך רוזנבלום.

0: עכשיו בערוץ 2000, השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז.
1: לכל המאזינים העיקריים, לכל הצופים העיקריים, ברכת חג שמח, ערב טוב מבורך, שנזכה בעזרת השם יתברך לשנים רבות, נעימות וטובות, שנה טובה ומבורכת לכל עם ישראל, בכל אתר ואתר. הסברנו מעט מהדברים בשבוע הקודם, במוצאי יום הכיפורים, הסברנו קצת כמה דברים של החג הנפלא הזה, חג הסוכות, אבל נוסיף קצת כמה עניינים כדי למלות את עצמנו, לזכות בעוד כמה גרגרים של שמחה. התייחד כל החגים, כל אחד יש לו איזו ייחודיות מסוימת. חג הפסח, להרגיש חירות, פירושו של דבר, להוציא את עצמו מעבדות של העולם, עבדות לגויים, בני אדם אפילו נמצאים בחוצה לארץ, אבל הם חושבים מה לעשות, הם עבדים. אין להם חירות, להרגיש את עצמם בני חורים. הרגשה הזאת שתחפוף כל הזמן, חופף עליו כל היום, תישאר איתו, יכולים לקחת אותם מחג הפסח, שהוא נקרא גם חג החירות. חג השבועות זה מתן תורה, לקבל תורה, זה יום דין של התורה הקדושה. כמה תורה תקבל, כמה תורה תלמד, לפי התשוקה שלך, לפי קבלת התורה שלך בחג השבועות. ראש השנה, כמובן יום הדין. יום הכיפורים, חתימה, כמובן ימים נוראים. חג הסוכות, מה התכלית שלו? שאדם ירגיש שמחה במשך כל השנה כולה. מהחג הזה, כך ראיתי בספרים כותבים, שמחג הסוכות אדם לוקח שמחה לכל השנה כולה. ושמחת בחגיך, וזה והייתך שמח כל הזמן. ריבוי, זה לא מיעוט, זה ריבוי. והייתך שמח, אתה תיקח מהחג הסוכות שמחה. במה? במה באמת? מה? נכון, ברוך שם שומעים ברקע את השמחת בית השואבה של כל החסידויות, ברוך השם, שמסביבנו עושים תזמורות וריקודים, נפלא מאוד. במה לוקחים את השמחה הזאת לכל השנה שלא תיבדל מאיתנו? אז יש בפסוק, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות תמרים, וענף עץ אבות, וערבי נחל, ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. כך כתוב, זה הפסוק שבתורה הקדושה. עכשיו נסביר מה זה ולקחתם לכם. המילה הזאת לכם, איך מתפרשת? ולקחתם פרי עץ הדר, מה זה לכם? נכון, רבותינו הגמרא בסוכה, לכם, לכם משלכם. שיהיה דבר, כלומר, ביום הראשון, חייב הלולב להיות שלו, ולא שאול. אם אחד בא, נותן לשני שאול, מה זה שאול? אתה יכול להשאיל את זה, אני אחזיר לך את זה תכף. זה נקרא שאלה. שאלה, שאלת ממנו את החפץ, לא יצאת את חובתך. שאול לא יוצא את חובתו. יש דבר אחר. אם אדם אין לו לולב, אין לו אתרוג, יש רק, היו קהילות רבות, שלא היה להם מסכנים, אתרוג אחד היה בא אליהם, במקומות מסוימים ברוסיה, בקור, לא היה גודל בכלל אתרוגים, אין שמה. אז היו מייבים מכל מיני מקומות, ולפעמים לא הצליחו להגיע גם איזה שלגים וכל מיני דרכים משובשות. היה אתרוג אחד שהיו, אפילו בזמן רבנו יוסף חיים בבגדד, היה להם, לא היה להם אתרוגים. והיו צריכים אתרוג או שני אתרוגים שהיו קונים, היו צריכים לעבור כמעט, היו מגיעים לצאת הכוכבים. עומדים בתור אנשים, כל אחד בא, נוטל. אבל אמרנו ששאול, בן אדם לא יכול לצאת בשאול. אתרוג השאול, לא יוצא בו את חובתו ביום הראשון. כתוב, לקחתם לכם, משלכם. אז אחרי היו עושים, מקנים לכל אדם, כלומר, מתנה על מנת להחזיר. זה כבר משהו אחר. זה לא שאלה. זה מתנה, מתנה גמורה, אבל על מנת שתחזיר לי אותה. מתנה על מנת להחזיר, הגמרא אומרת, שמה מתנה, ויוצא אדם ידי חובתו במתנה על מנת להחזיר. זה לא נקרא שאלה. לכן, ולקחתם לכם, אתה יכול לתת זה מתנה על מנת להחזיר. אבל בשאלה, אחד לוקח בשאלה. למשל, אדם נכנס, אין לו תפילין, ויש תפילין מונחים שם, מונחים בתיבות, לא בארון, מונחים הרבה תפילין. בני אדם, מותר לאדם לקחת את התפילין, מותר. אם אדם מניח אותו בבית כנסת, מותר לבן אדם לקחת את התפילין של השני, למה? על מנת כן, אתה משאיר לו, מה אתה משאיר אותו? אם אתה לא רוצה שיקחו בני אדם בשביל להניח ואחר כך להחזיר, יקבלו אותו והכל, אז יוצא אדם בשאלה, למה? כי בני אדם על דעת כן, הם משאירים אותו כדי שבני אדם ישאלו, ישאלו. בלולב זה לא ככה. לולב צריך שיגיד, אני נותן את זה מתנה על מנת להחזיר. אני מדבר על היום הראשון. ביום השני כבר יכול בן אדם לקחת אפילו שאול, יכול. תן לי רגע, אני אתול ואני אחזיר לך. זה לא מתנה, זה שאול. כל השאול יוצא את חובתו ביום השני, והלאה, כל ששת הימים של נטילת הלולב, יכול אדם לקחת ולהחזיר. כמובן, ואין בזה שום, זה הלכה שיוצא את חובתו. בתורה שבאה מרמזת לנו עוד משהו, ולקחתם לכם, ברוך השם, אומר הקדוש ברוך הוא, עשיתי לכם ימים מיוחדים, יום ראש שנה, כיפור, 40 יום, אתם יודעים מה זה? 40 יום, מראש חודש אלול, עד ראש שנה, 30, אחר כך עוד 10 ימים עד יום הכיפורים, 40 ימים. וכל 40 ימים הללו, והיא שם 40 יום ו-40 לילה. סליחות, תפילות, צדקות, פדיון כפרות, עושים כפרות. מה זה? אדם, ודאי, בלי ספק, מתעלה. ביום הכיפורים, אי שעת הנעילה, אין נורא עלילה, איזה תפילות, אדם נדבק. אומר הקדוש ברוך הוא, ולקחתם לכם ביום הראשון. מעניין, בטור כותב, מביא מדרש, ראשון, מה זה ראשון? זה לא יום ראשון, זה יום 15. יום 15 לחודש תשרי. זה לא ביום הראשון, אבל קורא לו יום ראשון. מה המדרש אומר, והטור מביא אותו, יום ראשון לחשבון עוונות. מה זה, מה קרה? כיפור חיפר את כל העוונות של עם ישראל, אין עוונות. אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו, ילבינו כל החטאים. כי ביום הזה יכפר עליכם, תאר אתכם כל חטאותיכם לפני השם, תתארו, תתארנו. נו, אבל מתי מתחילים? אבל אחרי כן, מה? יוצא כיפור, יחוד בן אדם לעצב, לא, אין לו זמן. צריך לעשות סוכה, צריך לקנות מצרכים לפסח, צריך לקנות בגדים, צריך לקנות משקעות, כל מיני. אז הוא רץ בשביל לעשות סוכה, לקנות לולב, לקנות אתרוג. אז אין לו זמן. אין זמן. ארבעה ימים הללו שבין סוכות לבין יום הכיפורים, מיום הכיפורים עד תחילת חג הסוכות. בן אדם תרוד, תרוד, וכל זה מצוות. זה מצוות הכל. בא חג הסוכות, אנחנו, איזה מתח, איזה, נשיג את רוג, נשיג לולב. יש מקומות שלא מצאו לולבים השנה, עד כדי כך. היו מקומות שלא היה להם לולבים, שכנים צריכים לחפש וזה. ואתרוגים, גם אתרוגים מודרים, ברוך השם, נמצאים, אבל בקושי, עד שאתה מוצא אותם. צריך לחפש. ברוך השם. נמצא, בא חג הסוכות, אני כבר נח. זהו, המתח הגדול שהיה של עבודת השם קצת ירד. אז מה? יש לו זמן קצת אולי לצאת לטייל, ללכת לנסוע לזה, לנסוע לפה, לנסוע לשם, טיולים. שטו בארץ, משוט בארץ ומתהלך בה. זה יש זמן כבר לעשות. טיולים. זה כבר לקחתם לכם ביום הראשון. אומרת התורה הראשון, תדע לך, תיזהר, חשבון עוונות. אני פותח בחזרה את הפקק, מכניס לך בחזרה. למה? תשמע, יש לך פה, לפחות אני אראה איך אתה מתנהג. זה חג הסוכות, אבל אם אדם זוכה שנכנס לסוכה, פרוס עלינו סוכת שלומך, אדם נכנס לסוכה, זה מצווה שאדם עושה אותה מעניין. המצווה הזו של סוכה, מצווה מיוחדת. יש שתי מצוות בתורה, שאדם נכנס איתם עם הנעליים שלו. עושה את המצווה עם הנעליים. עם הנעליים? כן, עם הנעליים. מה שתי המצוות? מצוות יישוב ארץ ישראל, שאדם נכנס לארץ ישראל, נכנס עם הנעליים. אתה נכנס מקיים מצוות עשה של ורשתם אותה והתנחלתם את הארץ. יש מצוות יישוב ארץ ישראל. זה המצווה הזו. היא מצווה מיוחדת שאדם נכנס כל הגוף שלו, איכשהו, לא חשוב, עם הנעליים שלו, תיכנס לארץ ישראל, ברוך השם. מקיים מצוות יישוב ארץ ישראל. זה המצווה. יש עוד מצווה אחת בתוך ארץ ישראל, מצווה גורנת, מצווה שנמצאת בתוך ארץ ישראל גם כן, אם אתה זוכה, או אפילו גם בחוץ על הארץ, אפשר לקיים אותה, היא מצוות סוכה. סוכה, בן אדם נכנס לתוך הסוכה עם הנעליים שלו, עם הכל, כל, תיכנס, לא חשוב, עם הנעליים, נכנס עם הנעליים שלו. ועל זה אומר דוד המלך, ויהי בשלם, מתי יש שלמות שבן אדם, מצווה שאתה עושה אותה כל כך בשלמות? סוכו ומעונתו בציון. סוכו זה סוכה. ויהי בשלם סוכו, מעונתו בציון. סוכו זה סוכה. מעונתו בציון, אם אתה שוכן בציון, אז אתה מקיים. ויהי בשלם שלמות. עם הנעליים תיכנס. אז המצווה הזאת, מצוות הסוכה, שבן אדם זוכה, ברוך השם, להיכנס לסוכה ולשבת לאכול, אוכלים בסוכה, שותים בסוכה, ישנים בסוכה, מטיילים בסוכה. כן, ודאי, זוכה אדם שבעת ימים, מתעלה. אחר כך באה נטילת לולב. אומר הקדוש ברוך הוא, תדע לך, בנטילת לולב אתה נוטל את כל כלל ישראל. שם בלולב נרמזים כל עם ישראל. מה יש? יש ארבעה סוגים בעם ישראל. ארבעה סוגים. מה הם ארבעת הסוגים? יש פרי עץ, ולקחתם לכם פרי עץ הדר. הדר. הדר זה אתרוג שדר בעצו, משנה לשנה הוא יכול להישאר שם האתרוג הזה. כל השנה תראה שם האתרוגים. זה פרי עץ הדר. גם הדר, יש בו גם האתרוג, יש בו גם ריח, יש בו גם טעם. אתה יכול לאכול אותו, הוא טעים, יש בו גם ריח טוב, גם מפיץ ריח טוב, האתרוג. גם ריח וגם טעם. זה בני אדם צדיקים, ירא שמיים, שהם עוסקים בתורה, יש להם טעם של תורה טוב מאוד. לא, לא רק זה, גם עושים הרבה זיכור רבים, חסדים, צדקות, מעשים טובים. זה נקרא אתרוג. אתרוג זה הצדיקים. אחר כך יש כפות תמרים. מה זה כפות תמרים? יש תמרים שם. בדקל יש תמרים. יש להם ריח, אין בהם ריח. התמרים יש בהם טעם טוב מאוד, תוקים מדבש. כן, אבל טעם טוב, אבל אין בהם ריח. זה סוג של ירא שמיים, עוסקים בתורה, צדיק התמר, אבל הם בעצמם. לאחרים לא מתעסקים, לא עסק בצדקות, לא חסדים. יושבים עוסקים בתורה. אין להם זמן לכל הדברים. יושבים עוסקים בתורה יומם ולילה, ובתורתו יגם ולילה. יפה מאוד. גם זה, טוב, זה הלולב. הלולב. אחר כך יש סוג אחר של הדסים. מה יש בהדסים? הדסים אין בהם גם מאכל, אין בהם. אין בהם מאכל, אבל יש בהם ריח טוב. יש בהם ריח טוב. זה אנשי חסד, אנשי צדקות, עושים חסדים, תומכים בתורה, עוזרים לתורה שתתקיים. אלה נקראים ההדסים. הם ריח טוב, הם מפיצים. הם בפני עצמם זקנים, לא זכו לתורה, אבל הם עושים שהתורה תתקיים. אלה נקראים ההדסים. זה קוראים לזה ענף עץ אבות. אבות, כלומר שעצו מעובה, העץ הפנימי של ענף ההדס, הוא חופה, חפוי במה? בעלים. עלים, עלים. מה זה עלים? שבהם ריח טוב. זה צדקות, מעשים טובים. כל מיני חסדים שהוא עושה. זה העלים האלה. חופים, חופים, חופים. העלים האלה חופים את העצו. זה נקרא אנשי חסד. אנשי החסד, יש להם את הזכות שהם בעצם הם מקיימים את התורה, עוזרים לתורה שתתקיים. זה גם כן, כך, כך, זה דבר שלישי. יש סוג, הם מסכנים, אין בהם לא תורה וגם לא חסד. צדקות גם לא עושים. לא עושים צדקות. לא חסדים, לא צדקות. הם עובדים לעצמם, אוכלים לעצמם, שותים לעצמם. חסדים, אין בהם חסדים. תבוא, תגיד להם, אולי אתה יכול לתת לזה, חביבי, שילך יעבוד, אני צריך לתת לו. כן, ככה זה, מסכנים, הם תפיסת חיים מאוד מאוד רחוקה. ואלה נקראים ערבות. ערבה, גם אין בה לא טעם, וגם לא ריח. תריח ערבה, אין בה ריח. טעם, אין שום, שם שום פירות, אין בה ערבה. כן, גם כן, זרוקה הערבה בכל המקומות, כל הנחלים, בכל הגאיות, כל הזה. זה ערבות למחביר. כך, ערבה, אתה קונה אותה בשקל אחד, שתי ערבות בשקל אחד. בשקל, ערבות בשקל, צועקים, הילדים, ערבות בשקל, ערבות בשקל. כן. למה? אני מצוי, מצוי מאוד, עצים איפה שתי, וגם כשגודל, צומח מהיר וככה גודל, ענפים ענקים, תכתוב, תכתוב, כמה שאתה רוצה. זה, אז ערבות מצוי, אין בו לא טעם, לא ריח, אבל התורה, תראו, התורה הקדושה אומרת, זה כלל ישראל. יש בהם צדיקים, בחינת אתרוג, שהם גם טעם, גם ריח, יש צדיקים שהם עוסקים בתורה, אבל אין בהם כל כך חסד. יש בני אדם בעלי חסדים, חסדים טובים, מצוין, טוב מאוד כך. ויש גם בני אדם זקנים, אין בהם לא תורה ולא חסד. אבל התורה מצווה, חייבים לקחת את כולם. לקחת ולקחתם את פרי העץ, להגות אותם, לקשור אותם, את הלולב, אתה קושר ביחד עם הדסים, עם הערבות, לולב, הדסים, ערבות, האתרוג, מחברים אותו אחר כך, למחורת, שלוקחים אותו ביד השמאלית, הלולב, מפני שיש בו שלוש מצוות, אז הוא לוקחים אותו ביד ימין, גם הוא נראה, כן, הוא גבוה, והאתרוג, מחברים אותו. מחברים אותו למה? לכל אלה. ואז הוא לקחתם, קיימים את המצווה של נטילת לולב. זה לא סתם נטילת לולב, זה לקחת את עם ישראל, לקחת, כל אחד צריך להרגיש, עכשיו אני לוקח את כלל ישראל, ויעשו כולם אגודה אחת, אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם, הכל לעשות, גם הערבה מצטרפת, אין לה בה כלום, אבל צרף אותה, בוא תאגוד אותה, ביחד עם הזה, עם ה...

היא מחוברת, אז יש אגודה אחת, כולם ברוך השם מצוינים, טובים מאוד. רק אם הם לא רוצים, יש כאלה, עזוב אותי, לא מעוניין, עזוב, לא רוצה להישאר איתכם, לא, אתה לא רוצה? מה רוצה? לא, אני נפרד. אתה נפרד? מה עושים לו? בהושענא רבה, הוא נפרד. הוא הלך. הערבה הולכת לבד. היא מתחברת לכל מיני ערבות אחרות. יש חמש בדים ערב, בדה, מתחברת לערבות אחרות. התחברת לערבות לבשי. לראות, שערי עם הדס, שערי עם הזה, עם הלולב, מה עשית? התחברת לי, טוב, לוקחים אותו, חופתים אותו בקרקע. חבית, חבית, ולא בריך. לא ברכה, לא הצלחה. שם רחם. לכן צריך לדאוג שכל הערבות, הערבות כולם יתחברו, יתחברו להדסים, יתחברו ללולב, ואז קצת יקלטו מהתמר, מהאתרוג, יקליטו קצת ריח. ועל ידי זה הם יעשו, ילכו וילכו ויעשו. זה בעצם, אבל יש לנו קצת רמזים אחרים. רמז, אני רוצה, מה זה עניין של, זה הרי מצוות, מצווה עוד מצווה עוד מצווה, מצווה גורת מצווה. יש בעניין הזה דבר נפלא, לקחתם לכם פרי עץ הדר. מה זה פרי עץ הדר? אומר הקדוש ברוך הוא, עכשיו קיבלתם מחילה, סליחה וכפרה, תתחילו, פרי זה מצוות. תעשו מצוות מהודרות. פרי עץ הדר. יתנהל פניו במצוות. תעשו מצוות מהודרות. הגמרא, מסכת שבת, מביאה דף קוף למד ג' שני פירושים. פירוש אחד, פרי עץ יתנהל פניו במצוות. מאיפה לומדים את זה? לומדים את זה משירת הים. עם ישראל, כשהקדוש ברוך הוא עשה להם נס, בקע להם את הים ועברו ביבשה, בתוך הים רואים יבשה, קפאו תאומות בלב ים, ניצבו כמו נד נוזלים, קפאו תאומות בלב ים, ועברו עם ישראל בתוך הים, והמצרים חשבו, זה כנראה אולי איזה טבע משהו, נפקע הים ונהיה פתאום נפקע הים, רק הם נכנסו, שמו את הרגליים שהם נכנסו, טובעו בים סוף, צלו כעופרת במים מדירים, והעם ישראל השתבח שמתריך, הקדוש ברוך הוא עשה לנו נס כזה, איך הוא הקפא את מי הים, וכך עברנו ונצבו כמו נד, נוזלים. זה אלי, צעקו זה אלי וענבהו, שהוא עושה לנו את הכל. ולכן מה אנחנו נעשה? וענבהו, מה זה וענבהו? יתנאה לפניו במצוות. תעשה מצוות נאות. אל תעשה אותם כדי סתם לצאת את החובה. תקנה את רוג נאה, לולב נאה, הדסים נאים, תפילין נאה, ציצית נאה, לא תלבד. לא חשוב, כמה עולה? 20 שקל, תן, תן, זה בסדר. תקרא ציצית טובה. לא, זה עולה ככה, מספיק. בעיקר, זה מצווה. לא, מצווה צריך לנאות אותה. לעשות סוכה גם כן, נאה, תעשה סוכה, תעשה תמונות יפות, תעשה סדינים יפים, תקנה כל מיני דברים, שכשנכנסים רואים, מתפעלים, אז זה אלי וענבהו. פירוש אחד, להתנאות לפנה במצוות. פירוש שני, מה זה וענבהו? אני והוא. כך מביאה הגמרא שם בשבת. אני והוא. אומר הקדוש ברוך הוא, עם ישראל, אני ואתם. אני והוא הושיענה, אנחנו, זה מה שאנחנו אומרים, וענבהו, אני והוא. זה וענבהו. זה אלי וענבהו, אני והוא. עם ישראל צריכים להרגיש, אנחנו נשארים עם הקדוש ברוך הוא לעולם. לא זזים ממנו לעולמי עולמים. זה הגדר של זה אלי וענבהו. וזה מה שאנחנו אומרים גם כן בקפות, בהושענה,
בהקפות גם כל יום, אני והוא, או שיענה, אני

והוא הושענה, הושענה אני והוא הושענה. זה כלומר אני עם הקדוש ברוך הוא והקדוש ברוך הוא איתי. להרגיש בחג הזה שהקדוש ברוך הוא איתנו נמצאים, אנחנו לא יודעים כמה השתבח שם בורא עולם. וואי, יש, סיפרנו איזה סיפור פעם, מה זה שהקדוש ברוך הוא עם עם ישראל, איך שומר אותם הקדוש ברוך הוא. לעושה נפלאות גדולות לבדו, כי לעולם חסדו. סיפרנו את הסיפור שהסולטן הטורקי, בזמן הבעל שם טוב, בזמן הבעל שם טוב, הסולטן הטורקי היה אוהב יהודים, אבל הוא מת, אז הבן שלו נהיה אחריו, היה שם איזה אחד יהודי שהיה מאוד יועץ של המלך. אז גם הבן שלו לקח אותו בתור יועץ, קראו תור בי דוד ג'וננו. ג'וננו הזה, הוא מוזכר גם בנודע ביהודה. נודע ביהודה מזכיר אותו, בנודע ביהודה, רבי חזקלנדו. שוטנר, לטובה ולברכה, שהוא היה מאוד מאוד עוזר לעם ישראל, זה רבי דוד ג'וננו. כשהבעל שם טוב הגיע לטורקיה, כשהגיע לטורקיה, עם כל הפמליה שלו שעלו לארץ ישראל, רצו לעלות, להגיע לארץ ישראל, כשהגיע לטורקיה, אז כתוב שם, בדיוק הגיעו בערב פסח, שאלו מי יכול לקבל אותם, אמרו יש נגיד אחד, צדיק, אוהב לעשות חסדים, יש לו טירה ענקית, כי צריך שיוכלו להיות כל התלמידים שלו ביחד איתו. מאז הסכים רבי דוד ג'וננו לקחת את הבעל שם טוב, לקבל אותו בסבר פנים יפות, לפסח, נתן לו חדרים, נתן לו אולם איפה שיעשו את זה. אמר, אתם רוצים לצרף? אמרו, לא, אם אנחנו לא יכולים לבד, מכיוון שיש לנו כל מיני מנהגים שונים, לא רוצים חלה וחס לשנות את המנהגים, בסדר, הכי להם אוכל בקשרות, בשפע, ונתן להם מקום. טוב, והנה, בסדר, ליל הסדר, שמעו דבר פלא. באותו יום, שהבעל שם טוב הגיע לשם, באותו יום, הסולטן הלך אצל רבי דוד ג'וננו, רצה לבקר אותו. הסולטן בעצמו, זה בנו של הסולטן שמת, בא לגלל, כשהוא נכנס, הוא לא ידע, הוא לא דיבר איתו, לא כלום. פתאום הסולטן זה המלך של כל האזור, כל המזרח התיכון. הוא לא ידע. וואי, סולטן מגיע. הוא לא ידע מה... אין לו שום עוגות. כבר ביערו את כל החמץ, כל העוגות, כל הזה, כל מיני... הכל רק דברים קשרים, אין איזה... לא היה פעם גם עוגות כמו שהיום, כל מיני דברים, כל מיני פטנטים. היה, פעם לא היה כלום. ממש לא היה. לא ידע. אז אמר לו, אדוני המלך, אני מתנצל. א', לא ידעתי. וגם שאני יודע עכשיו, אני פשוט יש לנו את העניין של החג, ואנחנו שרפנו את כל הזה, את כל החמץ וזה. אבל יש לי משהו, שאני נותן לאדוני המלך, שזה שמירה לכל השנה כולה. איפה שתלך זה ישמור אותך. אמר לו, מה? יש לנו איזה מצות. אנחנו עושים אותו ממש עם הרבה עמל גדול מאוד, המצות האלה. בשמירה גדולה דקדקנית, ואני רוצה לתת לך שלוש מצות. וזה, שים אותם בבית, זה שמירה גדולה מאוד. לקח איזה מגש של כסף היה לו בבית, משובץ עם יהלומים, ממש משובץ, היה עשיר מופלג, זה רבי דוד ג'וננו, היה יועץ המלך, אז היה גם יודע איך לייעץ כל מיני דברים, איך לקנות כל מיני סחורות. היה לו מגש מכסף טהור, עם משובץ אבנים טובות, שם את הפיתות האלה, עם איזה מפית ככה, מפוארת מכתיפה, ואמר למלך, אדוני המלך, זה המתנה שלי, לא היה לי מה לתת לאדוני המלך. ולא ידעתי. המלך שמח לקח את זה. היה איתו
אחד כמו שראש הממשלה שונא ישראל, וזיר, וזיר קרודו, וזיר, כך היו קוראים אותו, וזיר. זה וזיר כמו, כמו שר הפנים. אמר לו, אדוני הסולטן, היהודים צוחקים עליך ועלינו, תראה, כל העושר שיש לו, כל הבית שלו, כל הזה, כל מה שיש לו, זה הכל, ממה? הכל מה, מה זה? מצלנו, מה, מהמלכות, שהוא יועץ המלך ולכן הוא עושה את כל הכסף, עשה את כל הכסף, מאיתנו. מה נותן לך? הולך נותן לך פיתות, פיתות, פיתות, גם איזה פיתות? פיתות כמו, כמו, כאלה כמו, כמו דיקטים. מה זה? תראה, זה, זה, תראה איזה, איזה ביזיון שהוא ביזה אותך. הוא אומר לך שזה שמירה הזה. מה אתה מאמין לו? אדוני הסולטן, תפסיק להאמין בהם. הם ככה צוחקים על כל הגויים. היהודים צוחקים על כל הגויים. ומשתלטים על הגויים. תדע לך, כל... זה, ולא כן. הוא התרגז, קיבל את הדברים האלה, כפשוטם מת הווזיר, הוציא את הטבעת שלו, נתן לו אותה, אמר לו, לך תחתום, אף יהודי לא רוצה שישאר ב... במדינה שלי. טוב. הלך. לעת ערב. בלילה, אמא שלו של הסולטן יושנת. בא אצלה בעלה המת. מה את יושנת? הממלכה עומדת לקרע. הבן, הבן שלהם עומד לקרוע את הממלכה, להרוס את כל, את כל המדינה כולה. ולהרוס את עצמו ואת חייו ואת חיי המשפחה כולה. לך תגיד לו שיפסיק, שלא יעשה את המעשה הנפשע הזה. לכי. חלומות שאב ידברו. המשיכה לישון, היא בעצמה מלכה, חשובה. כל חלומות אני... והחלום שנית. הלכה לישון עוד פעם. לא, לא אכפת לה. פתאום עוד פעם בא אליה. אמרתי לך, תקום ותלכי. מה, לכי תטריבו. עכשיו תחיתת. גם כן, לא רצה לשמוע. פעם שלישית הוא בא, תפס את היד שלו. אמר, אני מרסק אותך עכשיו. אם את לא הולכת, אני מרסק אותך. תלכי מיד, עכשיו הרגע. היא נבלה, ממש בתוך החלום. כמה רצה, רצה ל- ל- לבן שלה. מה עשית? אבא שלך בא, רוצה ממש להרוג אותי. מה אתה רוצה לקרוע את הממלכה? מה אתה רוצה לקרוע? מה אני? מה עשית? תגיד בדיוק. אבל אני מגרש את כל היהודים. מה אתה מגרש? אוי ואבוי לך. מה עשית? לך על המקום, תבטל את זה. אבל ממה אני אבטל? זה גזרה שאני חותמת, עם מה זה נתתי את הטבעת לזה. אמרה לו, עכשיו תלך אצל הווזיר הזה לבית, תוציא אותו מהמיטה, שייתן לך את הטבעת בחזרה, תבטל את הגזרה. אל תשמע לו. תשמעו, בעל שם טוב, יושב שם אצל דוד ג'ונאנו. אף אחד לא יודע במה שנעשה בכלל. הבעל שם טוב, בשעה שלוש, היום לא עושה נפלאות גדולות לבדו, כי לעולם חזדו, לא עושה. היו שרים. אז הוא שמע כאלה צעקות, לא עושה, תצעקו, תצעקו, לא עושה נפלאות גדולות לבדו. הבעל שם טוב. זה, רבי דוד ג'ונאנו כבר על מיטתו. הוא שומע צעקות כאלה, אמר, קרה משהו. שלח את המשרת שלו, לך תראה מה קרה. הוא שיקע, נשקע שם. הוא רואה, מחכה, מחכה, עשר דקות. שלח את השני, אמר לו, לך, לך תראה מה קרה שם. גם הוא נשקע. אמר, אין מה לעשות, אני חייב, אני בעצמי ללכת. התלבש והלך לשם. הוא רואה, רוקדים, רוקדים, לעושה נפלאות גדול. הוא לא הבין, והרוקדים עד, הבעל שם טוב בלהם, לרקוד, לצעוק, לעושה נפלאות. והוא גם נכנס איתם, לרקוד, לעושה נפלאות גדולות לבדו. אמר לו, אז הוא שואל את הבעל שם טוב, רבנו, מה זה היה לעושה נפלאות? מה זה היה? שעה שלמה אתם שרים את השיר הזה, לעושה נפלאות גדולות לבדו. מחר, מחר תשמע את הנפלאות. מחר. למחרת שומע רבי דוד ג'ונאנו, שהסולטן, בעצמו מספר שבא אמא שלו זה, וביטל את הגזרה, עמד לגרש את כל היהודים והתחבר בחזרה וזה,
עושה נפלאות גדולות לבדו. סיפר לי פעם רב גדול, שלקחו אותו לפני בערך 40 שנה, 45 שנה, יותר, 50 שנה. סיפר, לקחו אותו לרמת, לא רמת הגולן, לפני רמת הגולן, יש מקומות שהיה שלנו, רמת הגולן הייתה שייכת להם. ואמרו לו במשקפת, הראו לו את לוע התותחים, לוע של התותחים שמכוונים על כל היישובים של סוריה. מכוונים על היישובים שברגע שהם רוצים, אמרו לו, אתה רואה, ברגע שהם רוצים, אם הם רוצים, על המקום יכולים לחסל את כל היה. אבל הם פחדים. אמר לו, אם הם רוצים, הם כן רוצים. כך אמר לו הרב, הם כן רוצים. אבל יש מישהו שלא נותן להם. מי? קודש הבריך. הקדוש ברוך הוא לא נותן להם. השם שאומריך, השם צריך על ידים לך. זה שתדע. הם רוצים כל הזמן, הם מחכים. לזה הם מצפים, שלא יזכו לראות. אבל הקדוש ברוך הוא, השם שומרך, השם צריך על יד מלך. וזה בעצם מה שאנחנו בימים הקדושים הללו, אנחנו מתייחדים עם שמחת הבורא יתברך, שהוא משמח את בית ישראל, ושמחתם לפני השם. תדעו לכם, וזה מה שכתוב, הללו את השם כל גויים, שבחו כל האומים, אומרים בהלל, הללו את השם כל גויים, שבחו כל האומים. למה? כי גבר עלינו חסדו, באמת השם לעולם, הללויה. הפרק הזה לא מובן. מה אומר דוד המלך? גויים, תהללו את השם. למה? כי גבר עלינו חסדו, השם עשה לנו חסדים. בגלל שגבר עליכם חסדו, אנחנו הגויים נודה, נודה לשם. זה לא מובן. אנחנו עם ישראל, לא יודעים את התוכניות שלהם. הם יושבים כל היום, כל הלילה, וחושבים כל צעד ושעל, תדעו לכם. זה לא רק סתם שהם יוצאים, בורחים פה ובורחים. זה הכל תוכניות. והקדוש חוסם אותם פה, חוסם אותם שם, משתבח שם בורא עולם. פתאום אתה מוציא אותם תחת המסעיות, פתאום אף אחד לא רוצה להכניס אותם. איזה משהו פלא פלאות. איך בורא עולם עושה נפלאות גדולות, תדעו לכם. השם יתברך, השם שומרך, השם צילך על יד ימינך. את זה אנחנו צריכים. לכן בא דוד המלך אומר, גויים, תהללו את השם. למה? כי גבר עלינו חסדו, אנחנו לא יודעים מה שאתם תכננתם. הם יודעים. עושה תוכניות, פתאום הקדוש ברוך הוא מבין להם איזה דבר, שבכלל כל התוכנית הלכה. מה קרה? השתבשה להם כל התוכנית. איך נשתבשה להם התוכנית? הקדוש ברוך הוא משבש להם. זה לעושה נפלאות גדולות לבדו, כי לעולם חסדו. וזה אנחנו צריכים, יורו משפטיך ליעקב, תורתך לישראל. אנחנו צריכים ללמד את בנינו, להדריך אותם, להחתיר בהם, כי יש התרחקות גדולה מאוד בעוונות הרבים. התרחקות, בני אדם התרחקו, ובני אדם כבר שם מרחם, מתחילים לאבד כיוון, את הכיוון שעם ישראל דרכו בו במשך כל האלפיים, קרוב לאלפיים שנה, עם ישראל לא זזו מהכיוון הזה. התחילו לסתות, אנשים התחילו לסתות, הסטייה גדולה מאוד. אנחנו מאבדים לא אלפים, מיליונים של יהודים אנחנו מאבדים. מיליונים של יהודים אנחנו מאבדים שהם סוטים מהכיוון של בורא עולם, סוטים מהכיוון של התורה, מהכיוון של השבת היהודית, מהכיוון של הסמנים הקדושים האלה, של המצוות, הסוכה והלולב והאתרוג והתפילין והציצית. הם המאחדים והשומרים את העם היהודי. אלה הדברים שאומרים את עמנו. התחילו לסתות, כבר לא מניחים תפילין,
כבר לא שומרים שבת, זקנים. ואת זה אנחנו, העמל שלנו, ועמלינו אלו הבנים. העמל שלנו זה לראות איך להשיב בנים אל אביהם שבשמיים. כי זה אין דבר יותר גרוע, כמו שאמרנו, מה שכותב הגאון רבי שלום נוח מסלוני. הוא כותב, מה החטא הכי גדול שיהודי יכול לעשות, שיכול לשכוח שהוא בן של מלך, מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. זה העבירה הכי גדולה בעולם, שבני אדם חס ושלום מנתקים את עצמם וחושבים שהם לא בני מלכים, אנחנו בנים אתם לשם אלוהיכם. החטא הכי גדול, זה החטא הכי גדול. וזה צריך להיזהר מאוד, שבני אדם חס ושלום הם סוטים ומאבדים. כתוב שלמה המלך במשלי אומר פסוק, מוסר השם בני אל תמאס. אז ראיתי, הוא מבאר, זה הגאון הצדיק הזה, האדמו"ר מסלונים עליו השלום, בשלום נוח מעל נתיבות שלום, הוא כותב כך, מוסר השם בני. יש מוסר שאדם מקבל, מוסר שאדם מקבל מהמשגיח של הישיבה שלו, מהמשפיע שמשפיע על הקהילה שלו. זה מוסר. יש מוסר שאדם מקבל, אם יש לו איזה ידיד, חבר, הוא נותן לו מוסר, מוסר השכל. יש מוסר שאדם לומד, ספרי מוסר, הוא בעצמו לומד את המוסר. זה מוסר שלמד, זה מוסר קיבל מחבר, זה מוסר קיבל מהמשגיח שלו, מהמשפיע שלו. אבל יש מוסר שהשם יתברך מדבר עם עם ישראל. מהו המוסר שהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו? בני, מוסר השם, מילה אחת. המוסר של הקדוש ברוך הוא, מילה אחת. מה המילה? מוסר השם, מה מוסר השם? בני. בני, אתה בני. אתה בנו של מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. תיזהר. בנו של מלך, הוא לא יכול להתנהג. אל תמאס. אל תעשה דברים מעושים שלא מתאימים לך. אתה בנו של מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. מוסר בני. מוסר השם, מה מוסר השם? בני, אל תמאס. אל תמאס. וזה העבירה הכי גדולה. שהאדם שוכח את המוסר של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא כל הזמן איתנו. וזה אנחנו צריכים לדעת. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו אהבה אמיתית, אבל יש מה שנקרא, יש סנגורים, יש קטגורים, ככה מערכת שבורא עולם עשה. עשה מערכת כזאת שיש מקטרגים ויש מסנגרים. למה? זה רצונו של בורא עולם. שיש השטן שהוא מקטרג, ויש ברוך השם מלאכים שהם עומדים ומסנגרים על כלל ישראל. ואנחנו צריכים לדעת שאנחנו נמצאים כל הזמן בכף מאזניים. אסור לנו בתור בני השם, בנים אתם לשם אלוקיכם, בני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, לזלזל בעצמנו. וזה הוא אומר שזה עבירה הכי גדולה בעולם, שאדם שוכח שהוא בן מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אין עבירה יותר גדולה מזו שבן אדם ישכח שהוא בנו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. וזה אנחנו, זה כתוב, ולקחתם לכם ביום הראשון. תיקחו את עצמכם, תיקחו, תשובו, שובו אל השם. ואנחנו אומרים כאן את הפרשה הזאת שבשמחת תורה מסיימים את התורה. כתוב תורה תחילתה חסד, סופה חסד, מצווה גוררת מצווה. אדם צריך לדעת
כל מצווה שהוא עושה, היא לא נגמרת באותה מצווה. יש לה תוצאות. מה התוצאות? מה התוצאות? אתם מבינים מה התוצאות? כל מצווה יש לה תוצאות. אז ראיתי סיפור, אספר לכם אותו בקצרה. לפני זמן היה מסך הברזל, קראו לזה, היה סגור מסך של ברזל. אסור שם לעשות ברית, אסור שיראה ספר של, של, של חומה של תורה ברוסיה האדומה, אוי ואבוי. היה סכנת נפשות, שולחים אותו לסיביר 3-4-5 שנים עד שמת שם, שם מרחם. מי שיתפס, והקגבי היה הולך ורודף. בקיצור, אבל יהודים בסדר היו עושים, ברוך השם, נשארו. כמה יהודים, אבל יהודים מסכנים, שכבר בגיל 60, 70, 80 שנה לא עשו ברית. כל כך התרחקו ופחדו לעשות, והיו נראים כגויים לכל דבריהם. בסוף, עכשיו, אחר כך ברוך השם, מסך הברזל נפתח, נפרץ, מסך הברזל. הכל נשבר, נשבר כל התפיסת עולם שלהם נשברה. כל הקומוניזם, הכל נשבר. הם כבר מרימו ידיים ואומרים שהשם הוא האלוקים. כל הזמן הם רצו לנצח את בורא העולם. אמרו, אנחנו שום דבר, איתאיסטים, שום דבר של דת, כלום. אבל פתאום, לפני 45 שנה, בערך 40 שנה, נפתח רוסיה, הכל, מסך הברזל נשפר. איך זה? מה קרה לכם? אלא ראו שהם לא מצליחים עם הקדוש ברוך הוא. לא ניצחו, הרימו ידיים. אמרנו, חשבנו שאנחנו נצח את השם, אבל השם ניצח אותם. הנה נשארו עדיין אנשים ירי שמיים, שומרי תורה, עשו בריתות, הכל אנחנו יודעים. הרוסים אמרו, כמה ששמענו שלא יעשו. בסוף נשארו יהודים. ומכיוון שנשארו, אז השם הוא ניצח. מרימים ידיים, תעשו, תפתחו בתי כנסת, תפתחו תלמודי תורה, ישיבות, הכל ברוסיה. ברוסיה, תפתחו, תבואו, באוקראין, תבואו, ברסלב, תבואו הכל, תפתחו בתי מלון, תקנו דירות, תקנו מה שאתם רוצים. למה? נשבר הכל. נשבר כל המלחמה שהם רצו להילחם. אבל אז, בשביל שיהודי מסכן יעשה פסח, מצות, באנגליה, היה איזה יהודי אחד שהיה מסדר לכל מיני יהודים שהוא קרובי משפחה שלו וזה שנמצאים ברוסיה. אז היה מתקשר איתם באיזה קשר שישלח להם מצות, בגדים, גם להם מסכנים אפילו מה לאכול, כדי שיוכלו למכור את הבגדים האלה ויוכלו לקנות משהו. כי הבגדים היה מאוד יקר, מאוד שווה. והנה, בחור אחד, חילוני גמור, יהודי, באנגליה, אנגלי, יהודי, שהוא רוצה ללכת לטייל ברוסיה עם החברים שלו הרוסים. כך הוא קבע שהולך לטיול, טיול של רוסיה. זה שמע. אז הוא אמר לו, תשמע, תתקשר אליי לפני שאתה הולך. יש לי איזה מזוודות לתת לך, זה פיקוע נפש לתת אותם שם לבן אדם הזה מסכן, שנמצא שם ברוסיה. אמר, בסדר גם, משפחה שלי, אני אבקש ממך. הוא ככה היה עוזר למשפחות שם. הבן אדם הזה, אמר לו, בסדר, התחיל להתקשר אליו, לא עונה לו. מקשר, לא עונה, לא עונה. ממש יומיים לפני הטיסה, הוא התקשר, תפס אותו. מה זה? אתה לא עונה לי. אמר, לא, לא, אני חוזר לך, אתה לא חוזר לך. מה, לא יודע מה שקרה פה. תשמע, יש לי את המזוודות, תעשה לי טובה. קח שתי המזוודות האלה, אל תפחד, אל תדאג, שום דבר. יש פה מצות, יש פה בגדים, יש פה יין, בשביל זה. בסדר גמור, הוא רחוק ממצוות. לקח את המזוודות, הגיעו לביקורת של הגבולות שם ברוסיה, פותחים, מזוודה ראשונה, אם אין שם
דפנות כפולות ששמים כל מיני דברים. אין. מזוודה ראשונה, בדיל ויעבור, מזוודה שנייה, בדיל ויעבור, שלישית. הגיעו המזוודה השמינית, שבע מזוודות הם בדקו. המזוודה השמינית והתשיעית זה היה של ה... אחד אומר להם שמה, אספיק עם השטויות האלה, אני בחורים, תן להם ללמוד, יאללה, תעזבו. פתאום, יאללה, לכו, קחו את המזוודות שלכם, לקחו את שאר המזוודות, בלי שום בדיקה, והוא לקח אוויר. על המקום, התקשר למשפחה, המשפחה באה איזו אישה אחת צנומה, רזונית, עם הילדה שלה, שיקחו את המזוודות. אמר, אתם תקחו, זה מזוודות כבדות. יש פה בקבוקים, יש פה זה, מה פתאום? אני אקח לכם את זה. אני, תראו לי, כמה זה רחוק? לא, זה חצי שעה פה. אני הולך, אני בחור, זה בסדר. יש לי פה טלפון, אני אתקשר לחברים שלי. בסדר, בוא. הלך איתם. הלך איתם, הגיעו, פתחו את המזוודות. תודה רבה, וואי. הלילה פסח, הלילה עשה לי הסדר. תודה רבה שהבאת לנו מצות, לא אין לנו במה לעשות את הסדר. יש לנו גם יין, אין לנו יין. וואי, ארבע כוסות. אחר כך, מודים לך מאוד, מה אנחנו משלם לך? לא, מה פתאום, תודה רבה, עשיתי מצווה. שאלו אותו, תגיד, הלילה ליל הסדר, איפה אתה תהיה? לא, אני עם החברים שלי, אני לא עושה את ה... מה? אתה יהודי? אתה לא זז, אתה נשאר איתנו, תלך לחברים שלך אחר כך. אתה נשאר איתנו ליל הסדר ויום הזה, אתה נשאר איתנו. מה יעשה, יתבייש? נשאר הבחור החילוני הזה, רחוק, לא דת, לא כלום, כלום, כלום. אתם הם גויים לאכול כל מיני מאכלות, שם רחם. בלילה עשו את הסדר, איזה סדר. כל המשפחה, איזה שמחה, האבא מסביר את כל הנושא של המכות שהביאה הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים, וכל העניין של כזיתות שאוכלים, והכוסות, ארבע כוסות, כנגד ארבע לשונות של גאולה, הספיר וניתח את הכל, את האמונה בקדוש ברוך הוא וזה. ההוא התפעל כל כך, אמר מה? ברוסיה אם עושים את זה, סכנת נפשות. אני נמצא באנגליה, ארץ חופש דרור, והם מסכנים נמצאים ככה והם עושים את זה, ואני אפשרי לעשות ואני לא עושה. אני גמרנו, אני הולך לשם, הולך לבקש ללמוד את הדברים האלה. חזר בחזרה, למד הבחור הזה מצווה גורת, מצווה חסד. מה הוא זכה להיות? ראש שיבה של ישיבה למעלה משבע מאות בחורים. הוא הבחור החילוני הזה. כל זה מהמצווה הזאת שהוא לקח כדי לעזור ליהודים שיוכלו לקיים מצוות אכילת מצה בליל הסדר ושיהיה להם ארבע כוסות. תראו מה זה שבן אדם עושה חסד. הקדוש ברוך הוא לא מקפח את שכרו. זכה והתעלה גאון בתפארת בישראל. זה מראה לנו. הגאון מבינה, תדעו, היה אומר שהמצווה הכי קשה בתורה זה מצוות חג הסוכות. כי בחג הסוכות כתוב, ושמחתם שבעת ימים. להיות בשמחה שבעת ימים זה קשה מאוד. אני יכול לשמוח חצי שעה, שעה אחר כך, יש לו כל מחשבות, כל מיני זה, הרורים, אני אצליח בזה, אצליח. אסור לאדם רגע אחד להפסיק את השמחה בראש שלו, להיות שמח במשך כל השבעת ימים. אומר, זה המצווה הכי קשה. שצריך לגן. מחר זה העילולה שלו, היום זה העילולה גם כן שלה, של הצדיק, רבי נחמן ברסלב, עליו השלום. צדיק גדול היה, נכד של הבעל שם טוב, נכד שלו. תראו מה זה. הבעל שם טוב, אמר לו, ראית? זה הצדיקים האלה. הוא בא לארץ, אתם יודעים, הוא בא, הגיע לפה לפני תשעה באב.
ערב תשעה באב הלך לכותל והשתתח על הארץ של הכותל ובכה ובכה עד מוצאי תשעה באב. תראו רבותיי, שמחת החג שאנחנו נשארנו יהודים, ממשיכים בדרך התורה ובדרך המצוות, חג שמח, זכות שנים רבות, נעימות טובות, שמשמח את עם ישראל, נזכה בעזר השם לגאולה שלמה, כמו שהצדיקים האלה, הם זכו להישאר, להחזיק מעמד בתוך הגולה, ולעמיד תורה על תילה, גם אנחנו בעזרת השם נזכה, שכל עם ישראל, כתוב שלעתיד לבוא יהיה רק דרך אחת, היום יש מסלולים, יש 3-4 מסלולים, יש מקומות 6 מסלולים כבר. אז בן אדם הולך, נוסע, לא, כאן לא כל כך, יאללה, נוסע, מסלול חדש. אז יש לו מקום פלורח. אבל לעתיד עכשיו, עוד מעט יהיה מסלול אחד. חביבי, תמתין, סבלנות, אתה תגיע גם אתה. למי? לקדוש ברוך הוא, נגיע, נלמד תורה. נגיע לעשות את המצוות, השם יסייע אותנו, ייתן לנו את הכוח ואת הבריאות, ישמח את עם ישראל, ושמחת בחגך והיית.

0: האזנתם ל השיחה השבועית עם הרב ראובן אלבז. ושמחת בחגיך והיית אך שמח. כן, גם השנה ערוץ 2000 בחגיגת שידורים לזמן שמחתנו לאורך כל ימי החג. סיפורים אישיים מרתקים, רעיונות חג מיוחדים, שואלים ודורשים בהלכות החג, ושמחות בית השואבה מתוך האולפן בבית, בסוכות ובדרכים. ערוץ 2000 עושה לכם חג שמח. מרגישים את השבת בערוץ 2000. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית.
1: בלי עלות ובלי התרמה.
0: מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, אור דניאל, עם הרב דניאל זר.
2: חסדי השם יתברך, זכינו לעבור את יום הכיפורים, לחיים טובים שלום, בעולם יזכה אותנו, כל עם ישראל, גם לשנה הבאה, יום הכיפורים הבא, שבוע עלינו לחיים טובים שלום, ובוודאי ברגעים האלה לספק כל הקהל הקדוש, ובוודאי כל הקהל המאזינים, ערוצי הלוויין והאינטרנט, ועדיין כולם עשו תשובה, כולם קדושים, כולם טהורים, עושים רצון קודם, מדיקים, ועדיין כולם נקים ברמון ועבירה אחרים הכיפורים. עכשיו כולם עם נשמה נקייה, דף לבן, ברגעים תהיה לקל לעשות תשובה. קל, למה? אף אחד לא רוצה להיות מוכרח, אף אחד לא רוצה להיות מתונח ברמון ועבירה. עכשיו אדם, אני רוצה לשמת שעושה אותה מכיפורים נקייה, אני רוצה לשמור עליה נקייה ותורה עד כיפור הבא. כך, והכל, איך עושה? הכל צריך להחלטה אחת נוקבת, אבל החלטה חזקה. אני לא מבטר, לא עוזב שיעור תורה אחד. זה הכוח, איך שלא אמר כמה פעמים, אחזק במוסר על טרף נצרי עתי חייך. בלי מוסר על אדם יתרסק, כמו אומרת, אמר להם הקדוש ברוך הוא ישראל בניי, בראת יצר הרע באדם, נכון, אבל בראתי לו תורת אבלין. אם פגע בך מלווה, אז יהיה צרה, מושכה לבית המדרש. עם אבן הוא נמוח, עם ברזל הוא מתפוצץ. שנאמר על כל דברי, כי יש לו השם, ותקפצי תפוצץ אלה. זה דעת המוות של יצר הזה בית המדרש. ויגיד לך הכל לעשות, אבל רק בית המדרש אל תלך. יצר עצמם מחליט אדם מעבירה, הוא לא מחפש את העבירה. מחפש, תפסיק ללכת לדרשות. הוא יודע כל עוד שאדם ללך לדרשות, הוא יגמור אותו. האדם יגמור את היצרה, וברגע שאדם, מפסיק לך את הדרשות, יצר יגמור אותו. אני מחפש שאדם יתייאש, אל תלך לדרשות יותר, אל תלך לדרשות יותר. אומר שלום המלך, אחזק במוסר על טרף, יצירה תחייך. כבר אמרנו פעם, משל האדם עומד לתפוע בים, זורקים בו חבל. אומר, תחזיק את החבל בכל הכוחות שלו, תראה שלך. כן, אם לא אתה תובע, אצל העולם הזה זה סכנת נפשות, אפשר פה להתרסק. אבל צריכים להחזיק את החבר של הדרשות, חבר של המוסר בידיים, לא עוזבים תורה, לא עוזבים מוסר. בדרך חיים תורכות מוסר, אומר שלא אומר לך עליו שלום, אתה רוצה דרך סלולה בחיים, ביקורת. מוסר ומוסר ומוסר. החידה הקדוש כמעט כל הספרים שלו. עשר שלא כותב לא יעבור אליך היום בלי לימוד מוסר. המוסר מיישר את האדם, מולד כל עבודת השם שלנו, העיר השמיים, בין אדם למקום, בין אדם לעבר, הכל תלוי לימוד המוסר. יצר רק לך, תלמד גמרא, תלמד קבלה, מוסר תלמד. הוא יודע כל שאדם עומד מוסר, אין לו סיכוי ליצרה. אבל כשרגע שאדם לא עומד מוסר, הסכנה היא גדולה. לכן צריך להתחזק, להקים עכשיו, נשמות נקיות, תאורות, יהפך העולם יום רביעי בדרשה. זה כי יש כאילו עולמו בשעה אחת, החלטה אחת חזקה. אני כל יום מביא בדרשה, זה ייתן לאדם כוח. פעם אמרנו, היה חסיד אחד. כל אחד, כל מועד, ראש חודש, הולך לרבי שלו, האדמו"ר. דבור, לי ורנטי, הוא היה גרע בזולותו, חברה רע, והם דרדרו אותו, דרדר, ירד. ברור, לא העיז ללכת לאדמו"ר יותר. הוא ידרדר, ירד, ירד. יום אחד האדמו"ר, שמע, פגש אותו באיזה מקום, רואה אותו ממש, לא פנים, לא גוף, לא תמודו גוף, אין צורה של יהודי. מה קרה לך? ברגע הגעת על זה. חברים דרדרו אותי. נו, אז למה יצאת לבוא? אומר לו, האדמו"ר, יש פסוק אומר, יברך הבושה, יעלה עליך מעלה מעלה, מקומך תנח. מה פירוש הפסוק? אומר לו, יברך, אומר לו האדמו"ר, יברך הבושה, זה יצר הרע, עולה עליך מעלה מעלה, ומוריד לך למטה למטה. מקומך, הקבוע בבית המדרש, אל תנח, אל תעזור. אם היית ממשיך לבוא אליי, הייתי מוציא אותך. אם היית ממשיך לבוא שיורד אליי לבית המדרש, לא היית נופל יותר. למה הפסקת לבוא? זה מה שאמרנו. אחזק במוסר, אומר, בית המדרש לא עוזבים. גם איפה לא טיפול, אתה לא עוזב בית המדרש. הוא אמר לו, אם ברוך הבושל, יעלה עליך מעלה, ביצר הרע, עולה עליך, אני יוריד לך למטה, למטה. מקומך כמו בבית המדרש, אל תעזור. למה זה שם המוות? הרי שעוזבים גם עוד התרסות. אין סיכוי לעלות. ברחוב זה השם ירחם, שם את יודעים איזה רחוב, שם גברנו. אם עוזבים את התורה, אין מה שיחזיק את האדם. ראינו ברוך השם, יום כיפורים, בתי כנסת כל הארץ, מפוצצים, אין בית כנסת שכיסא אחד ריק. אפילו בקיבוצים פתרו בתי כנסיות. קיבוצים, מלאים, באים מתפללים, מה קרה פתאום? כולם מאמינים פתאום. אמרנו אתם בדברים בדרשות האחרונות, כל יהודי אמונת מנה בליבו. לא יכול להיות יהודי לא מאמין, הרי הנשמה שלך חלק מהקדוש ברוך הוא. אם היא חלק לבורא לה, יכול להיות שלא מאמין, והבאנו דוגמאות. אם יחיאל, שבא לתירחו, ויחנן בן עזור שבא שמע למריה, וראינו תיאור אפילו בדקות האחרונות, שהם שידעו שהם לא בסדר. לא יכולים להודות על האמת. לא יכולים, יום כיפור, מי יחיה, מי ימות, כל הבאים. אבל אחר כך גמרנו, אני נקי, יכול להחתיד דף חדש עוד פעם בשביל לראות. מסכנים, מובללים. אבל מה זה יום כיפור? זה יום שכל החילונים מכריזים, יש בורא לעולם. יש בעל הבית לאבירה. החרדים צודקים, העולם לא יפקר. זה יום הכיפורים, זה יום שכולם מרימים מהעיניים לשמיים. באים בתי כנסיות, כיפור, צמים, מתפללים. כמו מלאכים. זה יום הכיפורים. ברגעים האלה, אנחנו צריכים לסנגר על עם ישראל. אגיד, ריבונו של עולם, תראה את הבנים שלך, האוהבים שלך. תראה בניך, כמה ש... כמה ש... בתירנות נורא, פריצות נורא, כמה שגלגולים, תראה, בגיע יום כיפורים, כולם באים אליך. ריבונו של עולם, יהודי, זאת אומרת, כל יהודי יש פה ניצוץ קדוש. צריך להגיד, ריבונו שלם, תן לבני שלך קצת טל תורה, טל חיים, ותראה כולם כמו הרעיות חוזרים אליך בתשובה, כמו כל מות האלפים שחזרו. היום זה לא פעד להגיד, אתה חוזר בתשובה, היום לחזור בתשובה הזאת, זה הרעיות, זה גבורה צריך להיות. כל הפריצות הנורא, כל האייפונים, כל הטינופת הנורא, ואדם מתגבר וחוזר, זה דבר לא רגיל, זה דבר לא פשוט. ככה תגיד ברור העולם, תראה את הבנים שלך, תן להם את הכוחות מלמנה לחזור בתשובה, להתנתק מכל הרע. וכל הזוהמה, עכשיו אנחנו נשמות נאורות, נשמות נקיות. מי רוצה לך את הנשמה שלו? אתה נקי עכשיו, שמור אליה נקייה. שמור את העיניים, שמור את הפה. את הפה, אל תדבר על דברים אסורים. שמעתי פעם מהרב אליעזר דוד עליו השלום, בישיבה. רואה בלעד עליו השלום, אתה מסתם גדול. מה תראו, אדם קונה אתרוג. בודק, זכות בגדלת. הולך לרבנים שואל, כן טוב, לא טוב, אתרוג, זה פעם בשנה. רק ביום הראשון זה דאורייתא. אם שוקו אותך בשבת, לא, אין ארבעת אמנים, אז בכל המועד, הכל דרבנן. ובכל זאת, אדם בלך קונה את האתרוג הכי מהודר, בודה לרב שואל, זה בסדר, זה לא בסדר. אומר לו, אתרוג זה פעם בשנה. לשון הזרה כל יום עשרות פעמים, לשון הזרה פי כמה וכמה יותר גורל. הכתוב עבודה זרה גילוי הראיות, לשון הזרה יותר עמור מהכל. למה אתרוג אתה שואל רב? למה לשון הרע צריך לו רב? מותר לדבר את זה? אסור לדבר את זה? זה אסור, זה מותר? למה על ארבעת המילים אדם לא שואל רבנים? אסור על ארבעת המילים, על לשון הרע. הדיבור הזה מותר או הדיבור הזה אסור? איי, אם אני ארץ שמיים, כמה לשון הרע חמור, אמרתי רפה גם פעמים, שרוך הרב הקדוש אומר, אין לך דבר שמרחיק את האדם מקונו, מהבורא יתברך, כלשון הרע. פחד פחדים. אין לך דבר שמרחיק את האדם מקונו, מבורא עולם, כלשון הרע. אין לזה רבותם את זה לשון הרע. כמה הורס את האדם, כמה מקלקל את האדם, עשיר דם חופשי, חופשי, זה... מה אתה מקבל מזה? מה יתרון לבעל הלשון? מה אתה מקבל מזה שאתה מדבר לשון הרע? אתה גונב ודש פיתוי, יהיה לי כסף ביד. לא יודע, כל דבר אחר, אתה אוכל לך טרף, טעים. אבל מה אתה מקבל מלשון הרע? מה אתה מקבל? כלום. וזה יותר גבוה מעבודה זרה, גילוי הרע שפיכות דמים. תראו, כולם מאמינים, תראו ברדיו, כל מקום, חתימה טובה, חתימה טובה. מי חותם? שר האוצר? מי חותם? חתימה טובה. מי חותם? הם בעולם חותם. איפה חתימה בשמיים? פה חותמים. איפה יש חתימות? הם יודעים, יש בורא לעולם, יש דין ויש דיין, והחתימה היא בשמיים. חתימה טובה, כולם צועקים ברדיו, חתימה טובה. על מה חתימה טובה? מה חתימה טובה? מי חותם? שר האוצר או שר התקשורת? מי חותם? איי, איי, איי, איי, איי, איי. הם מדברים, לא יודעים מה הם מדברים. צד אחד אומרים שהם כופרים, צד אחד חתימה טובה. איך זה יכול להיות דבר כזה? אני אומר, כל יהודי מאמין. אלא הוא מחסה את זה, הוא צריך את התאבות שלו. אז שבגיע יש התאבות, הוא לא מכיר שום דבר. כיפור כל המים לבית כנסת, יהודים, זה האמת, פה האמת, זה לא. אנחנו נמצאים בתחילת החורף הקדוש. חורף קדוש, אין את כל הפריצות שיש בקיץ, אין כל הניסיונות הקשים שיש בקיץ. ומתחילים את החורף עם שבעה ימים של חול המועד, ימים קדושים וטהורים. וגם הקיץ, מתחילים את הקיץ, חול המועד פסח. ורואה לבצע אתנו את ההתחלה, משפיע על ההמשך. טוב הכי דבר בראשיתו, טוב הכי דבר שבראשיתו הוא טוב, שההתחלה טובה זה ממשיך, אפשר להתקיע יותר קדימה. בקיץ, אתה לא צריך לבית פסח, להמשיך את האור שלו לכל אחד, כל הקיץ. אפשר לצדע, אתה תוהג לתמיכה קיץ, פסח, צועדים לראש שנה, כיפורים, עכשיו, עוד יותר טוב, גם חורף, וגם ימים יכולים להתחילים, להמשיך את ההערה של חג הסוכות, לכל השנה, בפרט שעשה לנו חיום כיפור, קדושים, טהורים, נקיים, הרבה יותר קל לנו להתחזק. אני רוצה לשמן, להמשיך את אשרות האשמה שהיא נקייה, דף לבן, לא ללכלך אותה. תבוא לאדמה אמצע שנה, שיתעלה, תעזוב בתשובה, הוא מרגיש שאני כל תמונה, מה יעזור לי? יותר קשה לעזוב בתשובה, באמצע השנה, משחית כל השנה. עכשיו אחרי כיפור, אני שמה נקייה. מי רוצה ללכלך אותה? מי רוצה להיות אישה טהורה? תהיה נקייה, אני רוצה לשמור עליה טהורה ונקייה. אנחנו כרגע נמצאים יומיים לפני חג הסוכות. נו, ו... צריך להבין למה צוותה התורה הקדושה. יד אחרי כיפור לקחת ארבעת המינים. אתרוג, לולב, הדס, ערבה. יש בו שופדרים. אנחנו יודעים שהאדם נברא גוף באדמה ונשמה מהעליונים. הגוף של האדם, והדיבר הזה כמה פעמים, מושב את האדם לאכילה, שתייה, תאוות, בילויים, הנאות, הנשמה משרת את האדם לרוחניות. כל החיים של האדם היא מלחמה בגוף של הנשמה. זה מושך לעליונים, זה מושך לתחתונים. זה המציאות. תראה האדם, הולך ברחוב, הוא בא לשיעור תורה, מתלהב, רוצה את מות צדיקים. בא לחוב, פוגש חברים, מוזיח כמוהם. תחליט, היית בכיפור, היית על זה. ראית, שמעת הצדיק, פתאום אתה רוצה, פתאום אתה לחוב, רוצה להיות כמו חברים. מה קורה פה? סתירה, יש סתירה. כשאדם שומע על תאוות, יצרים רעים, חברה רעה, הגוף שלו מתעורר. הגוף פושך אותו לאכילה שתיית האבות. כשאדם שומר לצדקים על אריזה, בבסלי, זה רוחניות, אז הרשמה מתעוררת. זאת אומרת, שתיים מוחזים בתלית. יש אדם מלחם כל החיים שלו בין הגוף ולרשמה. הגוף פושך את האבות יצרים רעים, הרשמה של דוחניות. התפקיד של האדם זה להגביר כוחות הרשמה על הגוף. שהרשמה תהיה בעל הבית על הגוף. לא הגוף בעל הבית על הנשמה. אמרתי פעם, אדם שהגוף שלו שולט עליו, הוא במדרון העבדון. מה זה גוף? גוף זה בהמה. הגוף זה תאוות, אין כלום. כולו יצרים. הנשמה היא קודש קודשי, בי היצר הטוב. הגוף זה אדם שודר לסוס, מאבד שליטה לסוס, הרי במדרון העבדון. אדם שבאבד שליטה לסוס, הוא סכנת חיים. אדם שמאבד שליטה על הגוף שלו, על הסוס, סכנת חיים. הוא התרסק. לכן אומר, אדם צריך להשליט את הנשמה על הגוף, שהנשמה היא תהיה בעל הבית על הגוף. היא תהיה המוליך, היא תהיה המביא, היא המחליטה, היא הקובעת, היא המנהיג. שהנשמה המנהיגה, אדם יומנך. בטח שבפרט שזה בחי כיפור, שמה תאורה, שמורה לה בתארה, יותר קל לאדם לשירות הנשמה לתאורה בימים האלה. דק דף נקי, יותר קל לאדם להחליט, אני רוצה להתקדש, להתאר. עכשיו שאלנו, מה העניין? שמיד אחרי כיפור, בורלה ותשמרת לנו, לקחת ארבעת המינים, אתרוג לולב, הדס וערבה. אתרוג לולב, הדס וערבה. ידוע, ארבעת המינים מרמזים, האתרוג רומז ללב, כנגד הלב, לולב, שדרה של האדם. הדס, זה העיניים. תזכן, צורה של עיניים. ערבה זה השפתיים. מה התורה עומד לך? היא, מה הסימן שאתה יצאת קדוש וטהור ביום הכיפורים? יצאת בטהרה מיום הכיפורים, ניצחת ביום הזה את היצרה. אם הלב, האתרוג בידיים שלך, הלב בידיים שלך, העיניים בידיים שלך, השפתיים, הפה בידיים שלך, הסדרה, כל תנועה שלך בידיים שלך, אתה בעל הבית על הגוף, אתה ניצחת. לכן זה העניין לקראת ארבעת המינים מיד אחרי כיפור. ואני בעל הבית על הגוף, אני בעל הבית על היצרים, בעל הבית על התרבות שלי. מה זה ארבעת המינים? אני שולט. אני שולט על כל האיברים והגידים. שומעים שהתפקיד שלו זה לרצוח. לרצוח את הלב, לא לתת ללב, ללב את הרצונות שלו. וכאן תור אדם שהוא קדוש. אדם שהוא טהור. אדם שאומר, כמה הוא שמח, כמה הוא מושב. אתה הולך עושה עבירה, נגיד עושה רואה תמונה תואבה, שיש לי אחר כך כל מה אתה בצער, בדיכאון. מה אתה צריך את זה? מה אתה צריך את זה? בשיש לי אחר צער יום ולילה? רגע של הנעה של עבירה, אתה יום ירשם בהפעות שעוד מצער? מה אתה מקבל מזה? יש יותר גדול, דבר גדול בקרבה לברוא עולם, ואתם, זה אתה אומר, ואתם הדבקים, אדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום, אתה חי רגע, רגע. איי, איי, איי, איי, ואתם הדבקים, באדוני אלוהיכם, חיים כולכם, מים אותו אז, אותי אז, ומתו מים חיים, בקור מים חיים, לסוף להם ברוד ישברים, ברוד ישברים, אשר לא יחילו המים, בחוב זה ביוב, תורה זה מקור מים חיים, האדם שדבוק לתורה, הוא דבוק במקור מים חיים, האדם מוזך לחוב, נכנס לביוב, כשלעוד של רגע, להריש 24 שעות עם הצער וכאב לב, מה זה נותן לך? אבל כמה שיחה היא, כמה עושה של אדם גדול שהוא מתגבר ושובר. כמה, אין לו תצח, אין לו תצח, כל האכילת לב שיש לו. שומעים רבותיי, רבותיי, אם אדם מוסר, יודע מה זה להתערב לבורא עולם, כמה עושה הוא גדול, מה זה חיים כולכם היום. אדם היה קריש עד לראות שירי תורה. בוא נראה לכם מה זה. מה זה באמת אדם ששולט על האיברים שלו? היה הבן של האדמו"ר מרוז'ין. לא זוכר, שש פנים, לא יודע איזה ילד, איזה בחור, איזה מי זה היה. וחייכים את הירושה, הוא זכה בתפילית של האדמו"ר מרוז'ין. אנשים היו מוכנים לתת עוד תואפות, לזכות בתפילית של האדמו"ר מרוז'ין. עכשיו, הוא היה בבית, ממש עניות בבית. אוכלים פה, שם, מה שאפשר. הגיע חג סוכות. בבית ממש אין כלום. אמר לי אשתו, הולך לקרוא את התפילים. מי לא ראתה לקרוא אותה? הוא לא הסכים לי, לא הייתי לקרוא אותה. אשתו צמחה, לא כוסוף. זה הרבה כסף, יביא קצת אוכל לבית. הלך, מחר אותם, המחיר גדול. מה עשה? קרא לה בכסף, אתרוג מהודר שאין כמוהו, ארבעת המינים. בא הביתה, אשתו אומרת לו, נו, איפה, מה קנית לבית? ולא אתה אתרוג, לך את האתרוג, עשתה לו בשבום. נשחת את האתרוג, פסלות, פסלות. פסלת את האתרוג, עשתה לו ביס. איי, איי, איי, מה אנחנו עושים? אומרים את המטרות של האישה. אמר אותו צדיק, ריבונו של עולם, את תפילין אין לי, את רוג אין לי, אני גם אכעס, אני לא כועס. זה האדם שהוא בעל הבית על הגוף שלו, בעל הבית על הדברים שלו. אין לי לא תפילין ולא את רוג, אני שרוד להעביר על לכעוס. כל הכועס כי זה עובד עבודה זרה, לא, לא, ריבונו של עד כאן. אני לא כועס. זה נקרא אדם שהוא בעל הבית על הגוף. שום דבר לא מבלבל אותו. אנחנו בבית שצת מלח במרק, או כל מיני שנות אחרים. איפה זה בצד של אדמון מרוז'ין? כל דבר כתה הופכים את הבית, צורקים על האישה, הופכים את העולם. אין, אתה מבין מה זה להיות בעל הבית על הגוף. שום עבר מהגוף של לושבני לא עושה פעולה בלי הוראה מלמעלה. היה צדיק אחד. היה לו כסף, זה ארבעת המינים. הוא היה גם חי בעניות, אסף, אסף, אסף. הגיע סוכות. הלך לקנות ארבעת המינים. היה בדרך יהודי, הגלה בסוס, והסוס בית, והוא בוכה, בוכה, בוכה. מה קרה? אומר, תראה, כל הפנסה שלי עם הסוס הזה. שהסוס בית, אין לי כסף את זה. בכך אני חיית הבית, האישה של ילדים. כל הכסף שהיה לו, אולי, ארבעת המינים נתן לו. או, לא האמין, ביוח אותו ברכות, עשה לך את הסוס. בא הצדיק הביתה ואמר, כל העולם יברך על ארבעת המינים, אני יברך על הסוס. אני יברך על הסוס. זברתי את היצר שלי. נתתי את הדרגת להחיות יהודי, יותר טוב מארבעת המינים. דבר נוסף. אנחנו יהודים, אמרנו אתרוג, לא היה בדס. הדס יש תורה של עיניים. ידוע שהדס צריך למשולש. כל מקום שלושה עלים. שמעתי גם שם, עבר בן דוד עליו שלו. אבל למה שלושה עלים? הדס כנגד העיניים. כמה עיניים יש לאדם? שתי עיניים. למה צריך הדס משולש? תשמעו דברים, תשמעו טוב טוב, אומר ככה אדם שיש לו שתי עיניים, אדם שיש לו שתי עיניים, הוא עיוור. אדם שיש לו רק שתי עיניים, הוא עיוור. מי יש לו שתי עיניים? איי, איי, איי, איי, איי, איי. העין העיקרית, זה לא העיניים האלה. איזה הוא חכם? הראה את הנולד, את הנולד דורי בעיניים האלה, אין השכל, העין השלישית. עין השלישית זה עין השכל לראות כל דבר.

הוא עכשיו ראתה עכשיו, עכשיו טוב לי. מה אכפת לי מה יהיה? בו אדם נפל באמריקה, הוא מגורת שחקים ב-110 קומות, הוא נפל למטה, בקומה 80 שצול, איך אתה מרגיש? בינתיים טוב לי. אבל עוד מעט הוא מתרסק. אתה טוב לך, ואתה מעלה. הסוף זה נהיה חביתה. התרסקות. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. סיור רבותיי, עין השלישית זה עין השכל. אדם שאין לו עין השכל, עין השלישית, כל דבר יורד מהתוצאות שלו, זה עיוור. ואחרי זה שלושה עלים. התורה עכשיו תשימו דבר. התורה הקדושה מצווה אותנו, בסוכות תשבו שבעת ימים. מחזל, מה זה? צא מדירת קבע ושב בדירת ארעי. עזוב את הבית שלך, כל הלוקסוס שב תחת עלים ויצים. זה דבר, אתה בשבועות, שבועות ישבו שבעת ימים. ידוע הרמב״ם אומר, אף על פי שמצווה נשמח בכל המועדות, פסח, ראש השבועות, שמחת תורה, שבועות, מצווה נשמח. אבל אומר חג הסוכות, מצווה נשמח בו יותר מכל החגים, כל המועדים. שואלים פה שאלה גדולה. התורה אומרת, משמחת בחגיך, ושמחת בשביל השם לוקחים שבעת ימים, ואתה אומר, צא מהבית שחשב את החתלים, אם הייתי יושב בסלון, הייתי הרבה יותר שמח. אדם יש לסלון בסלון, בבית, כל הלוקסוס, מסודר. אז איך התורה מצווה אותנו לשמוח שבעת החתלים? צא בבית, והרמב"ם אומר, אף על פי שכל החגים מצווה לשמוח בהם, חג הסוכות מצווה יתרה מכל המועדים. הגאון מווילנה אומר, רבי יצחק הכהן קשה בסוכות, לשמוח כל הזמן בלי הפסקה. בסוכות אסור להיות עצובים, אסור לדאוג. אז אני צריך 24 שעות לשמוח, מה לשמוח? נו, אז מה, איך, מה יסביר פה? תשמעו רבותיי, תשמעו דברים, תשמעו דברים, איי, איי, איי. חבל שכל הציבור לא מגיע, הגיעו היום. אנחנו יודעים, שכל מה שגורם באדם, צער ודאגה בעולם הזה, כל הרחול את הלב של כל אחד, קנאה, תאווה, כבוד, מוציאים את האדם מן העולם. אדם רואה, לאוש בית כזה, זה יש מילה כזאת, יש רכב כזה, זה פורשה, זה גיהנום, נוצא לו העיניים. אז הוא בצער. שמעתם? אז הוא בצער. ולמה כל זה קורה? בגלל שאדם מרגיש העולם הזה קבע. קבע. אבל אם יודע שהעולם הזה הרי סופי לחזור אל המעלה, הוא לא בגיל המצב הזה. לא, הוא חושב פה, הוא חושב עד 120 שנה. אז הזוהר אומר, אנשים בונים בית אבנים שיכול לעבוד 200 שנה, והוא כמה יש לו לחיות. 200 שנה הבית יכול לעמוד. הוא חושב שהוא פה, הוא לא נצטרך לצחק, רבי הזוהר. הוא חושב שהוא פה, חי בלדרי דרים, תכף נשאו שעור, חי בלדרי דרים. אחרי בדורי דורות. מה אתה הולך בו? אחרי שאתה תרגיעו לה פה, עונה המנצח, תראו עכשיו עוד יבוא. איי, איי, איזה מוסר. אדם בונה סוכה. יצרוק תורה. והכל מנייר, קישוטים מנייר, הכל. ראית מה אדם עושה בסוכה שלו, דברשות, תחיל מקיר לקיר, או משהו אחר. לא, הכל... דברים פשוטים, למה? עומד אתה ניורס, חוזר הביתה. ראית אם אדם מקנה בסוכה של החבר שלו? זו סוכה הכי יפה בעולם. יודע עוד שבוע הורס את זה. הוא יודע זה הרי, זה זמני. הוא יודע זה זמן זה, אז הוא לא מקנה. אין קינה. שמעתם? אם אדם היה יודע שהעולם הזה הרי, זה זמני, הוא לא היה מקנה באף אחד. מה סופו לחזור למעלה? סופו לחזור למעלה, הכל נשאר פה. כמו בסוכה, הכל מנייר. למה הוא יודע? כולה שבע ימים. מה נשקיע פה בכל הלוקסוס שבעולם? לא, סליחים. לא, שום דבר, כלום, נברשות. לא. אני פה זה שבוע ימים, מי שישקיע בסוכה, יגיד לי בשוכה זה. אומר, אתה הורס, מה אתה משקיע פה? איי, איי, אדם שיודע שהעולם הזה הרי. סופי לעלות למעלה. פה זה הרי, שם זו הקבע. צא מדירת קבע, שבדירת הרי. סופי להגיע בסוף, להגיע לעולם הקבע שלי. אדם לא מקנה באף אחד, לא מסגר על אף אחד. הרי אמרנו פעם, שלמה המלך אומר,

0: וריקב בעצמות קילה. אדם שמקלה באחרים, זה מראה שיש לו ריקבון פנימי. למה? הרי מה זה עין הרע? עין הרע בין מה בא? קינה. אדם מקלה, למה יש לו ככה? למה אני ככה? קינה. מרקב אדם שמקלה באחרים, זה מראה ריקבון פנימי. הרי אתה רואה אחד עשיר גדול, אתה מקלה בו. הוא יש לו ריח וזה וזה, אתה מקלה בו. ואם לא יהיה לו, לך יהיה לך? לא יהיה לך. מה זה אומר לך אתה מקלה? אני גונב, מי לפי פיתיון, יהיה לי $100 בכיס. אבל פה, אתה, למה יש לו ככה? ואם לא יהיה לו, תהיה לך? מה אכפת לך שיהודי טוב לו? מה אכפת לך שיהודי מצליח? לא רק זה, כתוב אדם שמקנה, יש בו כפירה, הוא כופר בבורא עולם. למה הוא כופר? מי נתן לחבר שלך את הבית, את הלוקסוס, את המכוניות, הקדוש ברוך הוא? אתה מקנה, אומר, לא מגיע לו, כביכול אתה לא מסכים בבורא עולם. פחד פחדים. אתה אומר, לא מגיע לו. די מגיע, אומר, אתה מגיע. די מגיע. זאת אומרת, אתה לא מסכים בבורא עולם, אתה לא מסכים בקדוש ברוך הוא. זה כפירה. דוד המלך אומר בתהילים, נתת מזמור דלת, נתת שמחה בליבי מעת דגנם, ואת ירושם רבו. כך צריך להגיד? מעת דגנם של החברים שלי צריך להגיד, נתת שמחה בליבי, מעת דגני ואת ירושי רבו. דגנם? זה עירת שמיים. ריבונו של עולם, כשאני רואה שרצונך נעשה בעולם, חברים שלי מצליחים, יש להם לוקסוס, הצלחה בתבואה בשדות, אני שמח, זה רצונך. אדם שאוהב מלך, הוא ידורש שרצון המלך נעשה, הוא שמח. זה רצונך, ריבונו של עולם. זה רצון השם. ואתה הולך ואומר, למה? ואתה מקנה בו? אני אגיד לך משהו, בוא תראו. אדם אני, כולם מברכים אותו, מרחמים עליו, עדיין. תצליח, תצליח, תדאג, השם יעזור. מחר אני אז מרוויח בלוטו $100 מיליון. וואי, כולם אצלם עליי. מה זה? אבל הכל ברק אותו. כן, אבל שלא יעבור אותי. שמעתם? שלא יהיה מעליי. שלא יהיה מסכן, אבל יעבור אותי, חס וחלילה. אני העיקר. איי, איי, איי, פחד פרדים נורא נוראות. פחד פרדים נורא. תביאו התורה כמה יפה. אם היינו חיים את החיים של התורה, היינו מאושרים, היינו שמחים, לא חיים את הלב שלנו, שמחים שהחבר מצליח, שיש לו בית, שיש לו מכוניות, לא יודע מה יש לו. שמחים! השמחה, אבל הכי גדולה, אני כל יש בחוץ של מיליארדרים, אני מרחם עליהם, מרחם עליהם. אם אין תורה, אין רוח, אין שמחת חיים, אין עושר. אני מרחם עליהם. אמרתי לכם, חילוני, המיליארדר הכי גדול בעולם, הוא לא מגיע אחד שחקי מיליארד למיליארד העושר שלי. אין שמחה כמו רוחניות, אין שמחה כמו עמל התורה, אין חיים כמו חיי תורה, אין חיים כמו קרבה לבורא עולם. ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום, אתה חי עכשיו. ותראה את אלה עשירים, תראה מה המיליונר, כל המיליונר מה אומרים, יש לי הכל ואין לי כלום. אין לו כלום, למה? שאין רוחניות, אין כלום. אני בדיקי, לא מוצא את עצמי, אין. תמצא בתור רגע, אני בדיקי, לא מוצא את עצמי, אין לי כלום. אין דבר כזה. אין עושר בעולם כמו חיי תורה. אין שמחת חיים כמו חיי תורה. אני רואה לך במסיח, תצליח, ברוך השם, אלה ואלה תצליח. זה רצון השם, אלה תצליח. לברך אותו שיצליח, לא מקנה בו. אדם קנה, זה אומר שלום המנח, אומר, רקב בעצמות קינה, אדם שמקנה, זה מרער על רגמון פנימי. זה רצון השם, מה אתה חולק, אתה לא מסכים עם בורא עולם, אתה לא מסכים איתו. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. ואתם הדבקים, אדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום, חיים כולכם היום, חיים כולכם היום, חיים כולכם היום. אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי, תיאגו בקומיים חיים. לחתוב להם בורות נשברים, בורות נשברים, אשלו אכילו המים. אני חושב על אכילו החילונים. תבואו לי דמעות, אוכל את הלב שלי בשקרים, חיים בשקר, חיים בחושך. חושבים זה עוד כסף, עוד מכונית, ועוד... הרי מה זה חילון? שתי דברים שיש לכם בחיים. עסק כלכלי, מעמד חברתי. כמה שיותר אני, כמה אתה מערכת בלעד מה זה, כמה הוא שווה? 5 מיליארד דולר. זה הדרך שלי. אין לי ערך. האדם נמדד בכסף שלו. בהישג כלכלי, מעמד חברתי, שאני בעל מעמד, אני לא יודע, חבר כנסת, שר ביטחון, זה דברים בטלים, בדברים בטלים. הרי אמרתי פעם, כשבאה אומרת, חדרה, עד, אחד שנפטר כמו שקודם זמן וסליני, שאלו אותו מה ראית? הוא חזר לחיות. הוא אומר, ראיתי העליונים למטה, תחתונים למעלה. אבא של העליונים למטה, כל אלה שמשאירים, שכבו, יפועים למעלה, שם למטה, למטה, למעלה, למטה, למטה, גיל. על התחתונים, בני התורה, שכולם צוחקים עליהם, שם הם למעלה, למעלה. תבינו דבר את רבותיי. זאת אומרת, תשמעו שאדם שם יזדעזע. אדם בחוץ, שר הביטחון, מטכ"ל, ראש ממשלה, כולם, אדם שעובד בביוב, עבודה הכי בזויה בעולם. מניח תפילין, שומר שבת, הוא חשוב בשמיים יותר בשר ביטחון, רמטכ"ל, שלא מניחים שבת בשום תפילין. האדם בשמיים לא נמדד לפי מעמדו החברתי. איך אתה יבור העולם? איך השבת שלך? איך התפילין שלך? אז עדיף להיות עובד בביוב, שומר שבת, מניח תפילין, מה שראש השאלה, שר ביטחון, רמטכ"ל, וחלי שבתות. איי, איי, איי, איי, שומעים רבותיי, איי, כמה התורה. ואנחנו, החוב, השמאלנים האלה, כל החוב הזה הורג אותנו, מבלבל אותנו. מבלבל אותנו. אנחנו, אבא, אתה ברצה, כדה להפיק איזה מביתה, הוא ידע יתוב לביתי אלה, אומר, אז הוא אדם יוצא בבית, הוא לא יודע אם הוא חוזר הביתה או לא חוזר הביתה. אז זה אתה לא, אתה רוצה תכניות לפנסיה? ועכשיו תשובה עשור הזה עם החיילים, סכנים. אדם בגבול פוחד, אני אחזור או לא אחזור. פה, בבנימינה, בסיס צבאי, הוא לא דואג, מה, ברוך השם, כל בסדר. הוא יחלום שעוד מעט הוא לא יהיה פה, או שיהיה פצוע קשה, או פצעי. כלום. תראו מה שעשו. מה שהמאתיים טילים של האיראנים, או פעם הקודמת הרבה יותר, לא עשו מה שטיל אחד עושה. מה ש... כתבם, כתבם, גיינו. שומעים? תראו דבר אחד, שיש גזרה מלמעלה, מספיק תלכת. אם אין גזרה, זה לא פשוט, רבותיי, זה לא פשוט. איי, איי, איי, איי. חז"ל אומרים, זאת אומרת, הזכרת כבר, אדם בא לעולם ערום, ונקבר ערום. ואם על זה משל, שואל, היה רעב, יומיים לא אכל או שתה. זה נכון. לך, הנה הוא רואה כרם על אבים גדול. הוא רואה שם כל אשכול אשכול, כל ענב ענב, אבל יש גדר. וקיפה את הכרם. אך חיפש פתח. אז שהוא מצא איזה פתח קטן, שהוא רואה שהוא לא יכול לעבור שם. אין לי ברירה, אומר. יומיים לא אכלתי, עוד יומיים אני אעשו. כנס ואוכל. כך הוא עשה באמת, נכנס, אכל, אכל, אכל. בא לצאת, לא יכול, התנפח. ומה להשך בקשרה בכרם? עוד הפעם צר. יצא רעב באותו מהכרם, רעב. הסתכל על הכרם ואמר, כרם, כרם, כמה אתה יפה, כמה הפירות שלך מתוקים, אבל מה אתה שווה? רעב נכנסתי, רעב יצאתי. חז"ל אומרים, אדם בא לעולם ערום, נקבר ערום, אומר, עולם עולם כמה אתה יפה, אבל באתי ערום, אספתי ואספתי, אבל באתי ערום, יצאתי ערום, יצאתי בכלום. עכשיו שואלים שאלה. שאלה חזקה. מה צריך למישהו? את המשל של השואל. זה אדם בערום נקבר ערום. כל ילד יודע, אדם בערום נקבר ערום. כולם נקברים תרחים. אפילו כיס אין להם תרחים. כולם יודעים, אדם נקבר ערום. מה צריך את המשל של השואל? שבו רבותיי, שבו טוב, טוב, טוב, טוב. למה מביאים את המשל של השואל? אם השואל היה בא אלינו, אומרת לנו, תנו לי יצא, שאני אוכל להיכנס לקרן, אני אוכל לאכול עליו, אני מקווה שאני רוצה. ואני לא אצל לעצוב שאני אצל מהקרן. שבאתם? תנו לי יצא שאני אכנס לקרן, יוכל לאכול על הדין כמה שאני רוצה. ולא אצל לעצוב שאני אצל מהקרן. מה היינו אומרים לו? שואל, כנס לקרן, תתלוש כל הענבים מהעצים. הכל. אבל מה? אל תוכל לגב בתוך הקרן. תוציא את הענבים מאחור של הגדר, ותאכל את הענבים בחוץ. אם תאכל את הענבים בחוץ, לא תצל עצום שאני תוצא מהקרן. למה חזר בי את המשל של השואל? אדם אומר, מה כולם מתברים? אתה לא רוצה לקבר ערום? אל תשקיע בעולם הזה. תשקיע מחוץ לגדר, תשקיע בעולם הבא. כל המיליונים שלך בבנקים, הכל יישאר פה. מה, אתה נותן לתורה ליתומים, אלמנות, לא הולך לך ביחד. הכל נשאר פה, מכוניות, הכל כלום. לא נשאר כלום. אל תאכל בתוך הגדר, אל תשקיע בעולם הזה. תשקיע מחוץ לגדר, בעולם העליון. איי, איי, איי, שומעים רבותיי? צריך לדעת רבותיי, מה שנגזר על האדם, זה הוא יקבל. גם אם הוא לא יעשה כלום. נגזר על האדם מפסיד, גם יפסיד. הוא עושה סבך שתי סיבורים, סיבור זה מה זה סיבורים. האדם יכול לקבל, גם בלי לעשות שום דבר. סיפור שהיה בעיתון, קראתי אותו, לפני הרבה שנים. יהודי באמריקה הולך. הוא היה הלוויה של נוצרים. הסתכלים לראות איך נוצרים עושים הלוויה. הוא בא, עמד שם לך כל האנשים, פתאום אחרי כמה דקות בא למישהו, הוא אומר, תגיד לי, אני רוצה את הפרטים שלך, שם וזה, נבעל, שם אתה רוצה את זה. ואל תדאג, דבר טוב מאוד. טוב, אז לא את הפרטים. כל הפרטים, עבר איזה חודש מההלוויה, קבל אותם. תבוא, זה מקום בזה בזה, מגיע לך 20 מיליון דולר. הוא אומר, זה טעות? על מה 20 מיליון, על מה 20 מיליון דולר? הלך? אתה השתתפת בהלוויה של זה בזה? כן, כן, הייתי שם. באותו אדם, שהיית בהלוויה שלו, היה מיליארדר. הוא נקבט ערירי, לא אחים, לא ילדים, לא אף אחד. כתב בצבא שלו, כל הירושה שלו, לחלק בין אלה שהיו בהלוויה שלו. ואתה יודע שם, החלק שלך זה 20 מיליון דולר. שמעתם מה זה? אם נגזר על האדם בשמיים לקבל 20 מיליון דולר, הוא רק יעמוד ברחוב, יקבל. מלמעלה נגזר הכל. אתה לא קובע כלום. אתה לא קובע שום דבר. הגזרה מלמעלה, אם אדם יהיה לו, לא יהיה לו, ייפול, לא ייפול. נו, אז מה עושים? מתקרבים באור העולם, מתפללים אליו. כשעושים רצונו, הוא נותן הכל. תרפס, בתורו סיפור. שחטאי שלי יודע, ואני הגעתי את האדם, האדם הזה רק לפני כמה חודשים נפטר. זה ירא שמיים גדול, צדיק גדול. בירושלים. והוא, צריך לחוץ לארץ, היה לו בבית 200 אלף דולר. ואז מה הוא עשה? הוא רצה לשמור על הכסף. הלך, קנה 20 עופות, שם בכל עוף בפנים 10 אלף דולר. שם זה בפריזר. בא לשכן שלו, גם יהודי רשמיים, בשבת הסופה, תעשי חסד, אני אעשה לו חוץ לארץ, כמה זמן, יש לי בבית, הציצין, זה בא מתכנס, תשקיע אותו. אין שום בעיה, בשביל שלום, מה כזה? ככה היה בבית. ציבור שיודעים בזה בקרוב. וככה זה היה באמת. וכל יום, כל כמה ימים, השכן הולך, משקיע את הציצין. אם אחד הוא בא לבית, שומע זמזום של המקרר. לא חווה על החשמל, הוציא את החשמל מהצקה. אחרי כמה ימים שהוא בא, הוא רואה סירחון, מרגיש סירחון בבית. מאיפה זה? פתח את המקרר, והעופות שם הצריחו. אתה כל העופות? למיז בעלי על הזבל. הוא חוזר בחוץ לארץ, בא אליו, צלח לי, אני אשלם לך, אני אשלם לך. ככה אני טעות, אלף על המקום, הוא לא יתאמין, אלפות מתעלפים. בסוף עד שבא קרה, אם יזר על האדם להפסיד, לא יעזור כלום, הכסף ילך. נגזר עליך לקבל, אתה תקבל. הבת שלי, חברה בסמינר, היא למדה שם. היו עשירים גדולים, בבית שלוש קומות. אם אחת חג אחד, לא יודע איזה חג, זה היה פסח, לא יודע. עשו לה את זה משפחה. ואבא היה לו בבית 700 אלף דולר. הוא הלך, היה לו בקומה השלישית, עציץ. זה אגתה גדול, אירוע. דחף את הכל בפנים. עכשיו, באמת ככה, באו גנב לי בבית, מה לא עשו? כל דבר קרו, עשו, שברו. אמר, הלך לו הלב, אמר, זה, בדרך כלל זה הלך. וגם כמה שלישית, ראה גרדה עומד כמשהו. אם לא נגזם מהשמיים, אתה לא תפסיד. עושו שלטרים מהקירות, מה לא עשו? הכל עשו. אם נגזר, נגזר, לא נגזר, להביא שאדם יבין, בו שבחנוכה אומרים, סובי סביבון, מלמעלה, הכל מסתובב מלמעלה, הכל נקבע בשמיים. באתי לנו פעם, פעמיים, באתי אנשים, אנשים אמרו לי, פעם הייתי נוגע בכל יד זהב, היום אני נוגע בזהב ליכול, אתה אומר, כשהיה נוגע בכל יד זהב, אני אומר, אני. לא, תשאר אותו אתה, אתה אותו ראש, אתה עושה שכן. למה עכשיו אתה לא מצליח לעשות בכל זהב? למה זהב ליכול? איי, איי, איי, איי. שני חברים, למדו בבית ספר, חברים טובים, שימו כזה חיית, אחד אומר, אני הולך לישיבה, אני אומר טובה. מה, עשי לי ממה לך, עשי בבור, תלמד זה, אני רוצה ללמוד רפואה, תהיה פרופסור, תהיה דוקטור, אתה תהיה לך חי, יהיה לך השם. כל אחד בדרך שלו, זה לך ישיבה. באמת, היה תמיד חם גדול, תמיד חם ענק. אני מדבר בבית הכנסת, שיעורי תורה, דרשות, בעל אלפים בהם. השני באמת נהיה פרופסור, רופא גדול, על השם. יום אחד, אותו אחד, אותו רופא גדול, חבר שלו, הרבה הרבה שנים עברו, הולך ברחוב, רואה מודעה, אמרו, הוא נכירה, הוא נכירה, מדעשה, שהרב אמרו, הוא שם הגאון הגדול, תתתתת. רואה את השם, חבר שלי, זה השם של חבר שלי. אני רוצה ללכת לשמוע מי זה באמת, ולא יודע אם זה באמת הוא. הלך מלא אנשים, רואה אותו ברב, הוא זה את הצלב פנים שלו, זהו. טוב, בסדר. זה הדרשה. ניגש אליו, ההוא לא זיהה אותו. הרב לא זיהה אותו, הרב לא, אז מה לרב, אני יכול לבוא לרב הביתה, קצת ידבר, בבקשה. ברב היה חי בפשטות, בבית פשוט, תלויות פשוט, הכל פשוט. אמר לו, הוא בא לבת של הרב. אומר, תראה, כבוד הרב, אתה מכיר אותי? אומר, היינו, היה לך חבר טוב בבית ספר, כך וכך מכן, אמרו, וואה, שוב עליכם, ברוך הבא, ברוך הבא. אומר, כבוד הרב, אני הצלחתי ברוך השם, היום אני פרופסור גדול לרפואה, ואני תתתתתתת. גם אתה ברוך השם, יש את הרב גדול, אבל מה? תראה איזה בית פשוט יש לך, כל רעוע, כל פשוט, אני תראה את המייטי לי לוקסוס. כך אומר לרב. אמר לו הרב, עכשיו אתה עונה לי השאלה שהייתה לי היום. שאלה שלא הבנתי. הוא יש אז בסברם, לא היה מכוניות. עושים תרכרות, ירושלים, חיפה, עגלות סוסים. ואני הייתי עושה לירושלים. ראיתי תרכרה. אמנה פשוטה, לא משהו סוסי מי יודע מה, אבל ככה וככה עולה. באתי לשאלה, בא אליי מישהו בכבוד הרב, חבל, יש פה כרכרה סוסים אמירים, לא יודע, והרבה יותר זול. בא, שאלתי, כן, ראיתי, הוא צודק. עשיתי איתם. בצד דרך, אני שם לב, הייתי לומד, אני רואה פתאום. נעשה הרבה לירושלים, דרכים שאני לא מכיר אותם. זה לא יותר... אומר לי, עגנון, תגיד לי, לאן עושים? ולחיפה. חיפה, תעשה טובה, תעצור מיד, זה טעות, ירד, והיא צריך לחזור חזרה, ועוד פעם יושב שלהם, אומר לו, עכשיו אני אבין למה זה קרה לי. אומר, אתה אמנם עם עגלה, סוסים אבירים, בית יפה, לוקסוס, אבל אתה לא בכיוון גן עדן, כיוון גיהנום, כיוון חיפה. אתה בכיוון גיהנום. אני אמנם עגלה פשוטה, אבל לכיוון הנכון, לכיוון ירושלים, כיוון גן עדן. אומר, פה הכל הרי. הכל הרי פה. שומעים רבותיי, איי, איי, איי. כמה אדם, איזו עשיר שנאה בחלקו, לא מסתכל על מה יש לשני, מה יש לשני, אין לו כלום. אני שמח בחלקי, אני עושה רצון השם. אין עושר גדול מזה. אין דבר נפלא מזה. אז יום ידיבה, העולם הזה, למה הוא דומה? אדם צמא ושותה מים בלוחים. כל הזמן הוא צמא. כמה שתיקח, יש תרצה, עוד תרצה, עוד לא עזור כלום. כסף לא יעזור לך, כסף לא יסביר אותך כלום. תמיד תרצה עוד כסף, אוהב כסף ולשמע כסף, עוד מיליון. תראה מיליארדרים, יש להם מיליארדים, עוד רוצה עליו. מה אתה רוצה? הכל יקר. עוד, למה? הוא חושב במיליון הבא אני אהיה מאושר. זה לא, לא מאושר ולא כלום, דבר, כל דברים מתינים. אין, רץ, הכל הוא אוכל את הלב שלו. והוא לא מבין למה. אין רוחניות. אני שומר את המזון שלה, דוד המלך אומר, טוב לי תורת פירה מאלפי זהב וכסף. מעלתי תורתך, כל היום בשירתי, לולא תורתך שעשועי, אז עבדתי בעוני, דוד המלך היה עני, היה עשיר, בוא בית בעוני. אדם בלי תורה הוא עני, רבונו שלא, לכן תורי תורת ביחד מהשבי זהב וכסף, כסף, זהב לא מספיע את הנשמה, מה שבזה זה התורה. לתורתך שהשויה, עבדתי בעוני, אני בגדר, אני מרוד, אני מרוד. ספרים פעם, עמדו עשרה קבצנים עברים בדרך. עברים, כולם עברים. עבר אחד היצן. עבר על יד אחד היצן, אמר לו, קח 200 דולר, 500 דולר. עכשיו, כל אני חושב שהוא קיבל. אתה חושב, הוא קיבל, הוא קיבל, ואף אחד לא קיבל כלום. זה העולם. כל אחד חושב, הוא מקבל, הוא מקבל. כלום! שום דבר! אין לך תורה, אין לך כלום. כל אחד חושב, הוא מסופק, הוא מאושר, אף אחד זה מאושר. רק בעצבות קינה, כל אחד מסתכל על השני, יוצא לו העיניים, למה הוא יש לו, אין לו. אין סיפוק, ואם אין רוחניות, אין תורה, אין סיפוק. שוב רבותיי, דברים, איזה דברים, בוא נגיד לך משהו. חז"ל אומרים, מיטתו של מי יותר קשה? המיטה של מי יותר קשה? של העשיר? של העשיר? או של הרשע או של הצדיק? הרשע או הצדיק? וחז"ל, מיטת צדיקים כמשקל בילית המחל בה, כמו שמוצאים שערה מחלב. מיטת רשעים כמו שמוצאים קוץ מצבר גפן. אתה אומר זה קשה? למה? מה מיוחס לרשעים ואתם צדיקים? שימו לב טוב טוב טוב רבותיי. בוא אני מסביר לכם את זה טוב טוב. חז"ל הקדושים אומרים, רצונך שלא למות, תמות לפני שתמות. שמעתם מה אני אומר? רצונך שלא למות, תמות לפני שתמות. מה פירוש הדברים? מה פירוש הדברים? אם אתה לא רוצה להרגיש צער המוות, צער המיטה, תמות לפניכם. מה הכוונה? צדיקים, על כל החיים שלהם, זה להגיע לעולם הבא. תורה, מצוות, צדקות, להגיע לעולם הבא, כמו שצריך. הוא פה. האדם בכל הילה אומר, כי עצמא איתה, כי עצמא בידך פקיד רוחי. הוא לא יודע אם בבוקר זה ימות, הוא בבידו, לא יודע כמו בבוקר. בבוקר הוא קם, עוד אני אפנה רעה, מי לך יפקע, פשוט אתה משוותי. אבל בוקר חשב אדם, רשע, מיליארדר. כל הזמן, בעסקים, כל האדמות, בבתי מלונות, מה אין לו? הוא הולך לשאול חושב, מה יעשה מחר? עכשיו תגידו לעשיר הזה, מחר בבוקר אתה לא קם. הרגת אותו. מה אתה חושב? יואו, מה עם כל המיליון שהזכרתי? זה כמו להוציא קוט מטיר גפן. וואו, הוא נקרא. אבל הצדיק, הוא כל יום בהכנה לעולם הבא, הוא לא יודע מחר אני קם או לא קם. אומר וידו לפני שיושן, הוא כל הזמן בהכנה. הוא כל הזמן בהכנה, אני משקיע, פה בעולם הזה הרי להשקיע לעולם הבא שבו קבע. כמו שאמרתי עם סוכת הרי. אני משקיע בגיל שם. לכן הצדיק, מיטתו כמשקל בינית המחלל בה, כמו שמוצאים שרה מחלב, הוא בהכנה לזה. אבל הרשע, תגיד לו, מחר אתה לא קם, גמרת את החיים שלו. מה עם כל המיליונים שעשיתי? מה עם כל זה? כמו שאתה מוציא כל שבתי לא נגיד. שמעתי הרבה דברים. שדברים שלא שומעים צריכים להתחזק ביראת שמיים כמו שצריך. העולם הזה דברים בטלים, הבל הבלים. אין חיים כמו חיי תורה. אין שמחת חיים כמו תורה. אמרתי פעם, חילוני דומה לאדם צמא. לוקח כוס מים, קם לשים בפה, עושה בגיל של החליפה. יעזור לו. לא מרגיע אותו. הגוף זה חליפה, זה בגד. החילוני נותן לכל החליפה, לכל הגוף. בלחילה, השקיעה, בינויים, תענוגות. אבל הוא עצמה, הנשמה עצמה, שהיא הבן אדם, הוא מקבל כלום. מרגיש רעב, יש דקות ואין כלום. רשעים, רשעים, הגוף שלהם זה העיקר. זה העיקר, מה זה הגוף? חליפה זה בגד, עקרת הנשמה. אז הוא שם את הקוסביים, את האור, את השכנית שלי בתוך החליפה. הוא רעב. הוא שער רב, לא עזור כלום. לא עזור לו כלום. אז תגידו אתם, כמה צריכים לרוץ לשיעורי תורה, כמה צריכים להתחזק ביראת שמיים, כמה צריכים ללמוד מוסר, לא לוותר דרשה אחת. תורה בונה את החיים של האדם. אתה שלב, אתה שקט, אתה רגוע. התורה נותנת לך שמחת חיים. אתם הדבקים אדוני אלוהים, חיים כולכם היום. אין עושר, אין שמחה ועושר כמו חיי תורה. אין דבר כזה. וצדיקים. רבי לוי יצחק ברדיצ'ו, רבי זושה, אח של רבי לוי, תראו אדם לאיזה דרגות יכול להגיע, ומחפש תיעוד בעבלים. בסוכות, פעם באה לבי אישה אחת, בוכה, מה קרה? ודה רב, אני כבר 15 שאין מגונה, בעלי נעלם. לקחת את רוג, הסתכל, אומר לי, בעלי נמצא בצרפת, חוף זה וזה, בית זה וזה. אז עם הפעם, אומר לה, האתרוג זה כדור של כל העולם, יש לו עיניים קדושות, רואה בעולם, באתרוג בסוף העולם ועד סוף. כך היה באמת, בלה היה שם. איזה צדקים, תראו לה איזה דרגות אדם יכול להגיע. רץ אחד וכשפתות, דברים בצירים שתיים ושתיים ואבלים. תראו לך דבר אחד, אין שמחת חיים, אין עושר כמו חיי תורה. עכשיו רבותיי, שימו לב. אנחנו עכשיו עובדים של רגע סוכות, שסוכות הזה תיתן לו הרבה מוסר, שעולם הזה הרי. צא בדירת קבע ושא בדירת הרי. כמו שהסוכה היא הרי, גם העולם הזה הרי. לא לחפש דברים של העולם הזה, יש שטויות והבלים. אדם מפסיד שיעור תואר אחד, הוא יודע מה הוא מפסיד. אחרי המיר שיבוא לעולם הבא, יאכל את הבשר שלו. איך הפסדתי שיעור תואר? דקה לימוד תואר, אנחנו יודעים מה הכוח שלו, מה הערך שלו. הלך מפסיד שיעור תורה, מה אתה עושה? מה עשית בזה? נעשית לך נשחק הסוכות. השבוע הבא, ליל השנה רבה. ידוע, בעולם כמה היו אותנו, גם אחרי החתימה של כיפור, ההוצאה לפועל זה בליל השנה רבה. משרת הפתקאות. ליל השנה רבה. לכן, מה זה הושנה רבה? הושנה, לזה 51, דובה בישראל, מראש חודש שילוב 30 יום עד כיפור, עד ראש שנה, או שנה רבה זה כף א', זה 51. זה מקשיב בעולם שהיום הזה תושע אותנו, גם אם היה לנו גרדין לא טוב שיתפך לטובה. לכן לומדים כל הלילה, אחרי האשכנזים, ואחרי מחדש לפי כתבה, שיהיה לך פתק טוב. גם אם כיפור היה טוב, עכשיו, לא טוב, עכשיו יהיה טוב. נו, פה בישיבה, יהיה לו שנה רבה, לומדים כל הלילה, כמו כל מקום. מי שיכול לבוא לפה, מדרש מלא בלי הדרה, תבוא לפה, לא, מקום אחר. אבל ללמוד, לא איזה אוויר, זה לילה גדול. אבל להביא אותו, אבל להפסיד אותו. גם אנחנו נוהגים כל שנה, מי שרוצה להחזיק, אחד האברכים פה שלומד כל הלילה, שלעבור שלומד כל הלילה, אנחנו 260 שקל. 260 שקל, מי שמעוניין, ניגש לרבי אורן אברהמי. פשוט זה שם וכל... לימוד, לילה שנה רבה להזכר אותו. והשנית בכלל, יעודו הרצון, גם, שבוע הבא הדרשה, ביום שני, הרחק זה ברבית וחג, עם הרב הגאון הגדול, הרב גליאור גלזר, לא ישר, יום שני בערב, בשעה 10, כולם להגיע. והשם בכלל, יעודו הרצון, אני מחל לכולנו, כולכם, אלה שנה טובה, דיבה חתימה טובה, חג סוכות שמח, בתוך סיממס, ושמחת בחגיך, עשה לו שמחה פלימית של כל החיים, שתהיה באמת אבות הרשבו במשרות נפש, שיהיה לנו שמחת חיים כל החיים.
1: האזנתם לאור דניאל עם הרב דניאל זהר.

ערב חג שמח. הקדוש ברוך הוא יעטוף אותנו בחיבוק גדול. אין עוד חיבוק כזה בכל התורה כולה, בכל המצוות כולן. אין מצווה כזו שיהודי נכנס אליה בכל כולו, עם כל הגוף, עם הידיים והרגליים, הוא כולו חבוק בעטיפה של הקדוש ברוך הוא. שבעה ימים, אנחנו שבוע שלם, אנחנו נמצאים בתוך האור הגדול הזה, בתוך הקרבה הגדולה שבין נברא לבורא. כמה מתאים ערב חג הסוכות, לדבר חצי שעה, רעיון חסידי מענייני החג, בצורה חסידית, נאמר רעיון מרגש מאוד, מרומה מאוד, של בעל התניה, מהמאמרים בליקוטי תורה, רעיון שיהפוך את החג לאישי, לנוגע, לשייך לכל אחד ואחת, כי לכל אחד מאיתנו יש ימים יותר טובים וימים פחות טובים, ולפעמים אדם מרגיש שהוא מבחוץ, שכל השמחה הזו לא נוגעת אליו, אין לו את המצב רוח, אין לו את האנרגיות, אין לו את המוד, הוא לא נמצא בספירות הגבוהות האלה, והוא שואל את עצמו, מה לי ולכם? מה לי בכל השמחה הזו? אז רעיון אחד שבאמת יעטוף אותנו בשמחה של החג, בקרבה הגדולה, שמייצרים השבעה ימים האלו. נפתח בכבוד האכסניה, נודה לטכנאים, לרמן דיור, טכנאי ההקלטה, לרב אורי כהן, טכנאי השידור, ונצא ביחד לדרך. ארבע מילים הופכות את החג הזה לשונה ומשונה מכל המצוות שבתורה. הלכה אחת שאין עוד כדוגמתה, שהיא אפילו הפוכה ומנוגדת לכל מה שאנחנו רגילים לחשוב, הופכת את חג הסוכות למצווה יחידה במינה, שהיא שונה מכל מה שאנחנו מכירים. אומרת הגמרא בסוכה, הלכה מפורסמת, המצטער פטור מן הסוכה. יהודי שהסוכה גורמת לו צער, הוא פטור מלשבת בה. אם יורדים גשמים עזים, מה שיכול לקרות כאן בארץ ישראל, יורדים פתאום גשמים באמצע החג. אם יש איזשהו ריח של ביוב מצחין ברחוב שמפריע מאוד לשבת בסוכה. אם יש רוח חזקה שמשאירה עלים לתוך המרק, לתוך האוכל. והיהודי הוא הסטניס, היהודי הוא רגיש, לא נעים לו לשבת בסוכה, לא נעים לו לאכול בצורה כזו. אומרת הגמרא, המצטער פטור מן הסוכה. מילים מדהימות שאין עוד כדוגמתן. ההרגשה שלך חשובה יותר מן המצווה. ההרגשה שלך, הנוחות שלך, מה זה מצטער? לא מדובר כאן על אדם שמתמודד עם ניסיון של פיקוח נפש, חס ושלום. שהוא חולה מאוד ולא יכול לשבת בסוכה. לא מדובר על סכנת נפשות. לא מדובר על קור כלבים באירופה, בפולין, ברוסיה, שלפעמים כבר החג הוא באוקטובר, נניח בשנה הבאה, שהחג יהיה יותר מאוחר בגלל השנה המעוברת, ויכול להיות קור מבהיל שאי אפשר לשבת. לא זה מה שנאמר. המצטער. לא נעים לו, כמובן לא להקל ראש בעניין, אבל על כל פנים, לפי הלכות הצער, הצער שלך דוחה את המצווה. ולא צריכים להיות ירי שמיים גדול כדי לשאול, מה? אני יותר חשוב מן המצווה? הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו בסוכות ישבו שבעת ימים. למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, והוציאו אותם מארץ מצרים. אנחנו מצווים לעזוב את הבית ולצאת לאוהל, כדי לזכור את ענני הכבוד שבהם הקיף הקדוש ברוך הוא את אבותינו. ניסים ופלאים, 40 שנה צעדנו בתוך אקווריום. צעדנו מוגנים כמו עובר בבטן האם. לחם מן השמיים, מים מהבאר. עננים שהגנו עלינו מהחיצים של האויבים, שיצרו צל מהחמה. אז יהודי עוזב את כל הניסים האלה ואת כל הזיכרון הגדול הזה. למה? כי חם לו, כי רטוב לו, כי לא נעים לו, כי הרוח מפריעה לו. איפה לפום צערה אגרה? איפה הכלל שאנחנו מכירים בכל המצוות, שהמצטער חייב במצוות? ועד רבה, לפום צערה אגרה, כגודל הצער כך גודל השכר. וכי המצטער פטור מן התפילין? והמצטער פטור מן השבת? יש מצווה אחת בעולם הזה שלא כרוכה לפעמים בצער? כל המצוות נעשות בשמחה? יהודים לא מסרו את הנפש במחנות ההשמדה, במחנות העבודה ברוסיה? בימי האינקוויזיציה, בימי הרומאים, בימי גזירות השמד? יהודים לא מסרו את הנפש לקיים מצווה עד המאמץ האחרון? אז חם לו, אז קר לו, אז לא נעים לו, אז רוח לו. נו, אז מה? אבל הקדוש ברוך הוא ציווה אותך למען ידעו דורותיכם. והוא הבטיח לפום צערה אגרה, כגודל הצער כך גודל השכר. אז מה פתאום המצטער פטור מן הסוכה? מה פתאום ההרגשה שלך, אי הנוחות שלך, ההיסטניסיות שלך? עד איכן הדברים מגיעים, הגמרא מספרת דבר מבהיל. הגמרא מספרת על אביי ורב יוסף, שישבו יחד לאכול בסוכה, והתחיל הרוח, והשאירה את העלים מהסכך לתוך המרק של רב יוסף, לתוך האוכל של רב יוסף. קם רב יוסף עם הצלחת ועלה הביתה.
אמר לו אביה, עד כדי כך? אני חשבתי רק מי שתשרח המקפא, רק שיורדים גשמים כאלו, שכבר אי אפשר לאכול את המרק, זה כבר מים, זה כבר לא מרק. אומר לו רב יוסף, אני שונה כי אני איסטניס. אפילו עלים במרק מפריעים לי לאכול. והוא קם ועוזב את הסוכה. אז מה נשאר מהמצווה של הקדוש ברוך הוא? מה נשאר מלמען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי? בואו נחדד עד כמה זה פלא, עד כמה זה תמוע, כי לפום צערה אגרה, כי כגודל הצער, כך גודל השכר. במקומות אחרים, בתריה במצוות אחרות, ב-612 מצוות אחרות, לא רק שהצער לא פותר אותנו, אלא להפך הצער מזכה אותנו. הצער הוא זה שמעודד אותנו לקיים את המצווה, כי אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא משלם על מאמץ, ולא רק על תוצאות. הקדוש ברוך הוא בוחן, מניח על המשקל, גם את האנרגיות, גם את הוויתור, גם את ההקרבה, ולא רק את התוצאה הסופית. אספר סיפור אחד שראיתי לא מזמן, כל אחד יכול למצוא אותו בעצמו ולראות אותו. הסיפור הזה כל כך מיוחד, כי בעלי המעשה מספרים אותו בעצמם. לא איזשהו פלא שאנחנו רגיעים לספר על סר מונטיפיורי, או על, אני יודע, מוסר נפש אחר. סיפור שהראה בימינו לפני שנה או שנתיים או חמש. בניו יורק יש שני אחים מהקהילה הסורית, החלבית בניו יורק, הקהילה העשירה בניו יורק. יש שם שני אחים בשם אייזיק ואלברט פרחי. יצחק ואלברט פרחי. הם סוחרים בזהב, יש להם חנות זהב ויהלומים, בברוקלין כמדומני. וברוך השם, מתפרנסים יפה. הם לא רק אחים ולא רק שותפים, אלא גם חברים בלב הנפש. שתי המשפחות חיות יחד כמו משפחה אחת גדולה. אחדות אמיתית לא רק בסוכת שלום, אלא כל השנה כולה. ליל שבת אחד, אייזיק מתארח אצל אלברט. שני האחים אוכלים יחד את סעודת השבת. כאמור, הם היו אחים כמו שותפים, כמו תאומים, כמו נפש אחת. אחד מהם מחזיק את גביע הקידוש, ומתחיל את הקידוש בקול גדול במנגינה יפה, ופתאום הטלפון מטלצל. הם מסתכלים אחד על השני, טלפון, מה עכשיו? אנחנו יהודים חרדים, שומרי מצוות. כל השותפים שלנו יודעים, כל הלקוחות יודעים, שבשבת אנחנו לא עובדים, לא מרימים את הטלפון. מי מצלצל עכשיו? אם בהתחלה הם חשבו להתעלם, הם כבר לא יכולים להתעלם. הטלפון צלצל, וצלצל, וצלצל, ולא הניח להם. וזה מוזר, בדרך כלל מישהו מתקשר פעמיים, שלוש, ארבע, מניח. אולי בן אדם לא בבית, עוזב אותו. הטלפון לא מפסיק לצלצל. ואז קרה דבר יותר גרוע. השיחה עברה למשיבון. למענה הקולי, מי שזוכר את הימים של המזכירה האלקטרונית, שהיה בבית מכשיר אלקטרוני עם קלטת, ואחרי שהיו כמה צלצולים והבן אדם לא היה עונה, אז המתקשר היה יכול להשאיר הודעה, וכל הבית שומע את ההודעה. והם שומעים צלצול היסטרי, צלצול חירום מהמוקד, מההזקה שמבטחת את העסק. והמוקד משמיע תקליט באנגלית. פריצה בגלי 3, פריצה במצלמה 3, תרוצו לעסק. הייתה להם בחנות בכספת סחורה במיליון דולר. סחורה במזומן ששווה מיליון דולר. הם יודעים שהפורץ ייכנס, ירוקן את הכספת, אין להם בשביל מה לחזור ביום שני, להתחיל שבוע חדש של עסק, אין להם בשביל מה לחזור. ואייזיק מסתכל על אלברט, ואלברט מסתכל על אייזיק, והטלפון לא מפסיק, וההודעות ההיסטריות במשיבון לא נותנות להם להמשיך את הקידוש, ולא נותנות להתרכז בסעודה. והם חושבים רגע על מה שקורה, על הפורצים, עם הכובעי גרב שרצים עכשיו מפינה לפינה בחנות, ומרוקנים את הסחורה. אבל אחרי רגע אלברט התעורר, והוא אומר לאחיו די, שבת איז שבת, ככה במבטא סורי, אנגלית במבטא סורי, שבת איז שבת, לא קיים היום העסק. היום אנחנו עם הקדוש ברוך הוא ביחד, מאין עולם הבא. בעולם הבא יש עסקים, בעולם הבא אין עסקים. בעולם הבא אתה לבד עם הקדוש ברוך הוא, הנשמה נהנית מזיו השכינה. אנחנו עם לבד עם הקדוש ברוך הוא, העסק עליו. והם החליטו להתעלם, וזה היה מאוד קשה, כי הצלצול לא הפסיק. והוא לא רק לא הפסיק בסעודה, הוא לא הפסיק כל הלילה. וזה היה מוזר ביותר, כי בדרך כלל במוקד, בפקח, משתיק את ההזקה. בודק מה קורה ומשתיק, אבל פה הצלצול לא הפסיק, כל הלילה. הם לא יכולים לישון, הם לא יכולים להתרכז, רק ממחשבות, מחרדות, מה הולך להם בחנות, מה עושים להם שם. בבוקר הצלצול נרגע, והם הולכים לבית הכנסת וחוזרים, ומנסים להיחס בשמחת השבת, בעונג השבת, לא לחשוב על שום דבר, חוץ מקדושת היום. הסתיים היום, יצא השבת, יצאו שלושה כוכבים, הם עשו, פללו מהירי, עשו הבדלה, ואז אין להם ברירה. אלא לראות את הנזק בעיניים, לפגוש בעיניים את האסון שקרה להם. הם נכנסים לאוטו, בדממה הם נוהגים לחנות, מפחדים לחשוב מה קורה שם. הם חונים על יד החנות, הם מנסים להיכנס, להסתכל מימינה, משמאלה, ככה, לרחרח מרחוק, מאיפה הם נכנסו הפורצים האלה.
וכבר מרחוק הם ראו דבר מאוד מוזר. עובדה שהם לא היו יכולים להסביר אותה. המקום סגור. החלונות שלמים, הדלת הראשית שלמה, הדלתות הצדדיות, הדלתות חירום סגורות. הם לא נכנסו מפה הגנבים. אז מאיפה הם כן נכנסו? הם מתקרבים פנימה לחלונות, לזכוכיות, זאת חנות תכשיטים, כולה עם זכוכיות, שאפשר לראות מבחוץ מה קורה בפנים. הם רואים שהחנות הפוכה, סדום ואמורה בפנים. מישהו השתולל והפך את, הפך את הסטנדים, הפך את העמדות, הפך את השולחנות, את כל התצוגות הוא הפך. אבל מאיפה הוא נכנס? הם פותחים את הדלת, הם נכנסים פנימה. ואז זה הופך להיות עוד יותר מוזר. הם כמובן ניגשים לכספת, לראות מה קורה בפנים, כי בעמדות, בתצוגות, לא הייתה כמעט סחורה. כשסוחרי תכשיטים עוזבים את החנות, הם מרוקנים את העמדות ומכניסים הכל לכספת, או לוקחים במגירות הביתה. הם פותחים את הכספת. הוא אומר, אלברט או אייזיק, אחד מהם מספר, מה שלוקח בדרך כלל דקה, להם לקח 10 דקות. ביד רועדת הוא פותח את הכספת, והוא מתבלבל בקוד, והוא עוד פעם מנסה ועוד פעם מנסה. ויש את המנעול המרכזי, ויש את המנעולים מהצד. אחרי 10 דקות הם פותחים את הכספת. וזה הופך להיות עוד יותר מוזר. הכל בפנים. כל הסחורה שם. אז מה הולך פה? מאיפה הם נכנסו? בשביל מה הם באו? למה הזקה פעלה כל הלילה? הם יוצאים החוצה, הם מזמינים משטרה. מגיע ניידת זיהוי פלילי, מגיע אדם שמומחה לעניינים האלו, הוא לובש את הכפפות, מבקש מהם לצאת החוצה. עושה סיבוב בחנות, אחרי רגע הוא קורא להם. הוא שואל אותם, תגידו לי, ההזקה לא צפצפה אתמול? בוודאי צפצפה כל הלילה. אז למה לא באתם? כי אתמול הייתה שבת. ובשבת העסק לא קיים. בשבת אנחנו לבד עם הקדוש ברוך הוא, כמו חתן וקלה. הוא אומר להם, תשמעו, השבת שלכם הצילה לכם את החיים. אם לא השבת, עכשיו היו הלוויות שלכם, חס ושלום. הוא מרים את היד והוא מראה להם למעלה. הוא אומר, תראו, הייתה שם את התעלה של המזגן. התעלה הזאת הייתה פרוצה. הגג שהיה שם, הגבס או משהו אחר, התקרה שהייתה שם פרוצה, פתוחה. והוא אומר, תראו, השיטה של הגנבים האלה, של השודדים האלה, הם נכנסים מתוך התעלה של המזגן, ורק מכניסים את הראש פנימה. הם מכניסים את הראש פנימה, הזקה מתחילה לפעול. כשהזקה מתחילה לפעול, מה עושה? הבן אדם מגיע במהירות בריצה, להשתיק את ההזקה, לראות מה קורה, להבריח את הפורצים. ואז כולם עושים את אותו הדבר. רצים באופן אינסטינקטיבי לכספת, לראות מה הם הספיקו לקחת. ולרגע הזה הם הגנבים האלה מחכים מלמעלה. הם השם רחם יורים בראש של האדם אחרי שהוא פתח את הכספת, הוא נופל על הרצפה, ואז הם יורדים פנימה, לוקחים את כל הציוד ובורחים. כל הלילה הם הכניסו את הראש עוד פעם ועוד פעם, חיכו שכבר תבואו, ואתם לא באתם. וככה ניצלו החיים שלכם. לפום צערה אגרה, כך יהודי רגיל לחשוב. הצער הוא לא רק סיבה לא לקיים, אלא להפך, הצער הוא זכות. הוא הזמנה מהקדוש ברוך הוא לעשות יותר ולקבל יותר. אז מאיפה נולדה ההלכה הזאת, המצטער פטור מן הסוכה? אני רק אסיים את השאלה בחידוד נפלא שראיתי, נדמה לי שראיתי את זה בהליכות שלמה אצל רב שלמה מלוירבך, שהוא כותב, הגאון רב שלמה מלוירבך, הפוסק הדור, הוא כותב דבר כל כך יפה, שמחדד כל כך את השאלה, את החילוק, את ההבדל במצוות הסוכה לכל המצוות שבתורה. לפני המלחמה, התארח הגאון רב יחיאל יעקב ויינברג, שהיה ראש הרבנים בברלין, לפני המלחמה, התארח אצל רב חיים מויזר גוז'ינסקי, הרב של וילנה. הגאון העצום, הרב של וילנה, ראש בית הדין של וילנה. ורב חיים מויזר כבר היה יהודי מבוגר, והוא לא יכול לרדת לסוכה. והיה פולין, ימים קרים מאוד, כבר כנראה היה התחיל החורף, והוא לא יכול לרדת לסוכה. המצטער פטור מן הסוכה, אז הוא נשאר בבית. ואילו הרב ויינברג, שהיה אדם יותר צעיר, ירד למטה לבדו לסוכה לאכול. הוא עושה את הקידוש, ואחרי רגע הוא רואה שהמערך הישיש והקשיש, רב חיים מויזר, הרב הגדול של וילנה, מחבר שוט אחיעזר, יורד את כל המדרגות עד למטה, ומתיישב איתו בסוכה. הוא אומר, רבי, הרי אמרתם שאתם מצטער, שאתם לא יכולים לרדת לסוכה, למה ירדתם? אומר הרב גרוג'ינסקי, המצטער פטור מן הסוכה, אבל לא פטור מהכנסת אורחים. אני פטור מן הסוכה, אבל אני חייב לארח אותך, כמו כל המצוות. וזה חל גם במצטער, כמו כל תריאג המצוות, כמו כל תריאג המצוות. זאת אומרת, סוכה היא באמת יחידה במינה שקדוש ברוך הוא פתאום אמר, הנוחות שלכם חשובה, ההרגשה שלכם חשובה. למה? יש משפט אחד מיוחד במינו, שהוא מהות החג הזה. 5 מילים שרוב הדרושים של רבינו הזקן בליקוטי תורה ואחריו, רבותינו נשיאי חב"ד, הוא בכלל מעורר חסידות כולם, שרי כולם הלכו באותו הדרך, כולם ינקו, מאותו צינור, מאותו לב, מאותו ראש של הבעל שם טוב המגיד ממזריץ'. 5 מילים שהם הפנס, הם הפרוז'קטור של החג הזה.
הם מה שהופכים את החג הזה לחג, שאיפה שאתה רואה יהודים, אתה רואה עיניים נוצצות. אתה לא רואה את זה בחגים אחרים. השמחה של סוכות, באתי לפה לאולפן להקליט את השידור, אז לקחתי את הבן שלי. בין הזמנים, הילדים הולכים עם אבא לכל מקום. אז הבן שלי אומר לי, אבא, אתה יודע מה אני הכי שונא בתשרי? שמפרקים את הסוכה. את היום הזה שנגמר החג, זה אני הכי שונא בתשרי. סוכות זה חג שיהודי הולך עם עיניים נוצצות, למה? 5 מילים בשיר השירים. שמאלו תחת לראשי, וימינו תחבקני. אומר בעל התניה, חודש תשרי, החודש הנפלא הזה, מתחלק, נחלק לשני חלקים. שמאלו תחת לראשי. בחלק הראשון, בראש השנה ויום הכיפורים, הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו, עם בחינת השמאל שלו. ואחר כך מגיע השלב השני, וימינו תחבקני. בחצי השני של חודש תשרי, קדוש ברוך הוא מחבק אותנו. אבינו מלכנו. בחצי הראשון הוא מתגלה כמלך. הוא יושב על כיסא דין, הוא יושב על כיסא משפט, הוא פותח ספרים, הוא קובע את הגורל של כל אחד מאיתנו. אנחנו ממליכים אותו למלך על העולם כולו, מלוך על העולם כולו בכבודיך, וידע כל פעול כי אתה פעלתו. כל אחד מאיתנו הוא כל כך ננס, הוא כל כך גמד, לעומת העולם הגדול של הקדוש ברוך הוא. אנחנו כמעט לא קיימים, כמו איזשהו פיקסל קטן בתוך תמונה של מיליארדי פיקסלים. מי רואה אותנו בכלל? וידע כל פעול כי אתה פעלתו. אנחנו כל כך בטלים ביחס לרוממות של המלך, ביחס לגדלות של המלך. ואז מגיע חצי השני. אבינו מלכנו. הקדוש ברוך הוא פושט את גלימת הדין, ולובש את בגד האבא, לובש את החליפה של אבא, ומחבק כל אחד מאיתנו כמו שאבא מחבק את הילדים. בחצי השני של החודש הקדוש ברוך הוא מגלה את הפנים האחרות שלו, את הפנים של האהבה, לא את הפנים של העירה, אלא את הפנים של אבינו מלכנו, מלך חנון ורחום, שברא כל אחד מאיתנו, ונתן לכל אחד ואחת מאיתנו את הפנים הייחודיות שלו, ואת השליחות הייחודית שלו, ואת הייעוד היחיד שלו, ומשגיח באופן פרטי על כל אחד מאיתנו. בחצי השני של החודש הוא מזמין אותנו אלינו, מזמין אותנו אבא שמזמין אותנו אליו הביתה, לסוכה שלו, הוא בא לסוכה שלנו, ואם היא לא תחבקני. זה סוג של גילוי אחר, סוג של אהבה אחרת, סוג של אמת אחרת, קרבה עמוקה בין יהודי לקדוש ברוך הוא. השיא של הקרבה הזו הגיע בענני הכבוד. למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. צריכים לכוון, מובא בשולחן ערוך, מובא בבח, שבסוכה צריכים לכוון למען ידעו. זאת אחת משלוש מצוות שנאמר למען ידעו, צריכים לכוון. כשיושבים בסוכה צריכים לחשוב על ענני הכבוד. מה היה בענני הכבוד? לא הייתה עוד אהבה כענני הכבוד. כי ענני הכבוד לא נתנו לנו חיים. ענני הכבוד נתנו לנו איכות חיים. בכל החגים האחרים הקדוש ברוך הוא בא והציל אותנו ממוות לחיים. בפסח הוא הוציא אותנו מאפילה לאור גדול, מגלות לגאולה. בפורים הוא הוציא אותנו ממוות לחיים. בחנוכה הוא הוציא אותנו מגלות לגאולה. בסוכות מה הוא עשה? היינו במדבר. היה כבר לחם מהשמיים. היה כבר מים מהבאר, והוא בא והקיף אותנו בענני כבוד. אם לא היו ענני כבוד, אז מה היה קורה? היה חם. לא, אז מה אם היה חם? אי אפשר לחיות בחום? הבדואים לא חיים אלפי שנים בסיני עד היום הזה? עם הפינוק של העולם, ועם כל הקדמה של העולם, הם עוד חיים בכל מיני חושות, בכל מיני אוהלים, הם נודדים במדבר. הם חיים ככה, הם לא מתים מזה, חיים. בא הקדוש ברוך הוא והתקין לנו מזגן. מזגן, את זה מתקין רק אבא. רק מי שרוצה שיהיה לך טוב. כשאדם מזכיר דירה לאדם זר, הוא לא מתקין מזגן. יבואו הסוחרים, יתחילו להתווכח, ייקחו אותו לדין תורה, אם הוא צריך להתקין את המזגן, אם הם צריכים להתקין את המזגן, בסוף יעשו פשרה. אבל כשאבא קונה דירה לבן, או נותן לבן דירה אצלו ביחידה דיור, הוא בעצמו, לפני שהחתן והכלה נכנסים, מגיעים מהחתונה, הוא כבר מתקין שם מזגן. הרעיון של סוכות, זה לא חג של הצלה ממוות לחיים. זה חג שקדוש ברוך הוא התקין לנו מזגן. הוא בא ואמר, עשיתי יותר ממה שאני חייב. כי אני רוצה שיהיה לכם נוח. כי אנחנו קשורים. כי השמחה שלכם היא השמחה שלי. כי אנחנו לא זרים. אומר לנו רבינו הזקן, ואומרים את זה עוד לפני כן, מאורי החסידות, ולפני כן כבר אמר את זה הפרי עץ חיים. שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני, אומר הפרי עץ חיים, סוכה על פי ההלכה. כמה היא? שתי דפנות וטפח. למה? שואלים המפרשים לדורותיהם, מפרשי רש"י ואחרים. הרי ענני הכבוד היו שבעה ענני כבוד. הרי היינו מוקפים מכל הכיוונים, מארבעה כיוונים, מעלה ולמטה. ועוד ענן אחד מקדימה. היינו מוקפים מכל הכיוונים. אז למה סוכה כשרה בשתי דפנות וטפח? היינו צריכים לעשות גם בסוכה שבע דפנות.
אומר, עוד מעט נגיד עוד איזשהו רעיון על פי ניגלה מאוד מיוחד, אבל הפרי עץ חיים אומר דבר מיוחד במינו, ואם אינו תחבקני, כי הסוכה נועדה להזכיר את החיבוק של הקדוש ברוך הוא, את העטיפה של הקרבה, את העטיפה של האהבה, ואיך מחבקים? חיבוק מורכב משתי טפחים ומשהו, יש את היד שמחבקת, היא מורכבת מהחלק העליון, מהפרק העליון, אחר כך מהפרק השני, שני הפרקים האלו הם ארוכים, ואחר כך יש את כף היד, את הטפח, שתי דפנות וטפח, יש לנו שתי קטעים ארוכים, ואחר כך הטפח, כך גם הסוכה, השתי דפנות וטפח, מסמלות את החיבוק, את החיבוק של הקדוש ברוך הוא, את האהבה של הקדוש ברוך הוא. כל מהותו של החג הזה היא ההבנה, שאנחנו לא רק עבדים, אנחנו בנים. כל אחד מאיתנו, כמו שנסביר בשבועות הבאים בתניה, נגיע כבר סוף סוף לפרק ב', לעיקר התניה. ונפש השינית בישראל היא חלק אלוקה ממעל ממש. כל אחד מאיתנו נברא בצלמו של הקדוש ברוך הוא. לכל אחד מאיתנו נתן הקדוש ברוך הוא נשמה ייחודית, תפקיד בתוך המערג הגדול של עם ישראל. את זה הוא מזכיר בחצי השני של תשרי. עם החיבוק, עם האהבה, ואם לא תחבקני, אני לא רק מלך, אני גם אבא. ואתם לא רק עבדים, אתם גם בנים. יש בינינו קרבה מיוחדת, יש בינינו חיבור עמוק. אם ככה אפשר להבין היטב למה המצטער פטור מן הסוכה, מובן לגמרי. כי כל הסוכה נועדה לחבק. מה שייך להצטער בחיבוק? הסוכה הזאת לא נועדה לצוות, לא נועדה להורות, לא נועדה ליצור ביטול וליצור כפיפות. הסוכה הזאת נועדה כדי שיהודי ירגיש בבית, ירגיש בחיקו של הקדוש ברוך הוא, עטוף בתוך ידו של הקדוש ברוך הוא כביכול. וימיני טיפחה ארץ, בתוך ידו של הקדוש ברוך הוא. אבל אם הסוכה גורמת לך צער, אז אל תצטער. המצווה הזאת נועדה להזכיר לך כמה אנחנו קרובים. אבל אם היא גורמת לך צער, אל תצטער, לא זאת המטרה. כעת נוכל להבין עוד נקודות נפלאות שקשורות בניגלה, קשורות בחלק ההלכה של חג הסוכות. אמרנו א', שהסוכה קשרה בשתי דפנות וטפח. וזה פלא גדול. על פי ניגלה, על פי הלכה, על פי פשט, זה פלא גדול. הרי הסוכה נועדה כדעת רבי אליעזר להזכיר את ענני הכבוד. אם היא נועדה להזכיר את ענני הכבוד, אז אמרנו, היו שבעה עננים. אז גם הסוכה הייתה צריכה להיות שבע דפנות. שאלה אחת, שאלה שנייה, שאלה שהיא חשובה מאוד, מהשאלות הכי מרכזיות בענייני הסוכות. הבח כבר מקשה את זה שם, בהערות שלו על הטור, בהלכות סוכה. ושאלה מאוד חשובה שהמפרשים ירבו לדבר בה. מה פתאום קובעים בכלל נס, קובעים בכלל חג שבעה ימים לזכר ענני הכבוד? הרי ענני הכבוד לא היו הנס הכי חשוב במדבר. במדבר היו שלושה ניסים, מן מהשמיים, מים מהבאר וענני כבוד. הנס הכי פחות חשוב היה ענני כבוד. הניסים החשובים היו מים והיו לחם ומים. בלעדי המן, בלעדי המים מהבאר, הם לא יכולים לחיות יום אחד. אנחנו רואים שכשנגמר המן, כשלא היה לחם בהתחלה הם צעקו. כשמרים נפטרה ולא היה מים הם צעקו. כשהסתלקו ענני הכבוד אצל אהרון הם לא צעקו. לא היו תלונות, למה? אם בלי לחם ומים אפשר, אי אפשר לחיות. בלי ענני כבוד אפשר לחיות. שואל הבח את השאלה העצומה, איך זה שקבעה תורה חג שבעה ימים לזכר ענני הכבוד, ולא קבעה חג יום אחד לזכר הניסים של הלחם והמים, של המן והמים, ניסים שהם פי כמה יותר חשובים? והרבי אמר פעם, הרבי מלובביץ', בשיחה ארוכה מאוד על העניין הזה, הביא את העניין שדיברנו עליו. העניין שהסוכה נועדה לצל, הסוכה נועדה ליצור מזגן, לעודד את הקרבה, ולפי זה הוא תראה את שתי השאלות ששאלנו. א', למה קבעו חג רק לזכר ענני הכבוד ולא לזכר הלחם והמים? כי זה כל העניין של חג הסוכות. שהקדוש ברוך הוא נותן איכות חיים ולא רק חיים. סוכות לא נועד להזכיר שהקדוש ברוך הוא מציל אותנו ממוות לחיים. בשביל זה יש את פסח, בשביל זה יש את חנוכה, יש את פורים, לא צריכים עוד חג. סוכות בא לרומם את היהודי למקום אחר לגמרי. תבין, אתה קשור עם הקדוש ברוך הוא. מה הפירוש אהבה? בואו נגיד את הנקודה העיקרית שבשבילה אני רוצה להוביל את כל העניין הזה. וככה זה נהיה מארג אחד עם ספר התניה. מהי אהבה? סיים יהודי את ראש השנה ואת יום כיפור. אולי יש יהודים נעלים שבאמת הם מרוממים ונעלים, אבל יש גם יהודים אחרים שמרגישים רחוקים. להפך, הם עשו חשבון בראש השנה ויום כיפור. הגיעו למסקנה שהשנה הקודמת הייתה לא כמו שצריך. מרגישים קטנים מול הקדוש ברוך הוא. מרגישים אפילו לא שייכים, הם לא מתרגשים מכל הדיבורים הגדולים. הם שומעים את הדרשות הגדולות, על האורות המקיפים בסוכה. ועל המחתרת המלך בראש השנה, ועל עיצומו של יום ביום הכיפורים. וזה לא מדבר אליהם. אין להם נפש כל כך זכה וכל כך עדינה, ולא מדבר אליהם כל הדבר הזה, והם מרגישים זרים ורחוקים בתוך כל ההתרגשות הגדולה של החג. והנשמה צועקת, מאיפה מתרגשים, מאיפה מוצאים כוח, מאיפה מוצאים חיבור.
המסר של סוכות הוא שריבונו של עולם אוהב אותך.

כל עוד היינו בראש השנה ויום הכיפורים ופחדנו מהקדוש ברוך הוא, פחד לא יוצר קשר. אבל אהבה אומרת שיש בינינו איזה דמיון. אהבה אומרת שיש בינינו איזשהו חיבור. אם הוא אוהב אותנו בחג הסוכות, אם הוא נתן לנו חג שכל כולו חיבוק, כל כולו עטיפה, כל כולו קרבה, זה אומר שיש בינינו קשר עמוק בינינו לבינו. לא משנה איך אנחנו נראים, לא משנה איך אנחנו מרגישים, זה לא יעזור שום דבר. בצלם אלוקים ברא את האדם. ולא סתם בצלם אלוקים, בצלם נאמר אפילו על גוי. ישראל הם עוד מדרגה יותר גבוהה בדברי רבי עקיבא. חביבים ישראל שנקראו בנים למקום. יש בנו נפש אלוקית. יש בנו חיבור עמוק, הקדוש ברוך הוא ויפח בפיו נשמת חיים. הקדוש ברוך הוא נתן חיבור אישי, אם הוא אוהב אותנו. זה אומר שאנחנו דבר אחד איתו ממש. שיהודי לא יכול ולא לא רוצה ולא יכול להתנתק מהקדוש ברוך הוא. חג הסוכות נותן את המתנה הזאת. את מה שראש השנה ויום כיפור לא נתן. את ההרגשה המרוממת. אפשר לרקוד. אפשר לקום מעל הרצפה. כי לא יעזור שום דבר. אנחנו שלו. והוא שלנו. ואנחנו יושבים איתו בסוכה, חבוקים כדבר אחד ממש. אנחנו נעלים, ואנחנו קדושים, ואנחנו תאורים, ואנחנו נמצאים איתו בסוכה כדבר אחד ממש. אז אמרנו, לפי זה הרבי מתרץ, א', למה קבעו חג רק לזכר ענני הכבוד, ולא לזכר המים והמים והמן? כי בשביל המים והמן לא צריך חג. שהקדוש ברוך הוא נותן ליהודי חיים, זה מובן, כבר ראינו את זה בחגים האחרים. אבל שהוא נותן ליהודי איכות חיים. למה? כי יהודי הוא בן ולא רק עבד, זה החידוש של חג הסוכות. ולפי זה גם מובן, למה מספיקים שתי דפנות וטפח? והרי ענני הכבוד, כמו שאמרנו, היו שבעה עננים. כי עיקר הסוכה נועדה להזכיר את הצל. זה שהיו שבעה עננים, זה בשביל הרבה מטרות אחרות. זה נגד החיצים, נגד החיצים של האויבים, וליישר את הדרכים וכו' וכו'. אבל הסוכה נועדה להזכיר פרט אחד בתוך ענני הכבוד. את העננים שנועדו לצל, שיהיה לנו נעים, לתת לנו מזגן. וזה נעשה בעיקר על ידי שתי דפנות וטפח. מספיקים שלוש דפנות כדי לייצר צל, כמו בסוכות שלנו. לא צריכים שבע דפנות בשביל לייצר צל. זה נועד בשביל מטרות אחרות שלא קשורות למצוות הסוכה. מה שנוגע בעיקר למצוות הסוכה, שהיא תהיה עשויה לצל. למה? למען ידעו דורותיכם. כי התקנתי לכם מזגן בהליכתכם במדבר. כי כל אחד מכם חשוב לי כמו בן. כי הקשר בינינו, כמו שאמרנו, אדם אוהב את מה? אדם אוהב את האדם, את החיבור שיש לו לאדם האוהב מולו, את הקשר לאדם העומד מולו. אז בא החג הזה ואומר לנו, לפי התפיסה החסידית, אתה לא רק עבד, אתה לא רק נתין שעומד לדין ומשפט בראש השנה ויום כיפור, זה בוודאי נכון. אתה גם בן. אתה גם ציור של בצלם אלוקים ברא את האדם, של חביבים ישראל שנקראו בנים למקום, ולא משנה באיזה רמה רוחנית אתה נמצא. אתה כן מתרגש, אתה לא מתרגש. תדע לך שבעצם מהותך אתה בן, ויש במשפחה כל מיני בנים. יש בנים שקל להם הקשר להורים, יש בנים שצריכים לעבוד על המידות שלהם כדי להיות קשורים להורים, אבל איך שלא יהיה, הם חלק בלתי נפרד מהמשפחה. למה יישא מה זה אומר? עד כאן דיברנו מה הקדוש ברוך הוא נותן לנו, אבל איך אנחנו מחזירים לו? כתוב, והאדמור הזקן חוזר על זה שוב ושוב ושוב, החג שמסיים את הסוכות, שמיני עצרת, ביום שמיני עצרת החג הזה, מה זה שמיני עצרת? למה נועד החג הזה? אנחנו מסתכלים בתורה, פתאום עוד חג. היה כבר ביום הראשון, והיה כבר בעשור לחודש, והיה כבר ב-15 לחודש, ועכשיו פתאום, ביום השמיני, עצרת חג. בשביל מה עוד חג? ואל תגידו לי, הקפות ושמחת תורה, כי זה עניינים מאוחרים מדברי המקובלים. זה בתורה לא מוזכר שום דבר על הנושא של סיום התורה. ולא ניכנס לזה שהיו שתי דרכים איך לסיים את התורה, בכלל היו מסיימים פעם ב3.5 שנים, לא ניכנס לכל העניין. על כל פנים, שמיני עצרת הוא חג שלעצמו הרבה עוד לפני ההקפות ושמחת תורה. אז למה נועד החג הזה? אומר אדמור הזקן, שמיני עצרת כדי לעצור. עצרת פירושו יום שבו עוצרים. עד עכשיו קיבלנו הכל מלמעלה. ועכשיו ביום השמיני אנחנו עוצרים וקולטים באופן פנימי את כל מה שקיבלנו. עוצרים כדי לקלוט, כדי להפנים את כל האור שקיבלנו מלמעלה. איך קולטים? עם שמחה. הקדוש ברוך הוא משפיע עלינו אהבה, משפיע עלינו חיבוק. אבל אם אנחנו נשאר עם שתי רגליים על הקרקע, זה לא ייקלט בנו. זה לא יאיר אותנו כל השנה. יש רק דרך אחת לקלוט ולהפנים את החיבוק הגדול של סוכות. להרים את הרגליים מעל הרצפה. שבעה ימים, וביתר שאת, בשמיני עצרת ושמחת תורה. פשוט להרים את הרגליים מעל הרצפה ולרקוד ולרקוד וכל אנרגיה שאפשר. אדמורי חבד אמרו ב-48 שעות של שמחת תורה, הם דיברו על החג מחוץ לארץ, שהוא יומיים, רגע אחד לא לעמוד על המקום, לרקוד ולרקוד מהיום ועד הלילה. כשיהודי רוקד עם כל ריקוד, עם כל שמחה, עם כל חיבוק, עם כל נשיקה לספר תורה, הוא מפריד

פנים עוד יותר את ההרגשה. אני בן. אני לא רק נתין, אני לא רק עבד, אני לא רק פיקסל בתוך העולם של הקדוש ברוך הוא. יש חיבור בינינו. הוא אוהב אותי. זאת אומרת שהוא מוצא בי משהו. אני, עם הראש שלי ועם הלב שלי, ואיך כתוב בספרים, בספרי אדמו"רי פולין, שאת הסוכות בונים גם כן מהפסולת שכתוב, מהפסולת של הגורן והיקב. למה? לומר לך שהקדוש ברוך הוא מחבק את כולם, גם את הפסולת. חס ושלום, כל יהודי שלא ירגיש פסולת, שידע שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו, מרגיש בו משהו, מרגיש חיבור אליו, מרגיש קשר אליו. והדרך להפנים ולקלוט את זה, זה להניח את המחשבה הצידה, את כל הספיקות הצידה, ואת כל התהיות הצידה, ולקחת את הילדים ולרקוד איתם בסוכה, ולקחת את השכנים ולרקוד איתם בחצר, ולקחת את המתפללים בבית הכנסת ולצאת ביחד בריקוד גדול, ולהיות בטוחים שאנחנו לוקחים מחודש תשרי את ההבנה הזאת, את ההרגשה הזאת, שאנחנו קרובים, והקדוש ברוך הוא קרוב אלינו, ושום דבר לא יכול להפסיק את הקשר בין יהודי לקדוש ברוך הוא. בצלם אלוקים ברא את האדם, אנחנו מרוממים בעצם מהותנו. אני רק אסיים באנקדוטה אחת מיוחדת במינה. כמה יהודי יכול לפעול עם השמחה, בלי שהוא ידע אם הוא כן במצב רוח או לא במצב רוח, כמה יהודי יכול לפעול עם השמחה הזו של סוכות, עם השמחה של שמחת תורה. לפני קרוב ל-60 שנה, 59 שנים, היה אסון גדול בקאונייץ, בברוקלין, בשכונה של הרבי. אישה צעירה נפטרה, אישה בשם גברת גרנסבורג, נפטרה, והשאירה אלמן עם 5 ילדים כמדומני, אחרי מחלה קשה. זה היה שבר ששבר את כל השכונה, כולם ליוו אותם בהתחלה, ואחרי זה התמוטטו איתם ביחד בפטירה שלה. נפטרה סמוך מאוד לסוכות. כל השבוע, אבא היה עם הילדים, עם היתומים הצעירים, המום כולו. מגיע שמחת תורה, והילדים מתחילים לדבר בינם לבין עצמם, מה אבא יעשה בשמחת תורה? כי לאבא היה מנהג ללכת לשמח יהודים בבתי כנסת. בשמחת תורה הרבי מאוד מאוד עודד שלצאת מהקהילות, לצאת מכל אחד מהגורן והיקב שלו, ולצאת לבתי הכנסת מסביב, ובורו פארק, ווילימסבורג, וכל השכונות החרדיות, בפלטבוש, ולשמח יהודים בשמחת תורה, שהשמחה תגיע לכל לב, לכל אדם. והם מדברים הילדים, מה אבא יעשה? האם הוא ילך גם השנה או לא? בערב השני, בליל החג השני, לקראת מוצאי שמיני עצרת, לקראת הכניסה של שמחת תורה, אבא מבקש מהסבתא שתלביש את הילדים כמו שאמא אהבה. כולם עם בגדים תואמים מלמעלה עד למטה, והולכים לפלטבוש. שעה וחצי הלכו לבית הכנסת הקבוע שלהם. כל הדרך אבא כפוף, שבור. ואז הם מתקרבים לבית הכנסת, רואים מרחוק את האנשים, אנשים שכל שנה רגילים לראות אותו, את רבי הירש של גנצבורג, כמו הקרן האור, המגדלור שמרימה את כל בית הכנסת. ואיך שהוא נכנס לבית הכנסת, נשמה חדשה התעברה בו. הוא השיל מעליו את הקליפות של העצב, את הקליפות של הצער, והתחיל לרקוד, ולקח את הילדים על הכתפיים, ולקח את הילדים המקומיים, והרים את היהודים המבוגרים, וכל בית הכנסת היה על הרגליים. אחר כך כשהם חזרו ל-770, הוא היה האדם שמתחיל את הניגונים בבית המדרש של הרבי בהתוועדות, בין השיחות, הרבי היה מדבר שעות על גבי שעות, אבל בין השיחות הוא היה מתחיל את הניגונים. והוא התעקש לעמוד על משמרתו. והרבי סיים את אחת השיחות, והוא התחיל ניגון ביידיש, ניגון ברוסית, סליחה, מילים מאוד מאוד קשות, שיהודים שרו בשנים הקשות ההם, גם אם יטביעו אותנו במים לא נטבע, וגם באש לא נשרף. והתחיל לשיר את זה ברוסית, ופתאום הרבי קם. ופשוט זרק את הכיסא אחורה, והתחיל לעודד את השירה. המבינים אמרו ש-40 שנה רבי לא עודד את השירה כך. פשוט הוציא אותו את היהודי הזה מהמקום שבו הוא נמצא. חלפו 20 שנה, סליחה. יש את המשרדים של צבאות השם, זה תנועת הנוער של חב"ד. יושב שם פקיד, יושב שם טלפן בערב שמחת תורה. והוא מרים את הטלפון על הקו, שהוא יהודי גביר מאוד עשיר. הוא שואל אותו, תגיד לי, איזה פעילות אתם עושים לילדים יהודים בשמחת תורה? הוא אומר, יש לנו איזושהי פעילות, לא משהו מיוחד. הוא אומר, תראה, אני רוצה שתעשו פעילות מיוחדת השנה לכל הילדים היהודים בעולם שקשורים איתכם. אינני יודע כמה עשרות או מאות אלפי יהודים. ואני אשלם הכל. בסדר, הוא אומר לו, זה סכום גדול, $1,000,000, $2,000,000. בסדר, הצ'ק בדרך, תתחילו לעבוד. הוא מאוד התפעל, הוא שואל את אותו יהודי, תגיד לי, אתה מעצמך מתקשר ליזום פעילות עם ילדים, מוכן לשים $1,000,000? מה העניין? אז הוא אומר לו, תראה, לפני 20 שנה, הייתי ילד בבית כנסת בפלטבוש. פתאום נכנסה משפחה, ועשתה שמח, והרימה אותנו, ורקדה עם התורה. כשהם יצאו, אמרתי לאבא שלי שבטח היהודי הזה הוא אדם מאוד עשיר, עם המון כסף. אבא שאל למה. אמרתי, תראו כמה הוא שמח, הכל טוב לו. אז אבא אומר לי, היהודי הזה לא עשיר, לא בגשמיות וגם לא ברוחניות. אשתו, השם רחם, הוא שחל את אשתו לפני כמה ימים, הילדים האלה יתומים. אז שאלתי, אבא, אז למה הוא שמח? הוא אמר לי, כי היהודי הזה הוא חסיד, וחסיד שמח בשמחת התורה. חסיד שמח שסיימנו ללמוד את התורה ומתחילים עוד פעם, והנפש שלו כמהה לדבוק בקדוש ברוך הוא דרך התורה. באותו רגע אומר אותו יהודי ששמעתי את זה כילד, אמרתי לעצמי, אם יום אחד יהיה לי כסף, אני גם רוצה שילדים יהודים ישמחו בשמחת תורה. וברוך השם חלפו השנים והקדוש ברוך הוא בירך אותי, ועכשיו יש לי את ההזדמנות
לקיים את הנדר שלי, ולתת כסף כדי לגרום לילדים יהודים לשמוח בשמחת תורה. זאת השמחה. השמחה מרימה אותנו מעל המציאות ומזכירה לנו עד כמה אנחנו מרוממים, עד כמה אנחנו קרובים, ועד כמה כל אחד ואחת בפני עצמו הוא בן יחיד של הקדוש ברוך הוא. נמלא מזוודות, נמלא את האוצרות ונפרוק את השמחה הזו על כל השנה כולה, ובעזרת השם יהיה לנו את הכוחות לעבוד את השם בשמחה ובטוב לבב, בלי שום הפרעות, בטוב הנראה והנגלה, כפשוטו ממש. חג שמח, גמר חתימה טובה.

0: ערוץ 2000 איתכם במגוון שידורים לחג הסוכות. חג שמח לכל בית ישראל.
1: שנה ללכתו של שר התשובה, גדול מזכי הרבים, הרב אורי זוהר. במהלך השידור הזה נשוחח עם רבים וטובים, הרבנים האהובים שזכו להצטופף בקרבתו של הצדיק הרב אורי זוהר. בתוכנית הזו נלמד ונבין מה הסוד שעומד מאחורי ההצלחה הגדולה של האיש שהפך את המדינה, גם בחיים הרוחניים וגם בחיים הגשמיים. כולנו ראינו, כולנו שמענו, איתנו באולפן כבר כעת הרב המקובל הרב יוסף ביטון. שלום לכבוד הרב.
2: שלום לך הרב יונתן, כל הצופים והמאזינים
1: בפעם. מימיני יושב מנהל הארגון לב לאחים, הרב אברהם זייבלד, שלום גם לכבוד הרב.
3: שלום וברכה, צהריים טובים לכם, לכל המאזינים.
1: הרב, לפני שנשמע כמה דברים מהמקובל הרב יוסף ביטון, אתה זכית להיות קרוב לרב אורי זוהר, מיד נשמע כמה סיפורים מיוחדים שלך עם הרב, ומה באמת הופך אותו לכל כך מיוחד שראינו במהלך כל החיים. אבל הרב, אני רוצה ללכת איתך רגע אחד אחורה, 12 חודשים, 12 חודש אחורה. ברגע בו מודיעים שהרב אורי זוהר נפטר, איפה היית? איך קיבלת את זה?
3: אני כולי מצומרר. לפני שנה אני הייתי בדרך, היינו חברותא במשך 31 שנה, יום יום, למדנו כל יום בבוקר. כשהתחלנו את הפעילות ביחד, כשנפתח לב לאחים, הארגון הקדוש, אז הרב אורי זוהר אמר, אם אנחנו לא נשב ונלמד ביחד כל יום גמרא, הקשר לא יהיה מספיק חזק. הקשר שמחבר עם העשייה להביא יותר ויותר אנשים לבורא עולם, זה חייב להיות עם לימוד כל יום. ואכן קבענו חברותא, היה שם, היינו כמה ביחד בלב לאחים עם הרב נתן חפץ, וככה במשך 30 שנה. דרך אגב, לא היה אצלו מושג של בין הזמנים, לא היה אצלו מושג של חופשים. אנחנו היינו יוצאים לחופש, אצלו זה לא היה. הוא תמיד אמר לנו, בין הזמנים היחיד שיש זה מאז שהבן אדם נפטר ועד שהוא מגיע לבית דין של מעלה, עד אחרי הקבורה. הוא אומר, זה זמן שלא יום ולא לילה, זה זמן שאי אפשר, שלא דנים אותו, אבל הוא כבר לא יכול לעשות פה מצווה. באותו יום בגימל סיוון, שנה שעברה, אני בדרך לשיעור אליו, ואז אני מקבל טלפון מאחד השכנים, תגיע מהר, אני ראיתי שכמה אופנאים של הצלה מגיעים. הגעתי לשם, נכנסתי הביתה, ראיתי אותו שוכב על הרצפה ועושים לו אחיה. זה הרגע.
1: ואז מה אתה מבין באותו רגע? אתה רואה את הרב אורי זוהר?
3: אחרי 10 דקות, ביקשו מאיתנו להיכנס ולהגיד שמה ישראל, ווידוי.
1: ואתה עושה את זה?
3: כן, עם עוד כמה וכמה, עם הבנים שלו, עם הילדים שלו שהספיקו להגיע.
1: חוץ משמה ישראל, יש עוד משהו שאתה עושה רגע לפני שאתה נפרד ממנו?
3: בוכה יותר ממה שבכיתי אצל הרום שלי. אבל עם ישראל איבד באותו רגע יהודי שלא הכירו אותו, לא מכירים אותו, מה שהוא מסר את נפשו למען עם ישראל. האהבה שהוא אהב כל יהודי, לא משנה מאיזה סקטור הוא, לא משנה מאיפה הוא, ודאי לא אשכנזי וספרדי, זה כולה, לא היה אצלו את המושג הזה, בוודאי לא חסיד, ליטאי, לא משנה מה, יהודי, דתי, חילוני, שומר מצוות, לא שומר מצוות, הוא הרגיש את כולם, כל אחד היה בן שלו, כל אחד היה אח שלו, כל אחד היה אבא שלו, כולם היו אצלו עם ישראל, הבנים של בורא עולם.
1: הרב אומר דתי, חילוני, ומה שהוא עשה זה לאחד, הוא תמיד עשה את זה. אנחנו מיד הרב נשמע את הדברים של המקובל הרב יוסף ביטון על המהפכה הגדולה של מהפכת התשובה, שאתה ודאי היית חלק גדול מהמהפכה שלו. אבל עוד לפני הכל, מה אמר הרב אורי זוהר ליאיר לפיד? הנה.
4: הנה, הביאו לך מים.
5: סליחה?
4: טועים.
5: ברוך אתה, אדוני אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
4: אמן.
6: אתה אתה יודע, אתה יודע למה הם צועקים אמן? אתה יודע למה הם צועקים אמן?
7: כי זאת הברכה.
6: אני אגיד לך, כי הם לא נגד יהדות, והציבור החילוני לא נגד יהדות. הם רק נגד זה שלוקחים את היהדות ועושים בה שימוש לצרכים אחרים, עושים בה שימוש בשביל לא להתגייס, עושים בה שימוש בשביל כסף, ועושים בה שימוש בשביל אריה דרעי. הם לא נגד יהדות.
7: דמגוגיה זולה, ממש משתמש בסיסמאות של החברים שלך, היית צריך להיות רמה. כל האנשים, לא יוצא מן הכלל, שהיום הם בעלי תשובה, כולם שרתו בצהל יותר ממך וגם יותר ממני, כולם היו בפלוגות קרביות, אנשים שהם בעלי תשובה שאני מכיר אותם לאלפים, יותר מהשדרנים של ערוץ 2 ויותר מאלה שמשמיצים.
1: כן, זה הרב אורי זוהר, גם כשהוא ידע לעשות אחדות, הוא ידע לעמוד על הגדר ולצוק את האמת. המקובל הרב יוסף ביטון, אתה ראית אותו במשך שנים כאן בערוץ 2 עם מהפכה גדולה של תשובה, מהזווית שלך.
2: כן.
1: איך ראית את המקובל, איך ראית את הרב אורי זוהר?
2: אורי זוהר, זכר צדיק לברכה. תראה, אנחנו בתקופה שלנו בעצם זה היה שיא מהפכת התשובה. הרב אורי זוהר, אני זכיתי כמה פעמים להיות איתו בכנסים, הייתי איתו בהרבה זה, אבל מה שנחרט לי בזיכרון, היה סבב בכל הארץ של, של, של, של כנסי ענק. ואז הוא בא ואומר, רגע, אנחנו מגיעים לעיר, אני זוכר את התלת, אני זוכר את האש הזאת. אנחנו מגיעים לעיר, הלאה, נתנו פה מכת חשמל ענק ויצאנו והלכנו. ואז הוא התחיל להקים את כל הנושא של טיפול המשך, ואז הוא התחיל להדפיס דפים, והיית רואה אותו, כל המוח שלו, כל ההוויה שלו, זה הכל עוד יהודי להחזיר בתשובה. ומה שאנחנו מדברים על אורי זוהר, שאנחנו מדברים על מהפכה של תשובה, זאת אומרת, אנחנו מדברים, איך אני אמרתי להם פעם, כתוב אצל צדיקים, עמד הקדוש ברוך הוא ושתלם בכל דור ודור. גם בענייני תשובה, הקדוש ברוך הוא לוקח אחד ושותל אותו בדואר. מי שפה חייבים לו, כמעט כל בעלי התשובה בארץ, זה הרב אורי זוהר. הוא נתן השראה, הוא נתן השראה למרצים, הוא נתן קורות. תגיד לי, מרצה שעמד על במה או שידר ברדיו, והדוגמה הראשונה שלו הייתה אורי זוהר, כדי לעודד אנשים לחזור בתשובה, לא היה כזה.
1: הוא אמר את הרב, אתה אומר?
2: זה היה בבחינה, באותה תקופה, הזוהר הקדוש אומר, שכעד חזר יתרו בתשובה, התייקר שמה של קודש הברו. זה היה הפיכה, אני לא אשכח את הרעיון שלו, והיינו משתמשים בזה, זה היה היום ונורא. הרי כשהוא חזר בתשובה, היה תדהמה בכל עולם הבוהמה. אני לא זוכר את מירי יענה אותו, אני לא כל כך בקיא בשלמוניה. אז היא אמרה לו, אני לא אשכח את הדבר הזה, אז היא אמרה לו, הכל אנחנו מבינים, הבנת, גילית את אלוקים, הכל, הלאה, אנחנו מכירים את אורי זוהר, אנחנו מכירים שכל הנושא של קולנוע זה אצלך בדם, אנחנו מכירים את זה, איך זרקת. הכל אנחנו מבינים. ואז אמר להם דבר פשוט, הוא אמר להם, משל של הרב דון סגל, אמר, אז בתקופת שלנו לא היה מדיה, וזה היה קולנוע. אז הוא אומר, אנשים יושבים בקולנוע, סרט עצוב, כולם בוכים, סרט שמח, צוחקים, סרט מפחיד, דפיקות לב מהירות. מה הולך פה? אנשים מבוגרים, מ-40-50, איך מדמיונות של על מסך כל הרגשות משתנה? ואז אמר הרב דון סגל, הבעיה היא אחת, כולם בקולנוע יושבים בחושך. אם יבוא ילד בן 4, ידליק את המתק של האור, מה יש על המסך? הכל לבן, הכל רב. אמר להם הרב אורי זוהר, נדלק לי האור, ואת האור הזה אני הולך להדליק בכל רחבי ישראל, בכל הלבבות של ישראל. והוא עשה את זה במסירות נפש, שאי אפשר לתאר, איזה אהבת תורה. היית רואה ניכרים דברי אמת, היית רואה מה זה? כל מי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים, אני זוכר בכנסים. זה כנסי על, זה כנסים אמונים. זבוב, אם היה עובר, היית שומע אותו כשהוא היה מדבר.
1: הרב, אנחנו נמצאים ממש עכשיו, נכנסים אל תוך השנה, 12 חודשים, ללכתו של הרב אורי זוהר. הרב שמואל זיכה אותנו יחד עם הארגון לב לאחים, בנר המיוחד הזה. הרב, באתי להביא מצית ואמרת לי, לא צריך מצית, יש בפנים הכל. אז אנחנו, הגיע הזמן הרב שנדליק נר.
2: נדליק נר לעיני.
1: אז אנחנו נפנה קודם כל לצופים בבית, גם אתם בבית יכולים ממש עכשיו לקחת נר ולהדליק, לעילוי נשמתו ולזכרו של גדול מזכה הרבים, הרב אורי זוהר. הרב, הם מצטרפים אלינו מהבית ואנחנו מדליקים כאן באולפן את הנר הזה, שתפו את השידור, תזכו את הרבים מיד, סיפורים מרתקים על הרב אורי זוהר, וכמובן הסוד הגדול שעומד מאחורי ההצלחה של האיש העצום הזה. אז אנחנו פותחים את הנרות, אתם בבית כמובן תיקחו נר, יש לכם מצווה, זכות גדולה להדליק נר המקובל הרב יוסף ביטון, זה ממש זכות של ממש, כן. להדליק נר ביום ההילולה.
2: איך זה? אבל...
1: אני אפתח ובינתיים הרב יסביר לנו על הזכות.
2: כן, בוודאי ובוודאי שההדלקה של הנר לעשות, לעשות איזה מזמור תהילים לעילו נשמתו. תראו, אנחנו מתעסקים בהילולתו של צדיק, חבר'ה, אנחנו מדברים פה על אדם שהתקיים בו, אני הייתי קורא לו הלכות רמב״ם מעליך על שתיים. הוא זכה שהתקיים בו הרמב״ם, הוא זכה שהתקיים בו הרמב״ם שישנה שמו. אחר אני, הרי אם לא היה מדיה ולא היה היסטוריה, כל מי שרואה את הרב אורי זוהר הוא בכלל לא משייך אותו לעניין של תשובה ולעניין של זה.
1: אז הנה גם הרב אברהם זייבל מדליק את הנר. אתם בבית, כל אחד מדליק נר לעילוי נשמתו ולזכרו של הרב אורי זוהר, וכמובן את הנר הגדול אנחנו מדליקים ברשת, משתפים את השידור לאלפים הרבים שנמצאים ברשת החברתית, ויש לנו את האפשרות יחד איתכם לזכות את הרבים לאיש שעשה מהפכה גדולה של זיכוי הרבים. אין יותר כבוד גדול יותר מאשר לעשות לצדיק מאשר הזיכוי הרבים ש-2023 הרשת החברתית חברתית, איפה שיש בדרך כלל הרבה שנאת חינם, דווקא בתקופה הזו, אנחנו נרבה באהבת חינם. הרב אברהם זייבל, אתה זכית לראות אותו מקרוב. עד כמה הוא היה קשה לו לראות את השנאה שיש ברחובות בין דתיים לחילונים, כי הרי הוא בא מהעולם החילוני והפך לחרדי מאוד גדול.
3: כן, זה כמו שהוא אמר ליאיר לפיד, זה הכל דמגוגיה. ברחוב, מי שמסתובב ברחוב, הרב אורי זוהר בהרצאות, היינו יוצאים עם לב לאחים, כמו שהרב אמר מקודם, הרב המקובל הרב ביטון, לילה, לילה, כל לילה ברחבי הארץ, באולמות גדולים, היו מגיעים 1,000 איש, 1,500 איש לפעמים. וברוך השם, הציבור צמא לשמוע, צמא לשמוע. הוא כל כך אהב את הציבור, והציבור החזיר לו אהבה. הציבור אהב אותו. כמו שאמר הרב ביטון, דברים שנאמרים מתוך הלב עם יראת שמיים, אז הציבור קיבל את זה ונשמעים, ואז הוא באמת ביקש שאנחנו נעשה את התפסים האלה,
2: התפסים.
3: שכל אחד ימלא את השם שלו עם הפרטים שלו, ומה מתקדמים. כשיצאנו עם הרב ראובן פנחס לכמה הרצאות עם הצדיק, ואז הוא אמר, אני מרגיש שאני מעלה אותם מעל הקרקע, מעלה אותם חזק מאוד, ומה קורה אחרי זה? הם חוזרים הביתה לטלוויזיה, והם חוזרים הביתה למשחקים, והם חוזרים הביתה לחיי היום יום, ואנחנו מאבדים אותם. השגרה חוזרת, איך אנחנו מצליחים להחזיק אותם, להביא אותם לידי קיום תורה ומצוות? איך אנחנו מצליחים להביא אותם לידי זה שישלחו את הילדים שלהם לחינוך תורני, לחינוך אמיתי, לחינוך יהודי, לעתיד יהודי? מה יהיה עם עם ישראל? כולם היום, דרך אגב, מדברים מה יהיה, לא מלמדים את החרדים ליבה, לא יהיה, לא... איך הוא אמר תמיד? למה לא שואלים את השאלה? שאלה פשוטה, זה מה שהוא הסביר תמיד להורים. למה לא שואלים פשוט? אתם יודעים מה קורה בבתי הספר הכללים שמלמדים אותם ליבה? מה קורה בבתי ספר הממלכתיים? כמה אלימות יש שם? כמה עבריינות יש שם? אצל הדתיים אין את זה. זה גם המשטרה אומרת. האחוז הכי הכי הכי פחות מבין כל המגזרים של אלימות, של עבריינות, זה אצל הציבור החרדי. למה לא באים ללמוד מהם איך לחנך?
1: הרב, את זה אומר הרב אורי זוהר,
3: הרב אורי זוהר שהגיע מהעולם ההוא, ועל זה אף אחד לא ענה לו. ובגלל זה באמת, אם הרב אריה דרעי בזמנו עשו ימי שידורים, את ה-1-800, 550-300, שעד היום, עד היום המספר הזה הוא מספר חי.
1: אם אני מתקשר ל-1-800-550-300, מי עונה לי שם?
3: עונה לך או מזכירה, או לפי אלה שנמצאים שם, זה מוקד חי, זה מוקד שנמצאים שם.
1: ואז מה אני מקבל? איזה מענה אני מקבל שם?
3: כל אחד עם הדרישה שלו. יש אנשים שמדברים על חינוך ילדים, יש אנשים שרוצים, שיש להם אח שמעוניינים להביא לו מישהו שילמד איתו, יש כאלה שרוצים נשים שיבואו למשפחה שלהם לביקורי בית. היום בלב לאחים יש קרוב ל-4,000 אנשים מתנדבים שיוצאים פעם בשבוע לבתים בעם ישראל ללמוד איתם תורה.
1: הרב, אנחנו נאמר
3: שהכל התחיל, זה הכל הרב אורי זוהר.
1: התחיל מהרב אורי זוהר. אני רוצה לעבור לראשון לציון.
3: עם כל החברים שלו שעזרו לו, אני זוכר, הוא רץ מאולפן לאולפן, היה אז ערוץ 10, היה אז ערוץ 2000, היה אז הרב משה בן לולו. אני מתאר לעצמי שאתם מכירים את כל האנשים. אני הייתי איתו. שהגעת אריה, ועד לפני שהגעת אריה. עוד לפני שהגעת, אני זוכר שהתחיל השאגת אריה, שאנחנו נשארנו שם, נשארנו לשבת.
1: הרב, אני רוצה לעבור לראשון לציון המקובל, הרב יוסף ביטון. אני יודע שהרב ממהר, לא עוד הרבה זמן, גם את המקובל הרב יוסף ביטון נשמע מיד. הרב אומר את הדברים הללו, אבל הראשון לציון אומר את זה, ואנחנו חייבים לשמוע את הראשון לציון הרב יצחק יוסף בשבחו של הרב אורי זוהר.
8: כמה המרן היה מחבב את הרב אורי זוהר, על הפעילות שלו, בפרד על הפעילות שלו, יש הרבה מה לחבב אותו, אבל בפרד על הפעילות שלו, שהיה הולך למזכיר את הרבים, והוא יודע כמה אלפי נפשות בעם ישראל, כבוד הרב הציל ועשה שיהיו שומרי תורה מצוות, שיהיו יושים ירי שמיים, רבנים, דיינים.
1: כן, הרב יצחק יוסף, הראשון לציון, הרב אורי זוהר, 12 חודשים ללכתו, אבל אנחנו נזכור אותו לעד. הרב רם זייבל, אתה יכול להבין מדוע נזכור אותו לעד?
3: גדולים צדיקים במיטתם יותר מאשר בחייהם, ואנחנו רואים את זה. שנה שעברה אנחנו חשבנו שזהו, הקדוש ברוך הוא צריך להביא לנו את המשיח, אנחנו לא יכולים להמשיך עוד יום אחד, עוד יום אחד בלעדיו. ואנחנו רואים שגם אנשים שמחוברים אליו, אני מדבר על אלפים ועל עשרות אלפים, אני פוגש מאות מתוכם, וזה מאוד מעניין, הם התחברו אליו אחרי המיטה, אחרי הפטירה שלו, יותר ממה שהם היו, על אף על פי שהם היו איתו. הם התחילו, מי שראה את הברכה, כל ברכה של הרב אורי זוהר, מי שראה את התפילה שלו, איך שהוא התפלל, איך שהוא שפך שיח לפני בורי עולם, הרי הרב אורי זוהר עבד את השם 24 שעות מסביב לשעון, בלי הפסקה של רגע. לא היה אצלו מושג להגיד ברכה ככה, כמו שאומרים שזה יעבור לידו. הוא לא היה מעגל פינות, כלום. עכשיו הוא הולך לברך, היה מברך מילה, מילה, מילה, כאילו זה פעם ראשונה שהוא אומר את הברכה. ואיך שהוא הודע, היינו לומדים. סתם, נתן לך דוגמה. היינו יושבים ולומדים כל יום. היינו סוגרים את הגמרא. איך שהוא הודע לקדוש ברוך הוא, הצלחנו ללמוד עוד שעתיים תורה. אבא, תודה רבה. כל ברכה אשר יצא, שהכל ברכת המזון, אני כבר לא מדבר על הזמן שזה לקח, כמה הוא הודע לקדוש ברוך הוא על זה שהוא זיכה אותו, זיכה אותו לעשות את זה. הוא חי את הקדוש ברוך הוא כל הזמן, ואנשים לוקחים את זה. אתה שואל אותי, אני חשבתי על זה לא פעם ולא פעמיים, איך שהוא זכה לאחרי הפטירה שלו, יותר אנשים התחברו אליו מאשר לפני זה. אני כבר לא מדבר על עצם זה של הארגון שהוא כל כך עבד למענו במשך 30 שנה, יומם ולילה, מה שהוא לא עשה, נסע לכל העולם בשביל שהוא יוכל להמשיך הלאה, שהארגון הזה יוכל להתקיים. וברוך השם, אחרי זה, זה לא רק שזה נעצר במקום, ולא רק שזה ירד, אלא זה הולך וממשיך הלאה, ויותר ויותר אנשים, יש יותר ילדים שנרשמים היום לבתי ספר תורניים.
1: בזכותו.
3: בזכותו, הכל זה, הכל מה שיהיה, זה הכל לזכותו.
1: אנחנו נספר לצופים שלנו שלכם יש את האפשרות בכל העת להדליק נר לזכרו של הרב אורי זוהר, היום 12 חודשים ללכתו, שנה ללא הצדיק הרב אורי זוהר. כל אחד מאיתנו עושה את זה, והיום אנחנו מרגישים שיש לנו את הזכות ואפילו החובה לעשות את זה, לזכותו של הצדיק המקובל הרב יוסף ביטון. אני קודם כל מודה לך על הזמן שהגעת לכאן ביום הזה, יום גדול, ואני יודע הרב כמה אתה אוהב את הזיכוי הרבים, טסת עד מקסיקו סיטי בשביל לזכות את הרבים, אז אתה מבין את הגדולה של הרב אורי זוהר.
2: זה מה שאני חושב שצריכים לקחת מהיום הגדול הזה, יום ההזכרה של האדם, זה בא להזכיר לה, אנחנו רוצים ללמוד מדרכיו, לראות, אנחנו עכשיו, זה לא בכדי, הוא נלקח מן העולם דווקא בדרך למתן תורה. הרב אורי זוהר, הוא מלמד אותנו הלכות חיים, הוא מלמד אותנו הלכות תשובה, הוא מלמד אותנו כיצד צריך להתנהג בעל תשובה, כזה ראה וקדש, ראינו את המידות שלו, ראינו את הענווה שלו, את השפלות שלו, את הפשטות שלו, את אהבת התורה, את הנועם הליכות, ראינו את העמל ואת ההיגיעה, אני זוכר בשעגת אריה, שהקמנו שם חצות, היה בא, רואים זה כזה ראה וקדש, אנחנו עכשיו בדרך למתן תורה, אנחנו צריכים לאחוז את החבל בשני הצדדים, מצד אחד, עמל והיגיעה בתורה, דבקות בתורה, שיעורים גבוהים, אין כזה, אין בעל תשובה ללא שיעור קבוע בתורה, זה אפשר לשכוח מה זה, ומצד שני, זיכוי הרבים, אהבת ישראל, נדלק לך האור, נדלק אצלך האור, לא יגיד אדם שלום עליי,
1: אלא להדליק את זה אצל האחר. שאלה מהותית, אני לא פעם מבקש מהרב להגיע כאן לאולפן שלנו בכדי למסור שיעור, להשתתף באיזה תוכנית בשביל זיכוי הרבים, והרב אומר לי, אין זמן, אני צריך ללמוד. אז מה יגיד אותו אחד הרב שנייה שלא רגיל לשבת ולפתוח ספר, וצריך לפרנס משפחה ולגדל ילדים, ויגיד גם הוא, אין זמן, והרב אומר, לא רק שתשב תלמד תורה, גם צא לזיכוי הרבים.
2: בוודאי, בוודאי, היום זה ניסים ונפלאות מה שקורה בזיכוי הרבים, זה לא, הנה, הרב זוכר מה איזה, מה היינו צריכים לעשות, למלות אולמות ומודעות רחוב, היום הזה הכל, זה היום הכל במדיה, זה לא יאומן, זה כל שיתוף, אנשים משתפים, אתה יכול להיות חלק מההפיכה של זיכוי הרבים, היום בלחיצת כפתור, על זה אני מדבר, ועל שיעורים קבועים, ללא תורה, ללא בריטיון, חוקות שהרב את לא שמתי, אין כזה דבר, אדם לא יכול לחיות, אדם יכול לחיות בלי חמצן? אי אפשר לחיות בלי תורה. זה הרב אורי זוהר השאיר לנו. השאיר לנו אהבת ישראל, מסירות נפש, השאיר לנו שכל בריא, קר, נקי, אסטרטגי, תמיד חשב קדימה. תראה על מה הוא שם את הדגש, ילדי ישראל. זה התנהגות של גדולי הדור. הוא קיבל, הוא זכה להגיע מהם, הוא הבין במה מדובר, הוא הבין איפה הם ניצחו אותנו במרכאות, שזה עניין החינוך והמדיה, ופה הוא שבר את כל הסטטוס קוו ועשה הפיכה.
1: כולנו
2: חייבים לו. ולהמשיך ולהנציח את הדרך שלו בעסק התורה וחזרה בתשובה.
1: הרב, אז אני קודם כל רוצה להנציח את זכרו של הרב אורי זוהר ולהנציח את המורשת שלו. 0-1-800-550-300 זה מספר הטלפון שהרב אורי זוהר זימר במהלך כל חייו הבוגרים, ולא רק המספר הזה, זה המספר שלוקח משפחות רבות אל חיים נורמליים, לדרך הישר למסלול. והרב, אתה מנהל את הארגון שהרב אורי זוהר כל כך אהב, משפט או כמה מילים לסיום. הרב, אנחנו 12 חודשים ללכתו, מה אנחנו מסכמים בשנה הזו?
3: זה כמו שאתה אמרת, אני חושב על דבר אחד, אם הרב

0: חבל, חבל, חבל. תיתנו לילדים שלכם חינוך יהודי, עתיד יהודי. תרימו טלפון, 1-800-550-300, יבואו אליכם, יציעו לכם. חינוך תורני, יש בתי ספר שהם שייכים למשרד החינוך, מוכרים על ידי משרד החינוך, ברמת לימודים גבוהה מאוד, אבל בתוספת לרמת הלימודים הזו, מקפידים עוד על כיבוד אביהם. איפה נמצא היום ברחוב, שילדים יכבדו את ההורים שלהם, שידעו מה זה כבוד לסבא ולסבתא, שידעו מה זה כבוד לתורה, שידעו מה זה כבוד לשבת, שידעו מה זה שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. כל אחד שיודע על מישהו, שמכיר מישהו, יכול להתקשר ולהרים טלפון למספר 1-800 ולמסור את השם אחרי שהוא דיבר עם הבן אדם והוא ראה שיש נכונות ויגיעו אליו וירשמו את
1: הילד. אבל אנחנו נאמר לצופים, ה-1-800 הזה זה לא שאתם מתקשרים מטרימים אתכם, אתם מתקשרים ומצילים את החיים שלכם, רושמים אתכם למוסדות חינוך תורניים, כאלה שיתנו לילדים שלכם שורשים נכונים לחיים יהודים, וכמו שאנחנו צריכים.
0: לא מטרימים אותם, גם לאברכים ששומעים אותנו. ואני בטוח שיש כאלה אברכים ששומעים אותנו. מי שעדיין לא מתנדב ולא מגיע פעם בשבוע, אברכי כולל, יש היום בלב לאחים קרוב ל-200 בתי מדרש שמגיעים אברכים בהתנדבות פעם מעלים. בשבוע, ויושבים ולומדים עם מישהו שפעם ראשונה פותח דף גמרא. אין קירוב יותר גדול מזה, אין דבר יותר, הם מתחברים ביחד. האברכים, תרימו טלפון לאותו מספר, 1-800-550-300, תגידו, גם אנחנו רוצים להיות חלק מהמהפכה הזו. זה מהפכה, יש היום 3,000 אברכים.
1: הרב, זה המהפכה שהתחיל אותה הרב אורי זוהר.
0: נכון,
1: אבל הרב יוסף, פתאום אתה שומע את הדברים של הרב מדבר על הרב אורי זוהר ועל הדרך ועל הדגל שירים הרב אורי זוהר, איך אנחנו שומרים את זה?
2: ברוך הוא בראשונה, עכשיו לאחר דברים היוצאים מן הלב של הרב היקר, שברוך השם רואים, איך אומרים, רבי נחמן כותב שאפשר לראות את החברותה בפנים שלו, רואים את הרב אורי זוהר מדבר מתוך גרונו, ממש דברי אלוקים חיים. אז קודם כל צריך לשתף את השידור הזה עכשיו, גריידה, לפני מתן תורה, שעוד משפחה תתקרב, עוד אברך יהיה מזכה רבים, ובעזרת השם יתברך אנחנו, כמו שאמרתי קודם, ניקח את ההנהגה הזאת, נמשיך אותה, ננציח אותה בעזרת השם, ועל זה נאמר צדיקים ובית אדם נקראים חיים. הם השאירו לנו הנהגה, הם השאירו לנו דרך, ואנחנו נמשיך את הדרך הזאת בזיכוי רבים, להמשיך את ההפיכה, כל אחד בדרכו הוא, במישור שלו, בבית כנסת שלו, בשיתוף שלו, בשידורים, אבל כולנו חלק מזיכוי רבים. נגמר הסיפור של זיכוי רבים, זה הרב אורי זוהר, וזה הרב בן לולו, וזה הרב זמיר כהן, זה נגמר. היום אנחנו בצו שעה לפני ביאת גואל צדק, כל ישראל מגויסים כאחד בזיכוי רבים, נקודה.
1: אז הרב מדבר על הדור המיוחד שבו אנחנו נמצאים, ועל זה דיבר גם הרב אורי זוהר מיד הקטע הזה, אבל אתם הצופים שנמצאים איתנו, יש לכם את אפשרות, את הזכות והאפשרות גם לזכות את הרבים, כמובן לשתף את השידור הזה, אבל לפני הכל לקבל איזה קבלה טובה כזו שתעשה נחת רוח לצדיק שם בשמיים, לצד הזיכוי הרבים, איזה קבלה, הרב, איזה קבלה אפשר לקבל על עצמנו ביום הזה?
0: אני נזכר, אבל לפני שאנחנו מדבר על הקבלה, נזכר שהוא פעם אחת נסענו ביחד, הוא אומר לי, אתה יודע מה חלמתי שלא נותן לי מנוחה? שאני נמצא על חרטום של נושאת מטוסים הכי גדולה. הוא אומר, אני עומד למעלה ואני רואה אלפי אלפי ידיים שטובים, של ילדים שטובים, ועדיין יוצאים החוצה מהמים וצועקים הצילו. ככה הוא ראה את הילדים שלו, ככה הוא ראה את האחים שלו, ככה הוא ראה את עם ישראל, שהוא כל כך היה מחובר לכל אחד ואחד. אנחנו יודעים את זה, שעל החברים שלו, האומנים, הכי, שהיו הכי רחוקים, שמר איתם על קשר יום-יום. כמה, אם אחד נפטר, היה לו דף, שנה שלמה להגיד קדיש עליו, ללמוד עליו משניות, כל פעם אחרי הלימוד שזה יהיה לי, נו נשמת זה לי, זו נשמת. אנשים רחוקים, לא עניין אותו שום דבר. עם ישראל הוא בן של בורא עולם, הוא בן של בורא עולם, זה אח שלי, איך אני יכול להשאיר אותו מאחור?
1: מדהים.
0: הקבלה, כמו שאמר הרב ביטון, שכל אחד יעשה משהו לבורא עולם. משהו שיחשוב, איך הוא תמיד אמר, יש ערבות בעם ישראל. עם ישראל זה גוף אחד. אם השני לא מניח תפילין, חסר בהנחת תפילין שלי. אם מישהו מחלל שבת, חסר בשמירת שבת שלי. הוא אמר את זה בכל הרצאה. אנחנו עם אחד, אנחנו גוף אחד. כשלמישהו כואב, כואב לי. אם כל אחד יעשה באמת מה שהוא יכול,

0: בשביל להרבות כבוד שמיים, בשביל שעוד ילד יהיה בחינוך תורני, בשביל שעוד משפחה תבוא ללימוד תורה, בשביל שעוד משפחה תשמור שבת, זה יהיה לעילוי נשמתו הכי גדולה, ובעזרת השם, אני בטוח שהוא פועל למעלה, הכל בשביל עם ישראל. אם אנחנו רואים מה שהוא עשה למטה, אז ודאי וודאי כמה שהוא עושה למעלה.
1: מיד באולפן שלנו, הרב יונתן אבא, הרב שמשון פוקס, שכנו הטוב, הרב דוד גבאי, מי שזכה להיות כל כך קרוב לצדיק, וגם ממנו נשמע סיפורים מיוחדים. אז יישארו איתנו. הרב יוסף מיטו, נסיים עם ברכתך לכל הצופים, בזמן הזה שמדליקים נר לזכרו של הצדיק, מקבלים קבלה ומשתפים את השידור. ברכתך הרב.
2: בעזרת השם יתברך, יהי רצון שנזכה כולנו להגיע ליום מתן תורתנו הקדושה עם כלים נעים, עם תיקון מידות. אמרתי להם, לב נשבר ונתקה, אלוקים לא תבזה. נשארנו מספר ימים לפני יום השבועות, כל אחד ואחד ישפוך שיח לפני השם יתברך. גם אני רוצה, תן חלקנו בתורתה, גם אני רוצה לשיים שס, לשיים הלכות, להיות חלק מדף היום. מכל אחד בשבוע הזה יעשה תשובה ויבוא בבקשה. היום הדין של עסק התורה, עכשיו זה בשבועות. אני רוצה שנזכן להגיע כולנו ליום הקדוש הזה נקיים וטהורים, אחרי שלושת ימי הגבלה, ונזכה לקבל תורה מחדש, ונזכה לביאת גואל צדיק במהרה בימינו. אמן
1: ואמן. אמן הרב, תודה רבה גם לך, תודה גם למקובל הרב יוסף ביטון. צופים יקרים, אנחנו מיד עם המקובל, עם הרב שמשון פוקס והרב יונתן ענבה. כעת דיברתם שניכם, הרבנים החשובים, על הדור בו אנחנו נמצאים. בוא נשמע את זה משר התשובה, הרב אורי זוהר.
3: אנחנו נמצאים בדור מאוד מיוחד במינו. יש כאן תופעה שלא הייתה בדוגמתה בכמויות. היה פעם עזיבה גדולה של התורה, בימי השכלה, בימי הרפורמה, בימי הסוציאליזם והקומוניזם, היה שיטפונות הימים הנוראים. אבל אז היה איזה מסווה אידיאולוגי, יש מסווה אידיאולוגי. היום אין שום מסווה, אין אפילו סיבה, נראה לי זה, סתם הרחוב, סתם המרידה. המרידה כשלעצמה, זה תכלית. כל מה שהוא עושה, הבן הזה בבית, הילדת בבית. וזה לא מובן, זה מטריף את השכל. אני יודע על מה אני מדבר, אני מדבר על ניסיון אישי. צריך בעיקרון לדעת שהילדים האלה הם אנוסים. אנוסים גמורים. יש פער בין הגדילה הפנימית הרגשית שלהם לבין מערכת הכי תובענית בעולם, שקראת המערכת החרדית. היא הכי תובענית בעולם. אין מערכת יותר טובעת מן האדם, את כולו. את כולו. מה אתה חושב, מה אתה מדבר, מה אתה אוכל, איך אתה אוכל, איך אתה מברך, מה אתה קם בבוקר, איזה צד אתה ישן בלילה. שמעתם על איזה צד אתה ישן בלילה. אין פרט קטן שיודעת מהמערכת התובענית הזאת. שתורש מן האדם את הכל, כי אתה מתוחלט לעיקר. הם גדלים עם התפתחות רגשית פנימית, איטית, רבים רבים מהם. וזה לא מתמודד, וזה בגלל ירידת הדורות, כי הנשמות עטופות בקליפות יותר ויותר עבות. וזה לא מצליח להתמודד עם התקדמות שכלית, אינטלקטואלית, שמבינים, הם יודעים את האמת. בשכל מבינים את האמת. ועוד ילדים מוכשרים, ילדים מוצלחים בכיתה, הם חכמים, לבונים. אבל מבחינה רגשית, הם לא צמחו פנימה. יש פער. עד שזה מתפוצץ. וטוב שזה מתפוצץ בגיל הנוער, כי יש כאלה מתפוצץ להם כשהם כבר אבריחים עם ילדים. חיים בבלוף. מה זה בלוף? לא בלוף שהתורה היא בלוף, אלא בלוף במובן התאמת התורה אליי, אל האני האישי היסודי הרגשי שלי. והבלוף הזה מתפוצץ בר מינה, אני יכולים לעזוב בתים, השם ירחם. אז כשזה מתפוצץ בגיל צעיר יחסית, 16, 17, 18, 20, לא משנה, גם 14, גם 13. אז זה טוב. אז לפחות הוא מרגיש שהוא אמיתי. הוא אומר מה שהוא מרגיש. ותמיד זה מתבטא במרידה. הוא חייב למרוד בממסד החרדי, הוא חייב למרוד בהורים שלו, הוא חייב למרוד. כי זה הביטוי של אני. אין לו תוכן חיובי. הוא לא אומר אני רוצה זה, זה, זה. הוא רוצה מה שבא לי. ומה שבא לי הזה, זה תורם לבריאות הנפש שלו. כי הוא סוף כל סוף מרגיש עם ההורים חכמים. אני פה לקח בבית הזה שנים עד שהבנתי את זה. כל הבנים, לא כל הבנים, חלק גדול הבנים, עשו לנו כל אחד בית ספר נפרד. כל אחד בית ספר נפרד. ואני יכול לספר לכם, יש לי בן שיהיה בריא עד 120, כלום, אני לא רוצה לפרט, לא תפילה, לא תורה, לא שום דבר, איך הוא לבוש, איפה הוא מסתובב, מה הוא עושה ביום, ישן, מה בלילה. היום הלוואי ואני אתפלל כמו שהוא מתפלל, הלוואי ואני אברך כמו שהוא מברך, הלוואי ואני אראה שמיים כמו. שמעתם? לקח שנים. למה? אני לא יודע איך בסייעתא דשמיא כלבור עזר, פתאום הזיז לי את הסוויץ', הבנתי פתאום, ירד לי הסימון, הבנתי, הלו, הוא אנוס, הוא לא רק לא מזיד, הוא גם לא שוגג, הוא אנוס, הוא לא יכול אחרת, הוא לא יכול, הוא סגור, תן לו לצמוח. הדרך היא ללכת איתו בראש שלו, לעזור לו, לשתף איתו פעולה, אז הוא גם ישתף פעולה איתכם. לגבי ילדים אחרים בבית, אל תדאגו, תגידו כל הילדים, הם יגידו, אז למה לא מותר? כל אחד עושה את דרכו להשם בקצב שלו, בדרך שלו. אנחנו לא, הוא מסכן, סגור יותר, אנחנו מכבדים אותו ואוהבים אותו, הוא יגיע. לא להגיד לילד, אתה תהיה צדיק, לא, לא זאת אומרת, אנחנו איתך, אוהבים אותך, אוהבים אותך באשר אתה שם. לא נותנת לו לגיטימציה ואישור לעבירות. עוד הפעם, הוא לא טיפש. הוא יודע שאתה צדיק, הוא יודע שאתה חרדי, הוא יודע שאתה עובד את השם בחרדת קודש. הוא יודע, הוא לא, הוא יודע שיש בורא לעולם. אז לכן, אם אתה חכם, אם את חכמה, תלכו איתו. תגידו, אני אוהב אותך. לא אני אוהב אותך, תעשה מה שאתה רוצה. לא תעשה, אני אוהב אותך. הוא יעמיד אתכם בניסיון. הוא יבדוק אתכם. הוא יעשה בכוונת דברים, הוא יגיד דברים שיקפיץ לכם את הסעיף. זה עבודה, זאת העבודה שלנו. מה התפקיד שלנו עד הרגע הזה? לשמר אותו בבית, לא לזרוק אותו מהבית. זאת אומרת לכם סיפור מבהיל, שמעתי לפני כמה ימים. לא לזרוק, אוהבים אותך. כשהוא מגיע ב-4 בבוקר מהדיסקוטק, להכין לו עוגה עם, עם כוס קפה קטן כזה מכוסה, אוהבת אותך, אוהב אותך. זה הכל. לא אני יודעת שתהיה צדיק, אוהבת אותך. זה ייתן לו אישור לקיום שלו. אוהבים אותי לא כי אני צדיק, אוהבים אותי לא כי אני למדתי, כי התפללתי, כי ברכתי, אוהבים אותי. קודם כל אני דרך ארץ קדמה לתורה. קודם כל אני, שאני יהיה קיים, שאני הזה יהיה קיים לבד, חופשי, לגר משום זה, או כשיגיע ויתבגר מבחינה רגשית, ויקלוט את הבלוף מסביב, מה העולם הזה יכול להציע לו, מה העולם יצאו, הוא יקלוט את זה. ושיגיע הרגע שהוא פתאום יבין את זה, הוא יחזור, הוא לא יחזור ברעש, ולא במצלתי ולא בתופים וחולות, הוא יזחל פנימה. קשה, זה לא פשוט, הוא יזחל פנימה, הוא יחזור, אבל הוא יהיה בפנים, הוא יהיה בבית, הוא יהיה בקהילה, הוא יהיה אפוף, הוא לא צריך לעשות את המעבר שזורקים מהבית, שלא עומדים בזה, זורקים אותם, אחרי זה כשמגיעים בגיל יותר מבוגר ורוצים גם, זה קשה מאוד. הוא יחזור לחברה שכבר, הוא כבר בחוץ, כבר, הוא במקום אחר, בחברה אחרת, בכל אחר, השם ירחם. אנחנו מונעים מהם את האפשרות לחזור בתשובה, להשאיר אותו בתוך המסגרת. וזה לא תפקיד שלנו, מה יהיה? אז מה יהיה? נו, הוא כבר בן 23, נו, הוא... זה לא תפקידך, יש שותף שלישי לנשמה הזאת. הקדוש ברוך הוא תשאיר לו גם את העבודה. תפקיד שלך, לתת לו אפשרות. ואם אתם שואלים אותי, אני מנסה להגיד, שזה המצווה המיוחדת שלנו בדור הזה. מצוות הדור הזה היא לקבל באהבה ורחמים את אותם ילדים, אנשים, בעלי תשובה, שהם בתוך נשמתם יודעים את האמת, וקשה להם לצאת מהקליפות שלהם. צריך להתפלל עליהם, לבקש עליהם. הסיפור שהבטחתי, יש רבנית חשובה, אני לא יודע אם היא רוצה שנזכיר את שמה, בטח היא לא רוצה, אבל 101% מכיר אותה כבר 40 שנה, עוזרת המון בעלי תשובה, צדיקה, מקיצור, צדיקה אמיתית. בעלה זצה לה תמיד חכם גדול. האישה הזאת סיפרה לי ככה, לפני, בדיוק על הנושא הזה דיברנו, איך עוזרים לדור הזה, איך עוזרים להורים, להבין את הילדים, זה העיקר העניין, להורים. סיפרה לי שבאה אליה אישה לפני כמה שנים עם 8 ילדים, ואחת הבת ירדה מהדרך ועושה לה את המוות. והיא לא ידעת לטפל בה, ומה עם הילדים האחרים? לזרוק אותם בבית, לא לזרוק אותם בבית, לא יודעת מה לעשות. אמרה הרבנית הזאת, בואי נלך לרב אלישיב, ונשאל מה הוא אומר. הלכו לרב אלישיב, אומרת לאישה, הרב, 8 ילדים, ואחת ירדה מהדרך, מה אני עושה? לזרוק מהבית? ענה, היא אומרת ככה, הרבנית אומרת לי, עכשיו תקשיב, רבי אורי, במו אוזניי שמעתי ובמו עיניי ראיתי את פיו הקדוש ממלל. ככה אמר לי יושב, את כל 8 ילדים שלך תפזרי בכל המשפחה שלך, ואת הילדה הזאת תשאירי בבית ותעזרי לה. שמעתם? את כל, זה לבן, זה לאח, זה לזה, כולם, ואותה תשאירי, ובת תטפלי. שמעתם זה כמה שנים. אז ברוך שכיוונו. וברור שאנחנו פועלים בכיוון הזה, ואם יש כזאת בעיה, לא לעשות החלטה נמהרת, כן, אני מבין את ההורים, זה קשה מאוד לעמוד בזה. כל הממוסדות הדתית שלי, כל החרדיות שלי, וכל השכונה, וכל החברה, וכל הבגדים, טטטטטטטט, הכל מתנגד, ומה, אני אקבל אותו ככה, והוא יגיע לי ככה, והוא... ומה הוא עושה בחדר שלו, ואני לא רוצה לפרט רבותיי. מה הוא רואה, ומה הוא שומע, ומה הוא עושה. אז ודאי כן, אם אתה יכול לעזור לו, לנסוע לאומן, ברוך השם, אם אתה יכול לעזור לו ללמוד רבנו, הרב נחמן, אשריך, ודאי שכן. מה השאלה בכלל? ועכשיו שזכות הצדיק תעזור לנו. ועכשיו את הקודש בורא עם בורא עולם, ולומדים את התורה שלו, כולל שולחן ערוך, שרב נחמן לא זז מהשולחן ערוך כמלוא הנימה. אני מדגיש, רב נחמן לא זז משולחן ערוך כמלוא הנימה, לא לזוז משולחן ערוך כמלוא הנימה. לא דביקות ועל חשבון, אין. הדרך, בסדר, מתקדמים, לא מתקדמים במכה, אני מבין. אבל זה התכלית האמיתית. אז לעודד, כן, ודאי, לצלצל למענה. המספר מופיע. תבקשו, יפנו אתכם לאנשים, יעזרו. אנשים עומדים באותם הניסיונות, עברו את אותם הניסיונות. יעזרו, אני כתבתי חוברת, ספרון בעניין הזה. אפשר גם להשיג אותו. וצרצו למענה, תשיגו את זה שם, נקרא אבות על בנים. אבות על בנים. מדובר על האבות, איך לטפל בבנים. וזה חוברת שהיא כולה ניסיון שלי, עם הבנים שלנו. וכבר קיבלתי הסכמה על הדרך הזאת, מכמה וכמה תלמידי חכמים. זה בסדר, אפשר לסמוך את זה. תזכו למצוות.
1: כן, זה הדור, דור צדיק, דור ישר, הרב אורי זוהר על הדור, בו אנחנו נמצאים, שנה ללא הצדיק, הרב אורי זוהר, מי שזכה לעשות דרך ארוכה מהעולם ההוא לעולם הגדול, הטוב והישר, בו אנחנו נמצאים, הרב נתן אבא, ראש קהילת ואהבת בחולון, שלום לכבוד הרב.
4: שלום וברכה, ערב טוב.
1: שלום לרב דוד אלקיים, יושב ראש ארגון התעוררות ישראל בנתניה, שלום גם לך הרב.
5: שלום אליכם.
1: קודם כל, תודה רבה שהצטרפתם אלינו. הרב, אני נתחיל איתך. הרב, מה זה היום הזה? שנה לכתו של הרב אורי זוהר, כמו שהרב אמר לי, איש של זיכוי הרבים.
4: הרב אורי זוהר, אני שמעתי היום את הכינוי שכנים אותו שר התשובה. היהודי הזה, הוא נתן כוח לכל אחד ואחד מאיתנו לעשות את הדרך למצווה הזאת שנקראת מצוות התשובה. יש הרבה אנשים שרוצים לחזור בתשובה וזה קשה להם. זה מאוד מאתגר אותם, הם לא יודעים מה יגידו עליהם, איך הם יתנהלו. ברגע שקם יהודי כמו הרב אורי זוהר, שהוא היה נמצא בטופ שבטופ, עזב את הכל, עבר תהליכים, עבר ניסיונות והצליח, הוא פרץ לכל אחד ואחד את הגדר הזאת, לומר אפשר להצליח ולחזור בתשובה שלמה. ולכן הדמות הזאת היא דמות שנתפסת בעיני כל הציבור כולו, בתור השראה לכל בעלי התשובה בעולם.
1: הרב, אנחנו בשנה הזו 12 חודשים ללכתו של הרב אורי זוהר מיד מתן תורה. איך מתקרבים לימים האלה? בצל ההזכרה של הצדיק.
4: תראה, ברמת העקרון, הימים האלה הם ימים של שמחה. כולנו רוצים לקבל את התורה, וכמה שעובדים על עצמנו בימים האלה, ככה הזכות שלנו לקבל את התורה תהיה גדולה יותר. החג הזה הוא נקרא חג מתן תורה, כי ביום הזה הקדוש ברוך הוא נותן מחדש את התורה. למי? למי שמכין את עצמו. לצד זה, אתה בא ואומר, תראה, אבל עכשיו אנחנו מתעסקים בהזכרה של אחד מהצדיקים של הדור שלנו, אבל היא הנותנת. למה אנחנו מתזכרים אותו בכלל? למה בכלל אנחנו מתעסקים ברב אורי זוהר? כי הוא התעסק בתורה, כי הוא התעסק בתשובה. ולכך אנחנו לוקחים את אותם הכוחות שהוא השאיר פה בעולם, ומבקשים לנכס אותם לעצמנו, כדי להוסיף זכויות גם לעצמנו, וגם לעילו נשמתו של הצדיק.
1: הרב אורי זוהר זכה להתאפס כגדול גם בציבור החילוני, ואז אחר כך גם בציבור החרדי, מה שאנחנו לא רואים את זה היום אצל שום אדם,
4: נכון.
1: שמגיע מהמגרש החילוני והופך לכוכב גדול גם אצל החרדים.
4: האמת שזה דבר שיוצא דופן, זה דבר שלא פחות ממדים, כי בדרך כלל אנשים שעושים כברת דרך, אז קודם כל הציבור החילוני מואס בהם, רואים אותם כפנאטים, כקיצונים. אז הרב אורי זוהר הצליח להישאר גם אצל יהודים לא שומרי תורה ומצוות, בתור אדם שמקשיבים לו. הוא היה מוזמן לסדנאות עם סטודנטים, לבוא ולדבר איתם משחק לצל יהדות. זאת אומרת, הוא הצליח לשמר את השם הטוב שלו, גם את אלה שהוא עזב אותם. מצד שני, בדרך כלל בעולם חרדי, אדם שהוא בעל תשובה, איפשהו, יש לו איזושהי גיבנת, הוא פעם היה. אבל הרב אורי זוהר, היות שהוא השיל מעליו את כל ענייני העולם הזה, ונדבק בגדולי הדור, הוא היה ממש אחד המקורבים הגדולים ביותר לרב שטיינמן, או לכל גדולי ישראל אחרים, הוא נחשב לאדם שלומד 18 שעות ביום תורה, הוא הפך להיות אחד מגדולי ישראל, אבל עדיין הוא היה הרב אורי זוהר.
1: אז אמרנו הרב כוכב מעולם הזוהר, במגזר החילוני או הכללי נקרא לזה, לכוכב גדול במגזר החרדי, ומי שקיבל את פניו שם, זה היה לא אחר מאשר, אז בזמנו מזכה רבים גדול, שדר בערוץ 2000, ולא רק, הרב דוד אלקיים. אז הרב, אתה שבת וזכית לשדר עם הרב אורי זוהר בשיא תהילתו.
5: אמת לאמיתה, אני הייתי רוצה לגעת בנקודה מאוד חשובה, דבר בעיתו מה טוב. בימים הללו אנחנו נמצאים בימים של בין פסח לעצרת, אלו ימים של 48 קנייני התורה, שאנחנו עובדים על מנת לזכות ולקבל את התורה. צריך להכין כלי, ברור העולם רוצה לתת לנו את השפע, אבל צריך כלי, אי אפשר לבוא לא מוכנים לחג השבועות. הרב אורי זוהר הוא דוגמה חיה, דוגמה חיה, דוגמה אחת שווה אלף תוכחות. ואני הקטן שזכיתי להיות במחיצתו עוד במה שנקרא בהקמתה של ערוץ 2000, היהודי הצדיק הזה היה בעל מידות רומיות שאין דברים כאלו. אם זה בעניין שלא לשמוע לשון הרע, אם אתה בטעות נכשלת ואתה רוצה להשחיל לו איזה אבק לשון הרע, הוא עוצר אותך במקום. אם זה המידות שלו, הנוונטנות שאתה לא רואה דברים כאלו. אני יכול להעיד לך שעשינו כנס ביד אליהו, זה היה הכנס הראשון שלנו של ערוץ 2000.
1: מה זה, 10,000 איש?
5: 10,000 איש היו. הכנס היה בצהרי היום והזמנו את כל גדולי ישראל. ביניהם היה הרב קוק. אני ישבתי ליד הרב אורי זוהר, זכר צדיק וקדוש לברכה, ואז הוא שאל אותי, כך כשהוא היה לידי, אמר לי רבי דוד, הרב קוק אמור להגיע? אמרתי לו, הרב, הזמנו אותו, ואכן קיבלנו אישור שהוא אכן צריך להגיע. כשהוא הגיע, היית צריך לראות ילד קטן, הרב אורי זוהר, ילד קטן, איך הוא מתבטל לרב קוק, מסתכל עליו בהערצה גדולה, שאין דברים כאלו, אין דברים כאלו. תאיר, היית אותו שכל כולו רוצה רק לשאוב, לנוק מגדולי ישראל, וממש התבטלות שלא רואים דברים כאלו. הזכות שלי הייתה איתו, שכפי שאתה זוכר את הימים של לב לאחים, כבר אני לא זוכר את המספר, 300, 330, 1,800.
1: 1,800, 550, 300.
5: 300. אז יצא לי להיות איתו גם בערוץ 2000 כמה שידורים של התרמות, כי אני הייתי המטרים הלאומי.
1: וגם בלב לאחים, והרב דיבר על יד, על, על, על, על יד אליהו. אני רוצה לקחת אותך הרב, יחד עם הרב נתן הנבא, ואת כל הצופים שלנו, ליד אליהו, הרב אורי זוהר בפני אלפים הרבים, נועם. בואו נשמע את זה.
6: הביאו לי מאמר שהתפרסם בעיתון, אני לא כל כך יודע לבטא אנגלית, זה באנגלית, איפה כתוב השם של העיתון הזה? ג'רוזלם פושט, ככה זה נקרא. ככה אני יודע, ג'רוזלם פושט, או פה, לא יודע מה זה, זה הפושט הירושלמי נקרא, מה זה נקרא? פושטה. זה עיתון כזה. בואו נחזור אל עמוד עד אמצעית, עץ חיים היא למחזיקים בה. אין שום סיכוי אחר לעם ישראל. המנהיגים שלנו הם מנהיגי התורה. המנהיגים של עם ישראל בכל הדורות הם מנהיגי התורה. לא כנסת ולא אנשים ספוגים בתרבות. תרבות של טומאה, כדי להחזיר את הבנים שלנו, כדי להחזיר מיליון יורדים מן הארץ, כדי להוציא מאות ואלפים שיושבים בבתי סוהר, בשביל להחזיר חיים לעם ישראל. כל יהודי ויהודי שיושב כאן, תדעו לכם, יתבעו את זה מאיתנו.
1: כן, הרב אורי זוהר, יד אליהו לא היה אצטדיון, והרב דיבר על אצטדיון, אז הרב, אתה זוכר אותו, ואנחנו רואים אותו עכשיו ככה לצד הרב עובדיה יוסף, אולי הרב יונתן, אבל אנחנו רואים אותו לצד הרב עובדיה יוסף, ומהצד השני, מרן חכם שלום כהן לימים, מי שהניג אותנו עד לא מזמן, ואנחנו מבינים הרב שראינו בעצם בתמונה אחת, את גדולי עולם שהשרישו פה לדור הצעיר הרב את היהדות.
4: נכון, ואתה רואה איך גדולי ישראל קיבלו את הרב אורי זוהר, בתור אחד מהאנשים הגדולים, כי הם ידעו שיש ליהודי הזאת השפעה כל כך גדולה. כי כמו שהרב אמר, המשנה אומרת באבות, כדי לזכות לתורה, צריך לעשות דבר אחד, כל הלומד תורה לשמה. הרב אורי למד תורה לשמה, ורואים את התוצאות, לא צריך לדבר על זה, רואים את המהפכה הגדולה שהוא עשה בעם היהודי, גם בלימוד התורה שלו, גם בתשובה שהוא הביא, גם באלפי ילדים שהוא רשם למוסדות תורה, והמוסדות שלו עד היום לב לאחים ממשיכים ומזכים את הרבים מכוחו של אותו צדיק.
1: הרב, מנחה ערבית, מה זה היה שהתפללת איתו?
4: אנחנו זכינו להתפלל איתו תפילת ערבית. יום אחד היה כנס של לב לאחים בחולון לצורך בני הנוער וילדים ורישומים, וזכינו להיות יחד איתו במשך כמעט שעה וחצי, שעתיים, אחרי זה גם זכיתי ללוות אותו לאוטו, וזה היה ממש דבר יוצא דופן, לראות הנהגה של בן אדם, איזה דרך ארץ, איזה הוד והדר יש לו, גם שמלווים אותו ומדברים איתו, איך הוא משיב לכל דבר, והכל בעדינות, זה ממש עבד השם אמיתי.
1: מיד הרב שמשון פוקס והרב דוד אלקיים, שזכה להיות שכנו הטוב של הרב אורי זוהר כאן באולפן שלנו, עם סיפורים יוצא דופן.
4: סליחה, אבל הרב כן, דוד גבאי.
1: הרב דוד גבאי, נכון, כי הרב אלקיים יושב לצידי, ואנחנו...
4: מיד. תתחיל מהמיד, תסלח תוך
1: את זה. אנחנו מודים לרב יונתן ענב, אבל אנחנו מיד נהיה כאן עם הרב דוד גבאי והרב דוד אלקיים, ו...
4: מי שהיה שכנו.
1: מי שהיה שכנו הטוב. למה אתה עושה לי את זה?
4: אני מתקן אותך, עוזר לך, אתה רוצה לאסוף
1: הדירות. לא, בסדר, גם אם זה טעות קטנה, זה לא קריטי. מאיפה אנחנו ממשיכים? איפה אתה?
4: תמשיך, זה בסדר.
1: איפה אתה?
4: אתה, אני אמרתי לך שהוא היה עבד השם, אז אתה אומר, אוקיי, תודה רבה, מיד אחרי...
1: כן, הרב, בהחלט עבד, הרב דוד גבאי מיד יהיה איתנו כאן, שגם הוא עבד השם וזכה להיות שכנו הטוב של הרב אורי זוהר, אבל לצידי כבר עכשיו הרב דוד אלקיים. הרב, אמרתי שזכית לשדר איתו, וזה באמת זכות. הרגשת את זה באותה ימים, שאתה בעצם זוכה לזכות עצומה לשדר עם מי שבעצם משריש בדורנו את המונח הזה, זיכוי הרבים.
5: אני אגיד לך יותר מזה. הרב אורי זוהר נתן לי להרגיש שאני מרן הרב עובדיה, והוא אחד מפשוטי העם. כשהוא היה מדבר על ערוץ 2000, ובפרט על רבי פנחס בן נשריה, זכר צדיק לברכה, המקים עולה של תורה של ערוץ 2000, אם היית שומע איך הרב אורי זוהר התבטא על הרב פנחס בן נשריה, אתה פשוט לא היית מאמין. הוא היה אומר שהוא גדול הדור, ומי אני לידכם? אתם ערוץ 2000.
1: הרב, וכל מה שאנחנו מדברים עכשיו ושומעים שהוא היה גדול ומזכה רבים, זה על עצם אותו, הוא יושב באולפנים ומחזק את עם ישראל, עוד קבלה, עוד רישום. אז בוא נעשה מה שהוא עשה. איזה קבלות אנחנו יכולים לקבל עכשיו בהילולה, ביום הפטירה שלו, לעילוי נשמתו?
5: הקבלות שאנחנו יכולים לקבל זה קודם
1: הרב,
5: כל...
1: הרב, נזכור שאנחנו מדבר... ימים לקראת מתן תורה.
5: ודאי. קודם כל, כשאני מדבר לציבור החרדי, כשאני מדבר לציבור החרדי, יש הרבה קהל, בכל הגוונים, לציבור החרדי אני אומר, בואו נלמד מהרב אורי זוהר, איך חוזרים בתשובה. היה צדיק יסוד העולם שקראו לו בנתניה, הרב שמעון גבאי, מקים עולה של תורה. ביום שבת אחד הוא התבטא לנו ואומר, מה אתם מספרים לי שעולם התשובה גדל וזה מאוד? אני מכיר יהודי אחד שחזר בתשובה. שאלו אותו, מי זה היהודי הזה? אמר הרב אורי זוהר, אני מכיר יהודי אחד שחזר בתשובה. הוא רצה להתבטא ולומר, זה נקרא לחזור בתשובה. ממש, בכל רמה ורב, ושסה גידיו. וכשהוא נפטר, אני אמרתי לכולם, כמו שמרן הרב קניבסקי נפטר, מקים עולה של תורה ושר התורה, כך היה הרב אורי זוהר. רק שההבדל היה שהרב אורי זוהר בא ממקום חשוך ביותר, שנאמר במקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים, מורים לא עומדים.
1: אז הקבלה היא, מה הקבלה שאנחנו מקבלים?
5: הקבלה היא, כמו שאמר הרב הגאון, הרב יונתן הנבה, שלא לפחד, לא לפחד, כל אחד יכול לחזור בתשובה, גם אם אתה הזמר הכי מפורסם בעולם, וגם אם אתה השחקן הכי הוליוודי ולא יודע איפה אתה נמצא, כל אחד יכול לחזור בתשובה. ולעניות דעתי שהקבלה הכי טובה עכשיו לפני חג השבועות, זה להתחיל לשמור תורה ומצוות.
1: הרב, ומה הזכות של אותו אחד, הרב הנבה, שמדליק עכשיו נר לזכרו של הצדיק, וגם כן משתף את השידור הזה, בשביל שעוד יהודים ישמעו את הדברים האלה, יקבלו קבלות, יתחזקו, איזה זכויות עומדים בפנינו?
4: תראה, כל אדם שעושה לכבודו של צדיק ולכבוד נשמתו, בוודאי שהצדיק עומד עליו בתפילה. וכתוב שצדיקים גדולים בפטירתם יותר מאשר בחייהם. אז אם הרב אורי היה פה איתנו והיינו רוצים כל כך שיברך אותנו, קל וחומר עכשיו. ובטח שמי שמשתף ומזכה את הרבים, יש לו עניין גדול וזכויות עצומות שכל מי שיתחזק מזה. ואני חושב, כמו שהרב אמר, אני חושב שמי שרואה את השידור הזה, צריך לעשות לעצמו קבלה אחת, וזאת הקבלה. תחשבו רגע לעצמכם, חברים יקרים, למה הרב אורי זוהר, באותם הימים שהיה שחקן הכי מפורסם בישראל, שהיה אחד האנשים הכי עמידים, היה אחד האנשים הכי אהובים, היה חי שם איפשהו ביפו, על הים, בבית יוצא דופן, למה הבן אדם הזה החליט לעזוב הכל ולשנות את החיים שלו? כנראה שהוא הבין שיש משהו שיותר מכסף ויותר מפרסום ויותר מכבוד, ואם הוא הבין את זה, הוא היה אדם חכם. אולי כדאי גם שאנחנו נבין, ולא משנה מה הסטטוס הרוחני שלנו, שיש עיקר, וכל השאר הם תפל. לא צריך להתנתק מהתפל, אפשר לטעות ממנו קצת, אבל להיות בעיקר, וזה הרב אורי זוהר. ישריש לכל אחד מאיתנו לראות בעולם הזה מה עיקר ומה תפל, ולדבוק בעיקר.
1: הרב, זה מי שבעצם יכול בעצם לבחור, אבל מי שקשה לו לבחור מה הוא רוצה, מה הוא לא רוצה, בעצם יודע, נתפעל לבורא עולם.
4: אתה יודע למי קשה? למי קשה לבחור? לאדם שאין לו ידע. הרבה פעמים אנשים רחוקים מתורה ומצוות, הם טוענים שרבנים הם שוטפי מוח. מה הסיבה? כי פתאום אתה בא לבחור ואתה נותן לו הרצאה של שעה, וזה נקרא שטיפת מוח. אבל אם אתה עוצר לרגע, אתה אומר, רגע, סליחה. הבחור הזה עכשיו סיים 12 שנות לימוד. הוא כל החיים שלו מכיר רק צד אחד. רק צד אחד של פורקן ומותר וחיים מערביים. למה שעה אחת של תורה נקראת שטיפת מוח? אם אנחנו באמת רוצים לתת לבני אדם לבחור, תן להם לדעת את העולם החילוני שמהם הם באים. תן לו לדעת את העולם של שומרי תורה ומצוות, ואז הוא יחליט מה טוב לו. וזה נקרא אדם שרוצה לבחור. אם אדם לא יודע תורה ומצוות, אם אדם לא יודע הלכות, אם אדם לא יודע מי האבות הקדושים, אם אדם לא יודע איך נברא העולם, איך הוא יכול לבחור? ברגע שאדם ידע, אז הוא צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא, כמו שאתה אומר, שיתן לו וידריך אותו בדרך האמת.
1: מיד אנחנו עם תיעוד מיוחד, מהתיעוד האחרון בעצם של הרב אורי זוהר, עם ברכה מיוחדת לצופים ולגולשים גם שלנו בערוץ 2000, אבל הרב אלקיים, אתה הגעת לכאן במיוחד כי שנה ללכתו, ואתה מבין שאת השנה הזו אנחנו צריכים להנציח, איך אנחנו מסתכלים קדימה, איך אנחנו לוקחים את הדרך והמורשת של הרב אורי זוהר ושומרים אותה איתנו לאורך הדרך.
5: אז כמו שאמרתי, הרב אורי זוהר עמד בניסיון גדול וענק, והוא עמד בו בהצלחה מרובה. כל זאת בזכות מה? בזכות שהוא היה כל הזמן עפר לרגליהם של גדולי ישראל. הוא היה צמוד כל הזמן, וכל מילה שהם הוציאו מפיהם הוא פשוט ינק מהם, וכל דבר זה היה שאלת רב מבוטל למה שאומרים גדולי ישראל. אם נלך בדרך שלו, כמו שאומרת המשנה באבות, עשה לך רב, ונלך לפי גדולי ישראל, אז בוודאי שמובטח לעם ישראל עתיד גדול ביותר, ובפרט עכשיו לפני קבלת מתן תורה.
1: אנחנו מיד נהיה עם הרב דוד גבאי והרב שמשון פוקס, גם עם דברים מיוחדים לקראת חג מתן תורה, חג שבועות, אבל גם ובעיקר על האיש שעשה דרך ארוכה לתשובה והצליח לחולל מהפכה גדולה בעולם התשובה. אז מיד עם שכנו הרב דוד גבאי, הרב הנבה. הרבה אנשים עכשיו מדליקים נרות, מקבלים את הקבלות, משתפים את השידור הזה, מתקרבים לחג מתן תורה עם אורות, עם התעוררות. מה הדבר הכי חשוב שאנחנו יכולים לעשות ברגעים הללו? אנחנו יודעים, יום של פטירה של צדיק זה יום גדול, יום עצום, זה לא עוד יום, זה יום מיוחד מאוד. מה אנחנו, איזה קבלה אנחנו יכולים לעשות, מה אנחנו צריכים לעשות עכשיו בשביל מה שנקרא לנער את כל הבלגן הזה?
4: כתוב שיעקב אבינו לא מת, כך אומרת הגמרא. יעקב נשאר בחיים. איך זה יכול להיות שיעקב נשאר בחיים? אנחנו יודעים שהוא נפטר, חנתו את גופו וכו'. הגמרא אומרת, מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים. זאת אומרת, אם יש לאדם בעולם הזה המשכיות, הוא נמשך להיות חי, הוא ממשיך להיות חי. צריך לקראת את המידות של הרב ויזוהר. יש כאלה שיכולים ללמוד תורה יותר, אז זה קבלה של לימוד תורה לזכרו של הרב ויזוהר. יש אנשים שיכולים לבוא ולעזור ברישום של ילדים. אתה יודע שיש לך שכן שהילד שלו לומד במוסד לא טוב, תדבר מלאב לאחים, אולי הם יכולים להוציא משם את הילד. יש לך שכן שאתה יכול לתת לו ציצית, תנסה לתת לו ציצית, אולי תציל את היהודי הזה. איזה הנהגה, איזה מידה שהרב ישריש פה בבריאה, אם אנחנו נמשיך אותה, אנחנו נזכה להחיות אותו למרות שהוא לא איתנו. ואני רוצה לומר לך גם עוד דבר. הרב ויזוהר, יש נקודה אחת שבמהלך התשובה שברה לו את הלב. שחלק מהילדים שלו לא הלכו בדרך שלו. חלק מהילדים שלו הייתה להם טענה, אתה כבר חיית את החיים, נהנית כביכול, חזרת בתשובה, מה אתה רוצה מאיתנו? תן לנו גם לטעום.
1: טענה נכונה, לא?
4: טענה לא פשוטה לחלוטין. טענה נכונה למי שעוד לא
0: טען... במובן הטועה של...
4: ברעיון, זו טענה נכונה, אבל... אם אני עכשיו יודע שמי שנוגע באש נשרף, אני לא אגיד לילד שלי, אוקיי, בוא תיגע, תדע שזה שורף. אני אוהב את הילד שלי, אני בא להציל אותו. והרב ויזוהר ישב עם עצמו תקופה, ואמר לעצמו רגע אחד, כנראה הילד הזה הוא תינוק שנשבע. אם ילד שלי, של הרב ויזוהר, עוזב את הבית בליל הסדר ולא רוצה לבוא לשולחן, זאת אומרת שהילד הזה הוא כל כך עטוף בקושי, בניסיונות, אולי אפילו בתאוות. שאם הוא לא יעבור אותם ולא יתמודד לבד, הוא לעולם יחזור בתשובה. אז הוא יפסיק להתנגד לו. ברגע שהוא הבין שיש לו ניסיון שהוא צריך לעבור אותו, הוא פשוט עשה דבר אחד. הוא המשיך לתמוך ולאהוב ולפקוט ולהתפלל ולהתחנן, ובסוף כל הילדים שלו חזרו. כל מי שעזב את הדרך. וזאת צוואה לכל אחד ואחד מהצופים. שאם יש מישהו חלילה, שהילד שלו בדרך הזאת, שידע, הרב אורי, שבא מעולם של תשובה, הילדים שלו לא כולם הצליחו, חלקם כן, לא כולם, אבל אלה שלו, בסוף הוא מסר עליהם נפש, בתפילה, בחייה, חום ואהבה, וזכה לראות אותם חוזרים גם.
1: מדהים. זה הרב אורי זוהר, והנה, אולי עוד סיפור שבגללו אנחנו נמצאים כאן, לזכור את האיש הגדול שחולל מהפכה גדולה, לא רק בעולם התשובה ולא רק אצלו בבית, אלא אצל כולנו. הרב דוד אלקיים, אמרנו שזכית לשדר איתו לא מעט פעמים. מיד אני רוצה לשמוע על המפגש שלך בפעם הראשונה שזכית לראות אותו. אתה הרי אוהב זיכוי רבים, נכון? אתה כל החיים שלך נמצא בין רבנים, אדמו"רים, גדולי ישראל, ואתה בעצמך ראש מוסדות. על המפגש שלך, מעניין אותי מה מרגיש מזכה רבים, אחד שמתמגנת לזיכוי רבים, שפוגש מזכה רבים בסדר גודל כזה. אז מיד על המפגש שלכם, אבל קודם לכן, הרב אורי זוהר עם ברכה מיוחדת, ויש שיגידו האחרונה בחיי חיותו לצופים. הנה.
7: סיוון, אני מברך אתכם בעומק הלב, בשם החברות האמיצה שביני לבין רבי יצחוק. שהקדוש ברוך יברך אתכם. ותנו בית נאמן בישראל בשמחה ובאהבה.
8: אמן.
7: והקדוש ברוך הוא ישרה את שכינתו על ביתכם הנבנה.
8: אמן.
7: ותראו בנים ובני בנים.
8: אמן.
7: עוסקים תורה, עושים טובים, מטה ועד עולם.
8: אמן.
7: אבא סיפר לי פה את הסיפור שלכם, אשריכם, מה טוב חלקכם, מקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. והשכינה תשרה על ביתכם בזכות האבות, בזכות האמהות, בזכות הסבים והסבתות הצדיקים שהיו לכם, ובזכותכם אתם. ואני מברך אתכם מעומק עומק עומק הלב, ובעזרת השם נתראה עם משיח צדקנו, והוא יהיה סנדק של הבן הראשון, בעזרת השם. גמרנו, בלי נדר נגיע.
8: איזה ברכות אתם קיבלתם ביום אבל. אני שמעתי אותו עסוק ברדיו, אז השם גם שלח לי אותו, שביום כזה עצוב, בפטירותו של גדול עולם, שאנחנו, איך אומרים, שקצת נשמח אותו, שאת חזרת בתשובה מהברכות שלו, תראי כמה ברכות, כמה זה עוזר התפילות, וכמה הברכות, וכמה הוא שמח, שמח.
7: בשמחה גדולה, גדולה מאוד.
8: מאוד.
7: אבא סיפר לי בקיצור את הסיפור, נוגע ללב, ממש. אם הייתי מתבייש, הייתי בוכה. אבל באמת נוגיע מאוד מאוד ללב. תמשיכו בדרך הזאת. תלכו מעלה מעלה. עבדים נאמנים לשם דבר שמו. כל מי ששומע לבורא עולם לא מפסיד. כך כתוב בגמרא. רק לשמוע לו בעזרת השם, זה הדרך שלנו, ואני יודע, הרי אנחנו עזבנו שם את ה... את כל הסרטנים, יעני. ואנחנו ברוך השם משתבח שמו לעד ומעולמים, נמצאים במקום, הנה, זה הבילה שלי.
8: הנה, אתם רואים? אל תדאגו, אם הוא בחדר אחד מסתדר, מחסן, לא חדר, מחסן. אתם רואים? מבסוט, יש לו את הספרים פה לידו.
7: אבל אדם הכי מאושר בעולם.
8: כן.
7: אתם רואים,
8: ברוך השם, הכל.
7: מה בן אדם צריך? הנה הספרים, הנה האופן, הנה המיטה, הנה
8: שקיק. צ'יק צ'ק קרוב גם, הוא לא צריך להתעיין. תראו, איזה יופי. ככה, זה בית של צדיק, אתם רואים איזה יופי.
1: הרב אורי זוהר, ככה בפשטות ובתמימות, לכל יהודי, בגובה העיניים, ובגלל זה אהבנו אותו, לא? זה הסיבה שאהבנו את הרב אורי זוהר.
4: אהבנו את הרב אורי זוהר בגלל דבר אחד, שהרב אורי זוהר היה איש אמת, ושבן אדם מקרין אמת ומאמין באמת, אתה מתחבר אליה. אתה רואה שיש פה אדם שפי וליבו שווים, שברגע שהוא ראה שהתורה והמצוות זה הדבר הנכון, הוא הלך לשם. ברגע שהוא ראה שצריך לחנך את הילדים, הוא הלך לשם. ברגע שהוא ראה שילדים בניסיונות, הוא הסכים גם עם זה. הוא הלך עם האמת עד הסוף, ולכן כולם התחברו אליו.
1: הרב דוד אלקיים, לסיכום, מה אנחנו צריכים לשמוע?
5: האמת היא שעם ישראל איבד אדם גדול, אבל כמו שאמר הרב יונתן הנבא, מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים. ועם ישראל כולם זה הזרע של הרב אורי זוהר. יש לנו ללמוד ממנו קודם כל שאין ייאוש בעולם כלל, ואין לי ספק, אין לי ספק שהוא לא קיבל שום דבר במתנה. היו לו חיים קשים ביותר, היה לו יצר הרע ענק וגדול ביותר להיות בפרסום, במקום שהוא עמד בו, ולנתק את הכל, להפוך את החיים 180 מעלות, לעזוב וללכת אל האמת, זה פשוט ללמוד מהרב אורי זוהר. וכמו שאמר הרב יונתן לפני כן, פשוט לראות אותו, ללמוד ממנו, לדבוק במעשיו, ללכת בדרכו. וכמו שהרב אורי זוהר אמר לי בשידור, אמר לי, לעתיד לבוא, כשאדם בא לבית דין של מעלה, אז אומרים לו שלושה דברים. אומרים לו על אלעזר בן חרסון, על יוסף הצדיק, ואומרים לו על הלל הזקן. אז הוא אומר, ויגידו עוד דבר, הרב אורי זוהר. אז אמרתי לו, מה הרב אורי זוהר? אחד זה היופי, אחד זה העושר, אחד זה העוני. אז אין מה לתרץ. אז הוא אמר, יגידו לך, למה לא שמרת תורה ומצוות? כך הוא אמר לי בשידור. אז הוא אמר, הבן אדם יענה, כי יגיד, הרב, אני פחדתי לחזור בתשובה. אתה היית יותר פחדן מהרב אורי זוהר? לא היה יותר פחדן מהרב אורי זוהר, ככה הוא אמר. אז רק שתבין מי זה היה הרב אורי זוהר, ללמד ממנו, וכמובן...
1: הרב, אמרנו, אני ככה רוצה לגנוב איזה מילה על, על המפגש הראשון שלך, אתה כל חייך זיכוי הרבים, אתה פוגש אחד כזה, יש התרגשות לפני?
5: אני רוצה לומר לך שההתרגשות שלי הייתה פי עשרות מונים משדרן אחר. ולמה? את חטאי אני אומר היום, הרי גם אני בעל תשובה. ואני זוכר את הרב אורי זוהר בתוכניות שלו בעולם החילוני, ואני הייתי אחד המעריצים שלו. לא רק זאת, אני זוכר דברים שעדיף לא לומר אותם פה בשידור, בתקופות שהייתי מעריץ שלו, של הסרטים שלו.
1: דברים שיש לי כאפליים, והרב אומר, הרצתי את האדם.
5: וכשחזרתי בתשובה, חזרתי אומנם אחריו, הרבה אחריו, חזרתי בתשובה, ופתאום אני רואה את אותו גדול דור שלי בתקופה החילונית. אני יושב איתו על שולחן אחד, וכל כולו, אתה יודע איזה הרצה הייתה לי אליו? איך שהוא עזב את הכל, והתנקר מהכל, אני זוכר אותו. היינו זוכרים אותו טוב, ולכן התרגשתי מאוד כשהוא בא לשדר איתי, והוא בשבילו זה היה כאילו, אני הגדול והוא הקטן. כל הזמן נתן לנו את ההרגשה, מי אני לאתכם?
1: מדהים.
5: אתם זכי הרבים, אתם מדברים ל-60 אלף איש במכה אחת.
1: מדהים. הרב, אני שומע אותך ככה ממלמל מזמורים, אני מתאר לעצמי שזה תהילים, אני מנחש. נסיים עם ברכתך לצופים שלנו, הרב.
4: אנחנו נברך את הצופים שלנו, שקודם כל נזכה כולנו, לשאוב את הקדושה ואת המעלות של אותו צדיק.
1: אמן.
4: ונשתקה כולנו בעזרת השם ביום מתן תורה, לקבל את אותם אורות, את אותו שפע, את אותו חיבור, נבקש מהקדוש ברוך הוא ותן חלקנו בתורתך, שנזכה לקבל את מאור התורה, ונזכה כולנו לשנה טובה ומבורכת, מלאה בלימוד תורה וקיום מצוות.
1: אמן, תודה רבה לך הרב נתן.
4: תודה רבה, שקור גדול.
1: תודה רבה לך הרב דוד אלקיים, יושב ראש ארגון התעוררות ישראל בנתניה, ואנחנו עוברים כעת לראות על המפגש המרגש, אני הייתי אומר אפילו מוסיף, מצמרר, של הרב אורי זוהר, כשהוא פוגש את אלון פז, משותק ומונשם, ואומר לו, אנחנו בדור של משיח. מיד הרב דוד.
9: בטח. כן. זה וידאו אבא.
10: מה שומך הרב? אוי, מחכים ונצפים לישועה, ממש בקרוב.
9: אמן.
10: אנחנו קרובים מאוד, אני יודע שבחיים קניבסקי אומר את זה, ממש כסדר, קרובים מאוד מאוד לגאולה, למשיח.
9: אמן.
10: ואין ספק שאתה ממקרבי הגאולה הגדולים של הדור, בלי שום תלונה, בלי שום טענה, קבל את כל זה ביסורים. מה, רב, מה אנחנו מחיינו על ידך בכלל?
9: אני אדם פשוט.
10: בטח, נורא פשוט. הכי פשוט בעולם. אתה יודע, יהודי פשוט. יש סיפור על יוסף חיים זוננפלד. הקיסר של אוסטריה הגיע לבקר בירושלים. אז יצא הקרוז שכל היהודים של הקהילה החרדית ניסו לקבל, להפגין נוכחות, כן, להפגין נוכחות שאנחנו, יש פה ציבור גדול, ציבור חרדים, והיה עניין חשוב להפגין. אבל היו כמה תמידי חכמים של יוסף חיים, אמר, אתם תמשיכו ללמוד, אתם פטורים מהמצווה הזאת להפגין נוכחות. אז יוצאים כולם, ופתאום רבי יוסף חיים רואה בתוך הקהל תלמיד חכם שמסתפק במועט, אוכל איזה חתיכת לחם יבש, זנב דג מלוח, וגם הוא שם. יש לך מידה שהוא אומר, הרב, אני אמרתי, אתה פטור, אתה יכול להמשיך ללמוד. הוא אמר, הרב, תעשה איתי חסד, תעשה איתי חסד, אני רוצה לראות את הקיסר של אוסטר. הוא אומר, מה יש לך לראות את הקיסר של אוסטר? הוא אומר, כשאני מברך כל בוקר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שלא עשה לי גוי, אני רוצה שיהיה לי נגד עיניי הקיסר של אוסטריה, שאני מודה להשם שלא עשה אותי גוי אחד לגורף ביבים בפורטוגל, שלא עשה לי גוי כמו הקיסר של אוסטריה, שאני יושב פה על יד התורה הקדושה ואוכל חתיכת לחם יבש ועומד תורתך הקדושה. אז זהו מברך שלא עשה לי גוי. אתה אומר, אתה יהודי פשוט. היי אלון, אתה השליח ציבור של כלל ישראל, ואני בטוח שאתה עושה את זה. תצעק להשם, תצעק להשם, יש הרבה צרות, אתה שומע בטח, הפגזות בעזה, אנשים יוצאים מהבתים, אנשים נפגעים, אנשים נפצעים, אנשים השם ירחם וישב יגן, כל מיני מחלות. זה ברור שאנחנו נמצאים בצירי גאולה, צריך לקדם את הלידה, ואני בטוח, אין לי ספק, שכשנבוא נקבל שייך צדקנו, אתה תעמוד בראש הציבור.
1: אלון, אתה
10: הלוואי, ואני, אתה רק אל תשכח אותי, אני אעמוד במקום, תגיד אלון, תנו לו להיכנס, הוא ביגר אותי מדי פעם, ההוא עם הזקן הלבן, כן, שצריך להביא אותו,
1: ניכנס ביחד.
10: אמן, כן יהי רצון. אלון, לצערי הרב, בא כשאני מגיע כאן לפתח תקווה עם אלה, אני אומר את האמת, אני צריך לצאת מכיוון שיש לי דרשה, הרצאה פה בפתח תקווה לנוער, הורים שהנוער, הבנים שלהם, אתה יודע, קצת מתנודדים. אז איך להתייחס אל הילדים האלה? אני מבטיח את דבר אחד, אני אתחיל את הדרשה, אני אספר שהייתי אצלך. זה אני אתחיל את זה, ואני אבקש את הסיבור כולו, שיגיד אמן, ואני מברך, שפת בוריאנה, על הרפואה שלמה לאלון בן, מה שם האמא?
1: אורה.
10: אורה. אלון בן אורה, בעזרת השם.
1: בבקשה, כמובן בריאות, זיווג.
10: הכל, אתה תראה בית נאמן בישראל, אתה תראה בנים ובני בנים עושים טוב, עושים טוב עם אתה ועד עולם.
1: אמן.
10: שום ספק, אלון, וזה בקרוב ממש.
1: אני רואה את השם בדרך, אני בצעם בין פה לבית משלי.
11: כן. שרחשתי פה בשכונה פה. ברוך השם. כל החברים פה הם כמו משפחה.
10: כן. ברוך
11: השם. ועכשיו אני גם התחלתי במסע התרמות למה שחסר לי, לקניית הבית, ויצאתי בעזרת השם, בהתרמה, בהתרמה גדולה, ואני רוצה לספר אותי, בעזרת השם שאני אשים
10: את כל הכסף. תכניס את אשתך לבית הזה, והשכינה תשאר לבית כל הזמן, כי השכינה עליך כל הזמן. אז אתה, איפה שאתה הולך, השכינה איתך. והבית הזה יהיה בית נאמן בישראל, בקרוב ממש, בעזרת השם. כל טוב אלון.
11: תודה, גם אתה תהיה בריא, אמין, אמין, אמין. תנדך ושבוף, תמשיך לעשות את מה אתה עושה.
10: אמין, וכן יאמר יקירי. תודה רבה.
11: תודה רבה.
1: הרב אורי זוהר, כולו לב. והנה, את הלב שלו ראינו גם על המסך עכשיו, וראינו את זה בכלל לאורך כל שנות חייו. ויעידו הרבנים שמצטרפים אלינו כעת, שלום לרב דוד גבאי. שלום לכבוד הרב.
12: שלום לך ולכל הצופים.
1: זכית להיות שכנו, שכנו הטוב. מיד נשמע סיפור או כמה סיפורים על השכנות שלכם ומעבר, אבל מימיני, מגיד המקשרים, הרב שמשון פוק, שלום לכבוד הרב.
13: שלום וברכה לך יונתן ולכל הצופים בבית ולכל המאזינים.
1: הרב, שנה ללכתו של הצדיק. לפני שנדבר על הרב אורי זוהר, דיברנו עליו הרבה במהלך התוכנית, אבל לפני שנמשיך ונשמע גם סיפורים, גם הרב גם הרב, מה זה מבחינה רוחנית שנה ללכתו של אדם, אדם כלשהו?
13: טוב, שאנחנו מדברים על אדם שהולך מהעולם, לאו דווקא צדיק, כל אדם שהוא, ידוע שהשנה הראשונה זה שנה מאוד מאוד קריטית לנשמה. זה שנה שבה האדם, הנשמה של האדם, הנפש של האדם, מתמודדת עם הדין שלו. כתוב משפט רשעים בגיהנום 12 חודש, אבל בכל מקפן, השנה הראשונה זה שנה של דין, ולכן נהוג בשנה הראשונה לא ללכת לקבר של הנפטר, ולא משנה גם אם הוא היה צדיק או לא משנה, משתדלים בדרך כלל לא ללכת, לא לבקש בקשות. עם צדיקים הולכים, אומרים פרק תהילים, אבל לא מבקשים בקשות. למה? בשנה הזאת האדם מתמודד עם הדין שלו בשמיים, וזה לא משנה מי הבן אדם, גדול, קטן, צדיק וכולי, כל בן אדם, השנה הראשונה זה שנה, ולכן שמסתיימת לה השנה הראשונה, זה השנה שאפשר מעכשיו, אפשר לבקש מאותו צדיק, מאותו אדם שהלך, אפשר לבקש, לא מבקשים הרי מהנשמה, כך כתוב במשנה ברורה, כתוב שאתה הולך לצדיקים, אל תבקש, תבקש בזכות הצדיקים שהקדוש ברוך הוא יענה לך, כי הם לא יכולים להושיע אותך, מי שמושיע אותנו זה בורא עולם, לבקש בזכות המעשים של הצדיק, בזכות הצדיק.
1: ומה הזכויות הרב שיש לרב אורי זוהר, כמזכר רבי מנק?
13: אני לא חושב שיש מישהו עלי אדמות אצלנו שיכול להבין את הזכויות של אותו אדם כמו הרב אורי זוהר. צדיק, עליו אפשר לומר צדיק יסוד עולם.
1: הרב גבאי, אתה גם זכית לשודר איתו אם אני לא טועה, אבל גם זכית להיות שכנו, שכנו הטוב, כפי שאני
12: לפני אומר. שאני אענה לך, אני רוצה לחזק את הדברים של הרב פוקס.
1: בשמחה.
12: בשנה הראשונה הדין מתוח, והוא פרציין הרב פוקס שזה לא משנה מי האדם. אנחנו למדים מהרב שח זצל שאמר שהוא מבקש לקרוא תהילים לעילוי נשמתו. אתה מבין? אחד מגדולי עולם מבקש שאנחנו, עמך ישראל, נקרא תהילים, שנבין מה שהולך בדין למען אנחנו נשגע מבינתנו מה שקורה למעלה בדין. ואם הרב שח אמר את זה, אנחנו צריכים להבין שבאמת הדין. אנחנו יודעים שנולד תינוק באמצע השנה, נתרפאה המשפחה, ואז הדין ממש ככה הולך ונמוג. אבל אם נדבר על צדיק כמו הרב אורי זוהר, בדרך חשבתי על זה, יהודי שהיה בשיא הפופולריות, נכון, אז לא הייתה מדיה כמו היום ופרסומים כמו היום, אבל אין אדם בישראל שלא ידע מי זה הרב אורי זוהר. לא היה דבר כזה. ויתר על כל התענוגות שבעולם על מנת לחזור בתשובה ולבוא אל בורא עולם.
1: הרב, אנחנו מדברים על השנה, כפי שגם אתה אמרת, כפי שהרב פוקס אמר, ואתה חיזקת את דבריו. אני רוצה לעבור ולשמוע את הבן שלו, כשאומר במהלך השנה הזו, הוא בעצם מתחנן וזועק, תסלחו לאבא שלי. הנה.
14: שלום לכם, אנשים יקרים. אני איתמר, הבן של הרב אורי זוהר. אני פונה אליכם בשם אחי ואחותי וכולנו, בשם אבא שלנו. אבא שלי לא נולד הרב אורי זוהר, הוא נולד בן אדם עם תכונות נפש ותעצומות נפש, וכשהוא ידע שיש חשיבות לעבודת המידות במסגרת עבודת השם, אבא עשה עבודה מדהימה בעבודת המידות. הוא תיקן דברים שאני מאחל לעצמי ולכל אחד לתקן. אבל במהלך השנים היו אנשים שנפגעו ממנו. וכשאבא ידע על מישהו או מישהי שסוחבים משהו בבטן, שהם נעלבו ממנו, הוא עשה מאמצי על למצוא את האדם ולבקש ממנו סליחה, ממש להתרפס בפניו. אבא לא נמצא איתנו, לצערנו הגדול, ויכול להיות שהוא פספס מישהו, יכול להיות שהוא שכח מישהו, ויכול להיות שיש מישהו שעדיין מרגיש משהו בלב שלו. אנחנו מבקשים מאוד בשם אבא, שאם אתה או את פגועים, נעלבים, שתגידו בבקשה שאתם מוכלים במחילה גמורה. אבא לא פה בשביל לבקש מכם סליחה, אבל אם הוא היה פה והיה יודע עליך, עלייך, שאתם נעלבים, נעלבתם ממנו מתי שהוא, הוא היה מתקשר ומבקש סליחה ומחילה. אנחנו עושים את זה בשמו, ואנחנו מבקשים שאם יש מישהו שנעלב מאבא או פגוע ממנו, שיגיד, שתגידי, אני מוכל, אני מוכלת לאורי בן אשר מנחם מנדל במחילה גמורה, כי הקדוש ברוך הוא סולח למי שסולח.
1: כן, אז זה הזמן והעת לסלוח שנה ללכתו, ועד כמה אתה זוכר אותו בתור מי שזכה להיות השכן שלו?
12: אני אגיד לך, אני גרתי בשכונה ביפו, ממש צמוד לנמל יפו. זאת הייתה שכונה של בתים ערבים עוד מימי הטורקים. כל הבתים היו בתים קרקע, אבל הרב אורי זוהר היה גר בגבעה, ממש קו ראשון למים, לנמל יפו.
1: אנחנו מדברים על תקופה שהוא נמצא בחיי הזוהר והתהילה בעולם החילוני או חרדי?
12: שם אני מספר שעדיין הוא היה אורי זוהר של פעם.
1: איש קולנוע, שחקן, תסריטאי, במאי.
12: אנחנו עברנו דירה כמה מאות מטרים משם, ואז לא ראיתי אותו הרבה, אבל הרב אורי זוהר היה רוכב על אופניים. וכל פעם שהוא היה עובר מהנמל לכיוון, אני גרתי בקו הזה, הייתי רואה אותו המון רוכב אופניים. יום אחד אני רואה אותו עם כיפה שחורה, אני אומר לו, אורי, מה זה? הוא אומר לי, אתה עוד תדע.
1: וואו.
12: אני ראיתי את הרב אורי זוהר חוזר בתשובה שלב אחר שלב, זכיתי.
1: זאת אומרת, אתה אומר פה משהו שעכשיו אני מצמרמורת. אתה מהראשונים שזיהית את החזרה בתשובה של הרב אורי זוהר.
12: לא זיהיתי, ראיתי. זאת אומרת, היה פלא בעיניי לראות אדם כזה ענק, שבגלגול הקודם שלו הוא היה איש מפורסם מאוד בסרטים שלו ובהצגות שלו, ופתאום אני רואה אדם על אופניים עם כיפה שחורה, כיפה שחורה גדולה. הייתי באלם.
1: וזה היה למדור.
12: מה זה?
1: הרב, אני אפתח סוגריים רגע עם הרב פוקס, ואני אשאל אותו, הרב, מה הזכות שיש לאחד כזה שבין רגע כוכב על כל העולם לפניו, והוא מחליט לשים כיפה על הראש, לא סתם כיפה כפי שמתאר הרב גבאי, כיפה שחורה וגדולה.
13: אז קודם כל, אני לא יודע מה הזכויות, אני לא מחלק זכויות, אבל בן אדם שהיה בעבר אחד ועבר לעבר השני, זה ממש כמו אברהם אבינו. אברהם, למה קראו לו כל העולם בעבר אחד והוא בעבר השני? בן אדם שבאמת לא היה חסר לו שום דבר. יש כאנשים שחוזרים בתשובה מתוך קושי, מתוך מכות שהם קיבלו. ודווקא החזרה בתשובה של הרב אורי זוהר הגיעה אפשר להגיד, מהתעוררות הלב, מהתעוררות פנימית, מזה שהקדוש ברוך הוא רצה אותו קרוב אליו, כי הרי לא היה חסר לו שום דבר בעולם שלו, בעולם החילוני לא היה חסר לו כלום. היה לו כביכול את כל התהילה ואת כל הכבוד ואת כל מה שהיה צריך, ובדיוק בדבר הזה לעבור שלב ולעבור צד לגמרי 180 מעלות לצד השני. אבל לא רק 180 מעלות, יש כאלה חוזרים בתשובה, מה שנקרא היום בחצי קלאץ', אבל הוא עם כל העוצמה, עם כל הזה, לעבור וללכת ולתת את כל הכוח שהוא נתן על הבמה, לתת את כל הכוח הזה בעולם התשובה, שהרי כולם זוכרים את השידורים שלו, שלהכניס ילדים למוסדות תורה.
1: 1-800, 550, 300,
13: כל מה שהוא יכל לעשות, הוא היה, לא משנה, אמצע הלילה, לפנות בוקר, מה שהוא יכל לעשות בשביל להכניס עוד ילד ועוד נשמה תחת כנפי השכינה, הוא ניסה לעשות את זה במלוא המרץ ובמלוא הכוח, גם לעת זקנותו.
1: מיד אנחנו נהיה עם חשיפה מטלטלת של הרב אורי זוהר, אבל הרב גבאי, אתה ככה ראית אותו מתחיל את הדרך לתשובה. לימים אתה הפכת ליושב ראש ארגון עניין של חיים, מצילים נפשות, מצילים ילדים מהפלות, ואז יש לכם איזה מפגש במהלך הקריירה שלך ושלו בתור מחזירי בתשובה, ואיך זה קורה?
12: אני אגיד לך, כשהרב אורי זוהר התפרסם כבעל תשובה, אני מגדיר אותו רבי קבע של הדור.
1: וואו,
12: אני מגדיר
1: לא
12: אותו
1: פחות.
12: רבי עקיבא של הדור, כי אני ראיתי כילד מעריץ, כל הסרטים, כל הסרטים הישראלים צולמו ברדיוס מן הבית שלי לבית של הרב אורי זוהר, כל הסרטים הכי מפורסמים, הייתי רץ אחריהם, ורואה איש עם תהילה שהיה עובר ברחוב, איש היה, איש, כולם קופצים לגעת בו, באיש הזה, פתאום עוזב הכל ומחליף צד, עוד כמו שציינו בהתחלה, ויתר על הון, או הון עתק, והכספים של אז זה היה משהו בגדר בלתי אפשרי, ועזב הכל ונכנס ללמוד תורה, היה צפון 15, 16 ו-17 שעות בחדר לומד תורה. הוא סיפר לי פעם, הוא היה חובב ספורט, ובשבת היה כדורגל, ומוצא שבת היו משדרים את המשחקים. הוא יושב ללמוד גמרא, אבל היום מדליק את הטלוויזיה ושומע את הגולים. הוא אמר, רגע, מה אני? איפה אני? לקח פטיש, שבת הטלוויזיה, ופה נגמר הסיפור, והמשיך ללמוד. היצר לא עזב אותו. אבל הוא פשוט התגבר על היצר שלו והמשיך ללמוד. היה צפון בתוך החדר ולומד.

0: איפה שיש הרצאות של כל מיני רבנים, איפה שהייתי שומע הרב אורי זוהר הייתי הולך. בסוף הערב הייתי מתחבקים, היינו שומע, הייתי ילד קטן ואני זוכר, ואז סיפרתי לו על הפלות, הוא פשוט התמוגג מהפעילות שמצילים תינוקות.
1: סגירת מעגל בשבילך להגיע לאולפן כאן, היית בהלוויה שלו, פה באולפן היית, ליווית את הלוויה פה מהאולפן.
0: ובשנה, ואני רוצה להגיד לך סיפור מעניין, הרב בן לולו שליטה והרב פנחס כהן עליו השלום הלכו אליו הביתה בירושלים לבשר לו שהולכים לפתוח רדיו חרדי. הוא כמעט גלגל אותם מהמדרגות. הוא שמע רדיו, הוא נבהל. עד שאני עזבתי את כל התקשורת באתי למרד, הוא לא, אבל לימים היה כנס ענק עם הרב עובדיה, עם כל גדולי מרב אלבז, לא בידי הלדה בירושלים, באחד האולמות הגדולים, לא זוכר בדיוק. הוא קם ואמר, את חטאים אני מזכיר היום. בא אולי הרדיו הקדוש הזה, שביקשו את ההמלצה שלהם, וגלגלתי אותם במדרגות. רבותיי, מה שהם עושים בשמיים ובארץ, יש רעש גדול על התשובה. עשרות אלפים, מאות אלפים חזרו בתשובה בגלל השידורים האלה. ואני כמעט ולא הייתי שותף, אבל היום אני מזכיר את חטאי, אני ביחד עם רדיו 2000, אני נלחם איתם, כל מקום, בכל עת ובכל זמן, בכל שעה, אני מתייצב לשמח ולעודד ולהחזיר יהודים בתשובה.
1: אבל אתה יודע, אורי זוהר בזמנו הזה היה שחקן, וכאילו הוא חזר בתשובה, ורעש מאוד גדול סביבו בגלל מה שהוא היה, ואני יכול להגיד שגם היום יש לא מעט שחקנים זמרים, ששומעים את ערוץ 2000 מתחזקים, נהנים, וזה הזדמנות גם לפנות לצופים ולומר להם, זה בזכותכם, אתם יכולים להיות הרב אורי זוהר הבאים. איך? לחיצת כפתור. שיתפתם את השידור הזה, עוד יהודי שומע את הדברים של הרב גבאי, של הרב פוקס, ומתחזק מהם, זה בזכותכם. אתם הופכים להיות הלילה הזה הרב אורי זוהר, לזכותו של הרב אורי זוהר. אז שתפו את השידור הזה, תזכו את הרבים, והרב, כן?
0: אף על פי שאז היה רק ערוץ אחד בטלוויזיה, עדיין כל אזרחי ישראל שהיה להם טלוויזיה, היו מספים בחיליון עיניים לראות את אורי זוהר בימיו הקודמים, אבל לא ידעו להכיל, לא הבינו את המהפך זה גרם להם טלטלה. זה אחד מעמודי התווך של התרבות הישראלית ההיא, פתאום חוזר בתשובה, טלטלה גדולה, ואז פופיק ועד גדולי השחקנים חוזרים בתשובה, והיום, כיום, יש מקום מסוים שבאים ללמוד שמה גמרא מטובי השחקנים והזמרים שלנו, ואתה תראה בימים הקרובים תפרוט איזה כתבה גדולה על עוד אחד, וזה מה שמפחיד אותם. היום כל המלחמה היום זה לא רפורמה וזה לא כלום, כולם מפחדים מהדת, מה שהולך להיות היום, כולם יודעים שמשיח בפתח, יודעים שהגאולה היא קרובה מאוד, וכולם חוששים, ולכן אנשים שיש להם קצת שכל באים ללמוד תורה יום יום, כל רגע פנוי, אף על פי שהם לא מוגדרים כדתיים, אבל לאט לאט בעזרת השם יצאו החוצה עוד שמות, וככה אנחנו נכבוש באהבה, לא במלחמה, בנועם. אנשים יבואו ללמוד תורה, וזאת הדרך שאנחנו נוכל להביא, זה הפרסום הגדול ביותר, שאנשים מפרסמים את עצמם שהם בחרו בדרך השם, זה יעשה את העבודה שלו בעזרת השם.
1: אז נראה לי שיש לנו סקופ, הרב דוד גבאי, מי שזוכה ללוות לא מעט זמרים, שחקנים, עורך חופות וקידושים שהוא מחתן, אולי יש איזה שם חם נוסף שעושה את הדרך לתשובה, מי יודע, אבל אני בטוח שכל אחד מאיתנו, איך אתה אומר הרב, לא תוכנית אחת ולא שניים, כל אחד מאיתנו הוא חלק אלוק הממעל, יש לנו זכויות עצומות. אבל מה הזכות שבאמת היהודי הפשוט עכשיו שרואה את השידור הזה ואומר, עשית לי חשק ואני רוצה להיות הרב אורי זוהר, אני רוצה להפוך את הכל, ללכת נגד יצר הרע, נגד כל מה שהייתי רגיל עד עכשיו, ולחזור בתשובה.
2: אז קודם כל זה לא דבר קל לחזור בתשובה. היום בבוקר בדיוק מישהו אמר, דיברנו על חוזרים בתשובה, אז אמרתי לו, גם אני חוזר בתשובה. אמר לי, באמת אתה חוזר בתשובה? אמרתי לו, תשמע, קודם כל, כל לילה אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא יסלח לנו על חטאינו ואבונותינו בקריאת שמע. דבר נוסף אמרתי לו, יש לנו את יום כיפור, כל אחד צריך לחזור בתשובה, זה לא רק העניין של אדם שהיה בעבר השני והגיע לעבר הזה, אבל זה בדיוק הנקודה. אנחנו רואים את הרב אורי זוהר, אולי זוכרים אותו מהשנים האחרונות, אבל או אלה שזוכרים אותו כמו שהרב גבי אמר בגלגול הקודם, אבל אני מדבר איזה דרך הוא עשה, איזה מאמצים, איזה מסירות נפש בשביל להגיע

0: לאותם שנים שבהם אני זכיתי לראות אותו, ואני מדבר ממש על השנים האחרונות, שזה היה פשוט, ראית איזה סוג שהבנת שאתה עומד ליד מלאך. כשאתה נמצא
1: בבית כנסת. אתה הבנת את זה? כי למה אני מתפלא? כי אתה גדלת בישיבות, כל חייך בן גדולי ישראל.
0: נכון, אבל זה בדיוק הנקודה. אני, שהתחתנתי, אז חמי גר ממש ממול הרב אורי זוהר. אני מדבר בדירה הקטנה הזאת, שכמו שהרב גבא הזכיר שם, הוא היה ספון שעות על גבי שעות בלימוד תורה, והוא אמר שפה זה יש לו גן עדן, יש לו את הכל. הכל, איך הוא הסביר? הכל... אם היה מוחזק המיטה, עם ספר טלפון, עם הרגל של המיטה, הייתה על זה עומד, בשביל שהמיטה לא תתנונע. והוא אמר, יש לי את הכל. הוא אמר, יש לי פה ליד היד, אני רק מושיט היד, אני מגיע לזה, רק מושיט היד, מה אני צריך בית גדול, כך הוא אמר. ולראות אותו בימים הנוראים, בראש השנה ויום כיפור, היינו מתפללים בבית כנסת גדול, מאות אנשים, ואתה רואה אותו עומד, לא מנסה, לא שורה ראשונה, בדרך כלל אנשים רוצים להיות קרובים לשליח ציבור וזה, הוא היה עומד די, יחסי די בסוף, והיה לו מחברות עם כתב יד. מה היה כתוב שמה? אני לא יודע, אל תצפה ממני
2: שם. אני אגיד לך.
0: והוא פשוט היה...
1: אתה יודע מה היה כתוב שם?
2: כן.
1: רגע, שנייה, קבל סקופ.
0: כן.
1: מה כתוב בספרים האלה, במחברות האלה?
2: הייתה לו מחברת, הייתה לו חוברת, כל... חברה.
1: רגע, שנייה, לא מסקרן אותך לדעת?
0: לא, אני יודע מה הרב גבא רוצה להגיד, ועל זה יש לי סיפור מאוד מאוד מיוחד. הרב גבא אומר על הקדישים, נכון הרב גבא? על הקדישים, הוא היה פשוט...
1: רגע, שנייה.
2: כל חבר שאני אפטר לו, מהעולם ההוא, רוצה לזכות אותו. מי יגיד עליו קדיש? מי יעשה עליו השכבה? הרב אורי זוהר, היה לו רשימה של עשרות ומאות מתים.
1: וואו!
2: מהגלגול הקודם, כל אחד, כל שם שהלך, הוא הגיע לכל לוויה, כל לוויה של שחקן מפורסם, התייצב, רשם את השם, תאריך הפטירה, היה עושה לו כל השנה השכבות, לימוד תורה לזכות הנפטר, שמגיע יום הפקידה, עושה לו יום לימוד. הרב אורי זוהר זיקה המון נשמות. מי יודע, אולי בכוח שלו, אתה יודע שאומרים שצדיק הולך, אז בלוויה אומרים, רבנו, אתה עכשיו הולך לכיסא הכבוד, תזעזע את הכיסא, יש לך את הכוח, יש לך את האפשרות. אומרים, היו הרבה שחקנים מצחיקים. אומר, תצחיק שם למעלה את המלאכים, בטוח אתה תשעשע אותם. הם יודעים, הם יסלחו לך, מבינים מי היית אתה. הרב אורי זוהר עלה למעלה, ואחז בכיסא הכבוד, ואני אומר לך שהוא עשה רעש גדול. הרבה אנשים שמסכנים, היו עבודים. יש איש מפורסם, לא אגיד את השם שלו, מפורסם מאוד מאוד, כשאבא שלו נפטר בחברה קדישה, הוא ביקש לא להגיד קדיש. מה הם עשו? אחד זה מידיע מי שהיה בפנים. הלכו לחדר טהרה, אמרו קדיש, 10 אנשים בתוך חדר טהרה ויצאו להלוויה. הבן הזה, שהוא מפורסם מאוד, איש שמאל, קיצוני, שונא יהדות, לא רצה שיגידו קדיש על אבא שלו. אז הרב אורי זוהר, הוא הריח וראה, במוחו התאור, כמה משפחות, הרי אדם שגדל בצורה הזאת, מן הסתם גם צאצאיו הולכים בדרך האבא, בדרך הקלוקלת, והוא רשם את השמות שלהם ועשה להם תיקונים. בזכות השעות הרבות שהוא הקדיש את עצמו לתורה, כל נשמה שהוא רשם אותה, הוא עשה, אנחנו לא יודעים מה התיקון שהוא עשה, אבל הוא זיקה המון נשמות.
1: הרב אורי זוהר, והרב, אתה בדיוק באת ואמרת שאתה רואה את אותה מחברות שעליהם מדבר הרב גבאי, שבפנים יש שמות על קדישים.
0: יפה, אז אני לא מדבר על המחברות האלה, אני מדבר על מחברות שהיה כתוב שם משהו שהוא עשה תוך כדי תפילת עמידה, בתפילת יום כיפור ותפילת ראש השנה, תוך כדי תפילת עמידה, היה לו כל מיני מחברות עם רישומים, או פירוש, לא יודע, אולי פירוש של התפילות, או משהו כזה, על מה שהרב גבאי סיפר פה על הקדישים.
1: רגע, סיפור?
0: כן.
1: שנייה, לפני הסיפורים, אנחנו נעבור לעוד קטע מיוחד בו חשיפה של הרב אורי זוהר, אבל מיד לאחר מכן גם סקופ מהרב גבאי והרב שמשון פוקס עם סיפור מיוחד ומרתק לא פחות. מה שאתם צריכים לעשות שם בבית זה לשתף, להעביר עליה את התוכנית הזו עכשיו כמה שיותר אנשים. שומעתם הרב גבאי ואמר הרב אורי זוהר עשה את זה עבור כל נפטר, בואו נעשה את זה אנחנו עבורו, זה הלילה שלו, בואו נעשה לו נחת רוח בשמיים. אלפים אלפים יושבים בבתי קולנוע ורואים את הסרטים שלו, אז למה שאלפים לא יראו את התוכנית הזו לעילוי נשמתו? לא בקולנוע, בבית, בכל מקום שאתם נמצאים. שתפו את השידור ותזכו את הרבים. הרב אורי זוהר בחשיפה מיוחדת, הנה.
3: אני מצטט את חוזה המדינה החילונית הרצל, שרי, ואני מחולל תנועה כבירה בין היהודים שיעברו באופן חופשי ונאה לנצרות. כתב ידו של אותו איש, מישהו כאן רוצה להיות נוצרי? כתב במו ידיו ב-24 לדצמבר. אתם יודעים מה זה 24 לדצמבר? יום חג המולד התמה שלהם. זה עתה, במו ידיו, כתב את היומן שלו, זה עתה הדלקתי בשביל ילדיי את אילן חג המולד. יהודים, אתם רוצים להדליק בר מינן, בר מינן, את האילן התמה הזה, שבאילן התמה הזה רצחו מאות אלפים ומיליונים יהודים בשם האילן התמה הזה? הוא מדליק במו ידיו את אילן חג המולד. בטח תגידו, זה היה פעם בן אדם אחד. תסלחו לי שאתם תצטרכו לסבול ולראות איך הערס הזה מחלחל בתוך העורקים שלנו עד הימים האלה. שיהיה ברור רבותיי, שלא נרמה את עצמנו על מה המלחמה פה. היה לו בן, לבן הזה הוא נתן שם הנס. מישהו פה קורא לבן שלו הנס? האבא תיאודור והבן הנס. אני לא מאשים אותו, נשמה אומללה, חי בבית מתבולל. כמה שלוחים יש למקום, כמה שלוחים יש למקום בשביל להוציא את כל הרשעה מן הכוח אל הפועל, בשביל להוציא את הערב רב שמסתתר בתוכנו מיום יציאת מצרים, מיום עשיית העגל. אלה שנמצאים בתוכנו מהרסייך ומחריבייך, אני מכיר אותם, הם גידלו אותי 40 שנה לכפירה ביהדות, לכפירה בתורה, לאמונה בסטלין בר מינן, עם שמו וזכרו. כאשר היה שם משפט הרופאים, שהרוצח הנבל הזה רצח יהודים, חינכו אותי אלה שהיום מדברים נגד תורה ויהדות, אלה שהם יושבים בכנסת, מדברים בשם מדינת ישראל, נגד השחורים, נגד אנחנו הגנבים, אנחנו הבוצעי בצע. הם חינכו אותי שסטלין צודק והרופאים האלה פושעים. הפושעים האלה יושבים היום בכנסת, והם באותה חוצפה, באותה עזות מצח, הם מדברים נגדנו כמו שהם דיברו נגד הרופאים היהודים ברוסיה. הם אמרו שהיהודים הרופאים ברוסיה הם פושעים, וסטלין בר מינן עם שמו וזכרו, הוא אבי, אבי העולם, אבי אותי, חינכו לזה, הם לא יכולים לשקר אותי.
1: החשיפה של הרב אורי זוהר, ואנחנו בלילה הזה, בערב הזה, שנה ללכתו של מזכה הרבים הרב אורי זוהר, אם עדיין לא הדלקתם נר, זה ההזדמנות שלכם להדליק נר לזכרו ולעילוי נשמתו של הצדיק, ויותר מהכל, כפי שאומרים לנו הרבנים, לשתף את השידור הזה. יש לנו סקופ גדול, הרב גבאי, מיד סקופ, על איזה סקופ אתה מדבר מיד נדע, אבל קודם כל אליך הרב שמשון פוקס.
0: על הקדישים.
1: על הקדישים.
0: אז כפי שהרב גבאי הזכיר, אני דיברתי על המחברות שראיתי בימים נוראים, בן אדם שמתפלל, ודיברנו על זה שהיה, ראית עילה סביבו, ראית קדושה סביבו, ראית תארה סביבו, אבל היה לו קודם כל אהבת ישראל מאוד מאוד מיוחדת, ובגלל אהבת ישראל שלו הוא הבין שאותם חברים שהוא השאיר מאחור כביכול, כשהם לא זכו חלקם הגדול לחזור בתשובה בחיי חיותם, אז הוא השתדל לומר על כל אחד קדיש, וכמו שהרב גבאי הזכיר, הוא רשם את זה. יש דבר מאוד מאוד מעניין בעניין הזה, ואני מספר לכם את זה, וכל הצופים בבית תשמעו, זה פשוט מצמרר על הבנה מה זה קדיש. אז הרב אורי זוהר, מה יכל לעשות בשבילם? כמו שלימוד קדיש, יום אחד מצלצל הטלפון של דן טיומקין. דן טיומקין, שיהיה בריא, הוא היה מאוד מאוד מקורב לרב אורי זוהר, היה תקופה שעוזר לו.
1: דן טיומקין, אנחנו נגיד גם אותו רב שנמצא באותו סרטון עם הרב קניבסקי על המקק. בסדר?
0: לא הבנתי.
1: הרב דן טיומקין, הוא אותו רב שתועד עם הרב קניבסקי. עם הסיפור של המקק.
0: אוקיי.
1: אני רק מחבר.
0: לא, בסדר. אז הרב
2: דן... של הארבה, זה לא היה מקק.
1: הארבה, סליחה. צודק, סליחה.
0: בקיצור, הרב דן טיומקין מקבל טלפון מאישה. הוא לא מכיר את האישה, האישה אומרת לו, תקשיב, אתה מקורב לרב אורי זוהר, אני מבקשת ממך שתעביר את מה שאני אומרת לרב אורי זוהר. אומר לו, מה להגיד לו? אז היא אומרת, תקשיב, אני בלילה ישנה, ואני חולמת חלום. בחלום בא אליי חנה מרום. עכשיו, אני, השם הזה לא אומר לי כלום, כי אני באמת לא יודע מי זה, אבל הבנתי שזאת הייתה שחקנית גדולה. חנה מרום בא אליי בחלום, ואני רואה את הקבר של הפתוח, ועל הקבר מתנופף דגל לבן, והיא אומרת, תגידו עליי קדיש. אז אמרתי לעצמי, מי יכול להגיד על שחקנים קדיש? מי הכיר אותם? שמעתי באיזשהו מקום שהרב אורי זוהר אומר קדיש על אותם נשמות, אז אני מעבירה לך, תגיד לרב אורי זוהר שיזכיר גם אותה ויגיד עליה קדיש. כמובן שהיא נתנה את התאריך, אותה אישה, ודן טיומקין ניגש לרב אורי זוהר, שהוא פגש אותו, ואומר לו, תקשיב, כך וכך אישה חלמה, דגל לבן, קבר פתוח, חנה מרום מבקשת שיגידו עליה קדיש. הרב אורי זוהר ישר מוציא את הפנקס, הוא לוקח מה התאריך, והוא רוצה לציין שהוא אומר, כל שנה אני אגיד עליה קדיש. אמא מה? הוא מגלה שחנה מרום כתובה אצלו בפנקס. אז הוא אומר לעצמו, ועם התאריך, אומר לעצמו, ריבונו של עולם, על איזה קדיש היא מדברת? אמרנו קדיש עליה. הוא מסתכל עוד פעם, מה התברר לו? שבאותה שנה, ביום השנה של חנה מרום, בן דוד מרון, לא יודע, מרון, בדיוק באותו יום, בן דודו של הרב אורי זוהר נפטר באותו יום, והרב אורי זוהר היה עסוק בלוויה שלו, ובגלל זה הוא לא אמר עליה באותו יום קדיש. הוא אומר לעצמו, תראה כמה הקדיש שהיא נשלחה מעולם האמת לאיזה אישה שהוא לא יודע...
2: זאת גם זכות גדולה שהיא באה בכלל בחלום למישהו.
0: נכון, ולהגיד קדיש על נשמה, רק להבין כמה הקדיש מועיל בעולמות העליונים, וזה דבר פשוט מצמרר ומדהים. אני זוכר עוד נקודה על הרב אורי זוהר מאוד מעניין, כי דיברנו על אהבת ישראל שלו. היה דבר מאוד מעניין, הייתי בדרך כלל מתפלל איתו בלילות שבת. אז בליל שבת אני מדבר ממש על החודשים האחרונים שלו, של הרב אורי זוהר. אז התפללנו בליל שבת, ותמיד הדבר המאוד מעניין איתו, שגם אם היית אומר לו איזה חידוש, שאלתי בדיוק את חמי שיהיה בריא, זה היה תמיד שהייתי הולך להתארך אצל חמי, הוא גר בדיוק מולו. אז חמי אומר לי תמיד, כל פעם שהיית אומר לו חידוש, כאילו הוא שמע את זה פעם ראשונה. אף על פי שאורי זוהר היה תלמיד חכם, אורי זוהר היה תלמיד חכם עצום, כמו שציינו 17-18 שעות ללמוד, אין דבר שהוא לא למד. אבל חידוש, לא משנה, גדול, קטן, הוא היה כאילו, מה אתה אומר? כאילו היה מתפעל מזה. הדבר שמאוד מעניין שהיה איתו, ובזה אני רוצה באמת את הנקודה הזאת מאוד לציין, הייתי עם הילדים שלי, זה היה ממש, לדעתי זה היה בערך גג חודש לפני שהוא נפטר. הוא יוצא מהבית כנסת לכיוון הבית שלו, הבית כנסת היה בדיוק מול, והוא היה יוצא, ואז אמרתי, לא יודע, אמרתי, היה לי כזאת הרגשה פנימית, אני רוצה לקחת את הילדים שלי שהוא יברך אותם. הייתי רואה הרבה פעמים אנשים מבקשים ממנו להתברך, הגשתי את הילדים לברך אותם, הוא כמובן בשמחה, הוא בירך אותם, זה היה ממש, הוא יצא ממש לפני הבית שלו, ואז שסיים לברך אותם ככה מכל הלב, הוא אומר לי, ואיפה הברכה שלי? ואז שמתי לב אחריי, הוא בירך עוד איזה יהודי תלמיד חכם, וגם אותו הוא שאל איפה הברכה שלי. כאילו אני מברך אותך לא בתור הרב, אני מברך אותך בתור יהודי פשוט, ואם אני יהודי פשוט ואני מברך אותך, גם אתה תברך אותי. זה לתת הרגשה, אני לא אומר עליך, תברך גם אותי, מה אני גם לא רוצה ברכה. וככה הוא היה אומר, ואיפה וחל למר? זה דבר מאוד מאוד, זה לתת, הוא לא הרגיש אפילו עם כל גדלותו וכל רוממותו, ואם אתה, מאיפה הוא בא והכל, כאילו...
2: אני...
1: רב, אתה הרגשת את מה שהרב פוקס אומר, את כל הגדולה הזו בסוף מתמלאים ככה...
2: זה הגדלות של הרב אורי זוהר.
1: מגמדת ליד האנשים.
2: שמע, אנחנו יודעים שאיפה שקלקלת, שם תתקן. יש גם את תשובת המשקל. אני סבור שבתקופות ההם, 40-50 שנה אחורנית, יותר בני נוער ראו את הסרטים שלו. הם עתים יותר בני נוער. מאנשים מבוגרים אולי מעט. לכן הוא לקח על עצמו, הוא עשה לעצמו חשבון נפש, ואומר, אני את התיקון שלי עושה על ילדי ישראל. והוא בא לרדיו, וזכיתי להיות איתו כמה פעמים, ואתה רואה, זה משהו אמיתי. זה משהו אמיתי, זה לא משהו של משחק. אומנם הרב אוריזור היה שחקן בנשמה, גם בדרשות שלו, גם בהרצאות שלו, בכל רחבי הארץ, אני אתן להם להרגיש שהוא אחד משלהם, הם אחד ממנו. והייתה אווירה, היו אולמות מלאים, והיה תענוג לשמוע אותו בהרצאה, ביפו, בבת ים, בכל מקום. זה היה תענוג ממש לראות איך הוא מדבר, איך הוא פונה לציבור. והוא לקח על עצמו לרשום ילדים מבתים חילוניים, הוא קרא לזה בית ספר תורני, לא חרדי, לא להבהיל אותם, פשוט ממעוז השמאל, ממעוז האנשים הכי רחוקים מתורה ויהדות, הצליח לשכנע להירשם, ללמוד מחלקה תורנית, לאט לאט, ומשם לאט לאט עוד אחד ועוד אחד לישיבות. אלפי ילדים זכו בתיקון שלו, איפשהו קלקל, שם הוא תיקן, הביא לעולם אלפי אלפי ילדים. ואלה הזכויות שלו, ואלה אותם נשמות, אותם ילדים ש... כמו שאתה יודע, שתינוק היה אמור להיות בפח הזבל, וברוך השם ניצל. אני זוכר, עשינו תוכניות עם, יחד עם ערכים, מיד שאנחנו מצילים תינוק ישר לסמינר. המון משפחות חזרו בתשובה בעקבות הילד שהביאו לעולם. ואתה לא יודע כמה כאלה, כמה אלפים כאלה, ומה זה עושה בשמיים. הדבר הזה הוא נראה לנו אולי פשוט, ואנחנו לא מבינים מה עשינו. מזה נלמד שהרב אורי זוהר, עם כל גדלותו, עם כל שעות הרבות שלמד תורה, מן הסתם באו לו גם חידושים, באו לו הערות.
1: הרב, אתה תיארת לעצמך ששנת 2023 אתה תשב באולפן רדיו תורני, כמו שאמר הרב זוהר, ותסגור מעגל, תדבר על...
2: קודם כל, זה בגדר חלום, שתבין. שום דבר לא מובן מאליו. בורא עולם זיכה אותי להיות פה גם בלוויה וגם ביום השנה. אולי השכנות, אולי הידידות.
1: מי יודע למה?
2: אף אחד לא יודע.
1: רב דוד גבאי, יושב ראש המועצה הדתית במגדל העמק בראשון לציון. תודה רבה לכבוד הרב.
2: אני עוד לא ראש המועצה הדתית.
1: היית וגם תהיה, בעזרת השם. תודה רבה לרב שמשון פוקס מגיד הישרים. צופים יקרים, אנחנו היינו איתכם כאן, וכמובן אתם שיתפתם, ואם לא שיתפתם, אז ההזדמנות שלכם לשתף לזכרו לעילוי נשמתו של כבוד גדול מזכר עם הרב לשעבר, נכון? אפשר לומר עדיין, כי נכון?
0: עדיין הוא ממשיך.
2: צדיק נמצא איתנו.
1: צדיקים נמצאים כרועים חיים. אז בואו נמשיך לאחות את התורה של הרב אורי זוהר, הפיצו הלאה את השידור הזה, אם עדיין לא הדלקתם נר, תדליקו עכשיו נר, תקבלו קבלה טובה בעזרת השם, שנשתמע רק בשורות טובות ונזכה לביאת משיח צדקנו,
2: אמן.
1: אמן. אמן ואמן, נתראות.
4: ערוץ 2000 איתכם במגוון שידורים לחג הסוכות. חג שמח לכל בית ישראל.

0: ושמחת בחגיך והיית אך שמח. כן, גם השנה ערוץ 2000 בחגיגת שידורים לזמן שמחתנו לאורך כל ימי החג. סיפורים אישיים מרתקים, רעיונות חג מיוחדים, שואלים ודורשים בהלכות החג ושמחות בית השואבה מתוך האולפן. בבית, בסוכות ובדרכים, ערוץ 2000 עושה לכם חג שמח. ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע, להגדיל תורה ולהאדירה, כאן בערוץ 2000. לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית, ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום. מסילת ישרים. בכל יום בשעה 4 אחר הצהריים אתם מוזמנים להצטרף לרבה הראשי של ירושלים, הגאון הגדול הרב משה שלמה עמאר, וללמוד יחד את יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה מתוך הספר מסילת ישרים של רבינו הרמח"ל. שלמות העבודה. כל יום בשעה 4 אחר הצהריים עם הגאון הרב משה שלמה עמאר. הרב משה שלמה עמאר. ערוץ 2000.
1: אלוקים הוא גדול.
0: מאירים את הנשמה. ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה.

השיעור שלנו, ההרצאה שלנו היום, זה הרצאה טכנית עם הרבה מאוד פרטים. יש סיפור מפורסם על רב אריה לוין, רבם של אסירי המחתרות, שכשהוא הגיע פעם אל הרופא עם רעייתו, הוא אמר לרופא, דוקטור, רגלה של אשתי כואבת לנו. הוא לא אמר לה, אלא לנו. והרופא מאוד התרגש. המלצתי לקרוא את הספר שכתב עליו שמחה רז, זה לא לחינם אותו שם כמו שלי, אבל ספר מצוין, שם יש תיאור בין השאר, תיאור באמת על מערכת האהבה שהייתה בינו לבין רעייתו, אבל מי שמתרשם מהספר נראה שהוא נולד כך. הוא אמר למחבר הספר, תדע לך, אנשים חושבים שנולדנו כך, אבל לא. עבדנו, בנינו, יצרנו יחד את הקשר, את האהבה. אולי בהבדל מהטעיה של מי שקיבל שטיפת מוח מסרטים, שהאהבה זה נופלים אל האהבה. זה איזה מין דבר כזה שבמקרה קרה. עכשיו מתברר שני דברים. א', שאת האהבה צריך לבנות, ב', שאפשר לבנות. וזה אולי הדבר.